جہل مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ کوئی اور ذات نہیں ہے. الہ کا مطلب ہے معبود. قرآن مجید میں اس کی دلائل موجود ہیں اور عربی گرامر کے ماہرین بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں. سیبوی جس نے عربی گرامر کی بنیادیں ڈالی ہیں وہ بھی کہتا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے. تو جب ہم کلمہ پڑھتے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ یعنی لا معبود ہے, کہ اللہ تعالیٰ میں گواہی دے رہا ہوں کہ کوئی بھی معبود نہیں, کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. میری نماز, میرا روزہ, میرے حج, میری زکات, جتنی بھی عبادات ہیں وہ کسی کے لیے نہیں. جس کی عبادت کی گئی ہے اس زمین کے اوپر میں سب کی نفی کرتا ہوں, میں سب کا انکار کرتا ہوں. جب انکار ہو گیا, نفی ہو گئی, پھر ہے الا اللہ, سوائے ایک ذات کے, اور وہ ہے اللہ تعالی. میری نماز بھی اسی کے لیے ہے, میری زکات بھی اسی کے لیے ہے, میرا روزہ بھی اسی کے لیے ہے, میرا حج عمرہ بھی اسی کے لیے ہے, میری دعا بھی اسی کے لیے ہے, میری پکار بھی اسی کے لیے ہے, میری قربانی بھی اسی کے لیے ہے, میری نظر و نیاز بھی اسی کے لیے ہے, میرا خوف, میرا ڈر, خوف, امید, توکل سب اسی کے لیے, اسی پر ہے, اس کے سوا کوئی بھی نہیں. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ, حق العبادت. اور اس حق کو ابو جہل نے نہیں سمجھا, ابو لہب نے نہیں سمجھا. انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق اور رازق اور تدبیر کرنے والا ہے, لیکن یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ ہم عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. ہم پکاریں گے, اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے لیکن ان بتوں کو بھی پکاریں گے. ہم قربانی دیں گے, اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے لیکن بتوں کو نہیں بھی دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہے, ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے. تو یہ وسیلہ جو ہے ہمارے, یہ بت ہے. ہم قربانی جب بتوں کے لیے کرتے ہیں تو بتوں کے لیے نہیں کرتے, حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. ہم یہ جانتے کہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے. ما نعبدہم, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. الا یقربون الی اللہ زلفا, الا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب اور نزدیک کر دیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں, یہ ابو لہب کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی قرآن مجید میں سورہ صاد میں ذکر کیا ہے. یہ عبادت کے لائق نہیں, ہم جانتے ہیں. یہ لات عزی احبل, یہ عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم ان کے لیے جو عبادات کرتے وہ ان کے لیے نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. لیکن یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے, نزدیک کر دیں گے. ایک ہی راستہ ہے, دوسرا راستہ ہے نہیں ہمارا. جیسے اکیلے سے مسلمان ہو ابو جہل, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ابو لہب کے متعلق؟ تبت یدا ابی لہب و تب. آج بھی ماشاءاللہ بچے, سب بچوں نے یاد کیا ہے اس سورت کو. ہلاک ہو چکا ابو لہب, جہنم میں ہلاک ہو چکا ہے. کیوں ہلاک ہوا؟ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کچھ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے, حاجت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے, اس کا اقرار کرتے ہوئے بھی وہ ہلاک ہو چکا ہے. جی ہاں, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق اس نے نہیں ادا کیا. حق العبادہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا. اسے جب بھی پکارا ہے حبل کو پکارا ہے, جب بھی مدد مانگی ہے لات سے مدد مانگی ہے. اسے کبھی یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. سبحان اللہ. جب بھی قربانی کی ہے لات کے لیے کی ہے, اس بت کے لیے کی ہے. اچھا, دوسری بات, یہ بت ہیں کیا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی دانشور لوگ ہوتے ہیں, معروف ہیں عرب جو ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں, حکمت والے لوگ ہیں. آخر وجہ کیا تھی کہ پتھر کو ہاتھوں سے تراشتے ہیں پھر اسی کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کوئی حکمت کی بات ہے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس معمے کو دور کر دیا, اس مسئلے کا حل بیان کیا. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کو ستو بنا بنا کر پلایا کرتا تھا. لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کو حج کے موقع پر ستو بناتا تھا اور ستو پلاتا تھا, پیسے نہیں لیتا تھا, فی سبیل اللہ. جاہلیت کے زمانے میں, ابھی اسلام نہیں آیا, ابھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی, اس زمانے میں
تو لوگوں کو اچھا لگا، جب وہ مر گیا تو اس کی قبر پہ پتھر بنا دیا. پھر جب پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کو تو اس نیک اور بزرگ کو واسطہ بنا کر پکارتے تھے. سورۃ النجم کی تفسیر میں صحیح بخاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں الفاظ، سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لات ایک نیک و صالح بزرگ تھا، حاجوں کو ستو پلایا کرتا تھا، مر گیا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وسیلہ بناتے بناتے اسی کی عبادت کی گئی، پھر بت تراشے گئے. اور اس سے ملتی جلتی دوسرے الفاظ سورۃ نوح کی تفسیر میں سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو پانچ بڑے بت تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، بزرگ تھے، نیک اور صالح لوگ تھے. جب مر گئے تب شیطان نے وسوسہ کے لوگوں پر ان کی قبروں کی طرف جاؤ، پکارو اللہ تعالیٰ کو لیکن ان کو یاد کر کے پکارو. پھر آہستہ آہستہ جب زمانہ دور ہوتا گیا علم سے اور علم جاتا رہا، پھر ان کے پتھر بنائے گئے، پھر ان پتھروں کو عبادتگاہ میں لے جایا گیا، پھر وہاں پر ان پتھروں کی عبادت کی گئی اور شرک اس طریقے سے پھیلا. اس سے پہلے شرک نہ تھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے زمانے سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک کوئی شرک نہ تھا. بدکاریاں تھی، فساد تھا، قتل تھا، زنا تھا، باقی بدکاریاں تھی، لیکن شرک کبھی نہ تھا. سب سے پہلے شرک قوم نوح نے شروع کیا، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرک کو مٹانے کے لیے 950 سال دعوت دی، لیکن پھر بھی شرک نہ مٹ سکا. پھر کیا سزا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ کر دیا سوائے ان 80-88 لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار تھے، باقی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا. جو درند اور پرند رہتے تھے، جو جانور زمین پر، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. ایسا طوفان آیا کہ اسے کسی چیز کو نہ چھوڑا. تیسرا حق اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام اور صفات ہیں، صفات الکمال ہیں، اسماء حسنہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارنا ہے. وہ نام جو قرآن مجید میں جن کا ذکر ہوا ہے، اور صحیح حدیث میں جن کا ذکر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کسی ذات کو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں دے سکتے. مشرکین نے کیا کیا؟ عزہ، جو لفظ عزہ ہے وہ عزیز، عزیز کا مؤنث ہے، عزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے، انہوں نے عزہ بنا لیا. منات، منان کا مؤنث ہے، منان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، انہوں نے منات بنا دیا. تو جس نے بھی نام دیکھے اللہ تعالیٰ کے نام میں بھی شریک کرنا جائز نہیں. اور یہ تین، یہ اللہ تعالیٰ کے تینوں حق ہیں، اسی کا نام توحید ہے. توحید کی تین قسمیں، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ یا عبادت، توحید اسماء و صفات. جس نے ان چیزوں میں، ان تینوں میں حق تلفی کی ہے، اور خاص طور پہ توحید العبادت میں، کیونکہ اختلاف اس میں زیادہ ہوا ہے، جس نے عبادت کے حق میں حق تلفی کی ہے اس نے شرک کیا ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور لقمان اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے جو سب سے پہلے نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم. اور یہ شرک وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا سوائے توبہ کے. ہاں، جو توبہ کرتا ہے شرک سے اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیتے، بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا ہر اس شخص کو جو شرک کرتا ہے، اور شرک کے سوا اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. دوسرے قسم کا ظلم ہے انسان کا اپنے نفس پر ظلم کرنا. اور نفس پر ظلم کرنا ہر اس حق کی حق تلفی کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر فرض کر دیا ہے. اور یہ حق پھر دو قسم کے ہیں. فرائض کی ادائیگی
انسان پر حق ہے اور محرمات سے اجتناب انسان پر حق ہے. کوئی انسان اپنے نفس پہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ یا تو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے،

سوائے توبہ کی. زکوٰۃ فرض ہے, جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. روزہ فرض ہے, جو روزے نہیں رکھتے, رمضان کو روزہ نہیں رکھتے, اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. جو مستطیع ہیں, جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا, پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جانے کی توفیق نہیں ہوئی انہیں, اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں, بڑا ظلم کر رہے ہیں. جو لوگ سود کھاتے ہیں, محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں, اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. سود کھانا ظلم ہے, نفس پر ظلم ہے. زنا کرنا ظلم ہے, اور اس میں ایک تو اپنے نفس پر ظلم ہے, پھر دوسروں پر بھی ظلم ہے جس کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ ظلم ہے جسے اللہ تعالی چاہے تو معاف کر دے. پہلا ظلم وہ تھا جو اللہ تعالی کبھی معاف نہیں کرتا, شرک اور کفر. دوسرا ظلم یہ ہے, اپنے نفس پر ظلم کرنا, اللہ تعالی چاہے تو معاف کر دے لیکن انسان خطرے میں ضرور ہے. اللہ تعالی نے معاف کرنا نہ چاہا اور عدل و انصاف سے اگر اس کے ساتھ معاملہ کیا تب تو بچ سکتا ہے کیا؟ جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, زندگی ساری گناہ کرتا رہا ہے, تو یہ انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا کیا جائے گا, اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے تو اسے معاف کر دے, کیونکہ اس نے ایسا گناہ نہیں کیا جو معافی کے قابل نہیں ہے, مغفرت کے قابل نہیں ہے, وہ تو شرک اور کفر تھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کے متعلق. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اس سے معاملہ کرے تب وہ جہنم میں جائے گا اور اس کو سزا ملے گی. کب تک؟ جب تک کہ اس کے یہ گناہ پاک نہیں ہو جاتے. تو یاد رکھیں, کبیرہ گناہ کرنے والا انسان, کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان, مسلمان ہے, کافر نہیں ہے, دار اسلام سے خارج نہیں ہے, سوائے نماز کی میں بیان کر چکا ہوں, نماز ترک کرنا کفر ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان, مسلمان ہے, کافر نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا یعنی سود کھانے والا یا زنا کرنے والا یا والدین کو تکلیف دینے والا, یہ شخص کافر ہے, یہ خوارج کا عقیدہ ہے, یہ غلط عقیدہ ہے, باطل عقیدہ ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے قیامت کے دن اسے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اسے اس وقت تک جہنم میں سزا دے جب تک کہ اس کے گناہ پاک نہیں ہو جاتے. تیسری قسم کا ظلم وہ ظلم ہے جو انسان دوسروں پہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا اور اپنے نفس کے سوا دوسرے مخلوق پہ کرتا ہے. اور یہ وہ گناہ ہے جس میں حقوق العباد شامل ہیں, جو اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑتا نہیں. چھوڑنے کا اور معاف کرنے میں کیا فرق ہے؟ شرک اللہ تعالیٰ کے معاف نہیں کرتا. کبیرہ گناہ کا ارتکاب اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو سزا دے. حقوق العباد میں حق تلفی کرنا اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے جب تک کہ جس کا حق ہے وہ معاف نہ کرے. یہ مطلب ہے نہ چھوڑنے کا. مسلمانوں کے عام حقوق ہیں, پڑوسوں کے حقوق ہیں. جس نے مسلمان بھائیوں پر ظلم کیا ہے, ان کی حق تلفی کی ہے, تو اس نے ظلم کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں, اتدرون من المفلس, صحابہ کرام سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کیا تم لوگ

0: جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ آپ جانتے ہیں مفلس کیا ہے؟ افلاس کسے کہتے ہیں؟ مفلسی کیا ہے؟ فقیر ترین انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مفلس کی یہ تعریف اور یہ معنی یہ ہر دور میں رہا ہے. یہ اس بہترین زمانے میں بھی مفلسی کا یہی معنی تھا. تو صحابہ کرام نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مفلس تو وہ ہے ہمارے درمیان, من لا مال له ولا درہم, جس کا نہ کوئی مال ہے نہ کوئی پیسہ ہے. اچھا, مال اور پیسے میں کوئی فرق ہے؟ پیسہ تو وہ ہے جسے آپ خریدتے ہیں, مال وہ ہے جسے آپ خرید بیچتے تو نہیں یا خرید تو نہیں سکتے اسے, لیکن اسے آپ بیچ سکتے ہیں. آپ کا مکان ہے, آپ کا مال ہے, آپ کی گاڑی ہے, آپ کا مال ہے, لیکن وہ پیسہ نہیں ہے. تو الفاظ دیکھیں, نہ مال ہے نہ درہم ہے, نہ تو اس کے کوئی گھر ہے نہ زمین ہے, نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے جس کو بیچ کر وہ مال حاصل کر سکے, اور نہ ہی اس کے پاس پیسہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کنگال, کچھ بھی نہیں اس کے پاس. ہاں, دنیاوی اعتبار سے تو یہ مفلس ہے, لیکن کیا حقیقت ہے یہ مفلس ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس یہ نہیں ہے, مفلس تو وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا, ذرا غور کرنا, جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے ساتھ بہت ساری نیکیاں ہوں گی. ایک روایت میں نیکوں کے پہاڑ ہوں گے. پہاڑ جانتے ہیں؟ مدینہ جاتے ہوئے کبھی اپنے پہاڑ دیکھے؟ بہت پہاڑ دیکھا ہے. نیکوں کے پہاڑ ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالی کے سامنے آئے گا تو وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس نے کسی کو مارا ہے, کسی کو پیٹا ہے, کسی کو گالی دی ہے, کسی کا قتل کیا ہے, یہ سارے کے سارے گناہ ساتھ لے کے آیا ہے, ظلم لے کے آیا ہے اللہ تعالی کے سامنے, حقوق العباد میں حق تلفی کر کے آیا ہے. اور اس دن انصاف ہوگا, وہ انصاف کا دن ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. مثقال ذرہ جانتے ہیں آپ؟ ذرہ عربی زبان میں چیونٹی کو بھی کہتے ہیں. چیونٹی سب سے چھوٹی مخلوق جس کا کوئی وزن نہیں ہے. پتہ نہیں ایک دن میں آپ اپنے پاؤں تلے کتنے رون دیتے ہیں. جس نے اس کے برابر بھی, اس کے وزن کے برابر بھی کوئی شخص نیکی لے کے آیا ہے تو اسے اس کا خیر ضرور ملے گا. اور جو شخص اس دن اس چیونٹی کے وزن کے برابر کوئی بدکاری, کوئی شر لے کے آیا ہے تو اسے اس کا بدلہ ضرور ملے گا. تو اس دن انصاف ہوگا اللہ, اور اس دن کوئی ریال کوئی درہم نہیں ہوگا, یاد رکھیں, مال نہیں ہوگا. یہ ریال جو آج جیب میں ہم اٹھائے پھرتے یہ نہیں ہوگی. جیب ہوگی اس دن؟ کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں پیدا کیا ہے برہن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے, کچھ نہیں ہوگا. تو پھر حساب کیسے ہوگا؟ حساب تراز میں تولا جاتا ہے نا, کیا تولیں گے؟ اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے ان کو حق دینے کے لیے, ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا, حکم دے گا فرشتوں کو, اس کی نیکیاں لو. اب وہ پہاڑ دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو جنہیں زندگی ساری ظلم میں گزاری ہے, مظلومیت میں گزاری ہے, جو اس دنیا سے صرف تکلیفیں لے گئے ہیں, آج اگر آپ مظلوم ہیں تو آپ پریشان نہ ہو, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں جس نے ظلم کیا ہے اس کا گریبان ہوگا اور آپ کا ہاتھ ہوگا. اور رب ذو الجلال کی عدالت میں, دنیا کی عدالت میں نہیں کہ کچھ پیسہ دے کے وہ نکل سکتا ہے. تو نیکیاں ختم ہوتی جائیں گی آہستہ آہستہ, نیکیاں جا رہی ہیں. میرے بندے راضی ہوئے ہو؟ نہیں, اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوئے. حد کیا ہے؟ بندوں کی رضامندی. یہی جو مظلوم تھے, جو فقیر تھے, جو بیچارے تھے دنیا میں, جو مسکین تھے, لوگ دھتکارتے تھے، دھکے دیتے تھے، آج وہ بڑے ہیں، اللہ کی قسم ان دنیا کے بادشاہوں سے بھی بڑے ہیں اس دن. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے سوال کر، میرے بندے راضی ہوئے ہو تم؟ کہتے نہیں اللہ ہم راضی نہیں ہوئے. میرے بندوں کو راضی کرو، وہی نیکیاں جاتی رہیں گی. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ پہاڑ ختم ہو چکے، میرے بندے اب راضی ہوئے ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوئے. اس نے ہمیں بہت پریشان کیا تھا دنیا میں. لا الہ الا اللہ. پھر ان کے گناہ لیے جائیں گے اور اس ظالم کے ترازو میں ڈالے جائیں گے اور اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، وہی جو نیکیاں لے کے آیا تھا. ایک روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ نماز ہوگی، صدقات ہوں گی، خیرات ہوں گی، روزے ہوں گے، اس کے نام اعمال میں، ان پہاڑوں کے نیکیوں میں یہی نیک اعمال ہوں گے، لیکن سارے کے سارے اکارت ہوں گے. یہ ظالم کا حال ہے اس دن، جس نے لوگوں کے حق میں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں حق تلفی کی ہے. میرے بھائی، اس انسان نے جانتے کیا کیا ہے؟ دنیا میں صرف اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا جانا ہے بس. میں اپنی زندگی کیسے اچھی کروں؟ کیا یہ، ذرا تصور کریں، کیا یہ زندگی اچھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک گھر دیا ہے، اس گھر میں اے سی بھی ہے، اس گھر میں آسائش کی ہر چیز موجود ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گاڑی بھی ہے، نوکری بھی ہے. کیا اس شخص کو پوری دنیا مل چکی ہے کہ نہیں؟ نہیں ملی. بھائی کہتے نہیں ملی. حقیقت اسے پوری دنیا مل چکی ہے، لیکن اس کی حوث اور اس کی ناجائز خواہشات ابھی بھوکی ہیں، ابھی وہ چاہتا ہے. اگر اسی کے مطابق زندگی گزارتا، میرے بھائی کبھی ظلم نہ کرتا. تو خواہشات بڑھتی گئیں، ایک گھر ہے دوسرا بھی ہونا چاہیے، یا چھوٹا ہے تو اسے ڈبل ہونا چاہیے، اگر بنگلہ ہے تو پیلس ہونا چاہیے، گاڑی ایک ہے کافی نہیں ہے، پڑوسی کے پاس پانچ ہے میرے پاس ایک کیوں ہے، بیوی ایک ہے کافی نہیں ہے، نوکری میں کب تک گزارا کریں گے، پیسہ ہے تو بزنس کرتے ہیں، ایک فیکٹری ہے تو دوسری ہونی چاہیے، دو ہیں تو چار ہونی چاہیے، چار ہیں تو دس ہونی چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کی اس حرص کو صرف قبر کی مٹی ہی پوری کر سکتی ہے. یاد رکھیں، یہ خواہشات دنیا میں پورے نہیں ہو سکتے انسان کی، ناجائز خواہشات. یہ حرص، یہ پوری ہوگی، لیکن کہاں ہوگی؟ جب قبر کی مٹی منہ میں جائے گی نا، تب پیٹ بھرے گا، یہ پیٹ بھر نہیں سکتا. یہ تو حق تلفی تھی عام مسلمانوں کے حقوق میں. اس سے زیادہ گناہ، اس سے بڑا ظلم رشتے توڑنے میں، رشتے داروں کے حقوق کی حق تلفی کرنا، رشتے داروں کو پریشان کرنا. کتنے لوگ ہیں جو رشتے کی قدر کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے رحم کو پیدا کیا، اور رحم جو ہی پیدا ہوئی عرش کے پائے پہ سے چمٹ گئی. اللہ تعالی نے کہا کیا ہے؟ رحم نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالی، جو مجھے جوڑے اسے جوڑنا، اور جو مجھے توڑے اسے توڑنا. ابھی نہ انسان پیدا ہوا نہ رشتہ پیدا ہوا. انسان پیدا ہوگا تو رشتہ داری بھی ہوگی. تو رحم نے اللہ تعالی سے ایک ہی عرض کی ہے، اللہ تعالی جو مجھے جوڑنے اسے جوڑنا. اور آپ جانتے، جسے اللہ تعالی جوڑے وہ کبھی ٹوٹ سکتا ہے، وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے، اور جسے اللہ تعالی توڑے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے. ہر کسی، اور کہاں پر یہ عرض کی ہے رحم نے؟ زمین پر نہیں کی، عرش پر، عرش کے پائے کو پکڑ پر پکڑ کے اس طریقے سے. سبحان اللہ. اور سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے انسان کا، یہ بڑے رشتوں میں جو بڑا رشتہ ہے، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں. ہم بچے پیدا کرنا تو جانتے ہیں، شادی کرنا تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جا کے دیکھیں مسلمانوں کی شادیوں کے آج 200 میٹر کے فاصلے سے لائٹیں شروع ہوتی ہیں گھر تک، 10-10 کھانے پکتے ہیں مختلف، ساری رات ہنگامہ ہوتا ہے، شور ہوتا ہے، گانے بجانے ہوتے ہیں، شور ہوتے پورے محلے میں، پورے شہر میں پتا ہوتا ہے کہ فلاں کی شادی ہو رہی ہے. شادی کرنا اچھا جانتے ہیں، بچے پیدا کرنا بھی اچھا جانتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ جانا یا جانے کی کوشش کی کہ بیوی کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور ہم ہی سے سوال کیا جائے گا؟ کبھی اس عورت نے جانا شادی سے پہلے کہ شادی تو میری ہو رہی ہے، گھر بھی مجھے مل جائے گا، خاوند بھی مل جائے گا، بچے بھی آ جائیں گے، خاوند کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں؟ کبھی ہمارے مسلمان بیٹیوں نے اور بہنوں نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی ہم نے تعلیم دی ہے بیٹی کو؟ کبھی ماں نے تعلیم دی ہے بیٹی کو کہ بیٹی تیری شادی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، خاوند کا یہ حق ہے، بچوں کا یہ حق ہے، والدین کا یہ حق ہے؟ جب رشتے آتے تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ بیٹی بڑا خوبصورت نوجوان ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، فلاں اس کی نوکری ہے، اس کا گھر دیکھے بڑا بنگلہ ہے اس کے پاس، گاڑی ہے اس کے پاس، ہدایات کیا ہیں؟ بس اسے خوش رکھنا. وہ خاوند کو تو خوش رکھے گی، لیکن خاوند کو خوش کیسے رکھے گی؟ حقوق کیا ہے وہ نہیں جانتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ماں خود نہیں جانتی. ماں کو کس نے کبھی سمجھایا تھا کہ خاوند کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں؟ آج ہمارے بچے پل جاتے ہم پالتے نہیں، تربیت ہو جاتی ہم تربیت نہیں کرتے، کیونکہ ہم جانتے نہیں تربیت کیسے کی جاتی ہے بچوں کی. آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا کیوں ہے؟ یہی کل بچے تھے، یہی آج جوان ہوئے ہیں، کل ان کی تربیت نہیں کی گئی، آج ان معاشرے کو بگاڑا ہے. ہر وہ ماں باپ ذمہ دار ہیں، آج کے معاشرے کی بگاڑنے میں وہ بھی شامل ہیں. آج ہم چیختے اور چلاتے ہیں کہ فساد ہی فساد ہے، کہیں پر ہمیں کوئی خیر نظر نہیں آتا، آج ہم کہہ رہے ہیں اس معاشر یہ معاشر ہم سے بنا ہے، ہم نے اس معاشرے کو بنایا ہے، جب ہم بگڑے تو معاشرہ بھی بگڑا ہے. میرے بھائیو ابھی بھی وقت ہے، اگر اپنے آپ کو نہیں سدھار سکتے کسی وجہ سے تو ان بچوں کا خیال رکھیں، ان پر ترس کریں، کل یہ بھی ہماری طرح معاشرہ بگاڑنے والے ہوں گے. اگر ہمارے والدین نے ہماری اچھی تربیت نہیں کی تو کیا ہم بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کریں؟ اور اچھی تربیت صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بنانا، امت میں ڈاکٹر انجینئر بھرے ہوئے الحمدللہ، ہر فیلڈ میں آگے ہیں، لیکن پھر بھی کیوں امت کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ڈاکٹر تو ہیں، انجینئر تو ہیں، لیکن اچھے کتنی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کتنی ہیں؟ جب تک یہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں بنے گا ان مصیبتوں سے نکل نہیں سکتا. اور سب سے بڑا حق جو بیوی اور بچوں سے بھی زیادہ ہے وہ والدین کا حق ہے. جو لوگ والدین کے حقوق کو نہیں جانتے، جو لوگ والدین کو تکلیف دیتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا میں جتنی بڑی ڈگریاں لے لیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ حدیث تو اس انسان کے متعلق تھی جس نے عام مسلمانوں کے حق میں حق تلفی کی ہے، حقوق ادا نہیں کیے، ان پر ظلم کیا ہے. اگر وہ فیکٹری کا مالک ہے تو اس نے ان کو تنخواہ ٹائم پہ نہیں دی، وقت پہ نہیں دی، 2-2 مہینے، 4-4 مہینے، اس دن پریشان ہوا وہ مظلوم، پریشان ہوا، لیکن قیامت کے دن وہ خوش ہوگا. وہ نوکری بھی گئی، کب تک یہ نوکری رہتی ہے؟ کب تک یہ سانس چلتی ہے؟ مرنے سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ چھٹکارا مل جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ خوش ہوا کہ نہ ہوا؟ خوش ہوا. آج جو ظلم کرتے ہیں، آج وہ شخص جس نے اس مسلمان بھائی پر ظلم کیا، اگر کافر بھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی دعا اللہ تعالی رد کبھی نہیں کرتا، چاہے مظلوم کافر کیوں نہ ہو. روح کافروں پر بھی ظلم جائز نہیں ہے. آج ایک شخص اپنے آپ بلاسٹ کر دیتا ہے، خود کچھ حملہ کرتا ہے، اپنے نفس کے بھی حق تلفی ہے کیونکہ یہ نفس آپ کی ملکیت نہیں ہے، اور جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا کیا قصور تھا؟ اور ایک نہیں دسوں لوگ مرتے ہیں، ڈبل ظلم ہے، اپنے نفس پر بھی ظلم ہے، مسلمانوں پر بھی ظلم ہے. یہ انہی میں کھڑا ہوگا قیامت کے دن، جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ وہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور انہی مقتولوں، انہی مظلوموں کے گناہ اس پہ سر پہ ڈال دیے جائیں گے، وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ وہ انسان ہے جو عام مسلمانوں کے حقوق میں حق تلفی کرتا ہے، جو وہ یہ بچوں کے حقوق میں حق تلفی کرے اس کا کیا حال ہوگا، اور جو والدین کے حقوق میں حق تلفی کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا یہ بوجھ اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا یہ بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں؟ ترس کھاؤ اپنے نفس کے اوپر. زندگی صرف یہ نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ خوشیاں وقتی طور پہ جو خوشیاں ہیں یہ زندگی ساری نہیں ہے. آج چھاؤں ہے تو کل دھوپ ہے، آج خوشی ہے تو کل غمی ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے. اس ہمیشہ کی خوشی کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں اس وقتی طور کی زندگی کے لیے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی یا تو ناکامی ہے یا تو ہمیشہ کی کامیابی ہے. اس وقتی طور کی کامیابی کے لیے جو مکمل حاصل کسی انسان کو نہیں ہوتی اور نہ کبھی کسی کو ہوئی ہے. یاد رکھیں، صرف ڈاکٹر بننے کا سوچا پھر ڈاکٹر بن جانے کامیابی نہیں، یہ کامیابی کا ایک حصہ ہے. کتنی آپ کی خواہشات ہیں اور کتنی آپ نے پوری کی ہیں؟ کوئی ایسا انسان جس کی ہر خواہش پوری ہوئی اس دنیا میں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. دنیا کے بادشاہ بھی نہیں. بادشاہ چاہتا ہے اس کی خواہش ہے کہ کوئی ایسا عمل کرے، لیکن اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں اسے مجبور ہو جاتا، نہیں کر سکتا. اور میں نے مثال دی تھی، ایک قریبی دور کے بادشاہ گزرا ہے اسے مسلمان ملک کا، ابھی چند سال پہلے وہ مرا ہے. وہ کہتا ہے میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں کسی کو خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. پھر وہ دنیا کا بادشاہ کہہ رہا ہے، جس کے اشارے سے لوگوں کی گردنیں اڑ جاتی تھیں. اس نے کتاب لکھی ہے مائی ڈیوٹی ایز اے کنگ، بادشاہ ہوتے ہوئے میرے کیا کیا اعمال اور واجبات ہیں. وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں خوشی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. پھر اپنا حال بتاتا ہے وہ، بادشاہ سلامت اپنی مثال دیتا ہے، کہتا ہے بسا اوقات یہ ہوتا کہ میری خواہش تھی کہ میں گھر میں جاؤں، میری بیوی خود اپنے ہاتھوں سے فلاں چیز جو مجھے پسند ہے وہ کھانا پکائے اور ہم دونوں بیٹھ کے کھانا کھائیں، وہ مجھے کھلائے میں اسے کھلاؤں. یہ میاں بیوی کا تعلق ہے، اس کی خواہش ہے. کہ تو آفس میں بیٹھا ہوں، اچانک فون آ گیا کہ فلاں ملک سے وفد آ رہا ہے، آپ انتظار کریں میٹنگ ہے. کہتا بیٹھا ہوں انتظار کرتے کرتے وفد آیا، میٹنگ ہوئی، میٹنگ ختم ہوئی رات کی تقریباً 12 بجے 1 بجے. جلدی سے گھر گیا، دروازہ کھولا، نوکر چاکر انتظار کر رہے ہیں سارے. وہ بڑا سا کمرہ ڈائننگ ٹیبل جس پہ لگی ہے، وہ اندھیرا، جا کے میں بیٹھا وہاں پہ، بیوی بچے سب سو گئے ہیں. کک آتا ہے، وہ کھانا لے کے آتا ہے جو میری بیوی نے پکائے تھے میرے لیے، وہ سامنے رکھتا ہے. اسی کھانے کو میں نے کھایا، لیکن مجھے یہ تکلیف بھی ہو رہی تھی، یہ دکھ بھی تھا کہ کاش اس وقت میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی ہوتی، میری یہ خواہش پوری نہ ہوئی. دیکھ وہ مر گیا ہے، یہ خواہش لے کے مرا ہے. کہتا بعض اوقات مجھے شدید بھوک ہوتی، بادشاہ سلامت فرما رہے ہیں، شدید بھوک کی صورت ہوتی، اب کھانے کے لیے جانا اور کھانا منگوانا ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، مشکل ہے. تو میں کیا کرتا، دراز میں بسکٹ چھپے ہوتے، بسکٹ لے کے آتا، چھپا کے دراز میں رکھتا، تو دراز کھول کے چھپ کے بسکٹ کھا لیتا، اوپر پانی پی لیتا، اپنی بھوک کی آگ کو بجھا دیتا. یہ بادشاہ سلامت دنیا سے گئے ہیں، اگر یہ چھوٹی سی خواہشات ہیں لیکن ساتھ لے کے گئے ہیں اور اس کے ساتھ دفن ہو گئے ہیں. بھئی آپ کا اور میرا کیا حال ہے اس دنیا میں؟ ہم کس خوشی کی تلاش میں ہیں؟ ہم کس خوشی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے، ہماری کتنی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ. تو اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنی ساری کی ساری خواہشات پوری کر کے جائے، کوئی نہ کوئی چیز رہ جائے گی. یہ دنیا کی حقیقت ہے. قیامت، جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر جو آپ خواہش کریں گے اسی وقت، دیر نہیں ہوگی، اسی وقت آپ کے سامنے کھڑی ہوگی. آپ سے تمنا کر کے دیکھیں. تو اس جنت کے لیے کچھ کریں، اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ کریں. ظلم کب تک کرتے رہیں گے؟ آج پوری امت ذلت کا شکار ہے. تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں پھر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، پھر اس سے مشکل سے جان چھوڑتے پھر دوسری مصیبت، پھر تیسری مصیبت، پھر دسویں مصیبت، سینکڑوں مصیبتیں ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ صرف ہم اپنے نفس پر ظلم نہیں کر رہے. مصیبت صرف بے نمازی نہیں ہے، صرف سود خور نہیں ہے، صرف والدین کے حق میں حق تلفی نہیں کرتا. آج مسلمان سب سے بڑے حق میں حق تلفی کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آپ جا کے دیکھیں مسلمان ممالک میں کون سا ایسا ملک آپ کو ملے گا جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی ہو. ان شرک لظلم العظیم، اس عظیم ظلم میں، اس عظیم ظلم کا ارتکاب کیا ہے. اور اللہ کی قسم کھا رہا ہوں یہ امت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی ذلت سے نکل نہیں سکتی جب تک کہ اس شرک کا خاتمہ نہ ہو، جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتے. وقتی طور پر کسی ملک پر قبضہ کر لینا، یہ وقتی طور پر تھوڑی سی دیر کے لیے خوش ہو جانا اور ان ذلتوں کا چلے جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں. حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ اور میں اور آپ اور آپ کامیاب ہو جائیں، ہماری زندگی میں ظلم مٹ جائے، اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی مکمل طریقے سے کریں. کیسے ہوگا؟ شرک چھوڑ دیں میرے بھائی. ابھی آپ کو مشکل کیا ہے؟ یا رسول اللہ میری مدد فرما. اے علی مشکل کشا کہنے سے اگر آپ یہ کہہ دیں اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، اے اللہ تعالیٰ تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، میری حاجت پوری کر دے، اس میں کوئی مصیبت ہے؟ اس میں کوئی مشکل ہے؟ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں آپ تو آپ کامیاب ہیں، امت بھی کامیاب ہے، امت بھی ذلت سے نکل سکتی ہے. اگر نہیں کرتے تو پھر ذلیل رہنا خوش پسند کرتے تو رہیں. مشکل کیا ہے؟ کیوں مشکل کام ہے میرے بھائی؟ کسی ملک پر ایٹم بم نہیں گرانا، اپنے عقیدے کو تبدیل کرنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنی برائی کو ختم کرنا ہے. اس ظلم کا خاتمہ آپ خود کریں، میں خود کروں، آپ خود کریں، پھر تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ پھر رہیں، آج ہم ذلیل ہیں، کل ہماری اولاد کی باری ہے، پرسوں ان کی اولاد کی باری ہے، کب تک ہم ایسے ذلیل رہیں گے؟ بغیر اپنے آپ پر ترس نہیں تو ان بچوں پر ترس کریں، ان کے بچوں پر ترس کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ساتھ جو قیامت کی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا. دو ہم بیان کر چکے ہیں، کون سے تھے؟ نمبر ایک الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، ظالم نہیں، ظلم کرنے والا، ظلم کرنے کی یہ جگہ نہیں، ظلم کرنے والے کی جگہ وہ دھوپ، پیاس، تکلیف، پھر جہنم ہے. الامام العادل. دوسرے نمبر پہ وشابن قلبہ مل وشابن نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی نشو اور نمو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی، جس نے بچپن سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت لگایا اور بڑا بھی اسی عبادت میں ہوا. آج کی نسبت میں تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورجل قلبہ معلق بالمساجد، اور وہ انسان، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے دل. مسجد اس عبادت گاہ کا نام ہے جہاں پر یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر، اللہ تعالیٰ کے گھر کا نام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر سب سے افضل اور بہترین جگہ بنایا ہے. اور ان مساجد میں سب سے عظیم عبادت کی جاتی ہے، توحید کے بعد نماز. تو یہ ایسا انسان ہے، ایسا شخص ہے، ایسا مسلمان ہے کہ اس کا دل نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا دل ہی نماز ہے، اس کا دل نماز ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. جب مسجد میں آتا ہے تو اسے دنیا جہاں کی رونقیں نظر آتی ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں محسوس ہوتی ہیں، اور جو ہی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ اپنا دل مسجد میں رکھ کے جاتا ہے، بے بس ہے وہ. اتنی محبت ہے نماز سے، اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائے کہ اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ جو ہی اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں میں یا اپنے کاروبار میں یا اپنے اسکول میں، بیتاب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بار بار گھڑی دیکھتا ہے، بار بار پوچھ رہے اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا. ایسے لوگ آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ ایسے لوگ موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مسجدوں میں لٹکے ہوئے ہیں. یہ پیارے بچے بھی ہو سکتے ہیں اتنے، وہ بڑے بزرگ بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہیں. جس شخص نے اپنی زندگی اللہ تعالی کے گھروں میں آباد کر، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے میں گزاری ہے، کیا قیامت کے دن وہ دھوپ اور پیاس میں سڑتا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ لوگ اتنی پریشان ہیں اور میری اتنی عزت کی گئی ہے. وجہ کیا تھی؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں میں جوڑ دے اور لٹکا دے، ہم بھی نماز کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ہمیشہ خواہش مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں آ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله كسباري رسالة شرح كدرس جاريه اور آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 42 شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الخروج بدلالات النصوص عن اصول العربيه وفهم السلف الصالح. نصوص کی دلالتوں کو اصول عربی اور فهم السلف الصالحین سے باہر کرنا منهج سلف میں سے نہیں ہے. آج کے نشست میں منهج سلف میں سے نہیں ہے کہ ایک بہت اہم درس ہے جو خود عقیدہ کے اصولوں میں سے ایک اصول بھی سمجھا جاتا ہے، دلیل اور استدلال کے تعلق سے، کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک دلیل کیا ہوتی ہے، دلیل کہاں سے پکڑی جاتی ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور کس طریقے سے دلیل بیان کی جاتی ہے، اور اس تعلق سے چند اہم باتیں کر لیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورۃ یوسف آیت نمبر 1 اور 2، الف لام را حروف مقطعہ ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں جو تم سن رہے، جو تم پڑھ رہے ہو. انا انزلناه، بشک ہم نے نازل فرمایا، قرآنا عربیا، کیا نازل کیا؟ قرآن جو عربی قرآن، عربی زبان میں نازل ہوا ہے. کیوں نازل کیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تم اسے سمجھنے والے ہوں. سبحان اللہ. دوسری آیت میں وقال تعالی کتاب فصلت آیاته قرآن عربیا لقوم یعلمون. سورۃ فصلت آیت نمبر 3، کتاب ایک ایسی کتاب ہے قرآن مجید جو ہے، فصلت آیات جس کی آیتیں کھول کھول کے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، کیسی ہیں؟ قرآن عربیا، عربی قرآن جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانکاری رکھتے ہیں یا جانتے ہیں. وقال تعالی، اور ارشاد باری تعالی، وهذا لسان عربی مبین، وهذا لسان عربی مبین، سورۃ النحل آیت نمبر 103، اور یہ قرآن مجید جو ہے عربی مبین، واضح زبان میں نازل ہوا ہے. اور اس میں اجماع مفسرین کا کہ اس سے مراد یعنی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے اس قرآن مجید میں، یہی مراد ہے. کہ لسان عربی مبین جو ہے یا قرآن عربی جو ہے. اور عربی زبان جیسے ہم سب جانتے ہیں عربی زبان کے جو اصول ہیں کسی اور زبان کے نہیں ہیں, عربی زبان کے اصول منفرد ہیں, کسی بھی اور زبان کے اصول عربی کی زبان کے اصول جیسے نہیں ہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی جو رسالت ہے وہ عربی زبان میں, جو رسول کی اپنی زبان تھی اسی کو منتخب فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور کوئی رسالت نہیں آنے والی. تو پہلی بات یہ ہے میں نے سلف میں سے جو ہم بات کر رہے ہیں نہیں ہے کہ نصوص کی دلالتوں کو اصول عربی اور فہم سلف صحیح سے باہر کرنا. تو اصول عربی کا ثبوت ہمیں قرآن میں کئی جگہ پہ ملتا ہے کہ قرآن ہی اصل میں عربی زبان سے ہی نازل ہوا ہے. جب قرآن زبان ہی عربی ہے, عربی زبان میں نازل ہوا ہے, تو اصول بھی عربی کے ہونے چاہیے نا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عربی اصول کے مطابق اگر کسی نے قرآن مجید میں سے یا حدیث سے کوئی دلیل بیان کرنی ہے تو عربی اصول اور قواعد کے مطابق ہوگی, مخالف نہیں ہوگی. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات فہم السلف, فہم السلف کے تعلق سے کئی آیات ہیں, ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورۃ بقرہ نمبر 137. فَإِنْ آمَنُوا, بس اگر یہ لوگ بھی ایمان لے کے آتے ہیں, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی مراد ہیں اس آیت میں. فَقَدْ اِهْتَدَوْا, تب تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہیں, یعنی جن کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہے اور صحابہ کرام کا ایمان صحیح فہم کے مطابق تھا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد تھی اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی, اس کے مطابق تھا, مخالف نہیں تھا. تو بس جو بھی یہ ترازو پیمانہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں, بس وہ دیکھ لے کہ اس کا ایمان جیسے کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کیا ویسے ایمان ہے یا مخالف ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, یہ ارکان ایمان ہے 6. صحابہ کرام کا ایمان کیسے تھا اور تمہارا ایمان کیسے ہے؟ اگر صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے تو تم مومن ہو, ہدایت یافتہ ہو یقیناً. اگر مخالف ہے تو پھر فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ موڑ لیتے ہیں اور تمہارے جیسا ایمان نہیں ہے ان کا, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو وہ یقیناً شقاق میں ہے, شدید اختلاف میں ہے اور تم سے دور ہیں, حق سے دور ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ ہی ان کو کافی ہے, یعنی تمہیں کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اہل حق اہل باطل نقصان نہیں پہنچا سکتے. کہ کون سا نقصان؟ قتل غارت کا نہیں, قتل ہو سکتے, اہل حق قتل نہیں ہوئے, شہید ہوئے, قتل کر دیے گئے ہیں, تو پھر کس نقصان کی بات ہو رہی ہے؟ ایمان پر ثابت رہیں گے, ایمان اللہ تعالیٰ ثابت قدم عطا فرمائے گا, ان کی موت بھی اسی ایمان پہ ہوگی, توحید پر, سنت پر, صحیح منہج پر. یہ کمال کی بات ہے, یہ اصل پروٹیکشن ہے اور یہ اصل حمایت, یہ اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے, یہ اصل مقصود ہے. ورنہ کیا بات ہے کہ ایمان کا دعویٰ بھی ہے, تھوڑے سے جھٹکا لگا, تکلیف ہوئی, ایمان سے خارج ہو گئے, سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے کئی آیتوں میں آیا ہے جو فضیلت ہے صحابہ کرام کی. سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں اور سورۃ الحشر آیت نمبر 8, 9 اور 10 میں اور کئی آیات میں صحابہ کرام کی فضیلت آئی ہے. اور یہ فضیلت اس لیے ہے تاکہ ان کے منہج کو اپنایا جائے, اور خصوصی طور پر سورۃ النساء آیت نمبر 115, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. کئی بار میرے بات کر, میرے پاس وقت کم ہے ورنہ اس پہ بات کر لیتا میں. تو اتباع سبیل المؤمنین کی ممکن ہی بغیر صحیح فہم کے, صحیح فہم ہے تو سبیل المؤمنین کی اتباع ممکن ہے, فہم مخالف ہے تو شقاق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جیسے کہ اس آیت کی ابتدا میں ہوا ہے. ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں عربی اصول اور سلف کی فہم دونوں, بہت ساری مثال, میں ایک صرف مثال دیتا ہوں, وقت کم ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا معروف قصہ ہے, اور اس قصے کو امام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث میں بیان کیا, اپنی سند سے بیان کیا ہے. اور کئی اور بھی عقیدے کی کتابوں میں قصہ موجود ہے. ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے امام مالک رحمہ اللہ سے, الرحمن علی عرش استوا کیف استوا, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, آیت قرآن مجید کی. کوئی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے, جواب اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, دلیل الرحمن علی عرش استوا, ہم دلیل کی بات کر رہے ہیں, استدلال کی بات کر رہے ہیں. اور رحمان علی عرش استوا، جواب یہ ملا. تو سائل نے کہا کیف استوا، الرحمن العرش استوا تو بات سمجھ میں آ گیا کا فرمان ہے، اچھا کیف استوا، کیسے اللہ تعالیٰ مستوی عرش پہ. امام مالک رحمہ اللہ جیسے کہ اس روایت میں آیا ہے اپنے سر کو جھکایا، شدید غصہ آیا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا الاستواء غیر مجهول، اور دوسری روایت الاستواء معلوم، یہ بھی روایت موجود ہے کہ استواء کا معنی معلوم ہے، یہ عربی اصول ہے کہ معنی معروف ہے، اگر عربی زبان میں بات کی ہے تو معنی تو معروف ہے، استواء کا کیا معنی عربی زبان میں معروف ہے. اب یہ کہنا کہ معنی کا پتہ نہیں ہے، یہ تفویض المعنی کام نہیں چلے گا، ابھی تفصیل بتاتا ہوں. الاستواء غیر مجهول، یا معلوم بھی ہے، یعنی استواء کا معنی معروف ہے. والکیف غیر معقول، دوسری بات کیف مجهول، یہ غیر معلوم، یہ بھی ہے. والایمان به واجب، اور اس پر ایمان واجب ہے. والسؤال عنه بدعه، اور یہ سوال کرنا بدعت ہے، کیفیت کا سوال. وما اراك الا ضالا، اور میں تمہیں گمراہ دیکھ رہا ہوں، گمراہ سمجھتا ہوں، اور حکم دے کہ میرے مجلس سے نکال دو. اس شخص نے کہا میں نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا. امام مالک فرماتے ہیں میں نے تجھ سے سنا، اسے نکال میری مجلس سے. سبحان اللہ، دو بڑے فائدے ہیں، ایک کا تعلق ہمارے درس سے ہے اور دوسرے کا تعلق غلط فہمی سے ہے. جو ہمارے درس سے تعلق ہے، دونوں چیزیں اس قصے میں موجود ہیں. عربی اصول کے مطابق نمبر ایک الاستواء معلوم، معنی معلوم ہے. والکیف مجهول، کیفیت مجهول ہے، یہ فہم السلف ہے. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ تو فرمایا ہے کہ الرحمن علی العرش استوا، یہ نہیں فرمایا کیف استوا. استوا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت کا تعلق علم غیب سے ہے. علم غیب میں سے جو ہمیں خبر ملے گی وہ ہمارے لیے علم ہے، جو خبر نہیں ملے گی وہ ہمارے لیے غیب ہی باقی رہے گا. غیبیات پہ بات کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اسپیشلی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے. پھر بعض گروہ نکلے ہیں جو منہج السلف میں سے نہیں میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا بھی دیکھو یہ تو مانتا رحمان علی عرش استوا، تو استوا کا معنی استولا ہے، کیونکہ عربی زبان میں یہ بھی آیا ہے کہ استوا بشر علی العراق من غیر دم من غیر سیف او دم مہراقی، کہ بشر نامی شخص جو ہے عراق پر قابض ہوا، استوا کا لفظ رکھا ہے استولا. سبحان اللہ، یہ شعر کس کا ہے؟ کہتے الاخطر النصرانی ہے، کرسچن ہے، عرب کرسچن ہوا کرتے تھے، اس کا شعر ہے. سبحان اللہ، اللہ کے فرمان کو چھوڑ کے ایک کرسچن کے شعر کو بطور دلیل پیش کر رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں استوا، تم کہتے ہو استولا، کیا جاتا اللہ خود فرماتا رحمان علی عرش استولا، اللہ فرما سکتا ہے کہ نہیں؟ بات واضح ہو جاتی. اب استوا کو استولا کیوں بنا رہے ہو؟ جیسے کہ یہود نے حطلق و حنطہ بنا دیا، نون بڑھا دیا، تم لوگوں نے استوا کو استولا بنا کے لام بڑھا دیا، تو فرق کیا دونوں میں؟ تحریف انہوں نے کی، تحریف تم بھی کر رہے ہو، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. عربی اصول استوا استوا ہی ہے، تبدیل نہیں ہوں گے. اچھا کہتے ہیں ٹھیک ہے استوا مان لیتے ہیں، لیکن معنی میں نہیں جانتے کیا ہے. چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں، استوا استوا ہی ہے، معنی کیا اللہ اعلم. ارے کیوں بھائی، عربی زبان میں استوا کا معنی تو معنی معروف ہے، ہر بندہ جانتا ہے، کسی عربی بدو سے پوچھو استوا وہ بتائے گا استوا کا کیا معنی ہے، اور تم کہتے ہو کہ مجھے ہمیں پتہ نہیں ہے. کیا یہ کتاب قرآن مجید عربی زبان میں ہے کہ نہیں؟ لسان عربی مبین ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر معنی بھی تو وہی ہے نا، تو معنی کیوں خارج کر دیا تم لوگوں نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک تہائی جو ہے وہ غیر معروف المعنی ہے. کیا قدر قیمت ہے اس قرآن مجید کی؟ پھر کوئی کتاب آپ خریدیں گے جس کے ایک تہائی معنی آپ جانتے نہیں ہیں؟ خریدیں گے آپ؟ مفت میں لے کے پڑھیں گے آپ؟ تو اللہ کے کلام جو سب سے عظیم ہے، سبحان اللہ، ایک حرف کا الگ سے 10 نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ہے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ معنی نہیں جانتے. تیسرے گروہ آئے اور کہا اچھا یار سیدھی سی بات ہے، ہمیں نہیں پتہ معنی، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یا معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، وقف سے کام لیا یا تفویض سے کام لیا، معنی کی تفویض اللہ کے سپرد ہے. یا جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے جھگڑے جھگڑتے نہیں ہیں، جو کہتے استوا غلط ہے، جو کہتے غلط وہ بھی غلط ہے، سب غلط ہے، تو معنی کون؟ صرف اللہ تعالیٰ معنی جانتا ہے. شغل امام اہل سنہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا قول ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو تعطیل کرتے انکار کرتے ہیں. جو انکار کرتے سیدھا کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, یہ اچھے بن کے ان سے خطرناک قول کہتے ہیں کہ اللہ معنی اللہ کے سپرد ہے ہم نہیں جانتے, سبحان اللہ. اور یہ اشعرہ اور ماتریدی کو یہی موقف ہے جیسے جہمیوں کا تھا والعیاذ باللہ. الغرض تو یہ, اور دوسری اس میں جو فائدہ ہوتا ہے جو ہمارے درد سے باہر ہے کہ بعض نے اعتراض کیا کہ صرف ایک منہجی غلطی دکھا دیں جس کی وجہ سے سلف نے تحذیر کی ہو. واضح قصہ ہے, صرف تحذیر نہیں کی, مجلس سے بھی نکال دیا ہے. وضاحت کی, میں نے نہیں کہا کسی اور نے کہا. امام مالک نے کیا فرمایا, میں نے تجھی سے سنا ہے, نکل جو میرے مجلس سے. تو سلف تو اس طریقے سے سختی کرتے تھے, یہ نہیں کہا کہ تم میرے اسٹوڈنٹ ہو, میرے ساتھی ہو, کہاں سے آئے ہو, کو معروف ہے. اس نے اپنی برات کا اظہار بھی کیا, ثبوت بھی پیش کیا, بھائی میں نے نہیں کہا کسی اور نے کہا. امام مالک نے کہا اسے یہاں سے نکال دو. اور اس طریقے سے اور بھی تقریباً 10 مثالیں ہیں تقریباً, اور کبھی ضرورت پڑی تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. جو بھی اس منہج کی مخالفت کرتا ہے وہ گمراہ خود بھی ہوتا ہے, دوسروں کو گمراہ کرتا ہے, خود بھی ہلاک ہو دوسروں بھی ہلاک کرتا ہے. اب میں آپ کے سامنے چند اصول جلدی میں رکھ دیتا ہوں. اصول جماعت اور منہج السلف, دلیل اور استدلال کے تعلق سے, تاکہ پتہ چلے کہ اسی منہج کے اندر رہنا ہے باہر نہیں رہنا. نمبر ایک, دلیل کو حصر کر دینا ہے وحی پر. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن اور سنت یہ دلیل ہے, اور اس کے ساتھ جو قرآن سنت کے مطابق اجماع اور قیاس ہے, جو مخالف ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے, نہ اجماع کی نہ قیاس کی. نمبر دو, ان نصوص کو آپس میں مارتے نہیں ہیں, اور نہ یہ سب ان نصوص آپس میں مارتے نہیں ہیں کہ ایک آیت کو آیت سے, حدیث کو حدیث سے, جیسا کہ مخالفین کرتے ہیں. نصوص شرعی یا ادلہ شرعی کو آپس میں ایک دوسرے سے مارتے نہیں ہیں, بلکہ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹاتے ہیں, مجمل کو مبین کی طرف لوٹاتے ہیں, نصوص کو آپس میں جمع کرتے ہیں. اگر نصوص میں اختلاف نظر آئے تو سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر ممکن نہیں ہے تو تاریخ دیکھتے ہیں ناسخ اور منسوخ, اگر نہیں ہے تو پھر ترجیحات کو دیکھتے ہیں, اور وعد وعید کو نصوص کو بھی جمع کرتے ہیں, نفی اور اثبات کو بھی جمع کرتے ہیں, عموم اور خصوص کو بھی دیکھتے ہیں الی آخرہ. نمبر تین, جو صحیح دلیل ثابت ہو گئی, صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے, تو اس کو منعن سے تسلیم اور قبول کر لیتے ہیں, یعنی کہ تک متواتر ہونی چاہیے, احاد عقیدے میں ہم نہیں لیتے, یہ ہرگز نہیں کہتے. دلیل حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہے, بات ختم ہے. عقیدے میں بھی اسے دلیل بیان کیا جا سکتا ہے, بطور دلیل لیا جا سکتا ہے, اور عقیدہ کے علاوہ بھی. نمبر چار, تفسیر, قرآن مجید کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید سے تفسیر کرتے ہیں, پھر سنت سے, پھر سلف صحابہ تابعین اتباع التابعین کے اقوال سے, اور پھر عربی اصول, عربی گرامر اور عربی زبان کے مطابق. نمبر پانچ, دین میں سے جو چیز ان کو سمجھ میں آتی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں, اور جس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, پھر عمل کرتے ہیں, بغیر علم کے عمل نہیں کرتے. نمبر چھ, بدعی الفاظ سے اجتناب کرتے ہیں, جن الفاظوں کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے, کوئی ذکر نہیں ہے, ان سے اجتناب کرتے ہیں. جیسا کہ جسم ہے یا جوہر ہے یا عرض وغیرہ ہے, کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے, تو پھر جس سمت لازم آتی ہے, جگہ لازم آتی ہے, یا جسامت لازم آتی ہے, یا اللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کو مان لیتے ہیں یا دو آنکھیں مان لیں دے دے جس کا اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے، تو اس کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے. تو یہ لفظ جسم کا لفظ کہاں پہ ہے؟ قرآن و سنت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں ہیں، اللہ کے دو ہاتھ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اس سے تجسیم لازم نہیں آتی ہے، اور اس سے الفاظ بیان ہی نہیں کرتے. نمبر سات، دین میں جدال سے اجتناب کرتے ہیں، مناظرہ سے اجتناب کرتے ہیں بغیر وجہ کے، اور اگر کرتے ہیں تو علم کی بنیاد پر کرتے ہیں اور بالتی احسن کرتے ہیں. نمبر آٹھ، عقل سلیم اور نقل صحیح میں آپس میں تعارض کی نفی کرتے ہیں. تعارض نہیں ہو سکتا، صحیح عقل اور صحیح دلیل آپس میں کبھی ٹکرا نہیں سکتے. اور اگر کہیں پہ کوئی ٹکراؤ نظر آتا ہے تو ہماری فہم کا قصور ہے. نمبر نو، تعویل سے اجتناب کرتے ہیں، باطل تعویلات سے اجتناب کرتے ہیں. تعویل کا اگر معنی تفسیر ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، تفسیر کرتے رہے. تعویل نصوص شریعت میں خصوصی طور پر اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اجتناب کرتے ہیں. نمبر گیارہ، نمبر دس، راویوں کی تعلق سے علم الاسناد کا خاص اہتمام کرتے ہیں دین کی حفاظت کے لیے. یہ دس اہم قواعد ہیں دلیل الاستدلال کے لیے. جو اہل باطل ہیں آپ اس پہ تول سکتے ہیں. اگر اہل سنت جماعت کے نزدیک قرآن اور سنت بنیاد ہے تو اہل بدعت کے نزدیک صرف قرآن سنت نہیں ہے، ان کے لیے کشف ہے، وجد ہے، ذوق ہے، خواب ہیں، علم الکلام ہے، مختلف چیزیں ہیں جس کی وہ دلیل پکڑتے ہیں. اور اس طریقے سے آپ تفسیر کی بات کرتے ہیں تو رائے سے تفسیر کرنا، اپنی عقل سے اپنی مرضی سے تفسیر قرآن مجید کی کرنا اور الی آخری ہی، وقت ختم ہو گیا ہے. تو آپ ان یہ تراز ہوئے دس اصول جو ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں، تقریباً یہی اصول ہیں رسول جماعت کے منہج کے دلیل الاستدلال کے تعلق سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: استغفرک واتوب الیک.
2: الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمون حفظه الله کہ اس پیارے سر کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 21 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الاستدلال بكل آية أو حديث حتى تكون الآية محكمة والحديث سنة متبعة. ہر آیت اور حدیث سے استدلال شروع کر دینا جب تک وہ آیت محکم نہ ہو اور حدیث سنت متبع نہ ہو، منہج سلف میں سے نہیں ہے. جو پیپر آپ کو دیا گیا اس میں حدیث کا لفظ کم ہے، اور سنت متبع سے پہلے اور حدیث کا لفظ یہاں پہ ایڈ کر لیں، اور حدیث سنت متبع نہ ہو تو حدیث کا لفظ یہاں پہ ایڈ کر لیں. آج کی نشست میں ایک اہم بات خصوص طلاب علم کے لیے کہ کیا کسی بھی آیت سے استدلال کرنا اور کسی بھی حدیث سے استدلال کرنا یہ منہج سلف میں سے ہے. آپ بات کر رہے ہیں اور اپنی بات کی دلیل قرآن کی کوئی آیت میں بیان کر دیتے ہیں یا کوئی حدیث میں بیان کر دیتے ہیں، یا اس کا کوئی قانون اور قاعدہ بھی ہے شرعاً؟ سب قانون ہے. سلف ہمیشہ اصولوں پر زندگی بسر کرتے تھے، اصولوں کی زندگی تھی، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے. ان کے پاس ترازو تھا، شریعت کا ترازو تھا، اپنی حرکات اور سکنات اس ترازو پر تولتے تھے. اور اس ترازو میں ایک یہ بات بھی موجود ہے کہ جب دلیل بیان کرنی ہوتی ہے تو دلیل بیان کیسے کی جاتی ہے؟ وہ یاد رکھیں الدلیل والاستدلال یہ عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے، اور یہ آج کے درس میں اس کی ایک شق پہ ہم بات کریں گے. قرآن مجید کی آیت اور احادیث دو قسم کی ہیں، محکم ہے اور متشابہ ہے، دونوں احادیث بھی آیات بھی. محکم سے کیا مراد، متشابہ سے کیا مراد ہے، اور حدیث سنہ متبعہ کب ہوتے کب نہیں ہوتی ہے؟ کیوں شاہ صاحب نے دو باتیں کی ہیں، آیت محکم ہو، حدیث سنہ متبعہ تب تو اسے بطور دلیل پیش کریں. اگر آیت محکم نہ ہو اور حدیث سنہ متبعہ نہ ہو، ہے حدیث سنہ متبعہ نہیں ہے، اس بطور دلیل پیش نہ کرو. جو اس پر عمل نہیں کرتا منہج سلف میں سے نہیں ہے، منہج سلف میں سے نہیں ہے. ہم اس کی بات نہیں کر رہے جو یہ کر رہا ہے وہ سلفی نہیں ہے، یہ بات نہیں کر رہے ہم. وہ جس مخالفت کرتا ہے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سلفی نہ ہو، وہ الگ بحث ہے. ہم یہ بات کریں منہج سلف کے، ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں. کوئی شخص مخالفت کرتا ہے تو فوراً کوئی شخص یہ نہ کہ وہ سلفی نہ رہا، کس کو سلفی سے خارج کرنا جو ہے یہ نہ تو عوام الناس کا نہ طلاب علم کا کام ہے. ہمارا کام علم حاصل کرنا اور ان مسائل کو سمجھنا، کون سلفی ہے کون سلفی نہیں ہے یہ علماء کا کام ہے، تبدیع علماء کا کام ہے. تحذیر طلاب علم تحذیر کر سکتے ہیں، یعنی بعض اوقات بعض علماء اور طلاب علم بھی کسی شخص سے کسی جماعت سے تحذیر کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہو تو کہ اب یہ سلفی رہے نہیں ہیں، جو بعض علماء سے تحذیر بھی کرتے ہیں اور ان کے بعض غلطیاں بیان بھی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ بعض قواعد ایسے ہوتے ہیں جو میں نے سلف بعض چیز مخالفت کرتے ہیں تو نشاندہی کر دیتے ہیں اور اس علم حاصل کرنے سے بعض اوقات روک دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے وہ سلفی نہ رہا، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے بعض طلاب علم میں کہ وہ سمجھتے کہ اچھا اس پوائنٹ پہ فلاں نے غلطی کی تو وہ سلفی نہیں ہے. نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ ہم علم حاصل کریں، اور اگر کوئی جماعت یا کوئی گروہ یا کوئی شخص ان کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے اور علماء نے اس پہ کلام کیا ہے کہ یہ جماعت یہ شخص جو ہے اب یہ سلسلے سے خارج ہے، تو ہم ان کے بعد ان کے تبع میں کہیں گے. اگر وہ کہتے نہیں ہے تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے اور سکوت اختیار کرنا چاہیے، علماء کے پیچھے چلنا چاہیے، آگے نہیں چلنا چاہیے. الغرض آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے جو اصل کیا ہے. اس موضوع کی اصل اس آیت کریمہ پر مبنی ہے. ارشاد باری تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں، هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الآية الآية كآخرة. اور سيدنا عبد الله بن الزبير اور عنه عن أبيه زبير بن العوام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدك من عبد الله فرماته وسنة من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جسنے یہ پر جھوٹی بات منسوب کی، جھوٹی بات باندھی، متعمدا جان بوجھ کر تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. متفق علیہ حدیث ہے. آیت کریمہ کے تعلق سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ واضح بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ ام الکتاب قرآن مجید کی بنیادی اصولی آیات ہیں. ام الکتاب سے مراد امام ابن کثیر فرماتے ہیں ای بینات واضحات الدلالہ، واضح ہیں دلالت کے اعتبار سے، بین ہیں، لا التباس فيه على احد من الناس، اس میں کسی بھی سننے والے کو التباس معنی کے اعتبار سے التباس نہیں ہو سکتا، دلالت کے اعتبار سے التباس نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی اور مفہوم بھی اور معنی بھی ممکن ہے. ومنه آیات اخر فيها اشتباه في الدلاله على كثير من الناس او بعضهم، اور دوسری قسم کی ایسی آیات ہیں جس میں اشتباہ ہوتا ہے دلالت میں بہت ساری یا بعض لوگوں پر. فمن رد ما اشتبه عليه الى الواضح منه وحکم محکم علم متشابہ عنده فقد اهتدى، ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ جس نے متشابہ کو واپس کیا محکم کی طرف تو اس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے. ومن عکس انعکس، اور جس نے الٹا کیا یعنی متشابہ کو اپنا لیا اور محکم کی طرف رد نہیں کیا، محکم کو چھوڑ دیا، جو اس میں باطل تعویلیں پیش کر دی، تحریف کر دی، اور متشابہ جو ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، تو وہ گمراہ ہے. ولہذا قال تعالی، اسے اللہ تعالی نے ارشاد ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، اس نے ہی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی.

جب کوئی غلط فہمی ہوتی ہے یا کوئی آیت ظاہر نظر آتی ہے کس سے ٹکرا رہی ہے یا اس مسئلے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، جو آیات محکمات ہیں وہ بنیاد ہیں، ان کی طرف لوٹا جاتا ہے، انہیں بنیاد بنا کر باقی سارے کے سارے آیات ان کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو اس موضوع سے تعلق رکھتی ہیں۔ اخر متشابہات امام کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ای تحتم دلالتها موافقت المحکم، یعنی ان کی دلالت ہے وہ محکم کی طرف بھی ہو سکتی ہے، وقد تحتمل شيئا اخر من حيث اللفظ والتركيب، لفظ کے اعتبار سے اور لفظ کی بناوٹ کے اعتبار سے کوئی اور معنی بھی اس میں ہو سکتا ہے، ایک تو وہ جو محکم سے آیت میں مراد ہے یا اور معنی جو اس سے ہٹ کر ہے، تو جو آیات متشابہات اس میں دونوں معنی موجود ہوتے ہیں، لا من حيث المراد، مراد کے اعتبار سے لیکن لفظ کے اعتبار سے، یعنی کیا مطلب ہے دو لفظوں میں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے اس میں متشابہ بھی محکم بھی ہے، ہمیں متشابہ پر ایمان لے کے آنا چاہیے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کے کلام ہے، کوئی باہر کے کلام نہیں ہے، اللہ کا ہی فرمان ہے، اور عمل کریں محکم پہ، اور کیسے عمل کریں گے؟ متشابہ کو واپس لوٹائیں گے محکم کی طرف، مثال دوں گا میں بات آسان ہو جائے گی، متشابہ کو واپس لوٹائیں گے محکم کی طرف، یہ منہج اہل سنت والجماعت کا، اہل بدعت کا منہج کیا؟ اہل الاہواء کا منہج، وہ متشابہ کو اصل بناتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں، محکم کو پھر جو سامنے آتا ہے کیا کرتے ہیں؟ تحریف، تعویل کے نام پہ تحریف کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی تعویل بہت لازمی کیونکہ معنی مستقیم نہیں ہو سکتا، اور ہم اگر تعویل نہیں کریں گے تو اپنے رب کو ناراض کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرنے کے لیے تو یہ تعویل کے نام پر تحریف کرنا وہ لازمی سمجھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جس چیز سے بچنا چاہتے تھے اس سے بڑھ کر مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال دیا۔ متشابہ کی دو قسمیں ہیں، تشابہ حقیقی ہے اور تشابہ نسبی ہے۔ تشابہ سے ابھی تک جو آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں بعض الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید میں جن کے ایک سے زیادہ معنی ہے، بعض الفاظ بالکل واضح ہیں ایک ہی معنی محتم دوسرا معنی ہوتا ہی نہیں ہے، جو واضح معنی والے ایک معنی والے جو آیات محکم آیات ہیں جن آیات میں ایک سے زیادہ معنی ممکن عربی زبان میں، وہ متشابہ آیات ہیں۔ یہ تشابہ دو قسم کا ہے، یعنی جن آیات میں ایک سے زیادہ معنی ممکن ہے دو قسم کے، ایک تو تشابہ حقیقی ہے مثل کیفیت صفات اللہ عز و جل، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت ہے، کیسے صفات ہیں، یہ تشابہ حقیقی، یعنی اس کا معنی نہیں جانتے حقیقتاً، کیا مطلب؟ یعنی کیفیت نہیں جانتے، معنی سے مراد کیفیت نہیں جانتے، اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، کیا حقیقت ہے ہاتھوں کی؟ کیسے ہاتھ ہیں دو؟ متشابہ ہے کہ نہیں؟ نہیں جانتے، تو پھر کہیں کہ کہتے دو ہاتھ ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ شاہ علیہ، لیکن یہ نہیں فرمایا ہاتھ کیسے ہیں، اور ہم توقف کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، علم غیب سے تعلق ہے، علم غیب کا اصول کیا ہے؟ جس کی دلیل ہو اس مطابق بات کرو، دلیل نہیں ہے خاموش اختیار کرو۔ اور دوسرے قسم کا تشابہ نسبی ہے، یعنی قرآن مجید میں جتنی بھی آیات و صفات ہیں، تشابہ حقیقی کس اعتبار سے ہے؟ کیفیت اور حقیقت کے اعتبار سے، کیفیت کیا؟ اللہ اعلم، نہیں جانتے ہم، جو نہیں جانتا تشابہ ہے کہ نہیں؟ تشابہ ہے کہ نہیں؟ تشابہ ہے۔ حقیقت کیا؟ اللہ اعلم۔ دوسری قسم تشابہ نسبی، یعنی کسی اعتبار سے تشابہ ہے، ہر اعتبار سے نہیں، یعنی حقیقت کے اعتبار، یعنی وہ ہے کیا، اس کی حقیقت، اس کا کن کیا ہے، یعنی وہ کس چیز سے بنا ہے، اس کی حقیقت، یہ مراد ہے، معنی کی بات نہیں کر رہے، معنی معروف ہے، جیسے آگے مثال دوں گا میں، معنی متشابہ نہیں ہے، معنی تو معروف ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہاتھ کا معنی کیا عربی میں؟ جسے پکڑا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا معنی یہی ہے، لیکن ہاتھ کیسا ہے؟ اب مخلوق کا ہاتھ، انسان کے ہاتھ دیکھیں یہ ہے، ہم دو لوگوں کا ہاتھ دیکھنے کیا برابر ہے؟ ہاتھ دکھائیں بولو، ہم دونوں کا ہاتھ برابر ہے کیا؟ یوں دکھائیں، یوں دکھائیں، نہیں برابر، ٹھیک ہے نا، انسان کا یا دو جانور کا ہاتھ دیکھ لیں برابر ہے، جب مخلوق میں تفاوت ہے تو خالی مخلوق میں تفاوت باب اولا ہے، تو معنی کے اعتبار سے معروف ہے ہاتھ کسے کہتے ہیں، اللہ کی صفات ساری معنی کے اعتبار سے ساری کسے محکم ہے، یاد رکھیں صفات معنی کے اعتبار سے محکم ہے، کیفیت کے اعتبار سے متشابہ حقیقی ہیں، کہ کوئی جانتے نہیں کیفیت کیسی ہے اور اس کی حقیقت کیسی ہے۔ دوسری قسم تشابہ کی تشابہ

یعنی کسی اعتبار سے متشابہ ہیں. یعنی بعض لوگوں کے لیے متشابہ اس کو سمجھ نہیں آئی, بعض علماء نہیں جانتے, بعض علماء جان لیتے ہیں اس کی دلالت نسبی نسبی نسبی, یعنی کسی نسبت کے اعتبار سے, کسی وجہ کے اعتبار سے. یعنی دو عالم تشریح علم میں کیا دو برابر ہیں؟ نہیں, کسی کا علم زیادہ ہے, کسی کا کم ہے. تو جس کا زیادہ ہے اس میں تشابہ کم ہے, جس میں کم علم ہے اس میں تشابہ زیادہ ہے. تو اس نسبت سے مثال لیتے ہیں محکم کی متشابہ قرآن میں اور حدیث میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. دوسری آیت میں وہ معکم اینما کنتم, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پر بھی ہو. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. ہر جگہ کیوں نہیں ہے؟ اگرچہ دوسری آیت میں وہ معکم اینما کنتم, تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں بھی ہو. اب یہ جو قاعدہ یہاں پہ کام آتا ہے, دونوں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, دونوں میں سے محکم کیا ہے, کون متعین کرے گا؟ خود لفظ متعین کرے گا. کیونکہ شاہ صاحب نے کیا فرمایا ہے, امام صاحب نے, ابن کثیر نے, جو اس کے جو لفظ اور ترکیب کے اعتبار سے لفظ کیا ہے, استوا کو لفظ دیکھ لیں آپ, اعلیٰ کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے, یا متقارب معنی, ارتفع, بلند ہوا, بلندی پر ہے, علو, یہ معنی ہوتا ہے. اور اگر معیت کا لفظ دیکھ لیں, مع, وہ معکم اینما کنتم, اس کا ایک معنی ہے. عربی لغت کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ قرآن میں عربی میں نازل ہوا ہے نا. معیت کا لفظ اور استوا کا لفظ میں دیکھیں آپ, زمین آسمان کا فرق ہے. تو استوا کا لفظ محکم ہے, معیت کا لفظ متشابہ ہے. متشابہ کیسے ہے؟ چھوٹے سے مثال, میں کسی سے پوچھتا ہوں, آپ سے پوچھ لیتا ہوں, آپ یہاں پر معمن کس کے ساتھ ہیں؟ جدہ میں کس کے ساتھ ہیں؟ گھر والوں کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ فیملی کے ساتھ ہیں. اچھا, آپ کہتے ہیں میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں, ساتھ, اس وقت فیملی آپ کے ساتھ بیٹھی ہے, یہ ہے یا وہ ہے آپ کی فیملی؟ کون ہے دونوں میں سے؟ نہ یہ ہے نہ وہ ہے, تو ساتھ پھر کیسے ہیں؟ سچ ہے کہ نہیں, ساتھ ہے کہ نہیں؟ ساتھ ہے, لیکن اس سے مخالطہ فزیکل کانٹیکٹ لازمی نہیں ہے. دوسرے مثال, ایک شخص سفر کر رہا ہے جدہ سے مکے کی طرف, دوسرا سفر کر رہا ہے ریاض سے مدینہ کی طرف, تیسرا سفر کر رہا ہے اپنے گھر سے درس کی طرف, ایک ہی وقت میں. تینوں کہتے ہیں ہم نے سفر کیا چاند کے ساتھ, اکیلے ہیں بےچارے, کس کے ساتھ؟ چاند کے ساتھ ہم نے سفر کیا ہے. سرت والقمر عربی میں کہاوت ہے, واو المعی ہے, یعنی میں چاند کے ساتھ چلا ہوں, سفر کیا ہے. تین میں سے کون سچا ہے؟ تینوں سچے ہیں. عجب بات ہے, چاند کس کے ساتھ تھا؟ تینوں کے ساتھ. چاند حقیقتاً کہاں پہ ہے؟ آسمان پر. تو چاند چھوٹی سی مخلوق ہے, وہ آسمان پر ہوتے ہوئے سب کے ساتھ ہو سکتا ہے, یعنی تینوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. خالق جل شان سبحان ہوتا ہے, عرش پر ہوتے ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو لغت کے اعتبار سے معیت کا معنی, اچھا, شربتو الشائی مع الماء, اس میں پانی ہے کہ نہیں؟ چائے اور پانی ایک مکس کر کے پیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ معیت ہے کہ نہیں؟ ساتھ ہے کہ نہیں؟ اس میں فزیکل کانٹیکٹ ہے کہ نہیں؟ تو معیت کے لفظ میں فزیکل کانٹیکٹ ہوتا بھی ہے, نہیں بھی ہوتا ہے. استوا میں ایک ہی معنی ہے, اس میں دوسرا معنی نہیں ہے لغت کے اعتبار سے. تو دونوں میں سے محکم کون سی, متشابہ کون سی ہے؟ الرحمن علی العرش استوا محکم ہے. تو ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ متشابہ کو لوٹاؤ کس کی طرف؟ محکم کی طرف. تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا فرش پر ہے؟ عرش پر, ہر جگہ موجود نہیں ہے. تو اس قاعدہ کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, اور معیت سے پھر کیا مراد ہے؟ وہ معکم اینما کنتم, اس سے کئی معنی مراد ہیں. ایک کمانڈر ہے اور میدان جنگ لگا ہوا ہے, وہ اپنی کمر میں بیٹھ کر پورا دیکھ رہا ہے, آج کل تو ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے, وہ کہتے ہیں آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں. فوج اپنی جگہ پر ہے, وہ کہتے ہیں آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ کہاں بیٹھا ہے؟ کس اعتبار سے ان کے ساتھ ہے؟ کہ میں جب بھی تمہیں ضرورت پڑے گی دیکھ رہا ہوں, میں تمہیں مدد بھیج دوں گا, میں تمہارے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ایک معیت ہے, وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. کوئی شخص جیسے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں, وہ اپنے گھر میں بیٹھے میں ان کے ساتھ ہوں,
گاڑی میں آپ کہتے ہیں میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو معیت بعض اوقات علم کے اعتبار سے ہوتی ہے، بعض اوقات تائید کے اعتبار سے ہوتی ہے، بعض اوقات فزیکل کانٹیکٹ کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو مختلف معنی ہے. تو یہاں پر وہ انما کنتم، اگر سیاق و سباق دیکھیں آیات اس آیت کریمہ کا، یہ سورت الحدید آیت نمبر 4 ہے، سیاق و سباق دیکھیں تو اس میں علم کی پورا سیاق و سباق علم کی بات ہو رہی ہے، آیت کے شروع سے لے کے آخر تک. هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. ایک آیت میں دیکھیں، عرش کے لفظ اسی آیت کریمہ میں، اور یہ آیت بنیاد سے یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، سورۃ الحدید آیت نمبر 4، الحدید آیت نمبر 4. اس نے زمین آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر عرش پر مستوی ہوا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما یعرج، یعلم ما یعرج فی السماء وما ینزل منها، جو زمین میں داخل ہوتا خارج ہوتا یہ بھی جانتا ہے، جو اسماء میں نازل ہوتا ہے اور اوپر کی طرف جاتے اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پر بھی ہو. واللہ خبیر بما، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے. تو پورے سیاق و سباق میں دیکھیں علم ہے اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے. تو کس اعتبار سے اللہ تعالیٰ موجود ہے سب کے ساتھ؟ علم کے اعتبار سے. اچھا یہ ثبوت کہاں سے ہم نے لیا ہے؟ اب یہ دیکھیں ذرا اس آیت کریمہ میں، میں چند مفسرین کے اقوال سناتا ہوں آپ کو. امام ابن ابی الحاتم کہتے ہیں سر عبداللہ بن عباس کا قول نقل کرتے ہیں، وہ معکم اینما کنتم قال عالم بکم اینما کنتم، عالم بکم اینما کنتم، جہاں بھی ہو اللہ تعالی جانتا ہے. امام جرير الطبري رحمۃ اللہ علیہ فرمات وهو معكم اينما كنتم وهو شاهد لكم ايها الناس اينما كنتم يعلمكم ويعلم اعمالكم، تم جہاں پر ہوئے لوگوں اللہ تعالی جانتا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے. متقلب و مثواكم، اور تمہارے ہر عمل سے اللہ تعالی واقف اور جانتا ہے. وهو على عرش فوق سماوات السبع، واضح الفاظ میں اللہ تعالی عرش پر ہے، ساتویں آسمان پر ہے. امام بن کثیر نے یہی قول نقل کیا ابن طبری کا اپنی تفسیر میں، امام بحیق اسماء و صفات میں فرماتے ہیں، اور بہت سارے آیات جہاں کس قول کو باطل کرنے کے لیے بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے، یہ یعنی جہمیہ کا قول یہ باطل قول ہے. اور اس کی دلیل میں بہت سے درائے میں بیان کرنے کی یہ آیت بھی بیان کی ہے، وہ معکم اینما کنتم انما اراد بھی بعلمہ لا بذاتہ. امام بحیق فرماتے ہیں اسماء و صفات میں کہ اس آیت سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے علم سے سب کے ساتھ ہے جہاں پر بھی ہیں، نہ کہ اپنے ذات سے. اور یہ صحیح مذہب ہے، بغیر تکیف کی، بغیر کیفیت کے. اور ہمارے اصحاب متقدمین سے اسی کی طرف گئے ہیں، اور متأخرین جو ان کی رقصوں میں چلنے والے وہ بھی اسی پر، یعنی اسی قول کو لیا ہے. وقالوا الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية وردت به الأخبار الصحيحة، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس میں کئی آیات ہیں اور کئی صحیح اخبار ہیں، احادیث ہیں، اور اس کا قبول کرنا واجب ہے، اور کیفیت کی کھوج کرنا غیر جائز ہے. امام بحیق الاکائی نے معدن العابد کہتے میں نے امام سفیان ثوری سے پوچھا اللہ تعالیٰ اس فرمان کے تعلق سے، وہ معکم اینما کنتم، امام سفیان ثوری فرماتے علمہ، کہ اللہ تعالیٰ کا علم مراد ہے. ابن رجب ابن عبد البر اجماع نقل کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اور متأخرین مفسرین میں سے امام محمد الامین الشنقیطی صاحب التفسیر بھی یہی قول بیان کرتے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ اپنے معروف تفسیر میں یہی قول نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اور امام سیوطی در المنثور تفسیر میں وہی جو سید عبداللہ بن عباس کا اثر ہے وہ نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے جو کچھ تم کرتے ہو. یہ اس آیت کی تفسیر میں دیکھ لیا، جتنی بھی معروف مفسرین ہیں اس آیت سے مراد
اللہ تعالیٰ کا علم نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات. ذات کیوں؟ کیونکہ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ شاہ نشان ہے، اپنے علم سے اور اپنے تائید سے، اپنے نصرت سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یعنی ایک معیہ عامہ ہے، ایک معیہ خاصہ خاصۃ الخاصہ ہے، جیسے شبہ میں فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اننی معکم اسمع و ارى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام. اسمع و ارى، کون سی یہ معیت ہے؟ خود اس آیت کریمہ میں اسمع و ارى، یعنی یہ نصر و تأیید کی ہے، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں. کوئی شخص کہتا ہے کسی کو، یار میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف دیکھ رہا مطلب کچھ اور مراد بھی ہے؟ یعنی اگر بچہ شرارت کر رہا ہے، میں کہتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، وہ آرام سے بھی شرارت چھوڑ دے گا کہ نہیں؟ میں نے اسے کوئی ڈانٹا نہیں ہے، میں نے کوئی دھمکی نہیں دی، بس یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو. تو اگر دیکھنے سے مراد صرف دیکھنا ہوتا تو بچہ کیوں ڈر جاتا؟ تو بچہ بھی سمجھتا ہے اس دیکھنے سے مراد صرف دیکھنا کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمان میں ہمیں بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ سبحان اللہ. تو یہ جو معیت ہے یہ خاص معیت ہے. اب حدیث کی مثال لیتے ہیں، متشابہ حدیث کی، کافی وقت ہو گئے.

0: شيخ عبد الواسع العباد البدر حفظه الله هيك بلي بيارا قاعدة بيان كرتي هي جو متشابه هذيك رد كرتي هي اور متشابه احاديث كو براكر محكم هذيك رد كرتي هي شاسا فرماتي هي ايك اورت نامي حصة آل الشيخ نے ریاض نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل لکھا 13/7/1434 میں تین سال پہلے تقریبا، جس میں شاہ صاحب فرمان نے اپنی عقل کو آگے کر کے حدیث کا رد کیا ہے جو محکم حدیث ہے. حدیث جس کا رد کیا ہے اس عورت نے وہ ہے جس حدیث میں ذکر ہے کہ اونٹوں کے پیشاب پینے سے علاج کے لیے کیا ذکر کیا گیا ہے، تو اس نے اس کا رد کر دیا ہے کہ عقل نہیں مانتی اور دل نہیں مانتا. اس کے ثبوت بھی پیش کیا کسی حدیث کو اس کی بات کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہے، صحیح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کا رد کر دیا ہے. وہ حدیث محکم واضح الدلالہ، حدیث محکم ہے واضح الدلالہ ہے، اور اس نے جس بنیاد پر حدیث کو چھوڑا ہے ایک متشابہ حدیث ہے جو مسلم امام احمد میں آیا ہے. متشابہ حدیث کون سی یہ بھی سننا ذرا، صحیح حدیث ہے سندن اور متن میں صحیح حدیث ہے. مسلم امام احمد میں 16058 نمبر حدیث کا، حدیث کے الفاظ ہیں اذا سمعتم الحدیث عنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر حدیث میری طرف سے کوئی سنو، تعرفه قلوبکم وترین له اشعارکم وابشارکم، ایسی حدیث سنو میری طرف سے جسے تمہارے دل جان لیں اور نرم ہو جائیں، اور اس کے لیے نرم ہو جائے تمہارے بال اور تمہاری جلد. وترون انه منکم قریب، اور یہ تم دیکھتے ہو کہ یہ حدیث تمہارے قریب ہے. فانا اولاکم به، تو میں اس سے تم سے زیادہ قریب، یعنی میرا قولی ہے. وہ سمعتم الحدیث عنی، اور اگر ایسی حدیث میرے متعلق سنو، یہ میری طرف سے سنو، تو کیوں ہو قلوبکم، جس کے دل تمہارے دل نہ مانے اور اس کا انکار کرے. وتنفر منه اشعاركم وابشاركم، اور جس سے نفرت کرے تمہارے بال اور تمہاری جلدیں. وترونه بعيد منكم، وتم یہ سمجھتے ہو کہ تم سے دور ہے. فانا ابعدكم منه، تو میں تم سے زیادہ اس سے دور ہوں، یعنی میرا قول نہیں ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے صحیح الجامع حدیث نمبر 612 میں، صحیح الجامع الصغیر میں، الخطاب خاص بالصحابه واهل العلم بالحديث. سبحان الله، اس حدیث میں کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو مخاطب ہیں؟ جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ صحابہ کرام تھے نا، مخاطب کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. تو علامہ البانی فرماتے ہیں صحابہ مخاطب ہیں اور اہل علم بالحدیث ان کے بعد مخاطب ہیں. ونقاد ممن هم مثلهم في صفاء القلوب وطهارة النفوس، اور وہ جو حدیث کی نقد کا علم جانتے ہیں، جن کے دل پاک ہیں، جن کے دل صاف ہیں اور ان کی نفس پاک ہے. والمعرفت بسیرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی کی بھی معرفت رکھتے ہیں. تو وہ اگر ایسے حدیث دیکھتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں اتر رہی اور جن سے ان کے جلد اور ان کے بال نرم نہیں ہو رہے اور اہل علم بصیرت بھی ہیں، تو وہ تو اس حدیث کا اس بنیاد پہ بات کر سکتے ہیں. ایک عورت آتی ہے اس کو پتہ نہیں حدیث ہوتی کیا ہے، اور وہ ایک حدیث محکم حدیث جو صحیح ستہ میں اس کو رد کر دیتی ہے. کیوں رد کیا؟ یہ حدیث میرے پاس ثبوت ہے. کہ دوسری حدیث جو ہے وہ ثبوت بن سکتی ہے کہ آپ اگر صحابہ کرام میں سے ہوتی یا ان محدثین میں سے جن کے دل اور نفس پاک ہیں اور سیرت النبی پر گہری نظر ہوتی آپ کی، پھر تو کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ اس کے پاس کوئی بات ہے کہ یہ بات کرنے کے لائق ہے، اور تب بھی صحیح ستہ کی حدیث رد کرنا بھی اس کے لیے درست نہ ہوتا، کیونکہ اس کے بھی محدثین کے اصول حدیث رد کرنے کے لیے. لیکن یہ حدیث پھر بھی علامہ البانی فرما رہے کہ یہ حدیث سب کے لیے، یعنی یہ بنیاد نہیں ہے. اگر محدث بھی اس حدیث کو بنیاد پر حدیث رد کر دے بغیر اصول کے، اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. لیکن یہ اس کے لیے، اس لیے علامہ البانی نے بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہر بندے کے لیے یہ خطاب نہیں ہے کہ جس کا دل میں حدیث نہ ہو تو اس کو رد کر دے. اور پھر چند آثار سلف کے اس موضوع کے تعلق سے حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا أعلم من الصحابة والتابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت ذلك سنة. میں نہیں جانتا صحابہ کرام میں سے یا تابعین میں سے کسی کو بھی جسے خبر دے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی کوئی حدیث ملے الا کہ اس کی خبر کو لے لی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے اور اسے سنت ثابت کر دیا گیا ہے. مفتاح الجنہ فی الحجاج بالسنہ صفحہ نمبر 34. اور کسی شخص نے طبقات الشافعیہ میں جلد نمبر 2 میں صفحہ 138 میں یہ بھی اثر آیا. کسی شخص نے ایک سوال پوچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے, جبکہ امام شافعی نے کوئی فتویٰ دیا تھا, تو اس شخص نے کہا آپ کیا کہتے ہیں, یعنی ایک شخص نے امام شافعی کے سامنے ایک حدیث پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں. امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں, آپ کیا کہتے ہیں. امام شافعی بڑے غصے میں آ کر فرماتے ہیں کیا تم مجھے کسی یعنی کافر عبادت گاہ میں دیکھتے ہو, کیا میں چرچ میں بیٹھا ہوں, کیا تم یہ دیکھتے ہو میں نے کوئی کافروں کا لباس پہنا ہوا ہے, میں مسجد میں اندر بیٹھا ہوں, مسلمان کپڑے میں نے پہنے ہوئے اور قبلے کی طرف میرا رخ ہے جو مسلمان قبلہ ہے, اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں, کیا یہ ممکن ہے کہ میں اس حدیث کو پھر نہ لوں. سبحان اللہ, یعنی کیسی بات تم کرتے ہو, جب حدیث تم نے بیان کر دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان یعنی فرمان بیان کر دیا, پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو میں کیا کہتا ہوں, میرے قول کی پھر حیثیت ہی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 13 صفحہ 28 میں پیاری بات فرماتے ہیں, وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ, اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت میں جو ایک نعمت ہے مسلمان پر عمومی طور پر سلف پر خصوصی طور پر, اعتصام بالکتاب والسنہ, اعتصام مضبوط استحام کتاب اور سنت کو, فَكَانَ مِنْ أُصُولِ مُتَّفَقْ عَلَيْهَا, فكان من اصول متفق عليها بين الصحابه والتابعين لهم باحسان, اور ان اصول جمع اتفاق تھا صحابہ اور تابعین کے اور جو کی تبع کر دے ہیں احسان کے ساتھ, یعنی اجماع تھا اس اصل پہ ان کا, انه لا يقبل من احد قط, کہ کسی سے یہ بات نہیں مانی جائے گی, ان يعارض القران, کہ قران مجید کی معارضہ کرے یا قران مجید کی مخالفت کرے, لا برائه, اپنی رائے سے مخالفت کرنا ہرگز جائز نہیں, ولا ذوقه, یا اس کا ذوق سے مخالف کرے, ولا معقول, یا اپنے عقل سے, ولا قیاس ولا وجدی, اور نہ قیاس اور نہ ہی اپنے قیاس اور نہ اپنے وجد سے, قرآن کی مخالفت ان چیزوں سے ہرگز نہیں ہوتی اور نہ ہی جائز ہے. سلف نے سنت یعنی حدیث کو کیسے اپنی زندگی میں تطبیق کی ہے, سنت متبع کی ہم بات کر رہے ہیں نا, اب کون سنت متبع ہوتی ہے کون سے نہیں ہوتی ہے, اب مثال کے طور پہ دیکھیں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں, میں یہ جانتا ہوں کہ تم پتھر ہو, نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہو نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہو, اور اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ بوسہ دے حجر اسود کو, ابھی سن متبع ہے کہ نہیں, ہم بھی دیتے بوسہ, یار ہے تو پتھر, ہم پتھر کو بوسہ دیتے ہیں, وہ پتھر بوسہ دینا کیا عبادت ہے؟ جی ہاں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وما آتاکم الرسول فخذوه, جو کچھ تمہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ دیا, اس میں سے ایک یہ چیز بھی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کو بوسہ دیا ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی بوسہ دیتے ہیں, اور اس لیے سیدنا عمر خطاب نے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف پتھر کو بوسہ دیتے جیسے کہ نعوذ باللہ کافر بت پرستی کرتے, تو ہم بھی تو پتھر کو ہی بوسہ دیتے, ہم کو کون سا کمال کا کام کرتے, نہیں یہ کمال کا کام ہے, کافر اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے سجدہ کرتا ہے کسی بت کو یہ بوسہ دیتا ہے, ہم اللہ کے حکم کو مان کے بوسہ دیتے حجر اسود کو, نہ کہ اپنی منمانی کرتے, اپنی منمانی ہوتے تو نہ کرتے ہم, اور اسی لیے سیدنا عمر خطاب نے واضح الفاظوں میں یہ متفق اہل اثر ہے سیدنا عمر خطاب کا کہ بوسہ دیتے کیوں دیتے ہیں, کیونکہ آپ اصل نے بوسہ دیا ہے, اور اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی طریقے سے سید عبداللہ بن عباس سید معاویہ کا قصہ بھی معروف ہے, ایک مرتبہ دونوں طواف کر رہے تھے, سید معاویہ انہوں نے جو چاروں ارکان ہیں کعبے کے چاروں کو ہاتھ لگایا, سیدنا عبداللہ بن عباس نے علیہ السلام کو بوسہ دیا اور رکن امام کے صرف ہاتھ لگایا، اور سیدنا معاویہ نے چاروں کو ہاتھ لگایا، یعنی بوسہ دیا اور باقی تینوں کو ہاتھ لگایا برکت حاصل کرنے کے لیے. سید عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے. تو جواب ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لیس شیء من البیت مہجورا، اللہ گھر میں سے کوئی چیز مہجور ہے، بے برکت نہیں ہے، اللہ گھر میں پورے کعبے میں برکت ہی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. جواب ہے سیدنا عبداللہ بن عباس یہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فقال معاویہ صدقت، سیدنا معاویہ فرماتے ہیں آپ نے سچ کہا ہے، اور فوراً رک گئے. دیکھیں دلیل کیسے، یعنی صحابہ کرام السلف نصوص کے سامنے کیسے سر جھکاتے تھے، اپنی خواہش نفس کے کوئی نام نشان ہے، خواہش تھی اللہ کا گھر بے برکت نہیں ہو سکتا، پورے گھر میں برکت ہی برکت ہے، لیکن کہاں پر برکت ہے اور برکت کیسے حاصل کرنی، کون متعین کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیر پہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے متعین کیا؟ اپنے فعل سے دکھایا ہے، حضرت اسد کو بوسہ دیا ہے، رکن میں آنے کو صرف ہاتھ لگایا ہے، دائیں ہاتھ لگایا ہے، اسے بوسہ دینی دیا، نہ استلام کیا ہے اور نہ اشارہ کیا دور سے. اور ہمیں حکم دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اتباع کرے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم فرمانبردار کی اطاعت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تم ہدایت یافتہ ہو. یہ ثبوت ہے اور واضح نشانی کسی کی ہدایت یافتہ ہونے کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اتباع کرتا ہے قولاً و عملاً. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دلیل سنی تو فوراً اسے رک گئے. اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ لفظ مسلم احمد کا ہے، اور صحیح حدیث ہے، صحیح اثر ہے جو یہ قصہ بیان کیا گیا ہے. امام سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز کے بعد ایک شخص کو دیکھا جو بہت سارے رکوع اور سجدہ کر، یعنی بہت سے رکعتیں پڑھا تھے فجر و سنت سے لے کے فجر کی فرض کے بیچ میں نماز پڑھ رہا تھا، کئی رکعت اس نے پڑھی ہے. فنہاہ، تو امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ معروف تابعی ہیں، اسے روک دیا، ایسا مت کرو. فقال یا ابا محمد یعذبن اللہ علی الصلاۃ، ابو محمد کنیت ہے امام سعید بن مسیب، یہ جانتے سعید بن مسیب جانتے کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ کے داماد ہیں، سید ابو ہریرہ عنہ کے شاگرد خاص اور داماد بھی ہیں. تو اس شخص کہتا ہے جو نماز کثرت سے پڑھ رہا تھا فجر کی سنت سنے کے جو اذان کے بیچ میں جو وقت ہے، تو جب منع کیا تو وہ شخص کہتا ہے یا ابا محمد یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے کے لیے عذاب دے گا. اب پیارا جواب سنیں، یعنی یہ حجت اکثر اہل بدعت کی ہے، میں کام تو اچھا کر رہا ہوں، اللہ مجھے عذاب دے گا اچھے کام کی، میں کوئی نعوذ باللہ کوئی گانے نہیں سن رہا، کوئی ڈانس نہیں کر رہا، کوئی نافرمانی نہیں کر رہا، میں تو اللہ گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پڑھ رہا ہوں، اور تم کہتے ہو ایسا نہ کرو، تم لوگوں کو اللہ کے ذکر سے منع کرتے ہو، تم لوگوں کو خیر سے منع کرتے ہو. سن لیں اس کا جواب سن لیں. امام صاحب فرماتے ہیں قال لا، اللہ تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے کے لیے تو عذاب تو نہیں دے گا، ولكن يعذبك على خلاف السنه، لیکن تمہیں عذاب دے گا سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. اللہ اکبر. اسے بیہقی سنن کبری میں روایت کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 454. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وصحيح مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحة الدین النصیحة الدین النصیحة. فقال الصحابة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. آج کے خطبے کا موضوع ہے نصیحت. نصیحت کسے کہتے ہیں؟ اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ نصیحت کسے کرنی چاہیے؟ کیسے کرنی چاہیے؟ نصیحت کے متعلق جو اہم احکام اور مسائل ہیں آج کے خطبے میں ان کے متعلق بات کرتے ہیں. نصیحت کا معنی جو ہے, اس لفظ کا معنی جو ہے, علماء فرماتے ہیں عربی زبان میں اس کے مختلف معنی ہیں. دو اہم معنی ہیں اس لفظ کے. نصیحت پہلا معنی ہے اخلاص. نصیحت کا مطلب ہے اخلاص. یہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں نصح الشیء, اگر آپ کسی چیز کو پیور کرنا چاہتے ہیں, خالص کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس میں سے جو بھی اس چیز کا حصہ نہیں ہے آپ اس کو نکال دیتے ہیں. خالص دودھ وہ ہوتا ہے جس میں پانی شامل نہیں کیا جاتا, اور اگر پانی شامل کر دیا جائے تو اب وہ خالص نہ رہا. اور دوسرا مطلب ہے اس لفظ کا النصح, یعنی کسی چیز کو جوڑنا کسی چیز سے. جب کپڑا پھٹ جاتا ہے, جب اس کی سلائی ہو جاتی ہے, تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس کو نصح کر دیا گیا, یعنی پھٹی ہوئی چیز کو جوڑ دیا گیا. اور شریعت کے معنی میں یہ دونوں معنی موجود ہیں. اخلاص کا معنی سب سے پہلے ہے, کیونکہ جو نصیحت کرنے والا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نصیحت کرے, اپنے لیے نہیں, یا اس شخص کے لیے نہیں جسے وہ نصیحت کر رہا ہے, خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یہ جانتے ہوئے کہ جو الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہیں قیامت کے دن یا تو اس کے نام اعمال میں ہوں گے, اس کے ساتھ دائیں ہاتھ میں اسے نام اعمال ملے گا, یا وہ یہ جان لے کہیں یہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکل رہے ہیں اس کے نام اعمال میں مصیبت تو نہیں بن جائیں گے جو اسے بائیں ہاتھ میں ملے گا. اور جو جب کسی شخص سے کوئی گناہ ہوتا ہے, نافرمانی ہوتی ہے, تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے دین میں کوئی زخم لگا دیا ہو. اب یہ زخم جو موجود ہیں مختلف نافرمانیوں کی وجہ سے, اس زخم کو درست کرنا, اس کمی کو پورا کرنا, اسے نصیحت کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے یا سود کھاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں. آج جب اسے نصیحت کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے, جھوٹ سے بھی نفرت کرتا ہے اور جھوٹے شخص سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے, اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے, جب آپ اسے نصیحت کرتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے میں اپنے رب سے دور ہو رہا ہوں, اور وہ توبہ کر لیتا ہے, تو آپ نے اس کے اس عیب کو ختم کر دیا اور اس کے اس زخم کو دور کر دیا, اور اس شخص سے نصیحت حاصل کر لی ہے. تو نصیحت سے دین مکمل ہوتا ہے. دین میں جو کمیاں ہیں, جو نقص ہیں, وہ پورے کر دیے جاتے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ, دین نصیحت کا ہی نام ہے, دین نصیحت کا ہی نام ہے, اور دین نصیحت کا ہی نام ہے. یعنی سارے کا سارا دین جو ہے وہ نصیحت ہی ہے. دوسرے لفظوں میں دین کی بنیاد ہی نصیحت, بغیر اخلاص کے کوئی دین ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. جیسے آپ کی نیت ہے ویسے ہی آپ کا عمل ہے. اگر آپ کا یہ عمل, اگر آپ نے جو نماز پڑھی ہے ابھی وہ صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے پڑھی ہے, یہ سمجھتے ہو کہ یہ فرض ہے اور میں نے اپنے رب کا فرض ادا کیا, تو آپ کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے. لیکن اگر اس لیے پڑھی ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے لوگ یہ کہیں کہ میں نمازی ہوں, تب آپ کی کوئی نماز نہیں, کیونکہ اخلاص ہی نہیں. تو دین کی اصل بنیاد, دین کا کوئی حصہ لے لیں آپ, دین کی اصل بنیاد ہے اخلاص, بغیر اخلاص کے دین ہی نہیں. اور جب دین ہی بنیاد ہے, اللہ تعالی انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے, اور یہ انسان ضعیف اور کمزور اور محتاج ہے, اس سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, نقص اور عیب سے بھرا ہوا ہے یہ انسان, تو اللہ تعالیٰ نے اس نقص اور عیب کو دور کرنے کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ ہمیں بیان بھی کیا ہے اور عملاً ہمیں کر کے بھی دکھایا ہے. وہ طریقہ ہے نصیحت کا, کہ اگر آپ کا مسلمان بھائی کسی عیب میں مبتلا ہے, کسی نافرمانی میں مبتلا ہے, تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے, اس کے عیب کو زیادہ مشہور نہیں کرنا, بلکہ اس کے عیب کو چھپانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اسے اکیلے میں الگ سے جا کے نصیحت کرنی چاہیے. وہ نصیحت ایک تحفے کی طرح ہے میرے بھائیوں. آپ اگر کسی مسلمان بھائی کو تحفہ دیتے ہیں تو تحفے کی قیمت اس تحفے کی پرائس پہ نہیں ہوتی, اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے جو ہم چھپا دیتے ہیں. حقیقتاً دیکھا جائے تحفے کی قیمت وہ نہیں ہے, تحفے کی قیمت دینے والے کا اخلاص اور اس کی محبت اور اس کا دینے کا طریقہ ہے, وہ کس طریقے سے یہ تحفہ پیش کرتا ہے. اگر کوئی شخص مہنگے سے مہنگا تحفہ لے کے آئے اور آپ کو دیتے ہوئے دو چار گالیاں سنا دے, یا اپنی شکر بگاڑ کے آپ کو یہ بہترین اور یہ مہنگا تحفہ دے دے, تو آپ یہ تحفہ قبول نہیں کریں گے. اگر اس کی عزت رکھتے ہوئے تحفہ لے بھی لیں گے آپ, لیکن آپ کو وہ وقت کبھی نہیں بھولے گا کہ اس شخص نے تحفہ کیسے دیا تھا مجھے, اور آپ کوشش کریں گے کہ ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھنا نہیں چاہیے. نصیحت میرے بھائی ایسا ہی تحفہ ہے. اگر آپ نے نصیحت دینی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ آپ نے کیسے پیش کرنا ہے یہ تحفہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے, اور اس تحفے کی قیمت اس لیے زیادہ مہنگی ہے, اس لیے زیادہ بڑھی ہوئی ہے کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ اپنے بھائی کو نصیحت کرنی ہے. جب کوئی تحفہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیتے ہیں تو پھر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے, اور اس کا دینے کا طریقہ بھی بہترین سے بہترین ہونا چاہیے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ تین مرتبہ. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ, سب سے پہلے نصیحت اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین اس طریقے سے پیش کرو لوگوں کے سامنے کہ لوگ اسے قبول کرنے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی دور نہ ہو. اور دین کی بنیاد ہے توحید میرے بھائیو, تو اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید, توحید کا علم حاصل کرنا, پھر اس پر عمل کرنا, پھر اس کی طرف دعوت دینا اور اس پر صبر کرنا. جیسا کہ سورۃ العصر اللہ تعالیٰ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر انسان خسارے میں, اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھانے کے بعد یہ فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار صفات موجود ہیں. ایمان, ایمان کی بنیاد ہے توحید, بغیر توحید کے ایمان ہی نہیں. اور توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہر اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق تین ہیں, حق الربوبیہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی خالق مالک تدبیر کرنے والا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. دوسرا حق حق الالوہیہ عبادت کا حق کہ جتنے بھی عبادات ہیں ساری کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دینا, اسے کہتے ہیں توحید العبادت. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے دعا ہے، پکار ہے، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، یہ بھی عبادات ہیں، ان کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور تیسرا حق اسماء و صفات کا کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین نام ہے اور صفات الکمال ہیں جو ہمیں قرآن مجید میں، قرآن مجید سے ملے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. ان اسماء و صفات پر ہمارا ایمان ہے کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین پہنچاتے ہوئے، دین کی دعوت دیتے ہوئے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرتے ہوئے، یہ اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ ان دونوں میں فرق نہیں ہے. معروف کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جن پر لوگوں کا تعارف ہو جائے کہ یہ اچھی ہے، عام لوگوں میں، عقل والوں کے بیچ میں لوگ اس چیز کا اقرار کریں کہ یہ عمل جو یہ معروف ہے، یہ اچھا ہے. اور سب سے اچھا عمل جو ہے وہ ہے توحید، توحید سے پہلے کوئی چیز نہیں. اور نہی عن المنکر، منکر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا لوگ انکار کرے دیکھتے ہوئے یا سنتے ہوئے. اور سب سے بڑا منکر، سب سے بڑا منکر ہے شرک. تو دعوت اور تبلیغ کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ نصیحت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ لوگوں کو اچھا ایک طرف تو بلاتے ہیں لیکن برائی سے نہیں روکتے. ان کا یہ گمان ہے کہ اگر ہم لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں تو پھر فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ پھر ہماری بات نہیں سنتے. نہیں میرے بھائی، آپ قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں جس میں ذکر ہوئے امر بالمعروف کا، اس کے بعد فوراً نہی عن المنکر کا ضرور ذکر ہوا ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے کسی شخص کے لیے، کسی عالم کے لیے جائز نہیں کہ ان چیزوں کو جدا کر لے. اور نصیحت اس وقت نامکمل ہے جب تک ان دونوں چیزوں پر عمل نہ کیا جائے. یہ تو تھی نصیحت اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کتاب ہی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی نصیحت کیسے کریں؟ نمبر ایک، قرآن مجید کو پڑھنے سے، تدبر کرنے سے، حفظ کرنے سے، اس کی تعلیم حاصل کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اپنی زندگی کے روز مرہ کے اعمال جو ہیں وہ قرآن مجید کے دیے ہوئے طریقے سے ہونے چاہیے. ہمارے اخلاق وہ ہونے چاہیے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، جب ہم سنیں اپنے کانوں سے تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ کوئی اور بھی مسلمان موجود ہیں. نہیں، مومن وہ ہے جو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کچھ کہنے والا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. اسی سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا سنو تو اپنے کان کھول لے اور اپنے دل کو بھی قریب کر لو اور اچھی طرح سمجھو، یا تو خیر ہے جس کے اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دینا چاہتا ہے، یا شر ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہے. تو اگر خیر ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے، اگر شر ہے تو اسے دور ہو جانا ہے، رک جانا ہے. تو قرآن مجید یاد رکھیں، قرآن مجید کی نصیحت یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھیں. قرآن مجید کی تلاوت میں بھی بہت عظیم اجر و ثواب ہے. ایک حرف پڑھتے اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا ہے، میم تیسرا ہے. لیکن صرف تلاوت کرنے سے بغیر تدبر کے قرآن کی برکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، ہم نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی برکت اس کے تدبر میں ہے. تدبر کا کیا مطلب ہے؟ آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟
1: صرف آیت ہے سورہ فاتحہ کی، ایک آیت ہم نے پڑھ لی ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یا ہم نے کبھی سوچا بھی ہے الحمد کا مطلب کیا ہے، للہ کا مطلب کیا ہے، رب کا مطلب کیا ہے، اور عالمین کا کیا مطلب ہے؟ چار الفاظ ہیں، اگر میں ان کی شرح شروع کر دوں تو ایک گھنٹہ کم سے کم لگ جائے گا. ہم نے کبھی سوچا اس کا مطلب کیا ہے؟ الحمد کسے کہتے ہیں؟ اچھا شکر کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ الشکر للہ کیوں نہیں ہے؟ حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ مدح کیا ہوتی ہے؟ حمد ہے تعریف. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سوچیں تدبر کرنے کے لیے. حمد کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے، یہ ترجمہ ہے. اب اگر دیکھیں الحمد میں سب کا لفظ ہے ہی نہیں، تعریف الحمد ہے جمع نہیں ہے، تعریف کہاں سے آ گئی؟ تو یہ دیکھا کہ عربی زبان میں اچھا حمد سے شروع کیا، شکر سے شروع کیوں نہیں کیا، یا المدح للہ کیوں نہیں ہے، شکر للہ کیوں نہیں ہے. عربی زبان میں الحمد والمدح والشکر میں فرق ہے. الحمد کا مطلب ہے کسی کی تعریف کرنا، اس کی کمال کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہوئے اس کی تعظیم کرتے ہوئے، یعنی جب تعریف کے ساتھ محبت اور تعظیم شامل ہو جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے. مدح کیا ہوتی ہے؟ مدح میں بھی تعریف ہے لیکن اس میں محبت اور تعظیم نہیں ہوتی. آپ اپنے باس کی مدح تو کر سکتے ہیں، اس سے ڈرتے ہوئے اس کی تعریف کریں گے آپ، لیکن محبت اور تعظیم کے ساتھ نہیں. آپ کسی بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں لیکن وہ حمد نہیں ہوتی، وہ مدح ہوتی ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے محبت اور تعظیم کے ساتھ اس کی تعریف کریں. اور شکر میں بھی تعریف کے الفاظ ہیں لیکن احسان کے بدل میں شکر ہوتا ہے. اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ اس کو شکر ادا کرتے ہو، اور اگر کوئی شخص آپ پر احسان نہیں کرتا تو آپ اس تعریف نہیں کرتے. تو شکر احسان کے بدلے میں ہوتا ہے، مدح بغیر محبت اور تعظیم کے ہوتا ہے، اور حمد وہ تعریف ہے جس میں محبت اور تعظیم شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے پورے کائنات میں جس کے حمد کی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حمد کا مستحق ہے. صفات الکمال کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنی ہیں کہ کوئی انسان گن نہیں سکتا. تو ایک ہی لفظ میں سب شامل ہو گئے ہیں. اور للہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، میرے بھائی حمد عبادت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حمد کو صرف کر دینا اسے کہتے توحید العبادت. رب توحید ربوبیہ ہے. رب اور عالم میں فرق ہے. رب العالمین کی مطلب کیا ہے؟ وحدت الوجود کا واضح رد ہے. جو لوگ کہتے خالق المخلوق ایک ہے، اسی ایک ہی آیت ان کا رد ہے. اگر خالق مخلوق ایک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے رب العالمین؟ اس کا مطلب ایک رب ایک چیز ہے اور عالمین دوسری چیز ہے. رب خالق مالک مشکل کشا حاجت روا ہے، اور مخلوق جو ہے جو عالمین ہے وہ مخلوق ہے، محتاج ہیں، مشکل میں ہیں، وہ کبھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتے. یہ ایک آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اسے میرے بھائی قرآن کے تدبر کرنے سے ہی آپ کے درجے بلند ہوں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کے کلام ہے. اس کلام، اس مبارک کلام کی وجہ سے یا تو بعض لوگ کے درجے بلند ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کی زمین میں گرا دیا جاتا ہے. کیوں؟ جو لوگ قرآن مجید کو سمجھتے اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو لوگ قرآن مجید پڑھتے تو ہیں، حافظ تو ہیں، لیکن کو پتہ نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ایک لفظ کا پتہ نہیں، اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہمیں سمجھنا بھی چاہیے. تو یاد رکھے قرآن مجید قیامت کے دن یا تو آپ کا شفیع ہوگا، آپ کی شفاعت کرے گا، یا آپ کا خلاف ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اس بندے سے پوچھ، اس نے جو پڑھا تو اس نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اس وقت کے لیے، اس کٹھن وقت کے لیے جواب تیار آج ہم کر سکتے ہیں، کل ہمیں صرف جواب دینا ہے. تیاری کا وقت نہیں ہے، تیاری کا وقت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ولی رسول ہی، اور نصیحت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیسے کریں گے؟ نمبر ایک، آپ وسلم کی محبت کرنے سے، آپ وسلم سے محبت، آپ وسلم کی توقیر، عزت، احترام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنی ہے اپنے والدین، اپنے بچوں اور مال سے بھی زیادہ. جب تک یہ محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ایمان نامکمل ہے. اس ایمان کا فائدہ ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا اور اپنے آپ کو قربان کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جیسے کہ صحابہ کرام نے عملاً کر کے دکھایا, انہیں دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, بلکہ میدان احد میں صدر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ خود سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے گردن اوپر کر لیتے, نحرد نحرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری گردن قربان ہو, اگر کہیں سے کوئی تیر لگے تو میری گردن سامنے ہے, میری گردن تیار ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں 11 جوان صحابی نے جان دی ہے جن کی عمر 20 سال سے کم ہے, صرف میدان احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اپنے بازو پر تیر اور تلواریں کھائی ہیں, ان کا دائیں ہاتھ چھل ہو گیا تھا, جنگ احد کے بعد اپنا دائیں ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے تھے, قربان کر دیا. ہجرت کرتے ہوئے مہاجرین رضی اللہ عنہم نے اپنے گھر کو, اپنے مال کو, بیوی بچوں کو قربان کر دیا, چھوڑ دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ مشرک اور کافر مکہ میں کیا سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اللہ تعالیٰ کے دین پر سب کچھ قربان کر دیا. یہ ہے نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا دفاع کرنا, یہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیونکہ وحی دو قسم کی ہے, ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے صحیح حدیث. اور آج ہم دیکھتے ہیں بعض ایسے لوگ نکلے ہیں جو کہتے ہیں صرف قرآن پہ عمل کرو اور حدیث پہ عمل کرنا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے, تو جب حق اور باطل مکس ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں, قرآن حق اس پہ عمل کرو. ہماری گزارش یہ ہے, جب ہم جانتے ہیں قرآن مجید حق ہے, لیکن قرآن مجید پہ آپ عمل کیسے کریں گے جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عمل کر کے نہ دکھائے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نماز قائم کرو, جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان نہیں کریں گے کہ نماز کیسے قائم کریں, ہم کیسے نماز قائم کریں گے. ابھی جمعے کی نماز ہم نے پڑھی ہے, 2 رکعت پڑھی ہے, کس نے ہمیں بیان کیا کہ 2 رکعت پڑھنی ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے. کہاں پہ لکھا قرآن مجید میں؟ تو میرے بھائی حدیث قرآن سے جدا نہیں, یاد رکھیں حدیث قرآن مجید کی سب سے افضل اور بہترین تشریح اور تفسیر ہے, جس کے بغیر ہم اندھے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں, زکوٰۃ کیسے دیں, کس کو دیں, کتنا دیں, قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. تو میرے بھائی بغیر حدیث کے ہم قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے, اور قرآن مجید سے ہی حدیث ثابت ہے کہ حدیث پہ عمل کرنا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے اپنا لو, اور جس چیز تو منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ نصیحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعظیم کرنا, نبی کریم صحابہ کرام کے لیے دعا کرنا. رضی اللہ عنہم کیوں کہتے ہیں؟ جب ان کا ذکر آتا ہے کیوں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم؟ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا تو نے وعدہ کیا ہے کہ تم پر راضی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دعا قبول کرے اور ان پر راضی ہو جائے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن مجید میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو مومن ہیں, ان کا بھی حق ہے ان سے محبت کرنا, ان کی تعظیم کرنا. اور صحابہ کرام اور آل بیت صحابہ کرام سے جدا نہیں, میرے بھائی یاد رکھیں. بعض لوگ الگ الگ کر دیتے ہیں, صحابہ کرام اور آل بیت میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ آل بیت جو ہیں ایمان بھی لے کے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور نسب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا نسب ہے. صحابہ کرام جو ہے وہ ایمان لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور ان کی وفات اسی ایمان پہ ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آل بیت ہیں ان کے 2 حق ہیں, ایک محبت اور تعظیم کا حق کیونکہ وہ صحابی ہیں, اور دوسرا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. لیکن فضیلت جو ہے وہ سب کی برابر ہے, بلکہ سب سے بلند درجہ رکھتے ہیں پورے صحابہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, پھر سیدنا عمر بن الخطاب, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ, پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ, پھر دیگر صحابہ. یہ ترتیب رسول جماعت کا عقیدہ ہے کہ اس ترتیب سے صحابہ کرام کی فضیلت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا ہے. زبان سے اور اپنے دل سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، وہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، تبت یدا ابی لہب و تب، تا قیامت ہمیں سورت پڑھتے رہیں گے، کیونکہ رشتے داری تھی، کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں آئے گی، نسب کبھی کسی کو کام نہیں دیتا اگر اس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اگر اس کا ایمان، اگر ایمان کرور اس کے دل میں نہ جاگ جائے۔ ولی ائمت المسلمین و عامتی، دو چیزیں رہ گئی ہیں، نصیحت نے ائمت المسلمین، مسلمانوں کے امام، اور مسلمانوں کے امام دو قسم کے ہیں، ایک ہے علماء، دوسرے حکمران۔ علماء اور حکمران کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علماء کی قدر کریں، حکمرانوں کی قدر کریں، علماء کی قدر کرنے کا، احترام کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ زبان سے کہنا ہے صرف، بلکہ ان کے فتاوی جو ہیں ان پہ عمل بھی کرنا ہے، وہ فتاوی جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، وہ نہیں جو مخالف ہے، کیونکہ عالم معصوم نہیں ہے، عالم سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر فتوے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمارے لیے عالم کا قول حجت نہیں ہے، بلکہ عالم کا وہ قول حجت ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق کے مخالف نہیں ہے۔ کیا عالم بھی مخالفت کر سکتا ہے؟ جی عالم مخالفت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، بعض اوقات وہ فتوی دینا چاہتا ہے، اس کے پاس جو علم موجود ہے اس کے مطابق اس نے دیکھا ہے، اسے قرآن کی آیت نہیں ملی اور نہ کوئی حدیث ملی ہے اس معاملے کے مطابق، اس مسئلے کے تعلق سے، وہ اپنا فتویٰ دے دیتا ہے اجتہاد کرتے ہوئے، کیونکہ وہ اہل اجتہاد ہے، وہ عالم ہے، اگر اس کا اجتہاد صحیح ٹھہرا تو دگنا اجر ہے، اگر اجتہاد غلط ثابت ہوا تو ایک اجر ضرور ملا اسے، اس کو تو اجر مل گیا، لیکن جو لوگ اس فتوے کو دیکھتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ اس میں غلطی ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں تو ان کو سخت گناہ ہے، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اس لیے دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، امت کے بڑے اماموں میں ان کا شمار ہوتا ہے، کیا فرما کے گئے ہیں؟ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی ہے، حدیث کو اپنا لینا اور میرے قول کو چھوڑ دینا۔ امام صاحب نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ امام صاحب جانتے ہیں کہ فتوے میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ معصوم نہیں ہے، اگر ان کا ہر قول حق ہوتا تو یہ فرمایا کیوں؟ وہ امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں سن لو، اگر میری بات کبھی غلط ثابت ہو جائے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لینا۔ لیکن یہ دیکھا گیا بعض لوگ تعصب کی وجہ سے امام صاحب کے قول کو تو لے لیتے ہیں لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی اپنے امام کی بات مان لو، اگر آپ واقعی اپنے امام سے محبت کرتے ہو تو ان کی اس قول کو اپنا لو، جو حدیث ثابت ہو گئی، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو حدیث کو کبھی ہم چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور وحی ہے، دین ہے، اور عالم کا قول جو ہے اس میں کبھی غلطی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر، اگر حاکم مجتہد عالم کا اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ثابت ہو جائے تو اس کو دگنا اجر ہے، اگر اس کا اجتہاد غلط ثابت ہو جائے تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا۔ اور حکمران کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کی فرما برداری کرنی ہے، اچھے اوقات میں، برے اوقات میں، اچھا حکمران ہو یا برا حکمران ہو، جب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے مسلط کر دیا، اب آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی فرما برداری کرو، اور فرما برداری کی ایک شرط ہے

0: شرک متعلق سوال کرتا تھا یا ڈرتے ہوئے کہ میں شر میں گرنا پڑوں. اور حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حکمرانوں کی فرم برداری کرو, اگر ایسے حکمران بھی تم پر مسلط کر دیے جائیں جو ہوں تو شکل میں انسان لیکن ان کے دل شیطانوں کے ہوں. تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان ہو کر عرض کیا اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ایسے قرآن اپنی زندگی میں پائے تو ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسمع واطع, فرما برداری کرو اگرچہ تمہیں کوڑے مارے جائیں اور تمہارا حق چھین لیں. میرے بھائی یہ دین ہے, اور جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہے. یہ امت المسلمین کے لیے نصیحت ہے, اور عامت المسلمین کے لیے حدیث کے آخری الفاظ آپ کے مسلمان بھائی پر آپ کے حقوق ہیں, ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ تم سے نصیحت مانگے اسے نصیحت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المستشار مؤتمن, جو تم سے مشورہ لیتا ہے اب اس نے تمہیں امانت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے, اب تم نے جو نصیحت کرنی ہے جو مشورہ دینا ہے یہ جانتے ہوئے مشورہ دو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن جواب دے ہو. اگر غلط مشورہ دیتے ہو تو تم نے امانت میں خیانت کی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں امانت مطلب ہے پیسے یا مال کو کسی کے پاس رکھے اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے, نہیں میرے بھائی ایک حصہ امانت کا. المستشار مؤتمن, امانت اس معنی سے کہیں وسیع معنی رکھتی ہے, جو لوگ آپ سے مشورہ لیتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس مسلمان بھائی کو مشورے کی ضرورت ہے تو پہلے آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھو پھر مشورہ دو. اگر آپ اس شخص کی جگہ ہوتے تو آپ کیا مشورہ دیتے یا آپ کیا توقع رکھتے کہ آپ مسلمان بھائی آپ کو کیا مشورہ دیتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور آخر میں چند تنبیہات ہیں کہ نماز اور بعض غلطیاں ہوتی ہیں, ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ امام سے پہلے نماز ختم کر دینا یا امام کی سبقت کرنا. امام رکوع میں جا رہے اللہ اکبر کہتے ہیں ابھی وہ جھکا نہیں, مقتدی پہلے جھک جاتا ہے, امام ابھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو مقتدی پہلے نماز ختم کر دیتا, دونوں سلام پھیر دیتا ہے. یاد رکھے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم به, امام کو بنائی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. اگر آپ سبقت کر لیتے ہیں تو آپ نے امام کے ساتھ تو نماز نہیں پڑھی. تو اس لیے جب تک امام دوسرا سلام نہیں پھیرتا آپ سلام نہیں پھیریں گے. اور دوسری غلطی دیکھی جاتی ہے عام طور پہ فجر کی نماز کے وقت, بعض ساتھی دیر سے آتے ہیں اور امام جو ہے نماز شروع کر دیتا ہے, اقامت ہو چکی ہوتی ہے, بعض جو دیر سے آتے ہیں وہ دو رکعت سنت پڑھتے ہیں فجر کی. یاد رکھوں کہ یہ دو رکعت جو انہیں پڑھی ہیں باطل ہیں, اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ, جب نماز قائم ہو جائے دوسری کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. میرے بھائی واضح الفاظ ہیں, لیکن مشکل یہ بعض اوقات ہم جب نصیحت کرتے ہیں بعض بھائیوں کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہمارے فقہ ہمیں یہ کہتی ہے. بھائی ہمارے فقہ کیا ہے؟ وہ کون سی فقہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, نماز پڑھ لی تو صحابی نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے جب آپ نماز شروع کر چکے تھے تو یہ نماز انہوں نے نماز پڑھی, تو اسے بلایا اور کہا کہ تمہاری فرض نماز کون سی ہے, پہلی والی یا بعد والی, جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے جو یا تم نے خود پڑھی ہے؟ دو نمازیں ایک وقت میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ نے سنتیں پڑھنی ہے آپ کو دیر ہو گئی ہے تو فرضوں کے بعد پڑھنے, میرے بھائی سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنے زیادہ بہتر ہے, یا اس سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں. دونوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له,

أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سورة المجادلة آية نمبر 11 اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب سورة الزمر آية نمبر 9 اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کی ضرورت. دنیاوی تعلیم کی ضرورت تو ہم سب جانتے ہیں اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا کی بہترین سے بہترین تعلیم دے اور اچھے اچھے سکولوں میں اچھے اچھے کالجز میں بچے کا داخلہ ہو چاہے اس کے لیے کتنا ہی پیسہ کیوں نہ خرچ کرنا پڑے. اور الحمدللہ امت میں امت اسلامیہ میں دینی دنیاوی تعلیم کے متعلق ہم جانتے ہیں الحمدللہ بہت ہی آگے ہیں ہم لوگ. آج مسلمانوں میں ڈاکٹرز کی کمی نہیں, انجینئرز کی کمی نہیں, ایم بی اے سی ایز کی کمی نہیں. ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ امت آگے ہے لیکن اس کے باوجود امت میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, سی ایز ایم بی ایز بھی ہیں, میکینکس بھی ہیں, ٹیکنیشینز بھی ہیں, لیکن کیا امت میں اچھے ڈاکٹرز ہیں, اچھے انجینئرز ہیں, اچھے سی ایز ایم بی ایز ہیں, اچھے میکینکس ٹیکنیشینز ہیں؟ جب تک امت میں اچھے مسلمان نہیں آئیں گے اس امت میں اچھے ڈاکٹرز انجینئرز نہیں آ سکتے. آج کے موضوع کو میں نے 10 نقاط میں تقسیم کیا ہے آسانی کے لیے. نمبر 1, علم کی تعریف کیا ہے اور علم اور ادراک کے بارے میں چند اہم باتیں. نمبر 2, علم کی قسمیں کتنی ہیں اور آج ہمیں کس قسم کی ضرورت ہے. نمبر 3, شریعت میں طلب علم کا حکم کیا ہے. نمبر 4, علم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. نمبر 5, دینی تعلیم کی ضرورت کیوں. نمبر 6, دنیاوی تعلیم کی ضرورت کیوں. نمبر 7, کیا دین ہمیں دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے. نمبر 8, دینی تعلیم کا دنیاوی تعلیم سے کیا تعلق ہے. نمبر 9, کیا ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور نمبر 10, عملی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد
آپ بہترین دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. علم کی تعریف علماء فرماتے ہیں، هو ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراک جازما، یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت پر جاننا یقین کے ساتھ. یہ پین ہے، مجھے یقین ہے کہ اسے پین کہتے ہیں، مجھے علم ہو گیا کہ اسے پین کہتے ہیں. اور چیزوں کو جاننے کے مختلف درجات ہیں، اور ان درجات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے جو باتیں آئیں گی آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس سے کہ یہ کیا ہے، یہ پین ہے، یہ علم ہے. آپ کسی سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ موبائل ہے. اسے کہتے ہیں جہل مرکب. کسی اور سے کہتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. اسے کہتے ہیں جہل بسیط، جہالت ہے بس. کسی اور سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پین بھی ہو سکتا ہے، موبائل بھی ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے یہ موبائل ہے. اسے کہتے ہیں وہم. کسی اور سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ پین بھی ہو سکتا ہے، موبائل بھی ہو سکتا ہے، میرے نزدیک دونوں برابر ہیں. اسے شک کہتے ہیں. اور آخر میں کسی اور سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے یہ پین بھی ہو سکتا ہے، یہ موبائل بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ پین ہے. اسے کہتے ہیں ون. یہ چھ درجے ہیں علم کے، سمجھنے کے. علم یقینی ہوتا ہے، اس کے بعد ون، اس کے بعد شک، اس کے بعد وہم، اس کے بعد جہل بسیط، اور آخر میں جہل مرکب. اور آج یہ امت جہل مرکب میں مبتلا ہے. آپ کسی سے بھی دین کے بارے میں سوال کریں، فتویٰ دینے کے لیے سب تیار ہیں، اور یہی جہل مرکب ہے. بعض لوگ، بڑے بڑے امامے، بڑے بڑی داڑیاں، علم کا دعویٰ کرتے ہوئے اگر ان سے سوال کیا جائے کیا قبر کا طواف کرنا شرک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ عین توحید ہے. اگر وہ کہہ دیتا مجھے نہیں پتا تو یہ جہالت تھی صرف. جب اس نے کہا یہ عین توحید ہے، یہ جہل مرکب ہے. اب جہل مرکب میں جو مصیبت ہے، اس کی مثالیں واپس آتے ہیں. جہل مرکب یہ کیا ہے، یہ موبائل ہے. اب یہاں پر دگنی محنت کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھانا چاہیے کہ اسے پین کہتے ہیں جسے لکھا جاتا ہے، اس کے اندر سیاہی ہوتی ہے، اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. پھر موبائل کیا ہے یہ بتانا چاہیے کہ موبائل کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. پھر یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پین ہے، موبائل نہیں ہے. تو کتنی محنت ہوئی، دگنی محنت ہے. اگر وہ کہتا مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، تو پھر تھوڑی سی محنت تھی، صرف یہ بیان کرنا تھا کہ اسے پین کہتے ہیں. آج امت میں شریعت کے لحاظ سے جہل مرکب کی حالت موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، اور ہمیں علم یقینی حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اب دوسری نقطہ کی طرف آتے ہیں، علم کی قسمیں. علم کی دو قسمیں ہیں، علماء دو قسموں میں علم کو تقسیم کرتے ہیں. نمبر ایک، العلم الضروری، وہ علم جو انسان بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کتاب کو پڑھنے سے عالم ہوتا ہے، اپنی فطرت سے وہ جانتا ہے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، عالم پیدا کیا، فطرت کے اعتبار سے انسان عالم ہے، اسے علم ضروری کہتے ہیں. اس کی مثال دیکھیں، پین چھوٹا ہے، یہ ڈبا بڑا ہے. بڑی چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہے کہ قرآن مجید میں، کسی حدیث میں ہے، یہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے. انسان کی عقل میں یہ چیز موجود ہے کہ بڑی چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے. اس کی دوسری مثال،
آگ گرم ہے، آگ جلاتی ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ آگ کو چھو کے دیکھیں کہ یہ جلاتی ہے. انسان پر فطرت سے سمجھتا ہے کہ یہ مضر چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے. یہ آپ کو کسی کتاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان پر فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے. توحید ربوبیت علم ضروری ہے. انسان کو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ادلال کے، استدلال کے، انسان کے دل کے اندر بسا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالی رحم فرمائے، اس ضروری علم کو بھی ظالموں نے جہالت میں تبدیل کر دیا. انسان کی فطرت کو بھی جاہلوں نے تبدیل کر دیا. آج ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم توحید ربوبیت کی طرف بھی لوگوں کو بلاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یا علی مشکل کشا کہنا، اے غوث حاجت روا، یہ الفاظ کہنا شرک ہیں. اگرچہ ہر انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے. علم ضروری جو تھا آج ضروری نہیں رہا. آج اس کے لیے بھی ہمیں 100 دلیل بیان کرنی پڑتی ہے، پھر بھی سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسری قسم کا جو علم ہے وہ علم نظری ہے، جو پڑھنے سے، سیکھنے سے آتا ہے. اور یہ علم نظری، اس کے لیے خاص علم اور تعلیم کی ضرورت ہے. وضو کا طریقہ کیا ہے؟ جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے آپ وضو نہیں کر سکتے. فطرت سے انسان نہیں جانتا کہ وضو کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. نماز کیسے پڑھیں، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. اور مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث المسیء صلاته، ایک شخص آیا مسجد نبوی میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، مصافحہ کیا اور سلام کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع فصلی فإنك لم تصلی، دوبارہ واپس لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں. پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. تیسری مرتبہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم دیا کہ دوبارہ لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں، تو شخص نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنے نہیں آتی، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نماز ادا کرنے کا بہترین طریقہ بیان کیا. اور اس ایک حدیث میں تقریباً 8 یا 9 کے قریب نماز کے ارکان موجود ہیں. علماء نے اس ایک حدیث سے جو نماز کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے 8 یا 9 کے قریب ایک حدیث سے علماء نے نکالے ہیں. تو اس تعلیم کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو ضرورت ہے. اسے کہتے ہیں العلم النظری. طلب علم کا حکم کیا ہے؟ جواب، کوئی آپ سے سوال کرتا ہے علم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے، جواب تفصیل ہے. 5 مختلف احکام ہیں. نمبر 1، یہ فرض عین بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. نمبر 2، فرض کفایہ بھی ہوتا ہے بعض حالات میں. نمبر 3، مستحب بھی ہوتا ہے بعض حالات میں، حرام بھی ہوتا ہے اور بعض حالات میں جائز بھی ہوتا ہے. فرض عین، ہر وہ علم فرض عین ہے جس پر عقیدہ اور عبادت متوقف ہے. عقیدہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور عبادات کے تعلق سے عبادت کو بہترین طریقے سے کرنے کے لیے، اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. یہ فرض عین ہے. عین یعنی ہر مسلمان پر، بعینہ، بذاتہ، یہ فرض ہے کہ وہ یہ علم حاصل کرے. اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، یہ فرض عین ہے، اس کا علم حاصل کرنا.
لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ارکان کتنی ہیں، کتنی شرطیں ہیں، یہ جاننا یہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، یہ جاننا فرض عین ہے ہر مسلمان پر. فرض کفایہ کا مطلب ہے اگر بعض لوگ اس علم کو حاصل کر لیں اور وہ کافی تعداد میں ہو جائیں امت میں تو باقی لوگوں پر کوئی گناہ نہیں آتا، یہ فرض کفایہ ہے. اور اس کی مثال ہے دعوت کے لیے یہ علم حاصل کرنا، طالب علم ہے، اب اسے بنیادی علم تو ہے، عقیدہ کا علم بھی ہے الحمدللہ، عبادات بھی بہترین طریقے سے وہ ادا کرتا ہے، لیکن اس کی تفصیل وہ مزید علم حاصل کرتا ہے تفصیل کے ساتھ اور لوگوں تک اس علم کو پہنچاتا ہے، تو یہ فرض کفایہ ہے. اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو جزائے خیر دے، امت میں آج موجود ہے الحمدللہ، جو محنت کر کے لوگوں تک حق بات پہنچاتے ہیں. کبھی کبھی علم حرام بھی ہوتا ہے، جیسا کہ جادو کا علم سیکھنا، یہ محرم ہے بلکہ یہ کفر ہے. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، سورة البقرہ میں آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا. یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کافر ہے، نعوذ باللہ، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بری ہیں. یہ جادو جو یہ شیطان نے کیا ہے اور یہ کافر ہیں. کافر کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جادو کیا ہے. اور بعض علم ایسا ہوتا ہے جو حرام ہے لیکن کفر نہیں، جیسا کہ موسیقی کا علم حاصل کرنا. آج تعجب کی بات ہے واللہ، ہے اکیڈمیاں ہیں موسیقی کے علم حاصل کرنے کے لیے، کیا لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس قیمتی وقت کو صرف موسیقی کے لیے صرف کر دیں اور اس میں بہت بڑی بڑی ڈگری حاصل کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ یہود و نصارہ کرتے ہیں وہ بے دین ہیں، ہندو کرتے ہیں وہ بے دین ہیں، بلکہ ان کے دین میں گانا بجانا دین کا حصہ ہے. اس مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنا قیمتی وقت گانے بجانے کے علم حاصل کرنے میں لگاتا ہے. سبحان اللہ. اور جائز علم پانچویں نمبر پر، کچھ علوم ایسے جو جائز ہیں، جیسا کہ کمپیوٹر کا علم ہے، جیوگرافی کا علم ہے، یہ علوم جو تاریخ کا علم، یہ جو علوم ہیں یہ جائز ہیں، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. چوتھا نقطہ ہے علم کی اہمیت اور فضیلت. نمبر ایک، دین کی بنیادی اصل جو ہے وہ علم ہے. ہمارا پورا کا پورا دین اسلام جو ہے یہ علم پر مبنی ہے. اس لیے سب سے پہلے وحی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ تعالی کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور پڑھنا علم ہے. تو دین اسلام کی بنیاد علم ہی سے ہے. نمبر دو، اللہ تعالی علماء کا درجہ بلند فرماتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالی ایمان والوں اور علماء یا جن لوگوں نے علم حاصل کیا ان کے درجے بلند فرماتا ہے. نمبر تین، دنیا اور آخرت کی بھلائی، علم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، صحیح بخاری مسلم. نمبر چار، یہ جنت کی طرف ایک راستہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له بہ طریقا الی الجنہ، جس نے ایسا راستہ اختیار کیا جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. نمبر پانچ، یہ
انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت ہے، ارث ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کوئی دینار درہم نہیں چھوڑ کے گئے پیچھے ورثے میں، لیکن صرف اور صرف علم چھوڑ کے گئے ہیں اپنے جانشینوں کے لیے. تو جس نے اس علم کو لیا تو اس نے بہت ہی عظیم کامیابی حاصل کی ہے. یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی میں ہے. نمبر 6، علم انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے، انسان کا ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کی اچھائیں رک جاتی ہیں، سوائے ان 3 راستوں کے. اس کے مرنے کے بعد بھی ان 3 راستوں سے اس کو فائدہ ملتا رہتا ہے. نمبر 1، صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کر کے گیا ہو جو جاری رہتا ہے، اور جب تک وہ صدقہ موجود ہے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. نمبر 2، او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے پیچھے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو جتنی لوگ راہ راست پہ آ رہے ہیں، صراط مستقیم پر آ رہے ہیں، اس کی بات کو سن کر اگرچہ وہ مر چکا ہے تو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر وہ عمل صالح کی صورت میں اس کو فائدہ پہنچائیں گے. اور تیسرے نمبر پر، ولد صالح يدعو له، اور یہ سب سے آسان کام ہے، کیونکہ پیسہ سب کے پاس نہیں ہے کہ صدقہ جاریہ کرے، اور عالم سب نہیں ہیں جو پیچھے علم چھوڑ کے جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو نوازا ہے، اور شیخ صغیر کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ نیک اور صالح اولاد اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج سے ان کی تربیت نہ ہو. یہ بھی علم ہے، یہ اولاد ہمارا سرمایہ ہے، ان کو نیک اور صالح کر دیں مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. نمبر 7، علم نور ہے، اور علماء نور کی طرح اس روشنی کو پھیلاتے رہتے ہیں اور جہالت کے اندھیروں کو ختم کر دیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فضیلت اور درجہ عابد پر، عبادت گزار پر اتنا بلند ہے جتنا کہ چاند کا درجہ دوسرے کواکب پر ہے. آپ آسمان کی طرف دیکھو رات کو، سب سے زیادہ روشن آپ کو چاند نظر آئے گا. اور امت میں جب آپ دیکھتے ہیں علماء بھی موجود ہیں، عباد بھی موجود ہیں، تو علماء کا درجہ ایسا ہے جیسا کہ چاند کا درجہ ہے آسمان پر. اور صحیح بخاری میں مشہور قصہ ہے، جس شخص نے 99 قتل کیا اس کا سینہ تنگ ہو گیا اور توبہ کرنے کے لیے کوشش کی، تو لوگوں نے کہا فلاں عابد ہے اس کی طرف جاؤ. اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ عابد کہتا ہے کہ تمہاری کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، تم نے 99 قتل کیے ہیں. تو اس کو غصہ آتا ہے، وہ 100 پورا کر دیتا ہے. پھر اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر لوگوں سے پوچھتا میں کہاں جاؤں. کچھ اچھے اور نیک لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم ہے، اس کی طرف جاؤ، وہ تمہاری ضرور رہنمائی کرے گا. چنانچہ وہاں پہ جاتا ہے اور اس سے عجز کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، میں مجرم ہوں، میں مانتا ہوں،
کیا میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہے؟ تو وہ عالم بڑے پیارے انداز میں اس ظالم شخص کو کہتا ہے کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان بھی کوئی نہیں آ سکتا، ابھی تم اپنے رب سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی توبہ کو قبول فرمائے گا، لیکن ایک شرط ہے، سچی توبہ کی نشانی بھی تو ہوتی ہے نا، اگر واقعی سچے دل سے توبہ کر رہے ہو تو پلٹ کر اپنے گھر کی طرف نہ جاؤ، فلاں بستی کی طرف جاؤ، وہاں پر اچھے نیک اور صالح لوگ ہیں، وہاں پر جاؤ، تمہیں ثابت قدمی وہاں پہ ملے گی، جس ماحول میں تم رہتے ہو 100 قتل کر چکے ہو، یہ ماحول تمہیں مجبور کر دے گا 100 قتل اور بھی کر سکتے ہو، تو اس ماحول کو تبدیل کرو، اچھے ماحول میں چلے جاؤ۔ علماء کے منہ سے ہمیشہ نور ہی نکلتا ہے، صرف اس مسئلے کا حل اس وقت نہیں بتایا بلکہ آگے مستقبل کے لیے بھی اس کے راستے کو آسان کر دیا اور روشن کر دیا۔ چنانچہ وہ شخص نکلتا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں پلٹ کے جاتا، سیدھا اس بستی کی طرف جاتا ہے، جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اسے موت آ جاتی ہے راستے میں۔ اب فرشتے آئے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑا ہے آپس میں۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے اس کو روح کو، اس نے توبہ کر لی ہے، اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اسے ہم لے کے جائیں گے، اس نے 100 قتل کیا ہے۔ ایک فرشتہ اللہ تعالی اس فیصلے کو حل کرنے کے لیے ایک فرشتہ آسمان سے بھیجتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ زمین کو ماپا جائے، اگر یہ زمین اچھے لوگوں کی زمین کی طرف، اگر یہ شخص اچھے لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے، اور اگر برے لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے۔ ابھی فرشتہ زمین پر نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا، اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا، اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا۔ صرف توبہ ہی قبول نہیں کی، اللہ تعالیٰ اگر آپ کے دل میں سچی توبہ ہے تو اس توبہ کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آیات کونیہ کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ زمین کسی کے لیے بھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوئی، تبھی آپ نے سنے کسی نبی کے لیے ہوئی ہے، زمین کسی لیے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، لیکن اس بندے کی سچی توبہ کے لیے اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا تو قریب ہو جائے، اور زمین نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کی۔ چنانچہ فرشتے نے زمین کو ماپا تو اچھے لوگوں کی زمین قریب تھی، اس شخص کو جس نے 100 قتل کیے، اس بڑے ظالم کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کے گئے جنت میں سچی توبہ کی وجہ سے، اور سچی توبہ کے اس کا بھی علم حاصل کرنا ہے۔ میرے بھائی یہ باتیں علم سے آتی ہیں، تو علماء کی طرف رجوع کر کے پوچھے سچی توبہ کیسے کی جاتی ہے۔ نمبر 8، عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، سورۃ الزمر آیت نمبر 9۔ کیا علم والے اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ خوبصورت اور بدصورت یا امیر اور غریب، نہیں، بات علم کی ہو رہی ہے، عالم ہے اور جاہل ہے، علم والا ہے اور بغیر علم والا ہے، دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ نمبر 9، عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ حتیٰ کہ سمندر کی مچھلی بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کے لیے دعا مغفرت کرتی جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعا مغفرت کرتی ہیں۔ نمبر 10، طالب علم کے لیے، یہ بھی ابو داؤد کی روایت میں آئے صحیح سند کے ساتھ، طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس پر راضی ہو کر، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ نمبر 12، علم سے اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یخش اللہ من عباده العلماء،
سورۃ فاطر آیت نمبر 28 کہ صرف اور صرف اللہ تعالی سے ڈرنے والے علماء ہیں. کیا جاہل تو جاہل ہوتے, اسے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے. تو علم سے اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے, اور ایک مرتبہ اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے. اور آخر میں نمبر 11, علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اگر جانور بھی علم حاصل کر لے تو اس کا درجہ بھی بلند ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کتا بھی عالم ہوتا ہے؟ شریعت کے اعتبار سے کتا عالم اور جاہل بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اذا ارسلت کلبک المعلم وذکرت اللہ فکل. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر تم اپنے شکاری کتے کو, المعلم تعلیم یافتہ شکار کتے کو شکار کے لیے بھیجتے ہو اور اس نے شکار کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس کو کھاؤ, وہ حلال ہے. اور عالم کتے کی نشانیاں ہیں, شکاری کتے یا عالم ہے کہ نہیں اس کی نشانیاں ہیں, اگر اسے شکار کے لیے بھیجتے ہو تو وہ جاتا ہے, جب سیٹی بجا کر روکتے تو رک جاتا ہے, اگر رکتا نہیں تو اس کا مطلب یہ عالم یہ جاہل ہے, اس کا شکار حرام ہے. سبحان اللہ. اور شکاری کتا اپلوڈ کرے جو عالم ہوتا ہے وہ شکار سے کبھی کھاتا نہیں ہے, جو شکار کو کھاتا ہے وہ جاہل کتا, وہ شکار حرام ہے. شریعت کے مطابق, اس حدیث مبارکہ کے مطابق, الکلب المتعلم, اس کی یہ نشانیاں ہیں. تو اس علم سے کتے کا درجہ بھی بلند ہے. جاہل کتا شکار پکڑے حرام ہے, عالم کتا شکار کرے تو حلال ہے. نمبر 5, پانچواں نقطہ آج کے درس میں, آج کے موضوع میں, دین تعلیم کی ضرورت کیوں. نمبر 1, کیونکہ یہی اصل ہے. اس انسان کی پیدائش کی وجہ اور بنیاد یہ علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور عبادت بغیر علم کے ناممکن ہے. نمبر 2, جتنی بھی ابھی میں نے فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے, اس کی وجہ سے دین علم حاصل کریں گے تو یہ جتنی بھی میں نے فضیلت بیان کی ہے یہ دین علم کے لیے ہے میرے بھائیوں. نمبر 3, اس دین علم کے بغیر انسان خسارے میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی جن سے انسان خسارے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. الا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, اور ایمان بغیر علم کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورۃ محمد میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک, یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے, پھر واستغفر لذنبک, پھر مغفرت بعد میں ہے. مغفرت عمل ہے اور لا الہ الا اللہ کو جاننا علم ہے. تو پہلے علم ہے, بعد میں عمل ہے. اور صحیح بخاری نے جب اس آیت کو بیان کیا ہے تو ایک باب باندھا ہے اور لکھا ہے باب میں, باب العلم قبل القول والعمل, علم پہلے ہے, بعد میں قول اور عمل بعد میں ہے. اور اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا. نمبر 4, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی ایک قسم ہے, علم سے جہاد بھی ہوتا ہے, جان سے جہاد بھی ہوتا ہے, مال سے جہاد بھی ہوتا ہے. تو علم سے جہاد
کرنے سے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے. اور آج امت کو ان تینوں جہاد کی ضرورت ہے، علم کا جہاد اور مال کا جہاد اور بدن کا جہاد. اور علم کا جہاد اس لیے بنیادی طور پر ہے کہ باقی مال اور باقی جو جسم کا جہاد ہے وہ آپ بغیر علم کے حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کی شرطیں ہوتی ہیں، ارکان ہوتی ہیں. بغیر شرطوں کے ارکان آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، اور نماز بھی عبادت ہے، جہاد بھی عبادت ہے. تو علم حاصل کرنا بنیادی بات ہے. اور نمبر پانچ، ہمیں دینی علم کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ امت میں دنیاوی علم والے تو بہت ہیں لیکن اچھے دنیاوی علم والے نہیں ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، آپ میکینک کی طرف جاتے ہیں، 10 مرتبہ پوچھتے کس کے پاس لے کے جاؤں، اور جب آپ جاتے کسی نئے شخص کے پاس جس کو آپ نہیں جانتے تو آپ کا دل کہاں پر ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، یا یہ بیچ میں سے کتنے نقص نکالتا ہے، یہ سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے. تو ہزار خطرات آپ کے دل میں آتے ہیں، مجبوراً کام تو کرنا ہی ہے. آج امت میں تعلیم یافتہ بہت ہیں لیکن کیا اچھے تعلیم یافتہ موجود ہیں؟ اور جب تک دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں نہیں ہوتا، جب تک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے، آپ اچھے ڈاکٹر اچھے انجینئر نہیں بن سکتے. آج امت میں اختلاف اور انتشار بہت زیادہ ہے، ختم ہوگا دینی علم حاصل کرنے سے، تو اس کی ضرورت ہے. بغیر علم کے آپ اس اختلاف کو نہیں ختم کر سکتے، اور یہ امت اس وقت تک اکٹھے نہیں ہو سکتی جب تک کہ علم حاصل نہ کرے. نمبر سات، آج کی امت میں دیکھتے شرک، بدعات اور خرافات پھیل چکے ہیں، اس کے خاتمے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. نمبر آٹھ، آج کے دور میں علم کے مدعی لوگ بہت زیادہ ہیں، فتویٰ دینے کے لیے سب تیار ہیں، تو علم حاصل کرنے سے ان کو نصیحت بھی کر سکتے ہیں اور ان کی غلطیاں بھی ہم بیان کر سکتے ہیں. نمبر نو، بعض لوگ علماء حق سے ناجائز جدال کرتے ہیں، الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہیں، تو ان کے لیے میری یہ نصیحت ہے، علم حاصل کرو اور ادب سیکھو کہ علماء سے کیسے خطاب کرنا ہے، اور یہ بھی علم سے آتے ہیں. دین علم کی اہمیت، اس کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے. نمبر دس، بغیر علم کے عمل کرنا یہ گمراہ لوگوں کی نشانی ہے، وللضالین. اور نمبر گیارہ، حیات طیبہ کی بنیاد ہے یہ دین علم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ، جس نے عمل صالح کیا مردوں میں سے عورتوں میں سے، وهو مؤمن، ایمان کے ساتھ، شرط یہ ہے، اور ایمان بغیر علم کے نہیں آتا، میں نے پہلے بیان کیا ہے، فلنحيینه حیاۃ طیبہ، تو ہم ضرور اس کی زندگی کو طیب اور بہترین بنا دیں گے. تو بہترین زندگی کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. چھٹا پوائنٹ ہے آج کے درس میں، دنیاوی تعلیم کی ضرورت کیوں ہے ہم سب جانتے ہیں، میں مختصرا صرف بیان کرتا ہوں. پہلے تو دنیاوی تعلیم کو حقیقت کو جانیں، دنیا تعلیم کی حقیقت کیا ہے. دنیاوی تعلیم یہ وہ علوم ہیں جنہیں انسانوں نے دنیاوی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے اپنے تجربے کی بنیاد پر ایجاد کیے ہیں. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علم مطلب ڈاکٹر، انجینئر اور یہ بڑی بڑی علم ہے. نہیں، آپ مکینک ہیں، اپنے علم حاصل کیا آپ مکینک ہیں، آپ درزی ہیں، اپنے علم حاصل کیا آپ درزی ہیں، یہ بھی دنیاوی علم ہے. تو ایک لمبی لسٹ ہے، میں سب بھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن اشارتاً یہ ہے کہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے، وہ علم سمجھتے ہیں جو کتابی علم ہوتا ہے، ہنر کو علم نہیں سمجھتے. دنیاوی دنیا کے اعتبار سے کتابی علم بھی ہے اور ہنر بھی ایک علم ہے. دنیاوی علم کی اقسام، نمبر ایک، علوم نافعہ، جو علم نافع ہے، جو فائدہ مند علوم ہیں، ان کو حاصل کرنا جیسے میں نے پہلے بیان کیا یا تو فرض کفایہ ہے یا مستحب ہے. میڈیسن کا علم، انجینئرنگ کا علم، ٹیکنیشینز کا علم، ڈرائیونگ کا علم، ٹیلر درزی وغیرہ، یہ سارے علم جو ہیں یہ فائدہ مند علم ہیں. یہ
آپ کی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، آپ حلال روزی کمانے کے لیے، اسلام کی خدمت کرنے کے لیے، مسلمانوں کو خدمت کے لیے آپ یہ علوم حاصل کر سکتے ہیں. بعض علماء کے نزدیک فرض کفایہ بھی ہیں اور بعض کے نزدیک مستحب بھی ہیں. نمبر دو، علوم ضارہ، وہ علوم جس میں نقصان اور خسارہ ہے اور ان کا علم حاصل کرنا حرام ہے. جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے، موسیقی کا علم ہے، ڈانس کا علم ہے، مختلف ایسے حرام محرم علوم ہیں، اور بعض ایسے علم ہیں جن کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جن کو چھوڑنے سے کوئی نقصان نہیں، تو ان سے دور رہے تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے.

دنیاوی علم کی ضرورت کیوں ہے؟ نمبر ایک، دنیا کو بہتر کرنے کے لیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما. اور دنیا کی بھلائی جاہل کو مل سکتی ہے کیا؟ دنیا کی بھلائی بھی عالم کو ملتی ہے جس نے دنیا کے کوئی علم حاصل کیا ہو. نمبر دو، علماء شریعت کو آج کل کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں اشد ضرورت ہے کہ ایسے لوگ آئیں امت میں جو دنیاوی علم حاصل کریں، اور نیک اور صالح اور ثقہ لوگ ہوں جو بعض مشکل مسائل میں ان سے مشورہ لیا جائے اور وہ اچھا مشورہ دے سکے اور عالم فتویٰ دے سکے. اس کی مثال میں آرگن ٹرانسپلانٹیشن، مثال کے طور پہ کیا ہم گردہ کسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں، ایک اختلافی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مسائل میں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، پھر اس سے اس کے علم سے استفادہ کر کے آپ اس پہ عمل کرو. اب کیا عالم کے لیے ضروری ہے جو دینی علم حاصل کرتا ہے، جو عالم ہے، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی بنے، وہ انجینئر بھی بنے، وہ میکینک بھی بنے، وہ ٹیلر بھی بنے، وہ ٹیکنیشین بھی بنے؟ یہ تو محال ہے، ناممکن ہے. تو اس کے لیے آج ضرورت ہے ہمیں دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کہ ہماری امت میں اچھے لوگ، نیک اور صالح لوگ دنیاوی علم حاصل کریں، ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، ٹیکنیشینز بنے، سی ایس ایم بی ایس بنے، اور جب امت کو ضروری مسئلہ درپیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے صحیح مشورہ دے علماء کو، اور علماء اس مشورے کی بنیاد پر اپنا فتویٰ دے سکے. اب انشورنس کا مسئلہ چل رہا ہے، انشورنس کا مسئلہ آپ جانتے ہیں، حلال ہے، حرام ہے. اب علماء اسٹڈی کرتے ہیں اس مادے کو جو یہ لوگ تیار کرتے ہیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں. اگر وہ جھوٹ بھی بولے تو علماء تو ان کی چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. جب امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تو علماء کو فتویٰ دینے میں بھی آسانی ہو جائے گی. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے کافر اور دشمنوں کے خلاف طاقت اور ساز و سامان تیار کرنے کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَعُدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور دشمنوں کے لیے تیار رکھو اپنی استطاعت کے مطابق طاقت. اور لفظ طاقت جو یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. کس قسم کی طاقت؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس اسلحے کی طاقت. نہیں میرے بھائی، دشمن سے بہتر ہونے کے لیے ہر وہ طاقت استعمال کی جائے جس سے آپ اپنا دفاع کر سکیں اور دشمنوں پر اور کافروں پر آپ غلبہ حاصل کر سکیں. علم وہ طاقت ہے، اگرچہ دنیاوی علم کیوں نہ ہو، جس سے انسان دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو استطاعت کے مطابق دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے. نمبر چار، جو سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میرے فیلڈ کے مطابق آج ہماری امت کو لیڈی سرجن کی بہت اشد ضرورت ہے. لیڈی ڈاکٹرز تو بہت ہیں. میرے پاس مریض آئی، اس کو بواسیر تھی، عورت ہے، بواسیر کا آپریشن اب مرد کرے گا. ہماری امت میں لیڈی ڈاکٹرز کہاں ہیں؟ سرجن کہاں ہیں؟ تو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس فیلڈ میں آئیں، شریعت کے بتا ہوئے قانون کے مطابق اس کالج میں داخلہ لے کے جس میں اختلاط نہ ہو، شریعت کی حدود کے اندر علم حاصل کرے اور اس مسئلے کے حل کے لیے امت کی خدمت کرے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، سے بہت ساری مثالیں ہیں. تو دنیاوی علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. نمبر ساتواں پوائنٹ، کیا دین ہمیں دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے؟ اس کے جواب تو آپ جان چکے ہوں گے اتنی لمبی بحث میں، کہ دین ہمیں روکتا نہیں ہے، بلکہ دین دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، بشرط یہ کہ یہ علم جو ہے یہ فائدہ مند علم ہو اور امت کو
فائدہ پہنچا سکے. اس کی دلیل میں کہ اسلام دین اسلام دنیا میں تعلیم حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے جو کچھ زمین پر ہے اس کو پیدا کر دیا, تمہارے لیے پیدا کیا, پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ مستوی ہو گئے. یہ دلیل ہے کہ دنیاوی امور میں, علماء فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ دنیاوی مسائل میں ہر چیز جائز ہے سوائے ان چیزوں کو جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پر لباس, لباس کے اعتبار سے ہر لباس حلال ہے سوائے اس لباس کے جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پر مردوں کے لیے سارا لباس حلال ہے سوائے ریشم, مردوں پر حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. عورتوں والا لباس مردوں کے لیے حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. عورتوں کے لیے مردوں والا لباس حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. شہرت والا لباس حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. تو کسی چیز کو دنیاوی اعتبار سے حرام کہنا اس کی دلیل ہونی چاہیے کیونکہ اصل میں حلال ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. نمبر دو, جیسا کہ میں ابھی آیت کریمہ بیان کی ہے, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, دشمن کے لیے تیار رکھو اپنی طاقت کے مطابق قوت, طاقت اور علم اسی طاقت کا ایک حصہ ہے. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں کہ چیز کا علم نہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی لوگوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی, بلکہ بعض اوقات بذات خود بھی ان کو علم سکھایا. ایک مرتبہ ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے, علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح فرمایا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک بچہ تھا جو جس ہم ٹین ایج کہتے ہیں, تو ذبح تو اس نے جانور کو کر لیا لیکن اب اس کی کھال اتارے میں اس کی دقت محسوس ہو رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آئے اور کھال اتارنے کا طریقہ, عملاً طریقہ بیان کیا کہ اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا, جلد کو پکڑا, گوشت اور جلد کے درمیان میں ہاتھ کو اندر داخل کیا اور اس جلد کو اتارا, اس بچے کو تعلیم دی. تو یہ علم جو ہے یہ بھی علم ہے اور دنیا کے فائدے کے لیے علم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں علم حاصل کرنے کی رکاوٹ کبھی بھی پیدا نہیں کی بلکہ اس کی تاکید کی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حکم دیا, میں نے 15 دن کے اندر یہودیوں کی زبان کو سیکھ لیا. ماسٹر 15 دن کے اندر. آج ہمیں انگلش سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کئی سال لگ جاتے ہیں. عربی سیکھنے کے لیے کسی کو کہو تو بیچارہ کانپنا شروع ہو جائے, پتہ نہیں عربی کتنا مشکل زبان ہے, کہاں سیکھ سکتے ہیں. لوگوں کے ہاتھ پر 20-20 سال ہو گئے ہیں, اب غم ہویا کہ سوا کچھ آتا نہیں ہے. کتنے تعجب کی بات ہے میرے بھائی, 15 دن کے اندر عبرانی زبان مشکل زبان ہے میرے بھائیو. عربی زبان اور عبرانی زبان ملتی جلتی ہے, اس کو کزن لینگویجز کہتے ہیں. 15 دن کے اندر عبرانی زبان کا صرف سیکھے نہیں ماسٹر ہو گئے. اور فرماتے ہیں کوئی بھی کتاب ہوتی میں ترجمہ کرتا, کوئی بھی خط لکھے میں ترجمہ کرتا. اور اس روایت کو امام بخاری معلقا صحیح بخاری میں بیان کی ہے اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور اسی دنیاوی علم میں سیدنا عمرو بن العاص, کوئی جانتا ہے کیا کام کرتے تھے سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ؟ کیا کام کرتے تھے؟ قصائی تھے. اور یہ بھی ایک دنیاوی علم. اس طریقے سے سیدنا المغیرہ بن شعبہ اسلحے کا کاروبار کرتے تھے. سیدنا غماد الازدی حکیم تھے, ڈاکٹر تھے. یہ سب صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے. علامہ ناصر الدین الالبانی گھڑی ساز تھے. تو دنیاوی علم حاصل, دنیاوی علم بھی ہے اور دنیا کے علم میں بھی ماشاءاللہ آپ ان کا نام جانتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں ہے.
آٹھواں پوائنٹ آج کے درس میں, دینی تعلیم کا دنیاوی تعلیم سے کیا تعلق ہے. دنیاوی تعلیم بغیر دینی تعلیم کے بے فائدہ ہے اور باعث خسارہ اور رسوائی ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. سورة البقرة آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا عطا فرماؤ اور آخرت میں ان کے لیے کوئی نصیب بھی نہیں ہے. تو دنیاوی علم بغیر دین کے علم کے بے فائدہ ہے, بلکہ خسارے کا باعث بن سکتا ہے. اور آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما, آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما, اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. تو یاد رکھیں, دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے دینی تعلیم اور دینی تربیت بہت ضروری ہے. جب تک ہم اپنی اولاد کو دینی تربیت نہیں دیتے اور دین کی بنیادی مسائل نہیں ان کو سمجھاتے, وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے بہترین ڈاکٹر انجینئر تو بن سکتے ہیں, لیکن بہترین اولاد نہیں بن سکتے, صالح اولاد نہیں بن سکتے. بہت ساری مثالیں اپنے واقع میں دیکھوں گا, آپ کے ارد گرد ماحول میں اچھی پوزیشن پر پہنچتے ہی والدین کو گھر سے نکال دیا. میرے سامنے بہت سارے ایسے واقعی حالات ہیں جو میرے سامنے ایسے لوگ آئے ہیں, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, معذرت. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا جیسے میں نے دیکھا, ہمارے ارد گرد ماحول بہت سارے ایسے لوگ ہیں, واللہ میرے سامنے ایسے بزرگ لوگ سفید داڑھی میں روتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمارے اولاد نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. میں نے صرف اتنا کہا کہ اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں, اس بچے کا قصور نہیں ہے, آپ کی تربیت میں نقص ہے. اگر آپ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہج کے مطابق ہوتی, آج آپ کو یہ سیاہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اللہ کی قسم, اس شخص نے سر جھکائے اٹھائے نہیں, اور اس نے کہا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو. آج ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو ہم یہ دینی تعلیم دیں. کل تک میں مذاق اڑاتا تھا, جو داڑھی والے لوگ ان کا مذاق اڑاتا تھا, میں کہتا تھا کیا یہ متعصب لوگ ہیں بیچارے, یہ زندگی کیسے گزارتے ہیں, یہ بے وقوف لوگ ہیں, یہ تنگ زندگی, یہ تنگ دل لوگ ہیں. لیکن آج مجھے علم ہوا کہ تنگ دل ہم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بہترین دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں, لیکن دین سے ہم خود کہتے تھے ان کے ساتھ نہ چلو, یہ اچھے لوگ نہیں ہیں, یہ سخت لوگ ہیں, تو میرے اندر سختی پیدا کریں گے. لیکن آج مجھے پتا چلا کہ سختی میں نے ان کے دل کے اندر بھری تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہماری اولاد کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہماری خدمت کر سکے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا ساز و سامان بن جائے. تو یاد رکھے, پہلے دینی تربیت ہے, پھر تعلیم ہے. اور تربیت سے پہلے ایک اہم بات ہے, علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, اگر سونے سے لکھ لے تو اللہ تعالی قسم وہ کم ہے. وہ کہ تربیت سے پہلے بھی ایک سٹیپ ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں, تصفیت. دینی تربیت ہم دیتے ہیں, کچھ لوگ بریلوی کی تعلیم دیتے ہیں, کچھ لوگ دیوبندیت کی تعلیم دیتے ہیں, کچھ لوگ مختلف قسم کے جو وہ سمجھتے ہیں حق وہی تعلیم دیتے ہیں بچوں.

تربیت کے منہج کو آپ صاف کریں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق ہے، آپ اس کو اپنائیں اور اس کے مطابق بچوں کی تربیت کریں، پھر تو فائدہ ہو سکتا ہے. اگر سلف صالحین کے منہج پر بچوں کو تعلیم نہیں دی، ان کی تربیت نہیں کی، وہ نمازی تو بن جائیں گے، پانچ وقت نمازی، بڑی لمبی داڑھی، سر پہ پگڑی ہوگی، ایک قبر کا طواف کرتے رہیں گے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو سب سے پہلے تصفیت ہے، پھر تربیت ہے، اور پھر تعلیم ہے. دینی دنیاوی تعلیم آپ بعد میں دیں. آخر میں، کیا ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، یعنی ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، میکینک بن گئے، اس کے بعد، یا ہم بن رہے ہیں ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اگر میں دنیاوی تعلیم حاصل کر کے دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہوں، تو میرا خیال ہے ہر مسلمان یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے. پہلے میں بنیادی باتیں بتاتا ہوں. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں نے علم کیسے حاصل کیا ہے. اصل میں بہت سارے ساتھیوں کا یہ سوال تھا، اور جو ساتھی میرے قریب ہیں وہ یہ جانتے ہیں. میں اس کو بیان تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بعض ساتھیوں کے اصرار پر آج میں بیان کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. صرف اس لیے کہ میں نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا، تھوڑی سی محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ محنت آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس جگہ پر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو پہلے بنیادی باتیں بیان کرتا ہوں، پھر میں بیان کرتا ہوں میں نے یہ علم کیسے حاصل کیا اگر وقت ملا تو. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سے توفیق اور آسانی اور سہولت کی دعا، یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو. اور جب کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کبھی مشکل نہیں ہو سکتی. ایک پیاری دعا ہے، بہت سارے ساتھیوں کو آتی ہے، میں جانتا ہوں. میں اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے اس وقت میں بیان کر رہا ہوں، اور اس دعا نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے، اگر کوئی مصیبت مشکل ہو تو یہ دعا پڑھو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. کتنے الفاظ ہیں؟ سات الفاظ ہیں تقریبا. اللہ کی قسم ان الفاظوں نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. اتنی مشکل چیزیں میری زندگی کے سامنے آئیں، لیکن اس دعا سے اللہ تعالی کی قسم آسان ہی آسانی رہی. تو یہ دعا سب ساتھیوں سے گزارش ہے، اس دعا کو ہر مصیبت میں پڑھے کرو. بہت سارے سوال آتے ہیں، مجھے فلاں مصیبت ہے، فلاں مصیبت ہے، فلاں مصیبت ہے. میرا جواب ایک ہی ہوتا ہے، یہ دعا پڑھو. وہ کہتے ہیں آپ کو کیوں اور دعا نہیں آتی؟ دعائیں تو بہت ہیں، اس دعا نے زندگی تبدیل کر دی ہے، وہ آپ کی زندگی بھی تبدیل کر سکتا ہے. تو اس دعا کو یاد کرو اور ہمیشہ پڑھتے رہو. نمبر اللہ دوسری بات، اخلاص نیت. یہ علم جو حاصل کرنے جا رہے ہو، آپ کا مقصد کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. میرے بھائی، اخلاص نیت کہنے کو تو بہت آسان ہے. ہمارے شیخ علامہ قاری احمد دین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، آپ نے ان کا درس سماعت فرمایا، اخلاص کی اہمیت آپ جان چکے ہوں گے الحمدللہ، تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے.
اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے.

0: اخلاص کا معاملہ جو ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے، میں مخلص ہوں بات کافی ہے الحمدللہ. امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے شریعت کے مختلف چیزوں میں دیکھا ہے، مجھے سب سے زیادہ اخلاص لگا. سفیان الثوری جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ اللہ السلام، جزاکم اللہ خیر، وقت ختم ہو گیا ہے، چلے میں یہ جلدی سے پڑھ کے سناتا ہوں، تفصیل سے معذرت. امام سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ اخلاص سب سے زیادہ مشکل، اگر ان کے لیے مشکل تھا تو آج ہمارے لیے کیسے آسان ہے. تو اخلاص کے لیے محنت کرنا بہت ضروری ہے، شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے، تو اس شیطان کو روکنے کے لیے بار بار اپنے اخلاص سے نیت، تجدید نیت کرتے رہیں بار بار. نمبر تین، والدین کی دعا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسی دعائیں ہیں جو کبھی اللہ تعالی واپس نہیں کرتے. نمبر ایک، والد کی دعا. اگر والد آپ کے لیے دعا کر لے واپس نہیں جاتے. اور دوسرا ہے مظلوم، اور تیسرا ہے مسافر. تو والدین کی دعا بہت ضروری ہے. نمبر چار، محنت کرنا. اس علم کے لیے وقت لگانا بہت ضروری ہے. وہ وقت نہیں جس میں چلے ہو یا چار مہینے ہوں، یہ وہ وقت ہے جو آپ اپنے کام کرنے کے باوجود بھی تھوڑی سی محنت ضروری ہے. یحیی بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں، ان بخاری مسلم کے استادوں کے استاد ہیں، وہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں لا ينال هذا العلم براحة الجسد، یہ دین علم جو ہے یہ جسم کے راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا. اس علم کو حاصل کرنا ہے تو تھکن محسوس ہوگی، جاگنا پڑے گا راتوں کو، پھر آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. نمبر پانچ، وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھنا. وقت بہت قیمتی چیز ہے، سب سے اہم چیز اس دنیا میں اگر موجود ہے وہ وقت ہے، جو کسی انسان کے پاس نہیں آج کے دور میں. تو اس علم کے لیے وقت نکالنا پڑے گا آپ لوگوں کو. نمبر چھ، کسی معتبر سلف عالم کی رہنمائی حاصل کرنا، اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. صرف کتابوں سے علم نہیں حاصل کیا جاتا، جب تک کسی سلف عالم، معتبر عالم، فقہ عالم کہ آپ رہنمائی نہ حاصل کریں، آپ اچھے طالب علم نہیں ہو سکتے. نمبر سات، چھوٹی چھوٹی کتابوں سے شروع کرنا، بڑی کتابوں کو چھوڑ دے. ایک شخص آیا 20 سالوں سے وہ علم حاصل کر رہا ہے، چھوٹے سے مسئلے میں اس کے پاس جواب نہیں، یہ تعجب ہوا. اس کے پاس جتنے بھی امہات و کتب سب موجود ہیں ترجمے کے ساتھ. تو میں نے کہا بھائی مکتب آپ کا بھرا ہوا ہے، آپ کو اس سوال کا جواب نہیں آتا، 20 سال سے علم حاصل کر رہے ہیں، کہتا یا میں کیا کروں. میں نے کہا ابھی ان سب کو نکالے، ان کو صدوق میں رکھیں. ابھی قواعد اربعہ اصول ثلاثہ کی شرح موجود ہے وہ لیں، اور حدیث اگر پڑھنا چاہتے ہو عربع نووی کی شرح لے لیں، اور اس طریقے سے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں وہ میں نے اس کو دی ہیں، میں کہ یہ پڑھو. ایک مہینے کے بعد وہ شخص آیا ہے اور کہتا اللہ کی قسم مجھے آپ نے وہ راستہ دکھایا جو 20 سال سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. چھوٹی کتابوں سے شروع کرو، بعد میں بڑی کتاب کی طرف جاؤ. اور چھوٹی کتابیں کون سی شروع کرنی ہے، یہ علماء سے آپ رابطہ کریں. نمبر آٹھ، عقیدہ کا علم سب سے پہلے ہے. علم حاصل کرنا سب سے پہلے عقیدہ کا علم ہے. جیسے میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. نمبر نو، اختلافی مسائل علماء کے لیے چھوڑ دیں، اس میں کبھی دخل نہ دیں. امت میں اختلاف موجود ہے، میں نے دیکھا کہ 9 سن طالب علم ہیں، بڑے بڑے مسائل میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور پھر خود بھی پریشان اور ساتھوں بھی پریشان کرتے ہیں. یہ علماء کے لیے مسائل ان کے لیے چھوڑ دیں. آپ سوال کر سکتے علماء سے، ان مسائل کو آپ امت میں بحث مباحثے کے لیے آپ نہ کریں. نمبر 10، بحث مباحثے سے گریز کریں. نمبر 11، اپنے دوستوں کے ساتھ، جو طالب علم دوست ہیں ان کے ساتھ مناقشہ، ڈسکشن اور ریویژن کریں بار بار بیٹھ کے. نمبر 12، ایک مسئلے کو سمجھنے سے پہلے دوسرے مسئلے کی طرف کبھی نہ جائیں. میں نے دیکھا کہ بعض ایسے طالب علم ہیں، میرے ابتدائی دور بھی کچھ ایسا ہی تھا، دس مسئلے پکڑے ہوئے ہیں، دس میں سے ایک کا جواب ملتا ہے ادھورا، اس کو چھوڑ کے دوسرا پکڑتا ہوں اس کا دس فیصد جواب ملتا ہے، پھر تیسرا مسئلہ، آخر میں دس مسائل ایک جواب بھی نہیں آتا. دس مسائل جو سب سے اہم ہے اس کو سمجھو، یہ جانو کہ اہم کیا ہے، مہم کیا ہے، اہم مہم سے پہلے ہے، اس مسئلے کو آگے کرو، اس کا مکمل جواب لو اور لکھو. اس مصیبت میں ہمیں لکھنا نہیں آتا. کل سے میں دیکھ رہا ہوں علماء نے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، بڑی محنت سے آپ کے سامنے بڑی پیاری باتیں بیان کی ہیں. لکھتے ہوئے میں نے کسی چند لوگوں کو دیکھا ہے بس. ابھی آپ یہاں سے نکل کے جائیں گے، سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے، آپ کی میموری صاف. میرے بھائی تھوڑا سا لکھا کریں، صرف ہیڈنگ لکھیں، آپ یہ تفصیل نہ لکھیں. شیخ صاحب نے کچھ جزائے خیر دے، تقریباً 20 پوائنٹ کے قریب انہوں نے باتیں کی ہیں. نمبر ایک، لیکن نبوی منہج آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے. جن کے پاس بچے ہیں کیونکہ ضرورت نہیں ہے نبوی منہج کی، اب یہ باہر جائیں گے بھول جائیں گے آپ، اگر ہیڈنگ لکھ لیتے نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار. الحمدللہ شیخ وصول عباسی حفظہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی، شیطان کے مداخل، ایک دو تین چار لکھ لیں آپ ہیڈنگ بنا کے، کیا مشکل ہے. آپ جو ہی گھر میں جائیں ایک دفعہ دیکھ لیں بس، اور ایک دن کے بعد ایک دفعہ دیکھ لیں، ایک ہفتے کے بعد ایک دفعہ دیکھ لیں، چوتھے ہفتے میں آپ کو یاد ہو جائیں گے. انما العلم بالتعلم، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم اس وقت تک نہیں آپ حاصل کر سکتے جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے. نمبر 13، ثابت قدمی اور کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں. جب پڑھنا ہے تو سب کچھ رکھ کے پڑھیں، یعنی موبائل پہ بات بھی ہو رہی ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے. میڈیکل کے زمانے میں اللہ تعالی رحم فرمائے، بات ساتھ ہی میوزک بھی چل رہی ہے، پڑھ بھی رہے ہیں، امتحانوں کی تیاری ہے. ارے بھائی میوزک بھی سن رہے ہو، آدھا دماغ ادھر ہے آدھا دماغ ادھر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دماغ دیا ہے تو دونوں کیسے سمجھتے ہو؟ کہ یار بچپن سے جب تک ہم سنتے نہیں ہو تو ہمیں سکون نہیں آتا، سکون کے لیے یہ سنتے ہیں اور پڑھنے کے لیے یہ پڑھتے ہیں. امتحان میں گئے آدھے فیل، اللہ تعالیٰ رحم کرے. نمبر 14، صبر اور تحمل کے ساتھ یہ علم حاصل کرے، چاہے دنیا کے علم کیوں نہ ہو. میڈیکل کے لیے میں نے گھر چھوڑا، بلکہ یہ ملک بھی چھوڑ کے گیا تھا، گھر کو بھی چھوڑا، ہاسٹل میں زندگی گزاری، مشکل ترین زندگی کا سامنا کرنا پڑا، صبر کیا، صبر کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر بنا. تو دین کے لیے اشد ضرورت ہے ہمیں صبر و تحمل کی. نمبر 15، علماء کا احترام کرنا. جو لوگ علماء کے احترام نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، وہ کبھی طالب علم یا عالم نہیں بن سکتے. کما تدین تدان، آج تمہیں علماء کے قدر نہیں ہے، تکبر کرتے ہو، اپنے آپ کو اسے بہتر سمجھتے ہو، کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو، چاہے دنیاوی عمر کی وجہ سے کیوں نہ ہو، یہ علم آپ حاصل نہیں کر سکتے. نمبر 16، عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دے، وہ علم کبھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا جو تم چاہتے ہو. مشکل ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں، عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ یار، یہ ضروری ہے پہلے یہ سمجھو، نہیں مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ، میں نے یہ کتاب سمجھنی، یہ کتاب لے کے آتے ہیں. اب آپ کو کیا پتہ کیا اہم ہے کیا مہم ہے؟ ایک مسئلہ عالم آپ کو دینا چاہتا ہے، جواب دے دیا عالم نے، جو وقت تھا 5 منٹ 10 منٹ دے دیا آپ کا جواب، نہیں مجھے اور بھی جواب چاہیے. تو عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دینا چاہے، وہ علم کبھی بھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو جو تم چاہتے ہو. کیوں؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 10 مرتبہ تو آپ کا علماء جو ہے صبر تحمل کریں گے، 11ویں مرتبہ کہیں گے میرے پاس وقت نہیں ہے. اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس طریقے سے حاصل کرو. نمبر 17، اہم اور مہم کا فرق جاننا. نمبر 18، علم کی آفتوں سے بچو، اور علم کی آفتوں میں سے ریاکاری، حسد، تکبر اور شرم، یہ چار چیزیں ہیں. در ذاتی تجربہ ہے، یہ جو چار چیزیں ہیں، دلائل موجود ہیں لیکن ذاتی تجربہ ہے، یہ چار چیزیں جو ہیں یہ علم کی آفت ہے. تکبر کرنے سے آپ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے، شرم کرنے سے پیچھے رہیں گے، نہیں علم حاصل کر سکتے، حسد سے ارے یہ مجھ سے زیادہ کیوں آگے جا رہا ہے، نہیں حاصل کر سکتے، ریاکاری سے آپ کا سارا عمل بکارت ہو جاتا ہے، کوئی برکت نہیں ہوتی. نمبر 19، جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کرنا پریکٹیکلی. اور نمبر 20 آخر میں، اپنے استطاعت کے مطابق اس علم کی طرف اور عمل کی طرف دعوت دینا. یہ 20 چیزیں میں خود سیکھا اپنی زندگی میں. میرے ساتھیوں، میں طالب علم ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس ساتھی کی محبت نے مجھے غلام کے ساتھ فضیلت شیخ لگا دیا. واللہ میں اس ٹائٹل کے برابر نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں. میں ابھی بھی اپنے استاد کے پاس جا کر ابھی بھی علم حاصل کرتا ہوں. ہر جمعے کے دن میرے شیخ، میرے استاد شیخ ابراہیم احمد حمید حفظہ اللہ مدینہ سے آتے ہیں، اور مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر رات کے 10 بجے تک ہر جمعہ ان کا درس ہوتا ہے، اور وہاں پر میں شرکت کرتا ہوں. وہ میرے استاد ہیں. کئی سالوں سے مجھے انہوں نے جو راستہ دکھایا ہے، 10 سال میں بھٹکتا رہا، لیکن جو راستہ انہوں نے مجھے دکھایا، الحمدللہ آج میں اس قابل ہوں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. تو علماء کی رہنمائی بہت ضروری ہے. عملی مثالیں، وقت پرچی پہلے سے آ گئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ بات ضرور بیان کر دوں میں آپ لوگوں کو، واللہ امت میں دنیاوی اعتبار سے ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، طالب علم کی تڑپ ہے ان کے دل کے اندر. واللہ میرے بھائیو، وہ ہیرے ہیں، ہیرے، لیکن پتھر کے اندر بند ہیں. ان کو صرف تراشنا ہے اور امت کے سامنے لے کے آنا ہے. کیسے آئیں گے؟ یہ جو پوائنٹ میں نے بیان کیے ہیں، جی یہ پوائنٹ جو میں نے بیان کیے ہیں اس طریقے سے. کوئی کہتے ہیں یار تو مشکل ہے، یہ کیسے ہے؟ میں مختصر صرف تھوڑے سے وقت میں، میں ڈاکٹر کیسے بنا، یہ میرے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہ تھا. میری تعلیم ابتدائی اور ثانوی تعلیم یہاں پر سعودی عرب میں ہوئی، عربی زبان میں. ایف ایس سی تک میں نے یہاں پہ علم حاصل کیا ہے، گورنمنٹ کے عام سکولوں میں، کسی پرائیویٹ سکول میں نہیں، عربی میں. ایف ایس سی میں آج بھی آپ دیکھیں عربی میں ہی ہمیں یہ بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، ہم عربی میں پڑھتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالی فضل و کرم سے، والدین کی دعائیں تھیں، اور کچھ محنت بھی میں کرتا تھا تو نمبر میرے اچھے آ گئے، اور میڈیکل میں داخل مل گیا پاکستان میں. اب وہاں پہ میں گیا، میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا. میرے لیے سب سے بڑی مصیبت جو تھی کو ایجوکیشن تھی. لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، زندگی میں کبھی لڑکی کو دیکھا نہیں تھا، وہاں پر ایک ہی کلاس میں پڑھنا ہے. کلاس میں داخل ہوتے ہی پسینے چھوٹ جاتے تھے. اس سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ مجھے انگلش نہیں آتی تھی اچھی طریقے، اور نہ میں نے انگلش کا کورس کیا تھا، اور سارے کے سارے تعلیم انگلش میں. میری عادت تھی یہاں پر، الحمدللہ میں نے 10ویں 11ویں 12ویں میں ٹاپ کیا تھا، تو آگے بیٹھتا تھا ہمیشہ، وہاں پر بھی آگے بیٹھا، عادت تھی. کہتے ہیں اچھے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ہمیشہ آگے بیٹھتے ہیں، یہی تربیت تھی شروع سے. آگے لڑکیاں ہوتی ہیں تو ڈیسک ایسے لمبا ہوتا ہے لڑکوں کا، سب سے پہلے میں آگے بیٹھا ہوا تھا. فزیولوجی کی جو پروفیسر تھے وہ کچھ پڑھا رہے تھے، تو میری عادت تھی میں ہمیشہ آگے بیٹھتا تو لکھتا تھا. اس وقت کوئی بدبختی تھی، پین کی سیاہی ختم ہو گئی، تو میں نے یہ اس طریقے سے کر کے میں نے کہا، کیونکہ یہاں پر ہمیں جو ٹیچر تھے ڈانٹتے تھے، جو نہیں لکھتا تھا وہ اچھا طالب نہیں سمجھا جاتا تھا، ایک نہیں دو پین رکھا کرو یہ کہتے ہیں. تو وہاں پر جاتے ماحول بھی دوسرا تھا، اور بھول گیا، دوسرا پین نہیں تھا میرے پاس، تو پیپر کو ایسے کر کے میں نے لکھنا شروع کیا. تو وہ پروفیسر تھا اتنا دور سے جتنا وہ بچے کا وہ کھلونا پڑا ہے، اتنا دور تھا پروفیسر. وہاں سے اس نے جانے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ پریٹینڈ کرے لکھ نہیں رہا. میں نے کہتا ہے یو، اس نے یو کہنا تھا، میں نے کھپنا شروع کر دیا اسٹینڈرڈ. اب پوری کلاس میری طرف دیکھ رہی ہے، اور میری ٹانگیں جواب میں مشکل سے کھڑا ہو گیا، اور مجھے کہا اگر تم لکھ نہیں رہے ہو تو یہ کیوں ظاہر کر رہے کہ تم لکھ رہے ہو، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اب مجھے اتنی بھی ضرورت نہیں ہو کہ میں کہوں میرا پین ختم ہو گیا ہے، بات وہاں پہ انگلش میں کرنی ہے. اس نے کہا میں کیا پڑھا رہا تھا، وہ پڑھا رہا تھا مجھے آج بھی یاد ہے، یو ڈی پی پڑھا رہا تھا. بہرحال تو اس نے کہا یو ڈی پی کیا ہے، میں جانتا تھا، اگر بولتا تھا انگلش میں تو میرا ایکسنٹ عربیوں والا تھا، پوری کلاس ہنس پڑتی. تو میں نے خاموش اختیار، اس نے کہا آپ کو یہ نہیں آتا، یہ بتا اے ٹی پی کیا ہوتا ہے. اب یہ بھی مجھے آتا ہے، اے ٹی پی تو آپ کسی ایف ایس سی دسویں کے اسٹوڈنٹ سے پوچھو اس کو بھی آتا ہے. تو میں نے یہ کہا اگر میں کہوں اب عربی ایکسنٹ میں ادینوسین ترائی فوسفات، یہ عربی کا ایکسنٹ ہے، آپ ہنس رہے ہیں تو وہ زیادہ ہنستے اس وقت. تو میں نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا آپ کو یہ بھی نہیں آتا، وہ ڈاکٹر بننے کے لیے آئے ہو، جاؤ پیچھے جا کے بیٹھو. اب پیچھے میں کیسے جا کے بیٹھتا، یہ جانے کا ذرا راستہ ادھر سے بند ادھر سے بند، اب اوپر سے ڈیسک کے اوپر چھلانگ لگانی ہے، لڑکیوں کو آگے سے جانا ہے پھر پیچھے کی طرف جانا ہے، میرے لیے موت تھی. اب میں کھڑا ہوں، وہ کہہ رہے جاؤ پیچھے جاؤ، جاؤ پیچھے جاؤ. تیسری مرتبہ کے بعد میں دعا کو اللہ تعالیٰ یہ کسی ذریعے سے مجھے بٹھا دے یہاں پہ، بس الحمدللہ دعا قبول ہوئی. تنگ ہو کے سر کا اچھا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا. وہ میرا پہلا اور آخری دن تھا، پھر جا کے سب سے پیچھے بیٹھتا تھا. جب میں واپس گیا ہاسٹل میں تو فزیالوجی کی کتاب کو اٹھایا، پہلا صفحہ، بس پہلا صفحہ، میں نے کہا مجھے آتی نہیں ہے، میں محنت کرتا ہوں تھوڑی سی. پہلا صفحہ میں نے نکالا اور ڈکشنری کے ساتھ عربی لے کے گیا تھا یہاں سے، ترجمہ کیا ایک ایک لفظ کا، ترجمہ کرتا رہا پڑھتا رہا. جب میں نے پہلا صفحہ ختم کیا، ٹائم دیکھا تو 8 گھنٹے گزر گئے تھے، 8 گھنٹے. میں نے پوری کتاب کیسے پلٹا، 350 صفحے اس ایک کتاب کے، اس کو ضرب دیا میں نے 8 کے. میں نے کہا میں تو 20 سال میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا، یہ کب ڈاکٹر بنوں گا میں. میں نے اس کو رکھا. تیسری مصیبت تھی فولڈنگ کی، فولڈنگ بہت ٹکا کے کرتے تھے، میرے بھی نئے تجربہ تھا. بہرحال سامان مار اپنا پیک کیا، گھر واپس چلا گیا اور جا کے میں نے کہا یہ ڈاکٹر بننا میرے بس کی بات نہیں ہے، ہتھیار ڈال دیا میں نے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، میرے والدین دونوں امی ہیں، ان پڑھ ہیں. میری والدہ نے کہا دیکھو بیٹا اس دنیا میں کوئی چیز آسان نہیں ہے، تم محنت کرو تم ڈاکٹر بن جاؤ گے. میں اور کچھ نہیں جانتی، بچپن سے میں تجھے ڈاکٹر کہتی تھی. میں ابھی تیسری کلاس میں تھا، میرے والد مجھے ڈاکٹر کہتی تھی، یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، بچپن سے میرا خواب ہے تم نے پورا کرنا ہے، بس اور کچھ نہیں جانتی تم، بس ڈاکٹر بنو گے بس. راستہ بند کر دیا. اب واپس چلا گیا، میرے ذہن میں ایک بات تھی، میں نے ڈاکٹر بننا ہے بس. میں نے ڈکشنری کو پھینک دیا، اس کے بعد آج تک میں نے دیکھی نہیں. میرے رومیٹ تھے، ان سے میں نے مزاح میں جب بیٹھتے تھے کتاب میرے ہاتھ میں، بیٹھے بیٹھے وہ گپے لگا رہے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے، نہیں لگا کہ اس پر لکھ دیا جلدی سے. دن میں 12 گھنٹے میں پڑھتا تھا. الحمدللہ جب امتحان ہوا، ہم کمرے میں 6 لوگ تھے، 6 میں سے 2 پاس ہوئے، ہم دونوں 12 گھنٹے پڑھتے تھے اور باقی پڑھتے رہتے. الحمدللہ کہنا کہ یہ مقصد ہے، میں نے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی ہے. پھر زندگی میں تھوڑا سا ایک ٹوسٹ آیا کہ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ڈاکٹر بن کر میں کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہوں جب تک میرا عقیدہ درست نہ ہو. تو پھر میں نے سوچا اگر میں نے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کر سکتا ہوں تو دین کے لیے کیا نہیں کر سکتا ہوں. دل میں تڑپ تھی کہ علم حاصل کرنا ہے، کیسے کروں، رہنمائی کسی کے ساتھ نہیں، لیکن دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تھی، اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ آسان کر دے، اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ آسان کر دے. یہاں پہ آیا اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دروازے کھولے میرے لیے اور میں نے الحمدللہ علم حاصل کرنا شروع کیا. میں 10 گھنٹے روزانہ پڑھتا تھا آج 10 سال پہلے، اور آج بھی میں 6 سے 10 گھنٹے روزانہ پڑھتا ہوں. کون سی کتابیں؟ تفسیر ابن کثیر، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ستہ کی کتابیں اور دینی تعلیم. 10 سالوں میں نے میڈیکل کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا. ہاں جو نئی نئی ریسرچز ہیں وہ میں جنرل سے پڑھ لیتا ہوں آسانی ہے, لیکن آج بھی میں طالب علم ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے تھوڑا زیادہ وقت لے لیا, پرچی دو دفعہ آ گئی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. بھائیوں کے اصرار پر میں نے یہ بات بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. السلام علیکم.
1: السلام علیکم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. آج کے خطبے کا موضوع ہے استغفار کی برکت. استغفار کیا ہے؟ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا جزا دیتا ہے؟ استغفار کے معاملے میں لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں, اور استغفار کی اہمیت کیا ہے اور برکت کیا ہے؟ آج کے اس نشست میں ان اہم نقاط پر بات کرتے ہیں. استغفار کا معنی کیا ہے؟ عام لفظوں میں استغفار کا معنی ہے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرنا. اور مغفرت کا مطلب ہے گناہوں کی بخشش, یعنی اللہ تعالی سے گناہوں کی بخشش طلب کرنا. اس جملے کو, اس مفہوم کو استغفار کہا جاتا ہے. اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا ہے روز اول سے, کمزوریوں میں اور محتاجوں میں پیدا کیا ہے. انسان بنیادی طور پر پیدائش کے اعتبار سے کمزور ہے, مسکین ہے, فقیر ہے. اور رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی نے ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے مختلف راستے بیان کیے ہیں, اور یہ مختلف راستے اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے اپنے پیارے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اور یاد رکھیں کہ سب سے پہلا انسان نبی تھا, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت. سب سے پہلا انسان عالم تھا اور نبی تھا, عزت دار تھا, کیونکہ بعض لوگ سمجھتے کہ انسان بندر سے پیدا ہوا ہے. پہلا انسان جاہل تھا, پہلا انسان ذلیل تھا, پہلا انسان ننگے بدن پھرتا تھا. نہیں, ہرگز نہیں. انسان اول اللہ تعالیٰ کا نبی تھا, معزز تھا, اور عالم تھا, نبی تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں جگہ دے دی اور ہر اس چیز کو فراہم کیا جس سے ان کی زندگی بہترین طریقے سے گزر سکے. نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے, نہ دھوپ ہے نہ گرمی ہے. انسان کی زندگی کی جتنی بھی آسائشیں ہیں سب کچھ موجود تھی اور چوٹی کے درجے کی. سب کچھ دینے کے بعد اللہ تعالی نے ایک امتحان لیا اور حکم دیا کہ جنت کے میووں میں سے جو کچھ کھانا ہے کھاؤ سوائے اس درخت. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی حکم کی تعمیل کی ہے اور اللہ تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. دونوں رہے لیکن ہمیشہ ایک انسان کی فطرت میں ایک بات ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے خطرات اور وساوس پیدا ہو جاتے ہیں کہ منع کیوں کیا گیا. جس چیز سے آپ انسان کو روکتے ہیں تو انسان کے اندر ایک خلش سی پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر روکنے کی وجہ کیا ہے. میں نے ایک مریض تھا, پہلے میٹھا نہیں کھاتا تھا, جب اس کو شوگر ہوئی اور اسے منع کیا کہ میٹھا نہیں کھانا, وہ کہتے یار میرا دل اتنا کرتا میٹھا کھانے کو میں بتا نہیں سکتا, پہلے اس کے قریب نہیں جاتا تھا لیکن جب منع کیا اب اس کا دل کرتا ہے کہ وہ میٹھا کھائے. اور آپ دیکھ لیں انسان کو جس چیز سے منع کرتے ہیں آپ اس کی نفس اس کے متعلق مشغول ہو جاتی ہے کہ وجہ کیا ہے. اور پھر یہ شیطان جو خون میں دوڑتا ہے وہ اس منع کردہ چیز تک لے ہی جاتا ہے کسی نہ کسی ہیلے سے کسی نہ کسی ذریعے سے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو خطا ہوئی ہے اور اس درخت سے یا اس پھل سے جب انہوں نے کھایا ہے تو یاد رکھے اس وقت تک اس درخت کے قریب تک نہیں گئے جب تک کہ شیطان نے اللہ کی قسم نہیں کھائی انی لکما لمن الناصحین, میں تمہیں نصیحت دیتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کی. جب اللہ کا نام لیا تو یہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت سے کھایا. ایک دوسری بات بھی سمجھے, یہاں پہ خاطئ اور مخطئ دو مختلف چیزیں ہیں عربی زبان میں. خاطئ اور مخطئ اردو میں ایک ترجمہ ہے, خطا کرنے والا. خاطئ اور مخطئ, خاطئ کا مطلب ہے جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے خطا کرنا, جان بوجھ کے خطا کرنی ہے, جان بوجھ کے شراب پینی ہے, جان بوجھ کے قتل کرنا ہے, جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے, یہ خاطئ ہے. مخطئ نہ چاہتے ہوئے بھی خطا کا ہو جانا, خطا نہیں چاہتے لیکن ہو جاتی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں میں سے کون سے ہیں؟ دوسرے ہیں. خطا نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ان سے خطا تب ہوئی جب شیطان نے اللہ کی قسم کھائی ہے اور پہلی مرتبہ انہیں معلوم ہوا کہ جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے. اس سے پہلے جھوٹے قسم کا تصور نہیں تھا. وہ سب سے پہلے جھوٹے قسم کس نے کھائی ہے؟ ابلیس نے کھائی. اس لیے آج جتنی لوگ جھوٹے قسم کھاتے ہیں دیکھیں کہ ان کا امام کون ہے, ان کا امام ابلیس ہے. حضرت رحم کرے ایک شخص سوال کر رہا تھا, کہتے جب بازار میں جاتے ہیں تو دکاندار قسمیں کھاتے ہیں کہ مجھے اس میں سے صرف 2 ریال کی بچت ہے, اللہ کی قسم 2 ریال کی بچت, قسمیں کھاتے ہیں. وہ کہتا ہے ایک محفل میں ہم جمع ہوئے, کسی شادی وہ بھی آئے, تو باتوں باتوں میں جب دونوں دکاندار بیٹھے ہوئے تھے, بزنس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو کہتے بھائی ہم جو مارجن پروفٹ کا ہوتا ہے اتنا رکھتے ہیں کہ ہمارا بزنس چل سکے, اگر ہم 1-2 ریال مارجن رکھے تو کہاں ہم بزنس چلا سکتے ہیں. تو یہ جو قسمیں کھاتے, کہتے قسم تو ویسے کھا لیتے, جھوٹے قسم جھوٹی قسم ہے, اور جھوٹی قسم کھانے والے کا امام ابلیس ہے. بہرحال, اور خاطئ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے میں, جب عزیز کی بیوی نے ان سے بدکاری کی, عرض کی بدکاری کرنے کی, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آخر میں, انکی کنتی من الخاطئین, کہ تم خطا کرنے والوں میں سے ہو. خاطئ, مخطئین نہیں فرمایا, خاطئ, کیونکہ وہ جان بوجھ کے خطا کرنے والی تھی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ خطا ہوئی, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی کسی نے خطا کی, کس نے کی؟ ابلیس نے. ابلیس خاطئ ہے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام مخطئ ہے. اچھا, دوسری بات, جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہوئی اور انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ناراض ہیں, کیا کیا؟ اور ابلیس نے کیا کیا اس سے پہلے؟ غلطی دونوں سے ہوئی, لیکن دونوں برابر ایک جیسی نہیں ہیں, اور دونوں کے ریزلٹ بھی ایک جیسے نہیں ہیں, اور دونوں راستے بھی ایک جیسے نہیں ہیں, اور یہ دونوں راستے آج تک موجود ہیں, تا قیامت موجود ہیں, یاد رکھو. آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر کیا فرمایا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے خالق مالک تدبیر کرنے والے, اے ہمارے مشکل کشا, اے ہمارے حاجت روا, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. ہم نے کس نے؟ دونوں نے. اور مسیحوں کے نزدیک خطا آدم علیہ السلام نے نہیں کی, خطا عورت سے ہوئی ہے, حوا سے ہوئی ہے, اس لیے آج تک اس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے. بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں, یہ جو بائبل تحریف شدہ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ عورت کو جب وضع حمل کا درد ہوتا ہے, یہ سزا ہے. کس چیز کی سزا ہے؟ جو غلطی حوا علیہ السلام نے کی ہے اس کی سزا ہر عورت بھگتتی ہے تا قیامت. سبحان اللہ, خطا کسی نے کی ہے اور سزا کسی اور کو مل رہی ہے. جرم آپ کرتے ہیں, سزا آپ کے بیٹے کو دی جائے, یہ انصاف ہے؟ سبحان اللہ. بہرحال, یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ ان کی سوچ ہے. اور اوریجنل سن یہ ان کی عقیدے کی بنیادوں میں سے ہے, جیسے ہمارے اسلام کی 5 بنیادیں ہیں, ان کے بھی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد اوریجنل سن ہے, جو بنیادی خطیات اور غلطی ہوئی ہے. بہرحال, لیکن قرآن مجید میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, ربنا ظلمنا انفسنا, ہم دونوں نے, خطا ہم دونوں سے ہوئی, اور دعا کرنے والے آدم علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں. اپنے نفس پر ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اے ہمارے رب, اگر تو ہمیں ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر اپنی رحمت کی بارش نہ برسائے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, بے شک ہم خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ کا نبی ہے اور خسارہ ہے. سبحان اللہ, دیکھیں کس طریقے سے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا, اور اپنی خطا جو ان سے ہوئی اس کی مغفرت طلب کی. اللہ تعالی نے معاف کر دیا, لیکن یہ حکم بھی ساتھ دے دیا کہ جنت پہلے تو میں نے ایسے ہی دے دی بغیر کسی وجہ کے، میں نے پیدا کیا ہے اور جنت بھی عطا کر دی ہے، لیکن اب جنت میں جانے کے لیے جنت کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، اور اس راستے کی بنیاد ہے استغفار. جو ہی اس راستے پہ چلتا رہے گا، کیونکہ خطا تو ہوتی رہے گی، یاد رکھیں جو خطا نہیں کرتا وہ انسان ہی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطا، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، جسم کا حصہ ہے خطا کرنا، خطا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس کا علاج بھی ساتھ دیا ہے. اگر خطا ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ استغفار. دوسری طرف ابلیس کا راستہ دیکھیں، اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حکم دیا فرشتوں کو، اور ابلیس بھی ان کے ساتھ شامل تھا آسمانوں پر، کہ میرے بندے کو سجدہ کرو. سب نے مل کر سجدہ کیا سوائے ایک کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالی نے ابلیس سے کہا تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ ابلیس نے جواب میں کیا کہا؟ مجھ سے غلطی ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں. دیکھیں غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن ابلیس کا جواب کیا تھا؟ میں اس چیز کو سجدہ کیسے کروں جس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، کیسے سجدہ کروں میں؟ میری ذات اعلی ہے، آگ سے مجھے پیدا کیا ہے، میرا درجہ بلند ہے، اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اسے سجدہ کروں؟ یہ کام نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کیا اس کے بعد، لمبے گفتگو کے بعد، کیا شیطان نے، ابلیس نے آخر میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور استغفار کیا؟ نہیں کیا. لیکن ایک عرض کی ہے ابلیس نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لمبی عمر دے دے تاکہ میں اس انسان کو، جس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، اس انسان کو جنت میں جانے نہ دوں گا. شیطان نے قسم کھائی، اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے تمہیں تا قیامت عمر دیتا ہوں، لیکن میرے مخلص بندے جو ہیں ان پر تمہاری چال نہیں چلنے والی. شیطان نے اقرار کیا اور کہا واقعی اللہ تعالیٰ تیرے مخلص بندوں پر میری چال نہیں چلے گی، بے بس ہوں میں، ان کے علاوہ کسی کو چھوڑوں گا نہیں. اور اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، حوا علیہ السلام کو، اور ابلیس کو اس زمین پر اتار دیا. ابلیس اگر اللہ تعالی سے استغفار کر لیتا، اللہ تعالیٰ قبول کرتے نہ کرتے، تو اللہ تعالی نے ایک ناممکن بات کو قبول فرمایا کہ تا قیامت زندگی دے. یاد رکھیں ایک ہی مخلوق ہے جو تا قیامت زندہ ہے، ابلیس ہے، باقی سب مر جاتے. ابلیس مرے گا جب اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، جب قیامت آئے گی، موت اسے بھی آئے گی. ابلیس کے علاوہ کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جو تا قیامت زندہ رہے. موت تو آ ہی جاتی ہے, سب مر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی اس عرض کو مان لیا ہے, تا قیامت زندگی دی. اگر ابلیس ایک مرتبہ کہہ دیتا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, اے میرے رب میں نے ظلم کیا مجھے معاف کر دے, اللہ تعالیٰ کیا معاف نہ کرتا؟ نہیں, اس نے ایسا کہا ہی نہیں ہے, سوچا ہی نہیں ہے. تو دو راستے ہمارے سامنے ہیں. ایک ہے آدم علیہ السلام کا راستہ, اللہ کے نبی کا راستہ, اور دوسرا ہے ابلیس کا راستہ, اور دونوں دور ہیں. یاد رکھیں, بعد المشرقین والمغربین, اور دونوں کی انتہا بالکل مختلف ہے. بعد المشرقین وبعد المغربین, ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے, صدیقین نے, شہداء نے, صالحین نے آدم علیہ السلام کے راستے کو اپنایا. انبیاء آتے رہے اور ہر نبی کی دعوت میں دعوت توحید کے ساتھ استغفار کی دعوت بھی تھی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم سے کیا کہا, کیا حکم دیا؟ واستغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, بے شک اللہ تعالی غفار ہے. تم لوگ غلطیاں کرتے جاؤ, استغفار اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے جاؤ, اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا رہے گا, اللہ تعالیٰ بخشش کرتا رہے گا. بار بار گناہ کرو, استغفار کرو, اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرے گا, تمہارے گناہ بخش دے گا. تو دعوت 950 سال دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت, کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. تو شرک سے کیسے جان چھڑائیں؟ استغفروا ربکم, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو, شرک بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور ایسا ہی ہوا, پوری قوم میں سے 950 سال کے بعد تقریباً 80 کے قریب لوگوں نے توبہ کی, استغفار کیے. 80 پوری قوم میں سے 950 سال کے بعد. ساڑھے نو سو سال دعوت کے بعد جب خیر باقی نہ رہا لوگوں میں, استغفار کرنے والے نہ رہے, تو اللہ تعالی نے اس زمین کے اوپر جتنی بھی, صرف انسان نہیں درند و پرند تھے, سب کو ختم کر دیا. یہ نافرمانی کی سزا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, یاد رکھیں. آپ کے اچھے ہونے سے, فرمانبردار ہونے سے صرف آپ کی بقا نہیں ہے, بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان درند اور پرند کی بقا بھی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے, کہ جب انسان زکات نہیں دے گا تو اس کی سزا میں اللہ تعالی آسمان سے بارش روک دے گا. اور جب بارش رک جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں حشر کیا ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالی بارش کے قطرے بھی نہ برساتے. رحم ہے, یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ درند اور پرند اور جانور انسان کے اچھے ہونے سے زندہ رہیں, لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض جانور پر رحم کر کے انسان کو زندہ رکھتا ہے. جب انسان گر جاتا ہے, جب انسان کی زندگی جانوروں سے بھی بدترین ہو جاتی ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, استغفار کی, 80 کے قریب نے استغفار کیا, اللہ تعالی نے ان کی مغفرت قبول فرمائی اور انہیں کو اللہ تعالی نجات عطا فرمائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. استغفار نجات کا ذریعہ ہے دنیا میں اور آخرت میں. پھر انبیاء آتے گئے, ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے یہی حکم دیا, اللہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو, استغفار کرو. صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سے مسلم کی روایت میں آئے بڑی عظیم حدیث ہے, عظیم حدیث ہے. ان میں سے ایک جملہ جس کا میں نے جس سے میں اپنے خطبے کا آغاز کیا آج کی نشست میں, حدیث قدسی ہے, اور حدیث قدسی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید کے علاوہ. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا عبادی, اے میرے بندو, انکم تخطئون باللیل والنہار, بے شک تم خطا کرتے ہو, گناہ کرتے ہو دن میں اور رات میں. دن کی روشنی میں بھی تمہیں شرم نہیں آتی اور رات کے اندھیرے میں بھی تمہیں شرم نہیں آتی, خطا کرتے رہتے ہو. یہ ہماری حقیقت ہے میرے بھائی, ہم ایسے ہیں, انسان ایسے ہیں, سبحان اللہ. تم خطا کرتے ہو دن میں اور رات میں, وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, اور میں ہی ایک ذات ہوں جو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِ أَغْفِرْ لَكُمْ, بس مجھ سے مغفرت طلب کرو, بخشش کی دعا کیا کرو, اغفر لکم, میں تمہیں معاف کر دوں گا, تمہارے گناہ بخش دوں گا. گناہ کرتے ہوئے تو شرم نہیں آتی, لیکن استغفار کرتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے شرم محسوس ہوتی ہے. زناکار جب زنا کرتے تو چھپ کے کیوں کرتا ہے؟ شرم آتی ہے, کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے, جتنے بھی گناہ محرمات ہیں یہ ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے انسان کو شرم آتی ہے. بعض لوگ عادی ہو جاتے ہیں گناہ کرنے, پھر وہ بے شرم ہو جاتے ہیں. اس لیے دیکھیں زنا کاریاں اور بدکاریاں جو بڑھ جاتی ہیں, سود, بعض لوگ حرام میں چھپ کے کھاتے ہیں, ایک وقت آتا ہے سود علانیہ کھاتے ہیں, کہتے ہیں بزنس ہے. پہلے تو ڈر رہے تھے سود تھا, آج یہ سود بزنس کیسے ہو گیا, عادت بن گئی ہے, وہ شرم ختم ہو گئی ہے. اور آپ مغربی تمدن میں دیکھیں, پہلے یہ تھا کہ عورت حجاب پہن کے جاتی تھی, نکلتی تھی گھر سے, اور ان کا حجاب کیا تھا کہ سر ڈھانپنا ہے, صرف چہرہ نظر آنا ہے. اور چرچوں میں اگر جا کے دیکھیں ابھی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں, عورت مکمل کپڑے پہنتی تھی, جو لمبی میکسی ہے پوری مکمل پاؤں تک, اور پورے ہاتھ ڈھانپے ہوتے تھے. یہ مغربی عورت تھی چند سو سال پہلے تک. آہستہ آہستہ عورت کی حریت کا نعرہ لگا کر عورت کی شرم و حیا کا قتل کر دیا. یہی عورت آہستہ آہستہ بے پردہ ہوئی, سر سے دوپٹہ سرک گیا, آہستہ آہستہ اس کے کپڑے تنگ ہو گئے. تعجب کی بات ہے, شدید سردیوں میں مرد سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں اور عورتیں بیچاری اسکرٹ پہنی ہوتی ہیں, ایک کھلونا بن چکی ہے عورت, اس کی اپنی کوئی ذات نہیں, اس کی اپنی کوئی عزت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, ایک ڈیکوریشن پیس بن چکی ہے. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں اپنے گھر کے لیے کوئی خوبصورت چیز لینے کے لیے, تو آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. آج عورت کچھ ایسی ہی بن چکی ہے, شرم آہستہ سے ختم ہوتی گئی, کہاں وہ دوپٹہ گیا, کہاں وہ میکسی گئی, وہ خوبصورت لباس کہاں گیا؟ عورت گھر سے نکلتی نہیں تھی، آج عورت گھر میں بیٹھتی نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ شرم پر حملہ ہوا، شرم کا قتل ہوا، حیا کا قتل ہوا، اور عورت بے پردہ ہو گئی۔ آج وہ ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں، یہی مطالبہ کرتے ہیں، تمہاری عورتیں مظلوم ہیں، تم لوگ ظالم ہو، نعوذ باللہ، تمہاری شریعت میں ظلم ہے، عورت کو قیدی بنا دیا ہے تم لوگوں نے، اس کو تم لوگوں نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے، اور عورت کی حریت کو بنیاد بنا کر وہ اپنے معاشرے کو بگاڑ چکے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ اس دلدل سے اب نہیں نکل سکتے، مصیبت ہے ان کے لیے۔ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک ماں رو رہی تھی اور ایک اسپیشلسٹ سے ٹیلی فون پہ بات کر رہی تھی کہ میری بیٹی اسکول جاتی ہے، 16 سال 15 سال کی عمر ہے، اور میں اسے کانٹرسیپٹو گولی دیتی ہوں اپنے ہاتھ سے، وہ گولی جو حمل کو روکے تاکہ حمل نہ ہو۔ بچی اسکول میں جاتی ہے، اس کے اپنے بوائے فرینڈ ہیں، میں اسے روک نہیں سکتی کہ وہ زنا نہ کرے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اللہ کی قسم میرے بھائی رو رہی تھی، ان کا معاش اتنا بگڑ چکا ہے کہ اب وہ اپنی حفاظت تو دو، اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور آپ جب بچے کی عمر 15-16 سال ہو جاتی ہے، 16 سال کے بعد آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے، وہ خود مختار ہو جاتا ہے۔ قانون والدین کو روکتا ہے، وہاں پر قانون ایسا ہے کہ اگر کوئی والدین بچے کو مارے تو ٹیلی ویژن پہ ایڈ آتی رہتی ہے، اس نمبر کو یاد کر لو، یہ خاص نمبر ہے، اگر کوئی والدین بچے پہ تشدد کرتے ہیں تو اس ٹیلی فون پہ کال کرو، پولیس آتی ہے اور والدین کو اریسٹ کر دیتی ہے، کیس ہو جاتا ہے والدین پر۔ یہ دنیا ہے، عورت کو، ہماری عورتوں کو مظلوم سمجھتے ہیں اور پیغام دیتے رہتے کہ تم مظلوم ہو، تم نکلو، گھر سے نکلو، اپنی عورتوں کو وہاں تک پہنچا دیا، ذلت کے دلدل میں غرق کر دیا، ان کے گھر ٹوٹے ہوئے گھر ہیں، جتنی باہر سے خوبصورت ہے اتنی اندر سے کھنڈر ہیں، اب وہ ہمارے گھروں کے پیچھے پڑ گئے، ہمارے گھروں کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے، ان کا طریقہ کیا ہے؟ عورت کمزور ہے، عورت عقل سے کم سوچتی ہے اور ایموشن سے زیادہ سوچتی ہے، ایموشنل ہے، عورت کی ایموشن سے کھیلتے ہیں یہ لوگ، ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ عورت کہتی ہے حقیقت بات تو سچ ہے، کیا میں صرف اس لیے پیدا کی گئی ہوں کہ بس پہلے والدین کی خدمت کرو، پھر بھائی بہنوں کی خدمت کرو، پھر شادی کرو، خاوند کی خدمت کرو، پھر بچے کی خدمت کرو، پھر مر جاؤ، یہ زندگی ہے کوئی؟ وہ یہی کہتے ہیں۔ تو زندگی کیا ہے؟ زندگی یہ ہے کہ عورت و مرد برابر ہیں، مرد فیکٹری میں کام کرتا ہے، تم بھی فیکٹری میں کام کرو، مرد گاڑی چلاتا ہے، تم بھی گاڑی چلا۔ اور آپ یاد رکھیں، امریکہ اور یورپ میں جو بڑی گاڑیوں کے ڈرائیورز ہیں اکثر عورتیں ہیں، ٹرکوں کے ڈرائیورز جو ہیں مرد کم ملیں گے آپ کو وہاں پہ، عورتیں ہیں، لمبے لمبے سفر، 3-3 4-4 دن کے مسلسل سفر، 1 ہفتے 10 دن کے مسلسل سفر ہوتے ہیں، اکیلی عورتیں سفر کر رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، وہ میری ایک گزارش ہے اپنی ماں اور بہنوں سے، اللہ کی قسم جو عزت اسلام نے عورت کو دی ہے کسی اور تہذیب نے نہیں دی ہے۔ عورت اس وقت تک عزت دار ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے پردے میں، اپنے رب کے سامنے اپنا سر جھکا کر زندگی بسر کرتی ہے۔ جو ہی عورت اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ نافرمانی کرتی ہے، گھر سے نکلتی ہے، اللہ کی قسم اس کی نہ کوئی عزت ہے اور اس کی نہ کوئی حیا ہے۔ اور کتنی عورتوں کے میرے سامنے کیس آئے، اب واپس جانا چاہتی ہیں جا نہیں سکتی. وہ کہتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم کس منہ سے جائیں واپس، کیونکہ کوئی عزت نہیں، کوئی شرم و حیا نہ رہی.

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہمیں حکم نہیں دیا کہ توبہ کرو استغفار کرو، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے. بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے، مجلس میں بیٹھے ہیں کوئی بات ہوئی پھر استغفار کر کے 70 مرتبہ استغفار کرتے پھر چلے جاتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، اس کے باوجود بھی 70 مرتبہ سے زیادہ ایک مجلس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے. وجہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے، جو گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن استغفار نہیں کرتے. صحابہ کرام نے بھی، انبیاء کے صحابہ نے، انبیاء کے متبعین نے بھی اسی راستے کو اپنایا ہے. ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ذرا غور کریں ذرا، اور عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی دعا بتائیے، آپ بتائیں، جو میں اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا کروں. ایک دعا سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں خاص حاضری دی، علم حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر یوں کہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانه لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم. تشہد میں التحیات کے بعد اور درود کے بعد مسنون دعائیں ہیں، نمازی یہ دعائیں پڑھ سکتے، مشروع ہیں، مسنون ہیں. ان میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم اے میرے رب، اے میرے اللہ، انی بے شک میں نے، ظلمت نفسی اپنے نفس پر ظلم کیا، ظلمن کثیرا بہت ہی زیادہ ظلم. کہنے والے کون ہیں؟ فرمان والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سے ابوبکر صدیق جو اولیاؤں کے سردار ہیں ان کی دعا سکھا رہے ہیں. میں نے اپنے نفس پر صرف ظلم نہیں کیا، بہت ہی زیادہ ظلم کیا. وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا، اللہ تعالی بے شک تیرے سوا کوئی بھی نہیں جو میرے گناہ کو معاف کرے، جو میرے گناہ کو بخش دے. فَغْفِرْ لِي، بس میرے گناہ کو بخش دے، مجھے معاف کر دے. مغفرت من عندك، اپنی طرف سے ایسی مغفرت مجھے عطا فرما. وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما. انك انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی غفور ہے اور رحیم، تو ہی بخشش کرنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے. اے اللہ تعالی تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. تعلیم دینے والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیم حاصل کرنے والے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک سوال، آخر کیا ضرورت تھی سیدنا ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور یہ عرض کی کہ مجھے دعا سکھائیے؟ کہ خود دعا نہیں کچھ کر سکتے تھے؟ کوئی دعا، کوئی ذکر اللہ تعالیٰ کے لیے ایجاد کر دیتے، کیا مشکل؟ آج لوگ ذکر ایجاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ آج لوگ درود ایجاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ درود تنجینا ہے، درود لکھی ہے، درود کتنی ہے پتہ نہیں، بہت درود ہے. یہ کہاں سے آئے؟

یا بعض لوگ کہتے ہیں یہ ذکر خاص ہے نقشبندیوں کے لیے، یہ ذکر خاص ہے چشتیوں کے لیے، یہ ذکر خاص ہے قادریوں کے لیے. یہ اذکار کہاں سے آئے؟ کیا آپ نے کبھی ذکر صدیقی بھی سنا؟ ذکر صدیق سنا کبھی؟ ذکر فاروق سنا کبھی؟ کیا کبھی سے ابوبکر صدیق نے کوئی ذکر ایجاد کیا، کوئی دعا ایجاد کی، کوئی درود ایجاد کیا؟ درود تو نجینا تو ہے، درود صدیق کیوں نہیں ہے؟ درود فاروق کیوں نہیں ہے؟ درود عثمانی کیوں نہیں ہے؟ درود علوی کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے یہ درود کیوں نہیں ایجاد کیے تھے؟ آخر کیا ضرورت پڑی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کریں کہ مجھے دعا سکھائیے؟ اس لیے کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت وہ ہے جو اللہ تعالی کا فرمان ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو. قیاس آرائیوں سے یا خوابوں سے یا استحسان سے یا اپنی مرضی سے دعا ایجاد نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ایجاد نہیں کیا جاتا. یہ واضح دلیل ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہتا ہے اللہ کا ذکر کرو جیسے کرنا ہے کرو. واذکر اللہ ذکرًا کثیرًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو، کثیر ذکر کرو، کیسے کرو؟ جیسے تمہارا دل چاہے، بس ذکر کرو. نہیں، جیسے تمہارا دل نہیں چاہے. ہاں، تمہارا دل جو چاہتا ہے ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ ذکر کرو جو الفاظ سنت میں ثابت ہیں، اپنے یاد کردہ الفاظوں سے نہیں، اپنے یاد کردہ درود سے نہیں. صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھی سکھایا، صحابہ کرام خود عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ایک صحابی ہیں، وہاں پر صحابہ کی جماعت ہے، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سلام تو سمجھ چکے ہیں کہ سلام کیسے پڑھنا ہے، تشہد میں تشہد کیسے پڑھنا ہے، ہم درود کیسے پڑھیں؟ سبحان اللہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں ہمیں سکھائے کہ ہم درود کیسے پڑھیں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے ہیں یوں درود پڑھا کرو، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیمی ہے، یہ سب سے افضل درود ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں، یاد رکھیں اس سے بہتر کوئی درود نہیں. اور ایک شخص افریقہ میں ایک درود کو ایجاد کرتا ہے، کہتا ہے صلاۃ الفاتح، فاتح درود جو ہے یہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، یقظتن لا منامن، جاگتے ہوئے خواب میں نہیں، خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں میرے طرف اور مجھے یہ درود عطا فرمایا ہے. ذرا غور کریں، صحابہ کرام خود چل کے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھائیے. اور یہ شخص، یہ حالک شخص یہ کہتا ہے کہ آپ سلم خود آئے اور یقظتن لا منامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی صدیوں کے بعد، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے آپ کی طرف؟ کہ تو مجھے درود عطا فرمایا ہے. درود کی تقریباً دو لائنیں ہیں، اللہم صلی علی محمد الفاتح لما اغلق آخر تک. اور اس درود کی جو برکت ہے، جو جزا ہے، جو ثواب ہے، وہ قرآن مجید سے 6000 گنا زیادہ ہے. میرے بھائیو، یہ شخص ایسے الفاظ کہنے والا مسلمان ہے، مسلمان ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید آپ 6000 مرتبہ پڑھیں اور اس درود کو ایک مرتبہ پڑھیں، یہ درود سے زیادہ بہتر ہے، برابر نہیں ہے، افضل ہے. اللہ کی قسم، آج تک یہ کتابیں بک رہی ہیں اور ان کتابوں میں یہ درود بھی موجود ہے، اور لوگ اس درود کو پڑھتے ہیں. کس عقیدے سے پڑھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو 6000 مرتبہ ختم کیا ہے؟ اور کہتا ہے یہ اس وقت اگر تم اپنے پیر سے اجازت لو، اگر بغیر اجازت کے کوئی شخص پڑھ لے اس درود کو تو اس کا ثواب قرآن مجید کے برابر کا ثواب ہے، ایک ختم کیا قرآن مجید کا. اگر 6000 کا ثواب چاہتے ہو تو جڑ جاؤ کسی پیر کے ساتھ، اس کے سامنے ٹوٹ جاؤ، اس کے مرید بن جاؤ، جو تمہیں کہے وہی کرتے رہو.
ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ابوبکر صدیق کے راستے کی طرف، عمر فاروق کے راستے کی طرف، عثمان غنی کے راستے کی طرف، سیدنا علی کے راستے کی طرف، رضی اللہ عنہ عن الصحابہ اجمعین. ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ کوئی جا کے پیر ڈھونڈو، اس کے سامنے ٹوٹ جاؤ، اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جاؤ، جیسے چاہے وہ تمہارے اندر تصرف کرے، ہرگز نہیں. میرے بھائی، جو اس راستے پہ آج بھی چل رہے ہیں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آج تیجانی جو گروپ ہے، جو گروہ صوفیوں کا، آج بھی اس درود کو صرف دین نہیں، اس عقیدے سے پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید سے 6000 سے زیادہ ہمیں ثواب مل رہا ہے. یہ لوگ موجود ہیں اور لاکھوں میں ان کی تعداد ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس راستے کو نہ اپناؤ، یہ مشکل راستہ ہے، یہ ذلت کا راستہ ہے، یہ شرک و بدعات اور خرافات کا راستہ ہے. اس راستے کو چھوڑ کر عزت کے راستے کی طرف آؤ، توحید اور سنت کے راستے کی طرف آؤ، اس اندھیرے کو چھوڑ کر روشنی کی طرف آؤ. کہتے ہیں یہ تو وہابی ہے، یہ گستاخ انبیاء اور اولیاء ہیں. سبحان اللہ، تھوڑا سا اپنے ضمیر میں تھوڑا سا جھانک کر دیکھ کے بتاؤ، گستاخ انبیاء اور گستاخ اولیاء کون ہے؟ دیکھیں، قیامت کے دن سب نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور سب نے حساب دینا ہے، اور اکیلے اکیلے حساب دینا ہے. میں نے بھی کھڑا ہونا ہے، میں نے بھی حساب دینا ہے. تھوڑا سا ضمیر میں اپنے گرے بار میں جھانک کر دیکھو، کون انبیاء کا گستاخ ہے اور کون اولیاء کا گستاخ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان راستوں کو چھوڑ کر انبیاء اور صحابہ کے راستے کو اپنا لو، یا وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے پیر کے سامنے مردہ بن کر رہ جاؤ اور طرح طرح کے درود اور طرح طرح کے الفاظ. دلائل الخیرات، ایک کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں من گھڑت اذکار ہیں اور من گھڑت درود ہیں، جن سے دین سے کوئی تعلق نہیں. آج لوگ ان دلائل الخیرات کو صرف ویسے نہیں پڑھتے، بلکہ قبروں میں، قبرستان میں جا کے اپنے میتوں پہ جا کے پڑھتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی زیارت میں جا کے وہاں پر جا کے پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر. اور اس میں سارے کے سارے من گھڑت، سارے کے سارے درود ہیں. اگر درود پڑھنا ہے تو درود ابراہیمی کیوں نہیں پڑھتی، جس سے بہتر کوئی ہے نہیں. اور صحیح بخاری میں 7 قسم کے الفاظ آئے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں، اس درود ابراہیمی کے، ان میں سے کسی ایک کو اپنا لو میرے بھائی. ہر سال میں یا دو تین سال کے بعد یا 10 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے، صبح اٹھ کے آتا ہے، کہتا ہے یہ درود لو تم لوگ. یہ کہاں سے آیا؟ رات کو آپ نے بشارت مجھے دی کہ جو شخص اس درود کو پڑھے اس کے لیے اتنا ثواب ہے. اور پتہ نہیں کتنے درود آج اس امت میں موجود ہیں جن کو لوگ دین سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اور قرآن مجید سے دور، حدیث رسول اللہ علیہ وسلم سے دور اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور پھر ہم چیختے چلاتے ہیں، آج ذلیل کیوں ہیں؟ آج کافر کا غلبہ کیوں ہے؟ آج وہ قرآن نے یوں کیا، آج کافر نے یوں کیا، آج فلان نے یوں کیا. وجہ ہم خود ہیں. جب تک اپنے رب کی طرف واپس نہیں ہوں گے، استغفار نہیں کریں گے، ان مشکل راستوں کو نہیں چھوڑیں گے، اس ذلت سے ہم نکل نہیں سکتے، یاد رکھیں، ہرگز نہیں. میرے بھائیو، جو استغفار کرنا نہیں جانتا وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ ان کو بھی ہلاک کرتا ہے جو اس کے راستے پہ چلتے ہیں. اور میں نے پہلے کہا، یہ ابلیس کا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، اسی میں عافیت ہے، اسی میں نجات ہے. اور نوح علیہ السلام کے راستے کو اپناؤ، واستغفر ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہی مغفرت کرنے والا ہے. کیا عطا فرمائے گا؟ ہم مغفرت کرنا چاہتے ہیں، کیا برکتیں ملے گی ہمیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر
آسمان کے دروازے کھول دیں گے، بارش رحمت کی بارشیں برسیں گی، زمین زرخیز ہو جائے گی، دل بھی نرم ہو جائیں گے، دلوں بھی سکون ہوگا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال دولت بھی عطا فرمائے گا. آج فقیر اور مسکین ہو، آج ہم انفرادی طور پر قرضے بھی نہیں دبے ہوئے، صرف اجتماعی طور پر یا فیملی کے طور پر نہیں دبے ہوئے، ہمارے ملک قرضوں میں دبے ہوئے، تب نکلیں گے ہم. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. جس کو مال کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اسے مال بھی عطا فرمائے گا. وَبَنِينَ، جس کو نرینہ اولاد ضرورت ہے، اولاد ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اسے نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے گا. وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اسی زمین پر تمہارے لیے جنت اللہ تعالیٰ باغات پیدا کر دے گا، اور تمہاری زندگی اس زمین پر جنت کی طرح گزرے گی، جنت کی زندگی اس زمین کے اوپر. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے ان باغات میں، ان جنتوں میں، ان کی طرح نہریں بھی اللہ تعالیٰ بہا دے گا. تب بھی استغفار نہیں کر، سبحان اللہ، استغفار کی برکت دنیا میں نجات اور آخرت میں فلاح و نجات، دنیا میں عزت، آخرت میں عزت، دنیا کی جنت اور آخرت کی جنت. ایک انسان کو کیا چاہیے؟ عزت کی زندگی، استغفار کرو. ایک انسان کو کیا چاہیے؟ مال و دولت چاہیے، استغفار کرو. انسان کو اولاد چاہیے، اچھی بیوی چاہیے، اچھا گھر چاہیے، استغفار کرو. انسان کو سکون چاہیے، قرار چاہیے، خوشی چاہیے، استغفار کرو. جنت چاہیے، استغفار کرو. اور سب سے بڑا استغفار جانتے ہیں؟ سب سے افضل استغفار کون سا ہے؟ استغفار کے الفاظ، اچھا ہم استغفار کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھ لیں ہم نے آج پورے درس میں، استغفار کیسے کریں؟ ابھی ہم نے جمعے کی نماز پڑھی ہے، سلام کے فوراً بعد کیا کیا کہا؟ تین مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہم نے کیوں کہا نماز بعد تین مرتبہ استغفر اللہ؟ پہلی وجہ، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم دی، ہم نے یہی کرنا نماز کے بعد، حکمت. دوسری وجہ کہ انسان کہ اس مسلمان نے جب نماز پڑھی تو اس نماز میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، خشوع و خضوع کے اعتبار سے سوچ کبھی ادھر چلی جاتی ہے کبھی ادھر چلی جاتی ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے. تو اللہ تعالی نے ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے استغفار مشروع کر دیا کہ استغفار کرو. نمبر تین، نماز میں انسان اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، سب سے عظیم ترین عبادت ہے. اور اگر اس عظیم عبادت میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے مغفرت کرنی ہے کہ نہیں؟ تو استغفار، تین مرتبہ استغفار کرتے ہیں. اور یاد رکھیں صرف نماز نہیں، ہر عظیم عبادت کے بعد یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ ہر عظیم عبادت کے بعد استغفار ہے. حج کے بعد، یہ تو نماز تھا، حج کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ثم افیض من حیث افاض الناس، پھر تم لوگ بھی جیسے لوگ جاتے ہیں ویسے جاؤ، عرفات سے مزدلفہ کی طرف. جب حج مکمل ہو جائے، واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. تو حج کے بعد بھی استغفار ہے، نماز کے بعد بھی استغفار ہے. اب جب کوئی عبادت کرتے ہیں، عظیم عبادت، استغفار کیوں؟ کیونکہ حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور حج میں غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، نماز میں کم، حج میں زیادہ ہوتی ہیں. جب ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے
اور ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے اور غلطی کا اندیشہ بھی ہے اور بہت زیادہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں, تو غلطی دور کیسے ہوگی؟ استغفار, استغفار پڑھو, استغفار کرو, اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کرو. سب سے بڑا استغفار کیا ہے؟ سید الاستغفار کے نام سے معروف ہے. سید الاستغفار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص صبح اور شام یہ استغفار پڑھے, جو سید الاستغفار کہا جاتا ہے, اور وہ صبح کو مر جائے یا شام کو مر جائے تو وہ جنت میں ہے, جنت میں داخل ہونے کی چابی. استغفار, استغفار کیا ہے؟ ذرا الفاظوں پہ غور کریں. ذرا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. معنی بیان کرنے سے پہلے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آج میں نے فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا ہے؟ خاتمہ کب ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم گھر سے نکلتے اپنی مرضی سے, واپس مرضی سے نہیں جاتے. یاد رہے, اگر موت واقع ہو جائے اور اس دعا کو پڑھ لیا خلوص نیت کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا, ان الفاظ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے جس کو موت آ جاتی ہے نا, وہ جنت میں ہے. اور یہ خوشخبری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ پریشان نہ ہو, حسن مسلم چھوٹا سا کتابچہ ہے, اس لیے بار بار میں کہتا ہوں اپنے پاس رکھیں. ایک ریال اس کی قیمت ہے, اور جو ترجمے والا نسخہ اس کی دو ریال یا ڈیڑھ ریال قیمت ہے. جنت میں جانے کے لیے کیا ایک یا ڈیڑھ ریال دینا زیادہ مشکل ہے کیا؟ اور اس میں اتنی عظیم دعائیں ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پریشانی کی دعا, کرب کی دعا, صبح شام کی دعا, گھر سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, مختلف دعائیں, سو سے زیادہ دعا ہے. اس دعا کو پڑھا کریں فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد, لیکن سمجھنے کے بعد اور عمل کرنے کے بعد. آئیے ذرا سمجھتے ہیں. اللہم انت ربی, اے اللہ تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا پروردگار ہے, تو ہی میرا خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, تو ہی میرے نفع نقصان کا مالک ہے, تو ہی میرا مشکل کشا ہے, تو ہی میرا حاجت روا ہے, تیرے ہاتھ میں میری زندگی اور موت ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں. ان دو لفظوں کا یہ ترجمہ, اللہم انت ربی. یہ جتنی لمبی بات ہے, یہ رب کا مفہوم ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت, میں نے اقرار کر لیا کہ تو ہی میرا رب ہے, یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ تیرے سوا میرا کوئی معبود بھی نہیں ہے. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں. خلقتنی, تو نے ہی مجھے پیدا کیا. وانا عبدک, میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں ہی تیرا بندہ ہوں. فقیر ہوں, محتاج ہوں, صرف تیرے ہی بندگی کرنا جانتا ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت, اور میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں یقین کے ساتھ کہ جو وعدہ تجھ سے کیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو پورا ضرور کروں گا. کمزور ضرور ہوں, اس کا اعتراف ہے مجھے, لیکن جتنے مجھے طاقت اے میرے رب تو نے دی ہے, تو ہی میرا خالق ہے, تو ہی نے مجھے پیدا کیا ہے, جتنی میرے اندر طاقت ہے اس طاقت کے اعتبار سے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. کون سا وعدہ؟
اياك نعبد واياك نستعين، فرما برداری کا وعدہ، اعوذ بك من شر ما صنعت، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس شر سے جو میں نے کیا، چاہے قول ہو یا فعل ہو یا بدعقیدی ہو، جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوں، جو بھی شر مجھے سرزد ہوا، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنے شر سے بچا دے، جو شر میں نے کیا ہے مجھے اس سے دور فرما. ابو لك بنعمتك علی، اے اللہ تعالیٰ میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ ساری کے ساری نعمتیں صرف تیرے ہی طرف سے ہیں، تو نے عطا کی، جتنی نعمتیں بھی ہیں، انسان کا ہونا نعمت ہے، انسان کا عقل کا ہونا نعمت ہے، صحت کا ہونا نعمت ہے، بیوی اور بچے، مال و دولت، یہ ساری کی ساری نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور سب سے بڑی نعمت ہے اسلام کی نعمت، اللہ تعالیٰ جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری کی ساری تیری طرف سے. وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، اور میں اپنی گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں. فَغْفِرْ لِي، میں جب یہ حقیقت بیان کر دی ہے، اعتراف کر دیا ہے، میری مغفرت فرما، میرے گناہ بخش دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، بے شک تیرے سوا کوئی بھی گناہ بخشنے والا نہیں. چند الفاظ ہیں لیکن چند الفاظوں میں ایک سبق ہے. کس چیز کا؟ توحید کا سبق. توحید ہے، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، لا یغفر الذنوب الا انت، اللہم انت ربی، یہ کیا ہے ساری؟ توحید سے شروع ہو اور توحید پر ہی ختم ہوئی. جس نے زندگی اپنی بسر کی ہے توحید پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، وہ کامیاب ہوا، وہ جنتی انسان ہے. ان کو کہہ دیجئے، قل ان صلاتی ونسکی، میری نماز، میری دعا، میرے قربانی، میری عبادت، ومحیای ومماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کیا آج ہماری زندگی ایسی بسر ہو رہی ہے؟ کیا آج ہم اپنی غلطیوں کا اور گناہ کو اعتراف کرتے ہیں؟ کیا آج ہم انبیاء کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں، صدیقین، شہداء اور اولیاء کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں، صالحین کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم خیر کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، بس استغفار. اللہم انی استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ وہ لوگ جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن عرش کے نیچے، اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، جس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا. سات لوگوں کا ذکر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، چار کا ذکر کر چکے ہم. نمبر ایک، الامام العادل، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا حکمران. نمبر دو، وہ جوان جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری. نمبر تین، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے
نمبر چار، دو ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے اور وہ جدا بھی اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہوئے. پانچویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اور ایسا شخص، ایسا جوان جس کو ایک عورت بلائے بدکاری کرنے کے لیے، جس عورت کا یہ حال ہے کہ وہ ایک منصب پر بھی فائز ہے، خوبصورت بھی ہے، بڑی عورت ہے، پیسے والی عورت ہے، معاشرے میں اس کی جگہ ہے، اس کا مقام ہے اور خوبصورت بھی ہے، اس جوان نے جواب میں یہ کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں. ایسا جوان قیامت کے دن اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوگا عزت کے ساتھ. عمل کیا کیا؟ بدکاری کو چھوڑا. دیکھیں بدکاری کی طرف خود نہیں گیا، خود بدکاری اس کی طرف آئی ہے، اور بدکاری کی انتہا دیکھیں، عورت ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو اور مالدار ہو، اور اس کا کوئی مقام بھی ہو معاشرے میں، کتنی مصیبتیں ہیں. یعنی ہر طرف سے یہ جوان گھر چکا ہے، یعنی بدکاری کے دلدل میں غرق ہونے سے اسے کیا بچا سکتا ہے؟ وہی چیز جو اس شخص نے کہی، انی اخاف اللہ، بدکاری نے گھیر لیا ہر طرف سے. ایک ہی راستہ ہے نکلنے کا، اللہ تعالی کا ڈر. یاد رکھیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. یہ نہیں کہ اس عورت بدکاری کے لیے اس روڈ راستے پہ بلایا ہے، ہرگز نہیں. بند کمرے میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ تعالی، ایک ہی راستہ تھا نکلنے کا، اللہ تعالی کا راستہ تھا. اور اس شخص نے اپنی، یاد رکھ، بوڑھا بھی نہیں ہے، جوان ہے، انسان ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے، اور یہ بدکار اس کے سامنے بہترین انداز میں اس کے سامنے رکھی. اس شخص نے اس بدکاری کو چھوڑا ہے صرف ایک ذات کی، انی اخاف اللہ. یاد رکھیں، یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، یہ کوئی ویسے نہیں ہوا کہ اس شخص نے اسے کہہ دیا، ہرگز نہیں. اس شخص کی زندگی اللہ تعالی کے ڈر میں گزری ہے. پھر بھئی یہ عام بات نہیں ہے، جس انسان کی زندگی جیسے گزرتی ہے اچانک حادثات میں اس کے ریئیکشن ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ اس نے زندگی گزاری ہے. یاد رکھیں، اس شخص کی زندگی اللہ تعالی کے ڈر میں گزری ہے، اس لیے اس کے لیے اس مصیبت سے نجات کا راستہ آسان تھا، اس کی بڑی مصیبت تھی اس کے لیے. جو لوگ اپنے رب سے جڑ چکے ہیں، ہر وہ چیز جو ان کو اپنے رب سے دور کرتے ہو ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. وہ دنیا کے متعلق نہیں سوچتے، وہ آخرت متعلق سوچتے ہیں. ہر وہ چیز جو ان کو اپنے رب سے دور کر دے وہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے ان کے لیے. لیکن راستہ آسان کیوں ہوا اس شخص کے لیے؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی بسر کی اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے. وہ ہمیشہ یہی جانتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بچپن سے وہ یہ جانتا ہے کہاں پر قدم رکھنا ہے، کہاں پر نہیں رکھنا ہے. یہاں پر قدم رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں، وہاں پر رکھتا ہوں تو ناراض ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں. کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا اسے، وہ جانتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ مراقبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے.
اور اس نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر اپنی زندگی بسر کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں کیا عطا فرمایا ہے, اس بڑی مصیبت میں بھی نجات. میرے بھائی مصیبتیں آتی رہتی ہیں دنیا میں, نجات کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے, ہمارے بس کی بات نہیں. اور تب آسان ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی میں بسر کریں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشادي باري تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: افضل الدعاء الحمد للہ. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: دعوة ذی النون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب له. اور تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لہ. آج خطبے کا موضوع ہے دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں. رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، اور دعا کا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا تو ان آیات کریمہ میں یا ان آیات کریمہ کے بیچ میں دعا کا ذکر بھی کیا ہے. دعا کا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص یا مہینہ کوئی خاص دن یا سال نہیں ہے، دعا پورے سال میں ہمیشہ مومن اپنے رب سے کرتا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے، مومنوں کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے، اور روزے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، احکم الحاکمین نے آیات الصیام کے ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر بھی کیا ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. تو آپ دیکھیں سیاق السباق میں روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے، پھر روزے کا ذکر ہے. تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، لیکن اس عظیم مہینے میں، دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں، سوال یہ ہے. اس مہینے سے پہلے، اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ میں آج کی نشست میں
اس عظیم عبادت دعا کی مختلف صورتیں بیان کرتا ہوں. اور ہر صورت کا حکم بھی بیان کرتا ہوں. اور پھر اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہمارے دعائیں کیسی ہیں، ابھی تک ہم دعائیں مانگتے آئے ہیں، اور کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جس نے دعا نہیں کی، بلکہ اہل کتاب بھی کافر بھی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے وہ بھی دعائیں کرتے ہیں. اجمالی طور پر تین قسم کے گروہ ہیں دعا کے تعلق سے. ایک وہ ہے جو تفرید سے کام لیتے ہیں، دعا میں تفرید سے کام لیتے ہیں، غافل دل سے دعا مانگتے ہیں، یقین کے ساتھ دعا نہیں مانگتے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو افراط سے کام لیتے ہیں، غلو سے کام لیتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں دعا میں. اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو میان روی سے دعا مانگتے ہیں اور اس عظیم عبادت کا حق ادا کرتے ہیں. جب میں مسجد میں آ رہا تھا تو دروازے پر کچھ پیپرز رکھے ہوئے تھے اور اوپر لکھا ہے پہلے دن کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرے دن کی دعا، یعنی پہلے رمضان کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرا دن، چوتھا، پانچ، تیس دن کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. تیس دن ہے رمضان کے اور تیس دن کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. جس نے یہ کام کیا ہے اس نے خیر چاہا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا اس نے خیر کو پایا ہے؟ کیا ہر خیر کو چاہنے والا خیر کو پا لیتا ہے؟ دعائیں جو لکھی ہیں میں نے بعض دیکھی ہیں جلدی میں، کچھ قرآن مجید کی آیات ہیں اور کچھ اذکار ہیں جو صحیح ہیں. میں پورے تیس نہیں دیکھے لیکن جو میں نے دیکھے ہیں صحیح ہیں. لیکن سوال یہ ہے دعا کے صحیح ہونا ایک چیز ہے، اس دعا کو خاص کر دینا فلان دن کے لیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی تین رمضان میں آپ نے دعا پڑھنی، مثال کے طور پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ تین تاریخ کو پڑھنی ہے، چار تاریخ کو کیوں نہیں پڑھنی ہے، دس تاریخ کو کیوں نہیں پڑھنی ہے، روزانہ کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ جیسا کہ یہ دعا جب ہم مانگتے ہیں اس کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں، اسی طریقے سے کس دن کے لیے یہ خاص ہے یہ دلیل موجود نہیں ہے، اسے کہتے مطلق دعا. اور جو قید لگائی گئی ہے یعنی یہ دعا یہاں پر آپ مانگ سکتے ہیں، وہ طواف کی حالت میں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک آپ یہ دعا مسنون پڑھ سکتے ہیں، اس کی ایک دلیل ہے. یہی دعا اگر طواف کے ابتدائی چکر میں ہر چکر میں خاص کر دی جائے تب بھی جائز نہیں ہے، کہ اس کی دلیل نہیں ہے. تو دعا دلیل کا ہونا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو دلیل موجود ہے یہ ذکر موجود ہے، دوسرا مطلق ہے یا مقید ہے، یعنی کوئی خاص قید لگی ہے کسی وقت کسی جگہ کی یا نہیں لگی ہے. اگر نہیں لگی ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں کوئی قید لگائے، اور اگر لگی تو اس لیے جائز اسے
مطلق کر دے بغیر قید کے. اور دوسری مثال اس کی طواف کی بات میں نے کی ہے, ایک چھوٹا کتابچہ ملتا ہے, بڑا معروف اور مشہور کتابچہ ہے, جس میں عمرہ اور زیارت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ طواف کے لیے ہر چکر کے لیے خاص دعا ہے, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا, ساتویں چکر کی دعا, ہر چکر کی دعا ہے. اور لوگ بیچارے ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں, کتاب جو نہیں تو دل سے وہ دعا کر نہیں سکتے, کیونکہ ان کے نزدیک جب تک یہ کتاب جو نہیں ہوگا تو ان کو عمرہ نہیں ہوگا. یہ عمرہ میں اتنا بڑا نقص پیدا ہو جائے گا کیونکہ دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا, یا ہو سکتا ہے دم دینا پڑے. اور آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ بیچارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ یہ کہیں سے مل جائے. میری پرانی بات ہے, 20 سال سے زیادہ ہو گئے, ہم بھی ایسے ہی تھے شروع میں. تو مدینہ گیا تھا میں, اب دعا پڑھنے کا وقت آیا, سلام کرنے کا وقت آیا, وہاں پہ بھی کتاب, یہی کتاب اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, تو کتاب میرے پاس نہیں تھی. اب میں بڑا پریشان, کہیں سے مل جائے. راستے میں چلتے چلتے بقیہ سے گزرا تو ایک وہاں پہ ایک شخص بیٹھا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ کتاب کا کور جو ہے وہ تقریباً کالے رنگ کا تھا, وہ کچھ پڑھ رہا تھا. تو میں نے اسے کہا آپ مجھے یہ کتاب جو دیتے ہو تاکہ میں بھی پڑھ لوں, پڑھ کے آ جاؤں. دل میں اطمینان نہیں تھا, سکون نہیں تھا کہ بغیر کتاب کے پڑھوں گا پتہ نہیں یہ زیارت قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. جہل نہیں, جہل مرکب تھا. اچھا وہ کتاب جو میں نے لیا اس نے دے دی, وہ دے نہیں رہا تھا, چھپا رہا تھا, رکھ کر کسی سے اس نے بات کی, غالباً فارسی ایرانی تھا, وہ کسی سے اس نے بات کیے, بات کرتے کرتے شاید اسے ترس آیا کہ بیچارہ کھڑا ہے کافی دیر سے, اس کو دے ہی دوں. میں وہ لے کے گیا, اس کو کھولا تو اللہ ہے عجیب, میں ڈھونڈ رہا تھا کہ مسجد نبوی کی زیارت کیا ہے, وہ جہاں پر اس نے جو صفحہ کھولا ہوا تھا اس میں ذرا نشان تھا, وہ براہ راست سیدہ فاطمہ کو پکار رہے تھے, سیدنا حسین کو پکار رہے تھے, سیدنا حسن کو دعائیں ہیں, یا علی یا حسین یا فاطمہ, وہ لمبی لمبی دعائیں ہیں جس میں شرک اکبر ہے. میں نے وہ کتاب فوراً بند کر دی, وہاں تک نہیں گیا, آگے تک نہیں جا سکا میں کہ زیارت میں کیا پڑھنا ہے. میں نے پھر سوچا اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے یہ لوگ یہ کرتے ہیں, مسجد نبوی میں آ کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ کون سی زیارت ہے, یہ کون سا عمرہ ہے, یہ کون سا حج ہے, یہ کون سی عبادت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے, میں نے علم حاصل کیا, آہستہ سے پتہ چلا ہے. اور پہلے بھی میں ان چکروں میں پڑھ رہتا تھا کہ پہلے چکر کی دعا, کبھی ادھر سے دھکا لگ رہا ہے, کبھی آنکھ اوپر نیچی ہو گئی, پھر دیکھتا تھا کس سطر میں تھا, کس لائن میں تھا. لیکن جب سے اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی, واللہ زندگی بدل گئی, علم نور ہے واللہ. اور جس دن سے میں نے توبہ کی اور چھوڑا ان چیزوں کو, ان کتابچوں سے پڑھنے کو, واللہ دل سے اب دعا مانگ کے تو دیکھیں, طواف کر کے تو دیکھیں, کبھی آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, کبھی سورۃ الاخلاص پڑھ رہے ہیں, کبھی سورۃ الفلق, کبھی سورۃ الناس, کبھی استغفر اللہ, کبھی سبحان اللہ, کبھی لا الہ الا اللہ, واللہ دل سے آپ پڑھ کے تو دیکھیں. تو یہ جو چکر کی دعائیں ہیں نا, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, دعائیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ قید لگانا پہلے چکر میں یہ پڑھیں دوسرے میں یہ پڑھیں, اس کی دلیل نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ ساتویں چکر کی دعا ساتویں پڑھنی پہلے میں نہیں پڑھنی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ مسنون طریقہ بیان فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, طواف کے وقت آپ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کی والی جگہ پہ پڑھتے تھے. پورا طواف میں کیوں نہیں پڑھتے تھے, یا صفا مروہ پہ جاتے ہوئے کیوں نہیں پڑھتے تھے, سعی میں کیوں نہیں پڑھتے تھے بار بار, گرچہ عظیم دعا ہے. تو یہاں پہ قید لگائی ہے کہ یہاں پہ پڑھنی ہے. اگر کہ خاص چکر کی دعا ہوتی کہ پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے تو ضرور فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الغرض واپس آتے ہیں, چند غلطیں میں نے بتا دی, اب
تیسرے قسم کے لوگ جو متبعین ہیں، جو حق ادا کرتے ہیں، ان کی میں بات کرتا ہوں آخر میں انشاءاللہ. پہلے اب اجمالی طور پر تین قسم کے گروہ ہیں. اب دیکھیے تفصیلی طور پر میں بغیر اب گروہ کا ذکر کرتے ہوئے میں ان تینوں میں جو مختلف صورتیں وہ بیان کرتا ہوں، اور پھر دیکھتے ہیں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیوں غلط ہے، کیوں صحیح ہے، اور ہم کہاں پہ ہیں، ہمارے دعائیں کیسی ہیں. ٹھیک ہے، تفرید سے کام لینے والے جو دعا تو مانگتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانگتے، زبان سے مانگتے ہیں. اگرچہ ہم دعا مانگتے ہوئے زبان ہلاتے ہیں لیکن دعا کا جو گہرا تعلق ہے وہ دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وانتم موقنون بالاجابہ، اس حالت میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا، یقین کے ساتھ، شک نہیں ہے، یقین کے ساتھ اللہ کو پکارو کہ تمہاری دعا قبول کرے گا. واعلموا، اور یہ خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يستجیب، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا، لا يستجیب دعاء من قلب غافل له، اللہ تعالیٰ ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل ہے اور جو لاہی ہے. دعا تو مانگنی ہے عادت کے طور پر، لوگ مانتے، ہم بھی نہیں مانگ لی. اور یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے قسم کے وہ لوگ جو کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا دے دی ہے، ہر خیر موجود ہے ان کے پاس، دعا کرتے ہیں عادت کے طور پر، ضرورت تو نہیں ان کو کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. اغنیاء، اور سارے غنی بھی برے نہیں ہوتے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، میں عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں. جب اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے تو جب انسان مانگتا ہے تو پھر دل سے نہیں مانگتا، زبان سے مانگتا ہے، دل سے دکھی مانگتا ہے، جس کا ذکر آگے میں کروں گا، جو تکلیف شدت میں ہوتا ہے وہ دل سے مانگتا ہے. الغرض، اللہ تعالیٰ نے غنی کو غنی بنایا ہے، امیر کو امیر بنایا ہے، اس کے لیے آزمائش ہے تاکہ وہ شکر کرے، اور فقیر کو فقیر اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ صبر کرے، اور فقیر کے صبر سے امیر کا شکر بہت مشکل ہے. فقیر صبر کر لیتا ہے، اس کے پاس وہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، لیکن کیا غنی اور امیر شکر کرنے والے ہیں؟ جب غنی کی بات کرتے ہیں تو لوگ یوں دیکھتے ہیں، اس طرف دیکھتے ہیں، اس طرف دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو شمار نہیں کرتے. غنی سمجھتے ہیں جس کے پاس 10 فیکٹریاں ہوں وہ امیر، غنی اور امیر ہے، ہم کہاں ہیں؟ صدر عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے زکات جائز ہے، صدقات میں لے سکتا ہوں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس شخص سے کہا کیا تمہارا گھر ہے؟ کہتے ہاں. کہتے میری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں. کہ پھر تو تم بادشاہ ہو، تو تمہارے پاس دنیا کی ضروریات ساری مہیا ہو چکی ہیں، پھر تو تم بادشاہ ہو. سبحان اللہ، اس کے مطلب نہیں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، لیکن وہ کوئی ایک نصیحت کر رہے تھے کہ اللہ تعالی نے جب آپ کو صحت دی ہے، عافیت دی ہے، گھر دیا ہے، بیوی دیے ہیں، بچے دیے ہیں، کیا چاہیے آپ کو؟ آج کا کھانا آپ کو مل گیا ہے، آپ کا پیٹ بھرا، بچوں کا پیٹ بھر گیا، چھت بھی موجود ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، تو سارے دنیا تو قدموں میں پڑی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. الغرض، تو پہلے قسم کے وہ لوگ، پہلی صورت دعا کی، وہ لوگ جو عادت کے طور پر زبان سے دعا مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. لا يستجیب، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. کیوں؟ دل سے مانگی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ یہاں پہ
جو نورانی چہرے بیٹھے الحمدللہ اہل خیر بیٹھے ہیں وہ ان میں سے نہیں ہیں. انہی میں سے دوسرے قسم کے لوگ جو دعا دل سے تو مانگتے ہیں, شروع میں دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں, اکتا جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے, دعائیں قبول ہوتی نہیں ہماری, سارے مصیبت ہمارے سروں پہ ہیں. پھر زبان سے مانگنا شروع کرتے ہیں, پھر عبادت سے عادت ہو جاتی ہے. شروع میں دل سے مانگی تھی, جلد بازی ہے, بے صبری ہے, یار ایک سال ہو گئے دعا ماں مانگے تھک گئے ہیں, وہی نوکری ہے, وہی سیلری ہے, بڑھنے کا نام نہیں لیتی, بچے بڑھتے جا رہے ہیں, اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, تنخواہ وہی کو وہی ہے, دعا ماں مانگے تھک گئے ہیں, ایک ریال نہیں بڑھا. کبھی دائیں بائیں دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی بھی نوکریاں تھیں, آج نوکری بھی نہیں ہوں گی, آپ سے اوپر تھے, آپ کو دینے والے تھے, آج ان کو دینے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ کسی نے کہا کہ ایک سال کافی ہے, یہ کسی نے کہا 10 سال کافی ہے. ہم دعا کرتے ہیں عبادت کے لیے, نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے. ہم بے صبر کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نتیجے کی تلاش میں ہوتے ہیں. اور واللہ جس نے دل سے دعا مانگی ہے, دعا کا حق ادا کیا ہے, اور جو بھی غلط باتیں ہیں, غلط صورتیں ہیں, جو غلط طریقے ہیں دعا کے, ان سے اجتناب کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو ضائع نہیں کرتا, واللہ ضائع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شخص کو تین میں سے ایک عطا فرماتا ہے. نمبر ایک, یا تو اس کی دعا قبول ہو گئی, جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا. نمبر دو, یا کوئی مصیبت آنے والی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس دعا سے اس مصیبت کو ٹال دی جس کو اس کو خبر بھی نہیں تھی. ہم دعا بچوں کی تعلیم کامیابی کے لیے مانگ رہے ہیں, ایک مضبوضی بیماری نازل ہونے والی تھی, اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس بیماری کو ٹال دیا, اس کا پتہ نہیں تھا ہمیں. کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, اللہ تعالیٰ نے کسی اور دعا سے اس کو ٹال دیا ہے. مصیبتیں ٹل جاتی ہیں ہماری دعاؤں سے. یا پھر تیسری بات جو ان دونوں سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں عمل صالح بن کر یہ دعائیں آئیں گی جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی, جس دن ذرے برابر بھی نیکی کی تلاش ہوگی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, ذرے برابر نیکی بھی کام آئے گی اور ذرے برابر بدی بھی ہلاک کر دے گی. اللہ سے دعا مانگتے رہو, مانگتے رہو. کب قبول ہوتی ہے؟ نتیجے کی تلاش میں مت رہو, لیکن اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ میری دعا ضائع نہیں ہو رہی. اگلی سورت لیتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جتنے بھی ساتھی موجود ہیں حاضروں سامعین میں سے, ان میں سے نہیں ہیں, تو آپ ٹک مارک لگاتے جائیں, جس سورت سے آپ بچ جائیں اس کے سامنے اپنے ذہن میں اللہ سے دعا کریں, شکر کرتے رہیں, حمد و ثنا کریں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. واللہ یہ دعا میں اعتدا ہے,

بعض لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی کمائی حرام کی ہے، سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، حرام کمائی سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتے ہیں، کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس بھی حرام کا ہے، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، طیب ہے، صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے. پھر حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص کا ذکر کرتے ہیں جو مسافر ہے، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اخضر، سر کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پر گرد و غبار، یمد یدیہ الی السماء، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، کہتا ہے یا ربی یا ربی، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بناتا ہے، واسطہ دیتا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، میری دعا قبول فرما. لیکن حالت کیا ہے؟ کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی. حرام کھانے والے اپنی دعاؤں کو ضائع کر رہے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں ضائع ہو جاتی ہیں، نہیں قبول ہوگی، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں، محروم ہیں اس حرام کمائی کی وجہ سے. اور عجیب سے لوگ ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی حرام کھاتے ہیں، افطار بھی حرام مال سے کرتے ہیں، سحری بھی حرام مال سے کرتے ہیں، کب تک کھاتے رہیں گے؟ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں ہمارا بزنس کا کیا ہوگا، اگر سود بند کر دیتے ہیں تو چار فیکٹریاں تو گئی نا، دو باقی رہیں گی تو کہاں گزارا ہوگا، چھ فیکٹری سے پہلے کیا تھا تمہارے پاس، جب ماں کے پیٹ سے نکلے تھے کتنی فیکٹریاں تھیں، جس نے ایک فیکٹری دی ہے دوسری بھی دی ہے چھٹی بھی دی ہے وہ آپ کو اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. یہ نہ سمجھے کہ آپ نے اپنے چالاکیوں سے یہ سارا کام کیا ہے یا آپ کا کمال ہے، نہیں واللہ، قدم آپ نے بڑھایا ضرور ہے لیکن حرام کی طرف بڑھایا ہے. اگر صبر کر لیتے، حلال کی طرف جاتے تو یہ کچھ ملنا تھا. یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی تقدیر لکھتے ہیں یا بناتے ہیں جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ گھمنڈ میں آ کے کہتے ہیں ہم نے اپنی تقدیر کو بنایا ہے، کفر ہے. تھوڑا سا پیسہ آ گیا، آنکھیں بھی چہرے سے نکل کر سر پہ آ گئے، اگر پاگل پیدا ہوتے تو کہاں سے لیتے، اپاہج پیدا ہوتے، لولے لنگڑے پیدا ہوتے تو کہاں سے، کس طرف کیسے چل کے جاتے، اگر گدھا پیدا ہوتے تو پھر کیسے کیسے کھاتے اور کیسے پیتے. انسان کس نے پیدا کیا ہے، صحت کس نے دی ہے، تندرستی کس نے دی ہے، یا عقل کی نعمت سے کس نے نوازا ہے، یہ ساری صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ آج چار پیسے آ گئے ہیں جناب، جیسا کوئی نہیں ہے، بچوں کو کہتے ہیں ہم نے اپنے مقدر کو بنایا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. الغرض، حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی نہیں، جو بھی موجود ہیں الحمدللہ، یہ نورانی چہرے جو موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے.

ہاں امت میں یہ بیماری موجود ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور امت کی ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب بھی ہے، سود کھانا، حرام کھانا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، سود خور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، جنگ پر اترا ہوا ہے اپنے رب کے خلاف، جس نے سراپا اس نے اپنے انعامات اور احسانات میں ڈبویا ہوا ہے، سراپا سر دیکھ لے پورے احسانات اللہ تعالیٰ کے، اسی کے خلاف جنگ پر اترا ہوا ہے، اور سود کا جو کم ترین درجہ ہے، کم ترین درجہ سود کا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا ہے کہ جیسا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، 70 سے زیادہ حصے ہیں سود کے، جو کم سے کم حصہ ہے سود کا، اس کا جو گناہ ہے کہ جیسا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، قیامت کے دن یعنی میدان محشر میں یہ شخص کہاں پہ کھڑا ہوگا حساب کے لیے؟ ان لوگوں کے صف میں جنہوں نے نعوذ باللہ دنیا میں اپنی ماں سے زنا کیا تھا، سود کی لعنت ہے. اللہ تعالی نے رزق لکھ دیا ہے، جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ہماری عمر 4 مہینے کی، دنیا میں بھی نہیں آئی تھی، لکھ دیا گیا ہمارا رزق، اور واللہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری بوند پانی کی نہیں پیئیں گے، جب تک رزق مکمل نہیں ہوگا اس دنیا سے ہم جانے والے نہیں. تو فکر کس چیز کی ہے؟ یا نہ سمجھے کہ حرام کمائی سے میرا 1 سے 2 کروڑ بن جائیں گے، 2 سے 4 بن جائیں گے، اللہ نے لکھا تمہارے لیے 10 کروڑ ہے، وہ تمہیں ملے گا ہی ملے گا، تم نے حرام کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ نے وہ آسان کر دیا ہے، حلال کا راستہ اختیار کرتے اللہ تعالیٰ وہ بھی آسان کرتا ہے. چوتھی صورت جو اس سے بھی بدتر ہے، اب میں خوفناک صورتوں کی طرف جا رہا ہوں، دعا تو کرنی ہے لیکن اپنی طرف سے دعائیں ایجاد کر کے کرنی ہے، بدعت، اور اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے کہ کوئی شخص اپنے تئیں کوئی دعا بنا لے، اور اس کی مثال جو آج کثرت سے درود معروف اور مشہور ہو چکے ہیں، درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود تنجینا ہے، یہ کیا درود ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ درود بھی دعا ہے کہ نہیں؟ کہاں سے آئے ہیں یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے نازل فرمائے ہیں، کسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس ظالم کو دیکھیں، درود فاتح والا، صلاۃ الفاتح کہتے ہیں، جس نے یہ درود پڑھا ہے اس کو جو اجر ثواب ملے گا وہ قرآن مجید کی 6000 ختم کرنے سے بھی بہتر ہے. قرآن مجید کا آپ 6000 ختم کریں، 6000 سے زیادہ ہے. یہ سب عقل انسانی نہیں ہے، بات سمجھتے ڈاکٹر صاحب لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں، 6000 آپ نے کہہ دیا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 6000 سے زیادہ. جس نے ایک مرتبہ یہ درود فاتح پڑھا ہے بشرط یہ کہ اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے، تو قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے بہتر ہے. واللہ یہودی نہیں کہتا، لیکن کسی کلمہ پڑھنے والے نے کہہ دیا ہے. یہ عظمت ہے قرآن مجید کی، یہ عظمت ہے قرآن مجید کی. تحریف شدہ تورات کے بارے میں یہودی نہیں کہتا، وہ بھی اس کو اپنی ایک معزز اور ایک عظمت والی کتاب سمجھتا ہے، اسے یقین بھی ہے
کہ یہ تبدیل شدہ کتاب ہے. یقین ہے یہودیوں کو, نصاروں کو یقین ہے, ان کے جا کے پادریوں سے جا کے پوچھے, وہ مانتے ہیں دل سے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں ہے, اس میں کچھ مکس بھی کر دیا گیا, مانتے ہیں. انہوں نے بھی نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی یہ ذکر پڑھ لو تو تورات یا انجیل کی پڑھنے سے 6000 سے زیادہ بہتر ہے. کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ اور واللہ امت میں ایسے کثرت سے لوگ موجود ہیں, ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, جو یہ درود پڑھتے ہیں, درود تنجینا پڑھتے ہیں, درود تاج پڑھتے ہیں, درود لکھی پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو درود سکھا کے گئے ہیں اپنی زندگی مبارک میں. یہ درود ہے, یہ الفاظ ہے, یہ پڑھیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, ہم نے سلام تو سیکھ لیا ہے, سمجھ آئی ہے, درود کیسے بھیجے آپ پر, سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یقیناً جانتے ہیں کہ اپنے تئیں کچھ چیز ایجاد نہیں کر سکتے. وحی کا زمانہ تھا, اگر کوئی ایجاد بھی کر لیتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اقرار کر لیتے یا انکار کر دیتے. اقرار کرتے تو دین ہے, انکار کرتے تو دین نہیں ہے, لیکن تب بھی عرض کرتے ہیں سلام تو ہم نے جان لیا ہے, درود کیسے بھیجے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے درود پڑھا کرو, اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیا کہتے ہیں اسے؟ درود ابراہیمی. کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں, تشہد کے بعد پڑھتے ہیں. سجدے میں کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سورۃ فاتحہ کے بعد کیوں نہیں پڑھتے؟ دلیل کہاں پہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے یا تشہد کے بعد پڑھنا ہے؟ اس طرح تشہد کے بعد پڑھتے ہیں, قید لگائی ہے. اور میرا ایمان ہے درود ابراہیم افضل ہے سب درودوں سے, کیونکہ نماز ارکان ایمان, ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے, فرض ہے. وہ جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ہر درود سے بہتر ہے. اور الفاظ بھی ہیں, صحیح بخاری مسلم میں 7 قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں درود ابراہیمی کے, 7 قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں. اور وہ ظالم کہتا ہے, درود فاتح والا کہتا ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آئے یقظت لا مناما, بیداری کی حالت میں, خواب کی حالت میں نہیں. پہلے صوفی کہتے تھے خوابوں کی باتیں کرتے تھے نا, کہ خواب میں آئے درود دے دیا, درود تو نجی نہ کسی نے خواب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیا, کسی اور کو کوئی چیز خواب میں دی. اب عجب بات دیکھیں, صرف 6000 کی بات نہیں ہے کہ 6000 سے بہتر ثواب ملے گا, قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے زیادہ آپ کو ایک بار درود پڑھنے سے ثواب ملے گا. وہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صاحب خود چل کے میرے پاس آئے اور مجھے یہ درود عطا فرمائے. کہاں گئے؟ سوڈان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت کو چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں کیا دینے کے لیے؟ ایک درود دینے کے لیے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آنا تھا اپنی جنت کو چھوڑ کے کسی کے لیے, اگر جو کہ نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے, اگر آنا ہوتا کسی کے لیے تو اپنے صحابہ کرام کے لیے آتے. جب آپس میں جنگیں تھیں اور خون ریزی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری شخصیت کون ہے؟
ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ جمل میں شریک تھیں. اگر کسی کے لیے آتے تو پھر یہاں پہ آتے, اگر کسی کے لیے آنا ہوتا جو درود پہلے دے چکے ہیں, بہترین درود اپنے بہترین صحابہ کو, بہترین لوگوں کو سمجھا کے گئے ہیں, ایک درود دینے کے لیے جنت کو چھوڑ کے سودان جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان للہ و انا الیہ راجعون. بدعت کی دوسری صورت, ایک صورت یہ خود ایجاد کرنا, یہ جتنے بھی درود ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا دین کیا ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس درود کی تفصیل کیا ہے, کیسے پڑھنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کس طرح سے درود پڑھنا, یہ ہمارا دین ہے. لیکن کوئی شخص آ کے اپنی مرضی سے اپنے تئیں کوئی درود ایجاد کر لے یا کوئی ذکر ایجاد کر لے, کہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا ہے, تو اس نے اس کو دین بنا دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس ہمارا دین نئی چیز ایجاد کی ہے جس کے ثبوت دین میں نہیں ملتا, کوئی دلیل نہیں ہے, وہ مردود ہے. بدعت کی دوسری صورت. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ایسے درود پڑتا ہے, کم سے کم ان نورانی چہروں میں سے تو نہیں ہے الحمدللہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. الحمدللہ میں نورانی چہرہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ابھی الحمدللہ آپ نے نماز پڑھی ہے, سیما ہوں فی وجوہ من اثر السجود, یہ چمک آ جاتے چہرے پہ مومن کے ایمان کی, جو ہم نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں, یہ صوفی والا نور نہیں ہے. اللہ المستعان. الغرض بدعت کی دوسری صورت کہ کوئی شخص دعا تو کرتا ہے لیکن اس کو خاص ترتیب دے دیتا ہے, دعا تو موجود ہے مسنون دعا ہے, خاص ترتیب دینا, جیسے کہ میں نے مثال میں بیان کی تھی جب میں آ رہا تھا تو, اور یہ ابھی بھی میں خیر پیپر رکھا ہوگا بلکہ میں نے اٹھا کے اوپر رکھے ہیں, ادھر دیکھیں یہ اوپر دیکھیں, یہ سامنے کچھ اوپر پیپر رکھے ہیں, اوپر اوپر دیکھیں, اس طرف اس طرف اٹھا لیا ہوگا, ادھر ادھر ادھر ہی اوپر, یار ادھر ہاتھ ہی لگا رہا ہے. وعلیکم السلام. چلے اٹھا لیے ہوں گے پھر, چلے دوبارہ میں نے دیکھا دوبارہ بھی رکھے ہوئے تھے, ہاں وہ لے کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے لے لے جزاک اللہ خیر, دیکھا ابھی بھی رکھا ہوا ہے, یعنی جب نماز پڑھ کے آپ جائیں یہ ساتھ لے کے جائیں, انہیں پڑھتے رہے. یہ وہی پیپر سے میں بات کر رہا تھا, کسی فاعل خیر خیر بیچارہ چاہتا ہے, اس نے اس کو پرنٹ کیا ہے, اس کو لکھا ہے, بڑی محنت کی ہے, جزاک اللہ خیر, یہ پکڑیں ذرا, یہ دیکھیں یہ رکھا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہے, اچھا اوپر سے ایک صفحہ شاید پھٹ گیا ہے, سیونتھ رمضان المبارک, ایٹھ رمضان شروع سے, فرسٹ رمضان, سیکنڈ رمضان, تھرڈ رمضان, اور یہ تیس تک دیکھیں آپ, یہ اوپر دعائیں ہیں ساری. اللہ المستعان. اب یہ دیکھیں مثال کے طور پہ ایٹھ رمضان کی دعا, اللهم ارزقني فيه رحمتا رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين, یہ کہا ہے دعا, اب اس نے لکھ دیے. الغرض اگر دعا صحیح بھی ہو, بعض دعا میں نے کہا کہ میں نے اوپر دیکھی تھی پہلے صفحے میں ٹھیک لگ رہی تھی, اب دیکھیں یہ چیز نہیں آگے بیچ میں, اس کا کوئی ثبوت نہیں اس دعا کا. الغرض اگر اب یہ دیکھیں اس کی خاص اگر صحیح بھی ہوتی, قرآن اور سنت صحیح بھی ثابت ہوتی تو اس خاص ترتیب دینا اس کی دلیل نہیں ملتی. اب اس بیچارے بڑی محنت کی ہے, پتہ نہیں کتنی ریال بھی دیے ہیں, پیسہ بھی خرچ کیا, وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود یہ ثبوت بھی جان لیں دیکھ لیں کہ ہر خیر کو پانے والا, ہر خیر کو چاہنے والا خیر کو پاتا نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں,
روایت مستند دارمی میں کے مقدمے میں صحیح حدیث ہے, سوری صحیح اثر ہے, یہ روایت سنن دارمی کے مقدمے کی صحیح اثر ہے, صحیح روایت ہے. منزل کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, مختصر میں کہہ رہا ہوں, لمبا قصہ ہے, اور دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد کوفہ میں بیٹھے ٹولے بنے ہوئے ہیں, اور ایک شخص اور ان کے سامنے گٹھلیاں پڑی ہیں کھجور کی. ایک شخص ان کا کوئی امیر کو بڑا شخص ہے, وہ کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ. وہ سب اجتماعی ذکر کرتے ہیں, سب سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں گٹھلیوں پہ, پھر کہتے ہیں پڑھو 100 مرتبہ الحمدللہ, پھر وہ اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا شدید غصے میں آئے اور فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم خیر ہی تو کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں, ہم خیر چاہتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر خیر کو چاہنے والا خیر نہیں پاتا, یعنی جو اگر خیر کو چاہنا ہے تو پھر خیر کا راستہ اختیار کرو نا. آپ نے جانا مکہ کی طرف, پھر راستہ مدینہ کا آپ نے پکڑا ہوا ہے, مکہ پہنچو گے کبھی؟ اگر خیر چاہتے ہو تو خیر کے راستے کو اپناؤ, خیر تک پہنچو گے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو میں سے ایک باتیں ہیں, یا تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے افضل کام کر رہے ہو, یا تو پھر تم شر کا دروازہ کھول رہے ہو, گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے, ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں, ان کے صحابہ ابھی زندہ ہیں, اور تم یہ کام کر رہے ہو. یعنی تمہارے ساتھ آ تو کوئی صحابی ہے, ایک ان کے ساتھ ایک صحابی بھی نہیں تھا. عجب بات دیکھیں, صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے بہترین زمانے میں ایک صحابی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اس مجلس میں. اچھا صحابی منع کر رہے ہیں, وہ آگے سے صحابی سے بحث کر رہے ہیں, علماء سے بحث کرنا, اور یہ بدعت کی نشانی ہے, بدعت کی. آپ نصیحت کرتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں. دعا کریں لوگوں کے لیے, کیا کر سکتے ہیں. الغرض ایک راوی کہتا ہے, اچھا پھر سید عبداللہ بن مسعود نے ان کو مسجد سے نکال دیا, نکلو مسجد سے, جب تم نہیں مانتے باز نہیں آتے ہو چلو نکلو. ان کے نزدیک وہ خیر کام کر رہے تھے کیونکہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. سبحان اللہ پڑھنا کیا بدعت ہے؟ الحمدللہ پڑھنا بدعت ہے, سنت ہے, صحیح ہے, لیکن طریقہ غلط تھا, مسجد سے نکال دیا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یہ لوگ جن کو سید عبداللہ بن مسعود مسجد سے نکالا, جنگ نہروان میں جب خوارج نے سیدنا علی صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی, پہلی صف میں وہی لوگ کھڑے ہوئے تھے, پہلی صف میں میں نے چہرے پہچان لیے, یہ وہی لوگ تھے, ان میں سے لوگ تھے جن کو سیدنا مسعود نے مسجد سے نکالا تھا. جنگ نہروان میں خوارج کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے, سیدنا علی و صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے. بدعت کا اثر دیکھا ہے؟ معلوم سمجھے اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں بےچارے کو دیکھا کہاں تک پہنچے ہیں, اور یہ بےچارے اگر رہ راست کو نہیں اپنائیں گے, حق کی طرف نہیں آئیں گے, تو ان کی تلوار بھی سنت کے خلاف اٹھی رہیں گی. یاد رکھیں, تو بدعت سے توبہ کریں اللہ کے لیے. دعا کا عظیم مہینہ ہے, دعا کا مہینہ ہے, ہماری دعائیں ایسی ہیں, خاص قید لگا دینا آج کے دن یہ پڑھیں, کل کے دن وہ پڑھیں, 10ویں دن یہ پڑھیں, 20ویں دن یہ پڑھیں. وحی نازل ہوتی ہے, کس نے کہا ہے؟ کسی بزرگ نے کہا ہے جناب, بزرگ پر وحی نازل ہوتی ہے. تشریح کا حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, بس وحی نازل ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. وحی نازل نہیں ہوتی, خاموشی اختیار کرتے ہیں, اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے, کچھ نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. آج کے بزرگ بھی ایسے بن چکے ہیں نعوذ باللہ, جو بات بھی کرتے دین بن جاتی ہے, بزرگ جو بات کرتے دین بن جاتی ہے, تو پھر بزرگ نہیں, پھر تو رسول ہوا نا. یہ اگلی سورت جو اس سے بھی خوفناک سورت ہے, بدترین سورت, اس سے بھی خوفناک سورت ہو سکتی ہے بدعت سے؟ جی ہاں, اس سے بدترین سورت ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا, اس کتابچے میں. دعا مانگنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں, غیر اللہ سے دعا مانگنی ہے. یا علی میری مدد فرما, اے غوث میری مدد فرما, اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے, اپنے رب کو نہیں پہچانا.
غیر اللہ کو پکارتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے بندے, تم جسے بھی پکارو بندے اللہ تعالیٰ ہی کے ہو, نہ تو علی کے بندے ہو نہ غوث کے بندے ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کرے, رب ہمارا کہاں ہے, اسے کیسے پکارے ہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب, یقیناً میں قریب ہوں. قرآن مجید کے سیاق و سباق کو آپ دیکھ لیں, جہاں پر سوال کا ذکر آتا ہے وہاں پر قل کا لفظ بھی ہوتا ہے. يسألونك عن المحيض قل هو أذى, يسألونك ماذا ينفقون قل العفو, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما, يسألونك في الصلاة قل هيك نہیں, يستفتونك في النساء قل, يستفتونك يسألونك قل. قرآن مجید میں واحد جگہ ہے صرف, دیکھ لیں قرآن مجید جہاں پر سوال تو ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قل نہیں ہے, قل فإنی قریب نہیں ہے. فإنی قریب, کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, ایک ایک لفظ زیر و زبر کا بھی اثر ہے. قل کیوں نہیں ہے؟ تاکہ دعا مانگنے والے کو یقین ہو جائے کہ میرے رب میرے قریب ہے, بیچ میں اللہ کا رسول بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب پکار رہا ہوں تو براہ راست اپنے رب کو پکارو, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں, قل کا لفظ بھی نہیں. فإنی قریب, میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ امیروں کے صرف, علماء کے, اولیاء کے, انبیاء کے, فرشتوں کے, کس کے؟ مطلب سب کے قریب ہیں, بشرط یہ کہ اجیب دعوة الداعی اذا دعانا, دعا قبول کروں گا میں. بشرط کیا ہے؟ اذا دعانا, بشرط کہ وہ مجھے پکارے, کسی اور کو نہ پکارے. کسی اور کو پکارنے والے چاہے وہ سیدنا علی ہوں رضی اللہ عنہ, یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں جو سنت کے امام گزرے ہیں اور اس شرک اور بدعات سے بری ہیں, واللہ سیدنا علی بھی بری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور انبیاء بھی بری ہیں. فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعانا, بشرطے کو مجھے پکارے. یہ بدترین صورت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے, الحمدللہ. اور حاضرین سامعین سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ جتنی بھی صورتیں میں نے بتائی ہیں, اگر ان میں سے کسی صورت میں مبتلا ہے تو فوراً توبہ کر لیں. ایک چیز اور رہ گئی ہے, دو چیزیں. اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارنا عبادت, توحید عبادت ہے. غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے واسطے سے پکارنا, یا اللہ نبی کے صدقے, یا اللہ کسی ولی کے صدقے, یہ شرک تو نہیں ہے لیکن یہ بدعت ہے. بدعت کی یہ صورت بھی رہ گئی تھی, یہ بدعت میں شامل کر دیں. یا اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. اور کثرت سے میں نے دیکھا ہے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, کہتے نبی کے صدقے سے دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں نا, اولیاؤں کے صدقے سے, فرشتوں کے صدقے سے, بحق جبریل, یا بحق الرسول, یا بحق علی, یا بحق الحسین, ان کے حق سے, ان کے واسطہ دے کے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں. یہ بدعت ہے. بدعت کب سے کیا مراد ہے؟ یعنی
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ صحابہ کرام کو نہیں سکھایا ہے اور نہ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے. اور جس نابینا صحابی کی روایت پیش کرتے ہیں اس روایت میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جب دعا کرو تو پھر یہ کہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں, یعنی یہ کہو کہ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے دعا قبول فرما, یہ نہیں ہے. بلکہ اس روایت میں واضح الفاظ ہیں کہ وضو کر لو, اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اس کو وسیلہ بنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی ہے اور اس صحابی سے بھی یہی کہا ہے کہ دعا کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کو دیکھنے آپ کبھی بھی یہ الفاظ ان کے منہ پر نہیں آئے کہ اللہ رسول کے صدقے, نبی کے صدقے, ولی کے صدقے, کسی فرشتے کے صدقے ہماری دعا قبول فرما, بلکہ شدید قحط کی حالت میں جیسے صحیح بخاری میں آیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے سیدنا عباس کو گھر سے بلایا, یعنی سیدنا عباس آئے اور انہوں نے دعا کی ہے. اور یہ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے, وہ دعا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بارش آ جاتی تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, اے اللہ تعالیٰ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ہم عباس سے دعا کرواتے. تو سیدنا عباس نے دعا کی ہے اور یہاں پر سیدنا عباس کی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہتر نہیں ہے, یاد رکھیں. بس ذات کی نہیں ہو رہی بات, یہاں پہ دعا کی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ وسلم دعا تو کر نہیں سکتے وفات کے بعد, اس لیے ان کو بلا کے دعا کی ہے. اور یہ مسنون طریقہ ہے وسیلے کا. الغرض تو کسی نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے دعا کرنا بدعت ہے. آخر میں جو تیسرا گروہ تھا جو سب سے بہترین لوگ ہیں جو میان روی سے دعا مانگتے ہیں اس دعا کے عظیم مہینے میں اور دعا کا حق ادا کرتے ہیں, اور سر فہرست اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. ذرا دعا پہ غور تو کریں, ذرا کیسے دعا مانگتے تھے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کیا دعا مانگی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا, اپنی عاجزی ہے, اپنے رب کو وسیلہ بنایا, اللہ تعالی ربوبیت کو وسیلہ بنایا, اپنی عاجزی اور اپنی غلطی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے. ظلمنا انفسنا اعتراف ہے, وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پھر دعا ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے رسول, 950 سال کی دعوت کے بعد, 950 سال دعوت التوحید, دتکارا قوم نے مذاق اڑایا, کیا دعا کرتے ہیں. ربی انی مغلوب, پھر بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا, ربی انی مغلوب, اپنی عاجزی کا ذکر کیا. فانتصر پھر دعا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, آسمان کے دروازے کھل گئے, ایسی بارش ایسا پانی آیا دنیا غرق ہو گئی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. یہودی کہتے ہیں ہم ہلاک ہو چکے ہیں, بنی اسرائیل کہتے ہیں ہلاک ہو چکے ہیں, کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام, میرے پاس لاٹھی ہے, میں کلیم اللہ ہوں, ابھی کلام کر کے آیا ہوں, لاٹھی میرے ہاتھ میں ہے, دنیا کی سب سے بڑی طاقت میرے ہاتھ میں ہے, میں دیکھتا ہوں فرعون کیا کرتا ہے. یہ کہا, کیا اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الشعراء میں, کلا ہرگز تم غلط کہتے ہو, اے میری قوم تم غلط کہتے ہو, ہم ہلاک ہو گئے, کلا ان بے شک معی میرے ساتھ, ربی میرا رب ہے, سیہدین
میرے لیے آسان راستہ نکالے گا, ہدایت دے گا مجھے. آگے بھی موت ہے, پیچھے بھی موت ہے, آزمائش دیکھیے, لیکن ثابت قدمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ایمان ہے. کل ان معی ربی سیہدین, براہ راست دعا مانگی ہے, یقین ہے, ایمان میں رب میرے ساتھ ہے. فوراً اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس سمندر کو لاٹھی تو مارو. لاٹھی نے اللہ کے حکم سے, پہلے سانپ بنی تھی, اب یہ لاٹھی اللہ تعالی حکم سے سمندر کو چیر کے طریقاً یبساً خشک راستہ بنا دیتی ہے, کیچڑ بھی نہیں. کمال لاٹھی کا نہیں ہے, کمال لاٹھی کے رب کا ہے. وہ یہی لاٹھی تھی جب بنی اسرائیل بھٹک رہے تھے صحرا میں, پانی نہیں ہے, کیا کریں, کہاں سے پانی پئیں. فضرب بعصاک الحجر, اسی لاٹھی کو پتھر پہ تو مارو, پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. کمال لاٹھی کا نہیں ہے, کمال موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے, کمال لاٹھی کے رب کا ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام کا رب کا ہے. اسی طریقے سے ذنون, مختصر بتا رہا ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کی دعوت دعا کیسی تھی, آج ہماری دعائیں کیسی ہیں. غور کر ادھر کیسے پکارتے اپنے رب کو مشکل ترین حالت میں. اب سامنے بھی, آگے بھی موت, پیچھے بھی موت, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لشکر پیچھے ہے اور سمندر آگے ہے, اپنے رب کو پکارا ہے. اچھا, یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ کے اندر, اس سے تنگ جگہ کوئی کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے, پتہ ہے مچھلی کا پیٹ ہے. اس پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں, یہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث ذرا غور سے سنیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعوۃ ذنون, ذنون یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام, نون کہتے ہیں مچھلی کو, ذنون مچھلی والا معروف ہو گیا نا مچھلی سے. دعوۃ ذنون, ذنون علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت, دعا جو انہوں نے کی ہے. اذ دعا ربہ, جب اپنے رب کو پکارا, وہ فی بطن الحوت, جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ پہ تھے, کیا دعا تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت توحید ہے, کلمہ توحید ہے, وسیلہ بنا کلمہ توحید کو, لا الہ الا انت, سبحانک تو پاک ہے. پھر اپنا اعتراف جرم ہے کہ نہیں, انی کنت من الظالمین, اعتراف ہے, سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لم يدعو بها رجل مسلم قط, یہ دعا کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا الا یہ کہ. اچھا یہ پتہ ہے یہ خاص ان کے لیے دعا ہے کیا, دعا پڑھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی مچھلی کے پیٹ سے. سنیں یہ خوشخبری, سنیں, لم يدعو بها رجل مسلم قط, کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں کرتا الا یہ کہ, الا استجاب له, الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. کوئی بھی ہو, یہ دعا ایک نبی نے کی تھی علیہ الصلاۃ والسلام نے مشکل ترین حالت میں, اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. آج ہم یہ دعا کرنے والے ہیں, کتنے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں, اگر نہیں تھے تو اب تو شروع کر دینا اس دعا کے عظیم مہینے میں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, بار بار کرتے رہے, تو پھر دیکھیں اس دعا سے زندگی کیسے بدلتی ہے.

0: زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، اولاد نہیں ہے، کیا دعا کی؟ اذ نادى ربه نداء خفيا، کسے پکارا؟ دیکھیں رب کے بعد، دیکھیں جہاں پہ نبی کی دعا ہے ذرا غور کریں، رب کا لفظ موجود ہے، رب، رب کی صفات میں. رب کسے کہتے ہیں؟ جو خالق ہے، جو مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اسے رب کہتے ہیں. جب کہتے ہیں اے میرے رب، یعنی یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. رب کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. ندا ان خفیہ، ہڈیاں یعنی دھیمی آواز میں، خفا میں، الگ ہو کر لوگوں سے، آہستگی میں، سرگوشی میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے عاجزی بیان کرتے ہیں. ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں. اشتعل الرأس شیبا، یعنی کوئی بال نہیں بچا. اشتعل جیسے کوئی آگ لگتی ہے، کوئی چیز کوئی چھوڑتی نہیں ہے، یعنی سر کے بال سارے سفید ہو چکے ہیں. میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں عاجز ہوں، میں ناقص ہوں، تو کامل ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نواز دیا. جب ہمیں اولاد کی ضرورت پڑتی ہم کہاں جاتے ہیں؟ دیکھ لیں اکثر لوگ کہاں جاتے ہیں، اس بہترین مہینے میں بھی کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کس نے تعویذ لکھوایا ہوا ہے اولاد کے لیے؟ جادوگر کے پاس جاتے ہیں، تعویذ لکھوا کے آ جاتے ہیں. جادوگر کے پاس جانا اور اس کی تصدیق کرنا کفر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر تصدیق نہیں کرے تو 40 دن کی نماز نہیں، رمضان کی نمازیں بھی نہیں جو آپ پڑھ رہے ہو، تراویح کی نماز بھی گئی. جرم کیا ہے؟ جادوگر کے پاس گئے ہیں صرف دیکھنے کے لیے، جادوگر کرتا کیا ہے؟ تصدیق کرتے تو کفر ہے، نہیں کرتے تو 40 دن کی نمازیں نہیں ہیں. یہ نحوست ہے جادوگروں کی، منحوس لوگ ہیں. اور بھی دعائیں ہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی، وقت کافی گزر چکا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں کو دیکھ لیں آپ، اور ان کے متبعین کی دعائیں کو دیکھ لیں آپ، اور سبق حاصل کر لیں. ہمارے لیے بہترین نمونہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور خاص طور پر سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کی پیروی کرنے کا، اتباع کرنے کا. اور وسیلے کی بات بیچ میں آئی، اگر دعا میں وسیلہ بنانا ہے تو اس کا شرعی طریقہ ہے. دعا میں وسیلے کے لیے نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام، اللہ تعالیٰ کو پیارے نام سے پکارو. یہ کہیں اے اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، تو رحیم، پر رحم فرما. رحمان اللہ تعالیٰ کا نام، رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کہہ سکتے ہو، یہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کو وسیلہ بنانا، اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والے، مجھ پہ رحم فرما. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف مشہور دعا میں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تعالیٰ تو حی ہے، تو قیوم ہے، میں تیرے رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں. رحمت صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. تیسری صورت دعا میں وسیلہ بنانے کی جو جائز صورت ہے، وہ اپنے نیک اور صالح عمل کو وسیلہ بنانا ہے. آپ نے نماز پڑھی ہے، نیک اور صالح عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہ اس نماز جو میں نے پڑھی ہے، اس نماز کے صدقے، اس نماز کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما، جائز ہے، عبادت ہے. آپ نے کوئی کسی مسکین کی مدد کی ہے، کسی یتیم کی مدد کی ہے، آپ اس خیر عمل کو، نیک عمل کو، عمل صالح کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. اس کی دلیل میں ان 3 لوگوں کا قصہ جو سفر میں تھے، شدید طوفان کی وجہ سے ایک غار میں بسیرا کر لیتے ہیں، یا ایک غار میں چلے جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اور پھر ایک چٹان گر جاتی ہے اور وہ چٹان اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، بہت بھاری ہوتی ہے، وہ تینوں کوشش کرتے ہیں اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے. پھر ان تینوں نے یہ تھے کہ ہم اپنے عمل صالح کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. ایک نے امانت داری کو جو اس نے امانت کی تھی اس امانت داری کو اس نے وسیلہ بنایا, تھوڑے سے وہ پتھر ہلا. دوسرے نے حرام سے بچنا, اپنے کزن سے زنا کرنا چاہتا تھا لیکن جب اس کی شادی ہو گئی تھی جب وہ حرام کرنے کے قریب تھا بالکل تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا. اور اس نے شخص نے کہا اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا خالصتاً تو اللہ تعالیٰ مجھے نجات عطا فرما. تو حرام سے بچنا, زناکاری سے بچنا بھی عبادت ہے. تو اس نیک عمل کو اس نے وسیلہ بنایا, چٹان تھوڑی سی اور ہلی. وہ پھر تیسرا شخص اس نے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کو, والدین کے ساتھ حسن سلوکوں کی وسیلہ بنایا اور وہ چٹان پر جگہ سے ہٹ جاتی ہے. یہ تینوں اعمال اعمال صالح ہیں. اعمال صالح کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اعمال صالح وسیلہ بنائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر عمل صالح سے. اور جو چوتھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان بھائی سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو, کوئی بزرگ ہے کہ مسلمان بھائی ہے آپ اسے کہتے میرے لیے دعا کرو, وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. اب یہ جو آپ نے وسیلہ بنائے اس شخص کی دعا کو, اس شخص کو نہیں وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے, تو یہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گزارش کرتے, عرض کرتے ادعو اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے, آپ سے دعا کرتے یا نصیحت کرتے. وہ بڑھیا جس کے بارے میں عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ زندہ عورت جو دنیا میں چلنے والی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس بڑھیا کو دیکھ لے. پھر اس بڑھے کا قصہ سنایا کہ اس مرغی کے دورے پڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتی ہیں, عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دعا کریں, مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو چاہے تیرے دعا کروں اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے, اگر تو چاہے تو صبر کرے تیرے لیے جنت ہے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا میں صبر کرتی ہوں, جنت چاہیے نا. ارے دنیا میں مرغی کے دورے پڑتے ہیں, عورت ہے کمزور ہے, مرغی کے دورے پڑتے ہیں انسان زمین پہ گر جاتا ہے, چوٹیں لگتی ہیں, تو پھر بھی اس نے دنیا تو یہی ہے جو چلی جائے گی, چاہے مرغی کے دورے پڑے یا نہ پڑے, دنیا تو فانی ہی ہے نا, دار البقاء جنت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں لیکن ایک عرض ہے, جب مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں میرا کپڑا جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, میں بے پردہ ہو جاتی ہوں, میرے لیے دعا کرے کہ میں بے پردہ نہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے اس بڑھیا عورت کو چلتے ہوئے جب دورہ پڑتا گر جاتی تھی کہتے ہیں جسم سے کپڑے چپک جاتے تھے, اس دن کے بعد ہم نے دیکھا نہیں کہ جسم سے کپڑا تھوڑا بھی ہٹا ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو کسی سے بزرگ کے پاس آپ جائیں, کسی عالم سے یا کسی بھی مسلمان بھائی سے آپ دعا کرا سکتے ہیں. اور اویس قرنی کا قصہ بھی معروف ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے جو امن سے آئے گا, اس کی چند نشانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, صحابہ کرام کہتے ہیں تو ان کو کہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں. تو کسی کو آپ دعا کرا سکتے ہیں, وسیلہ بنا سکتے ہیں دعا کا. اور جو صحیح بات اس دعا میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدہ مضبوط رکھیں, ایمان مضبوط رکھیں, براہ راست اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں. یہ مسنون طریقے ہیں یا شرعی طریقے وسیلے کے. اب اس کے علاوہ جو بھی طریقے بتائے ہیں جو لوگ بتاتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہمارا دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, قرآن صحیح حدیث صحابہ کرام اور سلف کے فہم کے مطابق, اور ہمیں کہیں نہیں ملتا. ان صورتوں کے علاوہ کوئی ایسی صورت ہو جہاں پر کوئی وسیلہ جائز ہو ان صورتوں کے علاوہ, نہ قرآن مجید میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے اور نہ ہی سلف سے ثابت ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.
1: ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. نماز کے احکام اور مسائل کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست انشاءاللہ رمضان کے احکام اور مسائل کا یہ آخری درس ہے. پچھلی دروس میں ہمیں تقریباً جتنے بھی مسائل تھے نماز کے بارے میں، ان میں بات کی، دلائل کے ساتھ مسائل بیان کیے، اور آج کے درس میں ہمارا خطاب خاص لوگوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جنہوں نے اپنے رب کے گھر سے منہ موڑا ہوا ہے، بے نمازی. آج میرا خطاب بے نمازیوں سے ہے جو نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ انصاف کی بات نہیں کہ صرف نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز کی طریقہ اور نماز کے احکام مسائل بیان کیے جائیں، صرف ان لوگوں کو فائدہ ہو جو نماز پڑھتے ہیں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کریں اور نماز کی طرف نہ بلائیں، یہ ناانصافی ہے. تو ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی تنبیہ کی جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے دور ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب کر دیا جائے. اور انشاءاللہ اگلے درس سے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل بیان کریں گے. جب ہم بات کرتے تھے سگریٹ نوش کی، جو سگریٹ پیتا ہے، یا اس عورت کی جو بے پردہ رہتی ہے، تو ہم اسے مسلمان بھائی اور مسلمان بہن کے نام سے پکارتے تھے. اور جتنے بھی نافرمان لوگ موجود ہیں امت اسلامیہ میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم انہیں مسلمان بھائی کے نام سے پکارتے ہیں، انہیں اپنے قریب کرتے ہیں. لیکن بے نمازی کو مجھے پتہ نہیں کہ کس نام سے پکارو، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے، جیسے آپ جانتے ہیں. تو میں اسے مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن اس سے بات ضرور کرنی ہے، اور اس سے انشاءاللہ نماز ضرور پڑھوانی ہے. تو اسے میں اللہ تعالیٰ کے بندے کے نام سے پکاروں گا، اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کی بندی، کیونکہ بات دونوں کے لیے ہوتی ہے، مرد اور عورتیں. جو نماز نہیں پڑھتی وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کی بندی. جب یہ سوال ہوتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، میں اسے یہ کہتا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ جواب دے، کہ تم یہ سوچو ذرا، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، یہ لوگ کس چیز میں تم سے اچھے ہیں؟ اگر اچھا سمجھتے ہو، آخر کون سی ایسی بات ہے جو آپ میں نہیں ہے اور ان لوگوں میں ہے اور وہ تم سے اچھے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر یوں نہیں سمجھتے تو چلو اس طریقے سے سمجھ لو، تم کس چیز میں لوگوں سے اچھے ہو کہ اللہ تعالیٰ گھر میں نہیں آنا چاہتے ہو، نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہو؟ آخر تم ایسی کون سی صفت ہے جو ان بیچارے لوگوں میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اپنا سارا کاروبار چھوڑ کے، اپنی دنیا چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ سر جھکا کھڑے ہوتے ہیں؟ تجھ میں کون سی ایسی خاصیت ہے جس میں تم ان لوگوں سے بہتر ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں، جو بے نمازی مجھے سن رہا ہے وہ اچھی طرح سن لے، کیا تم جانتے ہو کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز پڑھنے کی تمنا کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے، جانتے ہیں؟ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں حسرت ہے کہ کاش وہ نماز پڑھ سکتے لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہیں. کیا کافر بھی تمنا کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ جی ہاں، بلکہ کچھ کافر ایسے ہیں جو تمنا کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں لیکن کفر کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، سورۃ ہجر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت بار کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے. اور میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ایک فرانس کے فلاسفر عشق کہتا ہے کہ میں جب بھی مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو میرے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھتی ہے. کون سی لہر اٹھتی ہے جانتے ہیں؟ جب بھی وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. وہ دل میں یہ کہتا ہے کہ کاش میں بھی لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں. یہ تو کافی ہے، اور اس کے دل میں حسرت ہے کہ کاش میں نماز پڑھوں. تیرا کیا حال ہے ابن نمازی؟ وہ تو کلمہ پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں آنا چاہتے. دوسرے کافر کی سنو، یہ دوسرا کافر کہتا ہے، وہ کہتے کہ جب میں ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جو اپنے سارا کاروبار چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، خاص وقت میں جب خاص آواز خاص جگہ سے آتی ہے یعنی اذان، وہ سب کچھ چھوڑ کر اس گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور خشوع خضوع کے ساتھ اپنا سر جھکا کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو میں تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو کر کچھ دیر کے لیے اپنے رب کو پہچانوں. اس کے علاوہ تیسرا شخص جو یہودی ہے، اور یہودی عام نہیں، ایک یہودی یہودیوں کے سرداروں میں سے تھا، یعنی ایک دینی رہنما. وہ شخص کہتا ہے، ایک سوال بار بار میرے دل میں گونجتا رہتا کہ میں مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا، اور میرے دل میں وہ منظر بار بار آتا کہ دریا کے کنارے جب میں یہ دیکھتا کہ ایک مزدور یا کسان کھیت میں کھڑا ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر دریا کے کنارے اپنے کھیت میں چھوٹے سے مسلے کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے، میں یہ کہتا کہ کاش میں اس مزدور کی طرح ہوتا. لیکن سوچتے سوچتے آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے ہی دی اور میں نے کلمہ پڑھ ہی لیا، لیکن مجھے ہدایت ملتے ملتے 65 سال ہو گئے. 65 سال کی عمر میں وہ شخص مسلمان ہوا. جانتے ہیں کیوں؟ نماز کو دیکھ کے، ایک نمازی کو دیکھ کے. یہ نماز لوگوں کو متاثر کرتی ہے، دل میں اثر چھوڑ دیتی ہے. اس نماز کی وجہ سے یہ یہودی جو ایک مذہبی رہنما تھا، سردار تھا، وہ دار اسلام میں داخل ہوا اور اس شخص نے رو کے یہ کہا کہ کاش میں پہلا مسلمان ہوتا، لیکن مجھے مسلمان ہوتے ہوتے 65 سال گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے 65 سال کے بعد مجھے ہدایت دے دی اور میں نمازی ہو گیا. یہ تو اس کافر کا حال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں دیکھا، اخلاص دیکھا، سچائی دیکھی کہ وہ نماز واقعی پڑھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دی. آج کہ بے نمازی سے میں پوچھتا ہوں، کیا تجھے ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کافر کو تو ہدایت دی مسلمان ہو گیا، کہ تجھے ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل میں دیکھے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف نہیں آنا چاہتا اور تجھے نعوذ باللہ یہودیت یا عیسائیت پر موت دے دے؟ یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو منہ کے درمیان میں، جیسے حدیث میں آیا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے پھیر دے. اور آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں, یہ جو انسان کی سانس چل رہی ہے, یہ جو دل دھڑک رہا ہے, یہ خون جاری ہے آپ کی رگوں میں, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں. یہ آپ کی مرضی سے نہیں چلتا, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے اگر یہ رک جائے اور تیری موت اس صورت میں ہو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب بے نمازی سے بات ہوتی ہے, ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو مختلف بہانے آتے ہیں سامنے. آئے دیکھیں کہ کون سے بہانے ہیں اور کس طریقے سے ان کا جواب دیں. ایک شخص کہتا ہے کہ دیکھیں بھائی, میں مصروف ہوں, مجھے وقت نہیں ملتا.

وقته مصروفيته میں اس شخص سے کہتا ہوں کیا تو جانتا ہے کہ تو اور تیرا مال اور دولت کس کے لیے ہے؟ تیرے خالق کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اور نماز وہ عبادت ہے قیامت کے دن جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. نماز درست ہے تو آگے آپ کے اعمال دیکھے جائیں گے، عبادات دیکھی جائیں گی، اگر نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور صحیح حدیث میں آیا ہے، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تمہارے سینے کو امیرے سے بھر دوں گا، یعنی تجھے مالا مال کر دوں گا، دل میں اپنا عہد دے دوں گا، تھوڑا بھی ہوگا تو تیرے لیے برکت ڈال دوں گا اور تجھے بہت زیادہ لگے گا، تمہیں پریشانی نہیں ہوگی کہ تیرے پاس کچھ ہے یا نہیں، تیرے دل کو امیرے سے بھر دوں گا اور تمہاری غربت کو مٹا دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تمہارے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور تمہاری غریبی کو نہیں مٹاؤں گا. سن رہے ہیں جو ساتھی، نماز کے لیے اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتے، مصروف ہیں دنیا کو کمانے کے لیے، جب پکارنے والا پکارتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور یہ لوگ نہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور نہ نماز کی طرف جانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میں مصروف ہوں، آخر دنیا داری بھی ہے. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماضی الفاظ میں، اس حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالے، اللہ تعالیٰ کی نماز کے لیے وقت نکالے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں امیری بھر دے گا اور قناعت اس کے دل میں آ جائے گی. اور جو نماز کی طرف نہیں آنا چاہتا ہے، زندگی ساری مصروف ہے گا، یاد رکھے زندگی ساری 24 گھنٹے اس کے ہاتھ مصروف ہوں گے، اس کی عقل مصروف ہوگی، پیسہ کمانے کے چکر میں پڑا رہے گا، نہ اس کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا اور نہ اس کے دل میں امیری کبھی آئے گی. اور ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو صبح شام بزنس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں لیکن انہیں سکون نہیں ہے. پیسہ تو ہے لیکن سکون سے وہ محروم ہے، اور اس پیسے کا کیا فائدہ جو جس سے دنیا اور آخرت برباد ہو جائے اور اس پیسے والے کو سکون بھی نہ ملے. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ کام بھی تو عبادت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کام بھی تو عبادت ہے، ہم کام کرتے محنت کرتے ہیں، کام بھی تو عبادت ہے. اور یہ لفظ نہ تو قرآن مجید کی آیت اور نہ حدیث ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. یہ کون سی عبادت ہے؟ اب کس عبادت کی بات کرتے ہو؟ وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی نماز سے آپ کو روک دے وہ عبادت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے، وہ شیطان کی عبادت ہے. جو کام تجھے اللہ تعالیٰ کی حکم سے روک دے وہ شیطان کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے. اس لیے میں ایسے شخص کو کہتا ہوں تجھے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ایسے لفظ کہتے ہوئے، کیونکہ یہ الفاظ جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، یاد رکھیں یہ سب لکھے جا رہے ہیں. مَا يَلْفَظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو لفظ منہ سے نکلتا ہے اس کو لکھنے والے موجود ہیں اور فوراً لکھ لیتے ہیں. لیکن مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہوا درہم کا غلام اور دینار کا غلام، تو یہ دنیا کی غلامی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی گھر میں آنے سے انکار کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. یہ اس حدیث کی بنیاد پر پیسے کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں نہیں آنا چاہتے اور زندگی ساری پیسے کی غلامی کرتے کرتے ان کو موت آ جاتی ہے. دوسرے شخص کے یہ بہانے کسی بھی سی بات، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں آفس میں جاتا ہوں، جوتا پہننا ہوتا ہے، جوتا اتارنا میرے مشکل ہوتا ہے، پھر وضو کرنا پڑتا ہے، پانی آتا ہے کپڑوں پر،

جوتا اتارنا میرے لیے بہت مشکل ہے، میں جوتے کو کیسے اتاروں؟ اس لیے میں کہتا ہوں جب گھر جاؤں گا تو نماز پڑھ لوں گا، گھر میں جاتا ہوں تھکا ہوا ہوتا ہوں، یا تو نیند آ جاتی ہے، بھول جاتا ہوں نماز کو، یا کوئی اور کام پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا. میں اس شخص کو کہتا ہوں اپنا جوتا نہ اتارو لیکن نماز پڑھ لو. یہ ہو سکتا ہے جوتے کے ساتھ نماز پڑھ کوئی شخص پڑھ سکتا ہے؟ جانتے ہیں آپ، جوتے کے ساتھ ہی نماز ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے کہ جب صبح صبح شخص اٹھے اور وضو کرے فجر کی نماز کے لیے، وضو کرنے کے بعد جب وہ موزے پہنے اور جوتا پہنے، وضو کے ہاتھ میں پہننے چاہیے، اور جب وہ پہن لے اس کے بعد جب بھی وضو کرے اگر وہ نہیں اتارنا چاہتا جوتے کو تو اس پر مسح کر لیا کرے، تو اس کی نماز درست ہے. لیکن یہ بہانہ نہ بناؤ کہ جوتے کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا، مسح کر کے نماز پڑھ لیا کرو. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ جی صحیح ابو داؤد میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جوتے سمیت انہوں نے نماز ادا کی. دین اسلام بہت آسان دین ہے، اسے خود مشکل نہ کرو. نماز پڑھو لیکن ایسے بہانے نہ بناؤ جس کا کوئی وزن نہ ہو. تیسرا شخص کہتے مجھے یہ مسئلہ کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے بھاری پن محسوس ہوتا ہے اور دل تنگ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. اس شخص کو میں کہتا ہوں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی موزی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ گئے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑ گئے ہو اور گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے ہو تو شیطان کے دوست بن گئے. اب جب شیطان سے دوستی کر لی ہے اور واپس آنا چاہتے اللہ تعالیٰ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا وہ تمہیں جلدی اور آسانی سے چھوڑے گا؟ بالکل نہیں، وہ تو تمہیں روکے گا، رکاوٹیں پیدا کرے گا، دل بھی کبھی تنگ ہو جائے گا اور مشکل بھی کبھی آپ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ شیطان آپ کے خون میں دوڑتا ہے اور آپ کی نفس میں نفس ہمارا بسو بھی ہے جو آپ کو بار بار برائی کی طرف راغب کرتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو چھوڑ دینا ہے، یہ حل ہے، یہی آپ کو نظر آیا ہے. اپنے رب کو ناراض کر کے شیطان کو پھر خوش کرنا ہے، یہ کافی نہیں جو اتنے نافرمانی کر چکے ہو، ایک اور نافرمانی کرنا چاہتے ہو؟ کیا تجھے یاد نہیں اس وقت سونے سے پہلے، بلکہ سوتے وقت تمہیں نیند نہیں آئی اور بڑی تم نے کوشش کی، تو کیا سارا جاگتے رہے بیٹھ کر سر پکڑ کر؟ کتنی جہاد کیا تھا اپنے نفس کے خلاف سونے کے لیے، بچوں کو باہر نکال دیا، لائٹ کو بند کر دیا، تکیے کو سر کے اوپر رکھا، آنکھوں میں پٹی باندھی، یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ صرف سونے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ نماز کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کر لے، تھوڑی سی ہمت کر لے اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے رغب کرو اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے تاکہ تم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا سکو. اور اس جدوجہد میں، اس جدوجہد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، توبہ کر کے تو دیکھو، دو آنسو بہا کے تو دیکھے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، میں نے بہت نافرمانیاں کی ہیں، میں تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں لیکن میں آ نہیں سکتا ہوں. دو آنسو بہا کر تو دیکھو، ان آنسو کی قیمت انسانوں کے سامنے کچھ نہیں ہے، ہمیں ان آنسو کی قدر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی مسلمان دو آنسو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدر ہے. ایک اور شخص کہتے ہیں جس سے غلط باتیں ہیں، بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی نمازی ہیں اسے دھوکے باز ہیں، اور میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے بھی دھوکہ باز کہیں گے، یہ بھی دھوکے باز ہیں. جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں یہ ایک نمبر کے دھوکے باز ہیں، جھوٹ یہ بولتے ہیں، دھوکہ یہ کرتے ہیں، اور اگر کاروبار کرتے اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. کتنی عجیب سی بات ہے.
اس شخص کو یہ کہتا ہوں کہ تو نماز پڑھ اور ان سب کو ثابت کر کے کر دے کہ تو سب سے بہترین نماز پڑھنے والا ہے اور ان کے لیے نمونہ بن جا تاکہ سب دیکھیں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور ہیر پھیر کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو, تاکہ یہ تجھے دیکھ کر توبہ کر لے اور تو ان کے لیے نمونہ بن جائے. اور میں ان ساتھیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی غلط کام کرتے ہیں, اس نماز سے کیا فائدہ انہیں, انہیں اپنے گریبان میں دھیر دیکھنا چاہیے تھوڑا سا کہ آخر کمی کہاں ہے, مشکل کہاں ہے. نماز تو برائی سے اور بدی سے روکتی ہے اور ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی برائیں کرتے ہیں, آخر کہیں تو نقص ہے, اور اس نقص کو دیکھے کہاں ہے اور اپنی اصلاح کر لے. کچھ دن پہلے ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے بہت تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, گھر میں جھگڑا ہے. اسے بات کرتے ایک ساتھی دوسرے ساتھی نے کہا دیکھو اپنے آپ کو دیکھو, میرا خیال ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. اسے پتہ نہیں, میں تو نہیں جانتا ہوں, میرا خیال ہے کہ فجر کی نماز تجھے چھوٹ جاتی ہے. اس کا بات تو صحیح ہے, پچھلے کئی روز سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا, فجر کی چھوٹ جاتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس شخص نے کہا میں تو نہیں جانتا, اس لیے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے, حدیث قدسی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو, اس سے پہلے جو فجر کی نماز پڑھتے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے. وہ فجر کی نماز پڑھو, جو صرف فجر کی نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا. اب وہ کیا چاہیے, ایک عمل کر کے سارا دن اللہ تعالیٰ کے ذمے میں رہ جاؤ, آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا, پریشانیوں سے بھی آپ محفوظ اور دنیا کی جتنی بھی مشکلیں اور مصیبتیں آپ اس سے بھی محفوظ. ایک اور شخص کہتے ہیں میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی مصیبت ہو جاتی ہے. یہ نئی بات ہے, میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے. ایک دفعہ میں نیا جوتا خریدا, مسجد میں گیا, بین اکلا جوتا گم, چوری ہو گیا. دوسرے دن نماز پڑھی, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تیسرے دن نماز پڑھی, بیٹا بیمار ہو گیا, اسپتال میں داخل ہو گیا. میں نے نماز پڑھنے چھوڑ دی. آپ جانتے ہیں کیوں ہوتا ہے؟ جب کئی عرصہ اللہ تعالیٰ سے دور رہے ہو, اب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہتے ہو, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر لیا. جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے, ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت مبتلا کر دیتا ہے. اور یہ دنیا کی مصیبتیں جو ہیں یہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے, وہ مصیبتوں میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. ایک کانٹا چبھتا ہے اس کا اجر ملتا ہے, ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. دنیا کی مصیبتیں ہیں, کام کی پریشانی ہے, بچہ بیمار ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, جتنی بھی پریشانی ہو رہی ہے آپ کے اخلاص کے اوپر کہ آپ کو کتنے اخلاص ہے, آپ نے کیا کیا, اس کی بنا پر آپ کو اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو دگنا ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب میرا بندہ میرے سامنے آئے اس کو کوئی گناہ بھی نہ ہو, یہ پوری دنیا میں ہی اپنے سارے گناہ دھو کے اور صاف ستھرا میرے سامنے آ جائے. دنیا تو ویسے چھوڑ کے جانا ہے, کون رہے گا اس دنیا میں, سب جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوا اس حالت میں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ, صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, تو کامیابی اس میں ہے. لیکن آپ دنیا میں سب کو چھوڑ کے جائیں پیچھے, ساتھ کوئی نہ کچھ لے کے جاتا ہے, جتنی بھی مال و دولت دیکھ رہے ہیں ہم, یہ بلڈنگیں, یہ عمارتیں, یہ پیسہ, یہ دولت, جب انسان مرتا ہے تو دو کپڑے بھی ایک خوش قسمت کو نصیب ہوتے ہیں, سب کو چھوڑ کے جاتا ہے دوسروں کے لیے اور اپنے اعمال ساتھ لے کے جاتا ہے. اور آپ کے اعمال میں آپ کا کیا خیال ہے, اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں سب خیر ہی خیر بھر دے, نیکیاں نیکیاں ہوں, انسان دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کہاں سے آئی, یہ فلاں مصیبت کی وجہ سے یہ نیکی ہے, فلاں مصیبت کی وجہ سے یہ نیکی ہے. آپ گنتے جائیں گے اور آپ کو نیکیاں نظر آتی جائیں گے. یہ وہ مصیبتیں جو دنیا میں انسان کو ملتی ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے ان سب ایک ایک مصیبت کی جگہ ایک ایک نیکی, اور کتنی گناہ نیکیاں ہوں گی اور اجر ثواب ہوگا یہ آپ کے
کی نیت پر اور اخلاص پر منحصر ہے. ایک اور شخص کہتا ہے بے نمازی, دیکھو بھائی بات سیدھی سی ہے کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے, لیکن جو اس سے اہم بات ہے دل کو صاف ہونا چاہیے. یہ دل ہے نا, اسے صاف ہونا چاہیے. اور میرا دل صاف ہے, نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہوں, نہ کسی کو گالی دیتا ہوں, لوگ مجھ سے خوش ہیں, غریبوں کو مدد کرتا ہوں, پڑوسوں کا میں خیال رکھتا ہوں, تو مجھے کیا ضرورت ہے میں نماز پڑھوں؟ آخر نماز میں تو بدی اور برائی سے روکتی ہے, تو میں پہلے سے روکا ہوا ہوں, تو میں نماز کیوں پڑھوں؟ کچھ لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں. دیکھیں سب شیطان کے ہیلے ہیں. یہ بیچارہ شخص اگر اسے سمجھ آ جائے نماز کی کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں, تو کبھی ایسے الفاظ نہ کہے. لیکن شیطان جو خون میں دوڑ رہا ہے, یہ سب اسی کے ہیلے ہیں. اس شخص میں یہ کہتا ہوں, دلوں کے بعد کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کا دل کتنا صاف ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور قیامت کے دن آپ نے اس کا جواب دینا ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ظاہر میرے سامنے کون ہے. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا, کیا اس کا دل واقعی صاف ہے؟ کیا سمجھتے ہیں, صاف ہو سکتا ہے اس کا دل؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ کافر کا دل کبھی صاف ہو سکتا ہے کیا؟ مشرک کا دل کبھی صاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے اور کفر اور شرک کے درمیان جو حد فاصل ہو کیا ہے, وہ نماز ہے. یعنی جو بے نمازی ہے وہ کافر ہے. تو میں کس کی بات مانوں؟ تیری بات مانوں کہ تیرا دل صاف ہے؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مان لو کہ تیرا دل صاف نہیں ہو سکتا. تو جس دل میں کفر آ جائے وہ کبھی صاف نہیں ہو سکتا. جتنے بھی منہ سے وہ دعویٰ کرے, اس کا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا. دل تو اس کا صاف ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں دنیا میں, لیکن جو نماز پڑھتا ہے پانچ وقت با جماعت, تو اس کے دل میں مہم نہیں رہتا. یہ صحیح حدیث میں آیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں اگر کسی شخص کے راستے میں پانچ نہریں بہ رہی ہوں اور وہ شخص اس نہر میں پانچ وقت روزانہ غسل کرے, ایک نہر میں ایک دفعہ, تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچھ رہ جائے گا باقی؟ صاحب کرام فرمایا کوئی میل نہیں رہے گا. وہ رہے گا جو دن پانچ وقت پانچ مرتبہ غسل کرے, اس کے دن اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی پانچ نمازوں کا حال ہے. جو سر پانچ نمازیں ادا کرے اس کے دل میں کوئی میل کچیل نہیں رہتا. میرے خیال ہے اس شخص نے یہ بات سنی ہے کہ اس کے یہ بہانے بے بنیاد ہیں. اگر واقعی اس کا دل صاف ہے اور وہ اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہے, کہ صرف اسے ایک کام کرنا چاہیے, نماز پڑھ لو. دوسرا شخص کہتے ہیں بات تو درست ہے, لیکن ٹھیک ہے میں انشاءاللہ رمضان سے توبہ کروں گا اور نماز پڑھنا شروع کروں گا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو شخص کہتا ہے نہیں, جمعے کے دن قریب ہے جمعہ, اگلے جمعے سے نماز پڑھنا شروع کروں گا, جمعے کی نماز پڑھوں گا پھر پانچ نمازیں پڑھنا شروع کروں گا. وہ یہی کہہ رہے مولوی صاحب جلدی کیا ہے آپ کو؟ میں اسے نماز پڑھوں گا لیکن تھوڑا سا وقت مجھے چاہیے تاکہ میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنے رب کو راضی تو کرنا ہے نا. تو بس ابھی میں پورا وعدہ کروں گا انشاءاللہ میں جمعے سے نماز شروع کروں گا. اس شخص میں یہ کہ تو میں تو صبر کر لوں گا, لیکن آپ کا خیال کیا اگر موت صبر نہ کرے؟ موت انسان کی اپنی مرضی سے آتی ہے. اگر موت پہلے گی تو کیا کرو گے؟ کفر پر مرو گے. سیدھی سی بات ہے, جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. دوسرا شخص کہتے ہیں بھائی ابھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیت اچھی ہو تو اس کی تو معافی ہے. میری تو نیت کہ میں جمعہ سے نماز پڑھوں گا اور میری موت آ گئی پہلے. لیکن شیطان کے ہیلے دیکھیں آپ. میں شخص کو کہتا ہوں ایک قاعدہ بھول گیا. حدیث آپ کو یاد ہے انما الاعمال بالنیات, اور نیت کا ثواب ہی مل جاتا ہے انسان کو اچھے کام کر, اگرچہ اچھا کام نہ کرے. لیکن ایک قاعدہ بھول گیا کہ اچھی نیت برے کام کو اچھا نہیں کر سکتی,
اور بری نیت اچھے کام کو فاسد کر دیتی ہے، برا کر دیتی ہے. بات سمجھ میں؟ اچھی نیت برے کام کو اچھا نہیں کر سکتی. اس کی مثال، ایک شخص بازار میں جا رہا ہے، اس کے سامنے ایک عورت نظر آئی، اسے بے پردہ عورت، اس نے دیکھنا شروع کر دیا اس کی طرف، جائز ہے؟ جائز نہیں، حرام ہے. اسے کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت چیز بنائی ہے، اس کو دیکھ کے میری نیت یہ ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس کی طرف، اس عورت کی طرف، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت یاد آ رہی ہے. کیا اس نے اچھا عمل کیا؟ اسے کہیں گے دیکھتے رہو، نیت اس کی اچھی ہے لیکن عمل برا ہے. تو اچھی نیت برے عمل کو اچھی نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ اور بری نیت اچھے عمل کو فاسد و برا کر دیتی ہے. اس کی مثال نماز اچھا عمل ہے، لیکن ایک شخص لوگوں کو دکھاڑے کہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نیت کی وجہ سے کہ لوگ دیکھیں مجھے یہ کہیں کہ اچھا نمازی ہے، اس کی نماز غارت ہو گئی، اس کی نماز قابل قبول نہیں. تو اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں کہ نیت تو آپ نے کر لی ہے، لیکن کیونکہ آپ کا عمل اس میں نہیں ہے، اس لیے آپ کو اس نیت کا فائدہ نہیں ہوگا. نماز ترک کرنا برا عمل ہے، نہیں برا عمل، سب سے بدترین عمل ہے. اور نیت آپ کی اچھی کہ آپ نماز پڑھو گے، تو یہ نیت نہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ نیت. یہ آپ کی خواہش ہے، آپ کے خیالات ہیں، کیونکہ نیت جب دل میں آتی ہے تو عمل اسے ضرور ہوتا ہے. اور نیت کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے، جو دل میں نیت ہوتی ہے وہ جسم پہ ظاہر ہوتی ہے. اور آپ کا تو محض جھوٹا دعویٰ ہے. ایک اور شخص کا بہانہ ہے، وہ کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے، میرے گناہ بہت زیادہ ہے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اور جب میں گناہ سے توبہ کروں گا پھر نماز پڑھوں گا، کیونکہ جب میں گناہ ہی کرتا جا رہا ہوں تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، تو میں جب توبہ کروں گا پھر نماز پڑھوں گا. میں شخص کو یہ کہتا ہوں نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا، پھر گناہ نہیں کرو گے. کیونکہ اچھی طرح یاد رکھو، انسان کا عمل جو ہے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور بے نمازی یہ کبھی نہ سوچے کہ اگر وہ برا عمل کرتے ہیں وہ گنہگار ہے، تو وہ اپنی مرضی سے گناہ کو چھوڑ سکتا ہے یا اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتا ہے. اس نے صرف سبب کی طرف چلنا ہے، اپنے دل کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا. ایک اور شخص کہتا ہے دیکھو بھائی، آپ نے مشرق اتنا بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، صرف نمازی تو نہیں پڑھی باقی میں اچھے کام کرتا ہوں سارے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا کہ میں غفور و رحیم ہوں، کلمہ تو پڑھ لیا میں نے، مسلمان تو میں ہوں ہی. تو یہ نماز کے لیے مسئلہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا قیامت کے دن. میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں کیا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ نماز پڑھتے تو قرآن بھی پڑھتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نماز ادا کرتے ہیں، اور زکات دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں. انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ تھا ان کے لیے غفور رحیم ہے. تیرا کیا حال ہے بے نمازی؟ کہ تم انہیں شامل ہے کہ تم پڑھا نہیں؟ وہ یقیمون الصلاۃ، کہ تم نے نماز کو قائم کیا؟ جب تم نماز کو قائم نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے آپ مستحق ہیں ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بے نمازی دائرہ اسلام سے خارج ہے، پہلے بھی بار بار بیان کر چکے ہیں، بے نمازی کافر ہوتا ہے،
اور کافر کے اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نہیں اور کوئی شفاعت کسی کی نہیں چلے گی. اور اللہ تعالیٰ اس احتیاط میں فرماتے ہیں ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت پکڑنے والا حکمت والا ہے. یعنی اگر تم نماز نہیں پڑھو گے صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے. اس کی سختی سے نہیں ڈرتے ہو اور اس کی رحمت تمہیں یاد آ جاتی ہے، لیکن سختی اور عذاب اور عقاب تمہیں نظر نہیں آتا. ایک اور شخص کا بہانے وہ کہتا ہے میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں میری نماز قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں مجھے کہاں سے لوگوں کو آ گیا. شخص میں یہ کہتا ہوں کہ اچھی طرح جان لو کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو آتا ہے، نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے. جس نے اس طریقے سے نماز ادا کر لی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کرے گا، اور قبول کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ کا کام. ہمیں کیا حکم ملا ہے؟ واقم الصلاۃ. یہ حکم نہیں ملا کہ نماز بھی پڑھو اور تمہیں نماز قبول بھی ہو، یہ شرط اللہ تعالیٰ نہیں رکھی. جب ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کریں گے شرائط ارکان اور واجبات کے ساتھ تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول کرے گا. ایک اور شخص کہتا ہے میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میرا ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے، مجھے عجیب و غریب خیالات آتے ہیں اور نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. جب میرا ذہن ٹھیک ہو جائے گا پھر میں نماز پڑھنا شروع کروں گا. اس شخص کو میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھو اگرچہ آپ کا ذہن ادھر ادھر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیا اور ہمارے خون میں شیطان بھی دوڑتا ہے، اور ایک خاص شیطان ہے جو دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میرے اور میرے نماز کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، مجھے عجیب و غریب خیال آتے ہیں تو میں کیا کروں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور اپنی دائیں طرف تین دفعہ تھوکو ایسے، تو انشاءاللہ یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا. اور یہ جو شیطان اس کا نام خنزب ہے، اس کا نام بھی خاص نام ہے اس شیطان کا جو صرف نماز میں وسوسہ پیدا کرتا ہے آپ کی نماز خراب کرنے کے لیے. اور اسے کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اپنی مرضی نہیں کر سکتا شیطان. اس کا مطلب نہیں کہ اگر آپ وسوسے آتے ہیں تو نماز ہی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ امتحان لینا چاہتا ہے اگر وسوسے بھی نماز میں تو پھر بات نماز پڑھنی ہے. اس کا طریقہ اور حل بتا دیا ہے. تو یہ صحابی فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور یہ وسوسے جاتا رہا الحمدللہ. ایک اور شخص کہتا ہے میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ مجھے مولویوں سے نفرت ہے، جو مولوی ہوتا ہے نا ان سے مجھے نفرت ہے. ایک دفعہ ایک مولوی مسجد سے نکلا، میں باہر کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا تم نمازی ہو تم کافر ہو بس جاؤ. میں شخص کو یہ کہتا ہوں پہلے تو اپنے ان ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں اپنے الفاظ میں نرمی پیدا کرو. جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ گھر بلانا چاہتے ہو تو الفاظ نرم ہونے چاہیے اور حکمت عملی سے آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاؤ. اور اس شخص کو یہ کہتا ہوں کہ کیا تو مولوی کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر اس کے سخت الفاظوں سے آپ کو نفرت ہے تو نماز ہی کی نفرت ہو گئی آپ کو، تو نماز پڑھو. اور اس نے بھی بیچارے نے صحیح کہا جو نماز نہیں پڑھتا ادار اسلام سے خارج وہ کافر ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ کفر اکبر ہے کفر اصغر ہے، کہ ادار اسلام سے خارج ہے یا نہیں. میں شخص یہ کہتے کہ یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہیں مسلمان کافر کہیں، یہ کفر کلر تمہارے لیے کافی نہیں، یہ کفر کلر سے کافی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ کہ انہیں کفر اکبر تو نہیں ہے کفر اصغر ہے، تو کیا کفر اصغر میں رہنا چاہتے ہیں یا پانچ وقت نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ آسان کیا ہے؟ ایک اور شخص کہتے ہیں میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میرے ساتھی کہنے دیکھو، میرے ساتھی میرا مذاق اڑاتے اور کہنے دیکھیں
تم تو مولویوں کی بات میں پھنس گئے ہو، ان کے جال میں پھنس گئے ہو، آخر تمہیں پھنسا کر نماز پڑھائی دی. اور عام طور پہ یہ جو جوان نسل ہے 14-15 سال کی عمر والے، ان میں یہ باتیں زیادہ پائی جاتی ہیں. دوست جب دیکھتے ہیں خود نماز نہیں پڑھتے، پہلے وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، جب نماز پڑھ کے آتے دیکھا لگ گیا نا مولوی کی بات پہ، پھنسا دیا تمہیں. تو ایسے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ سے پہلے یہی الفاظ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے یہی الفاظ کہتے، جو بھی ان کی بات کو مانتا اور ایمان لے کے آتا تو مخالفین نہیں کہتے دیکھیں یہ ان کو پھنسا دیا. اور یہ اپنا دین کو چھوڑ کے، اپنے راستے کو چھوڑ کر اس شخص کے راستے کے پیچھے چل رہے ہیں اور اپنے سب کو چھوڑ دیا. تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے. نماز پڑھو اور کسی کی نہ سنو. ایک اور شخص کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ امام سے لمبی لمبی نماز پڑھاتا ہے، نماز کو لمبا کرتا ہے، اور میں اس شخص سے جواب دینے سے پہلے اپنے امام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز کو لمبا نہ کیا کریں. نماز کو جب پڑھیں لوگوں کو پڑھائیں، جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص خیال رکھنا چاہیے مقتدیوں کا، وہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، صاحب الحاجت بھی ہوتے ہیں، جن کو کام ہوتا ہے ضروری، تو ان کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے. تو نماز کو لوگوں کے دیکھ کر کہ کس طریقے کے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس میں نئے نئے روی اختیار کرنی چاہیے، نہ زیادہ لمبا کرنا چاہیے اور نہ چھوٹا کرنا چاہیے. اور اس شخص کو میں کہتا ہوں جو اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا کہ امام لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے، کہ تم نے اپنے گریبان میں کبھی دیکھا ہے کتنے ایسے کام کرتے ہو اور کئی کئی گھنٹے تمہیں لگ جاتے ہیں کھڑے کھڑے، تمہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی اور تمہیں بہانہ یہ ملا کہ لمبی نماز ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. امام صاحب کی غلطی ہے کہ اسے یاد نہیں کہ ایک دن فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا، ڈیڑھ گھنٹہ پورا کھڑے ہو کر دیکھتا رہا، وہاں پر اسے تکلیف نہیں ہوئی. کرکٹ کے میچ لوگ دیکھتے ہیں پورا دن لگ جاتا ہے، وہاں پر اسے تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف ہونے لگی جب نماز تھوڑی سی لمبی ہو گئی، کتنی لمبی، 10 منٹ ہو گئی، سب زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ہو جائے گی. تو اس شخص میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ واپس اللہ تعالیٰ گھر میں آؤ. ایک اور شخص کہتا اگر میں ابھی نماز پڑھوں گا تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مولوی صاحب کی مرضی سے پڑھوں گا، جب میری مرضی ہوگی میری نیت صاف ہوگی میں پھر نماز پڑھوں گا. تو شخص کو میں کہتا ہوں اگر تم اس طریقے سے نماز پڑھے گا تو تیری نماز ہی نہیں، کیوں ہم نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑھتے ہیں. اور جو شخص اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں پڑھتا، وہ اپنی مرضی سے پڑھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے کچھ بھی نہیں، نہ تم نے نماز شروع کرنی ہے اور نہ شیطان نے تم نماز شروع کرنے دینی ہے اور نہ کبھی تو نماز پڑھے گا. اور اسی تمنا میں، اسی سوچ میں آہستہ آہستہ کا وقت گزرتا جائے گا اور اچانک موت آ جائے گی اور تجھے علم بھی نہیں ہوگا. اور آخر میں باتیں بہت ہیں، میں مختصرا وقت کم ہو گیا میں بیان کرتا ہوں. ایک شخص کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں نماز پڑھوں گا، کہتے ہیں لوگ کہ نہیں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں پھر نماز پڑھوں گا. تو اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہدایت کیسے ملے گی جب تم خود ہدایت نہیں چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ گھر میں آؤ پھر ہدایت ملے گی. یہ صحیح حدیث میں آیا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک بلشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک فٹ اس کے قریب ہوتا ہوں. ایک بلشت تو قریب ہو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو ہدایت دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ گھر سے منہ موڑ کے یہ بہانہ کرتے جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں پھر اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آؤں گا، تو یہ کبھی نہیں ہونے والا. اپنی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ، توبہ اللہ تعالیٰ سے کرو، نماز پڑھنا شروع کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تمہیں ہدایت دیتا ہے. پھر میں اپنے اس شخص کو کہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا. اب دیکھیں نماز کی چند اچھا میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں. نماز آپ کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے. نماز ایک سکول ہے جس میں آپ کے اخلاق اور تہذیب نفس کو درست کرتا ہے. نماز آپ کو وقت کی پابندی کا عادی بنا دیتا ہے. نماز آپ کو ایک صحیح نظام پر چلنے کی عادت ڈال دیتا ہے. نماز آپ کو ہر چیز کی باریکیوں تک
چلنے پر اور پہنچنے پر عادی کر دیتا ہے. نماز آپ کو حلم یعنی بردباری سکھاتی ہے. نماز آپ کو صبر و تحمل سکھاتی ہے. نماز آپ کے اندر قوت ارادت پیدا کرتی ہے. نماز آپ کے چہرے کو روشن کر دیتی ہے. نماز آپ کی شخصیت کو پروقار بنا دیتی ہے. نماز آپ کے دماغ کو اور سوچ کو پختہ کر دیتی ہے. نماز آپ کو ہر چیز اور ہر کام میں دل و دماغ لگا کر کام کرنا سکھاتی ہے. نماز آپ کو غفلت اور گمراہی سے بچاتی ہے. نماز آپ کی نفس کی آپ کو آپ کے نفس کی برائیوں سے بچاتی ہے. نماز آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک ہے. نماز صراط مستقیم پر چلاتی ہے. نماز توبہ استغفار کی طرف مائل کر دیتی ہے. نماز غم سے نجات کا بہترین طریقہ ہے. نماز آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے. نماز آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور ہونے سے روکتی ہے. نماز نا امید ہونے سے بچاتی ہے. نماز گناہوں کے جال سے نکلنے کا آسان طریقہ ہے. نماز برائیوں کا کفارہ ہے. نماز آپ کی حفاظت و حمایت کرتی ہے. نماز آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب کر دیتی ہے. نماز آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے. نماز آپ کو عذاب قبر سے بچاتی ہے. نماز آپ کو جنت میں لے جاتی ہے. نمازی کی اللہ تعالیٰ حراست کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہو جاتا ہے. تو کیا تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا؟ کیا تو ابھی بھی نماز نہیں پڑھنا چاہتا؟ ان سب باتیں سننے کے بعد کیا ابھی بھی تو اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے؟ تو میں اب اس شخص کو بھائی کے نام سے پکارا ہوں. مجھے انشاءاللہ پتا ہے کہ اب اس شخص سے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے. اب اتنی بات سننے کے بعد بھی اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ شخص غلام بننا چاہتا ہے, اپنا غلام, اس دنیا کا غلام. تو ساری زندگی غلامی میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کی مرضی ہے. ہم نے تو صرف جس اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا, مذکر فإنما أنت مذکر لست علیہم بمسیطر, انہیں نصیحت کرو تو صرف نصیحت کرنے والا ہے, زبردستی کرنے والا نہیں. ہم بھی زبردستی کسی کا ہاتھ پکڑ کر لے کے نہیں آ سکتے. نصیحت کے لیے ہم نے بات کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اور ہمیں سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.

0: نماز پڑھو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ کر دیتا ہے. نماز پڑھے نماز, کیونکہ اس شخص کہیں نہیں جس کی نماز نہیں. اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب, اے ہمارے مالک, ہمیں نمازی بنا دے اور نمازوں کے گروہ میں شامل کر دے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کے گروہ میں شمار کر دے. اے اللہ ہمیں نمازوں کے گروہ میں شمار کر دے. اے اللہ سارے مسلمانوں کو ہدایت دے دے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے دے. اے اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے دینوں کو اپنے دین کی طرف راغب کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب مسلمانوں کو گمراہ راستوں سے بچا دے اور مسجدوں کا راستہ دکھا دے اور آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو اپنی رحم و کرم سے معاف فرما دے اور سب مسلمانوں کو نماز کی طرف راغب کر دے اور نمازی بنا دے. بے نمازیوں کے دینوں میں نماز کی قدر ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے اور ہم سب پر راضی ہو جا اور اپنی جنت میں داخل کر دے اور جہنم کے عذاب سے بچا دے. آمین رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, شرح الأسماء الحسنى اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کے شرح کے درس جاری ہے. آج کے درس میں نئے نام سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دو نام الحل اور القیوم, الحی اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا معنی ہے زندہ یا ہمیشہ زندہ رہنے والا. اور اللہ تعالیٰ کا نام الحی کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت الحیاء, زندگی کی صفت موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی حیاء, اللہ تعالیٰ کی زندگی کامل زندگی ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. مخلوق کی زندگی سے بالکل ہٹ کر علیحدہ اللہ تعالیٰ کی زندگی, اللہ تعالیٰ کی حیاء کاملہ ہے. اور اس زندگی سے پہلے عدم کبھی نہیں تھا اور نہ ہی زندگی کے بعد کبھی فنا آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور مخلوق, جو زندہ مخلوق ہے, وہ زندگی سے پہلے مردہ تھی, عدم تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی اور پھر اس زندگی کے بعد موت ہے اور فنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی ہے جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. حیات کاملہ جب ہم کہتے ہیں تو کامل زندگی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کبھی عدم نہیں تھا اور نہ بعد میں زوال ہے, اور پوری زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے, جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی, اس میں کوئی نقص اور عیب ہے ہی نہیں کسی بھی صورت کا, کسی بھی قسم کا. اور اللہ تعالیٰ کی جو زندگی کی صفت ہے, یہ مشتمل ہے دوسری صفات, یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت زندگی کے اندر دوسری اور صفات بھی پائی جاتی ہیں جو اس زندگی سے منسلک ہیں, اللہ تعالیٰ زندگی سے بھی منسلک ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی صفت, سمع کی صفت, بصر کی صفت, قدرت کی صفت, ارادت کی صفت, رحمت کی صفت, اور اللہ تعالیٰ کے فعل کی صفت. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے, جب کرتا ہے, کرتا ہے اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا. یہ سارے کے سارے صفات الکمال ہیں. اور جس ذات کی ایسی صفات ہوں, یہ ایسی ذات ہے جس کے لیے, جس کے سامنے سر جھکا جائے, سجدہ کیا جائے اور ایسی ذات کو ہی پکارا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی دوسری ذاتیں ہیں یا مخلوق ہیں اگر ان کی زندگی میں ہم دیکھیں تو ان کی زندگی ناقص زندگی ہے, وہ محتاج ہے قدم قدم پر اپنے خالق کے, اپنے مالک کے. ان کی زندگی میں اگر وہ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا ان کا ارادہ ہے یا وہ رحم کرتے ہیں یا ان کا علم ہے یا قدرت ہے, یہ سارے کی ساری جو صفات ہیں یہ نقص اور عیب سے بھری ہوئی ہیں, کمزوری سے بھری ہوئی ہیں, لیکن خالق جل شانہ سبحانہ و تعالی کی زندگی مخلوق کی زندگی سے بالکل علیحدہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شعار شان, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اور نام بھی ایسے عظیم اور بلند ہیں. جب ہم نے یہ جان لیا کہ جب ہمارا رب جل شانہ کی صفت کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام زندہ ہے, زندہ رہنے والا, ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, یہ نام ہے, اس نام کا جو صفت وہ زندگی کی صفت ہے. جب ہم یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کی صفت کے اندر یہ معنی شامل ہیں دوسری صفات کے, تو پھر جس میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ایسی ذات کے سامنے جھک جانا, ٹوٹ جانا اور اپنے آپ کو اس ذات کے حوالے کر دینا, کیونکہ یہ ذات ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی, یہ ذات سمیع ہے, بصیر ہے, علیم ہے, اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں ہمارے بارے میں, اتنا میں نہیں جانتا جتنا میرا میرے بارے میں جانتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے, اللہ تعالیٰ رحمت والا بھی ہے, اللہ تعالیٰ ظلم کسی بھی نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کرم اور فضل والا بھی ہے. جب ایسے صفات ایک رب کی ہوں, عظیم رب کی ہوں, جو میرا خالق بھی ہے, مالک بھی, تدبیر بھی میری کرتا ہے اور حکمت والا بھی ہے, ظلم بھی کبھی نہیں کرتا, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, بھروسہ کرو, توکل کرو ایسے رب پر جو ہمیشہ زندہ ہے, جسے کبھی موت نہیں آتی. تو توکل کے لائق کون ہے, بھروسے کے لائق کون ہے؟ وہ ذات جو پہلے عدم تھی پھر وجود میں آئی اور پھر فنا ہو جائے گی, ایسی ذات پہ بھروسہ کیسے کیا جائے؟ یا وہ ذات جو خود محتاج ہو, خود مشکل میں ہو. اسے یاد رکھے, اللہ تعالیٰ کے سوا, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور یہ کوئی بھی سے میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا درخت ہے, پتھر ہے, درند ہے, پرند ہے, جن ہے, انس ہے, نبی ہے, ولی ہے, فرشتہ ہے, کوئی بھی ذات کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ جو جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے, یہ ذاتیں جو ہیں یہ پہلے عدم تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے خاص مقصد کے لیے. فرشتوں کا اپنا ایک کام ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, یہ زمین و آسمان ہے ان کا اپنا مقصد ہے, سورج ہے اس کا اپنا ایک فنکشن ہے وہ کر رہا ہے, اور انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مکلف پیدا کیا ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں پہلے فنا تھی, پہلے عدم تھی, پھر اللہ نے پیدا کیا, پھر فنا ہوئی. اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں, زندہ اور بغیر زندہ. زمین و آسمان زندہ نہیں ہے, زندہ ہے زمین و آسمان؟ زندہ نہیں. درخت اور پتھر زندہ ہے؟ زندہ نہیں. لیکن آپ دیکھیں انس ہے, جن ہے, فرشتے ہیں, یہ زندہ ہے. یہ جو زندہ ہیں یہ پہلے عدم تھے, پھر وجود میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, پھر عدم کی طرف جا رہے ہیں, فنا کی طرف جا رہے ہیں. عدم زندگی پھر فنا. اگر یہ حال ہے مخلوق کا, تو پھر یہ مخلوق جب خود مشکلیں میں ہوتی ہے, مصیبت میں ہوتی ہے, یہ مخلوق جب خود حاجت میں ہوتی ہے, تو ان کی حاجتیں کون پوری کرتا ہے؟ اپنے خلق کے لیے عدم تھی, محتاج ہے کوئی پیدا کرے. جب پیدا ہوئی کمزوری میں پیدا ہوئی, محتاج ہے کہ اس کی اس کمزوری کو دور کرے, اس ضعف کو دور کرے, اس کی حاجتیں پوری کرے, وہ کھانے کے لیے, پینے کے لیے, یا زندگی کو قائم رکھنے کے لیے محتاج ہے. اس لیے میں آگے بتاؤں گا کہ قیوم کا کیا تعلق ہے حی سے, پھر حی سمجھ لیں ہم. تو جب یہ صفات ہیں مخلوق کی, تو پھر مخلوق پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہم؟ وہ بھروسہ جو صرف خالق کے لیے کیا جاتا ہے. بھروسہ دو قسم کا ہوتا ہے میرے بھائیوں. ایک وہ بھروسہ جو ہم کسی مخلوق سے بھی کر لیتے ہیں. مجھے بھروسہ اپنے بھائی پہ کہ بھائی یہ پیسے ہیں میرے لیے بکرا خریدنا, کیونکہ میرے پاس وقت نہیں جانے کے لیے, بکرا بھائی لے کے آتے ہیں, ان کو وکیل میں بناتا ہوں, پھر میں خود ذبح کرتی ہوں, ان کو میں خود کہتا ہوں آپ ذبح کر لیں. یہ جائز ہے. زندگی کے معاملات میں ہر اس کام میں جس پر مخلوق قادر ہے آپ اسے پر بھروسہ کر کے اسے وکیل بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کی، وہ عمل یا وہ چیز جو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. رزق کون دیتا ہے؟ کوئی مخلوق دے سکتی ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ عافیت صحت کون دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ زندگی بہت کون دیتا ہے؟ کون مالک ہے؟ اگر میں کسی شخص کو وکیل بناؤں کہ میرے بیٹے کو شفا دے تو وہ تو نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر کسی کو شفا نہیں دے سکتا، یاد رکھیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، جب میں مریض ہوتا ہوں تو مجھے شفا اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. تو ڈاکٹر پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر سبب ہے، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر تشخیص کرتے ہیں، دوائی لکھتے ہیں اور تندرستی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جانور کو کون سا ڈاکٹر دوا دیتا ہے؟ بیمار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ دنوں کے بعد بالکل تندرست ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کس ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، دوائی دی ہے. غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی شافی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شفا دینے کے لائق نہیں ہے، کوئی زندگی دینے کے لائق نہیں ہے. تو جب یہ معانی ہم دیکھتے ہیں مخلوق میں کہ فنا ہے، پھر عدم ہے، پھر وجود ہے، پھر فنا ہے، اور جو وجود ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ خود ناقص زندگی ہے، محتاجی کی زندگی ہے، کمزوری کی زندگی ہے، پھر ان محتاجوں اور کمزوروں کو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کو مشکل کچھ حال تروا بنایا جائے؟ کیسے انسان نے تصور کیسے کیا ہے کہ علی مشکل کشا ہے، غوث حاجت روا ہے، ان پہ توکل کر رہا ہوں، ان پہ بھروسہ کر رہا ہوں، مجھے بھروسہ ہے سیدنا علی پر مجھے نیک و صالح اولاد دے گا. یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ نیک و صالح اولاد دیتا کون ہے؟ اولاد کا مالک کون ہے؟ کون دیتا ہے؟ سیدنا علی جب نہیں تھے تب کون دیتا تھا؟ سیدنا علی تو پہلے عدم تھے نا، جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب اولاد کون دیتا تھا؟ اسی ذات سے مانگو جو سیدنا علی سے پہلے اولاد دیتی تھی. سیدنا علی کو بھی اولاد دی ہے اسی ذات نے، اور سید علی کے بعد بھی اولاد دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ایسی ہے؟ تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ کے صفات اور مخلوق کے صفات میں فرق ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو مخلوق بھی تو سنتی اور دیکھتی ہے بھائی، اسے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ انکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی نہیں، کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی، اور پھر اقرار کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. تو مخلوق کو سننا اور دیکھنا خالق کو سننا دیکھنے سے بالکل الگ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا تھی، لمبی دعا ہے، اس میں آخر میں آپ وسلم فرماتے ہیں انت الحی الذی لا يموت والجن والانس يموتون. لمبی دعا کے بعد دعا یہ ہے اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. كتنی پیاری الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی تو زندہ ہے ہمیشہ، کبھی موت نہیں آئے گی، اور جن اور انس مر جائیں گے، تو میرا بھروسہ صرف تجھی پر ہی ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، انس میں سے بھی کوئی، جن میں سے بھی کوئی نہیں. اچھا فرشتے ہو سکتے ہیں؟ فرشتے بھی نہیں، کیونکہ فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے کل من علیہ فان، کل من علیہ فان ویبق وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور عبادت کے متعلق جو زندہ ہے ہمیشہ، اسی کی عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ غافر آیت 65 میں هو الحي لا اله الا هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هو الحي وہی زندہ ہے، لا اله الا هو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فادعوه مخلصين له الدين بس اسی کی عبادت کرو اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص دین کے ساتھ، پورے دین میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہاں پر دعا کا لفظ ہے، اور قائد میں نے پہلے بیان کیا تھا اگر دعا کے مطلقاً بغیر کسی قید کے دعا کا لفظ آپ دیکھیں قرآن مجید میں، حدیث میں، صحیح حدیث میں، اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت، مطلق عبادت. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ زندہ ہے، مرنے والا نہیں ہے. وہ واحد معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اچھا یہ تو اسم اللہ الحی زندہ. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو مخلوق بھی تو زندہ ہے, تو پھر جب مخلوق زندہ ہے خالق بھی زندہ ہے, دونوں میں مشابہت ہوتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی زندگی کا انکار کرنا ہے اس خدشے کی بنیاد پر کہ مخلوق بھی زندہ ہے تو خالق بھی زندہ ہے, دونوں میں آپس میں مشابہت ہوتی ہے, اور جس نے مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دی تو اس نے شرک کیا اور کفر کیا. معتزلہ نے بڑی عجیب سی بات کہی ہے, جہمیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت, ہم تو مانتے نہیں, نہ وہ زندہ ہے نہ اس کی کوئی زندگی ہے. سرے سے ان کی ایک عجیب بات, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ان کے ایک گروہ نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ جہمیوں کا ایک گروہ ہے. دوسرے گروہ نے کہا اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ دنیا کے اندر نہ دنیا سے باہر ہے. کہاں پہ پھر عدم کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہیں عدم؟ عدم کو ذرا تعریف بتائیں کیا ہوتی ہے, کوئی بتا سکتا ہے عدم کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ چیز جو نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے, اسے عدم کہتے کہ نہیں؟ اس لیے علماء فرماتے جہمیہ نے عدم کی عبادت کی ہے. معتزلہ نے کہا نہیں, دیکھیں جی جہمیہ سے غلطی ہوئی ہے, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام تو ہے لیکن صفات نہیں ہے. نام تو مانتے, اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ علیم ہے, وہ حی ہے, قیوم ہے, خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا, یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے نام ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نام مانتے ہیں صفت کا انکار کرتے ہیں. کیسے؟ کیا مطلب ہے؟ نئی بات کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ زندہ ہے بغیر زندگی کے, عالم ہے بغیر علم کے, کریم ہے بغیر کرم کے, علیم ہے بغیر علم کے, رحیم ہے بغیر رحمت کے. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نام کا زندہ ہے, نام کا عالم ہے, نام کا رحم کرنے والا ہے, حقیقتا نہیں. کوئی شخص آپ سے کہے آپ نام کے خوبصورت ہو کام کے نہیں, آپ نام کے آپ کی آواز اچھی ہے کام کے نہیں, آپ نام کے اچھے انسان ہو کام کے نہیں, آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ یہ تعریف کر رہے ہیں یا مذمت کر رہے ہیں؟ مجھے یہ تو بتائیں, کسی شخص کی تعریف آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ نام کے اچھے ہیں؟ لیکن لوگوں کو دیکھیں, تعجب کی بات دیکھیں, آپ اپنے بھائی کو نہیں کہہ سکتے میرے بھائی, ذرا بھائی کو کہہ کے دیکھیں, کہہ رہا نہیں ویسے کہہ رہا, سیدھا ناراض ہو کہ بھائی کیا کچھ پی کے آئے ہو, کچھ کیا کھا کے آئے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو, تمہاری عقل کہاں ہے؟ تمہیں شرم نہیں ہے؟ میں تمہارا بھائی, تم مجھے کہ تو میں نام کا بس اچھا ہوں کام کا اچھا نہیں ہوں میں, یہ تو میری تعریف کری ہو, میری مذمت کر رہے ہو تم. لیکن ان لوگوں کو دیکھیں, تعجب کی بات ہے, ایک گڑھے سے نکلنا چاہے بچنا چاہ کہ بھائی اس میں گر نہ جائے, تشبیہ کا گڑا ہے اس میں بچنا چاہتے ہیں, اس سے بڑے گہرے گڑھے میں گر گئے جس میں انہوں نے اتنی جرت کی, اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی اتنی بڑی جرت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نام تو ہے, نام کا تو رہے گا کام کا نہیں ہے. نعوذ باللہ, واللہ اگر کوئی یہودی یہ بات کرتا ہے تو گردن سے گروان سے پکڑ لیتے, تم یہ کیا غلط بات کر رہے ہو, لیکن مسلمان ایک کلمہ پڑھتے ہیں, اپنے آپ مسلمان بھی کہتے, ایسی باتیں کرتے رہتے, وہ جب نصیحت کرتے کہتے ہیں وہابی کی بات نہ سنو. سبحان اللہ, پھر ان کی بات سنیں, بات کس کی سننی چاہیے؟ ان لوگوں کی جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی, اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں. بہرحال تو اس کا جواب یہ ہے, پہلی بات یہ ہے, یہ کہنا کہ تشبیہ لازم آتی ہے, اس لیے ہم نام تو مانتے صفات نہیں مانتے, ان کے جواب یہ ہے, پہلی بات کہ ان ناموں پر تمہیں یقین ہے, اقرار ہے, جس ذات نے ناموں کو بیان کیا ہے قرآن میں صحیح حدیث میں, اسی نے تو صفات کا بھی ذکر کیا ہے. تو پھر آدھے قرآن کو لے لیا, آدھے کو چھوڑ دیا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ غفور ذو الرحمہ, اچھا رحیم نام ہے, ذو الرحمہ کیا ہے؟ صفت ہے کہ نہیں؟ تو رحیم کو تو مان لیا, ذو الرحمہ کا انکار کیوں کیا ہے؟ رحیم نام ہے, رحم کرنے والا, ذو الرحمہ
2: رحمت والا, جو رحم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نام بھی بیان کیا ہے اور صفت بھی بیان کیا الگ سے, تاکہ کوئی بھی جاہل انسان, بے عقل انسان یہ جرت نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ نام تو لیکن صفات نہیں ہے. پھر بھی عقل والوں نے اپنی بات کر ہی, اور بڑے عقل مند سمجھتے ہیں معتزلہ جو ہے, ان کی بنیاد یہ عقل ہے, نقل بعد میں ہے ان کے نزدیک, اور وہیں سے مار کھائے جس چیز کو شریعت پر, وحی پر, اللہ تعالیٰ کے فرمان پر آگے کیا وہیں سے مار کھائے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, جس نے کسی چیز کو مقدم کیا قرآن اور سنت پہ, یہ قاعدہ یاد رکھیں, کسی چیز کو مقدم کیا آگے کیا, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس کے لیے عذاب بنا دیا. جس نے مال دولت کو قرآن سنت سے آگے کیا, اس کے لیے مال جو ہے, مال دولت جو اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے, ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. جس نے بیوی بچوں کو قرآن اور سنت سے آگے کیا, وہ ان کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. جس نے اپنی نوکری کو آگے کیا, اسے مصیبت بن جاتی ہے. تو قرآن, جس نے عقل کو آگے کیا, اس کی عقل اس کے لیے مصیبت. دیکھیں کتنی بڑی مصیبت ہے, عقل نے ضرورت کیسے کی ہے, تیرہ طرح سے عذاب نہیں تو پھر ہے کیا, اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا ایسے لوگوں پر, کیوں حق سمجھتے سمجھتے موت آ جاتی ہے. دیکھیں زناکار, سود خور, بدکار انسان جانتا ہے کہ وہ غلطی کر رہے, کبھی توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں, لیکن یہ لوگ ان مسائل کو اپنا دین سمجھتے ہیں, عقیدہ سمجھتے ہیں, منحص سمجھتے ہیں کہ عقل نقل پہ مقدم ہے. ہم پہلے عقل پہ تولیں گے, جو عقل نے مان لیا تو وہ مانیں گے قرآن حدیث کو, جو عقل نہیں مانتے ہم نہیں مانیں گے. اسی عقل سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا, اور عقل کی بنیاد پر ہی وہ گمراہ ہوئے. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, مانتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کا وجود مخلوق کے وجود جیسا ہے, تو پھر وجود بھی نہ مانو. اگر مشابہت لازم آتی ہے تو پھر وجود میں بھی تو مشابہت کہیں نہ کہیں لازم, وجود کے لفظ میں تو مشابہت ہے نا, کہ خالق موجود مخلوق بھی موجود ہے, لیکن کیا ایک جیسا وجود ہے؟ کیا ہرگز نہیں. اگر وجود کا انکار کر دیں تو کفر ہے. کیا خیال, وجود کا انکار کرنے سے کوئی مسلمان باقی رہتا ہے؟ نہیں, وہ جانتا ہے کہ وجود کا انکار کر دیں تو پھر کفر. کہتے نہیں, اللہ تعالیٰ موجود ہے, مخلوق بھی موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ موجود, مخلوق بھی موجود ہے, جو مشابہت نہیں ہوتی, تو پھر آپ یہ بھی مانیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور صفت زندگی ہے اور مخلوق جیسی نہیں ہے, قاعدہ ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ کے ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں آپ لوگوں کے؟ ایک کشتی پہ سوار کیوں نہیں ہوتے, دو کشتی پہ سوار کیوں ہوتے ہو؟ تیسرے نمبر پہ

عمر کتنے دیہاتی کی ویسے؟ اچھا سب سے لمبی عمر مخلوق کیا ہے حیوانوں میں سے کوئی جانتا ہے؟ ویل, کچھوا, کچھوا ہے, اور کچھوا ہے, کوا ہے, ہاتھی ہے, ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں, اور ان سے زیادہ جنوں کی عمریں زیادہ, جنوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی ہیں, جن جو ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہے کہ نہیں؟ جن بھی زندہ ہے, حیوان بھی زندہ ہے, انسان بھی زندہ ہے, لیکن سب کی یہ حیات مختلف ہے. تو پھر جب مخلوق میں یہ فرق پایا جاتا ہے تو خالق مخلوق میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ اب دیکھیں انسان کا ہاتھ ہے, چوٹی کا بھی ہاتھ ہے, ہاتھی کا بھی ہاتھ ہے, ایک جیسے ہیں سارے. تو شخص یہ کہہ سکتا نہیں بھی ہاتھی کا ہاتھ نہیں ہم نہیں مانتے, یا انسان کا ہاتھ کا انکار کر دے کہ چوٹی کا بھی ہاتھ ہے, تو دونوں مشابہت ہوتی, چوٹی کا ہاتھ کہاں اور انسان کا ہاتھ کہاں, کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جب بھی مخلوق کے اندر یہ تفاوت, یہ اختلاف موجود ہے, تو پھر خالق و مخلوق میں اس سے بڑھ کر ہوگا کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر ہوگا, اور ہونا چاہیے. عقل تو یہ کہتی ہے نا, عقل یہ کہاں کہتی ہے کہ مشابہت ہوتی اور انکار کر دو؟ یہ تو ہے القیوم. القیوم اللہ تعالیٰ کا نام ہے, جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم ہے بغیر کسی فنا اور زوال کے, اور اس کی قدرت سے ساری مخلوق کا قیام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم ہے بغیر کسی فنا اور زوال کے, اور اس کی قدرت سے ساری مخلوق کا قیام ہے. اور صفت القیومیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی, نام قیوم کے اندر صفت قیومیہ ہے. صفت قیومیت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں. پہلا معنی ہے بے نیازی کا, کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, غنی ہے, قائم بنفسی ہے, اللہ تعالیٰ خود قائم ہے, کسی کا محتاج نہیں, بے نیاز ہے اپنے قیام کے لیے, اپنے مخلوق کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله واللہ هو الغنی الحمید. سورۃ فاطر آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تم فقیر ہو, محتاج ہو اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ تم محتاج ہو, فقیر ہو, اور اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے, حمد و ثنا والا ہے, غنی حمید ہے. اور حدیث قدسی میں سے مسلم کی روایت میں لمبی حدیث ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی, اے میرے بندے تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تم چاہو بھی, ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی, اور تم مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے اگر تم چاہو بھی. یعنی پوری مخلوق کی اچھائی سے یا برائی سے اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑتا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, غنی ہے, اللہ تعالیٰ غنا کامل غنا ہے. بعض لوگوں کی بد عقیدگی ہے, بعض لوگوں میں وہ پرانے یونانی زمانے میں وہ کہتے تھے معبود کی جتنے عبادت کرو گے اتنا طاقتور ہوتا ہے, جتنی عبادت کم کرو گے اتنا ضعیف اور کمزور ہوتا ہے. تو معبود بیچارہ جو ہے ان کے نزدیک, ان کا جو معبود ہے, جو ان کا الہ ہے, وہ ایسی ذات ہے جس کو طاقت ملتی ہے مخلوقات سے. اگر کوئی مخلوق میں سے, لوگوں میں سے کسی معبود, بہت سارے ہوتے تھے, کوئی آسمان کی بجلی کا خدا ہے, رب ہے, کوئی پیدا کرنے کے لیے, کوئی خوشی کا ہے, کوئی غمی کا ہے, کوئی محبت کا ہے, کوئی نفرت کا ہے, بہت سارے انہوں نے رب بنائے ہوئے تھے. اگر کوئی شخص کسی یا لوگ اگر کسی ایک معبود کی عبادت کرنا چھوڑ دیں تو وہ معبود جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور باقی طاقتور ہوتے جاتے ہیں. سبحان اللہ, کتنی تعجب کی بات ہے. پھر جس کے ساتھ اپنے گردن جھکاتے ہو, جس کو مشکل کشا سمجھتے ہو, حاجت روا سمجھتے ہو, وہ محتاج ہے تمہاری عبادت کا. یعنی تم اس سے مانگو, اسے پکارو, اس کا ذکر خیر کرو, اس کو طاقت آئے گی, پھر تمہاری مدد کرے گا. یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟ رب العزت سبحانہ و تعالی, اللہ تعالیٰ قائم ہے, اور پوری مخلوق کا قیام اللہ تعالیٰ کے قیام سے ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو قائم کر رکھا ہے. تو پہلا معنی ہے بے نیازی کا, اس معنی میں قیوم کے معنی میں جو پہلا معنی ہے بے نیازی کا, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں. ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ہم نہ کریں اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں ہوتا. عبادت کرنے میں نماز پڑھیں ہمارا فائدہ ہے, نماز نہ پڑھیں ہمارا نقصان ہے. دیکھو جواب تو دینا ہے اللہ تعالیٰ کو, ہم نے کہاں جائیں گے؟ نہ تو ہم اس کائنات سے نکل سکتے ہیں, اور نہ اپنے آپ کو حساب سے بچا سکتے ہیں, اور نہ ہی موت سے بچا سکتے ہیں.

0: الغرز اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ قیوم ہے اور غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کے محتاج نہیں. دوسرا معنی قیومیت کے اندر جو دوسرا معنی پایا جاتا ہے وہ ہے تدبیر کرنے کا، ربوبیت کا معنی، کہ اللہ تعالیٰ کہ کامل قدرت ہے. دوسرا معنی قدرت کا ہے، سوری، دوسرا معنی ایک تو بے نیازی کا، دوسرا معنی کامل قدرت، اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ ہے اور پوری کائنات کی تدبیر کرتے اپنے قدرت سے اور پوری کائنات کی خیر خواہی کے لیے جو کوئی چیز بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اسے فراہم کرتا ہے. مخلوق کے قیام پیدا کیا، چھوڑ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے زمین آسمان کو پیدا کیا، سبحان اللہ، دیکھیں ذرا، وہ پھر زمین کو ہموار کیا، وقدر فی اقواتها فی اربعۃ ایام، دو دنوں میں زمین کو بنایا، دو دنوں میں پوری زمین کو، یہ پورا گلوب ہے، پھر آسمان کو بنایا، پھر چار دن لگائے زمین کو ہموار کیا اور اس کے اندر جو رزق اور نعمت ہے اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنا دی، پیدا کر دی، تاکہ میری مخلوق کسی اور کی محتاج نہ رہے. آج بیچارہ انسان زمین کو چھوڑ کر مریخ طرف جانا چاہتا ہے، لگے ہیں کیمرے، پتہ نہیں کتنی بلین ڈالرز خرچ کیے ہیں پانی کی ایک بوند کے لیے، کہیں سے پانی کی بوند مل جائے، کیونکہ پانی میں زندگی ہے، اگر پانی ہے تو زندگی ہے ورنہ پھر موت ہے. لگے ہیں الٹے سیدھے ان کے تجربے ہیں، پتہ نہیں زمین چھوٹی پڑ گئی ہے کیا؟ نہیں، زمین چھوٹی ہے، جتنی خرچ کر کے مارس کو جانا چاہتے ہیں، بے اللہ کی زمین کتنی کشادہ ہے، صحرائیں پڑی نا، صحرائیں خالی، وہاں پر کنویں بنائے زمین سے پانی نکالے اور صحرا کو آباد کرے، زمین تو تنگ نہیں ہے، نہ زندوں کے لیے نہ مردوں کے لیے، زمین تو بالکل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کافی ہے، وہ جائیں ارض کفایت ہے، احیاء و اموات ہے، زندوں کے مردوں سب کے لیے کافی ہے زمین، تو ہم کہاں بھاگ رہے ہیں بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دو دن زمین کو بنانے میں لگائے اور چار دن زمین میں نعمتیں پیدا کرنے میں لگائے، ڈبل وقت، تاکہ میرے بندے کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو یہیں سے اسے ملے. اس ضرورت نہیں کوئی ایلین ڈھونڈے کہیں، جیسے کہتے ہیں ایلین ہے، پتہ نہیں کسی اور سیارے کی مخلوق آئے گی وہ کچھ ہمیں دے گی، نہیں نہیں نہیں، اسی زمین کے اندر تمہاری زندگی ہے، یہیں سے تم نکلے ہو، یہیں پر تم نے مرنا ہے، یہیں اسی کے اندر واپس جانا ہے، پھر اسی سے تمہیں نکالنا ہے، اسی زمین کے اندر سے. تو اللہ تعالیٰ نے تدبیر کرتے اپنی کائنات کی، اور اللہ تعالیٰ جب عرش، دیکھو عرش قائم ہے، بڑی سب سے بڑی مخلوق، کیا اللہ عرش کا محتاج ہے؟ یعنی اگر عرش تو اللہ تعالیٰ مستوی نہیں عرش پہ، اگر کرسی مجھے ہٹا دی جائے میں زمین پہ گر جاؤں، میں محتاج ہوں اس کرسی کا، میں محتاج ہوں دو ٹانگوں کا چلنے کے لیے، میں محتاج ہوں زبان کا بولنے کے لیے، میں محتاج ہوں آنکھوں کا دیکھنے کے لیے، میں محتاج ہوں کان کا سننے کے لیے، میں محتاج ہوں ہاتھ پکڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نہ تو عرش کا محتاج ہے اور نہ ہی کسی اور مخلوق کا محتاج ہے. جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، صفات ذاتیہ ہیں، کما یلوک بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ، اس سے بعض لوگوں کا جسم لازم آتا ہے. تو تجسیم جو ہے، یہ لفظ جو ہے، یہ محدث لفظ ہے، بدعت ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اگر معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں، وہ صفات سے متصف ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اسے جسم نہ کہیں، اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ صفات کاملہ کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اچھے صفات ہیں. اور اگر تمہارا مقصد یہ ہے جسم سے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے آنکھوں کا یا کانوں کا یا ہاتھ کا یا پاؤں کا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے شان میں جائز نہیں ہے، اور ایسے الفاظ کہنا کفر جائز اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن آپ لفظ وہ استعمال کریں جو شریعت سے ثابت ہے، یہ لفظ غلط ہے. الغرض سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کے لیے فقیر ہے، اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ الرعد آیت نمبر 33 میں، افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم، کیا جو ذات قائم ہے ہر نفس پر جس کو اس نے پیدا کیا ہے، بما کسبت، جو چیز اس نے کمائی ہے، اللہ تعالیٰ قائم ہے. دیکھو جو ہماری زندگی کے لیے، ہمارے قیام کے لیے جس کی ضرورت اللہ تعالیٰ وہ فراہم کی ہے، پھر جو عمل ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں توفیق دی ہے، پھر جو عمل ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ ہم سے لے گا، حساب لے گا اللہ تعالیٰ ہم سے. اگر اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ، برا عمل ہے تو برا بدلہ. اللہ تعالیٰ کافر کو یعنی تندرستی اسے چھین لے یا اسے عقل چھین لے یا اسے آنکھوں کا نور چھین لے یا کانوں کی سماعت چھین لے یا دل کی دھڑکن چھین لے کہ وہ پتھر کی طرح بیٹھا رہے کچھ کا کر نہ سکے. نہیں, کافر کو بھی توفیق دی ہے کہ وہ زندہ رہے اور وہ کھائے پیئے موج کرے اور وہ عمل بھی کرے, زبان سے بھی بات کرے گا فرشتے لکھ رہے ہیں, عملاً کچھ عمل کرے گا فرشتے وہ بھی لکھ رہے ہیں, قیامت میں اس نے حساب دینا ہے. مومن کو دیکھیں, مومن کا بھی یہی حال ہے, جب وہ کوئی غلطی کرتا رہتا اسے فوراً نہیں پکڑتا, اسے ڈھیل دیتا ہے, کافر کو ڈھیل دیتا ہے, مومن کو بھی ڈھیل دیتا ہے. ہو سکتا ہے توبہ کر لے. کتنے کافر ہیں جنہوں نے توبہ کی اور مسلمان ہو, اللہ تعالیٰ فوراً کافر کو پیدا ہوتے ہی پکڑ لیتا تو پھر حساب کس چیز کا, حکمت کیا ہے پیدا کرنے میں. اللہ تعالیٰ کافر کی عمر 70 سال بھی ہیں, 80 سال بھی ہیں, اللہ تعالیٰ عمر دی ہے, ڈھیل دی ہے, 80 سال تک کی عمر تک بھی عقل نہ آئے اور اسی گائے کے سامنے سر جھکا کے کھڑے, یا اسی چرچ میں جا کے اس ہاتھ سے بنائے ہوئے کراس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے اسے مانگ رہے ہیں. 80 سال عقل ہے تو پھر کب آئے گی میرے بھائی؟ 40 سال کی عمر میں عقل اوپر جاتی ہے, 50 سال کے بعد تو نیچے آنا ہے, 80 سال میں تو پھر بچوں میں عقل آتی ہے. جب بہترین جوانی میں جب عقل تھی, تندرستی تھی, تب عقل نہیں آئی تو پھر بڑھاپے میں کب عقل خاک آئے گی کیا؟ اس لیے یہ جوانی جو ہے, یہ عقل مندی, یہ صحت, یہ فراغت, یہ وہ نعمتیں جس کے بارے میں اللہ سوال کرے قیامت کے دن, تو اسے ضائع نہ ہونے دینا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم, جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے, ان کا یہ عقیدہ ہے باطل عقیدہ, بہت الوجود کا عقیدہ, وہ کہتے ہیں اللہ, اگر ہم یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو پھر یہ اس کا یہ معنی اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے. یہ کس نے کہا کہ ہم یہ مانتے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی, اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے؟ یہ غلط عقل کہاں سے آئی, یہ غلط سوچ کہاں سے آئی؟ مخلوق کے لیے تو واجب ہے کہ انسان محتاج ہوتا ہے, ہر چیز کا محتاج ہے. ربی خالق بے نیاز ہے. صمد کیا ہوتا ہے؟ صمد کسے کہتے ہیں؟ بے نیاز کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ تو عرش کا محتاج ہے نہ پوری کائنات کا محتاج ہے. جب کائنات نہیں تھی تب بھی تو اللہ تھا, جب عرش نہیں تھا اللہ تعالیٰ نہیں تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے, ہم محتاج ہیں اپنے رب کے. تو یہ سوچ ہی غلط ہے, باطل سوچ ہے. ہم اگر عرش کو مانیں اور یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, عرش پر بلند ہوا, اس کے معنی ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے, اس لیے ہم مانتے نہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, تمہارے عقل میں خرابی تو ہم کیا کریں پھر؟ ہم تو یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور یہ بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو محتاج نہیں ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے, ہمارے لیے ممکن ہے, مخلوق ہیں بےچارے ہم لوگ, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. بس یہ جو دونوں صفات ہیں الحی اور قیوم, اس میں تعلق کیا ہے؟ قرآن مجید میں تین ایسی جگہ جہاں پر دونوں ناموں کو ذکر کیا گیا ہے. نمبر ایک سورت البقرہ آیت الکرسی میں آیت 255 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. دوسری سورت آل عمران آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. اور تیسری سورت سورت طہٰ میں آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. سورۃ طہٰ نمبر 111. ان دونوں ناموں کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ دونوں ناموں کو ایک ساتھ تین مختلف صورتوں میں ان دونوں ناموں کو ذکر کیا اور قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت میں ان دونوں ناموں کو جوڑا ہے؟ آیت الکرسی. یہ دونوں نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے سارے صفات کے جامع صفات ہیں. صفت الحیاء اللہ تعالیٰ کے جو نام الحی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت زندگی کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کی جامع صفت ہے زندگی کی صفت جو ہے, جسے میں نے بتایا ہے علم ہے, سمع ہے, بصر ہے, قدرت ہے, ارادہ ہے, یہ سب ذاتی صفات ہیں اور یہ سارے کے سارے صفات الحی کے نام کے اندر شامل ہیں. کیونکہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ حی ہے اور سنتا بھی نہیں, دیکھتے بھی نہیں ہے, جانتے بھی نہیں ہے, ارادے بھی نہیں ہے, قدرت بھی نہیں ہے, تو پھر اس گلاس میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی مخلوق ہے, میں بھی مخلوق ہوں, میرے میں اور اس گلاس میں, اس شیشے کے ٹکڑے میں کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں میں زندہ ہوں, یہ کہتا میں بھی زندہ ہوں, کیا واقعی زندہ ہے؟ تو کیسے سمجھاؤ گے اس کی شیو ٹکڑ کو تم مردہ ہو زندہ نہیں ہو؟ کیسے بتاؤ گے اسے؟ کہہ سکتے کہ نہیں میں زندہ اس لیے ہوں کہ میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، میرا ارادہ ہے، میری طاقت ہے، میری قدرت ہے، میں بات بھی کرتا ہوں، تم کیا کرتے ہو؟ جواب دے سکتا ہے؟ تو پھر زندہ کیسے ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ صفت الحیا جو ہے یہ جامع صفات ذاتیہ کی، اور جو صفت القیومیہ ہے وہ جامع صفات الافعال، اللہ تعالیٰ کی افعال کی. اللہ تعالیٰ کی فعل صفت کون سی ہے؟ ربوبیت کی صفات، خلق، رزق، تدبیر، زندگی دینا، موت دینا، نفع دینا، نقصان پہنچانا، یہ سارے کے سارے جو صفات ہیں یہ ربوبیت کی صفات ہیں، صفات فعلیہ ہیں. اور یہ قیومیت کی صفت کے اندر سارے کے سارے شامل ہیں. تو یہ حکمت ہے آیت الکرسی عظیم آیت جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان دونوں ناموں میں سارے کے سارے صفات شامل ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی، رحیم، کریم، علیم، المحی، المیت، سارے کے سارے صفات اللہ تعالیٰ کی ان دونوں ناموں میں شامل ہو گئی ہیں. اس لیے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس میں اعظم ہے وہ الحی القیوم ہے، کیونکہ اس میں سارے کے سارے نام شامل ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زاد المعاد میں کہ صفت الحیات، اللہ تعالیٰ صفت زندگی کی صفت جو ہے وہ شامل ہے سارے صفات کمال کی جو ذات صفات ہیں، اور صفت القیومیت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ شامل ہے سر صفات الافعال کی. اس اللہ تعالیٰ کی جو اس میں اعظم ہے، جب اللہ تعالیٰ اس نام سے، جب اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص اس نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور سنتا ہے، اس کی حاجت پوری کرتا ہے، وہ ہے الحی القیوم. یہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ کا موقف ہے. اور بعض علماء نے یہ کہا ہے، بلکہ ابن القیم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جو ہے، جو نام اعظم ہے وہ ان دو آیتوں میں، آیت الکرسی میں اور آل عمران کی پہلی آیت میں، تو اگر دونوں کو ملایا جائے تو اس میں دو نام ہیں، ایک اللہ کا نام دونوں میں ہے، دوسرا الحی القیوم کا، اور الحی القیوم کے واپس اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف ہے. بعض علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہی اسم الاعظم ہے، اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. الحی القیوم شامل ہے سارے صفات، اللہ تعالیٰ کا نام اللہ سارے صفات کا شامل ہے، الحی بھی قیوم دیگر صفات بھی. اور اس لیے یہ تو ہے، یہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا یہ ناراض ہو گیا. ہاں اب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اب ٹھیک ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے، ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے اللہ تعالیٰ سے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ تعالیٰ اے زندہ میرے زندہ رہنے والا، اے قائم پورے کائنات کو قائم کرنے والا، میں تیری رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں، میں محتاج ہوں، ضعیف ہوں، کمزور ہوں، بڑی مصیبت میں پھنسا ہوں. استغاثہ کیا مطلب ہے؟ استغاثہ کا ایک ہوتا ہے مدد طلب کرنا، اور استغاثہ کا مطلب ہے شدید تکلیف میں مدد طلب کرنا، اسے کہتے ہیں استغاثہ. کہ اللہ تعالیٰ میں شدید تکلیف میں ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں. الحی القیوم کا لفظ کیوں، مشکل میں کیوں؟ سبحان اللہ، دیکھیں ذرا، مخلوق، زندہ مخلوق جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے، یہ تکلیف یا تو اس کی زندگی کی دشمن بن جاتی ہے یا اس کے قیام کی دشمن بن جاتی ہے، اس کی زندگی میں رہنے کی دشمن بن جاتی ہے. تکلیف یا تو جسمانی ہوتی ہے، جیسا کہ مرض ہے، جسمانی تکلیف ہے، اس زندگی میں کمی ہوتی ہے، زندگی کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر رزق کی تنگی ہو، اولاد کی کمی ہو، تو قیومیت میں فرق پڑتا ہے. اس لیے سبحان اللہ اس حدیث میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دو ایسے نام الحی اور القیوم کو، ان دونوں نام سے اللہ تعالیٰ کا، ان دونوں نام سے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی، وسیلہ بنایا گیا. تو اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنا سکتے ہیں جیسے کہ اس حدیث میں ہے. لیکن اسے اور اسے کہتے ہیں التوسل الشرعی، شرعی وسیلہ جو جائز ہے. کسی نبی کو وسیلہ بنانا، کسی ولی کو وسیلہ بنانا، کسی فرشتوں کو وسیلہ بنانا، یہ جائز نہیں میرے بھائی. اگر یہ جائز ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم ضرور دے کے جاتے، جب کوئی مصیبت وقت آئے تو پھر مجھے پکارنا، یا مجھے وسیلہ بنانا، یا جبریل کو وسیلہ بنانا، یا علی کو وسیلہ بنانا، ہرگز نہیں. ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ سبق دیا صحابہ کرام کو، اور آج تک اس امت میں یہ سبق موجود ہے. جو سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے آسانی کر دے گا سمجھنے میں، اور جو نہیں سمجھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے نہ سمجھنے میں آسانی پیدا کر دے گا. پتا ہے آپ کو دونوں صورتیں ہیں. آپ راستہ کون سا اختیار کرنا چاہتے ہو؟ توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں فَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جس نے جھٹلایا اور غلط راستے کو بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے مشکل راستہ آسان کر دیں گے ہم. اللہ تعالیٰ مشکل راستہ، کفر کو راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا. ورنہ تصور کر سکتے ہیں آپ، ایک پی ایچ ڈی لیول کا بندہ، پروفیسر ڈگری، پروفیسر کی ڈگری اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ایٹم تک جا کے پہنچا ہے سائنس میں کہ ایٹم کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، الیکٹران ہوتے ہیں، نیوٹرون، نیوٹرون ہوتے ہیں، پروٹون ہوتے ہیں، ان کے آپس میں کیا تناسب ہے، کون حرکت کر رہے، کون، یہاں تک پہنچا ہے، لیکن گائے کے آگے سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے. یہ مشکل راستہ جو ہے کس نے آسان کیا اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. فصل یسر ہو لیل اسرا، تم نے یہ راستہ اختیار کیا، یہی کفر کا راستہ تمہارے لیے آسان کر دوں گا میں. وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اور جس نے سچ کو قبول فرمایا، سچ دعوت کو اپنایا، حق راستے کو اپنایا اور اس پر چلتا رہا، اللہ تعالیٰ فرماتا اس کے لیے یہ حق کا راستہ میں آسان کر دوں گا. فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وہ آسان راستہ چاہتے، صراط مستقیم آسان راستہ ہے اور صراط الجحیم مشکل راستہ ہے. تو تعجب کی بات، لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ کے صراط الجحیم کی طرف جاتے، کیوں جاتے ہیں؟ اور کہتے ہیں یار بڑے مزہ آ رہا ہے اس زندگی میں. کون سا مزہ آ رہا ہے؟ جب بعض لوگوں کو خوشی ہوتی ہے نا، دیکھو کافر تو خوش ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن جب خوشی ہوتی ہے چاہے کافر ہو مسلمان ہو، پتہ اس خوشی کے ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے، آپ کی زندگی میں آیا ہوگا، ہماری زندگی میں آیا ہوگا، انسان تھوڑا سا ایسے پریشان ہوتا ہے، اس عظیم خوشی میں تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوتی ہے، ارے یہ صبح تک تو خوشی ختم ہو جائے گی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کاش کہ یہ ہمیشہ رہے، ایسے رہے یہ، کاش یہ خواہش جو ہے یہ اس خوبصورت لمحے کو تھوڑا سا ایسے خراب کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر وقت اس دنیا میں اکثر وقت مشکل میں گزرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مشکل زندگی کو آسان کر دیتا اپنے پیاروں کے لیے اور کافروں کے لیے، کیونکہ ان کے لیے یہی دنیا ہی معبود ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا دنیا کی سے ہی وابستہ ہے، وہ دنیا کے ہی پجاری ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا ہی دی ہے. لیکن جب دنیا ان سے جاتی ہے تو ان کو سب کچھ چلا جاتا ہے، اور جب مومن سے دنیا جاتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا. اس لیے بڑی پیاری بات سن لیں، اگر کسی وقت میں بھی کسی شخص کا تارا کھو جائے، تارا جانتے ہیں، تارا آسمان کا تارا نہیں ہوتے، سن زندگی بہت سارے تارے ہیں پتہ ہے آپ کو، اگر کسی وقت میں آپ سے آپ کا تارا کھو جائے تو پریشان نہ ہونا، آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہے، آپ جدوجہد کر کے ڈھونڈتے رہنا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو چاند مل جائے. کتنی لوگ ہیں بے روزگاری ہوئی، ایک نوکری چلی گئی، گھر میں بیٹھ گئے، سر پکڑ کے روتے رہے، بس روتے رہے، زندگی تنگ ہوگی ان کے لیے، مصیبت میں پڑ گئے، پریشان پڑ گئے. ارے باہر نکلو، ایک دروازہ بند ہوا ہے، سینکڑوں دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے اوپر بھروسہ کرو. تمہیں اللہ تعالیٰ کتنی صلاحیتیں دی ہیں, کیا تم گدھے کی طرح بے زبان ہو, کیا پرندے کی طرح تمہارے ہاتھ نہیں ہے, کیا ہاتھی کی طرح تم چل نہیں سکتے ہو, کیا کہ ہاتھی تم سے زیادہ تندرست. ارے تمہیں مصیبت کیا ہے, ایک تارہ کھو چکے ہو, آسمان تاروں سے بھرا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جد جہد کرتے کرتے آپ کو چاند ہی مل جائے. چاند کتنے آسمان میں, کتنی چاند ہے, چاند تو ایک ہی میرے بھائی. وہ کتنی لوگ ہیں, ایک نوکری گئی, جد جہد کرتے رہے, مصیبت کا وقت آیا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے رہے, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے, تہجد پڑھ کے دو آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے. اس جد جہد میں اللہ تعالیٰ کو اس کھوئے ہوئے تارے کی جگہ چاند عطا فرمایا. یعنی چھوٹی نوکری تھی, وہ چھوڑنے والا نہیں تھا جب تک چھوٹی نہیں, پکڑ کے رکھی اس نے, ایسے نہیں چھوڑوں گا میں, مر جاؤں گا اس کے بغیر. زبردست اللہ تعالیٰ چھڑائی اسے نوکری, اس لیے چھڑائی ہے کہ اسے چاند دینا چاہتا تھا. جب دوسری نوکری ملی تو اس سے ڈبل تنخواہ میں, اس سے ڈبل فیسلٹیز میں, سوچ بھی نہ سکتا تھا, حیران و پریشان تھا. لیکن جب جد و جہد آپ کریں گے, اگر تارا ملے نہ, چاند ملے نہ ملے, تارے تو کہیں نہیں گئے, سامان تو بھرے نا تاروں سے میرے بھائی, کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ الحی القیوم کو ہمیشہ یاد رکھیں, وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے, ہمیشہ تک رہے گی, کوئی فنا نہیں آئے گی, جو ہمیشہ قائم ہے, اپنے قدرت سے ہمیں بھی قائم کر رکھا ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں وقت ایک لمحے کے لیے میرے بھائیوں, پتا ہے آپ, ہماری ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک لمحے کے برابر ہے. 70 سالہ زندگی, 100 سالہ زندگی ایک لمحے کے برابر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جب مجھے سوال کیا جائے گا کہ میرے بندے کتنی وقت گزار کے آئے ہوں, اللہ تعالیٰ یومن ابعض یوم, اللہ تعالیٰ بس ایک دن یا ایک دن سے کے لگ بھگ بس. ارے 70 سالہ زندگی یوم محشر میں 24 گھنٹے سے کم لگے گی, 70 سالہ زندگی. ہم نے 70 سال زندگی میں کیا کیا ہم لوگوں نے, ہم کہاں ہیں؟ اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے, کبھی اس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں, کبھی اس کو دستک دیتے ہیں, کبھی کس کے پاس, کس کے پیچھے بھاگتے ہیں, بھی میری سفارش کر دو اللہ کے لیے, نوکری نہیں ہے میری, مر رہا ہوں میں, اللہ کی قسم کبھی بھوکے نہیں مرو گے تم. وہ حی اور قیوم ہے, وہ چیوٹیوں کو بھی بند پتھر میں رزق دیتا ہے, اللہ کی قسم تجھے ایسے نہیں چھوڑے گا کیونکہ تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کبھی ضائع نہیں کرے, چھوڑے گا نہیں. ہاں جو لوگ اپنے اوپر بھروسہ کر کے اپنے رب کو بھول جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں تیرے حوالے کر دیا ہے. اور یاد رکھے, جسے بھی اللہ تعالیٰ, جسے بھی, جس شخص کو بھی یا جس مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ اسی کے اپنے حوالے کر دے, پھر وہ ہلاک ضرور ہو کے رہتی. یاد رکھے, طاقت میں فرعون سے بڑھ کے نہیں ہو تم, ملک میں نمرود سے بڑھ کے نہیں ہو تم, جب اور شیطانی میں بلی سے بڑھ کر نہیں ہو تم, جتنے بڑے شیطان بھی ہو جو بلی سے بڑھ کے نہیں ہو تم. تو کیا کہا فرعون اور نمرود ان لوگوں نے, مال سے قارون سے بڑھ کر نہیں ہو تم, ان لوگوں نے کیا کہا, انا کی میں ہوں. فرعون نے کہا میرے تے نہریں بہ رہی ہیں, نمرود نے کہا میں زندہ مردہ کرتا ہوں, قارون نے کہا یہ میری کمائی ہے جو مال و دولت ہے. کہتا ہے رب کہاں ہے, کس نے تیری تدبیر کی ہے, کس نے تمہیں عطا فرمایا ہے, اس کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. فرعون نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں, کس رب کی بات کرتا ہے موسیٰ, ارے سب سے بڑا رب تو میں ہوں, اگر چھوٹے رب کہیں بھی ہوگا تو میں نہیں جانتا, بڑے تو رب میں ہوں. تھوڑا سا امتحان تھا اس ایک دن کی زندگی میدان محشر میں, یوم اور بعض یوم کی زندگی میں جو 70 سالہ زندگی ملی, وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ہی رب ہوں بس, اور اس بڑے امتحان میں ناکام ہوا. اور اتنی بڑی ناکامی کہ ہمیشہ کے لیے عذاب. میرے بھائی جب انسان دنیا میں کوئی تکلیف میں ہوتا ہے, جتنی بڑھتی جاتی ہے تکلیف تو اسے راحت ہوتی, بھی موت سے تو جان چھوٹے گی نا, بھی موت سے تو جان چھوٹی جائے گی نا, گردے کا درد ہے یا کوئی کینسر کی بیماری ہے, نعوذ باللہ, کوئی ایڈز کی بیماری ہے, کوئی بھی بیماری ہو دنیا کی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, حضرت سامعین کو. اسے ایک روشن کونا نظر آتا ہے, ارے جتنا بھی مجھے پریشانی اور تکلیف ہے, ایک ٹھنڈا سانس لیتا ہے, موت سے تو جان چھوٹ جائے گی نا. میرا بھائی جہنم کی زندگی میں کوئی موت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور جنت کی زندگی میں بھی کبھی کوئی موت نہیں, کبھی کوئی فنا نہیں ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے جنت کی اور ہمیشہ کی زندگی ہے دوزخ کی. آج ہم کس راستے کو اپنانا چاہتے ہیں؟ صراط المستقیم اور صراط الجحیم کو یاد رکھیں. کون سا راستہ اپنانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستے دکھا دیے. یہ اچھا راستہ ہے, صراط المستقیم ہے, یہ جنت کی طرف جا رہا ہے, ہمیشہ کی زندگی جنت میں, ہمیشہ کی خیر و برکت. دوسرا راستہ ہے, یہ بدی کا راستہ ہے, گمراہی کا راستہ ہے, یہ صراط الجحیم ہے, یہ ختم ہو رہا ہے جہنم میں, ہمیشہ کی بدکاری کی زندگی, ہمیشہ کی تکلیف دہ زندگی میں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی, اور ہماری ذریت کو اور سب مسلمانوں کو اس صراط مستقیم کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں جنت کا وارث بنا دے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چھت کے نیچے اس جگہ پر ہمیں جمع فرمایا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرما, اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلم الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آج کے خطبے کا موضوع ہے پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں رحمت کی تو رحمت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے رحمت کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اور جب ہم رحمت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور آنی چاہیے کہ خالق جل شانہ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو وہ جانتا تھا کہ یہ ساری کی ساری کائنات محتاج ہے اور ضعیف ہے, کمزور ہے, اس کی بقا کے لیے رحمت کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالی نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو پیدا کرنے سے پہلے رحم اور رحمت کو پیدا کر دیا. رحم, اور یہ رحمت جو ہے یہ اللہ تعالی کی صفت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں یہ صفات الکمال ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے متعلق ہم بات کرتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں, اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے چند بنیادی باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے, وما ارسلناك الا رحمة للعالمين, سورة الانبیاء کی آیت ہے, اور ہم سب جانتے ہیں, ہم سب اس آیت کو پڑھتے ہیں. اور بعض لوگ جب رحمت کی بات کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرتے ہیں, وہ دو اہم پہلو بھول جاتے ہیں. شاید اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وما ارسلناک، اور ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نہیں، الا سوائے اس کے رحمت للعالمین، یا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں سب جہانوں کے لیے. اب یہاں پر تین چیزیں ہیں، نمبر ایک بھیجنے والا، کیونکہ ارسلناک میں تین چیزیں ہیں، ایک بھیجنے والا، نمبر دو رسالت اور پیغام، نمبر تین جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے. بھیجنے والا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہے، اور جو پیغام ہے وہ صرف قرآن مجید نہیں ہے، پیغام یہ پورے کے پورے دین اسلام ہے جس کی بنیاد قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے کتاب یعنی قرآن مجید، اور حکمہ یعنی صحیح حدیث. اور تیسرے نمبر پہ جس کی طرف یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رحمتا للعالمین. ان تینوں میں رحمت کی انتہا ہے. اگر آپ رحمت اور رحم کرنے کی بات کرتے ہیں تو رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے کوئی بڑھ کر رحم کرنے والا نہیں، اور دین اسلام سے کوئی بھی شریعت بڑھ کر رحم نہیں کرتی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی انسان زیادہ رحم کرنے والا نہیں. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں. کیوں تعریفیں اللہ تعالیٰ کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں. یہ رب کیسا ہے جو مالک ہے؟ رحمان ہے، رحیم، الرحمن الرحیم. سب سے پہلی صفت جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ایک تعارف ہوتا ہے خالق اور مخلوق کا. یہ تعارف جو ہے یہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، تاکہ پڑھنے والے یہ جان لے میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ کون سا پیغام ہے، اس کو بھیجنے والا کون ہے. تو سب سے پہلے آپ سنتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں، وہ ذات تعریف کے لائق ہے، ہر قسم کی تعریف صرف اسی کے لیے ہے، کیونکہ وہ رب ہے اور رب سارے جہانوں کا ہے. رب کسے کہتے ہیں جس میں یہ صفات پائی جائیں؟ خالق، مالک، رازق، تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، زندگی موت کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، یہ سارے صفات ربوبیت کی صفات ہیں. جب ایسا رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے، وہی تعریف کے لائق ہے، تو وہ ہے کیسا؟ سب سے پہلی صفت ربوبیت کے بعد رحمت کی صفت ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. تو قرآن جی پڑھنے والے کا دل کشادہ ہو جاتا ہے. رب ایسا ہی ہونا چاہیے جو رحمان ہو اور رحیم ہو. اور پھر رحمان اور رحیم دونوں ایک جیسے لفظ ہیں، دونوں میں صفت رحمت پائی جاتی ہے، دونوں میں. تو ایک کافی نہیں تھا، رحمان ودود، رحمان کریم یا رحیم ودود، رحیم کریم ہو نہیں سکتا تھا. یہ کیا راز ہے کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے؟ دیکھیں جب تعارف ہوتا ہے سب سے پہلے تو سب سے اہم باتیں بیان کی جاتی ہیں تعارف میں، رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان کا مطلب ہے وسیع رحمت والا، اور رحیم کا مطلب ہے خاص رحم کرنے والا. وسیع رحمت والا کا کیا مطلب ہے اور خاص رحمت کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ رحم کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں، بلکہ مخلوق کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ مخلوق جو مکلف ہے، اور دوسری وہ مخلوق جو مکلف نہیں. تکلیف جانتے کسے کہتے ہیں؟ شریعت کا بوجھ، شریعت کی تکلیف. انسان مکلف ہے، جن بھی مکلف ہے، اور ان میں سے جو بے عقل ہیں یا بے سمجھ ہیں، جو بالغ نہیں ہوئے، وہ غیر مکلف ہیں. لیکن انسان اور جن جو ہے مکلف ہیں، باقی کائنات، باقی مخلوق جو ہے وہ غیر مکلف ہیں. تو وسیع رحمت میں سب شامل ہیں. یہ درند، یہ پرند، یہ درخت، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پورے آسمان پر جو سیارے ہیں، جن و انس اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت سے ہی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی اگر یہ رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ رحمان نہ ہوتا، تو آج یہ دنیا نہ ہوتی. یہ وسیع رحمت ہے. جانور بھی اگر زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت کے فضل و کرم سے زندہ ہے. کافر اگر آج زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت کی وجہ سے زندہ ہے. وسیع رحمت ہے، ورنہ اگر یہ رحمان کا لفظ نہ ہوتا، رحمان کی رحمت نہ ہوتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ایک بوند پانی بھی دیتا؟ کافروں کو یہ آسائشیں تو دور کی بات ہے، یہ تمدن و ترقی تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک بوند پانی بھی نہ پینے دیتا. لیکن یہ وسیع رحمت ہے کہ آج کافر بھی زندہ ہیں، بلکہ دنیا کے اعتبار سے بہت آگے ہیں. تو پھر رحیم کس کے لیے؟ میرے بھائی رحیم یہ خاص رحمت ہے مومنوں کے لیے. اللہ تعالی کے بندوں کے لیے، جنہوں نے اپنی زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دی ہے. وہ صرف ایک چیز جانتے ہیں اس دنیا میں کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوتا ہے، میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں. یہ اس خاص رحمت کے مستحق ہے، یہ مومنوں کے لیے خاص رحمت ہے. اور سر فہرست اس رحمت کے جو حقدار ہے وہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان کے جانشین، ان کے صحابہ، پھر ان کے تابعین، اور پھر ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. یہ مومنوں کے لیے خاص ہے. لیکن دکھ کی بات ہے کہ بعض مسلمان بھی اس رحمت کو سمجھنا نہیں چاہتے. وہ بھی رحمان کی رحمت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، رحیم کی رحمت کو سمجھ نہ سکے. وہ بھی صرف زندہ رہنا چاہتے ہیں. جیسا کہ یہ جانور زندہ ہے، اپنے رب کی رحمت کے فضل و کرم سے یہ بھی بس زندگی گزارنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص رحمت رکھی ہے. رحیم خاص رحمت لفظ ایک ہے میرے بھائیوں، رحمت ایک ہی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص رحمت رکھی ہے، آپ پر خاص کرم کرنا چاہتا ہے، آپ پر اپنی رحمت کی بارش برسانا چاہتا ہے، خاص رحمت کی جو کافروں سے، جانوروں سے بالکل الگ رحمت ہے. کرنا کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا ہے. کیسے راضی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ وعدہ ہے جس نے یہ وعدہ پورا کیا اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے. وعدہ کون سا ہے؟ اِیّاکَ نَعْبُدُ وَاِیّاکَ نَسْتَعِینُ، اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تیرے ہی عبادت کریں گے، وعدہ ہے، اور صرف تجھے سے ہی مدد مانگیں گے، یہ بھی وعدہ ہے. سے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے بیچ میں آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے. نماز تقسیم ہوتی ہے، جب میرے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جواب دیتا ہے حمدنی عبدی. آپ جانتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان. جب آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی. جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں وعدہ ہے، میرا بندہ یہ وعدہ پورا کر لے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. کہ ہم نے آج اس وعدے کو پورا کیا ہے، اگر پورا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور کامیابی بھی ضرور عطا فرمائے گا، اور اگر نہیں اس وعدے کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہونے والا. رحمان کی رحمت میں زندگی گزارنا ہی تو گزارو، لیکن رحیم کی رحمت کے حقدار ہرگز نہیں ہو سکتے ہو. جانے والی زندگی گزارنی ہے تو آپ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر جبر نہیں کرنے والا، اور اگر رحیم کی رحمت کے سائے تلے زندگی گزارنی ہے تو رب کو راضی کرنا پڑے گا. راستہ کیا ہے؟ ہم یہ وعدہ پورا کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے کے تیار ہیں، لیکن کیسے کریں؟ ایک ہی راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، کہ ہم صراط مستقیم کو پہچانے اور اس پر چلتے رہیں، اسی پر زندگی گزارے اور اسی پر مرے. یہ راستہ ہے کس کا؟ صراط مستقیم جو راستہ کس کا ہے؟ دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں اور سب دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نازل فرمائی. سبحان اللہ، نعمت جو ہے رحمت کا ایک حصہ ہے اور پلس ہے. اچھا، یہ کون سے لوگ، ان کی پہچان کیا ہے جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، جن کا راستہ ہے؟ الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا راستہ ہے، یہ شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، ابوبکر صدیق کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین ہر وہ نیک بزرگ انسان جو صحابہ کرام کے راستے پر چلتا ہے اور اپنی زندگی اسی راستے پر ہی بسر کرتا ہے. اور راستے جو اس کے علاوہ ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ ہمیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے سے ہمیں بچانا، ہمیں دور کر دینا. مغضوب علیہم کون ہے؟ ہر وہ انسان ہے، اچھی طرح سن لیں، یہ ہر وہ انسان ہے جس نے صراط مستقیم کو پہچانا اور جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا. علم ہے عمل نہیں ہے. اور واضح مثال یہودیوں کی ہے, علم تھا عمل نہیں تھا. جان لیا پہچان لیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, جان بوجھ کر جاننے کے بعد ایمان نہ لے کے آئے, عمل نہیں کیا. اور ہر وہ انسان جو علم رکھنے کے بعد عمل نہیں کرتا وہ مغضوب علیہ ہے. بلکہ ہر مسلمان جو صراط مستقیم کو سمجھنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا ہے, اس پہ عمل نہیں کرتا, وہ مغضوب علیہ ہے. دوسرے قسم کے لوگ جو عمل تو کرتے ہیں لیکن بغیر علم کے, صراط مستقیم کو پہچانا نہیں ہے, عمل بہت ہے, نمازیں ہیں, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات ہیں, خیرات ہیں, عمرے ہیں, والدین کی فرما برداری انتہا ہے عبادات میں, لیکن کیسے کرنی ہے علم نہیں ہے. صراط مستقیم کیا ہے, صحابہ کرام کا راستہ کیا ہے, صحابہ کرام نے نماز کیسے پڑھی, زکوٰۃ کیسے دی, روزہ کیسے رکھا, حج کیسے کیا, عمرہ کیسے کیا, اس کا پتہ نہیں. بس عبادت کرنی ہے. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, والضالین, اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہوں کے راستے سے بھی دور فرمانا. یہ گمراہ ہے بغیر علم کے جو عمل کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں, گمراہ کسے کہتے ہیں؟ آپ ایک جگہ پہ جانا چاہتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں جگہ کیا ہے, کہاں ہے, علم نہیں آپ کو, گمراہ ہوں گے کہ نہیں؟ تو جہاں پر علم نہیں وہاں پر گمراہی لازم ہے. بغیر علم کا کوئی بھی عمل چاہے دنیا کا کیوں نہ ہو گمراہی, اس کا انجام گمراہی ہے. آپ خود عملاً یہ دیکھ لیں, کسی جگہ پر چلے جائیں جس کے ایڈریس آپ کو مکمل پتہ نہیں ہے اور وہاں پر پہنچ کے دکھائے بغیر پوچھے, نہیں آپ پوچھیں گے. اب اگر آپ نے پہنچنا ہے تو آپ سوال ضرور کریں گے, ورنہ بھٹکتے رہیں گے بھٹکتے رہیں گے, آپ وہاں پہ جا نہیں سکتے. تو پھر دین کیا اتنا سستا ہے؟ بغیر علم کے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں, بغیر علم کے آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ, دنیا میں منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتے آپ بغیر علم کے, اور آخرت میں جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں بغیر علم کے؟ مغضوب علیہ. الغرض یہ ساری رحمتیں اللہ تعالی کی طرف سے, صراط مستقیم آسان ہے, وسیع ہے, اللہ تعالی کی رحمت ہے. اس صراط مستقیم پر چلنے والے انبیاء ہیں, صدیقین, شہداء, صالحین, اللہ تعالی کی رحمت ہے. کون نہیں جانتا نبی کو؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو نبی کو نہیں جانتا؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو صحابہ کو نہیں جانتا؟ سبحان اللہ, اسی آسان راستہ کوئی اور ہے؟ احمد تیجانی ایک نام ہے, جانتے ہیں آپ لوگ کون ہے؟ احمد تیجانی کا نام جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. کیوں؟ ایک بزرگ ہے, سودان میں تھا, شرک کی دعوت دیتا تھا, لوگ اس کے راستے کو اپنا کے اس کے راستے پہ چل رہے ہیں, تیجانی گروپ آج موجود ہے. مشکل ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں جانتے کون ہے؟ ابوبکر صدیق کون ہے؟ عمر بن الخطاب کون ہے؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے کہ آپ صراط مستقیم کو اتنا آسان کر دیا کہ بچہ بھی جانتا ہے کہ اس راستے پہ کون چلنے والے ہیں. لیکن تعجب کی بات یہ ہے, جو مشکل راستہ تھا اسے آسان بنا دیا گیا, اور جو سب سے آسان راستہ اسے مشکل بنا دیا گیا. سبحان اللہ, میں نے ایک مثال دی ہے, ورنہ ایسی مثالیں بہت ہیں. کتنے بزرگوں کے نام لوگ جانتے ہیں, بچے بھی جانتے ہیں, لیکن صحابہ کے نام بچوں کو نہیں آتے. ہمارے بچوں کو کھلاڑیوں کے نام, فلم سٹاروں کے نام یاد ہیں. چار خلفائے راشدین کون ہیں؟ جو یہ بتاتے ہیں وہ بہت اچھے بچے ہوتے ہیں. ہمارے آج کے معاشرے میں ہمارے اپنے بچے عیش و عشرہ جنہ کون ہے؟ تو شاید بڑے بھی مشکل سے بتا سکتے ہیں. سبحان اللہ, بہرحال اللہ تعالی کی رحمت وسیع رحمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک مرتبہ ایک جنگ کے میدان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت ہے, پاگلوں کی طرح کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہے, کبھی اس طرف دوڑتی ہے, کبھی اس طرف دوڑتی ہے, کبھی اس طرف دوڑتی ہے. میدان جنگ میں, جنگ ختم ہونے کے بعد اچانک اس کی نظر ایک بچے پہ پڑی، اس نے اس بچے کو اپنے سینے سے ایسے لگایا اور خوب رو رہی تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اللہ تعالی کی قسم، اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ رحم کرتا ہے. اس عورت نے اپنے بچے کو کیسے ڈھونڈا، کیسے سینے سے لگایا، اللہ کی قسم اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ رحم کرتا ہے. لیکن کیا ہم رحم کے لائق ہیں؟ رحم کرنے والا تو ہے الرحمن الرحیم، لیکن کیا آج ہم اللہ تعالی کی رحمت کے لائق ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رحم فرمائے. دین دوسری رحمت جو ہے یہ رسالت. قرآن مجید کی میں نے صرف ایک سورت پڑھی ہے، مختصر سا ایک تعارف کر رہا ہے سورہ فاتحہ کا، ورنہ سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے وہ بہت عظیم ہے. جس نے سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا اس نے پورے قرآن مجید کو سمجھ لیا، وہ جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں سمجھی وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری حاصل کر لے لیکن قرآن مجید کو کیا شریعت کو سمجھ نہیں سکتا. وہ بنیاد علم جسے بیسک ٹیچنگ تعلیمات کہتے ہیں وہ سورت فاتحہ کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے. اور کتنی غیر مسلم، آپ جانتے ہیں کیسا مسلمان ہوئے، قرآن مجید دیا جاتا ہے میرے بھائی ترجمے والا، اور عربی کی عبارت کی جو لذت ہے اللہ کی قسم وہ ترجمے میں کبھی نہیں آپ کو مل سکتی. لیکن دیکھیں اثر، دیکھیں پہلا صفحہ کھولا، سورہ فاتحہ پڑھی، والین تک پہنچے، کلمہ پڑھ لیا، آگے نہ دیکھ سکے. یوسف اسلام کا قصہ مشہور ہے، اب جانتے ہیں، سنگر تھا، کہتے میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، بہت سارے دین دیکھے، میرے بھائی نے مجھے قرآن مجید کے ترجمے کا نسخہ دیا، میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی، بس میں نے اسلام قبول کر لیا سورہ فاتحہ سے. یہودیت کی کتابیں پڑھی، عیسائیت کی کتابیں پڑھی، ہندوازم کی کتابیں پڑھی، کتابیں، قرآن مجید پورا نہ پڑھا، صرف سورہ فاتحہ پڑھی اور زبان سے کلمہ نکلا. میرے بھائی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں، ہمارے دل پر اثر کیوں نہیں ہے؟ اثر ہوتا ہے. کبھی ہم نے بھی ایک مرتبہ، الحمد ہم سب مسلمان ہیں ویسے مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں، کبھی سورہ فاتحہ کو ہم تدبر سے پڑھا اور ہمارے منہ سے کلمہ نکلا لا الہ الا اللہ؟ نہیں کیا ہمیں. کیوں؟ کیونکہ تدبر سے نہیں پڑھا ہم نے. اس کو ضرورت تھی اسلام کی، اس کو ضرورت تھی سکون اطمینان کی، کہیں نہیں ملا اسے، اسے سورہ فاتحہ میں مل گیا. جو چیز وہ ڈھونڈ رہا تھا صرف سورہ فاتحہ میں مل گیا. اور ہم سورہ فاتحہ صبح شام پڑھتے ہیں پھر بھی بے سکونی ہے، بے قراری ہے. چلے آج جتنے ساتھی موجود ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، حاضرین اور سامعین، سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھتے ہیں جا کے گھر، کیا خیال ہے؟ وقت نہیں ہے، 20 منٹ سے زیادہ لگے گی انشاءاللہ. اگر کسی کی پڑھنے کی سپیڈ لو ہے تو آدھا گھنٹہ، آج جمعہ کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر جا کے پڑھ لیں. ابن کثیر کی تفسیر نسخہ منقح موجود ہے ترجمے والا، آپ وہ جا کے پڑھیں ذرا اور دیکھیں. جب اب آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اس کا اثر کیا ہے، وہ جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں ویسے، صرف نماز پڑھنے کے لیے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اور بعد میں جب آپ نماز پڑھیں گے سمجھنے کے بعد، اب دیکھ رہے آپ کی نماز میں کیا تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے، آج ہے وقت انشاءاللہ گھر میں جا کے، جس کے پاس نہیں ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر اور جو آخری پارہ ہے اس کی تفسیر الگ سے میرا خیال موجود ہے، انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، دارالسلام میں اور میرا خیال دارالعلوم الندیہ میں موجود ہے. بہرحال تو دین اسلام جو ہے، دوسری رحمت جو دین اسلام، سارے کے سارے رحمت ہے. کیسے رحمت ہے؟ دیکھیں چند مثالیں. تشریع کی بنیاد، اصل بنیاد رحمت ہے. نمازیں 50 حقیقتاً، 50 سے 5 ہوئی رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت ہے. اور دگنی رحمت کیسی ہے؟ پڑھیں گے 5 ثواب 50 تک، ایک کے برابر بس، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے نا، بس کوئی لینے والا ہو. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، روزے کتنے مہینوں میں فرض ہے؟

آخر دن بھارت ہی محسوس تو نہیں ہوا. کہتا یار بہت روزانہ بازار میں جانا, پھر واپس آنا, پھر کام بھی, ڈیوٹی بھی کرنی ہے. میں اس لیے بھاری تھے, اللہ کے گھر میں گزارتے 10 دن تو پھر آپ کے لیے آسان ہوتے, جب بازاروں میں گھومتے تو بھاری ہونے تھے. اور کیا, نہ رات کو سکون نہ دن کو سکون, بس نماز گئے تراوی پڑی جلدی سے بھاگے. اور کیا واقعی ایسے لوگ بھی موجود ہیں؟ واللہ قسم کھا رہا ہوں, یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا میں. وہ شخص کہتا ہے کہ بھاری نہیں پڑ گئے تھے آخری دس, یہ عظیم راتیں پورے سال میں سب سے افضل راتیں جو یہ 10 راتیں ہیں, ان جیسے کوئی راتیں نہیں. اور ان راتوں میں اللہ تعالی روزانہ ہر رات میں جہنم سے گردنیں آزاد کرتے ہیں, جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے, اللہ تعالی کی رحمتیں برستی ہیں ان راتوں میں. کہتے بھاری پڑ گئی تھی, ہمارے بس میں نہیں تھا کہ عید ذرا پہلے کر لیتے. سبحان اللہ, 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ روزے ہیں, رحمت ہے کہ نہیں؟ یہ شریعت ہے. زکات, ہر مال میں زکات فرض ہے. آپ کے جیب میں 10 ریال, اس میں بھی زکات فرض ہے. اس کا نصاب ہے 85 گرام تولہ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی زکات ہے, اس سے کم ہے تو آپ کا مال ہے, کسی اور کا حق نہیں ہے اس میں. لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ یہ نہ بھولیں آپ کے دوسرے مسلمان بھائی بھی ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے, اس سے زیادہ ہے تو ان کا حق بھی آپ ان کو حق دیں. کتنا دیں؟ سارا دے دیں, آدھا دے دیں, 10واں حصہ دے دیں, 40واں حصہ. رحمت ہے کہ نہیں؟ اور پھر 1 سال بھی گزر جائے, یہ دوسری رحمت ہے. 85 گرام سونا ہے, اس سے زیادہ ہے, اور 1 سال بھی گزر گئے, اتنا ہی موجود ہے یا اتنے مالیت موجود ہے, میرے بھائی 40واں حصہ اپنے مسلمان بھائی کو دینا ہے. کیا آج ہم زکات دیتے ہیں؟ زکات کے احکام جانتے ہیں؟ مال گننا تو ماشاءاللہ بڑے تیز ہیں, گنتے گنتے اگر نوٹ نکلی ہو تو ویسے محسوس کر کے پتہ چل جاتا ہے. یوروپ میں مشینیں ایجاد ہوئی ہیں نا نوٹ دیکھنے کے لیے, بھئی یہ اصلی ہے نقلی ہے. ہم لوگ تو اپنے ہاتھوں سے پہچان لیتے ہیں نوٹ کو, ایسے گننا جانتے ہیں, لیکن کیا زکات دینا جانتے ہیں؟ زکات کا حساب ایک شخص میں بتا رہا تھا, یار مشکل ہے, مشکل. اس لیے آپ کا دل نہیں کر رہا دینے کو, ورنہ 40واں حصہ 2.5% نکالنا 100 میں سے مشکل ہے. میرے کہ کیلکولیٹر لے لیں, یار یہ اسے بھی بڑا مشکل کام بتا دیا آپ نے. مشکل اس لیے ہے کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے. جب آپ سب سے پہلے مطلب گاڑی چلائی, آسان تھی آپ کے لیے؟ کتنی ٹھوکریں کھائی, آخر چلائی کہ نہیں؟ کیونکہ آپ گاڑی سیکھنا چاہتے تھے, چلانا چاہتے تھے. زکات آپ دینا نہیں چاہتے, اس لیے آپ سیکھنا بھی نہیں چاہتے. لیکن یہ ہے کہ بس میں نے پوچھا تو تھا لیکن پتہ نہیں چلا, اس پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے. حج ہر سال فرض ہے, کب فرض ہے؟ پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے. 60 سال زندگی ہے, 60 سال میں سے صرف 1 سال آپ نے حج کرنا ہے, فرض ہے, وہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ اکبر, مستطیع مسلمان پر فرض ہے. جو یہ طاقت رکھتا ہے, سفر کی طاقت, مال کی طاقت رکھتا ہے تو اس پر فرض ہے, باقی فرض نہیں. بعض عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں, اور آج میری بہن بات سن لیں, کہ جس کا محرم نہیں ہوتا وہ کسی گروپ کے ساتھ نکل جاتی ہے, حج یا عمرہ کر لیتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس عورت کا محرم نہیں ہے اس پر حج یا عمرہ فرض ہی نہیں ہے, فرض نہیں, وہ مستطیع نہیں ہے. کیونکہ محرمیت جو ہے وہ استطاعت طاقت کا حصہ ہے. یعنی جس کے پاس مال نہیں ہے, کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا کہ تو نے حج کیوں نہیں کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی, اس کو مال ہی نہیں دیا, اسے اس قابل بنایا نہیں کہ وہ حج کرے, سوال کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تو اس پر حج معاف ہے. تو اس عورت پر بھی حج معاف ہے جس کا کوئی محرم نہیں ہے.

0: بائی پاس راستے ڈھونڈتے ہیں، چوری سے آتے ہیں، یا کسی اور ایسے فرض محرم بنا کر حج کر لیتے ہیں، اس حج کا فائدہ کیا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور اب گھوم گھما پھرا کس طریقے سے کتنی جھوٹ بولتے ہیں، کتنے فریب کرتے ہیں، پاسپورٹ پہ نام غلط لکھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا. زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سوال ہی نہیں کرنا تھا کہ محرم نہیں حج کیوں کیا، حج کیوں نہیں کیا، اس حج کا فائدہ کیا ہے؟ تو شریعت مشکل شریعت ہے، رحمت ہے کہ نہیں؟ یہ تو ارکان اسلام ہے. اگر آپ پوری شریعت کو دیکھیں تو اللہ کی قسم کھا رہا ہوں آپ کو ایک ایک قدم پر رحمت نظر آئے گی. جہاد میں سر قلم ہوتا ہے، کہ یہ بھی رحمت ہے؟ اب یہ نہ کہنے یہ رحمت ہے، کیا خیال اس میں بھی رحمت ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، بہت بڑی رحمت ہے جہاد میں. کیوں؟ یہ کافر جو اپنے رب کو نہیں پہچاننا چاہتا، جو اپنا سر اپنے رب کے سامنے جھکانا نہیں چاہتا، جو اپنی زندگی اپنی عقل کے مطابق اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے، جو کھاتا تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، پیتا تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس کی رگ رگ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ رہی ہے، وہ کہتے ہیں میرا رب ہی نہیں ہے، اور اس شرط کو پھیلا رہا ہے، میرا رب نہیں، وہ بھی کہتا میرا رب نہیں، وہ بھی کہتا میرا کوئی رب نہیں، بس ہم ایسے ہی پیدا ہوئے. ایسے کیسا پیدا ہوئے بھائی؟ چانس ایسے بس پیدا ہو گئے؟ ایسے انسان کا سر قلم کا رحمت ہے کہ نہیں؟ دگنی رحمت ہے. کیوں؟ ایک اسے اگر اس کی عمر اور بڑھتی جاتی تو اس کا گناہ بھی بڑھتا جاتا، اس کی سزا بھی بڑھتی جاتی. اس کا سر قلم کر کے جتنے اس کے اعمال ہیں، جتنا اس کا کفر ہے، اتنی اس کی سزا ہے. اور پھر دوسروں پر اس کا اثر رک گیا کہ نہیں؟ اچھے لوگوں پر جو اس کا برا اثر پڑنا تھا اسے بھی روک دیا گیا. رحمت ہے، الغرض پوری شریعت رحمت ہے. اب جس پر شریعت نازل کی گئی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، اپنا نبی بنایا ہے اور آخری نبی بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارا ایمان ہے. اور یہ کامل رحمت والی شریعت نازل فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں چند، وقت نہیں ہے، چند مثالیں بیان کرتا ہوں رحمت کی، کہ سیرت میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بسر کیسے کی، دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، جمادات کے ساتھ. رحمت للعالمین ہے نا. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں ذرا، ایک علمی بات ہے، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، اس طرح، اور یہاں پر لا الہ الا اللہ، دونوں میں کوئی یکسانیت ہے؟ یکسانیت ہے. کیا ہے یہ جو صیغہ ہے عربی زبان کا، جو فریز بنا ہے، جو جملہ بنا ہے، یہ صیغہ کہتے ہیں. یہ جو صیغہ ہے اسے کہتے ہیں الاستثناء فی سیاق النفی. شروع میں نفی ہے، لا الہ میں لا نافیہ ہے، نفی ہے، نہیں یعنی، وما ارسلنا کما نافیہ ہے، آغاز دونوں کا نفی سے ہوا. الا الا اللہ، الا اس میں بھی ہے اور الا اس میں بھی ہے، الا استثناء کے لیے یعنی مگر سوائے اس کے، تو دونوں میں یہ ہے. اب جانتے ہیں دونوں صیغے کس چیز کی دلالت کرتے ہیں، یہ علمی بات ہے، کس کی طرف دلالت کرتے ہیں؟ تخصیص، بھول گئے، یہ خاص ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی رحمت میں گزری، رحمت ہے. لا الہ الا اللہ میں توحید ہے، توحید عبادت ہے. اور وما ارسلنا کی رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نقشہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ رحمت پر ہی گزری ہے، رحمت کی بنیاد پر. للعالمین، سب جہانوں کے لیے، سب جہانوں کے لیے. بعض لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ للعالمین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، جو پہلے قومیں گزری ہیں، جو پہلے انبیاء گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا نہیں تھے، جب پیدا نہیں ہوئے تو ان کے لیے رحمت کیسے تھے؟ تو یہ بات لازم ہی آتی ہے اس آیت کریمہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، پہلے سے موجود تھے، اور پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اور ایک ضعیف روایت بیان کرتے ہیں، لولاک ما خلقت الافلاک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہیں ہوتے تو میں پوری کائنات کبھی پیدا نہیں کرتا. یہ ضعیف روایت ہے. بہرحال تو یہاں پر پھر مطلب کیا ہے، رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے؟ میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے سب جہانوں کو. جہان کتنی ہے؟ دنیا میں رحمت ہے، اور اس دنیا میں کون سا جہان ہے؟ عالم ہے، انس کا عالم ہے، جن کا عالم ہے، فرشتوں کا عالم ہے، اور درند کا عالم ہے، پرند کا عالم ہے، نباتات کا عالم ہے، جمادات کا عالم ہے، سارے عالمین ہیں. اور عالمین کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا جو موجودات ہیں وہ عالمین ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا. میدان محشر میں ایک اور عالم ہے، رحمت ہے کہ نہیں؟ کیوں شفاعت کریں گے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ حساب شروع نہیں کرے گا، رحمت. اور جنت میں رحمت ہے، جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستک نہیں دیں گے جنت کے دروازے کو، جنت کا دروازہ کھلنے والا نہیں. ہر جہاں کی رحمت ہے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں دنیا کے اعتبار سے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مومن کے لیے رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ شریعت لے کے آئے ہیں، اور ہر مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے، اس شریعت پر عمل کرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر جنت رکھی ہے، یہ تو جانتے ہیں. لیکن آئیے دیکھتے ہیں جو دشمن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کافر جو ہیں، ان پر رحم کیسے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں، اچھا فتح مکہ سے پہلے ذرا جاتے ہیں، مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، سخت تکلیفیں، ناقابل برداشت تکلیفیں، جسمانی تکلیف، جب مارتے اور پیٹتے تھے، جی ہاں مارتے اور پیٹتے تھے. اس وقت تک مارتے رہتے تھے جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر زخم نہیں لگتا تھا، خون نہیں نکلتا تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر گندگی ڈالی جاتی تھی، یہ جسمانی تکلیف ہے. اس سے بڑھ کر جو تکلیف تھی، نفسیاتی تکلیف، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، رشتہ داروں کو جو مومن تھے، ان کو عذاب دیا جاتا تھا، کٹھن عذاب دیا جاتا تھا، سخت عذاب دیا جاتا تھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہتے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آنسو بہتے رہتے تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا. یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا، نفسیاتی تکلیف، یہ جسمانی تکلیف سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے. جسم کی مار تو بھول جاتی ہے، لیکن جو چوٹ دل پر لگتی ہے وہ کبھی بھولتی نہیں. یہی کافر تھے، چند سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، فتح مکہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، اپنے سر جھکائے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. خشوع اور خضوع کی انتہا، ذلت اور انکسار کی انتہا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ آج میں داخل ہوا ہوں اس شہر میں جس سے مجھے بے دردی سے نکالا گیا، یہ تیرا رحم و کرم ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک تر ہو گئے آنسوؤں سے جب داخل ہوئے. سامنے کون بندھے ہوئے ہیں؟ وہی دشمن جو کل عذاب دے رہے تھے. کیا سلوک کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ؟ گردن اڑانا تو آسان بات ہے، کوئی عذاب نہیں ہے گردن اڑانا. ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے مستحق تھے کہ نہیں؟ کہ زندہ باندھ لیا جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ یہی رویہ کیا تھا، یہی تھا کہ نہیں؟ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تاریخ گواہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم منصب پر فائز ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں، تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، کیا کروں تمہارے ساتھ؟ جواب میں کیا جواب ملا؟ اب سر جھکے ہوئے مشرکوں کے، جو کل عذاب دینے والے تھے، جو سب سے آگے تھے، جو بعض لوگ عذاب دیتے تھے، بعض لوگ تماشا دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، سر جھکائے کھڑے ہیں اور صرف لرزتی ہوئی زبان سے دو لفظ کہے ہیں، بس ضرورت نہیں تھی کہنے کی نا، اخن کریم، ابن اخن کریم. ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کرم کرنے والے بھائی ہیں اور کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں، آپ آج ضرور کرم بھی کریں گے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جاؤ تمہیں معاف کر دیا. کافروں پر، دشمنوں پر بھی رحمت. جانور کی بات کی تھی، جانور کی بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی، تو اس صحابی کا اونٹ تھا، ایک مرتبہ یہ اونٹ جو ہے اتنے غصے میں آیا کہ دوڑنا شروع کیا، جو کچھ سامنے آیا اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، تو ایک صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ فلاں اونٹ جو ہے فلاں باغ کے اندر جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کی طرف گئے، دیکھا تو اونٹ کافی جو ہے غصے میں اور دوڑ رہا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے تو صحابہ کرام روکنے کی کوشش کی، بھائی جانور ہے، ہو سکتا ہے کوئی تکلیف نہ پہنچائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، جب اونٹ کی نظر پڑی تو اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کر اپنا سر نیچے کر لیا، اور اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب کر دیا، جیسے کہ کوئی گفتگو نہیں کرتا کسی کے کھان میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ اونٹ کے سر پہ رکھا، اونٹ بیٹھ گیا وہاں. پھر اس انصارے کو بلایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ وہ شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ یہ بدسلوکی تم کرتے ہو، نہ اسے وقت پہ کھانا دیتے ہو، نہ اسے وقت پہ پینا دیتے ہو، اس نے تمہاری شکایت کی ہے. سبحان اللہ، جانور کے لیے بھی سفارش ہے. بلی کا قصہ آپ جانتے ہیں، ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی اور ایک عورت کتے کی وجہ سے جنت میں گئی. یہ پیغام کس چیز کے ہیں؟ جس نے بلی کو عذاب دیا، بند کر دیا، نہ اسے کھانے دیا، نہ پینے دیا، نہ اسے خود کھلایا اور پلایا، بلی مر گئی، ارے بلی مرنے سے جہنم؟ رحمت ہے اس جانور پہ. بغی عورت ہے، بدکار عورت ہے، راستے میں جا رہی ہے، شدید گرمی ہے، پیاسی ہے، سامنے کتا دیکھا ہے، پیاسا کتا بیٹھا ہے کنویں میں، پانی نیچے کتا جا نہیں سکتا، گرتا تو مر جاتا ہے، اب کوئی اور ہے نہیں. اس عورت نے اپنا خوف جو جوتا ہے وہ نکالا، پانی کیسے لے کے آتی، خود تو پانی پی لیا، اب کتے کے لیے پانی کیسے لے کے آتی. تو اگر جوتا اتارا، پانی اس میں ڈالا، چمڑے کا جوتا تھا، جب کتے نے پانی پہ، جوتا تو خراب ہو گیا، چمڑے کا جوتا تو خراب ہو گیا، بہرحال کتے نے پانی پی لیا. اس بغی عورت کو اللہ تعالی نے اس عمل کے عوض میں جنت میں داخل کر دیا. وہ پیدا چلتی گئی، اس کے پاؤں جلتے گئے، لیکن ایک جانور پر رحم کرنے کی وجہ سے اسے جنت عطا فرمائی گئی. جانور پر رحمت ہے. یہ پیغام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں. کیا پیغام ہے؟ کہ جانور پر بھی رحم کرنا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو رحم جانور پر بھی کرتا ہے. جمادات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، کھجور کا کٹا ہوا ایک حصہ باقی تھا، تو اس کے اوپر، اس کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے. جب مسجد بڑی ہوئی، لوگ زیادہ تعداد میں آئے تو مسجد بڑی ہوئی، تو جو دور والے لوگ تھے وہ ان تک آواز جانا ذرا مشکل ہو گئی تھی. تو ایک انصاری عورت، تاجر عورت تھی، اس عورت نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتی ہوں، آپ کے لیے ایک ممبر بنانا چاہتی ہوں، میرا ایک غلام ہے جو لکڑی کے بڑا اچھا ماہر ہے، ایک ممبر آپ کو بنا دیتے ہیں. تو اس عورت نے ہدیہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران رونے کی آواز آئی، جیسے بچہ روتا ہے، رونے کی آواز. اب صحابہ کرام دیکھنے کوئی ہے نہیں یہاں پہ، آواز کہاں سے آ رہی؟ وہ جو درخت کا ٹکڑا تھا نا مرا ہوا، جماعت بن چکا ہے، وہ درخت کا ٹکڑا رو رہا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر ہاتھ رکھتے تو اس درخت کو سکون آتا تھا. تو جب دور ہوئے تو اس درخت سے دوری برداشت نہ ہوئی، رونے کی آواز. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں، ارے لکڑی کا ٹکڑا ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ خطبے کے دوران خطبے کو روکا، ممبر سے نیچے اترے اور اس لکڑی کے ٹکڑے کو سینے سے لگایا، اچانک خاموشی ہو گئی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں اتنی رحمت کے نظارے ہیں. اللہ تعالی سے دعا کی. ایک مرتبہ صحابہ کرام جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک قبر کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، جیسے مسلم کی روایت ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ بات شاید اچھی نہیں لگتی، لیکن جو حق ہے وہ بات حق ہے، کیونکہ امام صاحب نے بھی خود میں یہ بات بیان کی تھی، تو میں بھی بیان کر دیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے قریب رو رہے تھے، تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خیریت تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری ماں کی قبر ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں اور میری ماں کو بخش دیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے ایک دعا قبول فرمائی اور دوسری قبول نہ فرمائی. مجھے زیارت کی اجازت تو دے دی، لیکن بخشنے کی دعا قبول نہیں فرمائی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تکلیف برداشت نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. پھر سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظوں میں بیان کیا ہے کہ مومنوں کے لیے بات درست نہیں تھی، جائز نہیں تھا کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں اور بخشش کی دعا کریں. واللہ اعلم. رمضان کے بعد الحمدللہ ہم نے عید گزاری ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کے دن خوشی میں جمع کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں قرآن اور سنت پر اور سلف صالحین کے روشن منہج پر جمع کرے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں جمع کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى هي: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة. آج کے خطبے کا موضوع ہے اچھی بیوی. اچھی بیوی کون ہے؟ اچھی بیوی کی کیا صفات ہے؟ اچھی بیوی کی اچھائی کا کیا معیار ہے؟ اس دنیا میں سب سے اچھی بیویاں کون ہیں، اور اچھی بیوی کی اچھائی میں کون سی رکاوٹیں ہیں؟ اس موضوع کے تعلق سے آج کے مجلس میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، اور یہ چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں اور ان کے فائدے بھی مختلف ہیں. بعض چیزوں کو زیادہ فائدہ ہے، بعض چیزوں کو کم فائدہ ہے. سب سے زیادہ فائدہ مند چیز اس دنیا میں کیا ہے؟ بعض لوگوں کے نزدیک مال ہے، بعض لوگوں کے نزدیک اولاد ہے، بعض لوگوں کے نزدیک شہرت ہے، بعض لوگوں کے نزدیک اچھی جاب ہے. مختلف لوگوں کی سوچیں ہیں. کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہے، جس میں زیادہ فائدہ ہے، زیادہ فائدہ مند چیز کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، معروف اور مسنون دعا. ہم کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا، اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں، حسنتن بھلائی، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما. یعنی دنیا کے اندر جتنی بھلائیاں ہیں وہ ساری بھلائیاں اور اچھائی ہمیں عطا فرما، اور دنیا کی ایسی بھلائی ہو جو ہمارے لیے آخرت میں بھی فائدہ مند ہو، آخرت کی بھلائی بھی اس دنیا کی بھلائی کی وجہ سے ہمارے لیے آسان ہو جائے. اس لیے آگے ہم دعا کرتے ہیں، وفی الآخرت حسنہ، کیونکہ اگر دنیا کی بھلائی سے، اس عظیم بھلائی سے آپ محروم ہو جاتے ہیں تو پھر آخرت کی بھلائی بھی آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. وقنا عذاب النار، یہی کامیابی ہے کہ اے اللہ تعالی ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. آخر وہ دنیا کی وہ کون سی ایسی نعمت ہے، ایسی بھلائی اور اچھائی ہے جس سے دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور جہنم کی آگ سے بھی نجات ممکن ہو سکتی ہے؟ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ساری کے ساری دنیا متاع ہے، فائدہ مند یا فائدہ بخش چیز ہے، اس میں مختلف فوائد ہیں. وخیر متاعها، اور اس دنیا کی سب سے بڑی بھلائی اور اچھائی جو ہے، المرأة الصالحة، اچھی عورت، اچھی بیوی. اب غور کریں ذرا، اچھی بیوی سے یہ دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. یہ عظیم نعمت ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا راز ہے جو اس اچھی عورت میں چھپا ہوا ہے کہ اگر یہ اچھی ہو جائے تو گھرانہ بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور جب گھرانہ اچھا ہو جاتا ہے تو پوری دنیا اچھی اور خوبصورت نظر آتی ہے، اور جب دنیا اچھی اور خوبصورت نظر آ جائے تو اس پہ آخرت کے لیے محنت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جو آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اور جن پر رب راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آگ سے ضرور محفوظ فرماتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری بیویاں، یا جب ہم بیوی کا انتخاب کرتے ہیں شادی کے لیے، ہمارے نزدیک معیار کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا دیکھ کے شادی کرتے ہیں؟ ایک سروے کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے، مختلف جوانوں سے، 1000 جوان سے زیادہ سے یہ سوال کیا ہے کہ بیٹا آپ نے شادی کرنی ہے، آپ کی عمر اب شادی کی ہو چکی ہے، 20 سال کی عمر ہے آپ کی، 20-25 سال کی عمر سے لوگوں سے یہ سوال کیا گیا، جوانوں سے، آپ کیا معیار دیکھتے ہیں؟ 95% کہتے ہیں خوبصورت ہونی چاہیے. خوبصورت، ہم نے یہ نہیں کہا کہ خوبصورت بیوی کو نہیں ہونا چاہیے، یا آپ کا انتخاب خوبصورتی کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک اور چیز ہے جو اس خوبصورتی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور وہ ہی معیار ہے. یعنی بعض نے کہا کہ اس کا حسب اچھا ہونا چاہیے، بعض نے کچھ اور کہا، لیکن زیادہ تر جو جوان تھے ان کی سوچ ایک ہی تھی، ایک جیسی تھی، کہ بیوی خوبصورت ہونی چاہیے. خوبصورت ہے کہ نہیں یہ بات کی بات ہے، لیکن خوبصورت تو ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے. وجہ کیا ہے یہ بعد میں بتاؤں گا کہ آخر وجہ کیا ہے. ہمارے بچوں میں یہ سوچ کہاں سے آئی اور کیسے آئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ڈیمانڈ ہے. ظاہر جب شادی ہوتی ہے تو خوبصورتی کو بھی دیکھا جاتا ہے، ہم خوبصورتی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن کیا خوبصورتی ہی معیار ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کی شادی ہوتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، لجمالها، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبها، اس کے حسب اور نصب کی وجہ سے، کون سا گھرانہ ہے، کیسا گھرانہ ہے. نمبر 3، ولمالها، اس کے مال کی وجہ سے. اور نمبر 4، ولدینها، اور دین کی وجہ سے. فاغفر بذات الدین تربت یداک، دین والی سے ہی کامیاب ہو جاؤ. یہاں پر 4 چیزیں ہیں، اور آپ آج کسی سے بھی سوال کریں، یہی 4 چیز اس کے ذہن میں ہوتی ہے عام طور پہ، بلکہ 3 ہوتے، چوتھی بہت مشکل سے کسی کے ذہن میں بات آتی ہے. شادیاں ہوتی ہیں، جب ہم اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں یا بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں عام طور پہ، خاندان کیسا ہے، نسب والی ہے کہ نہیں، مالدار لوگ ہیں یا فقیر مسکین ہیں، خوبصورت لڑکی ہے کہ نہیں. چوتھی چیز عام طور پہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ بڑی مصیبت ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاغفر بذات الدین تربت یداک، تربت یداک یعنی تیرے ہاتھ علو کے خاک ہو جائیں۔ یہ کہاوت ہے، یہ کوئی بد دعا نہیں ہے، عربی زبان میں یہ کہاوت ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہی راستہ ہے کامیابی کا، کامیاب ہو جاؤ دیندار بیوی سے، شادی کرنی ہے تو یہی معیار ہونا چاہیے، دین معیار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، جس عورت یا مرد کے دل میں دین جگہ کر لے اور اس میں مضبوطی آ جائے تو یاد رکھیں ایسا شخص جو ہے مرد یا عورت کبھی ناکام ہوتا نہیں ہے۔ اس انسان کو کنٹرول کرتا ہے اس کا دل، اور جب دل کے اندر ایمان جگہ بنا لے اور اس ایمان کو تجدید کیا جائے اور اسے تقویت ملتی جائے تو اس مضبوط دل کی وجہ سے انسان کے پورے جسم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ سدھر جائے تو یہ انسان سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا فاسد ہو جائے، ناکارا ہو جائے تو یہ انسان ناکارا ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور یہ گوشت کا ٹکڑا ہے دل۔ ہمارا دل کیسا ہے؟ اچھا دل قلب سلیم کون سا ہوتا ہے؟ برا دل، مریض دل قلب سقیم کون سا ہوتا ہے؟ مریض دل صرف وہ نہیں ہوتا جس دل کے اندر بہت ساری بیماریاں ہوں، ہم صرف ایک قسم کی بیماری جانتے ہیں دلوں کی بیماریوں میں سے، کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کسی کا دل کمزور ہے، کسی کو بلڈ پریشر کی وجہ سے دل میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے۔ یہ امراض القلوب جو ہیں یہ حسی ہیں، ایک ایسے مرض ہوتی ہے، بعض ایسے امراض ہیں دل کے جو ان سے زیادہ خطرناک ہیں، لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور یہ امراض جو ہیں یہ دل کو مار دیتے ہیں، اور جب کسی شخص کا دل پہلے مر جائے اس کی جسم سے تو ایسے شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب کافروں کی بات کی ہے، منافقین کی بات کی ہے، تو اس پر مہر لگانے کی بات کی ہے، ان کی دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم۔ وجہ کیا ہے کہ اب ان کے دل اتنی فاسد اور خراب ہو چکے ہیں، اب ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کیا کہ مہر پہلے لگا دی تاکہ وہ حق کو نہ سمجھ سکیں، انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے اس لیے مہر لگا دی گئی ہے، یہ عذاب ہے ان پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ایمان کے نور سے روشن کر دے اور توحید اور سنت سے مالا مال کر دے۔ تو جب دین کسی کی دل میں جگہ کر لیتا ہے تو پھر آپ اس شخص کے حرکات اور سکنات میں برکت ہی برکت، خیر ہی خیر دیکھیں گے، اور دین باقی رہتا ہے، ایمان باقی رہتا ہے، اور باقی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مال ہے، اور یہ اچھی طرح ہمارے بیٹے، ہمارے جوان، ہمارے بھائی یہ پیغام سن لیں جنہیں شادی کرنی ہے، جب شادی کرنی ہو تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر ذرا غور ضرور کرنا۔ مال کی وجہ سے اگر شادی کرنی ہے تو یاد رکھیں مال پائیدار نہیں ہے، جو ہی اس مال میں کمی آئی یا یہ مال چلا گیا تو اس کی سب سے پہلی ضرب اس ازدواج رشتے پر لگتی ہے۔ جس نے کسی لڑکی سے صرف مال کے لیے شادی کی ہے، جب یہ مال کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا تو یہ رشتہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، وہ پھر بیوی اچھی نہیں لگتی۔ پھر سوائے حسرت کے کچھ باقی نہیں رہتا. تو مال پائیدار نہیں ہے, یاد رکھیں. خوبصورتی ہے, خوبصورتی پائیدار ہے, یاد رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بعض امراض کی بیماریوں کی وجہ سے چہرے پہ کوئی دانے نکل آتے ہیں یا وہ زخم لگ جاتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں. عمر کا بڑھنا ہی کافی ہے, آپ اسے روک نہیں سکتے. اور عمر کے ساتھ ساتھ جب چہرے میں تبدیلی آتی ہے تو پھر مصیبت بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے. جو صرف خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہیں ان کی ازدواجی زندگی 5 یا 10 سال کے بعد بگڑنا شروع ہوتی ہے, جب خوبصورتی آہستہ آہستہ زوال کی طرف جاتی ہے. یہ مصیبتیں بھی اس ازدواجی زندگی میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جو صرف گھرانے کو دیکھتے ہیں, یاد رکھیں, اور کہتے ہیں گھرانہ ہی کافی ہے, فلان گھرانہ ہے کافی ہے, اور اس گھرانے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو نہیں دیکھتے جو اس نسب سے زیادہ مضبوط اور پائیدار ہے, جو اس نسب کے غرور کو ختم کر سکتا ہے, جو اس نسب کو کے اندر ایک بہتری اور خوش اخلاقی پیدا کر سکتا ہے, تو ایسے لوگ بھی پریشان رہتے ہیں ہمیشہ. اس لیے جو بنیادی بات ہے, جو اچھی بیوی کا معیار ہے, وہ ہے دیندار لڑکی, دیندار عورت. یہ دیندار لڑکی کیا ہے, کون ہے, اچھی بیوی کی صفات کیا ہے؟ اچھی بیوی کی صفات قرآن اور سنت میں جو بیان ہوئی ہیں, بڑے پیارے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ان میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر 1, جب اس کی طرف دیکھیں تو تمہاری آنکھوں میں مسرت پیدا ہو جائے. اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جب آپ بیوی کی طرف دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, اور جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی فرما برداری ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ, تیسرے نمبر پہ, آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر کی رکھوالی کرتی ہے, آپ کے مال کی رکھوالی کرتی ہے, اور اپنی عزت کی رکھوالی کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیر النساء, سب سے بہترین عورتیں, من تسرک اذا ابصرت, جب اس کی طرف دیکھو تو آنکھوں میں مسرت پیدا ہو جائے, آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. وتطيعك اذا امرت, اور جب اسے کوئی حکم دو تو اس حکم کی تعمیل ہو, فرما برداری ہو. اور یاد رکھیں, یہ وہ احکام ہیں جو شریعت کے مطابق ہیں. جو احکام شریعت کے مخالف ہوتے ہیں تو قاعدہ یہ ہے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق جل شانہ کی معصیت میں کسی بھی مخلوق کی فرما برداری اور طاعت جائز نہیں ہے, اگرچہ یہ مخلوق والدین کیوں نہ ہو. جب خالق جل شانہ کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو پھر اس حکم کی تعمیل نہیں کی جاتی, لیکن اگر یہ حکم شریعت کے مطابق ہے تو پھر دوسری نشانی جو اچھی بیوی کی ہے کہ وہ اس حکم کی تعمیل کرتی ہے, سستی نہیں کرتی. اور تیسرے نمبر پہ, گھر کی حفاظت کرنے والی ہے. گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس گھر کی ذمہ دار ہے, وہ اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھا سکتی ہے, وہ اس قابل ہے کہ وہ گھر والی بن سکتی ہے. بیوی کو ہم گھر والی کہتے ہیں, پاسپورٹ پہ ہاؤس وائف لکھا جاتا ہے, کیا واقعی ہماری بیویاں گھر والیاں ہیں؟ کیا واقعی انہوں نے اپنے گھر کو سنبھالا ہوا ہے؟ کیا واقعی وہ اچھی بیوی اور اچھی ماں ثابت ہوئی ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ہے، یہ دنیا کا سب سے بہترین متاع آپ کے پاس ہے، اور آپ کے لیے دنیا بھی آسان ہے اور آخرت بھی آسان ہے. اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی بیوی کو ہدایت عطا فرمائے. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اپنی بیوی کو نصیحت کر کر کے تھک گئی ہوں تو کبھی تبدیل نہیں ہونے والی، یہ آپ کی سوچ ہے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی جب چاہتے ہیں تو صرف کن فیکون ہے بس، اور انسان کے دل جو ہیں، مخلوق کے دل جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، جب چاہے پھیر دیں. یہی وجہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تعالیٰ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے اور اسے ثابت قدمی عطا فرما. اور یہ یاد رکھیں، یہ اچھی بیوی کو بھی دعا کرنی چاہیے، یہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بیوی اچھی ہے، عورت یہ سمجھے کہ میں اچھی ہوں اور بس یہ کافی ہے، اور یہ دعا نہ کرتی جائے. کتنی اچھی عورتیں، اچھی بیویاں بگڑ گئی تھی بعد میں، اچھائی کے بعد میں. وجہ کیا ہے؟ کہ غرور، جیسے میں آگے بیان کروں گا، جو بعض رکاوٹیں ہیں اس اچھائی میں، یہ اچھائی کو توڑ دیتی ہیں. غرور تکبر جو ہے، یہ بڑی مرض ہے، بڑی بیماری ہے، یہ ہر اچھائی کا خاتمہ کر دیتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی غرور اور تکبر پسند نہیں ہے. اور جس نے بھی غرور کیا ہے اور تکبر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں پہلے ذلیل کیا آخرت سے. وہ اس دنیا میں ذلت کو دیکھتا ہے، پھر آخرت میں اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں یہ تین صفات ہیں اچھی بیوی کی. اور میری گزارش ہے اپنی بہنوں سے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں. میں جتنی حدیث آج بیان کروں گا، آج کا خطبہ جو ہے وہ اچھی بیویوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے خاص ہے. ہماری بہنیں بعض وقت ناراض ہو جاتی ہیں کہ میں عورتوں کے بارے میں بات کم کرتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ موضوع ایسے ہوتے ہیں کہ میرے ذہن سے یا میرے زبان پر زیادہ نصیحتیں عورتوں کے لیے ہوتی نہیں ہیں. بعض اوقات میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو بھی شامل کر دوں، لیکن آج یہ سارے کا سارا خطبہ آپ ہی لوگوں کے لیے ہے. گھر کے اندر خوبصورتی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور خوبصورتی صرف زمین کو صاف کرنا یا ڈسٹنگ کر کے، دیواروں کو صاف کر کے، پردوں کو صاف کرنے سے نہیں ہوتی. بعض عورتیں، بعض بیویاں گھر کو تو بہترین طریقے سے صاف رکھتی ہیں، لیکن اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ادھر شرط یہ ہے، یعنی جب اس کی طرف دیکھتے ہو، یعنی بیوی کی طرف دیکھتے ہو، تو آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہو. آج کل جب ہم دیکھتے ہیں اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کو، کیا ہمیں آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے؟ یہ سچ بات ہے، یعنی یہ میں اپنے آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بیویوں سے سوال کر رہا ہوں اور بہنوں سے سوال کر رہا ہوں. کیا ہماری آپ کی حالت ایسے ہوتی ہے گھر میں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی خاوند آنے والا ہے، کہ آپ کبھی سوچتی ہیں کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے، کیسا لگنا چاہیے اس کے سامنے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے مختلف کام ہوتے ہیں، بچوں کا شور ہوتا ہے، بچوں کی تربیت ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، بیچاری کاموں میں الجھی رہتی ہے. اور اپنی صفائی کا خیال رکھنا اور خوبصورتی کا خیال رکھنا، یہ سب سے آخر میں ہوتا ہے. جو ضروری بات ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں. تو اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں. آپ کا خاوند جو ہے وہ جیسے کہ اپنے گھر کو صاف دیکھنا چاہتا ہے اس سے زیادہ آپ کو صاف دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ خبر سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے. تو اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سچ بات ہے, یعنی بعض خاوند جو ہیں کافی شکایت کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہم کافی انڈائریکٹ طریقے سے بتا چکے ہیں, کبھی کبھی براہ راست بھی کہہ دیتے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہمارے پیسوں سے وہ میک اپ وغیرہ خریدتی ہیں, خوبصورت کپڑے بھی خریدتی ہیں, لیکن ہم اپنی بیویوں کو خوبصورت دیکھتے ہیں صرف سال میں 2 مرتبہ یا شاید 3 یا 4 مرتبہ, یا عیدوں پہ دیکھتے ہیں, یا اگر کسی کی شادی ہو شادیوں پہ جا کے ہماری بیوی شادی پہ جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں تب ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. سال میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ بس. دیکھیں نا, ناانصافی تو ہے نا. تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ حسرت جو خاوند کے دل میں ہے اسے آپ ہی دور کر سکتی ہیں. پھر یاد رکھیں بعض عورتیں پریشان ہیں, فون آتے ہیں کافی, وہ بعض روتی ہیں کہ میرا خاوند دوسری شادی کر چکا ہے. جب 24 گھنٹے وہ یہی کچھ دیکھتا رہے گا تو ظاہر اس نے کوئی کچھ اور تو یعنی آپ اسے مجبور تو کرتی نا, کوئی اپنی نظر ثانی کرے تھوڑی سی. جب آپ نظر ثانی نہیں کرتی ظاہر اسے تو نظر ثانی پھر کرنی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حق دیا ہے, 4 کا حق دیا ہے, پھر آپ دعا پہ کیوں پریشان ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ ایسا قدم اٹھائے یا ایسا سوچے بھی, اگر آپ اپنے خاوند کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہیں تو خاوند ادھر ادھر دیکھے گا نہیں. میں نے شادی کی بات کی ہے, میں نے وہ بات نہیں کی خیانت کی بات نہیں کی. میں نے بعض ایسے مرد ہیں جو خیانت کرتے ہیں, غلط تعلقات رکھتے ہیں, ایسے عورتوں کو بھی کافی فون آتے ہیں. ہم کیا کریں؟ آپ ہی تو سب کچھ کر سکتی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد آپ ہی تو کر سکتی ہیں. ظاہر کہیں پہ بگاڑ, کہیں پہ کمی اسے محسوس ہوئی ہے تو اس نے ایسا قدم اٹھایا ہے. تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں کہ جب بھی آپ کو خاوند دیکھے تو آنکھوں کی ٹھنڈک, آنکھوں میں ٹھنڈک اسے محسوس ہو. آج سے آپ سوچ لیں کہ آپ نے گھر میں جانا ہے تو آپ نے کس طریقے سے اپنے خاوند کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننی ہے. اور یاد رکھیں صرف صفائی اور شکل صورت کی خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا میں, اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو سیرت بھی اچھی ہونی چاہیے کہ جب آپ بات کریں تو ذرا الفاظوں کو توڑ کے بات کریں آپ کیا بات کر رہی ہیں. جب بھی خاوند باہر سے آئے آپ نے اسے بات کون سی کرنی ہو, کہاں سے شروع کرنا ہے. یہ بریکنگ نیوز جو ہوتی ہے یہ ذرا تھوڑی سی دیر کے بعد جب تھوڑا سانس لے لے, کھانا کھا لے, ٹھنڈا پانی پی لے, ذرا یہ تو دے دیں اسے نا. پاس گھرانے ایسے ہوتے, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. خاوند جو ہی دایاں پاؤں رکھتا ہے گھر کے اندر, دعا پڑتا ہے گھر میں داخل ہونے کی, بریکنگ نیوز, فلان بچے نے یہ کر دیا, فلان بچے نے وہ کر دیا, فلان کے گھر میں پتہ نہیں فوتگی ہو گئی, فلان کے گھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب وہ بےچارا جتنی قدم چلتا رہتا ہے ایک کے بعد دوسری بریکنگ نیوز آتی رہتی ہے. اب بیٹھا ہے کھانے پر, اب کھانے پہ تو چھوڑ دے بےچارے کو نا, تھوڑا کھانا تو کھانے دو. کھانے کے دوران بھی فلان نے دیکھا, فلان کی تو فلان کا فون آیا تھا, وہ قرض مانگ رہا تھا فلان. ارے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, یہ سب ممکن ہے, آپ یہ بات کر سکتی ہیں, لیکن اس کا ذرا موقع تو دیکھیں, محل تو دیکھیں. آپ کو کیا پتا کہ اس کے سر پر کتنا بوجھ ہے جب وہ گھر میں داخل ہوا ہے, کتنی پریشانیاں لے کے آیا ہے وہ. آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی پریشانی شیئر کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا جو غم ہے, جو دکھ ہے, جو پریشانی, وہ تھوڑی سی ہلکی ہو جائے. عجیب سی بیوی ہے کہ سانسیں نہیں لینے دیتی, فر فر بول رہی ہے, فر فر بول رہی ہے. چلو ایک تو اچھی خبر بےچارا انتظار کر, ابھی کوئی اچھی خبر ملے گی, کوئی اچھی خبر ملے گی. 10 نیوز ساری کے ساری بریکنگ نیوز, ایک بھی اچھی خبر نہیں. اور اگر ان 10 بریکنگ نیوز کو بےچارا جواب نہ دے, اور یہ نہ کہ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ٹھیک کرنے کی, تو اس کی خیر ہی نہیں. کب تم نے توجہ سے میری بات سنی؟ کب تم نے کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ جو یہ حل ہو؟ تم نے بچوں کو سر پہ بٹھائے رکھا ہے, تم نے بچوں کو کب آ کے دیکھا ہے بچے کیا کرتے ہیں؟ اور پہلے ڈانٹ چکی ہے بچوں کو, پہلے سے وہ ڈانٹ چکی ہے, ٹھیک ٹھاک ان کو لیکچر دے چکی ہے, شاید مار بھی چکی ہے. اب اگر آپ کو ان کو نصیحت نہیں کرتے بچوں کو, یا برا بھلا نہیں, اچھا نصیحت بھی اچھے انداز میں نہیں کرنی, سختی سے بات کرنی ہے, اگر مارنا نہیں ہے تو برا بھلا ضرور کہنا ہے، ڈانٹنا ضرور ہے، یہ زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. یہ میں نے بعض گھروں کا نقشہ کھینچا ہے، بعض میں سے بھی بڑھ کر باتیں ہوتی ہیں، اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے، اور سارے گھرانے ایسے نہیں ہیں، یہ سچ بتاؤں سارے گھرانے ایسے نہیں ہیں، بعض اچھی بیویاں بھی ہیں الحمدللہ، لیکن میں ان کی بات کرتا ہوں. میں آج اچھی بیوی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو اچھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو نہیں تو اچھی بن جائے. فرما برداری کی بات ہوئی، پہلے خوبصورتی پھر فرما برداری ہے. بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ گھر کے کام کم ہیں کہ میں اور بھی اس کی باتیں سنوں، کیا مجھے حکم دینے چاہتا ہے، کیا بات کرنا چاہتا ہے. دیکھیں خاوند کا جو حکم ہوتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ خاوند کی حیثیت کیا ہے. اگر آپ کو اس حقیقت کا اندازہ ہو جائے کہ اس دیواج زندگی میں خاوند کی قدر کیا ہے شریعت میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ خاوند جو ہے اس کا کیا درجہ ہے، تو شاید آپ سے ایسی باتیں کبھی سرزد نہ ہو، اور کبھی آپ ایسے سوچے بھی نہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے، جہالت ہے، وہ یہ نہیں سمجھتی کہ خاوند ہوتا کیا ہے، خاوند کی حیثیت کیا ہے، شریعت نے خاوند کو کیا مقام دیا ہے. یا تو اکثر جانتی نہیں، اور جو جانتی ہے تو اسے نظر انداز کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لا تؤدی امرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها، عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کرے. جتنی بھی اچھی عبادت گزار، پانچ وقت نماز سنت کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، صلات اشراق کے ساتھ، دن میں روزہ، رات کا قیام، اخلاق اس کا چھوٹ، سب کچھ اس کا ٹھیک ہو، لیکن اپنے خاوند کا حق نہیں دیتی، یہ اسے نظر انداز کر دیتی ہے، تو اپنے رب کا حق ادا کر نہیں سکتی. اور جو اپنے رب کا حق ادا نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، حق الزوج علی زوجته، خاوند کا حق اس کی بیوی پر یہ ہے، ان لو کانت به قرحة فلحسست ما ادت حقه، اگر خاوند میں ایک پھوڑا ہو جس میں خون اور گندگی نکل رہی ہو، اور اس کی بیوی اس کی اتنی خدمت کرے یہاں تک کہ اس پھوڑے کو اپنی زبان سے چاٹ لے، تب بھی اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی. دیکھیں الفاظ کیسے ہیں، ذرا غور کریں. مطلب نہیں کہ یہ نعوذ باللہ کے پھوڑے کو چاٹ لے اپنی زبان سے، مطلب یہ کہ حق تو دیکھیں، کتنی بڑی بات ہے. اور جو عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے ساتھ ساتھ جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو عورت اپنے خاوند کو اذیت دیتی ہے دنیا میں، تو اس نیک اور مومن خاوند کی جو بیوی ہے حور عین میں سے جنت میں، وہ دنیا کی بیوی کو بد دعا دیتی ہے کہ قاتلک اللہ فانما عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا، یہ تمہارے پاس وقتی طور پہ دخیل آیا ہے، کچھ ہی دیر بعد، کچھ عرصے کے بعد تمہیں چھوڑ کے ہماری طرف آئے گا. تو خاوند کا حق بہت عظیم ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو صفت ہے اچھی بیوی کی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا کرنے والی ہے. اپنے خاوند کے حق کو جانتی ہے، خاوند کے حقوق کیا ہے، اور زیادہ حقوق نہیں ہے، واللہ آسان ہے، خاوند پر جو حق ہے وہ زیادہ ہے بیوی کے، لیکن جو بیوی پر حق ہے خاوند کا بہت آسان ہے. نمبر ایک، اس کا ازدواجی حق ہے.

کتنی عظیم حق ہے. اور نہ جانے کتنی ایسے گھرانے ہیں جن کی راتیں ایسے گزرتی ہیں نعوذ باللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے بھی جو خاوند ہیں, ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے اور اگر غلطی بھی اسی کی ہے, آپ بڑے ہیں سمجھدار ہیں, آپ اگر تھوڑی سی جدوجہد کریں تو آپ اپنی بیوی کو اس مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں کہ سارا فرشت اس پر لعنت بھیج رہے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں جس عورت پر فرشت سارا لعنت بھیجتے رہیں, اور لعنت کا معنی ہے کہ بد دعا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جاؤ, اور جس عورت کو یہ بد دعا لگ جائے اور اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جائے تو اس کا دن کیسے گزرے گا. یاد رکھیں اس نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے, آپ کے بچوں کے ساتھ, آپ کے بچوں کے بیچ میں رہنا ہے. جس عورت پر اللہ کا رحم نہ ہو تو پھر ایسی عورت جو ہے گھر کے اندر ایک بار دوسری تیسری مصیبت کھڑی کر دیتی ہے. اس لیے آپ کو حکمت عملی سے کام لینا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ بہت مشکل ہے یہ, لیکن اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں کہ فرشتے اس بیچارے پر لعنت بھیج رہے ہیں, ٹھیک اسی کی غلطی ہے, آپ اسے معافی مانگ لیں, اپنے قریب کر لیں, اس مصیبت سے تو اسے بچا لے. وہ یہ بڑا پن ہے, معافی صرف غلطی پر نہیں مانگی جاتی, بعض اوقات غلطی ہے تب بھی معافی مانگی جاتی ہے اپنے پیاروں سے, کیونکہ اپنے پیارے ہیں, اپنی بچوں کی ماں ہے, گھر کی رکھوالی ہے. ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے, بہرحال تو اس پہ تھوڑی سی میں جان تو مشکل ہے, لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر آسان ہو جاتا ہے.

0: ان کے بعد امہات المؤمنین کے بعد جو سب سے افضل عورتیں آئی ہیں وہ ہیں صحابہ کرام کی بیویاں اور صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نمونہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں, دیکھیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے ایک مثال قائم کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں تھی. جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو چنا ہے کہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بنے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن اور سنت کا علم حاصل نہیں کیا بلکہ آداب اور اخلاق اور سلوک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. اس لیے یاد رکھیں شریعت کا علم جو ہے ایمان ایمانیات ہو یا عقیدہ عبادات یا معاملات ہو, ان تین چیزوں کو دین کہا جاتا ہے. صحابہ کرام نے اس پورے مکمل دین کو سیکھا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ہمارے لیے آج کوئی اور راستہ نہیں ہے اس راستے کے سوا. اگر اس دین کو سمجھنا ہے, قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے, تو صحابہ کرام کے راستے کے لیے دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. اور اسے کہتے ہیں المنہج السلفی, سلف منہج یہ ہے. سلف کہتے ہیں گزرے, سلف الصالح گزرے اچھے لوگ. اور ہمارے گزرے اچھے لوگ ہمارے بزرگ سر فہرست ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, پھر ان کے جارشین تابعین, پھر ان کو جارشین اتباع التابعین, تین بہترین زمانے. پھر ان کے بعد ہر وہ شخص ہر وہ عالم جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے الی یوم الدین. تو میں آپ کو ایک قصہ ایک گھر کی کہانی سناتا ہوں کہ صحابہ کرام نے یا صحابہ کرام کی زندگی میں امہات المؤمنین کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر کیسا تھا, ان کی زندگی کیسی تھی. ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے, ایک چھوٹا سا قصہ ہے. ایک مرتبہ سیدنا طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہیں گھر میں داخل ہوئی, دیکھا تو سیدنا طلحہ پریشان ہے. آپ جانتے کہ سیدنا طلحہ کون ہے؟ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی, ان میں سے ایک ہے. دس صحابہ جن کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی, جو کہتا ہے عائشہ مبشرہ بالجنہ, سیدنا طلحہ ان میں سے ایک ہے. دیکھا تو پریشان ہے. اب ذرا گفتگو سنیں ذرا میاں اور بیوی کی. کہتی ہے اپنے خاوند سے, لگتا ہے کہ آپ مجھ سے خفا ہیں, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. ابتدا دیکھیں, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتائیں. اور اگر ایسی بات ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں. اب جواب دے کے خاوند کا, کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ اچھی بیوی ہیں اور بہترین بیویوں میں سے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے, پریشان اس لیے ہوں میں کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا ہے, مجھے پتہ نہیں کہ میں کہاں پہ صرف کروں, کیا کروں. مال کتنا تھا؟ 400,000 درہم تھا, یعنی 400,000 ریال اس کے پاس گھر میں جمع ہو گیا ہے. تاجر تھے, 400,000 ریال ملا ہے, پریشان ہے, میں کیا تبصرہ کروں. اب اچھی بیوی کے جواب دیکھیں, کہتی ہیں تو اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ اپنے رشتے داروں کو بلائیں جو مسکین اور فقیر ہیں اور ان سب میں تقسیم کر دیں. اپنے غلام کو بلایا اور کہا جاؤ رشتے داروں کو بلا کے آؤ. چنانچہ رشتے دار آتے ہیں اور 400,000 درہم تقسیم ہو جاتا ہے. عظیم گھرانہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. چار لاکھ اللہ کے راستے میں دے دیے. کب دیے؟ جب ساتھی نے اچھا ساتھ دیا. ورنہ انسان تو پریشان یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بیوی بچے کیا کہتے ہیں. اور اسے طلحہ کو یہ پریشانی نہیں تھی، وہ تو پہلے سے وہ کہہ چکے تھے کہ آپ اچھی بیوی ہیں، آپ بھی پریشان ہوتی ہیں، میں آپ سے خفا نہیں ہوں، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن معاملہ کچھ اور ہے. یہ پیسے میرے پاس جمع ہو گئے ہیں، میں کہاں پہ خرچ کروں ان پیسوں کو، کس کو دوں، اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، کہاں سے شروع کروں؟ اب اچھی بیوی کی دیکھیں، نصیحت دیکھیں اچھی بیوی کی. کہتی ہیں اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ یعنی دیکھیں پریشانی کس طریقے سے، جب سے گھر میں قدم رکھا اس عظیم بیوی نے، پریشانی صرف شکل دیکھتے ہی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی. ابھی بولنے سے پہلے دیکھیں خوبصورت خوبصورت اور خوبصیرت جو ہے، یہ دونوں چیزیں یہ انسان کمال کے درجے پہ پہنچا دیتی ہیں، اس ناقص انسان کو، مسکین انسان کو. بعض لوگ کہتے ہیں اگر شکل اچھی ہے تو بات اچھی کیا کر ریا کرے نا، اگر کی بات صحیح نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کہہ دیتے ہیں. دیکھیں سبحان اللہ، دیکھیں ایک دل میں تڑپ ہے، دوسرے شخص کہ کوئی خیال ہے کہ یہ شخص کس حالت میں گزر رہا ہے. میرے بھائی میں اپنے پیاروں کی بات کر رہا ہوں، کہ ہمیں کبھی یہ پریشانی گھر میں داخل ہوتا، بیوی پریشان ہے، کبھی سوچا ہے ہم نے آج بیوی کیوں پریشان ہے؟ بچہ پریشان بیٹھے کبھی سوچا ہے؟ ہمیں وقت ملا ہے، چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو. سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں غمگین بچہ بیٹھا ہے، ارے کیا ہوا اسے، عمیر کو کیا ہوا؟ کہ تو عمیر چھوٹا سا پرندہ تھا، کھیلتا پرندہ مر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمیر کو بلاتے ہیں، اس سے ہنسی مذاق سے بات کرتے ہیں، یا عمیر ما فعل النغیر. جب یہ لفظ سنا نا عمیر نغیر، بچہ ہنس پڑا. سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم بچے کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کا اپنا بچہ نہیں تھا. میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں، کیا ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں؟ ماں نے کبھی پوچھا بیٹا آپ کو کیا پریشانی ہے، آج اسکول سے ذرا پریشان آئے ہو؟ بچہ بھی کہتا ہے نا کہ فلاں نے مارا ہے، دس تو ہمیں تلگا، ہاں تم نے کچھ کیا ہوگا، تم نے شروع کیا ہوگا، تم نے مارا ہوا، بچہ ادھر ہی ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، صرف نماز میں، صرف حج کرنے کے طریقے میں. ہمارے اخلاق نبوی اخلاق کیوں نہیں ہیں؟ کب سیکھیں گے ہم؟ جب گھر میں داخل ہو اور پریشانی کی حالت میں دیکھیں میاں بیوی کو، یا بیوی میاں کو، تو اس کی پریشانی میں اضافہ نہ کریں، خود مصیبت نہ بن جائے بلکہ مصیبت کو کم کریں. یہ اچھی بیوی کی نشانی ہے کہ مصیبت کو کم کر دیتی ہے. تو الفاظ دیکھیں، ابتدا دیکھیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. آپ کہیں کہ دیکھیں گھر کے اندر، اپنی بیوی سے کہیں آج پریشان ہو، کیا مجھ سے کچھ ہوا؟ یہ سینہ کب تک، یہ گردن کب تک اکڑی رہے گی؟ پوچھ کے دیکھیں، ارے فلاں کی ماں آج کچھ غلطی ہوئی مجھ سے، مسکرائے گی وہ. ہمیں ایسے الفاظ آتے جو اپنے سامنے کو، اپنے پیاروں کو تھوڑا سا ہنسا دیں. یا ہم کبھی مسکرانا، ہم خود مسکرانا جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وتبسم وجه اخيك صدقه، مفت کا صدقہ حاصل کریں بھائی، تھوڑے سے مسکرا کے بات کریں. فی وجه اخيك، فی وجه زوجتك، نہیں فرمایا. عام مسلمان جو آپ کا بھائی اس کی طرف دیکھ مسکرا کے بات کریں تو یہ صدقہ ہے، اگر بیوی بچے کے ساتھ مسکرا تو پھر کتنا صدقات ہیں، والدین کے ساتھ مسکرا تو کتنے صدقات اور خیرات ہیں. آپ ابتدا کر کے تو دیکھیں، ارے پریشان مجھ سے غلطی تو میں معافی چاہتا ہوں، ارے ارے ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کی تو بات ہی نہیں ہے، کر کے تو دیکھیں. لیکن ہوتا الٹ ہے عام طور پہ، بیوی پریشان ہے تو دس پریشان اور اس کو سر پہ ڈال دیتے ہیں، خاوند پریشان ہے تو اس کے دس پہ اور پریشان ہے بیوی ڈال دیتی ہے. وہ پھر دیکھیں کہ اس عظیم بیوی نے یہ نہیں کہا رہے چار لاکھ درہم تمہارے پاس آ گیا، تم نے بتایا نہیں، چھپا کے رکھا ہے تم نے، اور پریشان بھی ہو، دو مجھے تو پریشانی کی بات کیا ہے، یہ کوئی پریشانی کی بات ہے؟ خرچ کر مجھے دے دو، میری بھی ضروریات ہیں، میری بھی حاجیات ہیں، فلان کی بیوی کے پاس کیا ہے، فلان کی بیوی کے پاس کیا ہے، فلان کو نہیں دیکھا اس کے پاس کتنی چیزیں ہیں، میرے پاس کیا ہے، ابھی تک تم نے مجھے دیا کیا ہے؟ ارے چار لاکھ، ایک لاکھ کافی ہے، دس ہزار ہی کافی ہے، ابھی مجھے دے دے. عظمت کو دیکھیں. فَغْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. یہ دین، یہ جو دل میں دین اور ایمان ہے، یہ اسی کی وجہ سے زبان بول رہی ہے. جب یہ دل بہترین ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، تو پھر زبان سے بھی اچھائی، آنکھوں سے بھی اچھائی، کانوں سے بھی اچھائی، ہاتھوں سے، پاؤں سے بھی، پورا جسم اچھائی کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے. اور اچھی نصیحت دیکھیں، اپنے رشتے داروں کو بلائیں، صلہ رحمی کا سبق دیکھیں. آج بعض بیویاں ہیں جو رشتے کو توڑنے کی بات کرتی ہیں. ارے والدین، تھوڑا آپ، تمہاری ماں نے تو یوں کیا تھا، تمہاری ماں نے تو یوں کیا تھا، تمہارے بھائی نے یوں کیا، تمہاری بہن نے یوں کیا، یہی سننے کو آتا ہے. اگر یہ سچ بھی ہو، غلطی ہو گئے، ساس سے غلطی ہو گئی، نن سے غلطی ہو گئی، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. اب اس بیچارے کا قصور کیا ہے؟ اسے کیوں سنا رہی ہو؟ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، اپنی ماں سے دور ہو جائے، اپنی بہن سے دور ہو جائے، رشتوں کو توڑ دے. اس عظیم عورت کی باتیں سنے ذرا. پریشان ہو، مال تقسیم کرنا ہے، بلاؤ رشتے داروں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے رشتے داروں کو صدقہ دینے کا دگنا اجر ہے، ایک صدقے کا اجر اور ایک صلہ رحمی کا اجر. اور یہ عظیم بیوی اپنے خاوند کو دگنا اجر دینی چاہتی ہے کہ آپ پریشان ہیں، ایک نہیں آپ کو دگنا اجر انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ایسا عمل بتاتی ہوں کہ آپ کو دگنا اجر اللہ تعالیٰ سے ملے گا. اور صلہ رحمی، یہ عظیم لوگ ہیں. جب میں صحابہ کی بات کرتا ہوں کہ انہی کے راستوں کو اتباع کرنا واجب ہے، تو یہ راستہ ہے صحابہ کرام کا، یہ سبیل المؤمنین ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا، ہمیں اپنے آپ کے حوالے بھی نہیں کیا، اور نہ کسی دوسری یا تیسرے شخص کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ پیغام دیا ہے کہ سبیل المؤمنین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. جس نے اس راستے کی مخالفت کی ہے وہ ہلاک ہوا ہے. ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جس نے اس راستے کو اپنایا ہے وہی جنت میں داخل ہو گیا. یہ وہی گروہ ہے جو حق پر ہے، اور اس گروہ کی یہ ایسا عظیم گروہ ہے کہ جن کے اخلاق بھی اچھے ہیں عبادت کی طرح اور عقیدہ کی طرح. ہمیں ان سے اخلاق بھی سیکھنا ہے. بعض رکاوٹیں ہیں اچھی عورت کے راستے میں، ان میں سے نمبر ایک جہالت. جہالت سب سے پہلی رکاوٹ ہے جو اچھی بیوی کے راستے میں موجود ہے. جاہل بیوی نہیں جانتی کہ خاوند کا حق کیا ہے، اس کے رب کا حق کیا ہے، اس کو پتہ نہیں کسی چیز کا. عمر بھائی، یہ غلطی ہماری بھی ہے. ہم نے کب بچی کو سکھایا ہے کہ بیٹا، خاص طور پہ ماں شادی سے پہلے بچی کو کب سمجھاتی ہے کہ اس دیوالی زندگی ہوتی کیا ہے؟ میری پیاری بیٹی، خاوند کا حق کیا ہوتا ہے، خاوند ہوتا کیا ہے؟ کبھی ہم نے کسی قرآن مجید کی آیت یا کوئی حدیث سنائی اپنی بیٹی کو؟ گھر کے اندر فرصت ملے گی تو تب سنائیں گے. ہم بچوں کو کیا دیتے ہیں گھر کے اندر؟ یہ ان بچوں کو دیتے ہیں کیا ہے؟ یہ فلم ڈراموں میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے اچھا خاوند کون ہوتا ہے؟ کبھی ہمیں بتائے بیٹی کو سب سے اچھا خاوند کون ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ وہ فلم ڈراموں میں دیکھتی ہے سب سے اچھا خاوند وہ ہوتا ہے جو کلین شیو ہوتا ہے، جو ہیرو بنا پھرتا ہے، جو لڑکوں کے ساتھ چھپ چھپ کے باتیں کرتا ہے اور ان سے اپنے تعلقات بناتا ہے. عجب بات ہے، پھر ہیرو بھی یہی ہوتا ہے، اچھا بھی یہی ہوتا ہے. اور جس کی بیٹی سے وہ چھپ چھپ کے ملتا ہے اور اس کا والد منع کر، وہ ویلن ہوتا ہے، وہ برا انسان ہوتا ہے. کیا سبق دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ کون سے فلم، کون سے ایسا ڈرامہ جس کے اندر لو سٹوری نہ ہو. پھر گھر کیسے دکھاتے ہیں؟ بڑا خوبصورت، روشن ہی روشن. وہ چھوٹی بچی دیکھتی ہے، ارے اتنا، ارے شادی تو یہی ہوتی ہے بس، زندگی بھی یہی ہوتی ہے. جب رشتے بھی آتے ہیں، نہیں یہ رشتہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، وہ بھی نہیں چاہیے، وہ بھی نہیں چاہیے، بیٹھی رہتی ہے. تیس سال ہو گئے ہیں، اس ایک خیالی پلاؤ میں، خیالی آئیڈیل میں کہ میرا خاوند بھی ایسے ہونا چاہیے. ہم نے بچوں کو کس چوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے آج؟ پھر بچوں سے ہم چاہتے کیا ہیں؟ ایسے ہوتے ہوں خیر خواہی چاہنے والے والدین، اور اللہ ہی ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد. اے ایمان والو، اے ایمان والو، مرد اور عورتیں، اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ تعالیٰ اس پیغام پہ ذرا غور و فکر تو کرو. قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، نارن، اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. کیسی آگ ہوگی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور جس پر غلیظ شدید فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. الفاظ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، صحابہ کے پاس ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، حبشی صحابی تھا، جب یہ آیت سنی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار وقودھا الناس والحجارہ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد، مر گیا، بیٹھے مر گیا. ان الفاظوں نے ان الفاظوں کی وجہ سے اس کا دل پھٹ گیا، برداشت نہ کر سکا. اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، عجیب سی بات ہے. تو جہالت سب سے پہلی رکاوٹ ہے. نمبر دو، تکبر اور غرور، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، بعض عورتوں میں تکبر ہوتا ہے. اچھا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ. متکبر مغرور انسان کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا، اگرچہ پانچ وقت کا نمازی کیوں نہ ہو، اگرچہ تہجد گزار کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ 40-50 حج کیوں نہ کر چکا ہو، متکبر انسان کبھی اچھا ہو نہیں سکتا. تیسرے نمبر پہ بری دوستی، بری سہیلیاں. بعض عورتیں اچھی ہوتی ہیں، ان کی سہیلیاں اچھی نہیں ہوتی. جس مجلس میں بیٹھتی ہیں اس مجلس یا تو غیبت ہوتی ہے یا چغل خوری ہوتی ہے، اور اکثر مجالس میں یہی ساس بہو کے قصے ہوتے ہیں، میری ساس نے یوں کیا، میری نند نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، یا فلاں عورت نے یہ کیا. اب اچھی تو ہے وہ، اچھی بیوی کو چاہیے، اچھی عورت کو چاہیے کہ جب ایسی مجلس ہو تو فوراً اٹھ کے چلی جائے. نصیحت کر سکتے تو کرے، وہ نصیحت کے بعد بیٹھے نہیں، اٹھ کے چلی جائے. ان کے بڑے عجیب غریب جال ہوتے اور چالاکیاں ہوتی ہیں، پھنسا لیتے اپنے جال میں. وہ کتنی اچھی عورتیں ہیں، اچھی بیویاں تھیں، بری عورتوں سے صحبت لگی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا اور یہ اچھائی باقی نہ رہی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری مثال دیتے ہیں اچھے برے دوست کی. حامل مسک نافع خلکیر، اچھے دوست ایسا ہوتا ہے جیسا کہ عطر بیچنے والا ہو، اور برا دوست ایسا ہوتا ہے جیسا کہ لوہار جو آگ میں سارا دن کام کرتا رہتا ہے. تو اچھا دوست آپ کو کچھ بھی نہیں دیتا، اچھی خوشبو تو اسے سونگتے ہو نا، اچھی خوشبو تو لے کے جاؤ گے نا. تو اچھا دوست ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے، اور جس کے اچھے دوست ہیں وہ شخص بھی اچھا ہوتا ہے، اور انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے. اور برا دوست اتنا نقصان ہی کافی ہے، اگر زیادہ نقصان نہیں دیتا تو جو آگ میں کام کرتا ہے تمہارے کپڑے یا تمہارے ہاتھوں میں تو کوئی اس کی گندگی لگ جائے گی اور یہ کالک لگ جائے گی. تو دوست کا اثر گہرا ہوتا ہے. اسے میں گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے کہ اپنے دوستوں کو دیکھنے کیسی، اپنی سہیلیوں کو دیکھ لیں کیسی ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی ہیں، نہیں ہیں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھا کریں. پہچان یہ ابھی میں نے بتائی، جس وجہ سے غیبت اور چغل خوری ہو وہ عورتیں کبھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی. چوتھے نمبر پہ ہے، بعض اوقات بعض اچھی بیویوں کے راستے میں جو رکاوٹ، اس کے اپنے والدین ہیں، اور اللہ تعجب کی بات ہے کہ میاں بیوی میں چھوٹا سا جھگڑا ہوا، ماں کہتی ہے تم اس کے ساتھ رہو گی، اس لیے تمہارے سے یہ سلوک کیا، اور باپ کہتے میرے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، تمہارے بچوں کے لیے کھلے ہیں، کتنی بڑی زیادتی ہے! کیسے ماں باپ ہیں یہ، اپنی بچی کا گھر توڑنا چاہتے ہیں! ٹھیک ہے تمہارے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کے لیے، ہم یہ نہیں کہہ کے بند کر دو، لیکن یہ اس کا حل ہے کہ تھوڑا جھگڑا ہوا، میرے دروازے کھلے ہیں، اور اسے 10 گالیاں سنا دی، ٹھیک ہے طلاق ہو گیا، اب گھر میں بیٹی آ گئی، سکون سے رہے گی؟ آپ اسے وہ سکون دے سکتے جو خاوند کے پاس تھا؟ اللہ کی قسم نہیں دے سکتے۔ متعلقہ عورت کو دنیا پوری دے دیں، وہ پھر یہ تمنا کرے کاش میرا خاوند میرے ساتھ ہوتا۔ اور کتنی عورتوں کو دیکھا میں نے ٹوٹتے ہوئے، کتنی گھر ٹوٹے ہیں، اور وجہ والدین تھے۔ اگر اسی شخص سے یہ پوچھا جائے، جب آپ کا جھگڑا بیوی سے ہوا تھا، اگر آپ کا سسر یہی کام کر جو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہے، تو آپ کیسے محسوس ہوتا؟ اچھا لگتا کبھی؟ وہ کون سا گھر ہے، وہ کون سا ازدواجی رشتہ جس میں جھگڑا نہ ہو؟ میں جہاں پہ پیار محبت، وہاں پر جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ ہمیشہ پیار ہی پیار ہوتا ہے؟ وہ اس چھوٹے سے جھگڑے کی یہ پیار، پتہ ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو گھریلو جو جھگڑے ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے، یہ ایسے ہوتا ہے جیسا کہ ہانڈی میں آپ تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں، بغیر نمک کی ہانڈی اچھی لگتی ہے، بغیر نمک کے کھانا اچھا لگتا ہے، تو زندگی نمکین زندگی جو ہوتی ہے تو جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ چھوٹے موٹے جھگڑے میں ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن چھوٹا موٹا ہوتا ہے، بڑے جھگڑے نہیں ہوتے۔ اور بعض والدین نہیں ہوتے، بھائی ہوتے یا بہنیں ہوتی ہیں گھر کو توڑنے والی، ارے اپنے پیارے یہ کام کرتے ہیں، اگر آپ اچھا کام نہیں کرتے برا کام تو نہ کریں نا۔ اس لیے اپنے گھروں کو، اپنی بیٹی کے گھروں کو، اپنے بیٹوں کے گھروں کو ٹوٹنے سے بچاؤ۔ اور یہ جو ہٹ دھرمی ہے، میں سمجھوں ہٹ دھرمی والدین کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کون سی بات ہے، میرا گھر، اس کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، گھر تو اس کے پاس بھی ہے، اس کو اچھے خاوند کی ضرورت ہے۔ غلطی اگر خاوند کی ہے تو اس کی اصلاح کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس کی اصلاح ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اور کوشش کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب رشتے بھی تو آپ ہی نے کروایا تھا، اگر رشتہ اس نے بھی کیا اپنی مرضی سے اور آپ کی رضا اس میں شامل تھی، تو اس کو سزا نہ دے۔ بعض والدین انتقام لیتے ہیں، ٹھیک ہے تم نے کل بھگتو، یہ بھی غلط ہے، کیا بھگتے، ٹھیک ہے اسے غلطی ہو گئی، غلطی اتنی کہ اس نے اپنی پسند سے شادی کی، اس کا حق ہے، وہ اپنے اور آپ کی اجازت سے کی، غلطی تب تک وہ بھاگ جاتی، یہ شرع جائز نہیں ہے، اور ایسا نکاح نہیں ہوتا بغیر ولی کی اجازت سے، لیکن اس نے آپ سے گزارش کی ہے اور آپ کی رضامندی شامل ہے، اور جھگڑا ہو گیا ہے، اب بھگتو۔ یعنی دو ایکسٹریمز دیکھیں، یا تو اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تم اکیلی اپنی زندگی میں جو بھی مصیبتیں خود ان کو برداشت کرتی رہو، یا میرا دروازے کھولیں تمہارے لیے آ جاؤ اس کو چھوڑ دو۔ اور بعض والدین شرط رکھتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں ہے میرے ساتھ رہنا ہے، ارے یہ کیسا والد ہے، یہ کیسی پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی، یہ سوچ آئی کہاں سے ہے، یہ الفاظ اپنے منہ سے ایک والد کیسے نکال سکتا ہے، دونوں سے ایک کو چن لو، یا خامد یا میں ہوں، اس شخص نے میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے، ٹھیک ہے بھائی اس سے غلطی ہو گئی ہے، جہاں پر رشتے وہاں پہ بعض اوقات بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے، اور یہ غلط ہے، بڑوں کا اور بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، واجب ہے، جب اس سے غلطی ہو گئی تو کیا غلطی جو غلطی سے دیا جاتا ہے، کیا بات جو بات سے دیا جاتا ہے، کیا ہرگز نہیں۔ اور بھی رکاوٹیں، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، میں صرف کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھرانوں کو، ہمارے گھرانوں کے اندر پیار محبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں، اور ہماری زوال زندگی کو آسان کر دے، ہماری بیویوں کو اچھا بنا دے، اگر وہ اچھے ہیں تو ان کو ثابت قدمی عطا فرما دے، اور ہمیں بھی اچھا بنا دے۔ یاد رکھیں ایک بنیادی بات ہے، اچھی بیوی جو ہے وہ اس لیے بھی اچھی ہوتی ہے کہ اس کا خاوند اچھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی ناانصافی ہوگی اگر میں صرف ایک طرف یک طرفہ بات کروں۔ اچھے خاوند وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھائی کو آسان کر دیتا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ جتنی بھی اچھی ہوگی آپ سے برا برتاؤ دیکھتے رہے گی وہ کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، اور ایسے کئی واقعات میں نے دیکھے ہیں۔ اس لیے اچھی بیوی اگر اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ دنیا کی سب سے بہترین متاع میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس بہترین نعمت سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ شکر ادا عملاً، عمل سے، صرف زبان سے نہیں کہ اللہ کا شکر ہے تیرا، نہیں عمل سے بھی اس بیوی کی قدر کریں، جو اچھی ہے, اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں, اور خود بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ اس کی اچھائی دگنی ہو جائے. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور آج اس میں بچنے کے سلف صحیح منہج کو سمجھنے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلم الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وبارک علی نبینا محمد.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج جس میں پوائنٹ نمبر 10 پہ بات کرتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف التقليد والتعصب بدون دلیل, بغیر دلیل کے اندھی تقلید کرنا یا کسی کے لیے تعصب کرنا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 65 میں 65 میں فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے, پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اسے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں, اس سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں اور فرم برداری کے ساتھ عبور کر لیں جیسا کہ قبول کرنے کا حق ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورة النور آیت نمبر 63. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ مکمل وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے, اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے, فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور حکم ثابت ہو جائے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے کو لے لے, بلکہ اگر وہ فیصلہ مان بھی لیتا ہے لیکن دل میں تھوڑی سی تنگی باقی رہتی ہے, اس سے گنجائش بھی نہیں ہے. اچھا, تنگی بھی نہیں ہے لیکن مکمل طور پہ تسلیم نہیں کہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں, تین چیزیں ہیں. فیصلہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, کیسے ماننا چاہیے, ان تین شرطوں کے ساتھ. یہ یقینی ایمان ہوتا ہے. اختلاف ہوا مسلمان کا کسی اور مسلمان سے اختلاف ہوا اور دونوں میں سے ایک دلیل پیش کر رہا ہے اور ایک بغیر دلیل کی بات کر رہا ہے, تو جس کے پاس دلیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا قرآن مجید کی کوئی آیت بیان کر رہا ہے, وہ اپنی دلیل پیش کرتا ہے, اور دوسرا اس اختلاف کو اگر ختم کر دیتا ہے اس دلیل کی بنیاد پر تو تین شرطوں کے ساتھ یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں, گنجائش نہیں ہے. فیصلہ مال ہے نمبر 1, ایمان کی شرط ہے یہ اختلاف میں, ورنہ پھر ایمان کو اپنے کو دیکھ لے ایمان کہاں پہ ہے. پہلی شرط ہے کہ فیصل اور حاکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دلیل آئی ہے. دوسری، جب فیصلہ میری خواہش کے مخالف ہو تو تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے، فیصلہ میرے خواہش کے مطابق ہے تو سینہ کھول کے لے لیتے، خوش ہے. جب فیصلہ مخالف، حدیث مخالف آ جائے تو پھر یا تو حدیث ان کے لیے منسوخ ہے یا اس کی تعویل کر دیتے یا مرجوح کر دیتے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تنگی تک محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور تیسری، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، قبول کرنا ہے یعنی اس پہ عمل کر دینا ہے فوراً. قبول، قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ اچھا، زبان سے تو میں نے مان لیا. زبان سے ماننا ہے، دل سے یقین کے ساتھ، تنگی محسوس نہیں کرنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. یہ یسلم تسلیمہ ہے. عمل نہیں کیا تو کیا مانا؟ اصل مقصد، دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ عمل کرتی ہے کہ نہیں؟ اگر عمل نہیں کر رہا، زبانی کلامی مانا، تو منافقین کیا کرتے تھے؟ نفاق کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے وَيُسَلِّمُ، صرف نہیں، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. تَسْلِيمًا کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے عربی زبان میں، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہے. اس کے بعد قبول کرنا ہے جیسے کہ قبول کرنے کا حق ہے، سر جھکا کے استسلام مکمل سپردگی کے ساتھ. اب اختلاف ختم ہوا، اب ایمان ثابت ہوا. فلا وربک، تیرے رب کی قسم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وعید دیکھیے، سخت الفاظ دیکھیں آپ، ذرا غور کریں ان لوگوں پر جب قرآن مجید کی آیت، صحیح حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ فہم سلف بھی، جو صحیح فہم ہے قرآن اور حدیث کی، سامنے رکھ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں، ہمارے امام نے تو نہیں کہا یہ، ہمارے امام نے تو اس کے اس طریقے سے نہیں سمجھا. ہمارے امام، آپ کے امام کون ہے بھائی؟ اگر آپ کا امام سیدنا ابوبکر صدیق سے بڑھ کر ہے، سن عمر فاروق سے بڑھ کر ہے، یا صحابہ کرام سے اجماع سے زیادہ فہم رکھتا ہے، تو پھر تم جانو تمہارا امام جانے. ہمیں تو یقین ہے کہ صحابہ کرام سادات اولیاء سے بہتر کسی کے سمجھ نہیں ہو سکتی. انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے. اور جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہوئے، دلیل کے خلاف اپنے فتوے پر، اپنے قول پر قائم رہا، جو اس کو اپنے امام سے ملا ہے، تو اسے کہتے ہیں اندھی تقلید اور تعصب. واضح ہے، ضد کیا ہے؟ اتباع. اور دوسری آیت کے تعلق سے بڑا پیارا قصہ ہے، جو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اروا الغلیل میں بیان کی ہے، چوتھی جلد میں، اور امام شاطبی اعتصام میں اصل یہ قصہ بیان کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، میں احرام باندھنا چاہتا ہوں اور مدینہ کے شہر سے باندھنا چاہتا ہوں. کہاں سے باندھنا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ ذو الحلیفہ، میقات سے. تو میں یہیں سے باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا تفعل فإنی اخشى عليك الفتنہ، ایسا نہ کرو، میقات سے احرام باندھو، مجھے ڈر ہے کہ تو فتنے میں نہ پڑ جاؤ. تو اس شخص نے کہا، اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ چند میلوں کی تو فاصلے کی تو بات ہے، اس میں کیا فتنہ ہے؟ سبحان اللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہوگا کہ آپ اس تھوڑے سے فاصلے کو یہ فضیلت سمجھ بیٹھے ہیں اور کوئی فرق نہیں سمجھا جسے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، ذو الحلیفہ سے جا کے احرام باندھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سمعت اللہ یقول، میں نے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم. یہ علم ہے علماء کا، سلف کا یہ علم ہے. اس کے لیے چھوٹی سی بات ہے، چند ڈسٹنس، تھوڑا سا فاصلہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے نا. فرق نہ پڑتا ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاصلہ طے کر کے نہ جاتے، اپنے گھر سے احرام باندھ لیتے، بلکہ مسجد حرام سے احرام باندھ لیتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کہاں تھا؟ حجرہ کہاں تھا؟ مسجد نبوی سے بالکل اٹیچ تھا کہ نہیں؟ فضیلت والی جگہ ہے کہ نہیں؟ اس فضیلت جگہ کو چھوڑ کر ذو الحلیفہ جانا اس سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ فضیلت کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہے، اور ہمارے لیے اتباع میں ہے. اب علماء سلف کس طریقے سے اس آیت کریمہ میں ذکر ہے احرام کا، میقات کا ذکر ہے؟ نہیں ہے نا، لیکن کس چیز کا ذکر ہے؟ اتباع کا. جو اتباع نہیں کرتا، چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو. کسی نے کہا امام صاحب یا مالک سے کہتے ہیں آپ تو چھوٹی بات کو بھی پکڑ لیتے ہیں. مالک فرماتے ہیں شریعت میں کوئی چیز ہلکی نہیں ہوتی. دیکھیے کیا پیش کی، کیا قرآن ثقیلہ کیا آیا تھے؟ بارک اللہ، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ قول ثقیل ہے، کہاں ہلکا ہے؟ ہلکے لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. فلیحذر الذین آمنوا، یہ سورۃ النور آیت نمبر 63 ہے. یہی سورۃ النور آیت نمبر 63. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ذکر ہوا ہے، چند باتیں دیکھ لی اتباع کے تعلق سے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بشر ہوں، میں صحیح بات بھی کرتا ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، بس میری رائے کو دیکھ لینا، اگر کتاب اور سنت کے مطابق ہو تو لے لو، اگر مخالف ہو تو چھوڑ دو. ابن عبد البر نے جامع الحکم میں اسے بیان کیا ہے. ایک اور قول معروف ہے، ہر بندے کا قول یہ بھی جاتا ہے اور چھوڑا بھی جاتا ہے سوائے صاحب هذا القبر. وہ اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف. امت میں کوئی ایسے شخص جس کا ہر قول لیا جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. سلف ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ کہ میری تقلید نہ کرنا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرا ہر قول حق ہو، غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، میں بشر ہوں. ترازو کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے، صحیح فہم کے ساتھ. مطابق ہو تو قول کو لے لو، مخالف ہے تو چھوڑ دو. ایک بڑا پیارا قصہ ابن ابی حاتم الجرح تعدی میں بیان کیا ہے. ابن وہب کہتا ہے کہ میں نے امام مالک کو سنا کہ پاؤں کے جب غسل دھوتے ہیں غسل وقت تخلیل کرنا، کسی نے سوال کیا غسل کے وقت پاؤں کو خلال کرنا ہے، تو امام مالک نے فرمایا لیس ذلک علی الناس، نہیں کرنا ہے. تو کہتے ہیں جب لوگ چلے گئے تو میں نے امام مالک سے یہ کہا کہ عندنا فی ذلک سنہ، ہمارے پاس دلیل ہے، سنت ہے. پھر پوری سند کے ساتھ سنایا اور فرمایا صحابی سے میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی چھوٹی انگلی سے جو ہے نا وہ خلال کر رہے تھے. فقال ان، امام مالک فرماتے ان هذا الحديث، ان هذا الحديث حسن وما سمعت به قط الا الساعه. حدیث تو اچھی ہے، صحیح ہے، یعنی سند بھی اس کی ٹھیک ہے، حسن ہے، لیکن میں نے اس وقت حدیث پہلی مرتبہ سنا ہے. ثم سمعت بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الاصابع. پھر بعد میں جب میں نے سنا امام مالک کو، کسی نے سوال کیا تو پھر جواب میں، یہی جب سوال پوچھا گیا جواب میں یہ کہا کہ خلال کرنا چاہیے. مقدم جرح التعدیل ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی. دیکھیں امام سلف میں کسی کو دیکھ لیں آپ، امام ابو حنیفہ کیا فرماتے تھے؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی. قاضی ابو یوسف کو کیا فرماتے رہتے؟ اے ابو یوسف کیوں میری ہر بات لکھتے رہتے ہو؟ آج میرا کچھ ہوتے کل کچھ اور ہو سکتی ہے، مت لکھو میری ہر بات. کیوں منع فرمایا؟ اس لیے امام کی ہر بات دین نہیں ہو سکتی. دین وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلدونی ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الاوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث اخذ. ابن القيم نے علم موقعین میں سے اس اثر کو بیان کیا ہے، اور بھی علماء نے اس اثر کو بیان کیا، معروف اثر ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ. تقلید سے منع فرمایا، میری تقلید مت کرنا، اور نہ ہی مالک کی، نہ ہی شافعی کی، نہ ہی اوزاعی کی، نہ ثوری کی، بلکہ وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے لیا ہے، قرآن اور سنت سے لو تم لوگ بھی. تو یہاں پر منع کیا تقلید سے. کون سی تقلید ہے؟ شخصی تقلید، جو اندھی تقلید، اس سے منع کر رہے ہیں، جیسے آگے تفصیل بیان کروں گا. اچھا تقلید ہے کیا؟ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس پہ بات کروں، ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر منہج السلف میں سے نہیں ہے اندھی تقلید کرنا اور تعصب کرنا. وہ میں نے دو آیتوں میں دلیل کے طور پر بیان کیا ہے اس سے مراد کیا ہے. اندھی تقلید کب ہوتی اور کیسے ہوتی ہے؟ جب دلیل سے ٹکرا جاتے ہیں کسی امام یا کسی شخص کا قول اور اس قول کو لیا جاتا ہے اور دلیل کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں تعصب, اور یہ اندھی تقلید ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, اور ہر وہ شخص جو رسولوں کی مخالفت کرتا ہے وہ مقلد ہے, اور اس کی اتباع کرتا ہے جس کی اتباع کر اس کے لیے جائز نہیں ہے, اور ہر وہ شخص بھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرتے بغیر بصیرت و بغیر تبیین کے, بغیر علم کے, وہ بھی مقلد ہے. آگے فرماتے ہیں دوسری جگہ پہ مجموع الفتاوی میں شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ, جب کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس پر صرف ایک شخص کی اتباع واجب ہے بعینہ ان چاروں اماموں میں سے, یہ جو امام ہے دوسرے امام کو چھوڑ کر, فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل, تو واجب ہے اس سے توبہ کرائی جائے, توبہ نہیں کر تو پھر اس کو قتل کرنا ہے, یعنی اس پر حجت قائم کرنی, پھر حاکم وقت جو ہے علماء حجت قائم کرے, حاکم وقت اس پر حد قائم کرے گا. الغرض, کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر امت میں سے کسی ایک شخص کے لیے اتباع کو واجب کر دیا جائے, صرف ایک شخص کے لیے اس کے ہر قول کو لیا جائے اور باقی سارے علماء کے قول کو چھوڑ دیا جائے, اور اس شخص کا اگر قول اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ٹکرا جاتا ہے, تب بھی ان دونوں کو چھوڑ کر اس امام کے قول کو لو, ایمان کا ذرہ باقی رہتا ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے امام شیخ الاسلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے توبہ کرائی جائے, توبہ کر لیتا تو ٹھیک, ورنہ یہ شخص دار اسلام سے خارج ہے, مرتد ہے. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بلغایت ما یقال, بلکہ یوں کہنا چاہیے اگر کہنا بھی ہے اس اعتبار سے, ان یقلد واحد لا بعینہ, تقلید کرنی ہے اگر کسی کو تو ایک کے بغیر تعین کیے ہوئے, من غیر تعین فنغایت ما یقال, اتنا کہنا ہے انہ یسوغ او ینبغی او یجب علی العامی, جائز ہے یا چاہیے یا واجب ہے تقلید کرنا عامی کے لیے, ان یقلد واحدا, صرف ایک شخص کی تقلید, من غیر تعین زید ولا عمرو, بغیر تعین کی نہ زید کے نہ عمرو کی. تقلید کے تعلق سے چند اہم باتیں یاد رکھیں. اہل قبلہ کے دو گروہ تقلید کے تعلق سے, اہل بدعت نے تقلید شخصی کو واجب قرار دیا ہے, اندھی تقلید کو واجب قرار دیا ہے. ان میں سے روافض سر فہرست ہیں جو اپنے اماموں کے قول کو دین سمجھتے ہیں اور حق وہی جو امام کے منہ سے نکلتا ہے وہ دین بن جاتا ہے, اگر قرآن سے بھی ٹکرا جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ٹکرا جائے. اور ہر وہ بدعتی جو اپنے امام کے قول کو لیتا ہے اور قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے, اور جو چار مذاہب یا ان کے علاوہ جو متعصب لوگ ہیں اپنے مذہب پر, متعصب مذہب جنہیں کہا جاتا ہے, یہ اندھی تقلید کرنے والے ہیں, یہ بھی اہل بدعت میں سے ہیں. تو پہلا گروہ ہے جو اہل بدعت میں سے ہے, اہل قبلہ میں سے, جو تقلید کو واجب قرار دیتا ہے اور شخصی تقلید جو اندھی تقلید سے واجب قرار دیتا ہے اور اس کا پیمانہ یا ترازو جاننے, کب تقلید اندھی ہوتی ہے اور شخصی اور حرام ہوتی ہے, جب دلیل سے کسی امام کا قول ٹکرا جائے, دلیل کو پس پشت ڈال لیا جائے اور امام کے قول کو لے لیا جائے, یہ حرام ہے. کائنم من کان, کوئی بھی شخص ہو, کسی کی بات اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس جماعت کا امام ہے, اس سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے, اس کو اس کی اجتہاد کا ایک اجر ملے گا کیونکہ عالم مجتہد ہے, لیکن اس غلطی کی پیروی کرنا تقلید ہے, کیونکہ بغیر دلیل کے, دلیل کے تو مخالف ہے نا یہ قول. امام تو بری ہے وہ ایک اجر لے چکا ہے. اب اس امام کی تقلید کرنے والے اگر ان کو علم ہو جائے دلیل کا اور یقیناً جان لے کہ امام کا قول غلط ہے اور وہ امام کے قول کو لے لیتے دلیل کو چھوڑ دیتے تو یہ اندھی تقلید ہے, شخصی تقلید ہے, حرام ہے, اس کی گنجائش نہیں ہے شرعاً. اور اہل علم کے دوسرا گروہ اہل سنت والجماعت جو شخصی تقلید کو حرام قرار دیتے ہیں اور ان کا اتفاق ان چند چیزوں پہ, یہ غور کر لیں ذرا. اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے, اتفاق ہے کہ اتباع واجب ہے ہر مسلمان پر. اس چیز پہ بھی اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر کسی کے قول کو لیا بھی جاتا ہے, رد بھی کیا جاتا ہے. لیا اس کے قول کو جاتا ہے جو دلیل کے مطابق ہو, رد اس کے قول کو کیا جاتا ہے جو دلیل کے مخالف ہو. اس چیز پر بھی اجماع ہے تیسرے نمبر پہ کہ تقلید شخصی حرام ہے, مذموم ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تقلید شخصی وہ تقلید ہے جو دلیل کے مخالف ہو. چوتھے نمبر پر اہل سنت والجماعت کا تقلید کی تعریف میں دو قول ہیں, ملتے جلتے قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ تقلید کا معنی ہے کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر دلیل کے, اور کسی قول سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا قول بغیر دلیل کے, دو چیزیں ہیں. اور دوسرا معنی جو اس سے ملتا جلتا ہے کہ کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر اس کی دلیل کو جاننے کے, کسی سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ, بغیر اس کی دلیل کو جاننے کے, بغیر معرفت و دلیل ہی. دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے تعریف میں دلیل ہے ہی نہیں, دوسری تعریف دلیل تو ہے لیکن وہ دلیل جانتا نہیں ہے, جو عامی ہے, جو سن رہا ہے اس کو پتہ نہیں دلیل کیا, معرفت نہیں رکھتا. اور یہاں پر اختلاف ہوا ہے سنت جماعت کا. ایک گروہ نے کہا کہ تقلید حرام ہے اور اس کی کوئی قسم بھی نہیں ہے, ہر اعتبار سے تقلید حرام ہے, شرح کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی اور اس کا وجود ہی نہیں ہے تقلید کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, بس تم اہل ذکر سے, اہل علم سے پوچھو جب تم نہیں جانتے. جب کوئی نہیں جانتا اہل علم سے پوچھ لیتا ہے, اگر اہل علم کے پاس دلیل نہ بھی ہو تو یہ آئے تو دلیل ہے نا, تو تقلید تو ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں ہے. اور یعنی تقلید کا شرع میں وجود ہی نہیں ہے تقلید کا. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ تقلید کی قسمیں ہیں اور اس کے احکام بھی مختلف ہیں, تقلید حرام ہے, مردار جانور کی مانند ہے, مردار جانور کو گوشت کھانے کے مانند ہے, ضرورت کے وقت جائز بلکہ واجب بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات عامی پہ, اور جو مذموم ہے جو حرام ہے وہ تقلید شخصی ہے, تقلید اندھی تقلید ہے جیسے میں عرض کر چکا ہوں. اور یہ گروہ یہ کہتا ہے کہ جو دوسری تعریف ہے کہ کسی کے قول کو قبول کرنا جو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے ماں سوا کوئی اور کسی کا قول ہو اور بغیر اس کے دلیل کی معرفت کے, دلیل تو لیکن وہ جان نہیں, دلیل تو موجود ہے لیکن وہ دلیل کو جان نہیں رہا, دلیل ہے کہ معرفت اس کو دلیل کی نہیں ہے, گویا کہ اس کو دلیل کا پتہ ہی نہیں, تو بغیر دلیل کے کسی چیز کو جاننا کیا ہے؟ تقلید ہے. تو اس اعتبار سے تقلید ہے, اس کو تقلید کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں یہ سوال کہوں, ابھی ہم سب نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ ہم سب نے پڑھی ہے, پڑھی ہے نا عشاء کی نماز میں, دلیل کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ آپ بتائیں گے؟ کوئی مشکل نہیں, بھول گئے, نہیں آتی, معرفت نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا, انگلی کا اشارہ کیا ہے تشہد میں, کیا ہے نا؟ اچھا, دلیل جانتا ہے؟ جو بغیر دلیل جانتے ہوئے اشارہ کر رہا ہے وہ گویا کہ تقلید کر رہا ہے, اس کو پتہ نہیں دلیل کا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا, وضو کیا ہم لوگوں نے؟ جو احناف حنفی ہیں وہ گردن کا مسح کرتے ہیں. اب اگر اسے کوئی شخص پوچھے تو میں نے وضو کیا کہتا ہے, گردن مسح کیا کہتا ہے, جب دلیل پوچھی جاتی ہے تو دلیل کو اس کو بھی پتہ نہیں ہے. اما مناس کی بات میں کر رہا ہوں, اب اس کو پتہ بھی نہیں جو انگلی کا اشارہ کر رہا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں جو گردن مسح کر رہا ہے. ایک کی دلیل ہے سورہ فاتحہ کی دلیل ہے, انگلی کے اشارے کی دلیل ہے تشہد میں سورہ فاتحہ قیام کی حالت میں معروف, اور گردن مسح کی دلیل ہی نہیں ہے. جو گردن مسح کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, تقلید کر رہا ہے, کیونکہ جو روایت وہ ضعیف ہے ہی نہیں, تقلید ہے کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے, روایت کا وجود ہی نہیں ہے. اچھا یہ جو نہیں جانتا کہ انگلی کا اشارہ بھی تشہد میں کیا جاتا ہے لیکن اس نے اشارہ کیا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی تقلید ہے, اس تعریف ہے. لیکن پہلا گروہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تقلید نہیں ہے کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے, وہ دل کے وجود کو دیکھتے ہیں, یہ دل کی معرفت کو دیکھتے ہیں. یہاں پر اختلاف ہوا ہے اور یہ اختلاف لفظی اختلاف سمجھ لیں آپ. پھر اس میں بعض لوگوں نے شدت اختیار کی ہے اور کہتے ہیں, یہاں تک بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ شیخ ابن باز بھی مقلد ہیں, ابن عثیمین بھی مقلد ہیں, آپ ان کی بات کیوں سنتے ہیں, یہ تو ہے حنابلہ. سبحان اللہ, اللہ کے بندے کتنی بڑا ظلم ہے کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں ان بڑے کبار علماء کے تعلق سے اور ان کو ان لوگوں کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں جو اندھی تقلید کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے؟ دیکھیں شریعت نے ہمیں ایک بنیادی بات سمجھائی ہے, شریعت ہمیشہ دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتا اور دو مختلف چیزوں کو ایک ساتھ نہیں کرتا. ایک شخص اندھی تقلید کرتا ہے دلیل کو رد کر کے امام کے قول کو لے لیتا ہے, تقلید ہے. دوسرا شخص اپنے امام کے قول کو چھوڑ کے دلیل کو پکڑ لیتا ہے. اور تم کہتے دونوں برابر ہیں؟ ایک شخص زندگی ساری اتباع سنت کی طرف دعوت دیتا رہا لیکن وہ دوسرے گروہ میں شامل, جو کہتے تقلید کی قسمیں ہیں. اور اس گروہ میں ابن تیمیہ ہے, ابن القیم ہے, اور اس میں شیخ ابن باز, ابن عثیمین, علامہ البانی دور حاضر کے, اور شیخ عبید الجابری ہیں, شیخ ربیع المدخلی ہیں, شیخ محمد بن حاضر المدخلی ہیں, اور دیگر علماء حفظهم اللہ ورحم اللہ موتاهم. تو کوئی شخص یعنی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں ایک شخص جمعہ کے خطبے سننے گیا, جو امام ہے خطیب جو ہے وہ دلیل کے ساتھ بات بیان کر رہا ہے, خطبہ سننے والے دو لوگ ہیں, ایک بزرگ ہے بوڑھا اور ایک جوان ہے طالب علم ہے. طالب علم دلیل کے ساتھ خطبے کو یاد کر لیا, وہ جو بزرگ ہے بوڑھا اسے خطبے میں سے ایک مسئلہ سمجھا کہ نماز فرض ہے مثال کے طور پہ. دونوں گھر جاتے ہیں اور گھر والے ان سے پوچھتے ہیں بھائی کیا سن کے آئے ہو, جو طالب علم اسے پورا خطبہ میں جو اہم پوائنٹ وہ بتا دیتا ہے دلیل کے ساتھ. وہ جو بزرگ کہتا ہے اور پتہ نہیں مجھے, نماز فرض ہے نماز پڑھا کرو بس. کیا تینوں برابر ہیں؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو پہلے مجتہد ہے اس کی مثال جس نے خطبہ دیا دلیل کے ساتھ, جو دوسرا متبع ہے طالب علم جو ہے اس نے اتباع کیا دلیل کو جاننے کے بعد, جو تیسرا وہ عامی ہے مقلد اس کو دلیل کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو صرف حکم کا پتہ ہے بغیر دلیل کے, بغیر معرفت الدلیل. الغرض تو یہ, اور میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ جو ہے جب اتفاق ہو چکا ہے کہ اندھی تقلید مذموم ہے اور دلیل ہی دلیل کی اتباع فرض ہے واجب ہے, اس پہ اجماع بھی ہے, دونوں فریقین کا اجماع ہے, اور بہت ساری ان مسائل کے اتفاق ہوتے ہوئے ایک جزی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے, اور اس مسئلے کو اتنی بڑھا چڑھا کے بیان کرنا اور عوام الناس کو پریشان کرنا, شیخ ربیع جو ہے تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں, پھر شیخ ابن باز کی بات کہتے ہیں کہ وہ تو مقلد ہے اس کی بات کیوں کرتے ہو, ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ بھی مقلد ہے اس کی بات بھی نہ کرو. سبحان اللہ, بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں تک ختم ہوئی؟ اب عوام الناس بیچارے جو ان علماء سے متاثر ہیں, ان علم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, کہتے ہیں یار یہ تو واقعی مقلد ہیں. اور ہمارے برے صغیر میں دیکھے تقلید دے کے ایسی اچھوت بیماری ہے, یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک کفر تک لے کے گئے ہیں, کوئی شک نہیں, عرض کر چکا جو اندھی تقلید ہے وہ مذموم ہے, حرام ہے, بڑا جرم ہے, کفر تک بھی لے جاتا ہے, کوئی شک نہیں اس میں, شرک و طاعت تک بھی لے جاتا ہے اس میں, کوئی شک نہیں ہے. جو یقیناً دلیل کو جاننے کے بعد دلیل کو چھوڑ دے اور اپنے امام کے قول کو پر عمل کرتا رہے, حجت اس پہ قائم ہو تب بھی وہ ہٹ درمی سے کام لے, تو ابن تیمیہ کا قول معروف ہے, بیان کر چکا ہوں میں, لیکن ابن تیمیہ کا یہ بھی تو قول ہے نا, اگر کوئی نہیں جانتا دلیل کو تو پھر وہ کیا کرے, وہ تقلید کرے گا اور کیا کرے گا. اس لیے اس فتنوں کو ختم کریں اللہ کے لیے. یہ کوئی بعض لوگ علماء کے آپس میں لڑوانے کے لیے, ایک عالم تقلید کا قائل دوسرا قائل نہیں ہے, کہتے پتہ ہے

0: دونوں دوسروں کی بات کو علماء ہیں, ایک جگہ پہ رہتے ہیں اور دونوں کا اپنا اپنا اس تقلید کے تعلق سے اپنا ان کا ایک رجحان ہے یا دلیل کی بنیاد پر ان کا فتویٰ ہے. دونوں ایک دوسرے کو بڑا عالم بھی سمجھتے ہیں, دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں, دفاع بھی کرتے ہیں اور باہم اتفاق بھی باقی رہا ہے. آج کل کے دور میں کیا ہو گیا, اگر اس ایک جزی میں ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے, لفظی اختلاف سمجھ لیں آپ, جبکہ بہت سر چیزیں ہمارا اتفاق ہے اتباع اور تقلید کے موضوع پر, تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتے, ہمارا باہم اتفاق برقرار کیوں نہیں ہو سکتا, ہم ایک دوسرے کا دفاع کیوں نہیں کرتے, بلکہ ردود بھی آ جاتے ہیں, علماء کو بھی پریشان کرتے, طلبہ کو پریشان کر دیتے, عوام الناس کو پریشان کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو لوگ یہ راستہ اختیار کر چکے اللہ کے لیے ڈرے. اور پچھلے درس میں یاد ہے کہ سلفیت کیا ہے, مسئلہ نہیں ہے, ایک مسئلہ نہیں ہے, سلفیت کیا ہے, منہج ہے. اگر ایک مسئلہ میں اختلاف آپ سے ہو جاتا ہے تو سلفیت سے خارج ہوگے, مقلدین ہو گئے بس, اور برابر ہو گئے حد تقلید کرنے والوں کے, یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی. اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور امت فتنہ کا باعث نہ بنیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, شرح الاسماء الحسنى, اللہ تعالی کے پیارے پیارے ناموں کی شرح کا درس جاری ہے. اور پچھلے دروس میں میں نے مقدمے کے طور پر بعض اہم باتوں کا بیان کیا تھا, اور آج کے درس میں اللہ تعالی کے اسماء الحسنى کی شرح کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اور پوری کائنات میں سب سے عظیم, سب سے بلند, سب سے اچھا, سب سے زیادہ خوبصورت نام کے متعلق بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ, اللہ کے نام کے متعلق میں چند اہم باتیں بیان کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے تین ایسے نام ہیں جو سارے اسماء کے معانی کو شامل ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی اسماء ہیں ان میں سے تین ایسے نام ہیں جن کے اندر ان سارے اسماء کے معنی موجود ہیں. تین نام, نمبر ایک اللہ, نمبر دو الرب یا رب, نمبر تین الرحمن. اللہ کے اندر ہر وہ نام شامل ہے, لفظ اللہ کے اندر ہر وہ لفظ جڑا ہوا ہے, ہر وہ لفظ شامل ہے جس کے معنی میں عبادت موجود ہے, العبودیہ. الرب کے معنی میں ہر وہ نام اور صفت شامل ہے جس میں ربوبیت کا معنی پایا جائے, جیسے کہ الخالق, الرازق, المالک, المدبر, المحی, المنیت, یہ سارے کے سارے کیا ہیں, ایک نام ہے الرب. اس کے اندر بہت سارے نام موجود ہیں, شامل ہیں. اور تیسرا ہے الرحمن, اور اس میں ہر وہ نام اللہ تعالیٰ کا جس کے معانی, جس کے اندر احسان کا, کرم کا, بر کا, جود کا معنی موجود ہے, اور اس طریقے سے باقی جو ہے رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, البر ہے, التواب ہے, الرحیم ہے, الغفور ہے, سارے کے سارے جو معانی ہیں کس کے اندر شامل ہیں, الرحمن کے اندر شامل ہے. تو تین ناموں کے اندر سارے کے سارے اسماء کے معانی موجود ہیں, تین ناموں میں. اور ان تین ناموں میں سے ایک ایسا نام ہے, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ایک ایسا نام ہے جن کے اندر سارے کے سارے ناموں کے معنی موجود ہیں, اور وہ ہے اللہ. سارے کے سارے نام تفصیل آگے بیان کروں گا میں انشاءاللہ. اور یہ تینوں نام جو ہیں اللہ, الرب

رحمان، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں تینوں کو جوڑ دیا ہے. سورت کی ابتدا میں کون سی سورت ہے؟ سورت الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اللہ کا نام، رب کا نام اور رحمان کا نام. سورت کی ابتدا میں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کے جو لفظی یا لغوی خصائص ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا میں. نمبر ایک، لغوی خصائص کیا ہے؟ نمبر دو، معنوی خصائص کیا ہے؟ نمبر تین، معنی کیا ہے اللہ لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اور نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق، اسماء کے متعلق بعض چند غلطیاں جو عام موجود ہیں ان کو میں بیان کروں گا میں، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اس نام سے ہے اللہ، جو بعض لوگ کرتے ہیں غلطیاں، عام غلطیاں ہوتی ہیں. تو پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کی جو لغوی خاصیت ہے، نمبر ایک، کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ جو ہے یہ وہ عظیم اور کریم نام ہے جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس کا ذکر ہوا ہے. تقریباً 2200 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ کا لفظ جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں 2200 مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً 33 آیت کا آغاز اللہ کے نام سے کیا ہے. 33 آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوا ہے. دوسری خاصیت اس نام کی، لفظی خاصیت جو ہے، کہ جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی اسماء ہیں ان سب کی بنیاد اور اصل یہ ہے، ایک ہی نام ہے، وہ ہے اللہ. ہر نام کی واپسی اسی نام کی طرف ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں. اس لیے عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ الرحمن، الرحیم، الخالق، الرازق، العزیز، الحکیم، من اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں. یہ ہرگز نہیں کہا جاتا کہ اللہ جو ہے وہ رحمان کے نام میں سے یا رحیم کے نام میں سے ہے. کیا کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، یعنی اللہ کسی دوسرے نام میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اللہ، یہ ہے الاسم الاعظم. اسم الاعظم یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم نام ہے. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. اور محققین اہل علم میں سے محققین کا یہی قول ہے کہ اللہ ہی الاسم الاعظم ہے. نمبر چار،

0: کہ اللہ کے نام جو ہے اس سے الف اور لام کبھی ساقط نہیں ہوتی. عام طور پہ جب ہم پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ, ٹھیک ہے. اگر آپ رحمان کو پکارنا چاہیں رحمان کے نام سے تو کیا کیا کہیں گے؟ یا الرحمن, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم. عربی زبان میں یا الکریم یا الرحمن درست نہیں, غلط ہے. الف لام اگر کسی نام سے پہلے ہو, جب یا آتی تو الف لام ساقط ہو جاتی ہے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے, ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے, ایسے ہی ہے. لیکن ایک ہی نام ہے پوری کائنات میں, اگر یا آئے تو الف لام ساقط نہیں ہوتی, اور وہ ہے اللہ. اللہ تعالیٰ کے یہ جو پانچویں خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی, جو لغوی خاصیت جو یا لفظی خاصیت جو ہے, کہ جتنی بھی اذکار ہیں وہ سارے کے سارے اسی نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ, التحمید, التسبیح, تحلیل, تکبیر, حوقلہ, حسبلہ, استرجاع, بسملہ, استعاذہ, یہ نام عجیب سے ہیں. استعاذہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اچھا, بسملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تحمید کیا ہے؟ الحمد, الحمد للہ. اچھا, تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. حوقلہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبلہ کیا ہے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. جتنے بھی اذکار ہیں آپ دیکھ لیں, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے اللہ جڑا ہوا ہے, بڑا بابرکت نام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کی جو معنوی خاصیت ہے, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیاری بات فرماتے ہیں, تقریباً 10 لفظ خاصیت کے بعد بیان کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے جو معنوی خاص, جو معنی کے اعتبار سے خاصیت ہے, تو اس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ تعالیٰ, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں جن سے میں آپ کی تعریف کروں, تو ہی بہتر اپنی تعریف بیان کر سکتا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. کہ تعریف کے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں. پھر فرماتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, وکیف تحصى خصائص اسم مسماه کل کمان علی الاطلاق. تو ہم کسی ایسے نام کی خصائص کیسے بیان کر سکتے ہیں جبکہ وہ نام ایک ایسی ذات کا ہے جو ہر کمال کا مالک ہے. علی الاطلاق, جتنی بھی کمالات ہیں پوری کائنات میں سب کا مالک ہے وہ, سب سے بلند ہے, سب سے عظیم ہے. ہر حمد و ثنا, ہر مدح, ہر شکر, ہر بزرگی, ہر بڑائی, سارے کے سارے عزت, غلبہ, جمال, کمال, منت, احسان, کرم, جود, رحمت, سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اس نام میں موجود ہیں. جب بھی یہ نام کسی تھوڑی چیز میں, جب بھی اس نام کا ذکر کسی تھوڑی چیز میں ذکر کیا جاتا ہے تو بڑھ جاتی ہے. جب بھی ڈر کی حالت میں یہ نام لیا جاتا ہے تو ڈر چلا جاتا ہے. جب بھی کسی شدت میں اس نام کو لیا جاتا ہے وہ شدت دور ہو جاتی ہے. جب بھی کسی غم اور ہم میں اس نام کو لیا جاتا ہے تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے. جب بھی کسی تنگی میں اس نام کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے. جب بھی کسی کمزور نے اس نام کا سہارا لیا اسے طاقت ملی ہے. جب بھی کسی ذلیل نے اس نام کا سہارا لیا اسے غلبہ ہوا ہے, نصرت ہوئی ہے, عزت ملی ہے. جب بھی کسی فقیر نے اس نام کا سہارا لیا وہ غنی ہوا. جب بھی کسی مستوحش نے, اکیلے انسان نے اس نام کا سہارا لیا, اس نام کا ذکر کیا, اسے وحشت سے انست ملی. جب بھی کسی مغلوب نے اس نام کا ذکر کیا, اس کا سہارا لیا, تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت الغربہ ضرور ملا ہے. اور یہ وہی نام ہے جس سے ہر قسم کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں. یہ وہ بابرکت نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی دعا قبول ہوتی ہے اور جس سے حسنات لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے اور سیئات سے اور نافرم بدکاروں سے اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے. آخر تک بہت بڑی لمبی اور پیاری بات ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی, اور اسے علامہ سعدی نے تفسیر عزیز الحمید نے نقل کیا ہے, بلکہ شرح کتاب التوحید میں تفسیر عزیز الحمید میں اس کو یہ بات نقل کی علامہ ابن القیم کی. بڑی لمبی بات انہوں نے کی ہے, بڑی پیاری باتیں کی ہیں. تو یہ جو معانی ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے اندر, اب ذرا غور کریں کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں, مصروف ہو جاتے ہیں, تو آپ کی کیفیت پھر وہ نہیں رہتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. بے سکونی ہے اللہ تعالیٰ کا نام لو, بے روزگاری اللہ تعالیٰ کا نام لو, بے بسی اللہ تعالیٰ کا نام لو, مغلوب ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو, ذلیل ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو, رسوا ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو, کمزور ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو, کوئی مصیبت بھی ہو, جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرمائے گا, اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ اسے چھوڑے گا نہیں, اس مخلوق کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا اسے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیے دیکھتے ہیں اس نام اللہ کے لفظ کا معنی کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما معنی بیان کرتے ہیں اللہ کا, لفظ اللہ کا, فرماتے ہیں اللہ ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین, اللہ تعالی الوہیت اور عبودیت والا ہے اپنے سارے کے سارے مخلوق پر, سارے مخلوق پر الوہیت اور عبودیت کا مالک ہے. اور اسی ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں یہ جو قول سن عبداللہ بن عباس کا اسے بیان کیا ہے. اور اس تعریف میں اگر تھوڑا غور کریں, دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. ایک تو وہ وصف جو متعلق ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے نام سے, اور دوسرا تعلق کس چیز سے ہے, مخلوق سے. ایک تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق, دوسرا مخلوق سے ہے. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ ہے الالوہیہ کا لفظ, اور العبودیہ کا مخلوق سے تعلق ہے. یعنی اللہ هو ذو الالوہیہ, الوہیت والا ہے. الوہیت کی تفصیل آگے بیان کر, الہ کا معنی کیا ابھی تفصیل بیان کرتا ہوں. لیکن یہ سمجھیں کہ ذو الالوہیہ ہے, الوہیت والا ہے, جیسا کہ العلیم ذو العلم والا ہے, الرحیم ذو الرحمة, العزيز ذو العزة. تو الله كيف معناها ذو الألوهية. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا. ایسے وصف کو شامل ہے پوری کائنات میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا. الوہیت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ کی کس وجہ سے تألیہ کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ الہ ہے، اللہ تعالیٰ الوہیت کے مالک ہیں، کیونکہ جتنی بھی عظمت اور کبریائی کی صفات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. نمبر دو، اس لیے ذو الالوہیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو قیوم ہیں، ربوبیت کے مالک ہیں، ملک السلطنت کے مالک ہیں. پورے کائنات خود بخود قائم نہیں ہوتی، محتاج ہے اپنے قیام کے لیے بھی، لیکن رب الجل سبحانہ و تعالی الحی القیوم ہے، پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے. اس کائنات میں جب کوئی پتھر گرتا ہے کسی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مرضی کے مطابق ہی گرتا ہے. اس کائنات میں کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ اس لیے ذو الالوہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے رحم اور کرم کرنے والے ہیں. پوری کائنات میں اپنی نعمتوں کی بارشیں برساتے ہیں، چاہے وہ نعمتیں ظاہر ہوں جو ہمیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ باطن ہوں، لیکن یہ نعمتیں مخلوق میں سے سب کو پہنچتی ہیں، کافر کو بھی پہنچتی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو ان نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، ظاہر نعمتیں جو ہیں. اور پوری کائنات کا قیام ان نعمتوں پر ہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، رحمت 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کو زمین پر بھیج دیا ہے بس، اور 99 رحمت اپنے پاس رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، ایک دن کے لیے. اس پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صرف 1% رحمت ہے، 1% ہے بس. اور اسی 1% رحمت سے جانور اپنے بچے کی بھی حفاظت کر اسے قتل نہیں کرتا. جانور کی عقل ہے؟ جانور بھی عقل ہوتے ہیں نا، یہی سمجھتے ہیں نا ہم لوگ، لیکن یہی جانور اپنے بچے کو قتل نہیں کرتا، اس کی حفاظت کرتا ہے. اور پرندے کو دیکھیں آپ، کس طریقے سے انڈے کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے گھونسلہ بناتا ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اپنا گھر بغیر ہاتھوں کے بناتا ہے. اے ہاتھوں والوں، ذرا عبرت حاصل کرو. ہاتھ والے جو بےچارے اگر بے روزگاری مل جائے تو پریشان ہو جاتا ہے. پرندہ بغیر ہاتھ کے اپنا گھر بھی بناتا ہے، رزق بھی کماتا ہے، خوشحال ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں. اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں صبح، اور شام کو پیٹ بھرا ہوتے واپس آتے ہیں. اپنی چون سے سارا کام کرتا ہے پرندہ، گھر بھی بناتا ہے، رزق بھی حاصل کرتا ہے، رزق کھاتا بھی ہے، اپنے بچوں کو بھی دیتا ہے. 2-4 کیڑے آپ کھا لیتا ہے، اور 2-4 کیڑے میں بچوں کے بھی لے کے آتا ہے. سبحان اللہ. ایک 1% رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور باقی 99% رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. اور اس دن میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کا کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی شفیع نہ ہوگا، اور وہ یہ دیکھیں گے کہ بس اب ہمارے لیے سزا حتمی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا، محض اپنی رحمت سے. برحمت ارحم الراحمین. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ اس لیے ذو الالوہیہ ہے، واحد معبود ہے. نمبر چار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنے احسان سے، اپنے قدرت سے، اپنے غلبے سے، ہر چیز کا احاطہ ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں کر سکتی. تو جب ایسی ذات ہے تو پھر وہ واحد ہی معبود ہے نا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ اس لیے ذو الالوہیہ واحد معبود ہے کہ سارے کے سارے کائنات جو ہیں اسی ایک ذات کی محتاج ہے. مفتقرۃ الیہ، محتاجۃ الیہ. سارے کائنات دیکھ لیں، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، مال والا ہے، امیر ہے، غریب ہے، جتنی بھی کائنات میں لوگ ہیں سارے کے سارے کائنات محتاج ہے، فقیر ہے، ایک ہی ذات کی، اور وہ اس کا رب. تو پھر جھکنا صرف ایک ہی ذات کے سامنے ہے، مانگنا صرف ایک ہی ذات سے ہے، دامن پھیلانا صرف ایک ہی ذات کے سامنے ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی ذات ہے جو ذو الالوہیہ ہے، دوسری کوئی ہے نہیں. تو یہ صرف الوہیت کا معنی ہے بس. سید عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کا معنی ذو الالوہیہ والعبودیت علی خلق اجمعین. ذو الالوہیہ کے کیا معنی ہے؟ یہ جو بھی میں نے بیان کیا مختصر سر. اور جو جس لفظ کا تعلق مخلوق سے ہے، عبد سے ہے، وہ ہے العبودیہ. اللہ تعالیٰ کے بندے بلکہ سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. پتہ ہے؟ یہ سورج، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ ذرے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مشغور و مصروف ہوتے ہیں، سوائے ایک چیز کے دنیا میں، انسان. انسان جو ہے وہ اگر اپنے زبان سے اپنے رب کا یقین اور اقرار نہیں کرتا، وہ بھی عبد ہے. عبودیت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے قہری عبودیت، کہ انسان غلام ہی ہے، انسان کی حقیقت غلامی میں ہے، وہ پیدا ہی ایسے ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ محتاج ہے، غلام اپنے آقا کا محتاج ہوتا ہے، وہ خود بخود اپنی ذات پر قائم نہیں ہو سکتا، وہ خود اپنے آقا کا محتاج ہے، اور ہر انسان اپنے رب کا محتاج ہے. تو اس معنی سے کافر بھی اللہ تعالی کا بندہ ہی ہے. جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں سب اللہ تعالی کی بندگی کرتے ہیں، اور جو عبودیہ شرعیہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے. وہ عباد الرحمن، سبحان اللہ، رحمان کے بندے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں. تو یہ معنی عبودیت کا معنی جو ہے، آسمان والے، زمین والے، چاہیں یا نہ چاہیں، سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی غلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہی جو کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ان کا اپنا بس نہیں چلتا. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں معانی کو، ذو الالوہیہ اور ذو العبودیہ کو، قرآن مجید میں مختلف آیات میں ذکر کیا. دیکھیں اس کی مثال سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدنی، بس میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کی نماز قائم کرو. تو یہاں پر اللہ ہے ذو الالوہیہ، فاعبدنی، میری عبادت کرو. وہ دوسری آیت میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، لا اله الا انا فاعبدون. تو الوہیت، العبودیت، ایک واحد معبود ہے اور پوری کائنات اس کی عبادت کرتی ہے، یہ معانی ہے جو اللہ کے ایک لفظ ایک نام میں موجود ہیں. اب یہ تو معنی ہے اللہ کا. الالہ، الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا جو لفظ الہ ہے، صرف الہ، اس کا معنی ہے کوئی معبود. تفصیل آپ کا بیان کرتا ہوں، پانچ معنی ہی ملتے جلتے. اور الالہ ایک معبود، اور اللہ ایک سچا معبود، تین لفظ ہیں. الہ نکرہ ہے، الہ کوئی معبود بھی ہو سکتا ہے، ہر وہ ذات جس کی عبادت کی گئی. اب الف لام لگائے تو ایک متعین ہو جاتی، ایک الہ، سب کچھ اور ایک ہے. اور جب اللہ کہتے ہیں آپ تو پھر ایک سچا معبود یا برحق معبود، یعنی اللہ کا نام جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک سچا معبود یا ایک برحق معبود. سبحان اللہ. یعنی اب عربی لغت کے اعتبار سے الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا معنی جو ہے، نمبر ایک، الہ لام کے زبر کے ساتھ، الہ کا معنی ہے عبد، یعنی بندگی، بندگی کرنے والا، عبد بندگی کرنے والا، عبد جس کی بندگی کی گئی، تو الہ یعنی عبد بندگی کی. اور تألہ یعنی تعبد بندہ ہوا، اور استألہ یعنی استعبد یعنی بندہ بنایا. لفظ الہ ہے، اس کا معنی ہے بندہ یا بندگی کرنا. یعنی الہ کا معنی اس اعتبار سے یہ ہوگا کہ معبود اور عبادت کے لائق. الہ یعنی معبود، سچا معبود یا عبادت کے لائق، الہ جو لفظ ہے عبادت کے لائق. دوسرا الہ لام کی زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ. عربی زبان میں کہتے ہیں الہ یعنی تحیر، یعنی حیران ہوا، حیران ہوا، الہ یعنی حیران ہوا. اور اس سے یہ معنی ہوا کہ وہ ذات جس کے ادراک اور معرفت کے لیے سب عقلیں حیران ہیں، ساری عقلیں حیران ہیں، کہ اللہ تعالی کہ معرف اور ادراک کے لیے ساری عقلیں حیران ہیں. اللہ تعالیٰ کی ملکوت کو دیکھتے ہیں حیران کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھتے ہیں حیران کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو علیہ یعنی الہ کا معنی الہ سے اگر ہم لیتے ہیں اس لفظ سے، تو وہ ذات جس کے ادراک اور معرفت کے لیے سب عقلیں حیران ہیں. تیسرا معنی الہ کا جو ہے کسرہ کے ساتھ لام کے نیچے، یعنی فزع، یعنی پناہ لی. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی ہر مصیبت و مشکل میں پناہ لی جائے، ہر مصیبت و مشکل میں جس کی پناہ لی جائے، یہ بھی اللہ کے معنی میں، الہ کے معنی میں موجود ہے. چوتھا معنی ہے یعنی سکون اور اطمینان کے، علیہ یعنی سکن و اطمئنہ، سکون اطمینان کے لیے. یعنی الہ وہ ذات ہے جس کے گھر پر آنے سے یا عبادت کرنے سے یا ذکر کرنے سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہ علیہ کا معنی. پانچواں معنی علیہ کا معنی ہے اشتاق الیہ، اس کو ملنے کا شوق، قریب ہونے کا شوق، چاہت، دل کی تڑپ. اس کے معنی میں یہ معنی ہوگا کہ جس کی طرف بندے شوق سے آئیں اور اس کی محبت اور کشش بندوں کو اس کے دروازے تک لے آئیں. یہ عام معانی جو پانچ معانی ہیں تقریباً، یہ الالہ کے لفظ میں موجود ہے، اور اللہ اس لفظ کو شامل ہے جیسے پہلے میں نے بیان کیا ہے. اگر آپ تھوڑا غور کریں اللہ کے لفظ میں یہ سارے معنی موجود ہیں. یعنی جس کی وہ ذات، واحد ذات جس کی بندگی کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، معبود برحق ہے، اور وہ ذات جس نے پوری کائنات کو حیران کر کے رکھا ہے اپنی کمالات اور اپنی معرفت کے حوالے سے، وہ ذات جس کی طرف ساری مخلوق پلٹتی ہے مصیبت کے وقت. ساری مخلوق چونٹی جو اپنے گھور میں ہوتی ہے جب اسے مصیبت آتی کسے پکارتی ہے؟ نبی کو یا ولی کو یا کسی فرشتے کو؟ سبحان اللہ, جو چونٹی بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے. کیا حیثیت ہے چونٹی کی اس کائنات میں؟ فوراً اپنے رب کو پکارتی ہے, اے اللہ تعالیٰ میں پریشان ہوں, اللہ تعالیٰ میں بھوکی ہوں, اللہ تعالیٰ میں پیاسی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما. اور پھر اپنے اس چھوٹی سی غار سے نکلتی جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی, پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل آتی ہیں, اور آپ نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے اپنے جسم سے 10 گنا وزن سے بھی زیادہ وہ اٹھا کر چیزیں جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ویسے آپس کی بات ہے کہ چوٹی کتنی بھاری وزن اٹھا سکتی ہے, کوئی جانتا ہے؟ 52 گنا اپنے وزن سے, 52 گنا, 52 times اپنے وزن سے 52 گنا. اور انسان 10 کلو اٹھاتا ہے تو کمر اس کی سیدھی نہیں ہوتی. پھر 52 گنا جانتے ہیں؟ اگر آپ کا وزن 100 کلو ہے تو 52 گنا پہ ضرب دینا 100 کو 52 پہ کتنی بنتا ہے؟ 50 پہ ضرب دیں 5000, 5000 بنتا ہے نا. 50 کو 100 پہ ضرب دیں 5000 کلو اٹھا سکتا کوئی مائی کا لال؟ تو 52 گنا اپنے وزن سے زیادہ اٹھاتی ہے چوٹی. اور اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماتی ہے. کیا چوٹیں بھی حرام کماتی ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے سارے کائنات حلال کماتی ہے سوائے اس انسان بیچارے کے. رزق حلال سے ملنا ہوتا ہے جلد بازی کر کے حرام کھا لیتا ہے. جو ذات, اچھا جب انسان حرام سے کھاتا ہے کون کھلاتا ہے اسے؟ حرام اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. جی حرام اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے, اور کون کھلاتا ہے؟ جو ذات حلال سے کھلاتی ہے وہ حرام سے بھی کھلاتی ہے. اگر تھوڑا سا صبر کر لیتے تو یہی جو آپ کو حرام سے حلال سے مل جاتا ہے, لیکن انسان بے صبرا ہے. اور قصہ مشہور ہے چونٹی کا, بات ہوئی ہے سورہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, جب قحط آیا اور پوری فوج جا رہی تھی. کسے جا رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں استسقاء کے لیے. راستے میں دیکھتے ہیں چوٹی پڑی ہے اپنے کمر کے بل سے, اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں جو کچھ اس کے پاس سب اٹھائے ہیں آسمان کی طرف, پکار رہی اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ میں پیاسی ہوں, مجھ پر رحم فرما, اللہ تعالیٰ میں پیاس ہوں, مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ کا نبی دیکھتا ہے اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا. وہی بات عقل حیران ہو جاتی ہے نا. اب چونٹی کی آواز سننا ایک مسئلہ ہے, پھر سمجھنا دوسرا مسئلہ ہے. ایک تو کمال ہے سننے کی, پھر کمال ہے سمجھنے کی, اور تیسرا کمال ہے کیا؟ چونٹی کا کمال بھی تو ہے نا, اس کا بیچاری کا, دیکھیں کیا کمال ہے. تو جب دیکھا کہ اللہ کو پکار رہی ہیں, وہ جیسے کہہ دیا رک جاؤ بس واپس چلو, مقرن بغیرنا, اب کسی اور مخلوق کی وجہ سے ہمیں بارش اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کون سی مخلوق تھی وہ؟ چھوٹی سی چونٹی. اچھا ذرا چونٹی کا عقیدہ تو دیکھیں, اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے بھی نبی کی طرف نہیں گئی, کس کی طرف رجوع کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اچھا یہ کہا اے اللہ نبی کے صدقے, اب نبی تو آ گیا نا, دیکھ رہی ہوں, اے اللہ نبی کے صدقے بارش دینا. چونٹی کے آتے جائے عقیدے چونٹی سے سیکھ لو میرے بھائی. اے اللہ تعالیٰ میں پیاس, مجھے بارش عطا فرما. سبحان اللہ. پھر وہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ چونٹی اپنے داخل ہو جاؤ اپنی غاروں میں, اب سلمان اور اس کی فوج آئی ہے تمہیں کچل کے رکھ دیں گی. وہ ہم لایا شعرون آخر تک برحال. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم, دیکھیں اس چونٹی کی آواز بھی سنتا ہے اور اس کی حاجت بھی پوری کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں ایسے چھوڑ دے گا بے یار مددگار کے؟ ہرگز نہیں. جو چند چوتھے نمبر پہ جو چند غلطیاں میں نے بیان کرنی تھی. اللہ تعالیٰ کے مفرد نام سے نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے مفرد نام سے ذکر کرنا، اللہ اللہ اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ یا ہو ہو ہو، یہ بدعت ہے. اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بھی ہے ایک طرف سے، کہ ایسا ذکر کرنا جس کے اللہ تعالیٰ نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اس طریقے سے پکارو، جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کہ ذکر کرو تو اس طریقے سے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کے اذکار سکھائے، شام کے اذکار سکھائے، نماز کے بعد کے اذکار سکھائے، حمام میں داخل ہونے کے اذکار بھی سکھائے، باہر نکلنے کے اذکار بھی سکھائے. کہیں پر ایک جگہ پہ ہے کہ اللہ کا نام اس طریقے سے اللہ اللہ کر کے لینا یا ہو ہو کر کے لینا، کہیں پر ہے. افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. تو یہ بدعت ہے اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے نام کے مترادف، کہ اللہ تعالیٰ کے نام جیسا کوئی نام ہے؟ کوئی نام بھی نہیں. اللہ کا نام ہے اللہ، اس کے مترادف یعنی اس جیسا کوئی نام بھی نہیں جس کے اندر یہ معنی پایا جائے، سمجھا جائے. مترادف یعنی عربی میں یا کسی اور زبان میں ایسا نام جس میں یہ معنی پایا جائے، کوئی نام بھی نہیں میرے بھائی، یاد رکھیں. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے نام کا ترجمہ کریں تو اللہ ہی لکھیں، کوئی اور چیز نہ لکھیں، نہ گاڈ لکھیں اور نہ خدا لکھیں. اللہ تعالیٰ کا نام کا ترجمہ جب بھی کریں کسی زبان میں تو اللہ ہی لکھیں. گاڈ کا معنی اللہ نہیں ہے اور خدا کا معنی بھی اللہ نہیں ہے، یہ ربوبیت کے معنی ہے. رب کا معنی ہو سکتا ہے، رب کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لفظ، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے، یہ صرف ایک ہی نام ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نام نہیں، اور اس معنی کا دوسرا نام ہے ہی نہیں پوری کائنات میں، اور نہ ہی کسی لغت میں ہے، کسی زبان میں بھی نہیں ہے. یہ خاصیت اللہ تعالیٰ کے نام کی. اس لیے جن تفاسیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ گاڈ کا لفظ انگلش میں لکھا ہوا ہے یا اللہ کی جگہ خدا کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو یاد رکھیں ان کو درست کر لیں، ٹھیک نہیں ہے. اور اس کی گواہی ایک انگریز عالم نے بھی دی ہے، ایک انگریز عالم نے دی ہے، مسلمان نے نہیں. پک تھال نے، جس نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے پورے ترجمے میں لفظ اللہ ویسے کے ویسے لکھ دیا ہے، کیونکہ انگریزی زبان میں اللہ، لفظ اللہ کا کوئی مترادف ہے ہی نہیں. اب دیکھیں ترجمہ جو لکھا ہے، وہ اللہ کی جگہ گاڈ نہیں لکھا، اس نے اسے اللہ ہی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں انگلش زبان میں اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں، تو میں کیا کروں؟ لفظ اللہ کی نہ مؤنث ہے اور نہ ہی اس کی جمع ہے، یہ لفظ سوائے اس اعلی و برتر ہستی کے جس کی ذات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی اور کے لیے کبھی استعمال نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے ترجمے میں لفظ گاڈ صرف وہاں استعمال کیا ہے جہاں اس کا مترادف لفظ الہ عربی میں استعمال ہوا ہے، لیکن جہاں پہ اللہ ہے وہاں پر اللہ ہی لکھا ہے. تو اس لیے اس کی دیکھ لیں، جس تفسیر میں ایسے لفظ ایسے ترجمہ ہو تو اس کو درست کر لیا کریں، اور اس کا جن لوگ جو لوگ نہیں جانتے ان کو آگاہ بھی کر لیں. اور آخر میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام، جیسے کہ مثال کے طور پہ جو دوسرے لفظ میں جو تراجم ہیں، جیسے کہ خدا کا میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جائز ہے، گاڈ کا بھی جائز ہے، لیکن بھگوان، ایشور، برہما، وشنو، یہ جو چیزیں ہیں ان کے جو اگر آپ ترجمہ دیکھیں نا، تو ترجمے میں اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی صفت کا ترجمہ آتا ہے. یعنی وشنو رزق دینے والا، الرازق یا الرزاق، برہما پیدا کرنے والا. تو کیا یہ جو نام ہے اس اللہ تعالیٰ کو ہم پکار سکتے ہیں ان ناموں سے؟ اے خدا میری مدد فرما، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اے رب میری مدد فرما، رب کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. تو اے برہما میری مدد فرما کہہ سکتے ہیں، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ بارک اللہ فیک. بھائی کہتے ہیں کہ خدا کا لفظ اگر آپ کہیں اے خدا میری مدد فرما، تو آپ کا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے. اور اگر آپ برہما کہتے ہیں تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ معنی اسی کی طرف جاتا ہے جس کے لیے جس کی یہ پہچان بن چکا ہے. سمجھے ذرا، خدا کس کی پہچان ہے؟ اللہ کی پہچان ہے. برہما کس کی پہچان ہے؟ ایک بت کی پہچان ہے، اگرچہ معنی خالق کا ہے. اور ترجمے میں اگر یہ نام بت کی پہچان نہ ہوتا تو ترجمہ جائز تھا، کیا مشکل ہے؟ ایک ہندو ہے، سنسکرت اسے آتی، اسے اردو بھی نہیں آتی، کوئی اور زبان نہیں آتی، اس کے لیے کیا قباحت ہے کہ وہ کہے اے برہما میری مدد فرما، جبکہ برہما کسی باطل معبود کی پہچان نہ ہوتا. لیکن جب وہ باطل معبود کی پہچان بن چکا ہے اور بچہ بچہ جانتا ہے کہ برہما جو ہے بت کا نام ہے، وشنو بت کا نام ہے، رام بت کا نام ہے، بھگوان بت کسی بت کو کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے نام جو ہیں یہ باطل معبود کے لیے ٹائٹل بن چکے ہیں، پہچان بن چکے ہیں. تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہے، اگر اللہ کا نام لفظ لینا چاہتے تو اللہ ہی کے لفظ سے پکارے، اگر ترجمہ کو لینا چاہتے تو وہ ترجمہ استعمال کرے، وہ الفاظ استعمال کرے جو کسی باطل معبود کی پہچان نہ بن چکے ہوں کسی زمانے میں بھی. واللہ اعلم. کوئی سوال؟
1: الحمد للہ. اللہ
0: تعالیٰ
1: سب اللہ میں آ رہا ہے. یہاں میں جو باطل بتایا ہے کہ لوگ اللہ اللہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے. جب صفات اس میں کھولی جاتا ہے تو اللہ کی خالی کہنے میں حرج ہے.
0: اللہ کے خالق کہنے میں، بھائی کہ یہ سوال ہے کہ ابھی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو وہ ہر صفت کو شامل ہے، ہر صفت کمال کو شامل ہے، ہر اچھے نام کو شامل ہے. تو اس میں کیا حرج اگر ہم صرف اللہ اللہ کر کے اللہ کو پکاریں؟ حرج اس میں یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اللہ کہنا یہ کیا ہے؟ ذکر ہے. ذکر عبادت ہے، اور عبادت کے لیے دلیل ہونی چاہیے کہ عبادت کیسے کرنی ہے. اب نماز ہے، آپ رکوع پہلے سجدہ بعد میں کیوں دیتے ہیں؟ آپ پہلے سجدہ کریں پھر رکوع دیں پھر رکوع کریں، کوئی حرج ہے اس میں کہ نہیں؟ حرج ہے نا. کیوں حرج ہے؟ اس لیے کہ جو ہمیں نماز کی تعلیم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی نماز ہے، واقعی الصلاۃ. اور جو ذکر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے وہ یہی ذکر ہے جو ہم کرتے ہیں. نماز بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے. جب نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، ذکر کیسے کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ نماز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائی سے اور بےہودگی سے بچاتی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن وہ پہلے رکوع پھر سجدہ کرتا ہے پھر قیام کرتا ہے، یعنی اس کا آغاز رکوع سے کرتا ہے وہ، یا سجدے سے آغاز کرتا ہے، بیٹھا ہے سجدے کرتا ہے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے پھر رکوع کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے یہ نماز نماز ہوگی؟ اگرچہ دیکھا جائے اس کا قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، اذکار باقی سارے کے سارے ٹھیک ہیں، لیکن اس نے بعض چیزوں کو آگے پیچھے کر دیا، ترتیب ختم اس نے اپنی مرضی سے تبدیل کر دی ہے، تو اس کی اب نماز نماز نہیں رہے گی اس کی. تو عبادت میں قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، العبادات التوقیفیہ، عبادات میں توقف کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بھی عبادت ہم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ عبادت اگر ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. یہ ہر چیز میں
1: کوئی کسی کا مرید ہے
0: اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اپنے یہ میرے پاس ذہن سے نکل گئے. دیکھیں ایک مریض میرے پاس ہے، اس کا نام ہے فقیر حسین، والله آ جائے فقیر حسین، یعنی وہ فقیر ہے کس کا؟ حسین کا فقیر ہے. جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو کسے پکارتا ہے؟ کس کو پکارتا ہے؟ نہیں بھائی حسین کو پکارتے ہیں، فقیر جو حسین کا ہے وہ، اگر اللہ کا فقیر ہوتا اللہ کو پکارتا ہے نا. ہم کس کے فقیر ہیں؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو معنی کی بات کر رہا ہوں، معنی کی. فقیر حسین کا کیا معنی ہے؟ حسین کا فقیر، یعنی جب بھی وہ کسی چیز کا محتاج ہوگا تو حسین اسے دینے والا ہے، حسین اسے دینے والا ہے. غلام حسین، حسین کا بندہ، غلام رسول، رسول کا بندہ. اچھا، غلام نبی، نبی کا بندہ، نبی بخش جسے نبی نے بخشا ہو، غوث بخش جسے غوث نے بخشا ہو. یہ سارے کے سارے نام غلط ہیں اور بے بنیاد ہیں، یہ نام تبدیل ہونے چاہیے، درست نہیں ہے. غلامی، غلامی صرف اللہ خدا بخشی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے رب ہی بخشنے والا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. عربی میں دیکھیں ذرا، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الکریم، عبد العزیز، کتنے پیارے نام ہیں. اگر محمد، احمد، ایک ایک نام ہے. عبد رب الرسول، عبد الرسول نہیں ہوگا کہیں بھی، دیکھ لیں آپ، رسول کے رب کا بندہ، رسول کا بندہ نہیں ہے. تو یہ جو معانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ جو نام ہے، اگر آپ یہ سمجھتے کہ میرا نام غلام رسول ہے اور میں جو ہے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہوں اور پکارتے صرف اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اپنے نام کو بھی درست کرنا چاہیے. غلام رسول کو ہٹا کے عبداللہ کر دیں یا عبد رب رسول کر دیں، کوئی حرج نہیں. وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ سمجھیں نا، یہ بنیادی بات ہے. آپ نے جو بات مجھے، یہ میں نے کہا تھا میں کہوں گا، نوٹ نہیں کیا میں نے، مجھے یاد آ گیا کہ اللہ کو رضائی، غلطیوں میں یہ بھی غلطی شامل تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ کے نام سے اگر جوڑنا ہے، عبد عبودیت ہے، فقیری، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، فقیر اللہ، تو کیا مشکل ہے؟ ایک ویسے نیا نام ہے فقیر اللہ، اللہ تعالیٰ کا فقیر، اللہ تعالیٰ کا محتاج، کتنا پیارا نام ہے. اب رہے گی آپ کا سوال کہ کیا اپنے نام سے کسی کی نسبت کر سکتے ہیں؟ آپ کا ابراہیم صابری ہے، اچھا صابری قوال، نہیں صابر کلیر جو ہے
1: ان کا نام اپنے نام
0: سے یاد رکھیں. یا میں چیز بتاتا ہوں، یہ جتنی بھی باطل فرقے ہیں، باطل فرقے ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا شرعاً حرام ہے. باطل فرقے جانتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، ایک فرقے جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ خوش قسمت لوگ جو جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے علما انا علیہ وصحاب، جس پر میں میرے صحابہ ہوں، اور دوسری میں الجماعہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جن لوگوں کا عمل ان کے مطابق ہے، جو ان کی اتباع کرتے ہیں وہ اہل حق ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا بھی کوئی حرج نہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں میں حنفی ہوں، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ راستہ کس کا ہو؟ سبیل المؤمنین کو اپنانے کے بعد. اگر آپ سبیل المؤمنین کو نہیں جانتے، نہیں اپناتے، پھر نسبت کسی اور کی طرف بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ جب آپ سبیل المؤمنین کو چھوڑ کسی اور کی نسبت اپناتے ہیں تو پھر راستہ اسی کا اپناتے ہیں آپ. اور بعض لوگوں نے یہاں پر بھی غلطی کی ہے، کہتے میں حنفی ہوں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے. دیکھیں فقہ کو لے کے اصل کو چھوڑ دینا، فرع لے کے اصل کو چھوڑ دینا، یہ کوئی نسبت نہیں ہے، یہ ذرا انصافی ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا عقیدہ معروف ہے ان کی کتابوں میں، ان کے عقیدے جس نے اپنایا ہے وہ اپنا حنفی کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن جس نے عقیدہ کو چھوڑا ہے اور صرف فروعی مسائل کو لیا ہے اور کہا میں حنفی، وہ جھوٹا ہے، یہ نسبت درست نہیں ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ کا منہج درست ہے، آپ نے سبیل المؤمنین کو پہچانا ہے، صحابہ کرام کے راستے کو پہچانا ہے، تابعین اتباع تابعین کے راستے کو پہچانا ہے، اس پر عمل بھی کیا ہے، اب آپ چاہتے کہ میں اپنی نسبت کسی ایسے شخص کی طرف کروں جو اہل سنت والجماعت کے اس ٹولے میں شامل ہے، تب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، یہ میرا قول نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنے باتیں کرتا رہتا ہوں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں جب عقیدہ درست ہو، منہج درست ہو، کوئی شخص اپنی نسبت کسی جگہ کی طرف، مکی، مدنی، یا کون سی جگہ ہے، دہلوی، ملتانی، دیوبند ہے نا، دیوبند ٹائٹل بن چکے ہیں، اس کو وہ نہیں کر سکتے، وہ معروف پیشہ ہم، لیکن دہلوی ہو گئی، ملتانی ہو گئی، جدہ کا کیا ہوگا، جداوی، یہ نسبت جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. اگر ملک کی نسبت یمنی ہے، پاکستانی ہے، کوئی حرج نہیں. یا وہ فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف، جیلانی یا حنبلی یا شافعی، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ جب عقیدہ اور منہج درست ہو چکا ہو. تو آپ کا جو ہے وہ درست نہیں ہے. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟
2: سوال
0: مثال ہے. اچھا اللہ کو
2: مرید ہو گئے، انہوں نے اپنے نام کے آگے صابری لگا دیا.
0: ہاں یہ جو مرید
2: چشتی لگا دیا،
0: ہاں یہ درست نہیں ہے. چشتی ہے، نقشبندی ہے، سروردی ہے، قادری ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. یہ نسبت اگرچہ ان میں سے
2: بارسی لگا لیتے، وہاں سے بارش پاک
0: کون سے بارش نہیں، جائز نہیں ہے. یہ جو درگاہوں والے ہیں سب غلط ہیں، سب غلط ہیں. جہاں پہ شرک و بدعات ہوتی ہیں ان کی نسبت کرنا حرام ہے، جائز نہیں، کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر، جائز نہیں ہے.
1: سوال ہو رہے جس طریقے ننانوے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ نام ہے؟
0: غلط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 99 نام نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں 99 نام ہے، اللہ کو ہدایت دے، آپ آمین کہنا، اللہ کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے. 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں بس. جن لوگوں نے 99 نام بنائے ہیں، انہوں نے زمین اسمان کو کھجا کھجا کے نکالے، بڑی مشکل سے بنائے ہیں. اور یہ پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی ہے. دیکھیں ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں، غور کرنا، ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں ما شاء اللہ شئت یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. ایک روایت میں ہے قل ما شاء اللہ وحدہ اجعلتنی للہ ندا، یوں کہو، دیکھیں غصے میں آ کے یوں کہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے، کیا مجھے تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کو برابر کر دیا ہے؟ کہنے والا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور سننے والے صحابہ رسول، اولیاؤں کے سردار. دوسری روایت میں آیا ہے اگر کہنا ہو تو یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر کوئی اور چاہے. ایک حرف ہے واو، اور جس کے طرح میں اردو میں اور ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اور کو جوڑنے سے بھی فرمایا کہ یہ شرک ہے، ہرگز نہ کرنا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج زندہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ 99 نام دیکھتے، اپنے 99 نام بھی دیکھتے، کیا فرماتے؟ خوش ہوتے. دیکھیں یاد رکھیں اپنے پیارے صحابی کو اس طریقے سے غصے میں آ کے فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندا، تو یہاں پر خوش ہوتے کبھی؟ اور وہ بھی صدیوں بعد انڈیا یا پاکستان یا کسی اور جگہ پہ ایک صوفی آتا ہے وہ یہ نام لکھ دیتا ہے. یعنی جو صحابی کی فضیلت ہے وہ نہیں، قدر دیکھے صحابی کی، کیا قدر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یعنی اس دنیا سے تب تک نہیں جب تک اللہ تعالیٰ پر راضی نہ ہوا، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے رہے گئے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں. اگر وہ ایسی بات کہیں صرف واو کے حرف سے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، ان کو ڈانٹ پڑے. اور جو یہ عمل کر رہے ہیں، ابھی میں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے. یہ نہیں کہا یا علی مدد، یا غوث مدد، کتنی دور ہوتے جا رہے ہیں. آج امت کہاں کس چوراہے پہ کھڑی ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ ان اللہ وان الیہ راجعون. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیں. اللہ اعلم. جی میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش، یہ نام تھا میرا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب اللہ تعالیٰ نے راہ راست دکھایا ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو نام بھی تبدیل ہو گیا ہے. جب دل پاک ہوا تو نام بھی پاک ہو گیا الحمدللہ. دل کا مطلب میں تزکیہ نہیں کرتا اپنا، لیکن میں خود گنہگار ہوں، لیکن جب شرک اور بدعات اور خرافات جس میں معاشرے میں رہتا تھا یا جس گھرانے میں رہتا تھا، یا میں خود بریلوی تھا پہلے، تو جب اللہ تعالی نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا، میرے لیے آسان کیا اپنے فضل و کرم سے الحمدللہ، تو جب عقیدہ درست ہوا الحمدللہ اور دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھی کہ میرا نام جو ہے وہ غلام مرتضیٰ سے مرتضی ہو گیا اور نبی بخش سے بخش رہ گیا. تو مرتضی میرا نام ہے, بخش میرے والد صاحب کا نام ہے, میرا نام دھورو نہیں ہے. یعنی کہ جسے مرتضی نے بخشا ہو, نہیں نہیں اللہ بخشنے والا ہے, اللہ ہی بخشے گا الحمدللہ. تو میرا نام مرتضی ہے, والد صاحب کا نام بخش ہے. اللہ کو جزائے خیر دے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
3: رمضان میں نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ بعض لوگ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ثابت قدمی عطا فرمائے, بعض لوگ نہ تو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, نہ رمضان میں پکارتے ہیں اور نہ رمضان کے بعد پکارتے ہیں. جن کو پکارتے ہیں وہ ان کو پکارتے رہتے ہیں. میں کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں, ایک ظالم شخص نے کہا, میں نے جب بھی پکارا, میں نے جب بھی دعا کی یا غوث ہی کہا. جب بھی سے کیا مراد ہے؟ زندگی ساری. جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کوئی کسی اور بزرگ کا نام میں لینا چاہتا تھا, میری زبان سے یا غوث ہی نکلا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں, مخلوق ہیں, انسان ہیں, بشر ہیں,

0: جب بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے، کسی اور سے مانگنا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، آپ پتہ ہے کیا، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، ہم اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں جب بھی عبادت کروں گا صرف تیری ہی کروں گا، میں جب بھی مدد مانگوں گا صرف تجھی سے ہی مانگوں گا. یہ کس نے کہا ہے وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے حدیث میں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دی ہے، آدھی آدھی. اور اسی حدیث میں ہے، جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے، میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. ہم یہ وعدہ پورا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا وعدہ سچا ہے. ہدایت یافتہ وہ ہے جو توحید پر قائم ہے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد الباري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم سترون بعد اثرہ وامورا تنکرونها قالوا فما تأمرنا یا رسول اللہ قال ادوا الیہم حقہم وسلوا اللہ حقکم. متفق علیہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے دین اسلام حقوق کی ادائیگی کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہ خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اور اپنی حکمت سے اس کائنات کی تدبیر کی، اور اس کائنات میں یہ مخلوق کس طریقے سے آسانی سے زندگی بسر کر سکتی ہے، یہ مخلوق کیسی ہے، اس مخلوق کا تعلق اپنے خالق سے کیسا ہونا چاہیے، اس مخلوق کا تعلق دوسرے مخلوقات کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس مخلوق کے حق ہیں اور اس مخلوق کے اوپر فرض بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق میں سے جو مکلف مخلوق ہے وہ ہے جن اور انس. اللہ تعالیٰ نے ان دو مخلوقات کو چنا ہے اپنی حکمت سے اور دونوں کو مکلف بنا دیا ہے. اور مکلف کا معنی ہے کہ ان کے کندھوں کے اوپر تکلیف شرعی ڈال دی ہے کہ یہ جن اور انس جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیز عطا فرمائی ہے جس سے باقی مخلوق کو محروم کیا ہے، اور وہ ہے اختیار.

0: اس دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں زمین و آسمان کو، چاند اور سورج کو، تو ان کا اپنا اختیار نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ڈوبتا ہے مقرر وقت پہ، سورج کی اپنی مرضی نہیں ہوتی کہ وہ ایک لمحے کے لیے رک جائے یا تھوڑی سپیڈ پکڑ لے یا تھوڑا سا سپیڈ کم کر دے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی پیاری مخلوق ہیں، فرشتوں کا اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرنا جانتے ہیں بس۔ اور انہی مخلوقات میں سے جن اور ان سے ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، لیکن یہ خود مختار بھی نہیں ہے 100%۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار تو دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بعد ان کا اختیار ہے۔ اس لیے تقدیر کے معاملے میں بہت سارے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور تقدیر کے معاملے کو اکثر لوگ سمجھ نہ سکے، اور اس وجہ سے قدریہ کا گروہ نکلا، پھر معتزلہ کا گروہ نکلا، پھر یہ عقلانی جو ہیں انہوں نے عقل اور منطق کی بنیاد پر امت میں کافی فتنے برپا کیے جن کا اثر آج بھی موجود ہے۔ تقدیر جو اللہ نے لکھی ہے وہ دو لفظوں میں سمجھ لیں، یاد رکھیں ہم مجبور نہیں ہیں، اگر ہم مجبور ہوتے تو اللہ تعالیٰ پھر مجبور انسان کو کبھی سزا نہ دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، ولا یظلم ربک احدا، ہم یہ سب جانتے ہیں، یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جان چکے ہیں کہ اس کائنات میں کیا ہونے والا ہے، زمین آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پہلے سے جان چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قلم کو کہ لکھ لو، قلم نے وہ لکھ دیا جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اسے پیدا کیا ہے، اور جو نہیں چاہا وہ وجود میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، سب سے پہلے کتابت یا لکھا نہیں گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مر قسمت میں اگر چوری لکھی تھی تو ہم چور ہی ہیں، بڑی غلط فہمی ہے یہ۔ آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ آپ نہیں جانتے، آپ کا رب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جو جانتے تھے وہ لکھ دیا۔ تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جانا ہے کہ فلان شخص ہے فلان وقت میں یہ چوری کرے گا، اور فلان شخص سے فلان وقت میں یہ قتل کرے گا، یا فلان شخص سے فلان وقت میں کوئی نیکی کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، اسے محفوظ کر دیا ہے۔ محفوظ اس لیے ہے کہ کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا، نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے، مخلوقات میں سے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا اسے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو چاہا ہے ان چیزوں میں سے وہ تو وجود میں آئی ہے، اور جو نہیں چاہا وہ نہیں آئی۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو اختیار دیا ہے، یہ مخلوق جو ہے مکلف مخلوق ہے۔ اب اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے نہیں کیا، اور نہ ہی کسی اور کے حوالے کر دیا ہے، تاکہ اس زندگی میں، اس دنیا میں آسانی سے زندگی بسر کرتے رہے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اور پھر اس زندگی میں جب یہ انسان آیا ہے، اور جن اور انس میں سے جو دونوں میں سے جو زیادہ افضل ہے وہ انسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام صرف انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں، جنوں میں سے انبیاء نہیں ہیں، یہ قول راجح ہے علماء کا۔ اس لیے جو انسان ہے وہ جنوں سے بھی افضل ہے، بہتر ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے حقوق بنا رکھے ہیں۔ یہ جو حقوق ہے انسان کے، یہ انسان کے اپنی مرضی سے نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی عقل کے بنیاد پہ چھوڑ دیتا تو ہر انسان یہ سمجھتا میرا حق یہ ہے، دوسرا کہتا میرا حق وہ ہے، اور آپس میں تفرقہ ہوتا، قتل و غارت ہوتی۔ انسان اپنی عقل کی بنیاد پر اپنے حقوق بھی نہیں پہچان سکتا، یاد رکھیں۔ خالق المالک جو انسان کی باریک بینی تک جانتا ہے، جو کچھ انسان نے اپنے سینے میں چھپائے رکھا ہے اور آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے حقوق بھی جانتا ہے، جانور کے حقوق بھی جانتا ہے، درند اور پرند کے حقوق بھی جانتا ہے۔ اور پھر اس مکلف انسان کو جب شریعت کی تکلیف دی، دین کی تکلیف دی، تو پھر اس دین میں ان حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے۔ آئیے دیکھتے یہ حقوق کیا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ، اگر حق تلفی ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کیا حکمت عملی ہے۔ نمبر تین، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور حق تلفی کی صورت میں اس راستے کو اختیار کرتے ہیں وہ کہاں پہ ہے، اور جو لوگ حق تلفی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اور راستے اختیار کرتے ہیں، وہ کہاں پہ ہیں۔ حقوق میں سے دین اسلام جو ہے ایک کامل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا۔ اب اس دین میں کوئی کمی باقی نہیں ہے کہ کوئی شخص آ کے باہر سے آئے یا اندر سے مسلمانوں میں سے کوئی شخص آ کے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ نہیں، ایک چیز کم ہے، میں وہ پوری کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، وہ اتممت علیکم نعمتی، اور تم پر نعمتیں بھی تمام کر دی۔ اب دین اسلام کی تکمیل کے بعد کوئی باقی نعمت ہے ہی نہیں پوری کائنات میں، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ دین اسلام مکمل دین ہے۔ دیکھیں نعمتیں بہت ہیں، صحت کی نعمت ہے، رزق کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، بیوی کی نعمت ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ آپ کا دین بھی کامل ہے۔ باقی ادیان کو دیکھ لیں آپ، ان کا کیا حال ہے، ان کا، ہندو کو دیکھ لیں، یہودی کو دیکھ لیں، کرسچن کو دیکھ لیں، سارے ناقص ادیان ہیں، کیونکہ لوگوں کے بنائے ہوئے دین ہیں۔ ان کو تو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ اپنے اس ناقص اور باطل دین کی تکمیل کے لیے باہر سے اس دین کی تکمیل کریں، لیکن دین اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا۔ اور پھر نعمت کو تمام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا، رضیت لکم، یہ دین تمہارا ہے، اور میں راضی بھی تب ہوں گا جب تم اس دین کو اپناؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس دین پر بھی راضی ہے، دین والوں پر بھی راضی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس دین پر تب راضی ہوئے جب اس دین کی تکمیل ہوئی، جب تک یہ دین کامل نہ تھا اللہ تعالیٰ اس پہ راضی نہ تھے۔ دین کی تکمیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور یہ آیت عرفات کے دن نازل ہوئی حجۃ الوداع میں، کہ اب یہ اعلان سب سن لیں کہ دین اسلام کامل دین ہے، اب مسلمان کو کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس دین کی تکمیل کے لیے یا اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے کسی اور دین کا یا کسی اور فکر کا سہارا لے۔ دین اسلام میں جو حقوق ہیں، اگر آپ ذرا غور کریں، سب سے بڑے حق سے لے کے سب سے چھوٹے حق تک موجود ہیں۔ سب سے بڑا حق ہے اور پہلا حق ہے اللہ تعالیٰ کا حق، خالق کا حق، مالک کا حق۔ اور اللہ تعالیٰ کے حق جو سب سے بڑا حق ہے وہ توحید العبادت کا حق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سب سے پہلا حق وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، توحید العبادت۔ اور ایک مرتبہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پہ سوار تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ سیدنا معاذ جواب عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر میرے بندے اس پہ عمل کر لیں تو پھر جو بندہ کے حق ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ یعذب من لا شرک بھی، اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ سے شرک نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا حق توحید العبادت کا حق ہے، سب سے بڑا حق. جس نے اس حق کو نہیں سمجھا وہ باقی حقوق ادا کر ہی نہیں سکتا، نہ خالق کے نہ مخلوق کے. یہ سب سے پہلا حق ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہ یعنی فرما الا ليأكلون ليشربون ليتمتعون، نہیں کھانے پینے کے لیے نہیں، دنیا کے متاع کے لیے نہیں، الا ليعبدون صرف اپنی عبادت کے لیے. یہ اصل مقصد ہمارے وجود کے اس دنیا میں، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمارے حقوق بھی، ہمارے اوپر فرائض بھی ہیں. اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تخلیق اپنی عبادت کے قیام کے لیے کیا ہے، کہ عبادت اگر ہو تو صرف اللہ ذو الجلال سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک کی ہو. پوری کائنات میں سے کوئی بھی معبود دوسرا ہے ہی نہیں، سچا معبود اللہ تعالیٰ کے سوا. یہ سب سے پہلا حق ہے. جس نے اس حق کو ادا کیا ہے تو اب اس پر دوسرا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، رحمت عین سید حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں. محبت کا حق ہے، توقیر کا حق ہے، احترام کا حق ہے، اور سب سے بڑا حق ہے اتباع کا حق. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم لوگ میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، تم ضرور ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ساتھ، اور کوئی راستہ ہی نہیں. اور یہی تقویٰ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لا الہ الا اللہ توحید العبادت ہے، پہلا حق ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید الاتباع ہے، کیا آپ وسلم کی اتباع کا حق. علامہ ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاوی میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں توحید جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک ہے توحید المرسل، ایک ہے توحید المرسل بھیجنے والے کی توحید، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، توحید العبادت، اور دوسرے توحید المرسل جس کو بھیجے گئے اس کی توحید. اللہ تعالیٰ کی توحید ہوتی ہے عبادت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، کہ اتباع کرنی ہے تو صرف ایک ہی شخصیت کی اتباع کرنی ہے، اور وہ ہے معصوم شخصیت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد اتباع نہیں کرنے کسی. تو دوسرا حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حق، پھر حق اللہ تعالیٰ کا جس نے یہ حق ادا کیا ہے، دوسرا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جس نے یہ حق ادا کیا ہے، تیسرا حق ہے صحابہ کرام کا حق جنہوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے. اگر یہ ذریعہ نہ ہوتا، یہ واسطہ نہ ہوتا ہمارے بیچ میں، امت کے بیچ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو پھر یاد رکھیں کوئی بھی امت میں سے کوئی بھی شخص حق کو پہچان بھی نہ سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ دیکھ لیں جن گروہوں نے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا ہے کتنی ٹھوکریں کھائی ہیں، آج تک ٹھوکر کھاتے جا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے اس باطل راستے کو چھوڑتے نہیں اور حق راستے کو اپناتے نہیں. دیکھ لیں آپ رافضیوں کو دیکھ لیں جو کہتے صحابہ کرام مرتد ہو چکے ہیں، وہ بھی زندگی تو دیکھیں، نہ دین ہے نہ دنیا ہے، واللہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ عقل ہے نہ نقل ہے. جب صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا اور یہ عقیدہ رکھا باطل عقیدہ کے صحابہ مرتد ہیں سوائے چار یا پانچ کے نعوذ باللہ، تو پھر لازماً یہ بات آنی تھی کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کی بھی تحریف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی چھوڑ دیا، نہ تو اللہ تعالیٰ کا حق جانے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق دیا. علی مشکل کشا ہے، اپنے دعا اور پکار میں حسین کی مدد، حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں. آپ جا کے دیکھیں کربلا میں کیا ہوتا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پہ کیا ہوتا ہے، ان کے مزار پہ کیا ہوتا ہے، سجدہ کرتے ہیں یعنی گر جاتے زمین پر اور ناک کے بل سجدے کے بل چلتے جاتے ہیں قبر تک. جو حق اللہ تعالیٰ کا تھا وہ حق مخلوق کو دیا, کب دیا؟ جب اللہ تعالیٰ کے حق کو نہ جانا. کب نہ جانا؟ جب صحابہ کرام کے راستے کو ٹھکرا دیا. تو صحابہ کرام کا حق ہے, صحابہ کرام کے بہت حقوق ہیں, ان میں سے دو بڑے حق یاد رکھیں. نمبر ایک, صحابہ کرام کے راستے کی اتباع, کیونکہ صحابہ کرام نے براہ راست علم حاصل کیا ہے قرآن مجید کا اور حدیث کا, براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تفسیر کا علم حاصل کیا ہے. جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہ قرآن کی زندگی تھا, ہم زندگی میں اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں, قرآن مجید ان کی زندگی میں تھا. وہ اٹھتے بیٹھتے تھے, سوتے جاگتے تھے قرآن مجید کے مطابق, جیسے انہوں نے علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو براہ راست تعلیم دی. لیکن یاد رکھو, معصوم نہیں, معصوم صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. لیکن اگر ایک سے غلطی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے ہوتے جو اس غلطی کی تصحیح کرتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں, اجماع حجت ہے. تو قرآن حدیث پھر اجماع ہے. اجماع کیوں حجت ہے؟ کیونکہ اجماع معصوم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی, سوال نہیں پیدا ہوتا. اور دوسرا حق ہے صحابہ کرام کا, وہ یہ ہے اتباع کے بعد کہ جو ان کے بیچ میں اختلاف تھا اور جھگڑا ہوا اس کے متعلق خاموش اختیار کی جاتی ہے. اس اختلاف کو بڑھایا نہیں جاتا, اس اختلاف کو اپنی مجلس کی اپنی مجالس کی زینت نہیں بنایا جاتا, ہرگز نہیں. یہ ان کے حق میں غیبت ہوتی ہے. صدر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے یہ سوال کیا, بھی صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف کا آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ فرمایا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بھی ان کے خلاف بات کرنے سے محفوظ فرمائے. کتنی پیاری بات ہے. جو اس فتنے میں شریک نہیں تھے وہ کہتے ہیں بڑے خیر میں تھے, اگر ہم ہوتے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتے, ہم شاید اس فتنے میں بھی شامل ہو جاتے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمایا ہے تو پھر ہم اپنی زبانیں کیوں چلائیں ان کے خلاف؟ السکوت, سکوت یعنی خاموش اختیار کرنا. اس اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اتنی بڑی خوشخبری قرآن مجید میں اگر کسی کے لیے ہے رضا مندی کی, وہ صحابہ کرام کے لیے ہے. صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر راضی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی, یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن راضی کر کے رہے گا. اور اس لیے ہم جب صحابی کا نام لیتے کیا کہتے ہیں, رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم, اسی آیت پہ عمل کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, پھر صحابہ کرام کا حق ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہے والدین کا حق. والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سبب بنایا ہے انسان کے وجود کا. آج اگر ہم موجود ہیں تو سبب کیا ہمارے وجود کا؟ ہمارے والدین ہیں. اور والدین کو اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت دی ہے جو دوسری مخلوق کو نہیں دی, ایک خاص مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کے پیاری مخلوق ہے. والدین اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. والدین اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دو چلتے پھرتے جنت کے دروازے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت کرنے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت بھی نہ کریں. یہ تینوں حق آگے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور صحابہ کرام کا حق. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا. جہاں پر والدین کا لفظ ہے وہاں پر احسان کا لفظ ہے. یہ واحد دین ہے, دین اسلام, جو ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ جب بھی والدین کا ذکر کرو تو احسان کے ساتھ کیا کرو. اور احسان ایکسیلنسی کا نام ہے کہ اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے بڑائی کا, تعریف کا, محبت کا. کوئی بھی آپ تعریف دیکھ لیں, کوئی بھی اچھے الفاظ دیکھ لیں, احسان کے بعد کوئی اوپر درجہ ہے نہیں. والدین کے حقوق میں سے. میں بعض حقوق کا ذکر کرتا ہوں وقت کی کمی کے اعتبار سے. سب سے پہلے حق والدین کا, یعنی حسن سلوکی کیا ہے؟ حسن سلوکی تب ہوگی جب حقوق کی ادائیگی کریں. احسانہ کیسے احسانہ کریں ہم جب حقوق کی ادائیگی کریں گے؟ سب سے پہلے حق والدین کا ان کے لیے دعا کرنا, جس سے اکثر وہ غافل ہیں. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہے جب مریں گے تب دعا کریں گے. ان کی زندگی میں بھی دعا کرنی ہے, ان کی وفات کے بعد بھی دعا کرنی ہے. تو دعا سب سے پہلا حق ہے. زندگی میں ہم سب دعا کے محتاج ہیں. ہم سب مسکین ہیں, کمزور ہیں, ضعیف ہیں. اور جو ضعیف اور مسکین ہوتے ہیں نا وہ محتاج ہوتے ہیں, اور جو محتاج ہوتے ہیں ان کو تقویت کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر سکتا ہے, مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو سب سے پہلے دعا کرنا والدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طاعت میں ان کو لمبی عمر دے. کیونکہ یہ برکت ہے اس دنیا میں, والدین رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آج جن کے سر پہ والدین کی چھت نہیں, وہ اس نعمت کو محسوس کر سکتے ہیں, لیکن جن کے پاس آج موجود ہیں وہ بے قدرے ہیں. اور غالباً ہم لوگ بھول جاتے ہیں ان کے احسانات. میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس دنیا میں کسی کو حسن کارکردگی کا تمغہ دینا ہے, یا اگر کوئی حقدار ہے تو والدین ہے. اس دنیا میں ہم لوگ دوسروں کو دیتے ہیں, اگر اس دنیا میں کوئی حقدار ہے تو وہ والدین ہیں. برحال تو سب سے پہلے حق ہے دعا کر, اور سب سے زیادہ حقدار ہیں دعا کے والدین. کیوں؟ کیونکہ جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنی مصیبتیں, مشقتیں, پریشانیاں, بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں, اور اس مشکل وقت میں دعا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے. اور وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعا. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کچھ اس مر جاتے ہیں کام منقطع ہو جاتا ہے, سوائے تین راستے باقی رہتے ہیں اس کے, الا من ثلاث, صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ کو کر کے جائے, یا علم منتفع بھی, کوئی علم چھوڑ کے جائے, اچھا علم, نفع بخش علم, او ولد صالح يدعو له, یا اچھا اور نیک بیٹا پیچھے چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے دعا کرے. کیا ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں؟ آخری مرتبہ کب دعا کی تھی ان کے لیے؟ اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں. اور دعا جتنی ہم اس لفظ سے غافل ہیں, اس فعل سے غافل ہیں, واللہ اتنی ہی یہ فائدہ مند ہے اور نفع بخش ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ میت جو ایک شخص جو ہے وہ جنت میں جب داخل ہوگا تو اس کو بلند درجہ دیا جائے گا. وہ اسے تعجب ہوگا کہ یہ درجہ مجھے کہاں سے ملا ہے, میرے تو اعمال اتنے تھے نہیں. اسے کہا جائے گا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کی دعا نے تمہیں یہاں پہنچا دیا ہے. تو سب سے پہلے حق ہے دعا کا, دوسرا حق ہے محبت کا, تیسرا حق ہے احترام کا, توقیر کا, چوتھا حق ہے کہ ان کے سامنے ان کی تعریف کرے, پانچواں حق ہے کہ ان کو ہدیہ دے, وقتاً فوقتاً ہدیہ دے, چھٹا حق ہے کہ ان کے حق سے بڑھ کر کسی اور کے حق کو نہ سمجھے مخلوق میں سے, کہ وہ سب سے افضل ہے آپ کے نزدیک, وہ سب سے افضل ہے. آپ کے بیوی ہیں, بچے ہیں, وہ ان سے بھی افضل ہے. آپ کے دوست و احباب ہیں, ان سے بھی افضل ہے. میں بات اس لیے کر رہا ہوں, ہم تھیوریٹیکلی نظریاتی طور پہ علمی طور پہ سب جانتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے باہر دوستوں کے ساتھ مسکراہٹ چہرے سے جاتی نہیں ہے. جو ہی گھر داخل ہوتے ہیں والدین سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, بیٹا خریدتے دیر سے ہیں, ارے مصروف تھا کیا کرتا. یہ ریئیکشن کیوں ہے ہمارے اندر, وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہیں یہ تو نہیں کہ ہمارے دوست اور احباب جو ہیں وہ والدین سے افضل ہیں, زبان سے کوئی نہیں کہے گا, لیکن کر کے سب یہی دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, نہر بعد کی بات ہے, جھڑکنا بعد ہے, اف تک نہیں کہہ سکتے تم, اف کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. یہ وہ عظیم ہے, ان کے لیے تحفے تحائف لینا یہ ان کا حق ہے. ہم تحفے لے کے آتے ہیں بیویوں کے لیے, بچوں کے لیے, ہمارے اخراجات پورے نہیں. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے لیے ہزار ہزار ریال کے گفٹ لے کے جائیں, اگر ان کے لیے اگر اپنے والد کے لیے ایک دو ریال یا ایک ریال کا پین بھی لے کے جاتے ہیں آپ اسے دیتے ہیں, یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. آپ کو نہیں پتا کہ ان کے دل میں کتنی محبت پیدا ہوتی ہے اور کتنی دعائیں منہ سے نکلتی ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے. ایسے لوگ میں جانتا ہوں جن کی زندگی تبدیل ہوئی ہے والدین کی دعا سے. بدکار لوگ تھے لیکن ایک کام اچھا کرتے, والدین کو تحفے دیتے تھے. تحفے ہم دیتے عیدوں پہ, اللہ اللہ یا آج کل جیسے ایک عجیب و غریب ماحول سے پیدا ہو گیا ہے, مدرز ڈے اور فادرز ڈے. نہیں بھائی, وہ تو کر سکتے ہیں جو والدین کے حقوق جانتے بھی نہیں ہیں. بڑے اہتمام ہوتے پورے سال میں. ایک شخص کہہ رہا تھا, یار میں نے ایک بڑا بم تحفہ لیا ہوا ہے. میں نے بم تحفہ بھی ہوتا ہے, یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے اپنی مدرز ڈے پر اپنی والدہ کو دوں گا میں. یار کہ مدرز ڈے کی کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو پتہ نہیں مدرس ڈے بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ مدرس ڈے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے مدرس ڈے؟ کہتے یار اس دن میں تو پوری دنیا میں والدہ کے لیے خاص مقرر کیا ہے. میں نے کہا کس نے؟ اللہ نے مقرر کیا. کہتے نہیں, اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے, یہ لوگوں نے مقرر کیا ہے. کیونکہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے, جب لوگ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے, کم سے کم ایک دن تو بےچارے قدر کریں. ان کا تو اتنا تو حق ہے والدین کا. میں کہہ رہا آپ پتہ نہیں عجیب سے بندے ہیں, ایک تو بمپ آپ نے لیا ہوا ہے, پتہ نہیں اپنے کیا گرانے, اللہ رحم کرے, والدین کو بمپ نہیں دیا جاتا. کہتے یار میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا مجھے, میں کہا میں نے پتہ اچھا ہے لیکن یہ لفظ استعمال نہ کریں پہلی بات. دوسری بات یہ ہے آپ عجیب سے ہیں بھائی, ہمارے دلوں سے تو ہمارے والدین 365 دن رہتے ہیں, اور 365 دن سال میں ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, ان کے لیے پیار بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, اور جتنے ہمارے پاس طاقت ہم تحفے بھی دیتے ہیں. آپ اتنی اچھی اولاد ہیں کہ آپ سال میں ایک دن تحفہ دیتے ہیں. بیچارے شرمندہ تو ہوا, لیکن اللہ کا شکر سے سمجھ آئے گا کہ مدرس ڈے جو ہے یہ وہ لوگ مناتے ہیں جس معاشرے میں والدین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس لیے پھر والدین جو ہے جب بچے چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر وہ کتے اور بلیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور انہیں پالنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کو ضرورت تو ہے نا کسی سہارے کی, اب وہ انہیں پیار بوسہ دینے کس کو دے؟ دل کرتا ہے بچوں کو پیار دیا کیا جائے. آسٹریلیا میں ایک شخص نے, ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی, اس پر اس کے بیٹے نے مقدمہ کر دی کورٹ پہ. مقدمہ کیا تھا؟ اس کو فائن لگا 375 یورو. کورٹ نے فائن لگا دیا. یہ فائن کیوں لگا ہے؟ وہ بیچاری رو بھی رہی تھی, کہہ بھی رہی تھی 375 تو کوئی مشکل میں اور بھی دینا چاہتی ہوں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں نے, میرے پوتے کی عمر 15 سال ہے, میں نے ایک ہفتے میں 10 مرتبہ فون کیا صرف اس لیے کہ اپنے پوتے کو دیکھوں. اتنا عرصہ گزر گیا, میں مر جاؤں گی, میری تمنا اپنے پوتے کو دیکھ لوں میں. میرے بیٹے نے کیس دائر کر دیا, میری والدہ نے ہمیں تنگ کیا ہے, ٹیلی فون 10 مرتبہ کیا ہے. کیس عدالت میں چلا اور بیٹے کے حق میں فیصلہ ہوا کہ ماں کا کوئی حق نہیں اپنے بیٹے کو جو پریشان کرے 10 مرتبہ فون کرے, اور 375 یورو اس پر فائن لاگو کر دیا. اس معاشرے کو تو ضرورت ہے کہ وہ مدرس ڈے بھی منائے, فادرس ڈے بھی منائے, کتے کا دن بھی منائے, ان کی مرضی منا سکتے ہیں وہ. اب جب اس ماں کو محسوس ہوا کہ اس نے کسی کو پیار کرنا ہے تو پھر کتوں کو نہیں کرے گا, پھر کس کو پیار کرے گی وہ؟ اسے پیٹ اینیمل جب مسلمان پالتے ہیں, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, تمہیں کیا ضرورت کتا پالنے کی بھائی؟ اب جانتے حدیث میں آیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کتے کو پالتا ہے بغیر کسی وجہ کے, یعنی نہ تو حفاظت کے لیے ہے اور نہ ہی بکروں کی حفاظت کے لیے, نہ ہی شکار کے لیے, ان دو یا تین کی اجازت ہے شریعت میں, اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. جس شخص نے کتے کو پالا ان وجوہات کے علاوہ, روزانہ اس کے نام اعمال سے 2 قیراط کم ہوتے ہیں نیکیوں میں سے. قیراط جانتے ہیں؟ قیراط کہتے ہیں پہاڑ کے برابر کو, 2 پہاڑ کے وزن کے برابر نیکیاں مٹ رہی ہیں اس بندے کی جس نے ایک کتا پالا ہوا ہے. ہمارے نیکیاں کتنی ہیں پہلے سے, جو ایک کتے کے لیے ہم اس نیکیوں سے محروم ہو جائیں. لیکن لوگوں نے منایا, ہم نے بھی منایا. بہرحال تو تحفے دیا کریں, والدین کو تحفے دیا کریں, ان کا حق ہے, ان کے دل جیتیں. والدین کے حقوق میں سے کیا بھی حق ہے کہ ان کے ساتھ سفر میں ان کے ساتھ جائیں, یہ ان کا حق ہے. دنیا ہمیں نہیں چھوڑے گی, یاد رکھیں, نہ دنیا معاملات ہمیں چھوڑتے ہیں. کم سے کم ہاسپٹل جاتے تو ان کا ساتھ جائے نا, ڈرائیور ہے وہ ہے, سب موجود ہیں, لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے جب آپ کا ساتھ ہوتا ہے تو ان کو کیسے محسوس ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں ڈرائیور کے ساتھ جاتے ہیں, آخری وقت ہوتا ہے ایسی میں مر جاتے ہیں, اور بیٹے سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا. کوئی حق ادا نہیں کیا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آخری وقت میں آپ کے والدین آپ سے کیا کہنا چاہتے تھے, کیا نصیحت کرنا چاہتے تھے, کیا بات کرنا چاہتے تھے, آپ کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا. اور آخری وقت, آخری لمحوں میں جب اپنے پیارے سامنے ہوتے ہیں نا, اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے, تو اس سے اچھا لمحہ کوئی ہوتا نہیں ہے. چار دیواری میں ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ڈرائیور کھڑا ہے، نوکر چاکر کھڑے ہیں، اپنا خون اپنے جگر کے ٹکڑے نہیں ہیں، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ حق ہے والدین کا، ہاسپٹل جائیں، ان کے ساتھ جائیں، ان کی درد اور تکلیف آدھی کم ہو جاتی ہے صرف آپ کے ساتھ جانے سے. اتنا کافی. آج والدین کے حقوق میں بات کروں گا انشاءاللہ، آج اثر کے بعد پورا لیکچر ہے دین اسلام میں والدین کا مقام، اس پہ بات کروں گا تو انشاءاللہ مکمل بات وہاں پہ کروں گا میں. والدین کے حق کے بعد جو حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق، بیوی کے حق ہیں خاوند پر، اور خاوند کے حق ہے بیوی پر، اور دونوں والدین پہ حق ہے بچوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ. کس چیز سے؟ آگ سے، ایسی آگ جس کا ایندھن الناس والحجارہ لوگ ہیں اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ کے اوپر جس کا ایندھن انسان لوگ ہیں اور پتھر ہیں، ایسے فرشتے مقرر کر چکے ہیں یا کر دیے گئے ہیں، غلاظ شداد، غلیظ ہیں، شدید ہیں، بھیانک ہیں، شکل و صورت بھی بھیانک ہے، شدت کی انتہا ہے، کوئی رحم دلی نہیں ہے، صرف عذاب دینا جانتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں. تو سب سے پہلا حق ہے والد مرد کا، والد کا، جو گھر کا سربراہ ہے، اپنے بیوی اور بچوں پر کہ ان کی ایسی تربیت کرے کہ ان کو اس جہنم، اس آگ سے دور کر دے، اس آگ کے عذاب سے اس دنیا میں اور آخرت میں دور کر دے. وقایہ، ایک ایسی اوڑ بنا دے اچھی تربیت سے کہ انہیں اس عذاب سے نجات مل جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب سارے کے سارے ذمہ دار ہو، اور تم سب سے جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ان کے بارے میں سوال ہوا قیامت کے دن. اور جو ذمہ داری ہیں ہمارے اوپر، یہی حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں دوسروں کے، ہمارے اوپر فرض ہے. بیوی کا حق خاوند پر کہ خاوند، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشرون بالمعروف، معروف سے عشرت کرو، اچھائی کے ساتھ رہن سہن کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا فانهن اعوان عندکم، ایک دوسرے کو نصیحت کرو عورتوں کی بھلائی کے لیے، کیونکہ وہ تمہارے پاس باندھیاں ہیں، شادی کے بندھن سے بند چکی ہیں، اپنی دنیا کو چھوڑ چکی ہیں، ایک نئی دنیا بسر کریں تمہارے ساتھ، اسے تمہارے لیے سب کچھ قربان کر، اپنے والدین کی محبت، اپنے والدین کا ساتھ سب کچھ قربان کر دیا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہیں، اس اب ان کی محبت بھی تمہارے لیے ہے، تمہارے گھر کے لیے ہے، ان کا ساتھ بھی تمہارا ہے، تمہارے گھر کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے ہے. تو بیوی کے حقوق حسن عشرت، ان کے نان نفقہ، ان کی اچھی تربیت، ان کی دیکھ بھال، یہ ان کا حق ہے. اچھی بات کر رہا ہوں ان کا حق ہے، بیوی کی تعریف کر رہا ہوں اس کا حق ہے. پھر بیوی پر جو خاوند کے حقوق ہیں، سب سے بڑا حق ہے کہ خاوند کی فرما برداری کرے، وہ گھر کا سربراہ ہے، اس کے سامنے زبان درازی نہ کرے. زبان درازوں کہتے ہیں نشوز، اور نشوز کی سزا سخت ہے شریعت میں. اگر بیوی ناشز ہو جائے تو پھر ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے یہ تین راستے ہیں، نمبر ایک اسے نصیحت کی جائے، نمبر دو نہیں مانتی بستر الگ کر دیا جائے، نمبر تین اضربہن شرعی طریقے سے انہیں مارنا ہے. اور مارنے کا مطلب یہ ہڈی پسلی ایک کر دینی ہے، مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے انسلٹ محسوس ہو کہ میں نے جو اقدام کیا وہ غلط، میرے لیے خطرناک ہے. اور چوتھا آخری راستہ جو ہے وہ ہے طلاق کا. اور بیوی کے حقوق میں سے، خاوند کے حقوق میں سے بیوی پر جو ہے کہ اس کے گھر میں وہ شخص نہ آئے جو وہ اسے پسند نہیں کرتا، اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرنا، یہ خاوند کا حق ہے. اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرنا خاوند کا حق ہے. بچوں کو نماز کا حکم دینا, اب والد تو گھر میں نہیں ہے, اب والدہ گھر میں ہے, وہ یہ سمجھتے کہ میں گھر کے کام کرتی ہوں یہ حق میں پورا ادا کر رہی ہوں, کپڑے دھو لے تو یہ حق پورا, نہیں. کپڑے دھونے کے لیے نکرانی بھی آ سکتی ہے, خادمہ بھی آ سکتی ہے, برتن صاف کرنے کے لیے بھی خادمہ کر سکتی ہے, لیکن یہ حق تربیت کے وہ جو خاوند کا حق ہے وہ آپ کس وقت پورا نہیں کر سکتا. خاوند کے حقوق میں سے جو بنیادی حق ہے اس میں سے یہ حق بھی ہے کہ خاوند کا جو حق ہے ازدواجی حق وہ بھی پورا کرے. خاوند اگر بلائے تو اس بلاوے کی تعمیل کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عورت روٹ جائے اپنے خاوند سے اور وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے سو جائے, یعنی روٹ کر سو جائے, تو ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں صبح تک. بچوں کے حقوق, بچوں کی اچھی تربیت کرنا, بچوں کو اچھا نام, اچھا نام بھی حق ہے بچے کا, عجیب و غریب نام نظر آتے ہیں لیکن اچھا نام جو ہے نا, کیونکہ اس نام سے اس بچے کو پکارا جائے گا, سکول میں یہ نام لکھا جائے گا اور اس نام سے جب لوگ اسے پکاریں گے اسے کیسے محسوس ہوگا, تمہیں کیسے محسوس ہوگا اگر آپ کا نام الٹا سیدھا ہوتا. تو نام کا اچھا انتخاب کرنا, اور بہترین نام جو ہے عبداللہ, عبد الرحمن, انبیاء کا نام اچھے ہیں, صحابہ کا نام اچھے ہیں, صحابیات کا نام اچھے ہیں, یہ نام رکھے بچوں کے. بچوں کو حق ہے بچوں کا عقیقہ کرنا ساتویں دن یا چودہ یا اکیسویں دن, یہ بچے کا حق ہے. بچے لڑکے کے لیے دو بکرے اور لڑکی کے لیے ایک بکرا ذبح کرنا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے, یہ بچوں کا حق ہے. بچوں کا حق ہے کہ بچوں کے سامنے جھگڑے نہیں. والدین جو بچے ایسے گھر میں پرورش حاصل کرتے ہیں جن کے والدین بار بار جھگڑتے ہوں, وہ بچے معاشرے کے لیے مصیبت بن کے رہ جاتے ہیں. ڈپریشن, نفسیاتی مسائل سے بچے پلتے ہیں, بڑے ہو کر یہ نفسیاتی مسئلے اتنی گہرے ہو جاتے ہیں کہ ان کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. بچوں کا حق ہے کہ بچوں کو اچھا مسلمان بنایا جائے, صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بنایا جائے, بچوں کو اچھا مسلمان پہلے بنائیں, اچھا انسان پہلے بنائیں پھر ڈاکٹر انجینئر بنائیں, یہ آپ کی مرضی ہے. بچوں کو حق نہیں کہ ڈاکٹر بنائے, ورنہ پھر مصیبت پڑ جاتی ہر والدین پہ کہ ڈاکٹر انجینئر ہی بنائے, نہیں. بچوں کا یہ حق ہے کہ انہیں اچھی تربیت دیں, کہ پیار سے ان کی تربیت کریں, کہ مسکرا کر اس کے والدین سے پیش آئیں, یہ حقوق ہیں بچوں کے. پھر حق آتے ہیں اس معاشرے میں بیوی بچوں کے اور والدین کے حقوق, سب حقوق کے بعد یہ سب حقوق اگر پورے کر چکے ہیں تو اس معاشرے میں پھر حکمران کا حق ہوتا ہے, حاکم کا حق. اور دین اسلام نے حاکم کو ایک بڑا مقام دیا ہے کیونکہ اس کے سر پہ بڑی ذمہ داری ہے, اس نے پوری قوم کا ذمہ لیا ہوا ہے, پوری امت کا ذمہ لیا ہوا ہے. اور ایک زمانہ تھا کہ خلیفہ ہوتا تھا اور باقی ساری جو سلطنت تھی مسلمانوں کی اس کو ایک ہی خلیفہ تھا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم لوگ بدلے, ہمارے اندر تبدیلی آئی اور ہم دین اسلام سے دور ہوتے گئے اور بدعات اور خرافات جنم لیتے گئے آہستہ آہستہ, تو تفرقہ پیدا ہوا. تفرقے سے پھر جب ہمارے دل میں تفرقہ ہوا تو پھر زہر زمین بھی الگ ہونی تھی اور زمینیں بھی الگ ہو گئی, بارڈرز لگ گئے, اور پھر یہ ناممکن تھا کہ زمینیں الگ ہوں, قومیں الگ ہوں اور ان کے لیے ایک ہی حاکم ہو. پھر اس میں بھی لڑائی جھگڑا ہوا, آہستہ آہستہ تفرقہ ہو گیا امت میں, اور آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ملکوں میں یہ امت بڑھ چکی ہے. اب ہر ملک اپنا سربراہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جب تک خلیفہ آتا نہیں ہے جو ایک خلیفہ ہے ہم بیعت کسی کا نہیں کرتے, ہمارے گھر میں کسی کی بیعت نہیں ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ناقص دین ہے؟ اس لیے میں نے بات کہاں شروع کی کہ دین اسلام کامل دین ہے, اور دین کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر نقص ہمارے اندر ہو تو اس نقص کو صحیح کیا جائے. اگر ہم ایک غلطی کو ٹھیک نہیں کرتے دوسرے غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یاد رکھیں دین کی تکمیل غلطیوں سے نہیں ہوتی, دین کی تکمیل ہوتی ہے حق کے اتباع سے. ہم پہلے غلطی کر چکے ہیں, نافرمانیاں کرتے کرتے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں, لیکن اب فرما برداری کر کے جو بھی حاکم ہمارے سر پہ بیٹھا ہے جیسا بھی ہے, اچھا یا برا ہے وہ جانے, اس کا رب جانے, ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے حقوق ہیں. حاکم کے حقوق میں سے جو سب سے پہلا حق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے, اللہ تعالی کی فرما برداری میں. معصیت بھی نہیں. معصیت میں تو والدین کی فرما برداری بھی نہیں ہے, نافرمانی میں تو والدین کی بھی فرما برداری نہیں کرتے, لیکن ان کا جو حق ہے حسن عشرت کا والدین کا وہ باقی رہتا ہے. اسی طریقے سے حکمران کا حق جو فرما برداری کا ہے, اگر نافرمانی کا حکم بھی دیتے ہیں تو یہ حق باقی رہتا ہے, اس کی نافرمانی کے حکم پر عمل نہ کیا جائے, لیکن اس کی جو بیعت وہ ساقط نہیں ہوتی. حکمران کا حق ہے کہ اس کے خلاف بغاوت نہ کی جائے اس کے ظلم پہ. حکمران کا حق ہے کہ اس کی غیبت نہ کی جائے. حکمران کا حق ہے کہ اسے نصیحت کی جائے کہ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اسے نصیحت کی جائے. وہ نصیحت کے خاص انداز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سلطان کو حکمران کو نصیحت کرنا چاہے فلیأخذ بیدہ, اس کے قریب جائے اس کے ہاتھ کو پکڑے اسے نصیحت کرے, اگر وہ اس کی نصیحت قبول کر لیتا ہے تو اس نے اپنا کام کر دیا ہے, اس پر فرض جو تھا وہ پورا ہو گیا. اگر اس کی حکمران بات مان لیتا ہے تو اچھی بات ہے, اس کا مقصد پورا ہوا, اور اگر نہیں مانتا تو اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے. اب اس محکوم پر اس شخص پہ کوئی گناہ نہیں, اس نے اپنا ذمہ جو ہے پورا کر لیا ہے. لیکن ممبر کے اوپر لیکچرز میں دروس میں حکمران کے خلاف بات کرنا یہ ان کے حق تلفی ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, شرع الحرام ہے, بغاوت ہے. یہ خوارج کا راستہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے سید عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی, ایک شرک کا دروازہ کھولا, وہ دروازہ آج تک بھی کھلا ہوا یاد رکھیں. یہ وہی لوگ ہیں جو سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے, سیدنا علی کو شہید کیا, اور نہ جانے امت میں ہر دور میں کتنے فتنے برپا کیے. آج وہی لوگ ہیں, آج یہ لوگ بلاتے ہیں کہ اٹھو نکلو حکمران کے خلاف ہم بغاوت کرتے ہیں, ہمارے حق چھینے جا رہے ہیں. حق کیسے لینے بعد میں بات کروں گا میں, لیکن آپ یہ تو جانے آپ پر کیا فرض ہے, آپ پر حکمران کا حق کیا ہے. آپ اپنے حقوق کی بات تو کرتے ہیں, ان کا حق جو آپ کے اوپر ہے وہ کیا ہے. تو آخر میں آخر اس لیے میں نے بیان کیا ہے کہ آپ ہمیشہ یاد رہے کہ ان کے لیے دعا کرنا یہ حکمران کا حق ہے, ان کے لیے دعا کرنا. اس لیے جمعہ کے خطبے میں آپ دیکھیں خطیب کیا دعا کرتا ہے, حکمران کے لیے دعا کرتا ہے, ان کے لیے دعا خیر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ساتھی ہیں جو قریبی ساتھی ہیں ان کو بھی ہدایت دے, ان کی اصلاح فرما, اور ان کو توفیق دے کہ وہ دین کی حفاظت کرے دین کے نفاذ کرے, ان کو توفیق دے کہ عدل و انصاف کرے. تو یہ حقوق ہے حکمران کے, اور یہ جو حقوق ہیں صرف اچھے حکمرانوں کے نہیں ہیں جو نیک کار ہیں, ہرگز نہیں. یہ حکمران کے لفظ ٹائٹل حکمران کے نہیں, اس کے چاہے اچھا ہو یا برا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں, تم میرے بعد سترون بعد اثر وہ امور تم کیوں نہ, میرے بعد تم حق تلفی دوکھو گے اپنی, دوسروں کو تمہارے اوپر فضیلت دی جائے گی تو تمہارا حق مارا جائے گا, اور بہت ساری چیزیں ایسی دیکھو گے جسے تم انکار کرو گے. تو صاحب کرام عرض کی ہم کیا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا تم صبر کرو, فإن من فارق الجماعة فمات فمیتۃ جاہلیہ, جس نے حکمران کے خلاف بغاوت کی اور اس کی حکومت سے وہ نکلا ہے چاہے زبان سے کیوں نہ ہو, اور پھر اسے موت آ گئی اسٹرائکس میں یا کسی وجہ سے بھی وہ مر گیا ہے, تو پھر اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. متفق علیہ حدیث ہے. یہ ہمیں حکم دیا گیا صبر کا, بغاوت کا, اور صبر بغاوت جو ہے دو اضداد ہیں, ضد ہے دو, یا اصبروا تو پھر اخرجوا ہے, دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے صبر کا, کس چیز پر؟ حکمران کے ظلم پر. سید مسلم کی روایت میں ہے, سید حذیفہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید حذیفہ کو کہ ایسے حکمران آئیں گے جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے انسانوں کے جسم میں, جسم انسان کا ہوگا دل شیطان کا ہوگا. سید حذیفہ فرماتے ہیں تب ہم کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع و اطع, فرما برداری کرو اس کو اگرچہ تمہیں کوڑے مارے یا تمہارا مال چھین لے, اس کے باوجود اس کی فرما برداری کرنی ہے. حکمران ایک ہے, جب ایک ظلم کرتا ہے تو اسے سہا جا سکتا ہے, لیکن محکومین کتنی ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں ہے, بعض ملکوں میں کروڑوں کی تعداد میں ہے. جب وہ ظلم کرتے ہیں تو پھر مجھے بتائے ترازو کیا ہے، انصاف کا حق ہے کہ ایک کا ظلم برداشت کر سکتی ہے، کروڑوں کا ظلم برداشت کرنا چاہیے؟ تو پھر امت میں جب افرا تفری کا عالم پیدا ہوتا ہے، بدامنی جب پھیل جاتی ہے، تو پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آج کس ملک میں بغاوت ہوئی ہے اور وہ ملک مستحکم ہوا ہے. ایک ملک کا نام مجھے دکھا ہے، مشرق سے مغرب تک دیکھ لیں، صومال کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، جس ملک میں یہ فتنہ نکلا ہے، آج مصر کو دیکھ لیں آپ، اور پھر تونس کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، جہاں پر یہ بغاوت نکلی ہے وہاں پر شر پھیلا ہے. وجہ کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی کی لا علمی ہے. اور عجب بات ہے کہ بڑے داڑھی والے ہوتے ہیں، پگڑی والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حق راستہ ہے. یہ کون سا بھی حق راستہ ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم میں کہ امت کا اجماع ہے کہ ظالم حکمران کے خلاف بغاوت نہیں کی جاتی. اجماع تو یہ کہتا ہے تم لوگ خلاف قرآن، خلاف سنت، خلاف اجماع عمل کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ تم سے بڑا کوئی عالم نہیں دنیا میں؟ کیوں حق راستے کو چھوڑتے ہو؟ اور پھر امت کو کس چوراہے پہ کھڑا کر دیا تم لوگوں نے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اس کا جواب دیکھیں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں منہاج السنہ میں جلد نمبر 5 صفحہ 152 میں فرماتے ہیں آج تک، ان کے دور تک کی بات ہے، جتنی بھی بغاوتیں ہوئی حکمران کے لیے عام طور پہ یہ بغاوتیں ہوئی دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں ہوئی. آج آپ دیکھ لیں، آپ جتنی بغاوتیں ہو رہی ہیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ کس نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہم دین کا نفاذ چاہتے ہیں؟ دیکھیں حدود تعزیرات ایک جز ہے دین کی، 10% ہے، 90% باقی ہے. کسی سے آپ نے سنا ہے کہ مصر میں اس لیے ہم یہ بغاوت کر رہے ہیں تاکہ یہ قبریں مٹ جائیں، مصر سے قبر پرستی ختم ہو جائے؟ یہ نعرہ سنا ہے آپ نے؟ کسی نے کہا ہے؟ نہیں. ان الحکم الا للہ، یہ وہ ایک بنیاد ہے جس کی اوڑ میں یہ سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، خوارج جو ہے. سید علی کے زمانے میں یہ آیت پڑھی گئی، ان الحکم الا للہ. سید علی فرماتے ہیں کلمۃ حق اريد بها باطل، بات تو حق ہے لیکن اس کے پیچھے بڑا باطل چھپا رہے ہیں لوگ. وہ باطل کیا تھا؟ صحابہ کرام کے قتل، اسے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہ باطل چھپا ہوا تھا. کیا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ سید علی کو قتل کر دیا جائے، صحابہ کرام قتل کریں، یہ فیصلہ تھا؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کلمۃ حق اريد بها باطل، بات تو حق کہہ رہے ہیں لیکن اس حق کے پیچھے بہت بڑا باطل چھپا رہے ہیں. اور پھر لوگ، پوری تاریخ میں اس کی گواہ ہے کہ اس وہ باطل کیا تھا، آج تک وہ راستہ موجود ہے. تو جس نے بھی بد امنی پیدا کی ہے واللہ وہ شخص ذمہ دار ہے. ایک ایک مصیبت کا، ایک ایک تکلیف کا جو اس ملک میں ہو رہا ہے وہ ذمہ دار. اس کے نام اعمال میں وہ ساری کے ساری جو بدکاریاں ہو رہے ہیں، جو لوٹ مار ہوئی وہ بھی شریک ہے. یاد رکھیں، جس نے اسٹرائک کی ہے، جو لوٹ مار ہو رہی ہے، جو قتل و غارت ہو رہی ہے، جو زناکاریاں ہو رہی ہیں، یہ سارے کے سارے اگرچہ گھر میں بیٹھا ہے ابھی اس وقت، لیکن وہ ساتھ تھا اس اسٹرائک میں جب بغاوت ہوئی، بدامنی پھیلی، وہ ساتھ تھا. وہ شخص برابر کا ذمہ دار ہے اس کی، اور برابر کے گناہ میں شریک ہے. حکمران کا یہ حق ہے. جب ہم حکمران کے حق کو پورا کرتے ہیں میرے بھائی، ہمارا ہی فائدہ ہے. بدامنی ہوتی کس کا نقصان ہے؟ حکمران کیا کرتا ہے جب بدامنی ہوتی ہے؟ وہ کسی ملک میں جا کے پناہ لے لیتا ہے. وہ جب پناہ لے لیتا ہے تو اس پر میرے بھائی تھاؤزنڈ آف پاؤنڈز خرچ کیے جاتے ہیں. وہ محل دیا جاتا ہے، گھر دیا جاتا ہے، گاڑیاں دی جاتی ہیں، نوکر دیے جاتے ہیں، چاکر دیے جاتے ہیں، وہ آرام سے کرسی پہ بیٹھا ہے. مقدمے اگر چلتے تو کئی سالوں تک چلتے، مر جاتے ہیں، پیچھے اولاد بھری ہو جاتی ہے. وہ تو آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے، پیچھے ملک کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارا اور تمہارا کیا حال ہوتا ہے نکلنے والوں کا؟ کہ لوگ اندھے ہو چکے ہیں یا بہرے ہو چکے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. آخر بات کیا ہے؟ سمجھدار اور عقل مند انسان دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. آج کل کے دور میں پتہ نہیں کیسے لوگ آگے ہیں جو اپنی غلطی سے بھی بار بار غلطی کرتے سیکھتے نہیں ہیں. حکمران کا حق جو ہے
1: السلام علیکم محکومین پہ اللہ وبرکاتہ. سب سے بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد الشاهد بعد تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلى آخر الآية والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته من لا يرحم لا يرحم رواه البخاري آج خطبے کا موضوع ہے دین رحمت دین اسلام رحمت کا دین ہے دین اسلام کے ہر پہلو میں عقائد میں عبادات میں معاملات میں رحمت ہی رحمت ہے اور دنیا کا واحد دین ہے جس دین کے ہر پہلو میں رحمت ہے کیونکہ یہ واحد سچا دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے باقی جتنے بھی ادیان موجود ہیں دین اسلام کے علاوہ لوگوں کے اپنے خود ساختہ دین ہیں اپنے بنائے ہوئے دین ہیں اور جیسے مخلوق مسکین حقیر اور فقیر ہے اس مخلوق کی سوچ اور فکر محدود ہے اور ناقص ہے تو جو دین یہ مخلوق لے کے آئے گی اس دین میں زحمت ہی زحمت ہے دین اسلام رحمت کا دین ہے اور دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان موجود ہیں تشریعات موجود ہیں ان میں زحمت ہی زحمت ہے وہ زحمت کے ادیان ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں دین اسلام رحمت کا دین ہے اس کا کیا ثبوت ہے کئی غیر مسلم یہ تہمت لگاتے ہیں کہ دین اسلام دہشت گردی کا دین ہے کیوں کیونکہ بعض مسلمانوں نے دہشت گردی کی ہے اس لیے دین اسلام دہشت گردوں کا دین ہے یا دہشت گردی کا دین ہے کہتے ہیں قرآن میں دہشت گردی کی تعلیمات ہیں نعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دہشت گردی سکھا کر گئے ہیں دہشت گردی کی تعلیمات دے کر گئے ہیں اور اس طریقے کے اور جو تہمتیں ہیں بغیر بنیاد اور بغیر ثبوت کے محض بغض و نفرت کی بنیاد پر جو لگائے گئے ہیں دین اسلام پر آئیے دیکھتے ہیں آج کے درس میں دین اسلام رحمت کا دین ہے اور انشاءاللہ کم سے کم 10 ثبوت بیان کریں گے دین سے مختلف پہلوؤں میں صرف ایک جزئیے میں نہیں بلکہ شریعت کے دین اسلام کے مختلف حصوں میں دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں سیرت میں دیکھیں گے اور سلف کی زندگی میں بعض مثالیں دیکھیں گے کس طریقے سے دین اسلام جو ہے یہ رحمت کا دین ہے نہ کہ زحمت کا دین ہے سب سے پہلے بات کی ابتدا کرتے ہیں ارکان اسلام سے ارکان اسلام 5 ہیں اور سب سے پہلی جو رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل فرمائی ہے وہ توحید کی رحمت ہے ارکان اسلام 5 ہیں پہلا رکن ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ایک رحمت ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ دوسری ہے شہادت ان محمد رسول اللہ تو اس ترتیب سے چلتے ہیں توحید میں رحمت ہے شرک میں زحمت ہے توحید کا مطلب ہے ایک رب کی عبادت کرنا ایک سچے رب کی عبادت کرنا شرک کا مطلب ہے ایک سچے رب کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرنا عبادت میں توحید میں آپ ایک رب کو پکارتے ہیں دل میں اطمینان بھی ہوتا ہے سکون بھی ہوتا ہے کہ میرا ایک ہی رب ہے میرا ایک ہی مشکل کشا حاجت روا ہے جو میرے دعا سنتا بھی ہے میرے پکار کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرمائے گا لیکن اس کی ضد میں دیکھیں جو شرک کرنے والے ہیں چاہے دور جاہلیت میں شرک کرنے والے ہوں یا دور حاضر میں شرک کرنے والے ہوں دور جاہلیت میں کوئی لات کو پکارتا تھا کوئی عزہ کو پکارتا تھا کوئی حبل کو پکارتا تھا
0: کوئی منات کو پکارتا تھا، اور کوئی ود سوا یغوث یعوق نصر، مختلف نام مختلف معبودات تھے. تو جو لات کو پکارتا تھا اس پہ دل میں حسرت ہوتی، جب اس کی بگڑی نہ بنتی کاش میں حبر کو پکار لیتا، حبر والا کہتا کاش میں منات کو پکار لیتا تو میری بات بن جاتی اور میرا معاملہ سیدھا ہو جاتا. تو دل میں حسرت رہتی ہے. اور دور حاضر میں آپ دیکھیں

کام نہیں بنتا, دوسرے کی طرف جانا ہے. دو مہینے کے بعد اگلے پیر کا عرس و میلہ ہے, وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پر یہی سارا کچھ ہوتا ہے, وہاں پر کام نہیں بنتا, تیسرے کے پاس جاتے ہیں, دسویں کے پاس جاتے ہیں. اور اگر کسی کی کوئی بگڑی بن ہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, تو پھر وہ شکرانے کے لیے دوبارہ جاتے ہیں. سبحان اللہ, زحمت ہے. طواف ایک کعبے کا ہوتا ہے, توحید ہے. ایک سے زیادہ جگہ پر طواف کرنا, کبھی اس پیر کی قبر کا طواف, کبھی اس پیر کی قبر کا طواف, کبھی اس پیر کی قبر کا طواف, زحمت ہے کہ نہیں؟ زحمت ہے. تو توحید میں رحمت ہے. توحید عبادت, یہ سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید عبادت میں ہے. دوسرے نمبر پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت ہے. اتباع ہم نے ایک ہی رسول کی کرنی ہے. ایک ایسی شخصیت ہے دنیا میں جن کا قول بھی دین ہے, جن کی خاموشی بھی دین ہے, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بندے کی بات لی بھی جا سکتی ہے, رد بھی کی جا سکتی ہے, سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے. سر آنکھوں پر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جو بھی فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. اگر ہمیں یہ حکم دیا جاتا کہ بعض شریعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے, اور بعض میں موسیٰ علیہ السلام کی, بعض میں عیسیٰ علیہ السلام کی, بعض میں ابراہیم علیہ السلام کی, بعض میں کسی اور نبی کی, کتنی مشکل ہو جاتی. تو ایک نبی کی اتباع کرنا, ایک نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا کتنی آسانی ہے, کتنی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب غور کریں ہماری زندگی پر, اپنا موازنہ بھی کرتے جائیں, ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی اس حکم کے باوجود بھی کہ ایک نبی کی اتباع کرنی ہے, جیسا کہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے, اس کے باوجود بھی امت میں گمراہ فرقے موجود ہیں, اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کی جاتی ہے, اور کسی اور بزرگ کی بھی کی جاتی ہے. بلکہ بات یہاں تک معاملہ پہنچا ہے بعض لوگوں کے نزدیک کہ امام کی ایسی تقلید کرنی, اندھی تقلید کرنی ہے, اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سامنے آ جائے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے امام کے قول کو آگے کر دیتے, اس پہ عمل کرتے ہیں. زحمت ہے کہ نہیں؟ اور پھر بعض لوگ تقلید واجب کر دیتے ہیں. برصغیر والوں پر امام حنیفہ کی تقلید واجب ہے, مصر اور میں رہنے والوں کے لیے امام مالک کی تقلید واجب ہے, جزیر عرب رہنے والے امام حنبل کی تقلید واجب ہے, فلان جگہ پہ امام شافعی کی تقلید واجب ہے. اور پھر ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. یہاں تک معاملہ پہنچا کہ مسجد حرام میں چار محرابیں تھیں, ایک نہیں, اور چار مرتبہ ایک نماز پڑھی جاتی مسجد حرام میں, قبلۃ المؤمنین, قبلۃ المسلمین میں کعبہ کے گرد چار مصلے تھے. پہلے اذان ہوتی تھی, پھر تکبیر ہوتی تھی, ایک مسلک کے لوگ نماز پڑھ لیتے, مسلک حنفی والے پہلے پڑھ لیتے, پھر دوسرے مسلک کے, پھر تیسرے کے, پھر چوتھے کے. چار جو مذاہب موجود ہیں, حنفیہ, مالکیہ, شافعیہ اور حنبلیہ, چار ایک ہی جگہ پر, اس پاک جگہ میں چار مختلف مسلح تھے, اور ایک نماز چار مرتبہ پڑھی جاتی تھی. زحمت ہے کہ نہیں؟ یعنی غور کریں, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, بعض اٹھے کھڑے ہو گئے اور بعض لوگ بیٹھے ہیں, وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہیں. بھائی کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ ہمارے مسلک کا امام نہیں ہے. تفرقہ ہو گئی, اجتماعیت ہوگی, نفرت ہوگی, محبت ہوگی. تو زحمت ہے. رحمت کس چیز میں ہے؟ ایک نبی کی اتباع میں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیسرے نمبر پہ نماز دیکھتے ہیں. نماز, پانچ نمازیں ایک دن میں فرض ہیں. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرنا ہے. وہ نماز میں کئی رحمت کے پہلو ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں, خاص متعدد

0: اوقات میں، مختلف اوقات میں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو صبح و شام مومن جو ہے نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے. اور پھر نماز میں دیکھیں کتنی لمبی نمازیں ہیں، 20-20 رکعت کی نمازیں ہیں، 50 رکعت کی نمازیں ہیں، فجر کی 2 رکعت ہیں فرض، 2 سنتیں پڑھ لیتے جو کہ فرض نہیں ہے، اس کا اجر اور اس کا مقام حیثیت ایسی ہے گویا کہ سارے کے سارے دنیا جو اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے. فجر کی 2 سنتیں، فجر کی نماز پڑھ لی ہے فرض نماز، تو اللہ تعالیٰ کی ذمے میں ضمانت میں آ گئے ہیں، رحمت ہے. پھر ظہر کی 4 فرض ہیں، رحمت ہے. عصر 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 ہیں، رحمت ہے. اچھا پھر نماز میں، یہ واحد عبادت ہے جس میں خالق مخلوق سے کوئی تعلق قائم ہوتا ہے. سے مسلم کی حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں کہ میں نے نماز کو اپنے اوپر بندوں کے بیچ میں آدھا تقسیم کر دیا، قسمت الصلاۃ بین وبین عبد نصفین، نماز کو آدھا کر دیا ہے. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرے حمد و ثنا کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے، نمازی سے گفتگو کرتا ہے. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں یہ الگ معاملہ ہے، ہمارا کتنی خشوع اور خضوع ہوتا ہے نماز میں، ہم اپنے آپ سے کوئی اپنے گربار میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں اور نماز کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، ہماری زندگی میں کیا ہے. تو نماز رحمت ہے. اگر تعلق، اگر نماز نہ ہوتی، اپنے رب سے کیا تعلق ہے ہمارا، سبحان اللہ. تو اس دوسرا رکن کلمہ شہادت کے بعد نماز ہے. چوتھے نمبر پہ زکوٰۃ، زکوٰۃ میں رحمت ہے. وہ کیسے؟ نمبر 1، ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. نمبر 2، صرف امیروں پر فرض ہے، اور امیروں میں سے وہ جن کا نصاب مکمل ہو گیا ہے، خاص مقدار میں، خاص اموال میں زکوٰۃ ہے، سب میں نہیں ہے. اور پھر 1 سال بھی گزر چکا ہو، زکوٰۃ المال الذهب والفضہ، سونے چاندی کی زکوٰۃ میں، ریال روپیہ پیسوں کی زکوٰۃ میں، یہ نہیں کہ ابھی آپ کا نصاب پورا ہوا ابھی سے زکوٰۃ دے دو، نہیں. 1 سال تک اگر اتنی پیسہ آپ کے پاس باقی رہتا ہے تب زکوٰۃ پہ فرض ہو جاتی ہے. اور رحمت کا پہلو کہ کتنے، آدھا مال دے دو، چوتھائی مال دے دو، 10واں حصہ دے دو، کتنا دے دو، 40واں حصہ دینا ہے، یعنی 39 حصے تمہارے ہیں اور 1 حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے لیے دینا ہے. اچھا دینا کس کو ہے؟ زیادہ جو مستحق ہیں، آپ کے قریب رشتہ دار ہیں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں. ان کے علاوہ جن پر خرچ کرنا آپ پر فرض ہے، والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی. کیوں؟ کیونکہ ان پر خرچ کرنا آپ پر فرض ہے. اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کیونکہ ان کا خرچ جو ہے فرض ہے. تو فرض ساقط ہو جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے، یا اس میں ہیلا ہو جاتا ہے کہ اپنے پیسے پھر اپنے گھر میں استعمال کریں، تو باقی مسکین جو ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو زکوٰۃ میں رحمت ہے. چوتھے نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ روزہ دیکھ لیں آپ. فرض روزہ صرف رمضان کا روزہ ہے، رمضان کے روزہ کے علاوہ نوافل روزے ہیں. 12 مہینے میں سے صرف 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے، باقی 11 مہینے روزہ نہیں رکھنا، فرض نہیں ہے. رحمت ہے کہ نہیں؟ اچھا اگر 6 مہینے روزے رکھنے ہوتے، اگر 3 مہینے رکھنے ہوتے، رمضان کا 1 مہینہ مشکل سے پورا کرتے تو 2-3 مہینوں تو کیا حالت ہوتی ہماری؟ اور پھر کیا 24 گھنٹے روزے رکھنے ہیں؟ نہیں، صرف دن کے وقت روزہ رکھنا ہے، فجر کی اذان سے لیکن مغرب کی اذان تک روزہ رکھنا ہے. رحمت ہے. حج دیکھ لیں، اب نمبر خود گنتے رہے مجھے پتہ نہیں ہے. حج دیکھ لیں، زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ ساری زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان چھوٹے بڑے پر نہیں، صاحب استطاعت پر فرض ہے، جو طاقت رکھتا ہو حج کرنے کی، مال کی طاقت ہو اور جسمانی طاقت ہو، صحت بھی ہو، عافیت بھی ہو، اس پر فرض ہے. عورت ہے، محرم نہیں ہے، اس پر فرض ہی نہیں ہے. بغیر محرم کی عورت پر حج فرض ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, رحمت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر عورت پر بغیر محرم کے حج فرض ہوتا تو زحمت ہوتی, عورت کمزور ہے کیسے سفر کرتی, حج بھی فرض ہے محرم بھی نہیں ہے تو کیسے سفر کرتی, کر سکتی ہے؟ کسی اور کے سہارے کرے گی؟ کوئی اور جتنے قریبی رشتہ دار ہو اگر محارم میں سے نہیں ہے, محرم نہیں ہے, تو پھر تو کوئی بھی مشکل پیش ہو سکتی ہے, کوئی بھی مصیبت پڑ سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ استطاعت میں سے عورت کے محرم کو ہونا بھی لازمی ہے. سبحان اللہ. اچھا, حج میں کوئی خاص عبادت کرنی ہے, کوئی خاص ذکر کرنا ہے, کوئی خاص کتابیں پڑھنی ہے؟ نہیں, علم کی روشنی میں سنت کے مطابق عبادت کریں, حج کرنا ہے. ساری عبادات جتنی میں نے جن کا ذکر کیا, نماز میں صلوا کما رأیتموني أصلي, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. حج کے تعلق سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خذوا عني مناسككم, مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو, حج کیسے کیا جاتا ہے. یہ سنت مطابق حج ہے. اگلا ایک اور پہلو دیکھتے ہیں رحمت کا, والدین کے ساتھ حسن سلوکی دیکھ لیں. والدین کے حقوق ہیں ہمارے اوپر, اور احسان کے ساتھ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ رہنا ہے, اور احسان بلند ترین مرتبہ ہے معاملات میں سے, عبادات میں سے, اور عقائد سب سے جو بلند ترین مرتبہ احسان کا ہے یہ والدین کے لیے ہے, کیونکہ ہماری زندگی میں ان کا مقام بہت بلند ہے. اگر والدین کافر بھی ہوں, مسلمان نہ ہو, تب بھی ان کا احسان حسن سلوکی کا حق باقی رہتا ہے. سبحان اللہ, رحمت کا دین ہے کہ نہیں؟ کافر قتل کر دو, اس لیے کہ وہ کافر ہیں. کافر ہیں وہ جانوں کا رب جانے, آپ نے نصیحت کی ہے, سمجھایا ہے, پیار سے سمجھایا ہے. اگر وہ کافر ہیں, غلط عقیدہ رکھنے والے ہیں, ان کی غلط بات مت مانو, کفر اور شرک و بدعت کی بات مت مانو, کیونکہ اللہ کی معصیت میں کسی کی بھی فرم بردار نہیں کی جاتی, یہ قاعدہ ہے, وہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. اگر استاد بھی, امام بھی, عالم بھی شریعت کے خلاف کوئی فتویٰ دے یا حکم دے, وہ بھی نہیں ماننا, کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان فرمائی ہے. تو والدین کے حسن سلوکی ہے, رحمت ہے, صلہ رحمی ایک اور رحمت ہے. آپ کے رشتہ دار ہیں, دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں, اور جو ہمارے والدین اور رشتہ دار ہیں وہ ہماری مرضی کے بھی نہیں ہیں. اللہ نے پیدا کیا ہے, جس گھرانے میں چاہا, جس ماں کے پیٹ میں اللہ نے چاہا, وہاں سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ اللہ کی حکمت, اللہ کی مرضی ہے. تو ہمارے رشتے دار جو ہیں, ہمارے بھائی بہنیں, ہمارے ماں باپ, ہمارے قریب رشتے دار جو ہیں, یہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں, ہماری مرضی سے, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہیں. تو ہم نے ان رشتوں کی قدر کرنی ہے. قدر کیسے کریں گے؟ رشتوں کو توڑ کے قدر کی جائے گی رشتے کی, یا رشتے کو جوڑ کے کی جائے گی؟ اچھا, رشتے کو جوڑا کیسے جاتا ہے؟ ہمیں کیا تعلیمات دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر وہ ہم سے حسن سلوکی کریں, ہمارا احترام کریں, تب ہم بھی کریں. اگر وہ ہمارے کام آئے, ہم بھی ان کے کام آئیں. اگر وہ ہم سے محبت کریں, ہم بھی ان سے محبت کریں. اگر وہ یعنی ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے, ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں, تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے, یہ بدلہ ہے. ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے رشتہ دار ہیں, وہ رشتے توڑتے ہیں میں جوڑتا ہوں, وہ مجھے دھتکارتے ہیں میں ان کو اپنے قریب کرتا ہوں, تو آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر تو ایسا ہی کرتا رہا تو گویا کہ تم ان کے منہ پر دھول پھونک رہے ہو, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت نازل ہوگی, اور ایک روایت میں ایک فرشتہ نازل ہو جو آپ کی تائید کرتا رہے جب تک کہ آپ یہ عمل کرتے رہیں گے. تو صلہ رحمی میں بدلہ نہیں ہوتا, صلہ رحمی میں حق ادا کیا جاتا ہے, اور یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے. اگر رشتہ دار رشتے توڑتے ہیں تو ہمیں جوڑنا چاہیے, اگر وہ دور کرتے ہیں ہمیں قریب کرنا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے اگر وہ بدعت میں ہم بھی ان کا ساتھ دیں, نہیں. جیسے میں نے پہلے قاعدہ کیا ہے کہ معصیت میں کسی کی فرما برداری نہیں کرنی, اللہ تعالیٰ کی معصیت میں. اگر وہ گھر کا ماحول بدعت کا ہے تو گھر کی طرف نہ جائیں, لیکن رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے, الا یہ کہ وہ بدعت پہ ہٹ درمی سے کام لے اور آپ کو دھتکار دے، آپ کو مخالفت کرنا شروع کر دے، تب تو وہ رشتہ توڑنے والے ہیں اور آپ رشتہ جوڑنے والے ہیں۔ ایک اور پہلو دیکھتے ہیں شریعت میں، بڑی بات کرتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے، اس میں ہمیں معاملے کو سمیٹنا ہے۔ جہاد کا معاملہ دیکھ لیں آپ، جہاد دین اسلام میں جو ہمیں تعلیمات دی ہیں جہاد میں وہ کیا ہے؟ اگر جہاد میں کیا کیا جاتا ہے، جو کافر دشمن ہے اس کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے، اس کے خلاف قتال کیا جاتا ہے، یہاں تک اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیا قتل کرنے میں بھی رحمت ہے؟ آپ کہتے ہیں دین رحمت ہے، دین اسلام، تو قتل کرنا کہاں کی رحمت کی بات ہے بھائی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جہاد کا ایک خاص مقصد ہے، وہ یہ مقصد سب سے بلند مقصد ہمارے زندگی میں۔ جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا صرف کافر کو قتل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ مقصد ہے جہاد کا؟ نہیں، ہرگز یہ مطلب، یہ مقصد نہیں ہے۔ ضرورت پڑے تو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن مقصد نہیں ہے یہ۔ اگر یہ کافر کلمہ پڑھ لے قتل کرو اسے، سبحان اللہ، تو مقصد پھر یہ نہ ہو نا کہ قتل کرنا ہے صرف، تو مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے اور توحید نشر اشاعت کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، یہ مقصد ہے۔ اور دفاع جو ہے مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کے لیے دفاع کیا جاتا ہے، یہ بلند مقاصد ہے۔ اس سب اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے، عصبیت کے لیے نہیں، حمیت کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے، شہرت کے لیے نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص جہاد کرتا ہے حمیت کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے دفاع کرنے کے لیے، کوئی شخص شہرت کے لیے کرتا ہے، کوئی شخص کسی اور مقصد کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ جو جہاد کرتا ہے وہ جہاد کرنے والا ہوتا ہے۔ جہاد میں اور پہلو دیکھے رحمت کر، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو تیار کرتے، ایک امیر مقرر کر دیتے، جہاد کے امیر مقرر کرنا بھی رحمت ہے۔ اگر دو امیر تین امیر ہوتے تو کیا معاملہ ہوتا، آپس میں لڑ پڑتے تو جہاد کیا کرتے؟ تو ایک امیر کا ہونا رحمت ہے، حکمران کی سرپرستی کا ہونا رحمت ہے۔ کیا تعلیمات دیتے اس امیر کو اور مجاہدین کو؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آگے بڑھو۔ اور جب مقابلہ ہو، ایک روایت میں سب سے پہلے دین اسلام کی دعوت دینا، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں جنگ خیبر کے موقع پر، تو اسلام کی دعوت دینا، ارے جارو ہاتھ میں تلوار ہے اور کافر کے خلاف قتال کرنے جا رہے ہو اور پہلے دعوت دینی ہے، سبحان اللہ، نصیحت کرنی ہے، اسے دین کی طرف دعوت دینی ہے۔ اور ایک اسی روایت میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق دین اسلام ہو بیان کرنا ہے، کہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن حق کا پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، کلمہ کلمہ کا عمل کیسے، نہیں سمجھانا ہے کہ کلمہ کا معنی لا معبود بحق الا اللہ، عبادت صرف ایک اللہ کی جائے گی، باقی سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ میدان جنگ میں بیان کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، ہاتھ میں تلوار ہے، ایک دوسرے میں ڈھال ہے، اور زبان پر کلمہ توحید کی دعوت ہے۔ قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک، نہیں قبول کرتے تو جزیہ دے دیں، انجدن ہم صاغرون، تو رہنا چاہتے اپنے باطل دین پر رہو، تمہاری مت، تمہارا تمہارا رب کا معاملہ ہے، لیکن غلبہ دین اسلام کا ہوگا، یہ دین عزت کا دین ہے، تم اس دین میں داخل نہیں ہونا چاہتے، ذلیل رہنا چاہتے ہو تو اس کا ثبوت دو۔ ثبوت کیا ہے؟ کہ خاص مقرر مال ہوتا ہے جو یہ ذمی جو کافر دیتا ہے اپنے کفر پر رہنے کے لیے، مسلمان حاکم کو، مسلمان حکومت کو دیتا ہے، اور اگر نہیں ہے تب تیسرے تب تلوار اٹھائی جائے گی۔ اچھا تلوار کس پہ اٹھائی جائے گی؟ ہر کافر کو پکڑ قتل ذبح کر دو، سبحان اللہ۔ اگلی تعلیمات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ کافروں کے خلاف قتال کرتے وقت کی تعلیمات ہیں، کبھی بچے کو قتل نہ کرنا، کبھی عورت کو قتل نہ کرنا، کبھی بزرگ پہ ہاتھ نہ اٹھانا، قتل نہ کرنا، اور اس بزرگ جو کہ دینی رہنما ہے، جو کو تعلیمات باطل دین کی دیتا رہتا ہے، اگر وہ اپنی عبادت گاہ میں الگ بیٹھا تو اس کو وہاں پہ جا کے قتل مت کرو۔ جو درخت ہیں ان کو مت جلاؤ، جو گھر ہیں ان کو مت گراؤ۔ سبحان اللہ، تخریب کاری سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ دین رحمت کا دین ہے۔ جانوروں پر دیکھیں، جانوروں پر کہتے ہیں دین زحمت کا دین ہے، جانوروں پر دیکھیں آپ، جو ہمیں تعلیمات ملی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب بکرا ذبح کر رہے ہیں قربانی کے لیے، ذبح کیسے کیا جاتا ہے، ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں؟ نمبر ایک، چھری کو تیز کرنا ہے، کیوں؟ اگر تیز نہ ہوگی تو اس جانور پر اذیت ہو سکتی ہے، اسے تکلیف ہو سکتی ہے، تو آسانی کے لیے تک جانور کے جس کو ذبح کیا جا رہا ہے آسانی سے ذبح کیا جائے تو چھری کو تیز کرنی ہے، پھر چھری کو چھپا کے جانا ہے، دکھانا نہیں ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ ایک جاؤ دوسرے سامنے ذبح نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا۔ سبحان اللہ، رحمت کا دین ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے اسے قید کر دیا، نہ کچھ کھانے کو دیا نہ کچھ پینے کے، وہ بلی بھوکھی پیاس تڑپ تڑپ کے مر گئی، اللہ نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں جائے گی، جانور کی وجہ سے؟ سبحان اللہ، کیونکہ یہ رحمت کا دین ہے۔ دوسری بغی عورت، بدکار عورت، ایک کتے کی وجہ سے جنت میں جاتی ہے، پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے صحرا میں ویرانے میں، کہیں سے کوئی راستہ نہیں پانی پینے کا، اسے پانی پلا دیتی ہے، اس اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کی جو اس کی بدکاری اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ایک کتے کی وجہ سے۔ کتے کی جان بچانے والا جنت میں جاتا ہے، یہ رحمت کا دین ہے۔ ہماری کیا حالت ہے؟ سبحان اللہ، آج جو جہاد کے نام پہ دہشت گردی کرتے ہیں اللہ کے لیے، صرف ان روایات میں ایک دفعہ دیکھیں، نظر ڈالیں ان روایات پر، جانور پر رحم کرنے کے جو دلائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر کو تیار کرتے ہو کیا تعلیمات دیتے کافروں کے خلاف قتال کرنے کے لیے، تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ آج مسلمانوں کو بیچ میں بھرے بازار چوراہے میں جا کر بم بلاسٹ کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہ رحمت کا دین ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ دیکھ لیں، دین اسلام میں چھوٹے بچوں پر، میں چاہتا جانور پر آخری بات کرتا لیکن کیونکہ بات جہاد کی آئی ہے اور پھر قتال کی آئی ہے اور انسانوں کا قتل کیا ہے، تو پھر جانور کے قتل کی بات بیچ میں آ گئی ہے۔ آخر میں تین اور چیزیں بیان کر دیتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویجل کبیرنا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے بچوں پر رحم نہ کرے اور جو بڑوں کے احترام اور تعظیم نہ کرے، ان کے اجلال نہ کرے۔ چھوٹے بچوں کا حق ہے کہ ان پر رحم کیا جائے، بڑے بزرگوں کا حق ہے کہ ان کے احترام کیا جائے، جو یہ دونوں کام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وعید دیکھیے، ہم میں سے نہیں ہے، یعنی عام معاملہ نہیں ہے، چھوٹے پر تشدد کرنے والے اور بڑے بزرگوں کے احترام نہ کرنے والے، ان کے لیے وعید کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے، ابو داؤد کی روایت، ترمذی کی روایت میں آیا ہے، اور جو ہمارے عالم کا حق ادا نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو علماء کے بھی ہمارے پر حقوق ہیں۔ تو تین چیزیں ہو گئیں، چھوٹے بچوں پر رحم کرنا، بڑے بزرگوں کا احترام کرنا، اور علماء کے حق کو جاننا۔ چھوٹے بچوں پر رحم کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھ لیں، واللہ یعنی آپ ماحول دیکھیں جزیرہ عرب میں، جہاں پر کہیں سے بھی علم کی روشنی نظر نہیں آتی تھی، کہیں پر بھی، جہاں پر لوگ خشکی میں رہتے، ان کے مزاج، ان کے زندگی کے طریقے سختی پر مبنی تھے، کہیں پر دور سے بھی رحمت کا کوئی نشان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس وحی کے نور سے، دین اسلام کی تعلیمات سے اور رحمت سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں پر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا زینب رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، تو چھوٹی سی بیٹی تھی، یعنی آپ وسلم کی نماز ہے، تو رو رہی تھی، وقت نماز کا وقت ہو گیا، اب امامت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم بچے کو اٹھاتے ہیں، اپنے دونوں کندھوں پہ بٹھا کے، یوں جیسے بچوں کو بٹھاتے یوں بٹھا لیتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، صحابہ نماز کے انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم اس چھوٹے سے بچے کو کندھوں پہ بٹھا کے داخل ہوتے ہیں. پیغام دیکھا کیا پیغام ہے؟ اسی جزیرہ عرب میں عورت کا کیا مقام تھا؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اگر نو مولودہ چھوٹی بچی سے جب سوال کیا جائے گا کس جرم سے اسے قتل کیا گیا ہے، تو لڑکیوں کو بیٹیوں کو، یہ ایسا معاشرہ تھا، ظالم معاشرہ تھا، کہ زندہ گاڑ دیتے تھے، زمین پہ دفن کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماحول میں رہنے والے لوگ، کلمہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، صحابہ بیٹھے ہیں، لیکن ایک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ بچی کو اپنے دونوں کندھوں پہ بٹھا کے دیتے ہیں، داخل ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر بات دیکھیں، ابھی صحابی جو راوی ہے قصے کا کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ابھی بچے کو نیچے بٹھائیں گے اور نماز شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو کندھے سے اتارتے ہیں اور سینے سے لگا دیتے ہیں، نماز کی ابتدا اللہ اکبر کر کے بچے کو اٹھا لیا، بچی اٹھائی ہوئی ہے. جب رکوع پہ گئے تو بچی کو جب بٹھا دیا زمین پہ، جب سجدہ کیا، جب دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہوئے دوسری رکعت کے، پھر اٹھا لیا بچی کو. یہ رحمت ہے بچوں پر، بچوں پر رحم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بچوں پر تشدد نہیں کیا جاتا، بچوں سے نرمی کی جاتی ہے، کیونکہ وہ نرمی کے مستحق ہیں، رحمت کے مستحق ہیں. ہم اپنے بچوں کی بات کر رہے ہیں، بعض والدین بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، خاوند غصہ بیوی کا نکالتا ہے بچوں پر، یا باہر کا غصہ بیوی پہ نکالتا ہے، بیوی خاوند کا غصہ بچوں پہ نکالتی ہے، استاد اسکول میں گھر کے غصے ادھرت کا غصہ سارا بچوں پہ نکالتا ہے، سبحان اللہ. پھر جب یہ بچے متشدد ہو جاتے ہیں اور شدت پسندی کو پسند کر کے ان کی زندگی بدل جاتی ہے والدین پہ، پھر یہی بچے جو ہیں جب بڑے ہوتے ہیں بدسلوکی کرتے ہیں، معاشرے میں مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں، تب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا ہے، ہمارا بیٹا جو ہے ہماری بات نہیں سنتا، ہمارا بیٹا جو ہے وہ پتہ نہیں کس گروہ میں شامل ہو رہا ہے، ہمارے بیٹے میں تشدد نظر آتا ہے، اسے ذمہ دار کون ہے اس کا؟ ہماری زندگی میں رحمت کا پہلو کہاں ہے؟ اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں تو پھر کس کے ساتھ؟ یاد رکھ، جو اپنے بچوں پر رحم نہیں کر سکتے وہ کسی اور پر بھی رحم نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو کھلی چھوٹ دے دو، جو غلطی کرے جو کچھ بھی کرے کوئی حرج نہیں ہے، سب چلتا نہیں، سب نہیں چلتا ہے، چلتا وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہے، جو شریعت کے مخالف چلتا نہیں ہے، وہ گھروں میں نہیں چلے گا نہ ہی معاشرے میں چلے گا. لیکن کرنا کیا ہے؟ مار کٹائی کرنی صبح شام بس مارتے رہنا ہے، ہڈی پسلی ایک کرنی ہے؟ نہیں، اگر مارنے بھی ہے اس کے بھی شریعت کے اصول اور آداب ہیں، کب مارنا ہے، کیسے مارنا ہے، کس چیز سے مارنا ہے، کس حد تک مارنا ہے، اللہ کے لیے مارنا ہے، اپنے مقصد کے لیے نہیں، غصے میں مارنا نہیں ہے، اور ایسے مارنا ہے کہ نشان بھی نہ پڑے مارنے کا. صرف یہ بتانا ہے، پیغام پہنچانا ہے بچے کو یا بیوی کو کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کے حق میں غلطی ہوئی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم پر ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اب پر کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے میرا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عورت بچے کو لے کے جاتی ہے تحنیک کے لیے، تحنیک کی مراد کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھجور، یعنی سب سے پہلا جو بچے کے پیٹ میں جو غذا جاتی ہے وہ، جسے ہم گھٹی بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں، تحنیک ہوتی ہے، کھجور کا ٹکڑا لیتے ہیں اور منہ میں اسے چبا دیتے ہیں، اس کا جو سیرپ بنتا ہے اس سیرپ کو اپنے منہ سے نکل بچے کے حنک میں اندر انگلی ڈال کے یا وہاں پہ رکھ دیتے ہیں، اور بندہ اس وہ بچہ جو ہے اسے نگل لیتا ہے. تو بعض عورتیں لے کے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک عورت لے کے گئی اپنے بچے کو کہ آپ علیہ وسلم دعا بھی کریں گے، تو بچے نے پیشاب کر دیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے میں پیشاب کر دیا، تو ماں بڑی پریشان ہوئی، ارے بچے نے کیا کر دیا، یعنی امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے، شرمندہ ہوئی، کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگواتے ہیں، تھوڑا سا پانی چھڑک دیتے ہیں، مسئلہ ہوا، حل ہو گیا مسئلہ، ماں کو بھی سکون ہو گیا، بھائی ٹھیک ہے جو یعنی جو مسئلہ ہوا تو اس مسئلہ بھی حل ہو گیا، غصہ نہیں کیا، کسی اور کا بچہ ہے، پیشاب بچہ کر دیتا ہے، بچے کو اٹھایا اس کی ماں کو دے دیا، پانی منگوایا، پانی کپڑوں میں چھڑک دیا، کیا پیغام ملا؟ نمبر ایک سب سے بڑا ہمارا رحمت کا پیغام ہے. ہمارے بچے پیشاب کریں, بچہ ادھر اٹھا کے ادھر پھینکے گا نا دیوار پہ, ادھر دیوار پہ چپکا ہوگا بےچارا, ریئیکشن ہوتا ہے نا ریئیکشن, ہمارا ہمیں تصور نہیں کر سکتے. ابھی اپنا ہی بچہ ہے, اگر بیوی نے نیپی نہیں پہنے کبھی کھیلتا کودتا آ کے بیٹھ گیا بےچارا گود میں, ایک ہماری گود میں جگہ نہیں ہوتا بچوں کے لیے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہماری گود میں لیا تو لیپ ٹاپ ہوتا ہے یا موبائل ہوتا ہے یا اور چیزیں ہوتی ہیں آج کل کے زمانے میں خصوصی طور پر. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. بچہ کہیں سے کھیلتا کودتا آ کے گود میں بیٹھ کر پیشاب کر دیا تو بچے کا کیا حشر ہم کرتے ہیں ہم جانتے ہیں. دوسرا پیغام کیا ہے کہ اگر بچہ دودھ پی رہا ہوا بچہ ہو پیشاب کر لے تو اس کے پیشاب کو یعنی کپڑے کو دھویا نہیں جاتا, پانی چھڑکنا کافی ہو جاتا ہے, وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں النجاست المخففہ, یہ خفیف نجاست ہے کیونکہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہے. یعنی اچھا یعنی شریعت میں خفیف نجاست بھی ہے غلیظ نجاست بھی ہے. پیشاب تو پیشاب ہی ہوتا ہے بھائی, میڈیکلی کیا فرق ہے؟ اگر ہم میڈیکلی دیکھیں خون ہم یعنی جو بھی ہم پانی وغیرہ پیتے گردے میں گزر جاتا ہے, گردے سے پھر پیشاب بنتے مثانے میں جاتا ہے پھر باہر نکلتا ہے, لیکن شرعاً فرق ہے. اگر دودھ پیتا ہو بچہ ہے تو اس کا پیشاب نجس تو ہے لیکن نجاسہ مخفف ہے خفیف ہے. اور اگر کھانا کھاتا ہو بچہ ہے بڑا بچہ ہے دودھ کے ساتھ کھانا بھی اس نے کھانا شروع کر دیا, اس کی پیشاب نجاسہ نجاسہ نجاسہ مغلظہ ہے, کپڑے کو دھونا ہی پڑے گا. رحمت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اچھا یہ تو تھا بچوں کے تعلق سے. بزرگوں کو احترام. ایک مرتبہ صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ دیکھیں سلف کی زندگی میں ہم ذرا دیکھتے ہیں. سر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بس گزر رہے تھے, اپنی سواری پہ سوار تھے تو ایک شخص کو دیکھا, سواری کو روکا, سواری سے اترے, اس شخص سے جا کے ملے اور پھر اس کو اپنی جو سر پگڑی تھی وہ بھی سر پہ رکھی, اتار کے اپنی سواری بھی دے دی. تو جو ساتھی تھے صدر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کہتے ہیں آپ نے اس اعرابی ہے بدو ہے اتنا پر اس کا اکرام کر دیا ہے کہ اپنی سواری بھی دے دی سر کی پگڑی بھی دے دی, اگر آپ کچھ دے دیتے کچھ دے دیتے تو کافی تھا. کہتے جانتے ہیں کون ہے؟ کہتے نہیں. کہتا اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا. اس عربی نہیں عربی کو نہیں جانتا کہ اس کی کیا حیثیت ہے نہیں, لیکن اس کا والد میرے والد سیدنا عمر کا دوست تھا. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا اثر دیکھیں اور اس یعنی اس شخص کا باپ جو بزرگ تھا اس کا احترام دیکھیں, اپنے والد کا احترام دیکھیں مرنے کے بعد وفات کے بعد, کیونکہ بچوں تک اس کا اثر ہوتا ہے. سر کی پگڑی اتارا عرب میں عام بات نہیں ہوتی, اپنی سواری دے دینا خود پیدا چلے گئے یہاں پر بھی تھے, اکرام ہے. اسی طریقے سے بڑوں کی توقیر اور احترام کرنا, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک روایت میں آیا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کے جب والد نے اسلام قبول کیا تو سیدنا ابوبکر صدیق خود لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے والد نے اسلام قبول کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابوبکر آپ اسے کیوں لے کے آئے, میں آپ نے کیوں لے کے, میں خود چل کے جاتا, خود میں آنے والا تھا اور آپ کے والد سے ملنے والا تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بزرگوں کو کس طریقے سے قدر کرتے ہیں. ہماری زندگی بھی دیکھیں بزرگوں کی کیا قدر ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اگر کوئی شخص یعنی کسی فیکٹری کا مالک ہے یا کسی پوزیشن پہ ہے یا مدیر ہے, جیسے کہتے ہیں یا مدیر یہ جو مدیر ہوتے ہیں کس طریقے سے جو اپنے متحد جو اس کے یعنی امپلائی ہوتے ہیں کس طریقے سے بات کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ صفائی والا جو ہے بزرگ ہے وہ بیچارہ سنتا بھی بہت کم ہے عمر کی وجہ سے, اگرچہ اس کو چاہیے کہ وہ بیچارہ ریسٹ کر رہا مجبوری کے تحت ابھی بھی کام کر رہا ہے, 50 سال گزر گئے ہیں یا 55 یا 60 سال کے بزرگ بھی ایسے دیکھے بیچارے جو ابھی مزدوری کرتے ہیں تو مجبور ہیں بیچارے, وہ آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں. ایک دفعہ بلایا چائے لے کے آؤ, وہ سنا نہیں بیچارے نے, بس 2 منٹ لیٹ ہو گئے اور بیچارہ کام کو لگا ہے تو اس کی خیر نہیں ہے, 10 گالیاں نکالیں گے, تم بہرے ہو, تم گونگے ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو. اللہ کے بندے ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے, شاید کافر بھی سلوک نہ کرتے ہوں. اس لیے عجب بات یہ ہے کہ کوئی شخص ذرا ایک دورہ کر کے آتا ہے نا یورپ کا امریکہ کا, ایک مرتبہ واپس آ کے وہ پاگل بن جاتا ہے, کہتے ہیں وہاں زندگی تو وہاں پہ ہے کیا اخلاق ہے، کیا ادب ہے، بڑوں کا قدر کرتے ہیں، بڑے اخلاق والے بچوں پہ رحم کرتے ہیں، اور بچے بڑے اخلاق والے لوگ ہیں، ٹائم کے پابند ہیں، یہ ہے 20 خوبیاں گنیں گے، یہ خوبی وہاں پہ جا کے نظر آئی ہے، شریعت پہ نظر نہیں آتی، یہ خوبی سب موجود ہے، ہمارے دین میں موجود ہے، عمل ان لوگوں نے کیا ہے جو بے دین ہیں، عمل تو ہمیں کرنا چاہیے نا، جب ہم خود عمل کرنے والے نہیں اپنے دین پہ، جب دوسروں کو دیکھتے عمل کرتے تو ہمیں اچھے لگتے ہیں، کاش ہم عمل کرنے والے ہوتے تو ہم اپنے آپ کو بھی اچھے لگتے، دوسروں کو بھی اچھے لگتے، لیکن سبحان اللہ یہ سزا ہمارے لیے کافی ہے، جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں تو پھر بے دین ہمیں اچھے لگتے ہیں، سبحان اللہ۔ الغرض تو بڑوں کو احترام اور علماء کے احترام بھی، آخر میں یہ بھی حق ہے علماء کا، ہمارے اوپر علماء کے احترام کیا جاتا ہے، علماء کی قدر کی جاتی ہے، وہ علماء جو توحید اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، جو منہج السلف پر قائم ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معصوم عن الخطا نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے، یہ روافق کا عقیدہ ہے کہ جو امام ہے معصوم ہے، اور امام جو ہے جو بات کرتا ہے وہ دین بن جاتا ہے، رسول جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ جتنے بھی اور لوگ موجود ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، نبی معصوم کیوں ہے؟ کیونکہ وحی نازل ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، معصوم عن الخطا ہے، خطا نہیں ہوتی نبی سے کیونکہ وحی نازل ہوتی ہے، انبیاء کے علاوہ کسی کو وحی نازل نہیں ہوتی، اس لیے ان سے خطا کا امکان ہے، اگر کسی سلف عالم سے خطا ہو جاتی ہے تو اس کا احترام باقی رہتا ہے، لیکن جو غلطی ہوئی اس کا رد کیا جاتا ہے دین کی حفاظت کے لیے، اس عالم کی قدر اس دین کی وجہ سے ہے، تو دین کی حفاظت کے لیے عالم کی غلطی کا رد کیا جاتا ہے، اگر وہ غلطی سرعام کرتا ہے اس کا رد بھی سرعام ہونا چاہیے، تاکہ اس عالم کی گردن بھی آزاد ہو جائے، اس کی پکڑ بھی نہ ہو اس غلطی کی وجہ سے، اگر سبق لسانی ہوئے تو اس کو درست کی جاتی ہے اور پھر الگ سے نصیحت بھی کی جاتی ہے، لیکن اگر سرعام ہو غلطی سرعام اسے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ دین کی حفاظت کرنی ہے، اگر رازداری میں کسی خاص مجلس میں غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا یعنی جو ازالہ ہے یا اس کی جو نصیحت ہے وہ بھی رازداری میں کرنی چاہیے، یہ حق ہے علماء کا، احترام اہل سنت جماعت کے علماء کا، سلف علماء کا کرنا چاہیے۔ آخر میں دین اسلام رحمت کا دین ہے، مذہب السلف اور منہج السلف میں رحمت ہے، اور یہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے سب سے آسان اور واحد صحیح راستہ ہے، فہم السلف اور منہج السلف، قرآن سنت کو سمجھنا کیسے ہے؟ جیسے کہ صحابہ سلف نے سمجھا ہے، کیوں؟ کیونکہ براہ راست صحابہ نے علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تابعین نے براہ راست علم حاصل کیا صحابہ سے، اتباع التابعین نے براہ راست علم حاصل کیا تابعین سے، تین بہترین زمانے کو لوگوں کو کہا جاتا ہے السلف الصالح، یا سلف صالحین بھی کہا جاتا ہے، اس کے ثبوت کے لیے صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں یعنی صحابہ، پھر اس کے بعد میں آنے والے لوگ یعنی تابعین، پھر اس کے بعد میں آنے والے لوگ یعنی اتباع التابعین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کافی ہے تین بہترین زمانوں کی، اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے راستے کی پیروی کریں، سبیل المؤمنین اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو سبیل المؤمنین کو اپنانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، جو بھی ہدایت کے راستے کو جاننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت کرتا ہے، اس لیے مشاقت کرتا ہے کیونکہ سبیل المؤمنین کو نہیں اپنایا، کسی اور راستے کو اپنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہی دے گا جو وہ چاہتا ہے، اس کے لیے وہی راستہ آسان کرے گا جس پر وہ چل رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت برا ٹھکانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہمنا صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، مذہب السلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی میں رحمت کو عام کر دے، اور زحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے، اور ہر شر سے پوری امت کو محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث میں، کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو روز محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور اس حدیث مبارکہ میں سات مختلف قسم کے مردوں کا نام لیا ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے مرد مومن. مرد کون ہوتا ہے؟ مرد کی کیا نشانیاں ہیں؟ کیا صفات ہیں؟ دنیا والوں کے لیے مردانگی کا کیا معیار ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مرد کون ہوتے ہیں؟ مرد و مومن کون ہوتا ہے؟ مرد مومن کیسے بنتا ہے؟ کیا ہر مومن مرد ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا مرد ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ مرد اور عورت میں کیا فرق ہے؟ کیا مردانگی فضیلت ہے یا نہیں؟ اس موضوع کے متعلق آج کے خطبے میں چند باتیں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی حکمت کے ساتھ، اور جوڑوں میں پیدا کیا مرد اور عورت. انسان کی بقا کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں ادھورے ہیں ایک دوسرے کے علاوہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر پیدا نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن حقوق سب کو اپنے اپنے دیے تاکہ ظلم نہ ہو. اس لیے آپ یہ جان لیں کہ دین اسلام برابری کا دین نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے اور جانتے ہیں. برابری دین کا حصہ ضرور ہے، لیکن صرف برابری کا دین نہیں ہے. دین اسلام حقوق کا دین ہے، حق کی ادائیگی کا دین ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام برابری کا دین ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، جیسا کہ بعض لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں؟ حاکم اور محکوم دونوں برابر ہیں، عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں، چھوٹا اور بڑا دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. مرد کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، حاکم کے حقوق ہیں، محکوم کے حقوق ہیں، بڑوں کے حقوق ہیں، چھوٹوں کے بھی حقوق ہیں. تو دین اسلام نام ہے حقوق کی ادائیگی کا. آپ یہ جان لیں کہ آپ اگر مرد ہیں تو آپ کے کیا حقوق ہیں، اور آپ کے اوپر واجبات کیا ہیں دوسروں کی طرف. حاکم ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ اس کے کیا حقوق ہیں اور کیا واجبات ہیں. محکوم بھی جانتا ہے کہ اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے کیا واجبات ہیں. تو یہ جو سوچ ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، یہ غلط سوچ ہے، برابر نہیں. اور اللہ تعالی نے مردوں کو خاص صفات سے پیدا کیا اور عورتوں کو بالکل مختلف دوسری صفات سے پیدا کیا. یہ صفات خلق کے اعتبار سے ہیں، جسامت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے مرد عورتوں سے مختلف ہیں. مرد کا جسم دیکھیں سخت ہے، عورت کا جسم نرم ہے. مرد کی داڑھی اور مونچھ ہے، عورت کی نہیں ہے. مرد کی جسامت عورت کی جسامت سے مختلف ہے، چاہے وہ بیرونی شکل ہو یا اندرونی اعضاء ہو. جو بنیادی جسم کے اعضاء ہیں وہ سب برابر ہیں، یعنی دو آنکھ ہیں، دو کان ہیں، ایک ناک ہے، دو ہونٹ ہے، ایک زبان ہے، 32 دانت ہیں. جسم کے اندر دل ہے، جگر ہے، گردے ہیں، اس میں تو دونوں کے ایک جیسے ہیں. اور اس میں بھی میڈیکلی تھوڑا سا فرق موجود ہے، تھوڑا سا فرق موجود ہے. خون کے خلیے ہیں، اس میں بھی تھوڑا سا فرق موجود ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک جیسے ہیں. یہ بھی اللہ تعالی کی حکمت ہے. اور پھر جب اس خلق کی بنیاد پر مردوں کو عورتوں سے الگ پیدا کیا ہے تو ایک درجہ بلندی بھی عطا فرما دی ہے، کیونکہ اس دنیا میں رہنا ہے تو ایک کو بڑا ہونا ضروری ہے. اگر دونوں بڑے ہیں گاڑی نہیں چل سکتی زندگی کی، اور اگر دونوں چھوٹے ہیں تب بھی نہیں چل سکتی. تو ایک کا بڑا ہونا ضروری ہے. بڑا کون ہوگا دونوں میں سے، کس کو ہونا چاہیے؟ اگر آپ اس بات کو عقل کی ترازو پر تولتے ہیں تب بھی مرد ہے. شرع کے ترازو میں تو شروع سے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالی نے مرد کو عورتوں پر ایک درجہ بلندی کی عطا فرمائی دی. اور قوامت زندگی میں مردوں کی، الرجال قوامون علی النساء، یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے. لیکن مرد ہے کون؟ کیا ہر داڑھی والا مرد ہوتا ہے؟ ہر بڑی مونچھوں والا مرد ہوتا ہے؟ ہر سختی کرنے والا مرد ہوتا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ایسے مرد بھی ہیں جن کو اللہ تعالی کے ذکر سے غافل نہیں کرتی نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت. تجارت مرد ہی تو کرتے ہیں، خرید و فروخت مرد ہی تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہر تاجر مرد ہوتا ہے؟ نہیں. مرد وہ تاجر ہوتا ہے جسے تجارت اللہ تعالی کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اور دوسری آیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ایسے مرد بھی ہیں مومنوں میں سے جنہوں نے اللہ تعالی کے وعدے کو پورا کیا. وعدے کو سچ ثابت کیا جو اللہ تعالی سے وعدہ کیا. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو گزر چکے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. کس چیز پر گزر چکے ہیں اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرتے ہوئے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی، جیسا کہ آپ سب ساتھی جانتے ہیں کہ جنگ احد میں تقریباً 70 صحابی شہید ہوئے تھے، عظیم صحابی۔ مرد وہ ہے جو مومن ہے، لیکن آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من المؤمنین، مومنوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو مرد ہیں، وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ بعض مومن ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہیں کرتے، وہ مرد نہیں ہے۔ اگرچہ اس کی داڑھی اور مونچھ کیوں نہ ہو، اس کے بیوی بچے کیوں نہ ہو، لیکن وہ مرد کامل نہیں ہے، ابھی نقص ہے اس کے اندر، اپنے آپ کو اس نے درست کرنا ہے۔ تو مرد کون ہے؟ جو مومن ہے اور سچا مومن ہے، صدق معاہد اللہ علیہ، مرد ہے، مومن ہے اور سچا مومن، سچا ہے، جس کے اندر یہ تین صفات اکٹھی ہو جائے نا وہ مرد ہے۔ اور جس کے اندر ان تینوں میں سے ایک صفت کم ہے تو اس کی مردانگی میں کمی ہے۔ کیا مرد کا ہونا ضروری ہے؟ کیا سچے مومن مرد کا ہونا ضروری ہے؟ جب تک معاشرے میں سچے مومن مرد نہیں ہوتے، یہ نہیں پیدا ہوتے، معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہماری نظروں میں بہت زیادہ مرد ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی عطا فرمائے، لیکن ہمارا معاشرہ ترقی کیوں نہیں کرتا اور کامیاب کیوں نہیں ہوتا؟ اگرچہ یہی مرد تھے پچھلے زمانے میں جنہوں نے پوری امت کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا، ایسی عزت والی امت کبھی بھی اس روئے زمین پر قدم نہیں رکھا۔ کب عزت کی بلندیوں کو چھوا اس امت نے؟ جب اس امت میں سچے مرد مومن پیدا ہوئے۔ چند مثالیں لے لیتے ہیں، مثال سے بات کا سمجھنا آسان بھی ہو جاتا ہے اور بات کچھ دل میں اثر بھی چھوڑ جاتی ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک صحابی پر نازل ہوئی، جن کا نام ہے سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ بدر میں یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شامل نہ ہو سکے، کیونکہ جنگ بدر، جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیاری نہیں کی تھی، وہ نہ ہی جنگ کے لیے گئے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جنگ اچانک ہو گئی، ورنہ 313 اور 1000 کافروں کی تعداد اور 313 صحابہ کرام، یہ کوئی تیاری نہیں ہے جنگ کی، جنگ کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ بہرحال تو ان صحابی سید انس بن نضر عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس آئے تو عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں وعدہ کرتا ہوں اگر دوبارہ جنگ کا موقع آیا اور جہاد کا موقع آیا تو میں ایک قدم پیچھے نہیں پلٹوں گا، بلکہ اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ اگلے سال میں جنگ احد کا موقع آیا، لیکن یہ صحابی مدینے میں نہ تھے اور اس وقت واپس آئے مدینہ کے شہر میں، تجارت پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے، خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میدان احد میں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے گئے، تو فوراً دوڑے میدان جنگ کی طرف۔ راستے میں بعض صحابہ ملے، روتے ہوئے آ رہے تھے کہ خبر ملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ اور یہ چند منافقین نے یہ جھوٹی بات کو ہوا دے دی، تو انہوں نے فرمایا سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے، تو پھر تم روتے کیوں، واپس کیوں جا رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دے دی اسی پر ہم اپنی جان بھی دیتے ہیں۔ واپس گئے اور میدان جنگ میں کود پڑے، اور راستے میں، کیونکہ وہ صحابی ساتھ چلے گئے ان کے، راستے میں فرماتے ہیں اللہ تعالی کی قسم احد کے پہاڑ کے نزدیک مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی احد کا پہاڑ دور ہے، جنت کی خوشبو اللہ تعالیٰ نے پہلے پہنچا دی ہے زندگی میں۔ دوڑتے ہوئے گئے اور اس طریقے سے جنگ احد میں کافروں کے سامنے لڑتے رہے اور ثابت رہے کہ جنگ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، جا کے دیکھو کون کون سے صحابہ شہید ہوئے ہیں، جب ان کو ڈھونڈنے لگے تو یہ ملے نہیں۔ ان کے گھر سے ان کو بہن کو بلایا گیا، انہوں نے ان کی یہ جو انگلی ہے یہ اوپر سے کٹی ہوئی تھی، یہ نشانی تھی، اس نشانی سے پہچانے گئے۔ جسم پر 70 سے زیادہ تلوار اور نیزوں کے نشان تھے، اور مشرکوں نے قتل کرنے کے بعد پیٹ بھی چاک کر دیا، ناک کو بھی کاٹ دیا، دونوں کان بھی کاٹ دیے، آنکھیں بھی نکال لی، ہونٹ بھی کاٹ دیے، جگر بھی نکال دیا، گردے بھی نکال دیے، دل بھی نکال دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تو صرف اس انگلی سے پہچانے گئے۔ اللہ تعالی نے اس عظیم صحابی کے لیے ایک آیت نازل فرمائی تاکہ آنے والے لوگ تا قیامت اس آیت کو پڑھتے رہیں اور یہ دیکھیں کہ مرد مومن کون ہوتا ہے۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے بعض ایسے مرد ہیں، سارے نہیں ہیں، کون ہیں؟ صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کیا، جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اس وعدے کو پورا کیا اور اس وعدے کو سچ ثابت کیا ہے۔ ایک سال پہلے یہی کہہ رہے تھے نا، اگر جنگ میدان جنگ میں میں ہوتا تو میں یہ کرتا اور وہ کرتا، یہ کہنے کی بات نہیں تھی، کہنے کے لیے تو ہر انسان کہتا ہے کہ میں یوں کر لیتا، میں وہ کر لیتا، میں بڑا بہادر ہوں، نہیں، وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا، میں جان بھی قربان کر دوں گا، اور جان اس طریقے سے قربان کی کہ جسم کا ایک ٹکڑا نہ بچا۔ یہ مرد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تو صحابی ہیں، صحابہ کرام کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو یہ ان کی خاصیت تھی، اور اس خاصیت کی وجہ سے ان کو تکلیفیں نہیں ہوتی تھی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ صحابہ کرم ہماری طرح بشر ہیں جیسے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، ان کے رگوں میں بھی خون دوڑ رہا ہے، ان کو بھی محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، ان کو بھی

کی وجہ سے یہ نہیں کہ وہ انسان اور فرشتے بن گئے، ہرگز نہیں، انسان تھے، غلطیاں ان سے بھی ہوتی تھی، بشر تھے، لیکن ایمان کو مضبوط کرتے کرتے کرتے اپنی جان دے دی. ایمان کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوتا تب تک آپ مرد مومن نہیں بن سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسے بعض صحابی تھے جو شراب پیتے تھے، حد قائم کی جاتی تھی، بشر تھے، توبہ کر لیتے تھے، زنا کرتے تھے، توبہ کر لیتے تھے. میرے بھائی گناہ کا ہو جانا اس میں کوئی برا نہیں، برائی نہیں، گناہ ہو ہی جاتا ہے انسان سے، لیکن کسی برائی پر ثابت قدم رہنا اور اس سے توبہ نہ کرنا یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. برحال تو صحابہ کرام بشر ہیں ہمارے جیسے، جیسے ہم بشر ہیں، انہوں نے اپنی جانیں دے دی، اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے. سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ ہجرت کے موقع پر، اب یہ دیکھیں کہ جب ہجرت کا وقت آیا تو جو مہاجرین صحابی ہیں انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنا کاروبار چھوڑ دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ انسان زندگی ساری اپنے گھر بنانے میں لگا دیتا ہے. سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے نا انسان کی زندگی، اس کو اپنی کوئی چھت ہو، اپنا کوئی گھر ہو. اور جو بھی ان کا کاروبار تھا وہ سب مکہ میں تھا، ان کی تجارت سب مکہ میں تھی. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہجرت کا تو گھر تو اٹھا کے لے جا نہیں سکتے، اور نہ ہی مال و دولت اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی مشرکوں نے ان کو مال میں سے کوئی چیز اٹھانے دی، صرف خود جسم اور اس جسم پر یہ کپڑے تھے. اس طریقے سے مکہ سے ہجرت کر مدینہ کی طرف گئے. تو سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، اب ان کے والدین مشرک اور ان کی اہلیہ کے والدین بھی مشرک، میاں بیوی اور بچہ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں دونوں کے والدین آ گئے. سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مرد تھے، مضبوط تھے، تو نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے سسرال والوں نے ان کی اہلیہ کو اور بیٹے کو پکڑ لیا، نہیں جانے دیں گے. اب دیکھیں ایک شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کی بیوی اور بچوں کو پکڑ لیا گیا ہے، ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دے رہے. تو سسرال والوں نے راستے میں بیوی بچوں کو لے کے جا رہے تھے، ان کا والد اور ان کے چاچا جو ہیں وہ راستے میں آ گئے اور یہ کہا کہ بچہ ہمارا ہے، تمہارا، تم لوگوں کا نہیں ہے، یہ بچہ ہمارے حوالے کر دو، تم اپنی بیٹی لے جاؤ، یہ بچہ ہمارا ہے. اب ایک طرف سے نانا نے پکڑا، ایک طرف سے دادا نے پکڑا بچے کو، اور دونوں کھینچ رہے ہیں، یہاں سے ہڈی ٹوٹ گئی بچے کی، ماں بھی دیکھ رہی ہے اور اس وقت سیدنا ابو سلمہ خود وہاں موجود تھے، ان کو باندھا ہوا تھا، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ظلم کس چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارا قصور کیا ہے، ہم سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، صرف ایمان بچانا چاہتے اپنا، اس کی ہمیں اجازت دی جائے، ہم یہ شہر بھی چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنی بیٹی لے جائیں گے اور یہ بیٹا بھی لے جائیں گے اور تمہیں بھی نہیں جانے دیں گے. بہرحال وہ کسی ذریعے سے نکل گئے وہاں سے اور اپنے بیوی اور بچوں کو اس حالت میں چھوڑ دیا. مرد ہیں، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان باقی نہیں رہتا تو کچھ بھی نہیں رہتا.

0: سيدنا خبيب رضي الله عنه کو سولی پہ چڑھا دیا اور مشرکوں نے کوڑے مار مار کے جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں پر کوڑے کا نشان رہا ہو. آخر میں تنگ آ گئے. کیا چاہتے تھے؟ اس دین کو چھوڑ دو, اس راستے کو چھوڑ دو جو تم نے اپنایا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا ہے, یعنی اپنے اس ایمان سے خارج ہو جاؤ. تم ہمارے بھائی ہو, ہمارے دوست ہو, ہر تکلیف برداشت کی, جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پر کوڑے کا نشان نہ ہو, لیکن زبان سے کوئی بات نہیں بولی, خاموش. جب ان کو قید کر کے رکھا ہوا تھا تو ایک شخص نے دیکھا کہ وہ انگور کھا رہے ہیں, اور انگور کا موسم بھی نہیں تھا. تعجب کی بات ہے, مکہ پورے میں انگور ہے نہیں, کوئی ملنے والا بھی نہیں آیا, وہ شخص انگور کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کرامت ہے, وہ یاد رکھیں ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو مومن اور متقی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا کرنے کے لیے ان کے ہاں تو کوئی نہ کوئی ایسی کرامت اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والا بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کی تائید ان کے ساتھ ہے, اور یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ عام مرد نہیں ہے. پھر سولی پہ چڑھایا تیسرے دن, اور کہا ٹھیک ہے تم صرف اتنا کہہ دو, کاش میری جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس سولی پہ, اس تکلیف میں ہم تمہیں بخش دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر انہوں نے ایک بات کی ہے, اور اگر سونے کے پانی سے بھی لکھی جائے تب بھی کم ہے. فرماتے ہیں تم لوگ یہ کہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ کاش میری جگہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی ہو سلامت ہو, اور ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے, چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. انہوں نے ہاتھ میں چھری اٹھائی, ایک زندہ انسان کو کاٹنا شروع کیا. پتھر دل ہو چکے ہیں میرے بھائی, شرک کے بعد کوئی دل دل نہیں رہتا, وہ پتھر بن جاتے ہیں, کالے سیاہ بن جاتے ہیں. ایک زندہ انسان کو ٹکڑے کر کیے جا رہے ہیں, اور وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جسم کو کیسے کاٹا جا رہا ہے. اس پورے ماحول میں ایک شخص تھا جس نے یہ قصہ سنایا ہے, ورنہ وہاں پر تو سارے مشرک تھے, وہ شخص بھی شہید ہو چکے, تو ہمیں کہاں سے خبر ملی. ایک ایسا شخص جس نے اس واقعے کو دیکھ کے ایمان قبول کیا. اس پورے ماحول میں جتنے بھی مشرکین تھے ایک شخص نے ایمان قبول کیا. گھر میں گیا اور اسے نیند نہیں آئی, یہ کیسے لوگ ہیں, آخر یہ کون سی بات ہے, وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے اس شخص نے اپنی جان دے دی, اور وہ برداشت کرتا رہا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, یعنی جلد جو ہے گوشت سے بکرے کی طرح اتار رہے تھے زندہ انسان کے. اسے نیند نہیں آتی. آخر میں اس شخص نے فیصلہ کیا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو ایسے رہنا ہے, مرنا ہے تو ایسے ہی مرنا ہے. یہ ہے مرد مومن جنہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی, وعدہ کیا, اس وعدے کو نبھایا. اپنی جان پہ قربان کرتے ہیں. سیدنا سعید بن عمرو رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو عشر و بشر جنہ میں سے ہیں, یہ وہ زندگی میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جنت میں ہے, عمر جنت میں ہے, عثمان جنت میں ہے, علی جنت میں ہے, ابو عبیدہ جنت میں ہے, طلحہ جنت میں ہے, زبیر جنت میں ہے, سعد جنت میں ہے, سعید جنت میں ہے, اور ایک رہ گئے کون, عبد الرحمن بن عوف. یہ 10 صحابی ہیں. یہ سعید کون ہے؟ اکثر لوگ جو ہے بھول جاتے ہیں, یہی سعید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وعن الصحابۃ اجمعین. ایمان ہے, سچا ایمان ہے, مرد ہے. میرے بھائیو, صحابہ کرام نے اپنی جان قربان کر دی, اور اس انداز سے جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے. ہم اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتے, خواہش نفس قربان نہیں کر سکتے اللہ تعالی کے لیے. جھوٹ بولنے میں, فریب کرنے میں, ظلم کرنے میں, ناانصافی کرنے میں ہم سبقت ایک دوسرے سے کر رہے ہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہم سمجھتے ہیں مرد وہ ہے جس کے بچے ہیں, مرد وہ ہے جو جس نے بیوی کو اپنی باندھی بنایا ہوا ہے, مرد وہ ہے جو بیوی کو مارتا ہے, مرد وہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہے, جس کے نوکر اور چاکر ہیں, مرد وہ ہے, مرد وہ ہے, گنتے جائیں آپ. یہ نافرمانیوں سے لطپت مرد نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اگر مرد بننا ہے تو ان عظماء کی سیرت کو دیکھیں, پڑھیں, تھوڑا سا غور و فکر کریں. آخری وہ کون سی وجہ تھی جس وجہ سے وہ تو مرد مومن بن گئے, اور آج ہم مرد مومن بن نہیں سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ قرآن مجید وہ بھی تلاوت کرتے تھے, آج ہم بھی تلاوت کرتے ہیں. میرے بھائی, یہ دوسرا قرآن نہیں ہے, یہ وہی قرآن مجید ہے. اللہ تعالی نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ قرآن مجید محفوظ ہے, اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ ہے, لیکن قرآن پڑھتے اثر نہیں ہوتا ہمارے دلوں میں. کیوں؟ کیونکہ خواہشات نفسانی نے دل کو گھیر کے رکھا ہے. کب تک, کب تک یہ ذلت کی زندگی؟ کیا وہ وقت نہیں آیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ابھی وقت نہیں آیا مومنوں پر کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نرم ہو جائے؟ کیا ابھی وقت واقعی نہیں آیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں؟ یہ آیت ہم سورۃ الحدید میں بار بار پڑھتے ہیں, اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اسی آیت کو فضیل بن العیاض رحمہ اللہ, جانتے ہیں, مشہور نام ہے, ڈکے تھے, چور تھے, دیوار پھلانگنے لگے چوری کرنے کے لیے. دیوار پر بیٹھے ہیں, ایک پاؤں دیوار کی اس طرف, دوسرا پاؤں دیوار کے اس طرف. دیکھا کہ جس گھر میں چوری کرنے جا رہے ہیں وہ شخص صلاۃ اللیل تہجد پڑھ رہا ہے, اور سنا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. جب یہ آیت پڑھی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کپ کپاہٹ سی شروع ہو گئی, اور دل میں ایسی لہر اٹھی کہ وہیں پر اس شخص نے کہا, بلا قد آن, بلا قد آن, اے اللہ تعالیٰ اب وقت آ گیا ہے, اے اللہ تعالیٰ اب وقت آ گیا ہے, اور فوراً توبہ کر لی اسی دیوار کے اوپر, اور واپس جا کے اپنے گھر میں سو نہیں گئے. ڈکیت تھے, گھر کہاں تھا؟ جو ویدوں کو گھر ہوتا ہے کیا؟ صحراؤں میں، جنگلوں میں اور پہاڑوں میں چھپتے رہتے ہیں، طالب علم کے لیے نکلے، علم حاصل کیا اور امام بن گئے، مرد ہیں. مرد وہ ہیں جو توبہ کرنا جانتے ہیں. کیا ہم توبہ کرنا جانتے ہیں؟ سیدنا عمر بن عبد العزیز، آپ سب جانتے ہیں، مشہور اموی خلیفہ ہیں. رجا بن حیوہ ان کے دوستوں میں سے تھے. ایک مرتبہ ان کے گھر میں تھے تو رات کو دیا بجھنے والا تھا تو رجا اٹھ کے کھڑے ہوئے تاکہ دیے کو دوبارہ جلایا جائے، تو عمر عبد العزیز نے انہیں منع کیا، ہرگز نہیں، تم بیٹھو، تم میرے مہمان ہو. اور خود اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور دیے میں تیل ڈالا تو رجا نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، میں چلا جاتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ فرماتے ہیں، جب میں اٹھ کے گیا تھا عمر تھا، جب واپس آیا تب بھی عمر تھا، تو میرا کیا گیا ہے؟ تم میرے مہمان ہو اور مہمان نوازی ایمان کی نشانی ہے. ایک مرتبہ اب یہ جان لے کہ عمر بن عبد العزیز جو ہیں یہ سیدنا عمر بن الخطاب کے نواسوں میں سے ہیں. رجا بن حیوہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک کپڑا کی توپ خریدی سیدنا عمر بن عبد العزیز کے لیے. جب میں نے چھ درہم جانتے ہیں، چھ ریال، چھ درہم کی توپ خریدی اور جا کے عمر بن عبد العزیز کو جا کے دیا. انہوں نے اس توپ کو دیکھا ہاتھ لگا کے اور یہ فرمایا کہ توپ تو اچھی ہے لیکن تھوڑی سی نرم ہے، اس میں ابھی بھی نرمی باقی ہے. تو رجا بن حیوہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا، کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، جیسے کئی چند سال پہلے جب آپ مدینہ کے امیر تھے، کیونکہ پہلے امیر تھے بعد میں خلیفہ بنے، جب آپ مدینہ کے امیر تھے، میں نے ہی آپ کے لیے 600 درہم کی توب خریدی تھی اور آپ کو دی تھی. آپ نے کپڑے کو ہاتھ میں پکڑ کر ہاتھ پھیرا اور یہ کہا کہ اچھی توب ہے، اچھا کپڑا ہے، لیکن اس میں ابھی سختی باقی ہے، ابھی رف ہے یہ، تھوڑی سی ذرا اور، تھوڑی سی اور ملائم ہوتی. سنن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک عجیب نفس دی ہے، نفس توابہ، چاہنے والی نفس. اپنے چاچا کی بیٹی مجھے پسند آئی، خلیفہ کی بیٹی تھی، ولید بن عبد الملک کی بہن تھی، اسے شادی کر لی، وزارت پسند آئی، عمارت وہ مل گئی، حاصل کر لی، اچھے کپڑے پسند تھے وہ بھی حاصل کر لیے، اچھی دنیا چاہتا تھا وہ بھی حاصل ہو گئی. سب سے بڑا درجہ کیا ہوتا ہے؟ امیر المؤمنین، خلیفہ، وہ بھی بن گیا. اب میری نفس جنت کو چاہتی ہے، اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جنت مجھے مل جائے. اور جنت ایسے نہیں ملے گی، جنت ایسے ملے گی. کیسے نہیں ملے گی؟ 600 درہم کے توب سے نہیں ملے گی، 6 درہم کے توب سے ہو سکتا ہے مل جائے. میرے بھائی یہ زہد ہے، زہد، زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا، تصوف نہیں ہے. صوفیت کا مطلب ہے دنیا کو ہی چھوڑ دینا. یہ نہیں فرمایا کہ کپڑا نہیں پہنوں گا یا کہ چڈھے بنیان پہ گزارا کروں گا، نہیں، توب ہے، لیکن 600 درہم کی نہیں ہے، 6 درہم کی ہے. مرد ہیں. اور مثال دی جاتی ہے کہ عدل انصاف ان کے دور میں اتنا تھا کہ زکات لینے والا کوئی نہیں باقی رہا. اب تصور کر سکتے ہیں، یہ زمانہ بھی گزرا اس امت پہ کہ زکات لینے والا کوئی نہیں، فقیر ایک نہیں رہا، مسکین ایک نہیں رہا. لیکن یہ زمانہ لمبا عرصہ تک نہیں چلا. ان کی خلافت بہت آسان، یاد رکھیں 99 ہجری سے لے کے 101 ہجری تک، 101 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 2 سال کی خلافت. لیکن 2 سال میں ایک ایسا اثر چھوڑ گئے پوری تاریخ میں کہ ان جیسے ان کے بعد کوئی بھی خلیفہ نہیں آیا. اس لیے یاد رکھیے کہ 100 ہجری جو ہے، 100 سینچری جو ہے، آسانی سے یاد ہوتی ہے، یہ اس امت کا بہترین دور تھا صحابہ کرام کے دور کے بعد. کیونکہ سب سے اچھا دور تو وہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، پھر صحابہ کرام کا زمانہ تھا، اور پھر بعد میں یہ زمانہ تھوڑا سا بگاڑ آیا. لیکن 100 ہجری جو تھا پھر سے امت کو بلندی کی طرف لے گیا تھا. یہ چند قصے ہیں جنہیں ہم صرف قصے ہی سمجھتے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ 2-4 اور بھی بیان کر دیتا، لیکن مومن کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. لوگ کہتے عقل مند کے لیے، میں کہتا مومن کے لیے، کیونکہ عقل مند وہی ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے. بے ایمان کوئی عقل مند ہو سکتا ہے؟ تو مومن کے لیے اشارہ کافی ہے. آج ہم جتنی بھی یہاں پہ ساتھی موجود ہیں، حاضر و سامعین ہیں، ان کے دل میں ایک چاہت ہے، ان کے سینے میں ایک امید ہے، وہ اس امت کو بلند دیکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں ہم پھر سے عزت والے بن جائیں، ہم پھر سے عظیم بن جائیں، ہم پھر سے ساری امتوں سے بہتر ہو جائیں. لیکن بات صرف چاہت سے نہیں بنتی، صرف زبان کے قول سے نہیں بنتی. یاد رکھیں، جب تک کہ ہم خود مرد بننے کی کوشش نہیں کریں گے، مرد تو ہیں، مرد مومن، سچے مرد مومن بننے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہمارے لیے وہ مقام جو ہے وہ ایک خواب کی طرح رہے گا. ایک خواب ہے میرے بھائیوں، لیکن یاد رکھیں خواب دیکھنے والا کبھی جاگتا ضرور ہے، اس کی آنکھیں ضرور کھلتی ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے اور ہمیں حق سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا مرد مومن بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے وہ اچھے دن دکھائے جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھے، جو ہمارے اسلاف کے دور میں تھے. اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ایسا مومن بنائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی ایمان کی بنیاد پر بنا دے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد.
1: آج کی نشست میں جیسا کہ بھائیوں سے وعدہ تھا, پچھلے درس کے تعلق سے عملی تطبیق کرتے ہیں. جیسے منہج السلف کے دروس علمی دروس ہیں اور یہ صرف نظریات نہیں ہیں کہ ان کو صرف یاد کر لینا ہے اور ان پہ عمل نہیں کرنا. منہج راستہ ہے اور راستے پر چلا جاتا ہے. جب راستے پر چلا نہیں جاتا اسے راستہ نہیں کہتے, وہ منہج نہیں ہوتا. کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہوتا ہے. منہج سلف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم منہج سلف پر قائم ہیں. سلفی وہ نہیں ہے جو کہتا ہے میں سلفی ہوں, سلفی وہ ہے جس کو لوگ کہتے کہ یہ سلفی ہے. دعویٰ کرنا آسان ہے, سلفیت پر چلنا اور عمل کرنا ان کے لیے آسان ہے جو اس راستے پر خود چلنا چاہتے ہیں. توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور پچھلا جو پوائنٹ تھا, پوائنٹ نمبر 40, لیس منہج سلف لفضلۃ الشیخ محمد عمر بن سالم بازم الحفظہ اللہ کے سیریز دروس جو ہیں, ہم پوائنٹ نمبر 40 پر پہنچے تھے. پوائنٹ نمبر 40 تھا, لیس من منہج سلف اعمال الجرح المجمل فی حق من ثبتت عدالته الا اذا فسر او صدر من امام کبیر فالنفس امیل الیہ. یہ پوائنٹ تھا, تفصیل بتاتا ہوں میں. تفصیل گزر چکی ہے لیکن آج کے نشست میں پریکٹیکل عملی تطبیق ہم کرتے ہیں, اور عملی تطبیق کے لیے میں نے فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ کے تعلق سے آج کی نشست میں بات کرنی ہے. ہمارا موضوع ہے آج کی نشست میں شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ کی جرح اور تنقید کرنے والے منہج سلف کے ترازو پر. یہ دروس جو ہیں یہ ترازو ہیں منہج السلف کے دروس. شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ پر جرح کرنے والے یقیناً غلطی پر ہیں اور منہج السلف کی مخالفت کرنے والے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے. یہ منہج السلف میں سے نہیں کہ پچھلے درس پوائنٹ نمبر 40 عملی تطبیق کرتے ہیں. شیخ محمد عمر بازم الحفظ اللہ فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 40, لیس من منہج سلف اعمال الجرح المجمل فی حق من ثبتت عدالته الا اذا فسر او صدر من امام کبیر فالنفس امیل الیہ. مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو منہج سلف میں سے نہیں ہے, الا یہ کہ جرح کو مفسر بیان کیا جائے یا کسی بڑے امام کی جانب سے صادر ہوئی ہو تو نفس اس جانب مائل ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ دروس منہج سلف میں سے نہیں. حقیقت میں یہ دروس منہج سلف کے اصولوں کے مخالف اصول ہیں جنہیں ان کے مخالفین نے ایجاد کیے ہیں قرآن سنت اور صحیح منہج کی مخالفت کرتے ہوئے. نمبر 2, ہمارے نزدیک شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ سعودی عرب کے کبار سلفی علماء میں سے ہیں. ان کا مقام اور قدر سلفی علماء ہی جانتے ہیں اور اپنے دروس محاضرات اور فتاوی میں کھل کر بیان بھی کرتے رہتے ہیں. اس کے باوجود ہم ان کے حق میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں, لیکن کیا ان کی مخالفت اور ان پر جرح کرنے والوں نے سچ اور انصاف سے کام لیا ہے یا نہیں, یہ ہمارا موضوع ہے. تیسرے نمبر پہ, کس نے جرح کی ہے اور کیسے کی ہے, کس نے تعدیل کی ہے اور کیسے کی ہے, ان میں سے کون بڑے امام ہیں اور نفس کس طرف مائل ہوتا ہے, یہ دیکھتے ہیں. اور اس مسئلے میں حق بات کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے شیخ ربیع بن ہادی حفظہ اللہ کی تعدیل کرنے والے علماء کے ذکر کرتے ہیں. پھر جرح کرنے والا کو ذکر کرتے ہیں، پھر دونوں کو من سلف پہ کہ اس ترازو پر تولتے ہیں. ایک کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، الثناء البدیع علی الشیخ ربیع، اور اس کتاب کے مصنف ہیں فضیلۃ الشیخ خالد بن ضحوی الظفیری حفظہ اللہ. پیاری کتاب ہے، اور اس کتاب میں شیخ ربیع پر بعض کبار علماء، سلف علماء کا ذکر ہے جنہوں نے شیخ ربیع کی مدح کی ہے اور تعدیل کی ہے. ریفرنس بھی موجود ہے اس کتاب میں، کس عالم نے کس درس میں، کس لیکچر میں، کس فتوے میں شیخ ربیع کی تعدیل کی ہے اور ثنا کی ہے، سب اس کتاب میں موجود ہے. میں صرف اس کتاب میں سے علماء کے نام جو ہیں وہ بتاتا ہوں، اور ان میں سے ایک یا دو علماء کے صرف چند الفاظ شیخ ربیع کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیخ ربیع کا مقام کیا ہے سلف علماء کے نزدیک. لسٹ لمبی ہے، میں علماء کے نام بتاتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں. تعدیل کرنے والے علماء کے نام، نمبر ایک الامام العلامہ عبید اللہ الرحمانی المبارک پوری رحمہ اللہ، یہ شیخ ربیع کے استادوں میں سے ہے، انڈیا کے معروف محدث اور عالم گزرے ہیں. الامام العلامہ عبید اللہ الرحمانی مبارک پوری. نمبر دو شیخ بن باز رحمہ اللہ. نمبر تین شیخ محمد ناصر البانی رحمہ اللہ. علامہ البانی کیا فرماتے ذرا سن لیں، علامہ البانی کی بات. علامہ البانی فرماتے ہیں، یہ لوگ جو شیخ ربیع پر طعن کرتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں، یا تو جاہل ہیں جن کو سمجھانا چاہیے، یا صاحب ہوا ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، جن کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اور شیخ ربیع کی جو کتابیں ہیں، جو انہیں لکھا ہے، بہت مفید ہیں، اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے ان میں ان کی کوئی خطا دیکھی ہو. علامہ البانی کا قول ہے یہ. یا ان کے ان کتابوں سے میں نے انہیں منہج سلف سے خارج ہوتے ہوئے دیکھا ہے کبھی، جس میں میں اور وہ ایک ساتھ مل جاتے ہیں، یعنی اس منہج پہ ہم ایک ساتھ ہیں. اسی کتاب میں الثناء البدیع میں علامہ البانی کا دوسرا قول بھی نوٹ کر لیں، کہتے ہیں میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں شیخ ڈاکٹر ربیع المدخلی حفظہ اللہ کی. یعنی علامہ البانی جانتے ہیں شیخ ربیع کو، اور کتابیں بھی فرماتے بہت ساری پڑھی ہیں، صرف نام سے نہیں جانتے، ان کے علم سے بھی واقف ہیں، اور کبھی بھی ہم نے ان پر کوئی علمی مواخذہ نہیں کیا ہے. اور یہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں بلا شک جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں. تیسری جگہ پہ یہ مختلف علامہ البانی کی کیسٹوں میں سے اور ان کے دروس میں سے لیا گیا ہے، تیسری جگہ پہ فرماتے ہیں اے میرے بھائی یعنی شیخ ربیع، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے جو جس واجب پر آپ نے قیام کیا ہے اور صرف قطب انحرافات کو بیان کیا ہے، ان کا جو انحراف اسلام سے ہے، جو ان کی جہالت اسلام کے اصول اور فروع سے ہے، وہ آپ نے بیان کیا ہے اور اسے واضح کیا ہے، ظاہر کیا ہے. یعنی علامہ البانی تشکر کے الفاظ ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں شیخ ربیع کے لیے کہ انہوں نے سید قطب کی جو باطل تعلیمات تھیں، ان کی جو جہالت تھی اسلام کے اصول و فروع سے، ان سب کو ظاہر کر دیا ہے. چوتھے نمبر پہ فضیلۃ الشیخ محمد صاحب بن عثیمین رحمہ اللہ، ان کی دو باتیں سن لیتے ہیں، وقت نہیں آگے میں ورنہ سب کی باتیں سنا دیتا، جتنی میرا لمبی لسٹ 30 علماء کے نام میرے پاس ہیں، وقت نہیں سب کے میں، لیکن صرف دو علماء علامہ البانی کا انہیں بتائے انہوں نے کیا فرمایا. شیخ عثیمین کی بات بھی سن لیتے ہیں. شیخ علامہ محمد صاحب عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ ربیع کی سلفیت جو ہے یہ سلف صالح کی امتداد ہے، یعنی اسی سلفیت پر قائم شیخ ربیع جو سلف کی سلفیت، کوئی نئی سلفیت نہیں لے کے آئے، اور کوئی حزب نہیں ہے شیخ ربیع کی سلفیت جو ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علماء پر جب کلام کرتے ہیں تو پھر ندامت اور حسرت ان کو ملتی رہتی ہے، جب ان کو حق بات سچ بات علماء کے تعلق جن کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں یعنی ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں. ایک اور جگہ پر شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لأعلم عنه إلا خيرا، میں تو ان کے تعلق صرف خیر ہی جانتا ہوں. والرجل صاحب سنة، شیخ ربیع جو ہے صاحب سنة ہے، وصاحب حدیث، اور صاحب حدیث ہے، واضح الفاظ ہیں. اگلی بات بہت پیار اور عجیب سی بات ہے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کس نے سوال کیا شیخ ربیع کی کتابوں کے تعلق سے کیونکہ کتابیں کیسی ہیں، کیا ہم پڑھیں نہ پڑھیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ جیسوں سے شیخ ربیع کی کتابوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، چاہیے تو یہ کہ میری کتابوں کا سوال شیخ ربیع سے کیا جائے. سبحان اللہ، اب اس کے آگے میرے پاس الفاظ کوئی بھی نہیں ہے. پانچویں نمبر پہ حضرت الشیخ العلامہ صالح بن فوزان فوزان حفظہ اللہ، نمبر چھ فضل الشیخ العلامہ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ، نمبر سات فضل الشیخ محمد بن عبد اللہ السبیل، نمبر آٹھ الشیخ محمد بن عبد الوہاب البنا معروف مصر کے عالم ہے، نمبر نو فضل الشیخ احمد بن یحییٰ النجمی رحمہ اللہ، نمبر دس فضل الشیخ زید بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ، نمبر گیارہ فضل الشیخ علی بن ناصر الفقیہی، نمبر بارہ فضلۃ الشیخ العلامہ عبید بن عبدالله الجابری حفظہ اللہ، نمبر تیرہ فضلۃ الشیخ صالح بن سعد السحیمی، نمبر چودہ فضلۃ الشیخ عبدالعزیز الراجحی، نمبر پندرہ فضلۃ الشیخ جابر الطیب بن علی، نمبر سولہ فضلۃ الشیخ حسن بن عبدالوهاب البنا، نمبر سترہ خود فضلۃ الشیخ خالد بن ضحب الظفیری جو کتاب کے مصنف ہیں. اس کتاب میں 16 علماء کے نام ہیں اور 17 نمبر پہ خود جو مصنف ہیں کتاب کے. ان کے علاوہ جو جن کا نام اس کتاب میں نہیں ہے ان کا نام بھی ذرا سن لیتے ہیں. نمبر 18 فضلۃ الشیخ العلامہ عبد الحسن عباد البدر حفظہ اللہ، نمبر 19 فضلۃ الشیخ صالح اللحیدان، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیخ صالح اللحیدان اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے نئے بھی ریسنٹلی ان سے دوبارہ سوال کیا، کیونکہ مخالفین جو ہے حزبی جو ہے بار بار علماء سوال کرتے رہتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی کسی عالم کے کون کے خلاف فتویٰ آ جائے شیخ ربیع کے خلاف. آپ اگر نیٹ پہ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ بھی دیکھیں گے جو ریسنٹلی پچھلے سال کے فتاوی آپ کو مل جائیں گے کہ انہوں نے پھر اس کے باوجود کہ شدید مخالفت کی جا رہی ہے شیخ صالح فوزان اور شیخ صالح اللحیدان حفظہم اللہ کی جو نئی ریکارڈنگ ہے جو نیا انہوں نے جواب دیا ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گا. نمبر 20 فضلۃ الشیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ، نمبر 21 فضلۃ الشیخ محمد بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ، نمبر 22 فضلۃ الشیخ عبد اللہ البخاری حفظہ اللہ، نمبر 23 فضلۃ الشیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، نمبر 24 فضلۃ الشیخ صالح السحیمی حفظہ اللہ، نمبر 25 فضلۃ الشیخ عبد السلام السحیمی حفظہ اللہ، نمبر 26 فضلۃ الشیخ عرفات المحمدی حفظہ اللہ، اور یہ جتنے میں نے آخری نام لیے سب مدینہ کے معروف علماء ہیں. نمبر 27 فضلۃ الشیخ محمد بن رمضان الحاجری جبیل کے معروف سلفی عالم ہیں، نمبر 28 فضلۃ الشیخ محمد بن عمر بازمول، نمبر 29 فضلۃ الشیخ احمد بن عمر بازمول، نمبر 30 فضلۃ الشیخ محمد بن سعید رسلان حفظہم اللہ. اور بھی لمبی لسٹ میں 30 کا نام میں لیے کافی ہے، ہمارا لسٹ واللہ اور بھی بہت سارے نام ہیں سلفی علماء کے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی جرح کرنے والے کون ہیں، ذرا نام سن لیں ذرا. نمبر 1 عبد الرحمن عبد الخالق، نمبر 2 سفر الحوالی، نمبر 3 سلمان العودہ، نمبر 4 المغراوی، نمبر 5 علی الحلبی، نمبر 6 ابو حسن المأریبی، نمبر 7 عائض القرنی، نمبر 8 عوض القرني، نمبر 9 محمد العريفي، نمبر 10 نبيل العوضي، نمبر 11 طارق السويدان، نمبر 12 يوسف القرضاوي، وغيره وغيره. اور بنیادی طور پر اچھا اس سے پہلے اللہ کے لیے مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون جرح تعدیل کا ایسا امام ہے کہ اگر جرح مبہم بھی کرے تو مان لیا جائے، یا ان کی جرح مفسر کو بھی دیکھ لیں کس نوعیت کی ہے اور تعدیل کروا والے علماء نے کیا کہا ان کے جرح کے تعلق سے. علماء کی باتیں سارے موجود اور محفوظ ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب دور حاضر کے حزبیت کے علم بردار ہیں اور سلفیت اور سلفیوں کے سب سے بڑے مخالف ہیں، اور شیخ ربیع نے ان کا اور ان کے سردار سید قطب کا رد کیا ہوا ہے. اور بنیادی طور پر ان جرح کرنے والوں کا اعتراض یہی ہے کہ شیخ ربیع صرف رد ہی کرتے رہتے ہیں اور ردود سے پہچانے جاتے ہیں. والله بہت بڑا بہتان ہے. اگر آپ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی کتابیں دیکھ لیں، ان کے دروس، ان کے لیکچر دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی دروس ہیں، اور خصوص پر عقیدے کی کتابیں اور عقیدے کے دروس اور منہج کے دروس جو ہیں، اور ان کے علاوہ جو دروس ہیں، ان کے جو خطبات ہیں، کتنی عام دروس ہیں اور ردود کتنی ہیں. دوسری بات یہ کہ کس نے کہا کہ مخالف کا رد کرنا، اہل باطل کا رد کرنا، اہل بدعت کا رد کرنا، یا جو غلطی پر ہے اس کا رد کرنا منہج سلف میں سے نہیں؟ کس نے کہا ہے؟ یہ تو منہج سلف ہے. سلف کو دیکھ لیں آپ، سلف نے جہاں پر عقیدے کے امور کو بیان کیا ہے، عقیدے کی کتابوں کو دیکھ لیں، بعض عقیدے کتابوں کو جہاں پر عقیدے کتابوں میں صحیح عقیدہ کا ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں، وہیں پر رد کرتے ہیں کہ نہیں؟ خوارج کا رد کیا ہے کہ نہیں؟ روافض کا کیا ہے کہ نہیں؟ معطلہ، معتزلہ، جہمیہ، اشاعرہ، ماتوریدیہ، مختلف جتنے بھی گروہ ہیں، رد کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کرتے آئے ہیں. تو ردود منہج سلف میں سے ہے. ہاں، جو ناجائز ردود ہیں، جو صرف تہمت ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، ظلم ہے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. مخالفت اس کی کرنی چاہیے، نہ کہ جو شخص حق پر ہے، زندگی ساری انہوں نے حق کی طرف دعوت دی ہے، اور منہج سلف کو، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کبار علماء میں سے شیخ ربیع حفظہ اللہ جنہوں نے توحید اور سنو منہج سلف کی طرف جوانوں میں بیداری پیدا کی ہے. واللہ ان کا نام شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، علامہ البانی اور کبار علماء کے ساتھ لیا جاتا ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ جتنے میں نے نام ابھی بتائے ہیں جرح کرنے والے، ان کو کبار صرف علماء میں شمار کرنا علم اور علماء کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے. اور ایسا کرنے والا شخص یا تو جاہل ہے، اسے تعلیم دینی چاہیے، یا ہر دھرم ہے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور عجب بات یہ ہے کہ ان علماء کی وجہ سے بعض لوگوں نے بغیر تحقیق کیے شیخ ربیع پر یہ تہمت لگانا شروع کر دی کہ شیخ صاحب نے تو سلفوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کا رد بھی کیا ہوا ہے. یہ سلفی علماء ہے. اچھا، ان میں سے مجھے ایک نام بتا دے جن پر کسی سلفی عالم نے جرح نہ کی ہو، جن کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے. عبدالرحمٰن عبدالخالق سر فہرست میں نے نام لیا. شیخ بن باز نے کیا کہا ہے؟ شیخ بن عثیمین نے کیا فرمایا ان کے خلاف؟ ان کی کتنی خطرناک باتیں ہیں، کتنی خطرناک اس کا منہج ہے. اب ہم سلفی بھی کہتے ہیں اور سلفیت کی مخالفت علی الاعلان بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ. اس طریقے سے باقی جو نام ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، بے شک سرچ کر کے دیکھ لیں. کیا شیخ ربیع حفظ اللہ اکیلے نے ان کے خلاف بات کی ہے؟ کیا شیخ ربیع نے، اگر کوئی بات بھی نہ کرتا، کیا شیخ ربیع نے ان پر ظلم کیا ہے؟ کیا بغیر ثبوت کے ان کے خلاف کوئی بات کی ہے، کوئی تہمت لگائی ہے، جیسے کہ یہ لوگ تہمتیں لگاتے رہے شیخ ربیع پر؟ مجھے ایک حوالہ دکھا دیں، سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ، تعدیل کرنے والے علماء میں سے میں سمجھتا ہوں کہ علامہ محمد حسن البانی حفظہ رحمہ اللہ کا قول اس مسئلے میں کافی ہے، جو دور حاضر کے سب سے بڑے محدث سمجھے جاتے ہیں. اور میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کیا کہا ہے، دوبارہ سن لیں کہ ہؤلاء الذين ينتقدون الشيخ ربيع، یہ جو شیخ ربیع پر تنقیدیں کرتے رہتے ہیں، اما جاهل فيعلم، یا تو جاہل ہے جسے تعلیم دینی چاہیے، سمجھانا چاہیے، واما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره، یا صاحب ہوا ہے جس اللہ تعالیٰ جس کے شر سے بچنے کے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، وكتابات الشيخ مفيدة، والشيخ صاحب کی جو کتابیں ہیں جو کتابات ہیں بہت مفید ہیں. ولا اذكر اني رايت له خطا وخروج عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه. واضح الفاظ ہیں ان کی جو کتابات ہیں بہت مفید ہیں، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی ان کی کوئی غلطی ان کتابوں میں دیکھی ہو یا اس منہج سے خارج ہوتا وہ دیکھا ہو جس سے وہ جس منہج پر وہ ہمارے ساتھ ملتے اور ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں. اور یہ بھی دوسری جگہ پر جو انہوں نے کہا کہ میں نے، کوئی شخص کہتا ہے کہ کیا جانتے ہیں شیخوں کے، وہ تو شام میں رہتے ہیں، شیخ ربیع تو سعودی عرب مدینہ میں رہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں انا قرأت کثیرا من کتب الدکتور، میں نے بہت پڑھا ہے ڈاکٹر ربیع محمد مدخلی حفظہ اللہ کی کتابوں سے. ولم نأخذ عليه من ناحية العلمية شيئا، اور علمی اعتبار سے ہم نے ان پر کوئی مؤاخذہ نہیں کیا کبھی. وهؤلاء يكذبون عليه بلا شك، اور یہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں شیخ صاحب پر، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. پانچ نمبر پہ نتیجہ کیا نکلا؟ تولا منہج السلف پر، کہ اس قاعدے پر، قاعدے میں چلے تولا ہے کہ نہیں تولا ہے، معدلین اور جو جارحین ہیں دونوں کو ساندھ رکھا ہے. نتیجہ خصوصی طور پر علامہ البانی کے ان اقوال اور عمومی طور پر تعدیل کرنے والے علماء کے نام اور اقوال کی روشنی میں، اور جسے شک میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ خود دیکھ سکتا ہے یا سن سکتا ہے ان علماء کے اقوال، اور اس سلفی قاعدہ کے مطابق شیخ ربیع پر جرح کرنے والے غلطی پر ہیں اور منہج سلف کی مخالفت کرنے والے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
2: دیکھیں سوال ہے کہ کیا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے کہ ضروری ہے اعتکاف میں بیٹھا جائے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، اور اس سے یہ ہمیں ثبوت اور اجازت ملے کہ اعتکاف عبادت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تو آج ہم بھی نہ کرتے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات دکھا دی گئی کون سی رات ہے، سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ آخری عشرے میں ہیں، آخری عشرے کے تاک راتوں میں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں اس رات کا اہتمام کرنا ہے. اعتکاف مسنون اس لیے ہے کہ اس رات کو پانا آسان ہے. اعتکاف کرتے تو ان شاء اللہ رات کو پا ہی لیتے ہیں آپ، کیونکہ سارا رات عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ گھر میں گزارتے ہیں. اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے، اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا، بدعت ہے. سن لیں، اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، مساجد میں ہوتا ہے، اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا. بعض عورتیں غلطی کرتی ہیں، اپنے گھر کے کسی خاص کمرے میں جگہ بنا لیتی ہیں اعتکاف کرتی ہیں. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی سلف کے عمل سے ثابت ہے. امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اعتکاف بیٹھتی تھی، ان کے لیے خاص خیمہ نصب کیا جاتا تھا مسجد میں، مسجد نبوی میں. کتنا دور تھا ان کا گھر مسجد نبوی سے؟ دو چار میل تو ہوگا نا. کتنا دور تھا؟ مسجد نبوی کی دیوار سے دیوار تھی. اپنے حجرے میں کیوں نے اعتکاف کیا؟ اگر حجرے میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو مسجد میں خیمہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی ضرورت. کیا ثبوت ملتا ہے ہمیں کہ گھروں میں، حجروں میں اعتکاف کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہوتا تو امہات مؤمنین مسجد میں خیمے نہ لگاتی، وہاں پہ نہ جاتی. لیکن بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ کیونکہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے باجماعت نماز سے، اس لیے ان کے اعتکاف گھر میں افضل ہے مسجد سے. غلط ہے. اگر عورتوں کا خاص انتظام ہے اعتکاف کا، بشرطے کہ وہ پورے مکمل حجاب اور پردے میں جائے، خوشبو لگا کے نہ جائے، اور اس کا عام طرف زیادہ نہ ہو، زیب و زینت میں نہ جائے. آج کل کے حجاب بھی دیکھ لیں آپ، برقعے دیکھ لیں بعض عورتوں کے، زیب و زینت سے بھرے ہوئے ہیں. ایسی عورتیں حجاب کر کے جاتی ہیں تو اس حجاب کا فائدہ کیا ہے؟ زیب و زینت سے بھرا ہوا برقع جو ہے وہ پھر اعتکاف کے لیے جا رہی ہیں، کون سا اعتکاف ہے؟ پھر عام طور سے بہت زیادہ ہے، کبھی گھر جا رہی ہیں، کبھی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، کون سا اعتکاف ہے یہ؟ تو عورت کے لیے اعتکاف کرنا ہے تو مسجد میں کریں، ان ضوابط شرعیہ کے ساتھ. اور اگر مسجد میں کوئی خاص انتظام نہیں ہے، یا مسجد میں، مسجد دور ہے، وہ نہیں وہاں پہ رہ سکتی، تو پھر وہ گھر میں اعتکاف نہ کرے، اعتکاف نہ ہی کرے، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے.
3: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ تعالی يحب الرفق في الامر كله. آج خطبے کا موضوع ہے نرمی حسن اخلاق کی علامت. نرمی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ نرم انسان کیسے ہوتا ہے؟ ان کے اخلاق کیسے ہوتا ہے؟ نرمی کرنے والے لوگ معاشرے میں کیسے رہتے ہیں؟ نرمی کی بعض صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نرمی کی ضد ہے سختی. سخت لوگ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، معاشرے میں ان کا کیا اثر ہوتا ہے، اور سخت کی بعض صورتیں آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں. نرمی ایک خوبصورت اخلاق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور احسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات اور احسانات ہیں، ان میں سے ایک ہے نرمی. اور ایسا خلق ہے، ایسا اخلاق ہے جس کی ابتدا دل سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا انسان کے بدن پر ہوتی ہے. تو سب سے پہلے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس نرمی کی وجہ سے، اس نرمی کا اثر اس کی آنکھوں پہ ہوتا ہے، اس کی زبان پر ہوتا ہے، اس کے کان پر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اس کے پاؤں پر ہوتا ہے. اور پھر یہ نرمی اس انسان کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہے، جس کے بغیر وہ اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. نرمی کی تعریف میں کیا کروں؟ کوئی ایسا انسان ہے جو نرمی کو نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ نرمی ہوتی کیا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ نرمی کیسے کی جاتی ہے اور کہاں پر کی جاتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی میں اسی رحمت کے بنیاد پر لوگوں کے ساتھ برتاؤ رکھا ہے، چاہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے وہ اپنے صحابہ ہوں، چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بے ساختہ محبت کر لیتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کر لیتے تھے. وجہ کیا تھی؟ نرمی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فبما رحمۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. لنت لہم،
0: کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان پر سختی نہیں کی بلکہ نرمی کی ہے. لین نرمی کو کہتے ہیں, رفق نرمی کو کہتے ہیں, لین تلہم ان پر نرمی کی ہے. کس کے اوپر نرمی کی ہے؟ سب کے اوپر, خاص طور پر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب تھے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کرنے والے ہوتے, سخت دل ہوتے, لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ لوگ آپ کو دیکھ کر بھاگ جاتے, دور ہو جاتے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرمی کرنے والے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے کس طریقے سے نرمی سے کام لیا. اور بعض ایسی جگہیں جہاں پر اقر بھی حیران ہو جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی بچوں کے ساتھ, چھوٹے بچے ہیں شرارتیں کرتے ہیں, ہمارے بچے بھی شرارتیں کرتے ہیں, ہمارا کیا برتاؤ ہوتے میں بعد میں بات کروں گا. اور دیکھیں رحمت للعالمین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برتاؤ بچوں کے ساتھ کیسے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, فرض نماز, امامت کر رہے ہیں, اور صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار مقتدی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو سیدنا حسن اور حسین کھیلتے آئے, ان میں سے ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا, صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں کہ خیریت تو ہے, انہوں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, سجدے میں کیا نظر آتے ہیں آپ, سجدہ لمبا ہو گیا. جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ وسلم کم مبارک سے نیچے اترے, کچھ دیر کے بعد تب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا. پھر نماز کے بعد یہ وضاحت بھی کی ہے کہ سجدہ اسی لمبا کر دیا تھا میں نے کہ میرا بیٹا میرے کمر پہ سوار ہو گیا تھا, اگر میں اٹھ جاتا یا اسے خود اتار دیتا تو اسے تکلیف پہنچ سکتی تھی. میرے بھائی یہ فرض نماز ہے, اگر ہمارا بچہ نماز پڑھتے ہوئے گھر میں سنت کی ادائیگی آگے سے گزر جائے تو ہم کیسے دھکا دیتے ہیں اسے, وہ ہمارا برتاؤ ہے, اس کے بعد میں بات کروں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی کرتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں. بعض اوقات عشاء کی نماز ہے, ذرا قرأت تلاوت لمبی کروں, لیکن بچے کی رونے کی آواز آ جاتی ہے, اس رونے کی بچے کے رونے کی وجہ سے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پر کیا گزر رہی ہوگی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز, ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کے بعد, کلمہ شہادت کے بعد. اور نرمی کا یہ عالم ہے کہ فرض نماز کو مختصر کر دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, ان کی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ چھوٹی بچی ہے, سیدہ زینب کی وفات ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے بچوں کی وفات ہو گئی سوائے ایک کے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں, بچی کو اٹھائے ہوئے اپنے سینے سے لگائے ہوئے نماز کے لیے آ رہے ہیں مسجد نبوی میں, اس زمین کے اوپر مکہ کے حرم کے بعد اگر کوئی مبارک زمین ہے تو وہ ہے مسجد نبوی کی زمین حرم مدنی

اے بچے ہم تو پہلے ہاتھ پہ مارتے ہیں, پھر اگر کوئی زیادہ نرمی کرنا تو پھر منہ پہ چپڑ نہیں مارتے, ورنہ وہ بھی مار دیتے. تم کیا کر رہے ہو, ویسے کھانا کھاتے ہو؟ تم نے کب اسے بتایا کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ اسے بتایا کیسے کھانا کھایا جاتا ہے؟ مارنے کے لیے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں, لیکن سکھانے کے لیے کبھی سکھایا اسے؟ پہلے سکھا کے دیکھو, تو دیکھو بس بچے کس طریقے سے آپ کی بات کو سمجھتے ہیں. اس بچے نے اس کے بعد وہی دن تھا, اس کے بعد کبھی بھی نہ بائیں ہاتھ سکھایا ہے اور نہ اپنی دور جگہ سکھایا ہے, زندگی ساری. اور غلام کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اس بچے کی اس کی عمر 7 سال سے کم ہو, اسے غلام کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی جوانوں کے ساتھ. مشہور قصہ ہے, ایک جوان آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں جوان, مجھ سے رہا نہیں جاتا, میرے لیے زنا کو حلال کر دیں. آپ کے منہ مبارک سے ایک لفظ نکلنا ہے میرے لیے زنا حلال ہو جائے گا اور میری بڑی مصیبت دور ہو جائے گی, میں صبر نہیں کر سکتا. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 لفظوں میں اس جوان کی زندگی تبدیل کر دیتے ہیں فوراً اسی وقت. اور آج ہم دعوت کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, کئی سال لگ جاتے ہیں, لوگ وہ تبدیل نہیں آتی جو اس لمحے میں اس جوان میں تبدیلی آئی. اترواہ لامک, کیا اپنی ماں کے لیے زناکاری کو جائز سمجھو گے تم؟ ایسے چونکا وہ, اس کے تصور بھی نہیں تھا کہ میری ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی, ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, یا کوئی اور قریبی رشتے دار بھی ہے, پتا نہیں تھا. اترواہ لامک, کہتے نہیں, اترواہ لاختک, بہن کے لیے پسند کرو گے؟ کہتے نہیں, ہرگز نہیں, اپنی خالہ کے لیے ہرگز نہیں, اپنی بوا کے لیے ہرگز نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسرے مسلمان بھی زنا کو پسند نہیں کرتے, کوئی ان کی ماں, بہن, بیٹی کے ساتھ زنا کرے, اپنا دائیں ہاتھ رکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کے سینے پر اور اس کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور شرمگاہ کو پاک کر دے. وہ شخص کہتا ہے جب میں آیا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو زنا سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز کوئی چیز بھی نہیں تھی, اور جب وہاں سے اٹھ کے گیا تو زنا سے بدترین چیز کوئی بھی نہیں تھی, نفرت دل میں پیدا ہو گئی زنا سے, اور اس شخص نے زندگی ساری زنا نہیں کیا. جوانوں کے ساتھ نرمی ہے. ایک مرتبہ اب بڑوں کے ساتھ دیکھیں, ایک عربی آیا, بدو آیا, عربی بدو جاہل ہوتے ہیں, عربی آیا مسجد نبوی میں اس پاک زمین کے اوپر, جلدی سے آیا, تیزی میں قضاء حاجت کے لیے, اس کو اور کوئی جگہ نہ ملی, مسجد نبوی کے اندر آ کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام اٹھے جلدی سے, کیا ہو رہا ہے, یہ تم کیا کر رہے ہو, رک جاؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے ان کو بٹھایا, اسے قضاء حاجت پوری کرنے دو. ارے پاک زمین پر, مسجد کے اندر, مسجد نبوی کے اندر, جہاں پر ایک نماز کا ثواب کتنے کے برابر ہے؟ 1000 کے برابر. چھوڑ دو اسے. جب عربی فارغ ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا, یہ جو مسجد ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, ذرا غور فرمائیں, جو اس نے غلطی کی ہے اس غلطی کا ازالہ کیسے ہوتا ہے؟ غلطی کی پہلے, سب سے پہلے غلطی کی جو بنیاد ہے اسے دور کرو. غلطی کی بنیاد کیا تھی؟ بنیادی وجہ کیا تھی؟ جہالت تھی. جہل تو اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی کیا قدر ہے, اللہ تعالیٰ گھر میں کیا کیا جاتا ہے, اسے کیا پتہ. وہ تو بدو ہے, وہ تو صرف اونٹ چرانا جانتا ہے زندگی ساری بس. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
یہ جو مساجد ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، ان میں نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسے کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اور صحابہ کرام کو حکم دیا جا کے اس کے پیشاب کے اوپر ایک ڈول پانی کا گرا دو۔ مسئلہ حل ہوا کہ نہ ہوا؟ جو جگہ نہ پاک تھی وہ پاک ہو گئی کہ نہیں؟ پاک ہو گئی۔ وہ جو شخص جاہل تھا اسے پتہ چل گیا کہ نہیں؟ مسئلہ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اب دیکھیں اس کے ریئیکشن، دیکھیں اس اعرابی بدو کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی۔ دو لفظوں کی بات ہے بس، نرمی سے دیکھیں لوگوں کے دل میں کیسے اثر ہوتا ہے اور لوگ کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ کیسے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ بدو اعرابی کہ اللہ تعالی مجھ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، کسی اور کے اوپر رحم نہ فرمانا۔ کوئی اور کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، اولیاؤں کے سردار تھے، لیکن ریئیکشن دیکھو اس بندے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب قضاء حاجت کے لیے کوئی شخص تنگی میں ہوتا ہے اور کوئی اسے اس وقت اس مصیبت میں اس کا ساتھ نہ دے، اس کی مصیبت میں اضافے کا باعث بن جائے، وہ سبب بن جائے کہ اس کی مصیبت دگنی ہو جائے، تو دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نفرت پیدا ہوتی۔ تو اس شخص نے اور تو کچھ نہ کہہ سکا، ایک طرف انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرمی دیکھی اور دوسری طرف صحابہ کرام کی سختی دیکھی، اور وہ سختی بھی اپنی جگہ پہ تھی، صحابہ کرام غلطی نہیں تھی وہاں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اس موقع پہ کرنا کیا ہے۔ اب صحابہ کرام کو بھی پتہ چل گیا کہ نہیں؟ انہیں پتہ چل گیا کہ اس ایسے موقع پر کیا کرنا ہے۔ جاہل کو بھی، اعرابی کو بھی پتہ چل گیا کہ کیا کرنا ہے۔ اور جب اس اعرابی نے اس طریقے سے دعا کی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا لقد حجرت واسعا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تمہیں تنگ کیوں کر دی ہے؟ اگر دعا مانگنی ہے تو دل کھول کے دعا مانگو نا، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرما۔ اس دنیا میں اگر کوئی تعلیم دینے والا معلم ہے اور اچھا معلم ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا معلم، سب سے بڑا استاد ہے۔ آج ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں ان کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے، انہیں اچھا انسان بنانے کے لیے، یعنی انہیں ڈاکٹر، انجینئر، معاشرے میں ایک اچھی جگہ دینے کے لیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر دل میں ہوتا تھا، دل پر ہوتا تھا۔ ٹارگیٹ دل ہی ہوتا ہے ہمیشہ، یاد رکھیں، کیونکہ اگر دل سدھر جائے تو پھر پورا بدن یا عقل، یہ سوچ بھی سدھر جائے گی۔ لیکن اگر آپ عقل کے پیچھے لگ جائیں سدھارنے کے لیے، کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کتابوں میں بھی دیکھیں، کوئز ہوتے ہیں، پہلیاں ہوتی ہیں، یہ پہلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں اسے عقل جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، شارپ ہوتی ہے۔ آپ عقل کو شارپ کرنے لگتے ہیں، عقل کو تیز کرنے کے لیے سارا وقت گزار دیتے ہیں، ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، انجینئر بھی بن جاتے ہیں، ITS MBS بن جاتے ہیں، میکینیکل سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، الیکٹرانک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ فریب کیوں کرتے ہیں؟ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کروں جو ایسے لوگ ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ہم نے ان کو دماغ کو تو تیز کیا ہے، انہیں اس قابل بنایا کہ معاشرہ ان کی جگہ ہو، لیکن ان کے دل پر کبھی توجہ نہیں دی ہم نے، اس کا دل سدھر جائے، تاکہ اس کا بدن بھی سدھر جائے، تاکہ وہ معاشرے میں ایک اچھا ڈاکٹر بن جائے، اچھا انجینئر بن جائے، اچھا ITI MBA بن جائے۔ کہنے کو ہر انسان کہتا ہے میں اچھا ہوں، ہر ڈاکٹر کہتا ہے میں اچھا ڈاکٹر ہوں، ہر انجینئر کہتا ہے میں اچھا انجینئر ہوں، نہیں کیا واقعی اچھے ہیں ہم لوگ؟ ہم لوگ کتنی اچھے ہیں، یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں جن کا تعلق ہے ہمارے ساتھ، مریض جانتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر کتنا اچھا ہے، گاڑی خراب ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ میکینک کون سا میکینک زیادہ اچھا ہے، ارے پچھلے مہینے میری گاڑی خراب ہوئی۔ دیکھیں یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، میں بار بار یہ بات اس لیے کرتا ہوں ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ گاڑی نے ہیٹ پکڑ لی، تھوڑی سی گاڑی خراب ہو گئی، میکینک کے پاس گیا، اس نے کہا یہ الیکٹریشین کا کام ہے،
उसको जाके दिखा, उसको जाके दिखाया, उसे कहा गाड़ी आपकी ठीक है, पंखे पंखा चल रहा है, गाड़ी के दो पंखे हैं, जब एक चलता है तो जब तक आप देखेंगे नहीं तो आप यूं लगता है कि दोनों चल रहे हैं, क्या ख्याल है? आवाज से पता चल सकता है एक या दो चल रहे हैं, ये पता चलता है। उन्होंने कहा पंखा इसका ठीक है, इसको फिर वापस ले जाओ मैकेनिक की तरफ। उसके पास गया, उसने कहा उसका बल्ब खराब, इसको निकाल, थर्मोस्टेट निकाल दो, निकाल दिया। अब देखे चार पांच दिन डेली में जा रहा हूं शदीद गर्मी में, अब ऐसे भी नहीं चला सकता मैं, बहरहाल उसको निकाल दिया, फिर गाड़ी खराब। उसने कहा नहीं, बल्ब वापस लगाना चाहिए, आप ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसकी जरूरी है। फिर वापस खरीदा, फिर वापस लगाया, फिर गाड़ी को वही हाल। मैंने कहा मुझे चार पांच दिन हो गए, 600 रियाल लग गया मेरा, फिर गाड़ी अभी तक ठीक नहीं हुई, अल्लाह के लिए कुछ मुझे बताओ उसका फॉल्ट कहां पे? समझ नहीं आई। मैंने कहा आपने खोल के देखा है? मेहरबानी करके खोले तो सही। उस शख्स ने उसको खोला है, मैंने गाड़ी चलाई, देखा तो एक पंखा चल, दूसरा चल नहीं रहा, देखो फॉल्ट देखे। अच्छा उसने किया क्या, इलेक्ट्रिशियन ने, मेरे भाई 5 मिनट नहीं लगे, 10 मिनट से पहले तकरीबन उस बंदे ने एक तार जो निकली उसको लगा दिया, दोनों पंखे चलने लग गए और गाड़ी ठीक हो गई। कितने का काम था ये? वक्त 10 मिनट लगे, उससे कम, पैसे 50 रियाल, अगर 10 रियाल का काम भी नहीं था, लेकिन मेरा मसला हल कर दिया ना उसने, दे दिया। क्या ये जुल्म नहीं है कि 20 रियाल के काम के लिए मैं 600 रियाल लगा दूं, वक्त भी जाया हो? जानते वजह क्या है? अल्लाह ताला का डर कहां है, अमानतदारी कहां है? ये बात सिर्फ मैकेनिक की नहीं है, इलेक्ट्रिशियन की नहीं है, जितनी प्रोफेशंस है सब अपने आप अपने गिरबान में झांक के दें। क्या हम अपने काम को अमानतदारी के साथ कर रहे हैं? किसी पर जुल्म तो नहीं कर रहे हम लोग? अब जानते हैं कि मजलूम की बददुआ फौरन अर्श तक पहुंचती है, अगरचे बददुआ करने वाला काफिर क्यों ना हो। अब जानते हैं रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मजलूम की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, अगरचे काफिर क्यों ना हो। और आप अपने मुसलमान भाइयों को तकलीफ देते हैं, जुल्म करते हैं, वक्त नहीं आपके पास तो काम ना करें। आप कहें मेरे पास वक्त नहीं, मैं किसी और की तरफ लेके जाता, मैंने कोई फ्री में काम नहीं करना। कह दे मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन चार गाड़ी वहां पर खड़ी है, पांचवी गाड़ी उसको भी नहीं छोड़ना। अरे आपके पड़ोसी है, उसके पास कोई गाड़ी नहीं है। हमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कहें भाई मेरे पास अभी काम है, आप पड़ोसी के पास, उसके पास चले, वो भी अच्छे इलेक्ट्रिशियन है। कभी कहते हुए सुना? क्यों नहीं कहते हम लोग? जानते क्यों नहीं कहते? अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वो तो हुब्बुन अल माल हुब्बन जम्मा, बस माल की हवस मेरे पास आए, मेरे पास जैसे भी आए बस आना चाहिए। अल्लाह ताला से डरना चाहिए, बात मेरी नहीं या सिर्फ आपकी नहीं, सिर्फ आपकी नहीं, रोजमर्रा जिंदगी में हमारे साथ होता है और हो रहा है और शायद होता भी रहेगा, क्योंकि जुल्म इस दुनिया का हिस्सा बन चुका है। लेकिन मैं अपने आप को जुल्म से रोक सकता हूं कि नहीं? बात यह मैंने अपने आप सुधारना है बस। अगर मैंने अपने आप को सुधार लिया, आपने सुधार लिया, आपने सुधार लिया, तुम आज से सुधरे या नहीं सुधरे गए? जब तक मैं ये कहूंगा नहीं वो नहीं सुधरता, मैं क्यों सुधरू? वो नहीं सीधा होता, मैं क्यों सीधा हूं? भाई मेरे उसका सवाल अल्लाह ताला उससे करेगा, आपसे नहीं करेगा, और आपका सवाल अल्लाह ताला आपसे करेगा, उससे नहीं करेगा। तो बड़ा परेशान क्यों है? कोई परेशानी की बात है? यह कोई मुबर्रिर नहीं है, यह कोई बहाना नहीं है कि लोग भी जुल्म करते मैं भी जुल्म करता हूं, लोग भी झूठ बोलते मैं भी झूठ बोलता हूं, लोग भी बेईमान है मैं भी बेईमानी करता हूं। एक शख्स को मैंने कहा अल्लाह ताला से डरो, हम ठीक किया करो, कहते यार सब तो ऐसे करते हैं, ये कोई जवाब है? सब ऐसा करते जहां पर सब चले तो भी उन्हीं के साथ चले जाओगे? इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन, सिर्फ ये कह सकते हैं। नरमी की बात हो रही थी, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी, वक्त मुख्तसर है दुश्मनों के साथ। आप जानते हैं कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के साथ भी नरमी की है,
کافروں کے ساتھ. کافروں نے, مشرکین عرب نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم کیے ہیں نا, اسے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے گئے, تہمتیں لگائیں گے. کیا تہمتیں تھیں؟ جادوگر. جب دل پر اثر ہوا توحید کا اور لوگوں نے سمجھنا شروع کیا شریعت کو اور اپنے گھر کو چھوڑ دیا, رشتوں کو توڑ دیا کافروں کے ساتھ, کہتے ہیں یہ جادوگر ہے. اور جب اچھے الفاظ قرآن جی کی تلاوت کی تو کہا یہ شاعر ہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ دعوت سے باز نہیں آنے والے, تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی. ایسا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلاوطن کر دیتے ہیں, یا قید کر دیتے ہیں, یا قتل کر دیتے ہیں. مشورہ کس چیز پہ ہوا آخر میں؟ قتل کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر جلاوطن کر دیا تو کسی وقت میں بھی واپس آ کے اپنے ساتھی بنا کر حملہ کر سکتا ہے. اگر قیدی بنا دیا تو اس کے ساتھی باہر چلے جائیں, کبھی بھی اسے آزاد کر سکتے ہیں. لیکن اگر قتل کر دیا تو جان چھوٹ جائے گی. یہ شیطانی ترکیب شیاطین الانس نے کی ہے, شیاطین الجن کے ساتھ مل کے. اللہ تعالی نے ہجرت کا حکم دیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, اور مکہ سے نکلتے وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم مجھے بہت پیاری زمین, مخاطب ہو کے کہتے ہیں مکہ کی زمین کو کہ تم میرے لیے بہت پیاری زمین ہے, بہت محبت کرتا ہوں, لیکن ان ظالموں نے مجھے اس زمین سے نکال دیا, اپنا گھر بھی چھوڑ دیا. یہاں پر جس زمین پہ بچپن گزرتا ہے نا, وہ بہت محبوب ہوتی ہے, اچھی لگتی ہے. اس کی مٹی, اس کی خوشبو, اس کی گلیاں, اس کی دیواریں اچھی لگتی ہیں. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے محروم کر دی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کو طلاق دے دی گئی مکہ میں. ابو لہب کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں سے شادی کر چکے تھے, طلاق دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ان کی بیٹیاں واپس آ گئی, طلاق شدہ بیٹی. وجہ کیا تھی؟ ایمان اور توحید. طرح طرح کا ظلم. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے, اونٹ پہ سوار, کالی پگڑی پہنے ہوئے, اپنا سر جھکائے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. ایک فاتح ایسے سرزمین پر کے اندر قدم رکھ رہے ہیں جس پر وہ غالب ہو چکے ہیں. لیکن آپ دیکھیں داخل ہونے کے انداز, دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے ڈر سے, تقوی سے سر جھکا ہوا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں. انہیں وہ زمانہ یاد آ رہا ہے جب اسی سرزمین سے نکالا گیا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. صرف دو لوگ تھے, جان کے دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے. 100 اونٹ مقرر کر دیا جو زندہ مردہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے, کئی سال پہلے کی بات. اور آج اتنی بڑی عزت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہے, داخل ہوتے ہیں. اب سب مشرکین سامنے کھڑے, دشمن سامنے کھڑے. کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ غالب فاتح اور مظلوم. پہلے مظلوم تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ظلم کیا گیا, اب دشمن سامنے ہیں. بدل لینے کا وقت آ گیا کہ نہیں آیا؟ کیا تم جانتے ہو تمہارے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں؟ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اخن کریم ابن اخی کریم. ایسے دبے ہوٹوں میں سر جھکے ہوئے, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, دبی زبان میں کہتے ہیں اخن کریم, تم تو ہمارا کرم کرنے والے بھائی ہو. یہ بھائی پتہ نہیں پہلے کہاں چلا گیا تھا,
یہ بھائی چاچی پہلے کیوں بھول گئے تھے، اس وقت اخ الکریم ابن اخی کریم، آپ ہی کرم کرنے والے ہیں، آپ کے والد بھی کرم کرنے والے تھے، اچھے انسان تھے، یعنی معاف کرنے والے تھے، درگزر کرنے والے تھے، یعنی دوسرے لوگ ہم معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم معافی کے لائق نہیں ہیں، لیکن آپ تو کرم کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سر قلم کر دو ان کا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جو میں نے تم سب کو معاف کیا. اتنی نرمی، آپ تصور کر سکتے ہیں، ارے ظالم آپ کے سامنے کھڑا ہے اور بدلے کا موقع ہے، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم لوگ آزاد ہو، مکہ میں رہنا چاہو رہو، نکلنا چاہو نکل جاؤ، جہاں پہ جانا چاہتے ہو میں نے تمہیں معاف کیا. آپ جانتے اس کا اثر کیا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے، کتنی تعداد تھی لشکر کی؟ 10,000 اور جب جنگ حنین ہوئی فوراً فتح مکہ کے بعد کتنی تعداد تھی؟ کتنی؟ 12,000. یہ 2,000 کہاں سے آیا؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم، میں نے معاف کیا. 2,000 بندے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. اگر سر قلم کر دیتے، انصاف تھا کہ نہیں تھا؟ انصاف کیا ہے؟ کافر ہیں، مشرک ہیں، ظالم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف جنگ کرنے پہ تلے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو لہولہان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا، چہرے پر چوٹ لگی، زخمی کر دیا، جنگ احزاب میں سارے مل کے آئے، ایک ساتھ حملہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک پر دو پتھر باندھ کر چلتے تھے، اور صحابہ کرم ایک ایک پتھر باندھ کر، شدید بھوک اور پیاس اور سردی کی حالت میں، ان ظالموں کو کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اور نرمی کو دیکھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اذهبوا فانتم الطلقاء، 2,000 نے کلمہ پڑھ لیا. اگر دین ہے تو یہی دین ہے، اگر کوئی رسول ہے تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کی اتباع فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کی ہے، الرفق، نرمی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملی کہ ایک اونٹ ہے جو بالکل باولا ہو چکا ہے اور لوگ ڈر کے بھاگ رہے ہیں فلاں باغ کے اندر، ایسے اونٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اونٹ پاگل ہو جائے یا وہ مارنا شروع کر دے، کیا کرتے ہیں؟ اور کوئی راستہ ہوتا ہے ہمارے پاس؟ اور کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس، ہم ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، شرے تیز کر کے جاتے ہیں. اور پتہ ہے آپ کو، یہ بھی شرعاً جائز ہے کہ جو جانور جس پر آپ قابو نہ پا سکے تو اسے زخمی کر کر کے اس کا خون بہا کے اسے گرائیں اور پھر اس کو ذبح کریں. برآ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اس باغ کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ، وہ دیکھتے ہیں اونٹ دوڑ رہا ہے، باقی دیکھیں بڑا خطرناک مرحلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم بہادر تھے، ڈرنے والے نہیں تھے. آج بڑے صحابہ کرام نے آپ سلم کو روکا، بھئی یہ جانور ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ رکیں، ہم آگے جاتے ہیں. آپ سلم نے اشارہ کیا، آپ رک جائیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اونٹ دیکھتے تیزی سے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب صحابہ کرام ڈر رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اونٹ آ کے اپنا سر جھکا دیتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور روتا ہے. کبھی اونٹ کو روتے ہوئے دیکھا ہے؟ اپنا دکھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اونٹ یہ جانور بتا رہا ہے رو کر. اونٹ نے اپنا وہ افسر کندھے پر رکھا ہوا ہے. یہ اونٹ جو تھوڑی دیر پہلے پاگل تھا،
تصور کریں کہ آپ سر کندھے پر اس نے اپنا ایسے سر رکھا ہوا ہے، جھکایا ہوا ہے اور اونٹ رو رہا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر اونٹ بیٹھ جاتا ہے، خلاص اس کی وہ ساری جو تکلیف تھی دور ہو گئی، اسے پتا چلا، اونٹ کو بھی پتا چلا کہ اب مجھے انصاف ضرور ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ کس کا اونٹ ہے یہ؟ تو ایک جوان آیا، اس نے کہا میرا اونٹ۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جانور پر ظلم کرتے ہو، جانور نے اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم اسے سارا دن کام کرواتے ہو، کھانے پینے کو کچھ دیتے نہیں ہو، جانور کی زندگی میں جانتے چاہیے کیا، جانور کا مقصد کیا اس دنیا میں جانتے ہیں؟ کھانا پینا۔ جانور کیوں پیدا ہوا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ تو جن اور انس مکلف ہے۔ جانور کیوں پیدا ہوئے؟ پھر بھی کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے، اور اس کے کھانے پینے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ جب اس کے زندگی کا مقصد پورا نہ ہوا تو اس نے پاگل ہونا تھا ہی نہیں ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس پر نرم ہی کرو، جانور کے ساتھ بھی نرمی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت، بدکار عورت جنت میں گئی ایک کتے کی وجہ سے، کتے پر نرمی کر کے جنت میں گئی، سفر میں تھی، شدید گرمی تھی، پیاس سے پیاس کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکی، سامنے کنواں دیکھا، اس کنویں میں اتری، پانی پیا، واپس باہر نکل، دیکھا کتا بیٹھا۔ اب جانور اندر جاتا تو مر جاتا ہے نا، جانور کہاں کن کنویں میں جا سکتا ہے، پانی بالکل گہرا ہوتا ہے۔ اسے ترس آیا، یہ بھی میرے طرح ایک جاندار ہے، اس سے بھی وہی تکلیف محسوس ہو رہی ہے جو مجھے تھی، لیکن اسے سوچا میں کس چیز پہ سے پانی دوں، کچھ تھا بھی نہیں، کوئی برتن بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں مسافر کے لیے جو پیدل سفر کرتا ہے سب سے معزز چیز اور پیاری چیز کیا ہوتی ہے؟ مسافر جو پیدل سفر کرتا ہے سب سے زیادہ اس کے لیے عزیز چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کے جوتے، ورنہ گرمی پہ کہاں چل سکتا ہے وہ۔ اب قربانی دیکھیں، اس عورت نے اپنا جوتا اتارا، اور جوتے پلاسٹک نہیں تھے، یہ جو ہم حماموں میں پہنتے پانی میں استعمال کرتے ہیں، چمڑے کا جوتا تھا۔ کنویں میں اتری، اس جوتے میں پانی لے کے آئے، کتے نے پانی پیا، جوتا ناکارا ہو گیا۔ سفر بھی تو کرنا ہے، اس ابلتی ہوئی زمین پر قدم بھی تو رکھنا ہے، بس اس نے یہ عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جنت میں داخل ہوگی، کتے پر نرمی کر کے جنت جنت کو حاصل کیا۔ اور دوسری طرف نرمی کے لیے اتنا کافی ہے، سختی کی میں کیا بات کروں، ہمارے معاشرے میں سختیاں بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت جہاں سے ختم کی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جانور کی بات میں نہیں کروں گا، جانور پر سختی میں اسے نہیں کروں گا کہ انسان اس سختی سے بچ نہ سکتا تو جانور کہاں بچ سکتا ہے۔ سختی کی بعض صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ عبادت میں سختی کرنا، عبادت میں سختی کیا عبادت میں سختی ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے، عبادت میں سختی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے، ہوتی ہے۔ حد سے بڑھ جانا، بدعت پہ عمل کرنا، اس چیز کو دین بنانا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سختی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین صحابہ اپنے گھر سے نکلے، یاد رکھ صحابہ ہیں، وہ جب میں صحابی کہوں تو سمجھ لیں اولیاؤں کے سردار ہیں۔ گھر سے نکلتے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی طرف جاتے ہیں۔ کس غرض سے گئے تھے؟ ان کے پاس کوئی سوال تھے، ان سوالوں کو تڑپایا ہوا تھا، ان کو جواب لینے کے لیے گئے تھے۔
جب وہاں پہ گئے تو نبی کریم سنو گھر میں نہ تھے، تو ان کی ازواج متحرہ پر انہن گھر میں موجود تھی، ان میں سے بعض انہوں نے سوال کیا، دیکھا رہا نہیں گیا، سوال ان سے کر لیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے واقف ہیں، اور سوال بھی عبادت کے متعلق ہی تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تم کو نظر آتے ہیں، مسجد میں تو نظر آتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، لیکن گھر میں کیا حال ہے، کیا حال ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو بیوی جانتی ہے نا. انہوں نے سوال کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے، گھر میں کیسے عبادت کرتے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے نہیں ہوں، ساری رات نماز پڑھتے ہوں گے، سارا دن روزہ رکھتے ہوں گے، اور بیویوں سے دوری اختیار کرتے ہوں گے. تو جب امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن نے بیان کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت یہ ہے، اس طریقے سے وہ نماز پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، اور بعض اوقات روزہ رکھتے، بعض روزہ نہیں رکھتے، جو ان کو پتا تھا جانتے تھے بتا دیا. تو انہوں نے یہ سوچا، دیکھ غور کریں ذرا، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، اس لیے اتنی تھوڑی عبادت کرتے ہیں، ہمیں عبادت زیادہ کرنی چاہیے. ایک سوچ، اچھی سوچ ہے کہ نہیں؟ ظاہراً تو اچھی سوچ ہے، یہ اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے. تو ایک نے کہا ظاہراً اچھی، حقیقتاً اچھی نہیں ہے. جب ظاہراً کہوں مطلب یہ سننے والے کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ بعد پتہ چلے گا. تو ایک نے کہا میں زندگی ساری روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا، جو بقایا زندگی ہے میری میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. دوسرے نے کیا کہا اقوم اللیل ولا انام، زندگی ساری میں صلاۃ اللیل تہجد قیام پڑھتا رہوں گا اور رات کو کبھی سوؤں گا نہیں، اپنی کمر کو بستر پر رکھوں گا نہیں. دن کو رکھوں گا کہ نہیں؟ ہاں دن کی بات نہیں ہے، لیکن رات کو نہیں رکھوں گا. اور تیسرا لا اتزوج النساء، میں شادی کبھی کروں گا نہیں. کیوں نہیں شادی کرو گے؟ کیا شادی کا لائق نہیں تھے؟ شادی کا لائق تھے، لیکن شادی کی وجہ سے ہو سکتا ہے عبادت میں خلل آ جائے تو شادی نہیں کریں گے. دیکھنے کا میں شادی نہیں کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے. امہات المؤمنین نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قید موجودگی میں چند آپ کے ساتھ ہی آئے تھے، انہوں نے یہ ہم سے سوال کیا، ہم نے یہ جواب دیا، اور ان کا یہ جواب تھا، اور یہ امانت ہے، اگر بیوی کی کوئی ایسی خبر ہو خاوند کی غیر موجودگی میں تو یہ امانت ہے کہ بیوی اپنے خاوند خبر دے. یہ ایک پیغام ہے اس حدیث سے، خاوند سے کچھ چھپانا نہیں چاہیے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قصہ سنا اور صحابہ کرام کا جواب سنا، شدید غصہ آیا اور مسجد میں چلے گئے. صحابہ کرام جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اس زمین کے اوپر میں ہوں. پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حقیقت بات ہے، یہ کوئی تذکیہ نہیں ہے، یہ حق بات ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق بولتے ہیں. متقی پرہیزگار کوئی نبی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ کوئی ولی نبی سے بہتر نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں یہ بات، صوفیوں کی غلط عقیدے ہیں، انبیاء سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل اور اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں. تو فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ارے صحابہ کرام ہیں، وہ بھی مجھ میں سے نہیں ہے. ذرا غور کریں، سائل کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، علماء کے سردار تھے. جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا، جو میرے طریقے پہ عمل نہیں کرتا، جو میرے طریقے سے عبادت نہیں کرتا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. صحابہ کرام کو خبر پہنچی، انہیں ندامت ہوئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو اچھا عمل کرنے جا رہے ہیں، اور اصل میں دین، جتنے بھی آپ دین میں زیادتی کرتے ہیں وہ تو خیر کا عمل ہے نا، ہے تو دین ہی. انہیں یہ پتہ چلا
کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی، میں توبہ کر لوں. یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر عمل نہیں کریں گے تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہیں، تو پھر کس گروہ سے ہمارا تعلق ہے؟ کون ہیں ہم؟ ہماری پہچان ہی کیا ہے؟ اپنے آپ کو امتی کہلاتے، ہماری پہچان کو باقی رہتی ہے؟ یہ سختی تھی عبادت میں، جواب کیا تھا؟ نرمی تھی کہ نہیں؟ نرمی حق ہے، سختی باطل ہے. اور بعض لوگ یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، تو کچھ بزرگ ایسے ہیں 15 سال تک کمر کو سیدھا نہیں کیا، نہیں 15 سال تک کمر کو سیدھا نہیں کیا، لیٹ کے نہیں دیکھی، اور 12 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھتے رہے. کیا سختی نہیں ہے دین میں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آتا ہے جب ایک صحابی کہتا ہے کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، اپنے کمر کو زمین پہ نہیں رکھوں، صرف ایک رات، اور 15 سال تک کمر کو زمین پر نہیں رکھا. کہ اس کی گنجائش ہے ہماری شریعت میں؟ دیکھ، ممکن ناممکن اسی بات نہیں کروں گا، اس بحث کو چھوڑ دیں، لا حاصل بحث ہے، بے فائدہ بحث ہے. لیکن جو حق بات اس کو کرتے ہیں، اگر ایک صحابی یہ کہتا ہے کہ ساری رات میں اپنی کمر کو زمین پر نہیں رکھوں گا اور نماز اللہ تعالی کے لیے پڑھتا رہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور وہ فوراً توبہ کر دیتے. اور جو لوگ 15 سال تک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بعض بزرگ 15 سال تک اللہ تعالی کے لیے کمر سیدھے نہیں کرتے، وہ حق پر ہے؟ کیا خیال ہے میرے بھائی؟ کچھ تو جواب دے مجھے، ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہو رہی ہو. اس حدیث کو سامنے رکھیں، صحیح بخاری کی روایت سامنے رکھیں، اور دیکھیں جو لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں، جی بدعت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ اگر بدعت اسے نہیں کہتے تو بدعت کہتے کسے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں بدعت کہتے ہیں اس چیز کو جو دین میں زیادتی کا باعث بنتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ نہیں، فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، جو 3 پڑھتے وہ بدعت ہے. اور ایسے لوگوں کو شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے. شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں کہ بدعت کا اصل مفہوم یہ ہے، اور یہی بدعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. وہ بدعتیں آئیں جنہوں نے دین کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعت سے منع کیا، اور آپ عبادت میں جتنی زیادتی کرنا چاہیں تو کرتے رہیں، کیا مشکل ہے؟ جشن میلاد النبی منائے، کوئی مشکل نہیں ہے. محرم میں آپ محرم میں لوہا کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں. رجب کے کنڈے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور کہتے ہیں بڑا مغالطہ ہوا ہے بعض علماء کو جو کہتے ہیں کہ یہ بدعات ہیں، ان کو بڑا مغالطہ ہوا ہے، بڑا مغالطہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں یہ لوگ؟ کیا یہ لوگ مریں گے نہیں؟ حقیقتوں کو کیسے تبدیل کر دیتے ہیں یہ لوگ؟ اگر ایک صحابی ایک رات کا قیام اور کہتے ہیں زندگی ساری میں ایسے رہوں گا، کبھی میں لیٹوں گا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اجازت نہ دیں. وہ سخت الفاظوں میں یہ فرمائے، رغب عن سنتی فلیس منی. اور جو لوگ یہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں دین میں، ان کا حال کیا ہوگا؟ جانتے کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ آج جس لقب سے ان کو پکارا جائے آپ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو ایسے لوگ ہیں نا، وہ جو ایسی باتیں سنتے ہیں اور کرتے ہیں، اگر توبہ نہیں کرتے آج، تو قیامت کے دن میدان محشر میں نبی کریم، یعنی اس دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اپنے پسینے میں بدکار ڈوب رہے ہوں گے، اس سخت دن میں پیاس کی اشد ضرورت ہوگی، اور سامنے حوض کوثر نظر آئے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے بعض لوگوں کو چمکتے ہوئے، تاروں کی طرح چمکتے ہوئے برتنوں میں حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے. بعض لوگ آئیں گے، یہ لوگ آئیں گے آگے بڑھیں گے پانی پینے کے لیے، فرشتے درمیان میں آ جائیں گے،
روک دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت میں سے ہیں، کیوں روک رہے ہیں ان کو، میری امت ہی ہیں یہ لوگ، کہاں سے پہچانیں گے، کہاں سے پہچانیں گے. بارک اللہ فیک. وضو کے نشان سے یہ پیشانی جو ہے، یہ سجدگاہ جو ہے نا، یہ آپ کی یہ چمک رہی ہوگی، یہ آپ کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، آپ کے پاؤں چمک رہے ہوں گے. نماز اس دنیا میں بھی نور ہے، میدان محشر میں بھی نور ہے، پل صراط پر بھی نور ہے، جنت میں بھی نور ہے. تو بے نمازی یہ بھی سن لے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اعضاء بدن کے وضو میں آپ دھوتے ہیں، جیسے دھونے کے بعد دنیا اس دنیا میں چمکتے ہیں، آخرت میں یہ اس لائٹ کی طرح چمک رہے ہوں گے. یاد رکھیں، یعنی ایسے لائٹ تو نہیں ہوگی، بڑا نور ہوگا، چمکنے والا نور ہوگا. اس کے نوایت کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس میں چمک ضرور ہوگی، جو دور سے پتہ چلے گا کہ نمازی. لیکن لوگوں کی نماز کا عمل دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت میں سے ہیں، فرشتے روک دیتے ہیں. فرشتے کیا عرض کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں فرشتے؟ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد کیا کیا تبدیلی کی ہے، کس چیز میں تبدیلی کی ہے، عبادت میں، دین میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سحقن سحقن لمن غیر بعد لمن بدل بعد، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، تم لوگوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا، بدعت کو ایجاد کیا. شرک کرنے والے، بدعات کرنے والے قیامت کے دن اس ٹولے کے اندر ہوں گے، جن کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعد، نہ نماز کام آئی، نہ روزہ کام آیا، نہ وہ 40 40 حج کام آئے، نہ وہ 15 سال تک جو کمر سیدھی نہیں کی یا زمین پر نہیں رکھی وہ کام، کچھ کام نہیں آئے گا میرے بھائی. اگر کام آئے گا تو عمل صالح جو ایمان، اخلاص اور اتباع کے ساتھ کیا جاتا ہے. عبادت میں سختی، سختی کی دوسری صورت ہے والدین کی بچوں پر سختی. آج ہمارے بچے کیوں ظلم کرتے ہیں، کیوں ظالم ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس گھر میں پرورش کی ہے اس گھر میں ان کو ظلم ملا ہے. چھوٹی سی بات پہ ڈانٹنا، چھوٹی سی غلطی پر مارنا، ہر بات پر ٹوکنا، بچے تنگ ہو کر رہ جاتے ہیں، وہ گھر کے باہر بھی نہیں جا سکتے. انہیں اس چار دیواری کے اندر ہے، اس چھت کے اندر رہنا ہے، آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ان کے والدین ایسے ہیں جو سختی کرنے والے ہیں، بات بات پر مارنے والے ہیں، ڈانٹنے والے ہیں. میرے بھی جو غلطی نہیں کرتا وہ بچے ہی نہیں. آپ جانتے ہیں بچے کی پہچان کیا ہے؟ شرارت کرنا اور غلطی کرنا. جو بچہ شرارت نہیں ہوتا اور آرام سے بیٹھ جاتا ہے، حرکت نہیں کرتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کا بچہ بیمار لگتا ہے اسے ڈاکٹر کو دکھاؤ. نہیں کہ حقیقت ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تب بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا؟ یعنی بیماری کی علامت بن جاتی ہے، کوئی علت ہے، کوئی تکلیف ہے بچے کو. ارے بچے کا کھودے گا نہیں، گلاس نہیں توڑے گا، برتن نہیں توڑے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچوں کو ایسا کرنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں جب ایسا ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم بڑوں نے، حکمت والوں نے کیا کرنا ہے. ریئیکشن ہے ہمارے اندر. ارے 5 لاکھ کا نقصان کیا، یہ منہ پہ لگایا، اور منہ پہ مارنا حرام ہے، بچوں کو بھی منہ پہ نہیں مار سکتے. یاد رکھیں مارنا ویسے درست نہیں ہے، لیکن منہ پہ مارنا حرام ہے، جائز نہیں. اور ہم دیکھتے منہ کو ہے، وہ جب تک سرخ نہیں ہوتا نا چھوڑتے نہیں. ارے نرم بچہ، پھول جیسا بچہ ہے. اور مائیں سن لیں، میرے بہنیں سن لیں، آج یہی زیادہ مارتی رہتی ہیں بچوں کو. باپ اگر مارتے مشکل سے کبھی اس کو وقت ملتا ہے، لیکن ماں خود بھی مار مار کے نہیں تھکتی. جب خاوند گھر میں آتا ہے سب سے پہلے، ابھی وہ تھکی نہیں مار مار کے، بریکنگ نیوز آ جاتی ہے سامنے، تم نے دیکھے اس نے کیا کیا ہے، اس نے یہ توڑا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا. 10 ایسی خبریں ہیں جو پہلے سے بےچارا ابل کے آئے باہر سے نا، پھر اسے بچے کو چھوڑنا ہے، اسے کہ بچے کو سینے سے لگانا ہے. اگر آپ نے اس کے منہ پہ مارے تو اس کے جسم کو حصہ نہیں چھوڑے گا پھر. وہی 10 بریکنگ نیوز اور ساری کی ساری بری. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب.
تو بچوں کے ساتھ نرمی کرے. آپ کے اپنے بچے ہیں پر اپنے لخت جگر ہیں, میں کسی اور کے بچے کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کے اپنے بچے کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہا میرے بچے پہ نرمی کریں, میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے اپنے بچے پہ نرمی کریں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا, آپ کا بہترین نمونہ ہے نا, ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمارا بہترین نمونہ کون ہے؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر رحمت کرتے کیوں نہیں اپنے بچوں پہ؟ بچوں پہ رحم کرو. اور سب سے بڑا ظلم جو بچوں پہ ہوتا ہے, جو اس سے بھی بڑھ کر ہے, حرام کمائی. جانتے ہیں حرام کمائی؟ بعض لوگ بڑے نرم ہیں, بچوں کو سینے سے لگاتے, مارتے بھی نہیں, لیکن سود خور ہیں, لوگوں کا حق کھاتے ہیں, فریب سے کام لیتے ہیں. وہی گاڑی والا آپ کے سامنے پھر منظر آ جائے گا, میرے سامنے تو آ گیا کیونکہ میری گاڑی خراب ہوئی تھی. حرام کھاتے ہیں, اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پر پلتا ہے اس پر جنت حرام ہے. اپنے بچوں کو جنت سے محروم کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی بڑا ظالم ہے اس دنیا میں اس زمین کے اوپر شرک کرنے کے بعد؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان شرک لظلم عظیم, شرک کے بعد وہ باپ ظالم ہیں, بڑے ظالم ہیں. شرک و بدعت کے بعد وہ شخص ظالم ہے, بڑے ظالم ہیں جو اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں, مارنے سے نہیں ان کو حرام کھلانے سے. جانتے ہیں کیوں؟ کیوں یہ جو حرام کھا رہا ہے اب وہ جہنم کا مستحق ہو گیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نہ ہوئی, فضل و کرم نہ ہوا, تو اس نے جہنم میں ہی جانا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں وہ اپنے باپ کے سر پہ پیار کر کے بوسہ کر کے جہنم میں جائے گا, یا اپنے باپ کے ساتھ ماں کے تو حسن سلوکی کر کے جہنم میں جائے گا؟ کب جہنم میں جائے گا وہ؟ جب اپنے باپ کے سر کے اوپر جوتا مارے گا. اسے تو جہنم میں جانا ہے نا, تو کیسے جائے گا؟ آپ کی اپنی کمائی, جو حرام کمائی تم نے اسے کھلائی ہے, اس کے خون میں مل گئی ہے, اس کا گوشت بن چکی ہے, اس کی ہڈی بن چکی ہے, اب اس گوشت اور ہڈی کو آپ پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرے گا. پھر روتے ہیں بےچارے, آتے ہیں ہمارے بچوں نے گھر سے نکال دیا. بہت بری بات ہے, یاد رہے ایسے بچے ظالم ہیں, اور جہنمی بچے ہیں ایسے جو اپنے والدین پر ظلم کرتے ہیں. بچے کا مطلب جو بڑے بھی ہو جاتے ہیں, پھر والدین کے ساتھ تو بچے ہی ہوتے ہیں, لیکن والدین, وہ والدین جو آج مظلوم ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے, تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ غلطی ہماری تو نہیں, کیا ہم نے حرام تو نہیں کمایا. آج بیویاں کہتی ہیں بھائی کہیں سے بھی آئے ہمیں لے کے دو, ہم کہاں سے کھائیں کہاں سے پیئیں. فلان کی دیکھیں کہ ہماری گاڑی میں چلتے پھرتے رہتے, ہمارے پاس تو کوئی گاڑی بھی نہیں, یہ کٹارا گاڑی اس گاڑی نہیں سمجھتی میں, کیمری گاڑی لے کے آنی چاہیے. ہمارا گھر دیکھے دو کمرے میں ہے, اس کا گھر دیکھے محل میں رہتے ہیں, چلو محل نہ گھر تو بڑا ہونا چاہیے, اس گھر میں فلاں فریج ہے, ہمارے پاس یہ فریج ہے, اس ماڈل کی فریج ہونی چاہیے. اس بھگدڑ میں, اس حال میں بعض عورتیں خواتین کو مجبور کر دیتی کہ وہ حرام کمائی سے, حرام کمائی گھر میں آتی ہے, پھر نہ وہ گاڑی رہتی ہے, نہ وہ گھر رہتا ہے, نہ وہ بچے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں رہتا. سلف صالحین کے زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں گھر جانتے تھے ایک یا دو کمرے, اور بیوی آتی, خاوند کوئی نوکری نہیں ہے, ڈیلی کماتے تھے ڈیلی کھاتے تھے. جب فجر کی نماز کے بعد ناشتے کرنے کے بعد گھر سے نکلتے تھے روزی کی تلاش کے لیے, تو بیوی آتی اپنے خاوند کے لیے دروازہ کھولتی اور اسے کہتی, نصیحت دیکھیں بیوی کی, یہ عظیم عورتیں, انہیں عورتوں کے پیٹ سے ایسے عظیم بچے نکلے ہیں جنہوں نے ایسی مثال قائم کی ہے اس دنیا میں کہ ان کی کوئی مثال نہیں ملتی کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی امت میں. یہ عظیم عورت اپنے خاوند کو نصیحت کرتے ہوئے کہتی ہے, یاد رکھیں جو بھی کمانا حلال کمانا, ہم بھوک کی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ایسے خاوند کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, وہ پہلے سے جانتے ہیں حرام کیا حلال کیا ہے, لیکن بعض اوقات شیطان ہو سکتا ہے خون میں دوڑتے ہو, بھئی آپ کی بیوی کا کیا حال ہو رہا ہے, بچے کا کیا حال ہو. جب بیوی آپ کا ساتھ دیتی ہے حق میں اور کہتی میں بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں
بھوک کی گرمی برداشت کر سکتی ہوں لیکن جہنم کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کوئی روزی تلاش کرنا. آج ہمیں صرف روزی چاہیے, ہمیں صرف کام چاہیے, ہمیں صرف پیسہ چاہیے, جہاں سے بھی آنا چاہیے, بچوں کا جو بھی حال ہونا چاہیے, آج پیٹ بھرنا چاہیے. کل اگرچہ جہنم, اگر جہنم میں وہ سڑتے ہیں مرتے ہیں تو کوئی خیال کرتا ہے؟ آپ سوچ سکتے کہیں آپ تو اپنے بیوی بچوں کے لیے جہنم کا ذریعہ تو نہیں بن رہے اس دنیا میں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے متعلق, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کیا فرماتے ہیں؟ زقوم جہنم کا کھانا ہے, زقوم اس کا نام ہے, اتنی کڑوا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی اس دنیا میں آ جائے تو اس دنیا پوری کی پوری دنیا کو کڑوا بنا دے اور اس میں کوئی مزہ اور مٹھاس باقی نہ رہے. پوری دنیا, یہ زمین کا پورا گلوب جو ہے, زقوم کے ایک قطرے سے کڑوا ہو, پوری دنیا کڑوی ہو جائے. اور یہ جہنموں کا کھانا ہے, صبح شام یہ کھانا کھائیں گے, صبح شام یہ کھانا کھائیں گے. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس کا بیٹا انگارا اٹھا کر منہ میں ڈالے؟ اب دیکھ سکتے ہیں, کوئی اپنے آنکھ سے دیکھ سکتا ہے؟ اگر انگارا ہاتھ میں اٹھاتا ہے یا کوئی گرم چیز استری کی طرف جاتا ہے, کیسے دوڑتے ہیں ہم اسے بچانے کے لیے؟ لیکن کیا قیامت کے دن ہمارے بچوں کے منہ کے اندر یہ زقوم کا کھانا ہو, یہ آگ ہو, کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ تصور کر سکتے ہیں, یہ سوچ بھی سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. سختی کی ایک اور صورت, خادموں پر سختی کرنا, خادموں پر بے جا سختی ہوتی ہے. خادموں کو مارتے ہیں, نوکروں کو مارتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, تنخواہ وقت پہ نہیں دیتے, مشینوں کی طرح کام کرواتے ہیں ان سے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق دیکھیں, سید انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے, 10 سال, ایک مرتبہ بھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام ایسے نہیں ویسا کرنا چاہیے تھا. ارے غلطی نہیں, 8 سال کی عمر تھی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے, اور 18 سال کی عمر میں, جب ان کی عمر 18 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے, تو 8 سال کے بچے غلطی نہیں کرتا کیا؟ لیکن نرمی دیکھی. اور فرماتے ہیں, آپ سے عائشہ فرماتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی خادم کو نہیں مارا, نہ کبھی کسی بیوی کو, نہ کبھی کسی کو مارا ہے, کبھی کسی کو نہیں مارا. اگر ہمارا بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو خادموں کو مارتے ہیں؟ یہ خادم بیچارے اس معاشرے کے کمزور ترین لوگ ہیں, آپ خدمت کرتے ہیں, ان کو حق دینے کی بجائے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, گالی دیتے ہیں. اگر جانور کی وجہ سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی, بلی جانور ہے, ایک مسلمان عورت جہنم میں جاتی ہے بلی کی وجہ سے, کلمہ پڑھنے والی مسلمان نمازی عورت, وجہ کیا تھی؟ کہ بلی کو قید کر دیا, بلی کو قید کر دیا, نہ کھانے کو کچھ دیا, نہ پینے کو کچھ دیا, اور نہ اسے آزاد کیا کہ وہ کھائے اور پیے, وہ بھوکی اور پیاسی مر گئی. اور آج کل خبریں آتی ہیں کہ فلان سردار نے ایک شخص کو یا دو لوگ تین لوگوں کو ایک گھرانے کو قید کر کے رکھے 12 سال سے. سنیے خبریں کہ نہیں, ارے 12 سال قید کر کے رکھا ہے انسان کو, مسلمان کو, خادم ہے یہ, خادم ہے. ان مظلوموں پر, ان بیچارے لوگوں پر, کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. وہ وقت آنے والا ہے, اللہ کی قسم قیامت کے دن وقت آئے گا, اگر ایسے ظالم آج توبہ نہیں کرتے قیامت کے دن میدان محشر میں یہ چیوٹیوں کی طرح ان کا سائز ہوگا, اور مظلوم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے سے روندیں گے. اور ایک وقت آئے گا حساب کے وقت, یہ ظالم آئے گا اور مظلوم دامن پکڑ کے آئیں گے, اس کا دامن پکڑا ہوگا اور تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ جہنم کے ایندھن میں نہیں دھکیل دیے اسے. خادموں پر ظلم کرتے ہیں. بہرحال ظلم کی اور بھی صورتیں ہیں, میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر
چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ظلم سے بچائے، ہمارے معاشرے کو ظلم سے بچائے، ہمیں نرم بنا دے، ہمارے دلوں کو نرم بنا دے، ہماری زندگی کو نرم بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.

کہ شرح کے درس جاری ہے. آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام بیان کرتے ہیں، الکریم اور الاکرم. الکریم اور الاکرم اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں. آج کے درس میں ہم جاننا چاہیں گے، نمبر ایک، ان دو ناموں کی دلیل کیا ہے، نمبر دو، ترجمہ، نمبر تین، معنی، نمبر چار، بعض اہم کریم چیزیں، نمبر پانچ، سب سے بڑا سبب اللہ تعالیٰ کی کرامت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اور نمبر چھ، عجیب کرم. ایک عجیب کرم بھی ہے، وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا نام الکریم اور الاکرم، کریم کی دلیل. لفظ کریم جو ہے، یا اللہ تعالیٰ کا نام الکریم جو ہے، قرآن مجید میں تین جگہوں پر اس نام پیارے نام کا ذکر ہوا. پہلے نمبر پہ سورۃ النمل آیت نمبر چالیس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم. جو شکر کرتا ہے تو اپنے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک میرا رب غنی ہے، کریم ہے. دوسری آیت سورۃ المؤمنون آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. بلند ہے اللہ تعالیٰ جو حق بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود اور حق نہیں، وہ رب ہے عرش کا، جو کریم رب ہے. اور اس کی دو قراءات ہیں، رب العرش الکریم ضم کے ساتھ کہ کریم رب کی صفت ہے، یا دوسری قراءت ہے رب العرش الکریم کہ کریم عرش کی صفت ہے، اور دونوں قراءات سلف سے ثابت ہیں. ٹھیک ہے کہ کریم جو ہے رب کے لیے بھی ہے کہ رب کریم ہے، اور عرش کے لیے بھی کہ عرش بھی کریم ہے. اور تیسری آیت سورۃ الانفطار آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا نام الاکرم صرف ایک جگہ پر بیان ہوا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العلق آیت نمبر 3 میں، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب اکرم ہے. ترجمہ کریم اور اکرم کا، کریم کا ترجمہ کرم کرنے والا، صحیح نہیں، بڑا کرم کرنے والا، کیونکہ کریم صیغہ مبالغہ ہے، صیغہ مبالغہ، کریم. سلام اللہ علیہ وسلم، بڑا کرم کرنے والا، بہت کرم کرنے والا، صرف کرم کرنے والا نہیں. اور اکرم، سب سے زیادہ کرم کرنے والا. عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ بڑا بزرگ اور سخی، کریم کے لیے اور اکرم کے لیے سب سے بڑا بزرگ اور سب سے بڑا سخی، کیونکہ کرم کے معنی میں سخاوت کا معنی موجود ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کرم کا کیا معنی ہے، کریم کا کیا معنی ہے، اور پھر اکرم کا کیا معنی ہے. کرم کا معنی صرف سخاوت کی حد تک محدود نہیں، یاد رکھیں. آئیے دیکھتے ہیں کرم کا معنی جو سلف سے ثابت ہے. لفظ الکرم جو ہے وہ ایک جامع لفظ ہے جس کے اندر ہر خوبی موجود ہے. جس میں صرف سخاوت مقصود نہیں، سخاوت ایک حصہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف یہ معنی نہیں ہے. اہل علم کے مختلف اقوال میں 12 کے قریب ہیں، میں بیان کرتا ہوں. دیکھیں

0: کرم کا معنی کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہا گیا کہ کرم کا معنی ہے کثیر الخیر والعطاء، جس کی خیر کثیر ہے، بہت زیادہ خیر والا اور بہت زیادہ دینے والا، اسے کیا کہتے ہیں؟ سخی. وقیل الدائم بالخیر، یہ بھی کہا گیا جس کا خیر ہمیشہ کے لیے دائم ہے، یعنی کہ وقتی طور پہ کسی کو دیا اور کسی کو محروم کر دیا، نہیں، یا کسی وقتی طور پہ یا محدود وقت کے لیے نہیں، الدائم بالخیر، جس کے خیر ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے ہے. وقیل نمبر تین یہ بھی کہا گیا الذي له قدر عظيم وشأن كبير، جو بڑی قدر بڑی شان والا ہے اسے بھی کرم والا کہتے ہیں، کریم. وقیل یہ بھی کہا گیا اي منزع عن النقائص والافات، جو ہر عیب سے پاک ہے اسے بھی کریم کہا جاتا ہے. وقیل معناه المكرم المنعم المتفضل، یہ بھی کہا گیا جو مکرم ہے، جو انعام اور فضل والا ہے. وقیل یہ بھی کہا گیا الذي يعطي لا لعوض، جو دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، اس لیے دیتا کہ کیوں اسے فائدہ پہنچائے، بغیر فائدہ کے دیتا ہے، اللہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں کسی کا وہ. یہ بھی کہا گیا وقیل کرم کے معنی یہ بھی کہا گیا الذي يعطي لغير سبب، جو بغیر سبب کے دے. نمبر آٹھ یہ بھی کہا گیا وقیل الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج، جو محتاج کو بھی دیتا ہے اور بغیر احتیاج کے بھی دیتا ہے، جو محتاج ہے اس کو بھی دیتا ہے. وقیل یہ بھی کہا گیا نمبر نو الذي اذا وعد وفى، جو جب وعدہ کرتے اس وعدے کی وفا بھی کرتا ہے، وہ کریم، وہ کرم والا ہے. وقیل نمبر دس یہ بھی کہا گیا الذي ترفع عليه كل حاجة صغيرة او كبيرة، کریم اسے کہتے ہیں جس کی طرف دامن پھیلایا جاتا ہے، جس سے مانگا جاتا ہے ہر چھوٹی اور بڑی چیز. نمبر گیارہ وقیل الذي لا يضيع من التجا اليه، کریم وہ ہے جو اس کی طرف لوٹتا ہے تو وہ کبھی نقصان نہیں دیتا، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. وقیل فی معنی یہ بھی کہا گیا الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات، جو گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے. ان میں سے کون سا معنی صحیح ہے؟ سارے کے سارے معنی صحیح ہیں. یہ عربی زبان میں کرم کے یہ سارے معنی ہیں. اگر ہم کہتے کریم وہ ہے جس کی عطا زیادہ ہے، خیر زیادہ ہے، تو اللہ تعالی سے بڑھ کر کون ہے جس کی خیر کوئی گن نہیں سکتا، اتنی کثیر ہے کہ کوئی مخلوق میں سے اسے گن نہیں سکتا، اور جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. تو کثیر الخیر و کثیر العطاء، کیونکہ اللہ تعالی قادر بھی ہے، فہو علی کل شیء قدیر. دیکھیں دنیا میں لوگ ہیں کرم کرنے والے ہیں نا دنیا میں، لیکن ہر چیز پر قادر ہیں کیا؟ نہیں. تو ان کی جو کرم و ناقص ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کریم ہے، جب چاہے جسے چاہے دے، کوئی روک بھی نہ سکے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ عزیز اور مقتدر ہے، غالب ہے اور قدرت والا ہے، اور باقی ساری کائنات مغلوب ہے، محتاج ہے. یہ بھی کہا گیا الدائم بالخیر، جس کی خیر ہمیشہ کے لیے ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے. انسان کی زندگی اگر 60-70 سال کی ہو تو اس کا خیر 60-70 سال تک محدود، جب تک اس کی عمر ہے، اس کے بعد منقطع ہو گیا. ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں جس کا خیر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا خیر جو ہے وہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں. دنیا میں خیر دیکھیں ہم گن نہیں سکتے، اور آخرت میں یا تو انصاف ہے اور یا فضل و کرم ہے. ظلم تو ہے ہی نہیں نا، کافر کو اگر سزا دیتا ہے یہ بھی کرم ہے، مومن کو اگر جزا دیتا ہے یہ اس سے بھی بڑا کرم ہے. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے، جو زندہ ہے اور قائم ہے، قیوم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل وشین ہالک الا وجہ، ہر چیز فلاح ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی صرف سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور جب یہ کہا گیا کہ کریم وہ ہے جس کی شان اور جس کی قدر بلند ہے، بڑی شان والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی شان ہے پوری کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. اللہ تعالیٰ قدر کا حق جیسے کہ اللہ تعالیٰ قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی گئی، اور اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، غالب ہے. اور اگر یہ بھی کہا گیا کہ کریم وہ ہے جو عیب سے پاک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کون سی ذات ہے جو عیب سے پاک ہے؟ دیکھیں انسان مخلوق سخی لوگ ہیں، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی عیب تو ہے. بشریت کے تقاضے ایک عیب ہے، سبحان اللہ، مر جانا بھی ایک عیب ہے. اگر اس کو ہم کمال بھی سمجھیں مخلوق میں، تو دوسرے عیوب بہت ہوتے ہیں. تو ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے ذرا غور کریں، قرآن میں بعض صورتوں کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ کہتے ہیں المسبحات، وہ صورت جن کا آغاز تسبیح سے ہوتے. تسبیح کا مطلب ہے عیب اور نقص سے پاک کرنا. جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. یعنی درند اور پرند، یہ پتھر، یہ درخت، یہ فرشتے، یہ جن، یہ ان سارے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہر عیب سے پاک ہے. ایک انسان ایسا ہے مکلف جن اور انس، جس نے کہا اے اللہ تیرا بیٹا ہے، اے اللہ تعالیٰ تیرا شریک بھی ہے. سبحان اللہ، عجب بات ہے اللہ. اس دنیا میں جو بدترین جانور ہے نا، بدترین جانور کتا اور سور، وہ بھی تسبیح کرتا ہے. عجب بات دیکھیں، اور یہ عقل والا انسان، شریف اور کریم انسان. آگے آگے کہ انسان کیسا کریم ہے، کس نے کریم بنایا انسان کو؟ اس کریم انسان کو دیکھیں، شریف انسان کو دیکھیں. کہتے علی بھی مشکل کشا ہے، غوث بھی حاجت روا ہے. قیامت کے دن جب آمنا سامنا ہوگا نا، ایک طرف یہ شخص کھڑا ہوگا، دوسری طرف کتا سامنے کھڑا ہوگا، جانور کھڑا ہوگا، اور اس جانور کا ہے جو ہے حساب نہیں ہے، قصاص ہے. اگر جانور نے بھی اس دنیا میں کسی جانور پر ظلم کیا، تو اس ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، جانور سے بھی لیا جائے گا. اس کے بعد اگر حکم دے گا سارے کے سارے جانور مٹی ہو جائیں گے. اور یہ بدکار اور کافر دیکھ رہا ہوگا اور کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی آج مٹی ہوتا، اس سے پہلے دنیا میں بھی جانور ہوتا، آج میں حساب سے میں بھی بچ جاتا. لیکن اس دن یہ کاش کام آئے گا؟ اس دن حساب کا دن ہے، عمل کا دن نہیں ہے. عمل کا وقت یہ زندگی ہے، اس کے بعد جو ہی روح نکلتی ہے جسم سے، عمل منقطع ہو جاتا ہے. بس الا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں، صدقہ جاریہ، علم انتفع بھی، کوئی علم چھوڑ کے گیا ہو، یا ولد صالح دعا، یا کوئی ایسا اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. لیکن کافروں کے لیے، بدکاروں کے لیے، مشرکوں کے لیے ان تینوں میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. سب سے پہلا سوال ہے ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ رسول لے کے کیا ہے؟ سارے رسول ایک ہی دعوت لے کے، بنیادی دعوت، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سے کوئی بھی معبود نہیں ہے تمہارا، ایک معبود برحق. جب اسی میں غلطی ہو گئی تو آگے پھر صدقہ جاریہ کیا کام آئے گا؟ علم انتفع بھی ہی، کون سے چھوڑ کے آئے ہو؟ کون سا علم؟ شرک و بدعات و خرافات سے بھرا ہوا، یہ تو حجت تمہارے اوپر کام نہیں آئے گا. اور اولاد اگر صالح بھی ہے تو دعا نہیں کر سکتے. مشرکوں کے لیے دعا کرنا شرع حرام ہے، جائز نہیں ہے. ارے کتنی عجیب بات ہے، اولاد دعا کے لیے ترستی ہے لیکن دعا نہیں کر سکتی. وجہ کیا ہے؟ کہ اتنی بدعملی کر کے گیا ہے دنیا میں، شرک کا ارتکاب کر، کفر کا ارتکاب کر کے گیا ہے. کرم کے معانی میں سے المنعم المتفضل، جو محسن ہے، انعام کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، فضل والا ہے، اس دنیا میں جتنی بڑے خزانے آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے خزانے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کے خزانے جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ زندگی میں ہم نے دیکھے ہیں، بڑے امیر تھے، چوٹی کے امیر تھے، آج زمین پر گرے ہوئے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، خیر کس کے ہاتھ میں؟ کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے مخلوق کے ہاتھ کو دیکھا نہ کریں، بعض لوگ دیکھیں مخلوق کے ہاتھ کی طرف، اس ہاتھ سے کیا کتنا کچھ نکلتا ہے. بيدك الخير، بيد کس کے ہاتھ میں خیر ہے؟ اس کائنات کے خالق، اس کائنات کے مالک، پوری دنیا کے خزانے جس کے ہاتھ میں ہیں، جس نے اس غنی کو غنی بنایا اور فقیر کو فقیر بنایا، دونوں کی آزمائش ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، غنی کو غنی بنائے اس لیے کہ احسن عمل کرے. احسن عمل کیا کامیاب ہے، برا عمل کیا تو نافرمانی کی تو ناکام ہے. نہ یہ مال کام آیا، نہ دولت کام آئی، بلکہ یہ حجت ہوگی، اس نے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے. اور فقیر اگر اس آزمائش میں کامیاب ہوا، دنیا سے امیر بھی گیا، فقیر بھی گیا، آخرت میں فقیر امیر سے 40 سال پہلے داخل ہوں گے. اور سال کا عرصہ یہ 365 دن نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے آخرت کے دن بھی ہے، اللہ اعلم کتنی ہے، لیکن غرض یہ فقیر پہلے جائے گا اور یہ غنی میدان محشر میں کھڑا ہے. وہ حالت جب انسان دیکھے گا کہے گا کاش میں زندگی ساری فقیر ہوتا، لیکن پھر کاش کام نہیں آتا نا. اس کے اندر نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے فقیر بن جاؤ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں جو فقیر ہے اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. آزمائش ہے، کیا آزمائش ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن عمل. بس ہمارے ذمہ یہ کام ہے، کیا ہمارا عمل احسن ہے؟ اور دیکھیں یاد رکھیں، آزمائش سے ہم سب گزرتے ہیں، ہم سب کو، یہ نہ کہ میری تو آزمائش ہوتی نہیں. آزمائش کبھی مال کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی اولاد کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی بیوی کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی نوکری کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی کھانے پینے کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی کپڑے کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی داڑھی کی شکل میں ہوتی ہے. یہ بھی آزمائش ہے نہیں؟ بہت ساری صورتیں آزمائش کی، کبھی حکمران کی شکل میں ہوتی ہے، حاکم کی شکل میں، کبھی محکوم کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی پڑوسی کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی رشتے کی شکل، رشتے دار کی شکل میں ہوتی ہے. تو آزمائش ہی آزمائش ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی فقر ہے، ساری آزمائش ہے. صحت بھی آزمائش ہے، فراغت بھی آزمائش ہے، آپ کا شغل بھی آزمائش ہے، مصروفیت بھی آزمائش ہے کہ آپ مصروف ہیں، کس چیز میں آپ مصروف ہیں. اگر فارغ ہو تو کس چیز میں فارغ ہیں. الغرض آزمائش ہی آزمائش ہے. اور ہم سب اس راستے سے گزر رہے ہیں کہ نہیں؟ کوئی ایسا انسان ہے جو صحت مند نہیں ہے یا مریض نہیں ہے؟ صحت بھی آزمائش ہے اور مرض بھی آزمائش ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھئی میں آزمائش سے بالکل دور ہوں، آزمائش ہوتی کیا، مجھے کیا پتا. یہ بھی بڑی آزمائش ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دینا اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ اس پر کوئی کرم کرنے والا باقی رہتا ہے؟ کوئی نہیں رہتا. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 18. اور معنی میں یہ بھی میں نے کہا تھا، کریم کے معنی میں، جو دیتا ہے بغیر کسی عوض کے، بدلے کے بغیر دیتا ہے. ارے بدلے کے لیے تو انسان دیتا ہے نا، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بات آتی ہے یہ شخص میرے بھی کام آ سکتا ہے. آتی ہے کہ نہیں بات بھائی؟ کبھی آج میں اس پر احسان کر رہا ہوں، یہ احسان بدلا کبھی تو چکا ہے کہ مجھے، میرے اوپر بھی برا وقت آ سکتا ہے. تو سوچ آتی ہے، ہم ایسے ہی، ہم انسان ایسے ہی، بےچارا مسکین ہے، اسے پتہ ہے آج اچھے حالات ہیں، کل برے حالات سے مجھے بھی گزرنا پڑے گا. دیتا ہے، ذہن میں بدلا کی سوچ آتی ہے. اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے بغیر بدلے کے دیتا ہے، سبحان اللہ. کافر کو بھی دیتا ہے، کافر سے کیا بدلا چاہیے اسے؟ جو کافر ہاتھ اٹھانا جانتا نہیں ہے، جو کہتا ہے اس کائنات کا رب بھی نہیں ہے، جو کہتا ہے اس کائنات کو بس اچانک ہی پیدا ہوئی ہے، ایسی نیچر نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے. وہ بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ کفر دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے کیا دے رہا ہے؟ سب سے بڑا انعام انسان. انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کافر کو بھی دیکھیں بلکہ خوبصورتی وہی نظر آتی ہے ظاہرا، یہ نیلی آنکھیں، یہ گولڈن بال جو ہیں، یہ گوری چمڑی جو ہے کہاں نظر آتی ہے؟ بھی ہم تو ان کے نزدیک کالے سمجھے جاتے ہیں نا. یہ بھی آزمائش ہے کہ میں نے تمہیں خوبصورت شکل دی، اس خوبصورت شکل کا تم نے کیا کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے جو مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، ساری کے سارے حجت ہے ان کے اوپر. قیامت میں وہ نہیں کہہ سکتے اگر میری شکل اچھی ہوتی تو مجھے یاد آتا کہ میرا رب بھی کوئی ہے، میری شکل بگڑی ہوئی تھی میں کیسے یاد کرتا، میرے پاس پیسے نہیں تو سوچنے کا وقت ہی نہیں تھا. پیسہ بھی انہیں کے پاس ہے، اچھا موسم بھی انہیں کے پاس ہے، اچھی شکل بھی انہیں کے پاس ہے، وہ کفر بھی انہیں کے پاس ہے. حدیث قدسی میں صحیح مسلم کی روایت، بڑی پیاری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی ذرا غور کریں اے میرے بندے، اس میں سب شامل ہیں، مسلم بھی، کافر بھی، جن بھی، انس بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اے میرے بندے، اگر تمہارا سب سے پہلا اور سب سے آخری اور تمہارے سارے کے سارے انس اور سارے کے سارے جن ایک متقی شخص کے دل اپنا لے، کہ جن کا دل پاک و متقی ہو، میرے خزانے میں، میرے ملک میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کہنا متقی بن جائے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملنے والا. یہ تو ہمارا فائدہ ہے، اللہ کو کیا بدلہ ملتا ہے؟ جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ کو ملتا ہے کیا؟ کیا بدلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے، جو گائے کو سجدہ کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو پتھر سجدہ کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو قبر کو سجدہ کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، اور جو صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے. یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے دیتا ہے. ایک تو بدلہ ہوتا ہے، اچھا بدلہ تو نہیں سمجھ آ گیا، سبب تو ہونا چاہیے نا. اسلام سبب ہے، ایمان سبب ہے، توحید سبب ہے، اتباع سنت سبب ہے کہ نہیں؟ اسباب ہے نا، شرعی اسباب ہیں، اچھے اسباب ہیں، سچ بولنا سبب ہے، امانت داری سبب ہے، صلہ رحمی سبب ہے، والدین فرمانبرداری سبب ہے، پڑوسوں کا خیال رکھنا سبب ہے، تو کتنے اسباب ہیں؟ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ سبب نہیں دیکھتا، مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، فرمانبردار کو بھی دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا ہے، رشتے کو جوڑنے والوں کو بھی دیتا ہے، رشتے کو توڑنے والوں کو بھی دیتا ہے. تو سبب اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرزق من یشاء بغیر حساب. من یشاء، جسے چاہے رزق دے اور بغیر حساب کے دے. دنیا کے جو سب سے بڑے ملین ایئرز ہیں دنیا میں آج کے زمانے میں، سارے کافر ہیں، بڑے بڑے جو نمبروں پہ، پہلا دوسرا پہ پانچویں تک لے لیں آپ، سارے بڑے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے کریم کے معنی میں سے، کرم کے معنی میں سے. یہ بھی کہا گیا کہ جو محتاج کو بھی دیتا ہے، بغیر حاجت والے کو بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے. جو دینے والے ہوتے دیکھتے ہیں، بھائی یہ زکات کا مستحق ہے کہ نہیں، یہ صدقہ کا مستحق ہے کہ نہیں، ہم سوچ سمجھ کے دیتے ہیں. کبھی مالدار کو کبھی کسی نے صدقہ دیا؟ وہ تو محتاج ہی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے جو محتاج ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جو حاجت والا ہے. اور یہ بھی کہا کرم کے معنی میں، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی وفا بھی کرتا ہے. دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ دیکھ لیں، بڑے لوگ دیکھ لیں، وعدہ کرتے ہیں لیکن وعدہ خلافی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے. اللہ تعالیٰ وہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ وہ کریم ہے جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا ہوتا ہے، سچا وعدہ ہے. کرم کے معنی میں وہ ذات جس کی طرف چھوٹی اور بڑی چیز جس سے چھوٹی بڑی چیز کا سوال کیا جائے، ہر چیز کا سوال کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألو من فی السماوات والأرض کل یوم ہوا فی شأن، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں سارے کا سارے. کل یوم ہوا فی شأن، روزانہ اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہے. کیا نئی شان ہے؟ کسی کو روزی دیتا ہے، کسی سے روک دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو اولاد سے محروم کر دیتا ہے، کسی کو بیٹا دیتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. کل یوم ہوا فی شأن، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو مرض دیتا ہے، اور کسی مریض کو شفا دے دیتا ہے. اور یہ بھی کہے کرم کے معنی میں جو بھی اس کا دامن پکڑتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے. جو کریم کا دامن پکڑتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کریم، اس نے کریم کا دامن پکڑا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، کسی اور سے مانگنے جانتا نہیں ہے، وہ کبھی ضائع ہوگا میرے بھائی؟ وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ واللہ گردن کٹ جائے گی، چہرے پہ مسکراہٹ ضرور ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے ساتھ میرا کریم رب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک ہم اس کا اجر ضائع کبھی نہیں کرتے جس کا عمل احسن ہو. احسن، دیکھیں بار بار احسن عمل آ رہا ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، چھوٹا بچہ دیکھا، چھوٹا بچہ جو ہی 6-7 مہینے کا ہوتا ہے نا، تھوڑا سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. اگر آپ سے اٹھائے نا اوپر کی طرف پھینکے، کیا کرتا ہے؟ مسکراتا ہے، مسکراتا ہے نہیں؟ اچھا کر کے دیکھ لیں، کہ پکڑ لینا، نیچے گرانا دینا، ذرا خیال رکھنا. اوپر پھینکتے ہیں نا، جب نیچے بچہ گر رہا ہوتا ہے تو مسکراتا ہے، ہنستا ہے. پتہ ہے کیوں مسکراتا ہے؟ وہ جانتا ہے، اگر وہ جانتا ہے میں نیچے گر رہا ہوں، مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بارک، اس کو یقین ہے مجھے سنبھالنے والا ہے. بارک اللہ. لیکن ہم عجیب سے لوگ ہیں، ہم جب گرتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ ہم مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جو ذات ہمیں سنبھالتی ہے وہ ذات بڑی عظیم ذات ہے. ہم صرف رونا ہی جانتے ہیں. جب بچے سے سیکھ لیں، بچے کو یقین ہے کہ اس کا سنبھالنے والا ہے، اور یقین ہے اسے اس عمر میں، ابھی نہ سمجھی کی عمر ہے، لیکن یقین، مضبوط یقین ہے کہ یہ مجھے گرنے نہیں دے گا. ارے اللہ تعالیٰ مومن کو گرنے دے گا کبھی؟ موحد کو گرنے دے گا کبھی؟ متبع سنت کو گرنے دے گا کبھی؟ واللہ نہیں گرنے دے گا. سوال نہیں پیدا ہوتا. ہاں آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے ہم نے گزرنا ہے. بھوک ہو سکتی ہے، پیاس ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، بیماری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کبھی گرنے نہیں دیتا. اور 12 نمبر پہ یہ بھی کہا تھا کہ جو گناہوں در گزر کر دیتا ہے. آپ اگر کسی اپنے بھائی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، در گزر کرے گا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 10 مرتبہ کرے گا، تنگا جائے گا نا، بھائی کیا روز روز مجھے پریشان کیا تم نے. ایک ہی ذات ہے. انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور وہ معاف کرتا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، پیارے حدیث میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ذرا میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس حدیث کو، پیاری حدیث ہے. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور امید کرتا رہے گا، غفرت لک ما کان منک ولا ابالی، میں تمہاری مغفرت کرتا جاؤں گا اور مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہوگی. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان کو چھو لے، ثم استغفرتنی غفرت لک، پھر تم نے مجھ سے مغفرت طلب کی، گناہوں کی بخشش طلب کی، میں تمہیں معاف کر دوں، تیری مغفرت کر دوں، ولا ابالی، اور مجھے پرواہ بھی نہ ہو کسی کی. یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر زمین کے برابر گناہ لے کے آؤ میرے سامنے، زمین کے برابر جانتے ہو، زمین کے ریت جانتے ہو، زمین کے برابر اگر گناہ لے کے آتے ہو، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر اس حالت میں میرے سامنے تم آئے ہو یہ سارے گناہ لے کے جو زمین کے برابر ہیں، لیکن اس حالت میں آئے ہو کہ تم نے کبھی شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، لأتیتک بقربها مغفرة، اتنی ہی میں تمہاری مغفرت کر دوں، جتنی گناہ لے کے آئے ہو اتنی ہی میں تمہاری مغفرت کر دوں. اسی ترمذی میں حدیث نمبر 3540، تو جب گناہ معاف کرنے کو آتا ہے تو ایسے گناہ معاف کر دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کریم ہے. میں نے کریم چیزوں کی بات کی تھی، میں صرف بتا دوں تو کریم کا معنی کیا ہوا، یہ سارے معنی کریم کے ہیں، جو بڑا کرم کرنے والے اور اکرم. اگر دنیا میں کوئی کریم ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا کریم ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کریم چیزیں کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کریم ہے، انہ لقرآن کریم. ہم قرآن کریم کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن مجید کا کرم کیا ہے؟ خیر کثیر اور عطا، یہ ذہن میں یاد رکھیں. باقی اگر بھول بھی جائیں تو سخاوت تو ہے نا، وہ تو ذہن میں ہے. سخاوت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو زیادہ ہے، خیر کی زیادہ ہے یا خیر زیادہ ہے، پھر زیادہ دینا بھی ہے. قرآن مجید میں جو علوم اور معارف ہیں، جو ایمانیات ہیں اور جو خیر ہے، جو کسی کتاب میں موجود ہے. اسی لیے کہا گیا الکتاب الکریم یا القرآن الکریم، انہ لقرآن کریم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لقول رسول کریم، رسول بھی کریم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے، آپ وسلم کا اخلاق بھی کریم ہے، انک لعلی خلق کریم. آپ وسلم کی صورت اور سیرت دونوں خوبصورت ہیں. اس پورے کائنات میں آپ وسلم جیسے کوئی بھی شخصیت یا کوئی مخلوق ہو نہیں سکتا. اخلاق کی بات ہو رہی ہے، خلق کریم کسے کہتے ہیں؟ آپ وسلم کریم کیسے ہیں؟ یہ گواہی اللہ تعالیٰ نے دی، یہ گواہی مشرکین عرب نے بھی دی تھی. فتح مکہ کے موقع پر جب آپ وسلم فاتح ہوئے اور مکہ میں داخل ہوئے، اب مشرکین سارے سامنے کھڑے ہیں، سر جھکے ہوئے، سب ٹانگیں لرز رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اب جواب دینے کے لائق ہے وہ. یہ جو تھے چند سال پہلے قید کرنے کی سازش، قتل کرنے کی سازش، جلاوطنی کی سازش، آخر آپ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی. آپ وسلم روتے گئے، آپ وسلم کی داڑھی مبارک تر تھی جب مکہ چھوڑا، اور یہ فرماتے رہے، اے مکہ تو مجھے بہت پسند، اے شہر مکہ مجھے بہت پسند، اگر یہ ضائع مجھے نہ نکال تو کبھی نہ نکلتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی پیاری زمین کو بھی چھوڑ دیا. لیکن جب فاتح ہو کر آئے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، کیا جواب ملتا ہے؟ لرزتی ہوئی ٹانگیں ہیں، کانپتے ہوئے ہاتھ ہیں، نبی دبی زبان میں کہتے ہیں، اخن کریم ابن اخن کریم. تم تو کرم کرنے والے بھائی ہو، تمہارا باپ بھی کرم کرنے والا تھا، تم بھی ایسے ہی ہو. اب کرم یاد آ گیا نا، ہم جانتے ہیں کہ بڑی خیر کے مالک ہو تم، اور جب دیتے ہو تو دل کھول کے دیتے ہو، بس آج ہمیں معافی دے دو، کچھ نہیں چاہیے، بس جان بخش دو ہماری، یوں کہہ رہے نا. لیکن کہہ نہ سکے، کیا کہا؟ اخو کریم ابن اخی کریم. آپ سب کیا فرماتے ہیں؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم لوگ آزاد ہو. عرش بھی تو کریم ہے نا. فتعالى الله ملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. عرش کریم سب سے بڑی مخلوق ہے، پوری کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر، تو عرش کریم ہے، کیونکہ عرش کے رب بھی کریم ہے. پانچویں نمبر پہ کریم نسب کس کا ہے؟ نسب ہی تو کریم ہوتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کریم کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا، یوسف بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. ایسا نسب کسی کا ہے؟ چار انبیاء با بیٹے، یہ کریم نسب ہے. اچھا، سلام اللہ. مخلوق میں سے انسان کریم ہے، لقد کرمنا بنی آدم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو تکریم کی ہے، کریم مخلوق ہے. اور سب سے بڑا کریم انسان کون ہے؟ کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. متقی جو ہے وہ سب سے زیادہ کریم انسان ہے. اور سب سے بڑا متقی کون ہے؟ رحمت اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، رزق کریم بھی تو ہوتا ہے نا، رزق کریم جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم درجات عند ربهم مغفرۃ ورزق کریم. جنت میں مختلف درجات ہیں، جو مومن جنت میں جائے گا ایک جگہ میں نہیں ہو، ایک جگہ نہیں ہوگی، درجات ہیں مختلف. وہ مغفرہ، مغفرت بھی ہے، وہ رزق کریم، اور کریم رزق ہے. رزق کریم کیا ہے؟ جو بہت زیادہ ہو، کمی کوئی نہ ہو، تنگی بھی نہ ہو، کوشادہ ہو، اور کوانٹٹی کے جیسے کہ کوانٹٹی زیادہ ہے، کوالٹی کیسی ہے؟ تو کریم میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں، تعداد کے اعتبار سے اور اس کی کوالٹی، کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کے اعتبار سے بہترین اور عمدہ. ایک مدخل کریم پہ تو ہوتا ہے، وندخلکم مدخلا کریما. جب جنت میں داخل ہوں گے نا تو بڑے شرف کے ساتھ، عزت کے ساتھ، جب بھی انسان داخل ہوگا پریشان نہیں ہوگا کہ میری جگہ کہاں پہ جنت میں، آ تو گیا ہوں، اتنی رش ہے، میں کہاں پہ جاؤں گا، میری جگہ کون سی ہے. نہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ کوئی شخص اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے دنیا میں، جنت میں داخل ہوتے ہی جنت میں اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے. آپ کبھی گمراہ ہوتے ہیں اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے، اب یہاں سے نکلیں گے سب اپنے گھر کی طرف جائیں گے، آپ پوچھتے ہیں کسی ساتھی یار میرے گھر کس طرف ہے دکھانا مجھے، پوچھتے ہیں؟ اگر پوچھے گا تو علاج کی ضرورت ہے. بھلا جنت میں مدخل کریم ہے، شرف اور عزت کے ساتھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چھت کے لیے جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس میں سب کو جمع کرے. تو مدخل بھی کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک زوج کریم بھی تو ہوتا ہے نا. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من زوج کریم. یہ جو پودے ہیں، درخت ہیں، پھول دیکھیں آپ، آنکھوں کے لیے مسرت ہیں، بہترین نظارے ہیں. اگر دنیا سے ہریالی نکال دیں، دنیا کی کوئی رنگ باقی رہتا ہے؟ پھولوں کو دیکھ لیں آپ، پودوں کو دیکھ لیں آپ، پھلوں کو دیکھ لیں آپ، تو زوج ہے اور کریم ہے، ہر اعتبار سے خوبصورت ہے. سب سے بڑا سبب اللہ تعالی کی کرامت، کرم حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا ایک سبب ہے، کون سا ہے جی؟ بارک اللہ فیک، التقوى، اللہ تعالیٰ کا ڈر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عربی ہے، عجمی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں کہ میں مرد ہوں، اور اس میں کوئی کمال نہیں کہ فلان عورت ہے، فلان بچہ ہے. مخلوق کو کوئی کمال نہیں، اس میں کمال اس ذات کی جس نے ہمیں ایسے پیدا کیا ہے. تو ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ اتقوا اللہ، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوی کیا ہے؟ چار چیزوں کا مجموعہ ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں نمبر ایک الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ تقوی کی بنیاد ہے. دوسرا العمل بالتنزیل، وحی پر عمل کرنا، قرآن و حدیث پر عمل کرنا. نمبر تین الرضا بالقلیل، تھوڑی سی چیز پر گزارا کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، قناعت. چوتھے نمبر پہ الاستعداد لیوم الرحیل، موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. یہ تقوی ہے، چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اور یہ آیت جو میں نے بیان کی انکم عند اللہ اتقاکم، اس وقت حجرات آیت نمبر 13 ہے. آخر میں چیز بتائی تھی، ایک عجیب کرم. اصحاب الاخدود کا قصہ آپ سب جانتے ہیں، سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، والیوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، اذ هم علیہا قعود. آخر تک. اس آیت، اس سورت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. جن لوگوں نے مومن مرد مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا، ان کی آزمائش لی ہے، امتحان میں ڈالا، ان کو عذاب دیا. کیسا عذاب؟ مومن جو لوگ تھے، قصہ لمبا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو مومن تھے اس بستی میں، اس جگہ پہ، جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو جو بادشاہ وقت تھا بڑا ظالم تھا، کافر تھا، اس نے حکم دیا کہ اب زمین میں خدود، خدود کہتے ہیں گڑے، اور یہ گڑے اتنے لمبے لمبے تھے، ایک چھوٹا سا گڑا نیچے کی طرف جاتا ہے، ایک لمبے گڑے ہوتے ہیں، جسے خندق کھودا گیا تھا نبائی میں اس طریقے سے، تو خدود بنائے، ان میں آگ سلگائی، اور یہ کہا جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے اس قول سے رجوع کر چکا ہوں، لا الہ الا اللہ سے، یا آمنت برب الغلام سے، جو رجوع کرتا ہے تو وہ بچ جائے گا، جو رجوع نہیں کرتا وہ اس میں آگ میں ڈالا جائے گا. یہ آزمائش تھی. کیا کیا؟ سارے کے سارے بستی جو مومن مرد عورتیں تھے، سب نے، سب کو اس میں ڈالا گیا، اس آگ میں، اور سارے سارے ایمان میں توحید پر مرے. اب دیکھیں کتنے عذاب، کتنے ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی ہے؟ اس کے باوجود دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جن لوگوں نے مومن مرد مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، ثم لم يتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب اور اس وقت آگ کا عذاب ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشہور تابعی، انظر الى هذا الکرم، یہ ذرا کرم تو دیکھیں، ذرا کرم پہ غور تو کریں ذرا. یقتلون اولیاءہ، وہ اللہ تعالی کے اولیاء دوستوں کو قتل کرتے ہیں، آگ میں جلاتے ہیں، ویدعوهم الى التوبۃ والمغفرۃ، اور اللہ تعالیٰ توبہ کی طرف بلاتا ہے، مغفرت کی طرف بلاتا ہے، ابھی بھی وقت توبہ کرو پھر بھی معاف کر دوں گا میں، یہ ظلم بھی معاف کر دوں گا، کفر بھی معاف کر دوں گا میں، یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ. سبحانك
1: اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کے شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 43 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الكلام بالمجملات وترك التفصيل والبيان. مجملات کے ساتھ کلام کرنا اور تفصیل، بیان و وضاحت کو ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں منہج سلف کے تعلق سے ایک اہم بات کے تعلق سے چند باتیں کرتے ہیں، جس کا تعلق بیان سے ہے. جب کوئی عالم طالب علم کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہے دلائل کی روشنی میں، تو اسے چاہیے کہ وہ اجمال سے کام نہ لے بلکہ تفصیل سے کام لے، خصوصی طور پر عقیدے کے مسائل میں، ایمانیات کے مسائل میں. اگر مجمل الفاظوں میں بات کی جائے بغیر تفصیل کے، بغیر وضاحت کے، تو سننے والے کو پریشانی ہو جاتی ہے اور زبزبہ کا شکار ہو جاتا ہے. عالم، صحیح عالم اور سلف عالم اور طالب علم کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے عقیدے کے مسائل کے تعلق سے تو تفصیل سے بیان کرتا ہے، مکمل وضاحت کے ساتھ. اور یہی راستہ ہے یہی راستہ ہے سلف صالحین کا اور منہج السلف میں سے ایک اہم اور بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس پوائنٹ کے تعلق سے چند اہم بات علماء کے اقوال, اور جو مجملات سے بات کرتے ہیں تفصیل و بیان کو ترک کر دیتے ہیں ان کی مذمت کیسے کی گئی ہے. سب سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ ہے, الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر, سورۃ ہود آیت نمبر 1 اور 2. ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام را, یہ حروف مقطعہ ہیں, باسورتوں کی ابتداء حروف مقطعہ سے ہوئی ہے, جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور عربی زبان میں ہے, جس کے حروف الف با تا الى آخره. تو الف لام را بھی یہ حروف ہیں قرآن مجید کے, جس سے چیلنج کیا گیا ہے عربی زبان بولنے والوں کو کہ اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے جو تمہاری زبان سے اتارا گیا ہے, تو تمہیں چیلنج ہے کہ انہیں حروف کو ملا کر تم ایک صورت بنا کر دکھاؤ. کتاب, یہ ایک کتاب ہے, کیسی کتاب ہے؟ احکمت آیات, ہو جس کی آیت محکم ہے, ثم فصلت, پھر ان محکم آیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. کس نے تفصیل کی ہے ان آیات کی؟ من لدن حکیم خبیر, خوب حکمت والا اور خوب خبر رکھنے والا, جو حکیم اور خبیر ہے, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے اس عظیم کتاب کو اتارا ہے جس کی آیات محکم ہے اور تفصیل بھی اس احکام کے ساتھ اللہ تعالی نے خود بیان فرمائی ہے. اس احکام اور تفصیل کے تعلق جو سب سے بنیادی بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعبد الا اللہ. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, محکم ہے جملہ, اس کی تفصیل بھی آپ کو پورے قرآن مجید میں مل جائے گی. کلمہ توحید کے ارکان موجود ہیں, شروط سارے کے سارے قرآن مجید میں موجود ہیں, اس کے لوازمات متعلقات بھی کہ احکام سب موجود ہیں. تو کلمہ تو ایک ہے, دیکھیں یہاں پہ نہیں فرمائے لا الہ الا اللہ, بلکہ تفصیل کیا ہے؟ الہ کا کیا معنی ہے؟ معبود برحق, اللہ تعبدو الا اللہ, یہ واضح دلیل ہے کہ الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود برحق, اللہ تعبدو الا اللہ. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, بے شک میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, احکمت آیات ثم فصلت, یعنی ہی محکمت فی لفظها, قرآن مجید کے الفاظ محکم ہے, مفصلت فی معناها, اور جو تفصیل ہے اس کے معنی میں ہے. یعنی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ سارے کے جو مسلمان کا جو بنیادی عقائد کے اصول ہیں اس کلمے میں موجود ہیں, اب معنی مفصل ہے, جملہ لفظ ایک ہے. تو امام جریر قدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ محکمت فی لفظها مفصلت فی معناها فہو کان صورۃ ومعنی, تو قرآن مجید کامل ہے لفظ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے, اور یہی مسلک ہے اور منہج ہے سلف الصالحین کا. قرآن مجید کو سمجھا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور بنیادی اسباق میں سے یہ سبق ملا ہے کہ جب بات کرنی ہے تو آپ کے الفاظ محکم ہونے چاہیے, اس کے ساتھ تفصیل بھی ہونی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں سلف میں سے اور علماء میں سے بعض علماء کے اقوال جو مذمت کرتے ہیں اجمال کی بغیر تفصیل کے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے الرد علی الجہمیۃ والزنادقہ, اس کے مقدمے میں فرماتے ہیں الحمد للہ الذی جعل فی کل زمان فترۃ من الرسل بقایا من اہل العلم یدعون من ضل الی الہدی ویصبرون منہم علی الاذى الی آخر. آخر میں اس مقدمے میں جو انہوں نے یعنی حمد و ثنا کے بعد جو مقدمہ باندھا ہے اس میں آخر کے الفاظ پہ ذرا غور کریں, فرماتے ہیں یقولون علی اللہ وفی اللہ وفی کتاب اللہ, اس سے پہلے فما احسن اثرهم على الناس واقبح اثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة واطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين آخر میں کہتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو مخالفت کرتے ہیں سلف کے راستے کی مخالفت کیسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ ان کا اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مخالفت کرنے پر اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب بغیر علم کے بات کرتے ہیں اور متشابہ من الکلام سے بات کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جاہل لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے شبہات ان میں عام کر دیتے ہیں فنعوذ باللہ من فتن المضلین آمین رب العالمین. اگر آپ کی بات میں تفصیل نہیں ہے وضاحت نہیں ہے اور متشابہ الفاظوں سے آپ بات کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ دھوکے میں آ جائیں گے اور شکوک اور شبہات میں پڑ جائیں گے جس کی وجہ سے فتنے عام ہو جائیں گے اور گمراہی کا شر کا دروازہ کھل جاتا ہے. امام ابن ابی العز الحنفی شرح الطحاویہ میں فرماتے ہیں والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. حق اگر کس نے تعبیر کرنی ہے اس کے بارے میں ذرا غور سے سنیں. والتعبير عن الحق حق تعبیر کیسے کی جاتے بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية شرعی نبوی الہی الفاظ سے کی جاتی ہے اور یہی راستہ ہے اہل سنت جماعت کا راستہ سلف کا راستہ ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ نے اگر دین کے متعلق کوئی بات کرنی ہے تو آپ کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے؟ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. نبوی الہی سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا فرمان ہے. اب کوئی حدیث دیکھ لیں کم الفاظوں میں کتنی معنی موجود ہوتے ہیں. آیت کریمہ کو دیکھ لیں ایک جملے میں کتنی معلومات موجود ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اہل سنت جماعت کا بھی یہی طریقہ یہی راستہ ہے سبیل المؤمنین اور اہل سنت جماعت اور سلف صالحین کا یہی راستہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں پھر تعبیر کرنا الفاظوں کی اگر الفاظوں میں اشتباہ اور اجمال ہو تو اہل سنت جماعت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بغیر اجمال کے بات بیان کرے اور جو صحیح مراد ہے اسے بیان کرے جس سے حق کی تعریف اور وضاحت شرعی طریقے سے ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بیچ میں نزاع اور اختلاف ہوتا ہے جس کا سبب مجمل الفاظ ہوتے ہیں بدعتی الفاظ ہوتے ہیں اور مشتبہ الفاظ ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں الفاظوں کے تعلق سے اور کیونکہ انہوں نے اجمال سے کام لیا ہے تفصیل سے کام نہیں لیا ہے اور اگر ان سے پوچھا جائے ان الفاظوں کا معنی کیا ہے تو ان میں سے ہر بندہ اپنے تصور کے مطابق جواب دے گا اور اگر ان کو دلیل کے مطابق بات سامنے رکھ دی جائے اور دونوں اس پر اگر غور کریں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں میں معنی میں فرق نہیں ہے لیکن اختلاف جو ہے وہ اجمال کی وجہ سے ان کا آپس میں اختلاف واقع ہوا ہے. پھر فرماتے ہیں فالسلف والائمۃ لم یکرہوا الکلام لمجرد ما فیہ من الاصطلاحات اور سلف اور ائمہ جو ہیں اس کلام کو یعنی مکروہ ہی سمجھا صرف اصطلاح کی وجہ سے. یعنی مثال کے طور پہ جیسا کہ جسم کا لفظ ہے یہ جسم کا لفظ جو ہے یہ مجمل لفظ ہے اور اس میں حق بھی ہے اور باطل بھی ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات ہے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے دو آنکھ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے اہل تعطیل انکار کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ اس سے جسم لازم آتا ہے اس لیے ہم انکار کر دیتے ہیں. رسول جماعت کا کیا طریقہ ہے؟ اب جسم کا لفظ میں ابہام ہے، اشکال ہے، اجمال بھی ہے، تمہاری مراد اب رسول جماعت کا اس میں طریقہ کیا ہے؟ ایسے لفظ میں، جسم کے لفظ میں یا جہت کے لفظ میں تفصیل ہے. بھئی سوال کرتے، تفصیل دیکھیں سوال میں ہے، تمہاری مراد کیا ہے جسم سے؟ اگر تمہاری مراد جسم کے لفظ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے صفات سے ثابت کرنے سے اللہ تعالیٰ محتاج ہے دو ہاتھوں کے لیے، آنکھوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، جیسے مخلوق کا جسم ہے، اگر یہ مراد ہے تو یہ باطل معنی باطل، بلکہ یہ نظریہ بھی کفری نظریہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حصوں کا محتاج ہو؟ یہ تو بشر، ہم مخلوق محتاج ہیں. اور اگر تمہارا معنی جسم سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرنے سے جسمیت لازم آتی ہے، تو ہمیں اس کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جسم کا لفظ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ لفظ شرعی نہیں ہے، اس کے دل قرآن سنت میں نہیں ہے. تمہارا معنی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے، اس کو جسم کیوں کہتے ہو؟ جسم کے ایک بھی نفی کیوں کرتے ہو؟ تو یہ اشکال کہاں پہ، کس وجہ سے ہوا؟ مجمل لفظ ہے. اب یہ لفظ مجمل ہے اور غیر شرعی بھی ہے، شریعت میں یہ لفظ موجود نہیں ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے جو قرآن سنت میں ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اور باقی جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں ہم وہ ثابت کرتے ہیں. اگر تمہاری نظر میں جسمیت لازم آتی ہے تو تمہاری عقل جانے، تم جانو، ہمارے نزدیک جسمیت لازم نہیں آتی، ہمارا ایمان ہے اس پر. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، النونیہ میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں علیک بالتفصیل والتبین فالاجمال والاطلاق دون بیان قد افسد هذا الوجود وخبط الاذهان والاراء كل زمان. شیخ صالح علی الشیخ حفظه اللہ شرح عقیدہ واسطیہ میں ابن القیم کے اس شعر کے تعلق سے، اس بیت کے تعلق سے فرماتے ہیں، علیک بالتفصیل والتبین، فرماتے اذا كان العالم يتكلم فانه يفصل ويبين، اگر عالم کوئی بات بیان کرنا چاہتا ہے تو تفصیل و بیان سے کام لے. پھر مؤلفی، جو تالیف وہ کر رہا ہے تصنیف میں، وہ کذلک فی الکلام، اور جب وہ کوئی بات کرتا ہے اپنے لیکچر یا اپنے درس میں، يفصل ويبين، تو اسے تفصیل و بیان سے کام لینا چاہیے. فان اکثر الناس يتعلق بالمجملات، کیونکہ اکثر لوگ جو کیا کرتے ہیں، مجمل الفاظوں کو لے لیتے ہیں. ويقع منه اشتباه من جهة ما سمع لأجل عدم التبيين، اور وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اشکال اور اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں. فيقول عليك بالتفصيل والتبيين، تو امام القائم فرماتے ہیں تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم تفصیل اور بیان سے کام لو. التفصيل والتبيين لنصوص الكتاب والسنة، تفصیل اور تبیین جو ہے کتاب و سنت کی نصوص میں کی جاتی ہے. فالاجمال والاطلاق دون بیان قد افسد هذا الوجود، یعنی شیخ فرماتے ہیں ان من اخذ بالمجمل ولم ياخذ بالمبين، من اخذ بالمطلق ولم ياخذ بالمقيد، من اخذ بالنص يعني الدليل مع الكتاب والسنه ولم ينظر في فهمه الى فهم اهل العلم، فانه يحصل له من البعد عن طريقه اهل السنه بقدر ما بعد من جهه فهم الادله. قران والسنه النصوص عام بھی ہے، خاص بھی ہے، مطلق بھی ہے، مقید بھی ہے، مجمل بھی ہے، مبین بھی ہے. تو کیسے کام کرنا چاہیے؟ اگر صرف عمومات پہ بات کی جائے اور جو مخصص اس کو ذکر نہ کیا جائے تو بات مبہم رہے گی، مجمل رہے گی، سننے والوں کو وہ فائدہ نہ ہوگا جو تفصیل سے فائدہ ہوتا ہے، تو زبزبے کے شکار ہو جاتا ہے، مسئلہ واضح نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر مطلقات سے بات کی جائے اور تقید نہ کی جائے، دیکھیں قرآن مجید میں جو چور کے کاٹے کی اللہ نے خبر دی ہے، جب چور چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کہاں سے کاٹے؟ تو سنت نے اسے مقید کیا ہے، فقط ایدیہما، چور برد ہوئے عورت ہو ہاتھ کاٹو اس کے، تو ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں سے انگلوں کے یہاں سے حصے کو لے کے پورے بازو کو عربی میں ید کہتے ہیں، ہاتھ کہتے ہیں. تو کہاں سے کاٹنا چاہیے؟ یہاں سے کاٹنا بھی ہاتھ کا کاٹنا ہے، کندھے سے کاٹے ہاتھ کا کاٹنا ہے، یہاں ایلبو سے کاٹے، یہاں پہ کونی سے، یہ بھی ہاتھ کا کاٹنا ہے، رسٹ یہاں سے ہتھیلی سے کاٹے، یہ بھی ہاتھ کا کاٹنا ہے. تو مطلق سے بات کی جاتی، اگر اس حکم پہ عمل کرنا ہوتا تو قاضی کیا فیصلہ کرتا، ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے؟ تو مشکل ہے کہ نہیں؟ تو ایک قاضی کہتا ہے کہ کندھے سے کاٹو، دوسرا کہتا ہے کوہنی سے کاٹو، تیسرا کہتا ہے یہاں سے ہتھیلی سے کاٹو،

0: اور اسی طریقے سے جب آپ قرآن سنت کی فہم کی بات کرتے ہیں تو سلف کا فہم جو ہے سب سے آگے ہے، سب سے معتبر ہے، اس کے مطابق آپ بات کریں گے تو اجمال اور ابہام ختم ہو جاتا ہے. پھر شیخ ربیع مدخل حفظہ اللہ ایک پیاری بات کرتے ہیں، کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے، اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ بعض ایسے الفاظ ہیں جیسے کہ جبر کا لفظ ہے، جبر. اب جبر کا لفظ جو ہے کہ انسان مجبور ہے یا نہیں مجبور ہے، ابھی مجمل لفظ ہے. جو کہتے مجبور ہے غلط ہے، جو کہتے مجبور نہیں وہ بھی غلط ہے. اور بعض سلف نے کہا ہے کہ دونوں، یہ جبر کا لفظ شریعت میں ہے ہی نہیں، تو یہ لفظ آیا کہاں سے؟ یہ مخالفین کی طرف سے ہے جو تقدیر کے منکر ہیں. جو جہمیہ نے کہا انسان مجبور ہے، قدر نے کہا انسان خود مختار ہے، تو اس آپس میں ایک دوسرے جواب دینے کے لیے دونوں الفاظ جو ہے غلط الفاظ ہیں. تو ایسے الفاظ استعمال کر کے تقدیر پر اس کو بیان کرنا بھی درست نہیں ہے. سننے والا جو ہے وہ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پائے گا. اسے تقدیر کے مسئلے کو دیکھیں آپ، سب سے پیچیدہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگ وضاحت نہیں کرتے اور اجمال سے کام لیتے ہیں، یا الفاظ ان کے مجمل ہوتے ہیں جس میں تفصیل و بیان نہیں ہوتا. میں ابن حزم رحمہ اللہ آخر میں بڑی پیاری ایک مثال دیتے ہیں کہ اجمال کتنا خطرناک اور کتنی یعنی عجیب بات ہے کہ اگر اس مثال کو سمجھ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اجمال سے کتنی بڑی غلط فہمی اور قباحت ہو سکتی ہے. شیخ صاحب امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں والکلام اذا اجمل ان درج فی تحسین القبیح و تقبیح الحسن. اگر بات کو اجمال سے بیان کیا جائے تو اس میں جو قبیح حسن لگتا ہے اور جو حسن ہے وہ قبیح لگتا ہے. اس کی پھر مثال ہے الا ترى لو ان قائلا قال ان فلان يطع اخته کہ فلان اپنی بہن سے ہم بستری کرتے یعنی نکاح کرتا ہے لفحش ذلك ولا استقبحه كل سامع. تو بات وہ کیسے اپنے بہن سے ہم بستری کرتا ہے، کیسے اپنے بہن سے نکاح کرتا ہے، تو بات یعنی بہت قبیح بات ہے کہ نہیں؟ قبیح بات ہے. حتى اذا فسر فقال اگر تفسیر اور مزید وضاحت کے ساتھ کہتا ہے اخته في الاسلام، اسلام میں اس کی بہن ہے، تو ظهر فحش هذا الاجمال قبحه. تو کتنی قبیح ہے یہ اجمال کہ بہن سے نکاح کیا ہوا ہے. کہنا کیا چاہیے؟ مسلمان بہن سے نکاح کیا ہے. اب ایک لفظ کی وجہ سے دیکھیں ابہام باقی رہا اور کتنی قبیح بات. یہ حسن صحیح بات ہے، غلط تو نہیں کہ مسلمان بہن سے انسان شادی کرتا ہے، کافر سے تھوڑی کرتا ہے، واضح ہے کہ نہیں؟ تو ایک مسلمان کا لفظ نکال کر مسلمان بہن، بہن اور نکاح دو لفظ کو جوڑ دیا ہے، بات تو صحیح ہے لیکن سننے والے کے لیے قبیح بات ہے. کیوں؟ کیونکہ بہن سے نکاح کون کر سکتا ہے سگی بہن سے؟ تو سننے والے یہ لگتا ہے کہ واقعی اس نے اپنی بہن سگی بہن سے نکاح کیا ہوا ہے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو میں بحث میں فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر مجملات سے کام لیا جائے تو کس طریقے سے حسن قبیح بن جاتا اور قبیح حسن بھی ہو جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم
1: السلام علیکم
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفرک واتوب الیک.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، آج کے خطبے کا موضوع ہے غیرت. غیرت کیا چیز ہے، کسے کہتے ہیں، کتنی قسمیں ہیں، اور غیرت کے متعلق چند اہم باتیں کرتے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

0: إن الله تعالى يغار. بے شک اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَار, اور بے شک مومن کو بھی غیرت آتی ہے. وَغَيْرَتُ اللَّهِ, اور اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے, اَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِن مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ کوئی بھی مومن کسی محرم کا ارتکاب کرے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہو. اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی نے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے متعلق ایک اہم خبر دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کو غیرت آتی ہے. اور انسان کو بھی غیرت آتی ہے, لیکن ہر انسان کو نہیں. المؤمن, مومن کی پہچان غیرت سے ہوتی ہے. اور خالق اور مخلوق میں جب کوئی صفت کا ذکر ہو جو دونوں میں موجود ہو, تو یاد رکھے دونوں صفت اگرچہ ایک صفت ہے, لیکن دونوں میں نسبت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے, بنیادی عقیدہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہیں, بہترین نام ہیں, اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کے صفات کامل ہیں, کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی بلند ہیں اور کامل ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ انسان کو بھی غیرت آتی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی آتی ہے, تو دونوں ایک جیسی ہیں, ہرگز نہیں. اور یاد رکھے یہ صفت الغیرہ جو ہے یہ صفات فعلیہ میں سے ہے. اسے کہتے ہیں فعلی صفت, کیونکہ صفت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ذاتی صفت, جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا علم, اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ تعالیٰ علم والا ہے. یہ سارے صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. یہ سارے صفات ہیں. اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں دنیا کے آسمان پر. یہ جو صفت ہے نازل ہونا, عرش پر مستوی ہونا, اسے کہتا صفات فعلیہ, یہ فعل صفت ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے, بغض کرتا ہے. یہ سارے صفات جو ہے یہ فعلی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. انسان کے متعلق یاد رکھے غیرت کی تعریف کیا ہے. غیرت کی تعریف ہر وہ انسان جانتا ہے, ہر وہ مومن جانتا ہے جس کے دل کے اندر غیرت نے جگہ کر لی ہے. یہ ایک خاص صفت اور خصلت ہے جس کی تعریف کے لیے کوئی خاص لفظ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی پہچان اس لفظ کے اندر ہوتی ہے, اگر ان کی تعریف کی جائے تو کہیں نہ کہیں پر کوئی خلل پڑ جاتا ہے. تو غیرت خاص خصلت ہے جو مومنوں کے دل کے اندر اگر ایک مرتبہ بس جائے اور جگہ کر لے, پھر مومن کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے. ایک قصہ ہے سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کا. ایک مسئلہ تھا اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتا ہوا دیکھے تو کیا کرے؟ شرعاً جو ہے وہ چار گواہ لے کے جائے گا قاضی کے سامنے، اگر چار گواہ گواہی دے دے پھر اس زانے پر حد قائم کی جاتی ہے، اگر چار گواہوں میں سے ایک کم پڑ جائے تو پھر جو گواہ ہے ان پر حد القذف قائم کیا جاتا ہے، 80 کوڑے اسے مارے جاتے ہیں الٹا. تو سیدنا سعد بن معاذ نے جب یہ جب ان کو یہ خبر ملی تو فرمایا اللہ کی قسم اگر میں اپنی بیوی کو دیکھوں زنا کرتے ہوئے تو میں چار گواہوں کا انتظار نہیں کروں گا، میں اس کو سر قلم کر دوں گا. تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا سعد کی بات کو برا نہ منانا، سیدنا سعد جو ہے بہت غیرت والے انسان ہیں، ان سے رہا نہیں جاتا. انہوں نے جب بھی شادی کی ہے کنوارے لڑکے سے شادی کی ہے، اور جب بھی کسی بیوی کو طلاق دی ہے تو اس کی طلاق کے بعد کسی نے ضرورت نہیں کہ اس کی بیوی سے شادی کرے، اتنی صحت کی غیرت معروف تھی اور مشہور تھی مدینہ میں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں سعد غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ فواللہ اللہ تعالی کی قسم لانا اغیر منہ، کہ میں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منی، اور اللہ کی قسم اللہ تعالی مجھ سے بھی بڑھ کر زیادہ غیرت مند ہے. اللہ تعالی نے اس مسئلے کے حل کے لیے آیتیں نازل فرمائی، لعان کی آیتیں. یہ مسئلہ اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے یہ بیوی کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ مومن کی غیرت اور مومن کے ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اپنے گھر کے اندر فاحشہ کو دیکھے، بدکاری کو دیکھے اور تین لوگ اور دیکھے پھر گواہی دیں پھر اس پر حد قائم ہو. تو اللہ تعالی نے یہ مسئلہ جو ہے یاد رکھے، یہ کیونکہ یاد رکھیں زنا کی جو حد ہے وہ آسان نہیں ہے، خاص طور پر اگر زانی محسن ہو. بعض متعجب ہوگا کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، اس کی میں ذرا وضاحت کر دوں کہ زانی جو ہے جب زنا کرتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس پر اس کا زنا ثابت ہو جائے تو اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جاتا ہے، اس کی سزا موت ہے. زندہ انسان کو پتھر مار مار کے اس کی جان لے لی جاتی، جب تک وہ مرتا نہیں اس کو پتھر مارے جاتے ہیں. اور عورت بھی اسی طریقے سے اگر وہ محسنہ ہے شادی شدہ ہے اس کی بھی یہی سزا ہے. جب سزا اتنی مشکل اور کٹھن ہے تو اس سزا تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی خاص اصول ہونے چاہیے کہ نہیں؟ بغیر اصول کے آپ کسی کو ایسی سزا دیں تو کوئی بھی انسان دین کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے کہ یہ ناقص دین ہے، یہ دین کامل ہے اور اس دین کی کمال اس کی حدود کے اندر بھی موجود ہے. تو ایسی سزا کب ملے گی؟ اور اگر زانی شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑا مارا جاتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ اسے 1 سال کے لیے جلواتن بھی کیا جاتا ہے، دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے، اگر زنا ثابت ہو جائے وہ غیر شادی شدہ ہو. جب یہ مشکل سزائیں موجود ہیں تو یہ سزا کب ہوگی؟ یاد رکھیں اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے زنا کا ارتکاب کر لیا ہے اور اس نے اپنے اندر توبہ کری اللہ تعالی سے تو اس پر کوئی حرج نہیں، ہو جانے اس کا رب جانے. لیکن جب یہ معاملہ قاضی کے پاس آ جاتا ہے، حاکم کے پاس آ جاتا ہے، تب اس پر حد قائم کرنا واجب ہو جاتی ہے. اور یہ معاملہ کب قاضی کے پاس جائے گا؟ جب یہ فحاشی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ صرف چار نہیں بہت سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ فحاشی جو ہے نا فلان عورت فحاشی کرتی ہے فلان مرد فحاشی کرتا ہے. جب یہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے تو پھر معاشرے کو خطرہ ہو جاتا ہے زنا کے پھیلنے پر, تو اس کو روکنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا گیا ہے. یہ تھا عام فحاشت کے لیے تاکہ یہ فحاشی کے اڈے بند ہو جائیں. جو انفرادی طور پر جو گناہ ہوتا ہے اس کا اثر معاشرے میں کم ہوتا ہے, لیکن جو ہی یہ گناہ بڑھ جاتا ہے اور انفرادی صورت سے ہٹ کر یہ اجتماعی صورت اپنا لیتا ہے پھر آہستہ سے گناہ معاشرے کا ایک حصہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں ویسٹرن دنیا میں مغربی دنیا میں فحاشی وہاں پر عادت بن چکی ہے, کوئی گھر فحاشی سے خالی نہیں ہے. وجہ کیا تھی کہ انفرادی صورت سے اجتماعی صورت میں جب یہ فحاشی پھیل گئی تو پھر بھی اس کو روکنے والا کوئی نہ تھا, بلکہ اس کے لیے قاعدے اور قانون بنائے گئے کہ کوئی حرج نہیں ہے, کہ دوستی رکھنا چاہتے لڑکی لڑکے کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے تمہارے لیے. اس پر قانون بنائے گئے, ماں باپ کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اب لڑکی بالغ ہو گئی وہ سمجھدار ہو گئی ہے, ان کا کوئی حق نہیں اپنی بیٹی کو روکے. اگر بیٹی کو روکیں گے تو پھر بیٹی جو ہے وہ پولیس میں ٹیلی فون کر کے ان کو روک سکتی ہو, بیٹی کا حق ہے. سبحان اللہ. تو آج ہم دیکھتے ہیں مغربی دنیا کیسے زندگی گزار رہی ہے, کسی سے مخفی نہیں ہے. یعنی کہ صرف جو لوگ وہاں پہ رہتے وہ جانتے ہیں, جو لوگ یہاں پہ رہتے وہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت ہے اتنی اندر سے کھنڈر ہیں, کوئی سکون نہیں ہے گھر کے اندر. یاد رکھیں غیرت جو ہے یہ جانور کے اندر بھی موجود ہے, یہ خصلت جانور کے اندر بھی موجود ہے. جب اسے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے شروع میں تکلیف ضرور ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ جب یہ مر جاتی ہے پھر انسان یاد رکھے جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. جانور میں واحد جانور ہے جو بے غیرت ہے, یاد رکھے واحد جانور ہے جو بے غیرت, جس کے اندر غیرت نہیں ہے, اور وہ ہے خنزیر. اس میں کوئی غیرت نہیں. باقی جتنے بھی جانور ہیں آپ کسی درند اور پرند کو دیکھ لیں, جب ایک چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے اور اس میں انڈے دیتی ہے اس میں رہتا ہے, تو دوسرے نر چڑیا کو جو نر چڑیا ہوتا ہے اس گھونسلے کے اندر اس کو قریب جانے دیتے ہیں. اب اس میں جھگڑا ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے. شیر کو دیکھ لیں, کتے کو دیکھ لیں, جب وہ خود جمع کر لیتا ہے تو کسی اور کو قریب نہیں آنے دیتا اس وقت, غیرت ان کے اندر بھی موجود ہے. لیکن آہستہ سے جب یہ غیرت مر جاتی ہے پھر اس انسان کی زندگی خنزیر سے بدتر ہو جاتی ہے. وہ تو بے عقل جانور ہے, انسان تو عقل والا ہے, اس کی عقل کہاں گئی؟ اس لیے آج مغربی دنیا میں دیکھیں آپ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے ہے, وہ معاشر ہم سے بھی یہی چاہتا ہے آج کہ آج ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں. اس معاشرے اندر بغیرتی کیسے پھیلی ہے؟ ایک دن میں اور ایک رات میں نہیں پھیلی, یاد رکھیں. یہ فساد 24 گھنٹے کے اندر نہیں ہوا, اس کو بھی سال لگ گئے, کئی سال لگ گئے. یاد رکھیں اسی معاشرے کے اندر ایک زمانہ ہوتا تھا جب عورت حجاب میں نکلتی تھی, صرف چہرہ اس کا باہر ہوتا تھا, باقی اس کا سر جو ہے اور اسے پورا جسم ڈھانپا ہوا ہوتا تھا. ان کے کپڑے جو ہوتے تھے ہرگز کبھی تنگ نہیں ہوتے تھے, اور نہ وہ پینٹ پتلوں کا کوئی زمانہ تھا, کھلے توپ پہنتے تھے. آج سے 100-200 پہلے اب چلے جائے تو ان کا لباس دیکھیں کیا ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب مفکرین آئے جو یہ کہتے ہیں ہم مفکرین ہیں, وہ تبدیلی لانا چاہے اس دنیا میں, تو انہوں نے کہا عورت کا حق مرد کے برابر ہے, تو عورت کے حقوق کے نام پر عورت کی عزت کو قربان کر دیا گیا اور مرد کی غیرت کو قتل کر دیا گیا. یہ کون سا حق ہے عورت کا؟ اسے بے پردہ کر دو, اسے مرد کے ساتھ شانہ بشانہ بٹھا دو, جہاں پر مرد وہاں پر عورت بھی کام کرے گی, جو بھی مرد کرے گا وہ عورت کرے گی. آج آپ دیکھتے امریکہ یورپ میں, مجھے تعجب ہوا کہ بڑے بڑے ٹینکر جو ہیں اور ٹرک جو ان کے جو ڈرائیور اکثر عورتیں ہیں, لمبے لمبے سفر میں جہاں پر 12 گھنٹے کا مسلسل سفر ہوتا ہے, 24 گھنٹے کا مسلسل سفر ہوتا ہے, 3 دن کا مسلسل سفر ہوتا ہے, یہ عورت یہ برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن نہیں, عورت کے حق کے نام پر
1: عورت کو ایسے عذابوں میں غرق کر کے رکھا ہے کہ عورت نکل نہیں سکتی. اور اس معاشرے میں تو ہم یہ سوچ سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن مومنوں کے معاشرے میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا. عورت کی جگہ یہ ٹرک اور یہ روڈ نہیں ہے, عورت کی جگہ باربر شاپ یہ نائی کی دکان نہیں ہے, عورت کی جگہ یہ بارز اور یہ ہوٹل نہیں ہے. عورت اسلام کے اندر وہ ملکہ ہے جو چار دیواری کے اندر میں رہ کر, اس محل کے اندر رہ کر اپنے گھر کی سربراہی کرتی ہے, اور بچوں کو تربیت دیتی ہے. اور جب وہ باہر نکلتی ہے, جیسے کہ ایک ملکہ کے محافظ ہوتے ہیں, اسے گھر والے اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کا خاوند, اس کے بیٹے, اس کے بھائی سب اس کو حفاظت کرتے ہیں. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں جیسے کہ ان کی عورت بے پردہ ہوئی, ان کی غیرت کا خاتمہ ہوا, آج ہم سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے عورتوں کو دبایا ہوا ہے, عورتوں کے تم حقوق کھاتے ہو, تم ظالم ہو, تم ظلم کرتے ہو. اگر ظلم اسے کہتے ہیں کہ عورت کو پردے میں رکھو, تو ہم ظالم اچھے ہیں. اگر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ تم غیرت والی زندگی گزارو, تو ہم ظالم ہی اچھے ہیں. ان بیچاروں کیا پتا کہ ظلم کیا ہوتا ہے, انہیں کیا پتا انصاف کیا ہوتا ہے. جن کی زندگی سراپا ظلم میں ڈوبی ہوئی ہے, انہیں کیا پتا ظلم اور انصاف کیا ہوتا ہے. ہاں وہ اشارہ کرنا جانتے ہیں, دوسرے کو نقص نکالنا جانتے ہیں, دوسرے کو تکلیف پہنچانا جانتے ہیں, دوسرے کا حق چھیننا جانتے ہیں, لیکن انصاف کیا ہوتا ہے, حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں اور کیسے دیے جاتے ہیں, کس کو کتنا دیا جاتا ہے, ان کو کیا پتا بیچاروں کو. تو مسئلہ کا حل کیا ہے, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو نعوذ باللہ زنا کرتا ہوئے دیکھے, تو اس کے لیے چار گواہی لے کے آئے گا. وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس مسئلے کا حل بیان کر دیا ہے, اور یہ آیت اللعان جو ہے تا قیامت ہر مومن کے لیے, ہر مسلمان کے لیے, اس کے لیے لعان ہوتا ہے. جیسا کہ چار گواہ عام زنا کے لیے ہوتے ہیں, یہاں پر چار گواہ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چار مرتبہ عورت بد دعا دے گی مرد کو, اور چار مرتبہ مرد بد دعا دے گا عورت کو لعنت کے لفظ میں. اس کے بعد ان کا آپس میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے, طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ حل ہے. یہ تعجب ہوتا ہے, بعض لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں دین کا, نہ سمجھ جاہل لوگ. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان بیوی کو دیکھے زنا کرتے ہوئے, تو پھر دوسرے کو لے کے آئے, تیسروں کو لے کے آئے, تو جو دیکھنے والے اس نے بھی زنا کرنا شروع کر دیا, تو ایک جگہ چاروں نے زنا شروع کر دیا, اور ہنستے مذاق اڑاتے دین کا. میرے بھائی یہ دین نہیں ہے. اور یاد رکھ, جس نے بھی دین کا مذاق اڑایا وہ دار اسلام سے خارج ہے. نواقض اسلام میں سے ایک نواقض یہ ہے کہ کوئی شخص دین کا مذاق اڑائے, دین کے کس حصے کا بھی مذاق اڑایا جائے, یہ کفر کا راستہ ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے, یہ کوئی کھیل نہیں ہے. دین ذات حیات ہے, دین عبادت ہے, اور اسی عبادت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. غیرت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو ہے محمود جو عظیم خصلت ہے, جو ایمان کی نشانی ہے, جو ایمان کی پہچان ہے, جس میں انصاف ہے. اور دوسری قسم ہے مذموم, جس میں ناانصافی ہوتی ہے, غلط جگہ پر غیرت کا استعمال کرنا. جو محمود ہے اس کی مثال کہ انسان, جیسے ابھی میں نے بیان کیا, اپنے گھر والوں پر غیرت مند ہو, اپنی عزت پر, اپنی عزت کا محافظ ہو, اس کی بیوی ہو, اس کی بیٹیاں ہو, اس کی بہن ہو, اس کی والدہ ہو, گھر میں کوئی بات ہو تو ادب کے دائرے کے اندر ہو, اس کے اندر بےہودگی نہ ہو, غلط الفاظ نہ ہو, فحاشی کے الفاظ نہ ہو. آج کل تو معاشرہ ایسے ہو گیا ہے کہ فحاشی کے الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ عام بات ہو رہی ہو. کہتے ہیں گپ شپ ہو رہی ہے, پتہ نہیں کون سی گپ شپ ہو رہی ہے. یہ بھی بغیرتی کے ایک ذریعہ ہے. لیکن جو شخص اپنے گھر کے اندر تربیت دیتا ہے کہ اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے, اور پردہ کیا ہوتا ہے؟ شریعت نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کیا مطالبہ کیا ہے، مومن عورت کی کیا نشانی ہے، اس طریقے سے آپ اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر ایمان کو تازہ اور زندہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب گھر سے باہر جائیں تو مکمل پردے میں، بازار میں بھی جائیں، یہ بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ ساتھ جائیں، یا آپ کا جوان بیٹا ہے، بالغ بیٹا، وہ جائے، اکیلی عورت نہ جائے. خرید و فروخت کے وقت دکان میں مرد کھڑا ہے، اس نے بات کرنی ہے، کیسی بات کرنی ہے، عورت نے کیسی بات کرنی ہے، آپ کا ساتھ ضروری ہے. یہ بھی غیرت کی ایک نشانی جو اچھی چیز ہے. بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم اکیلے جانا چاہتی ہیں، ہمیں کیوں بند کیا ہوا ہے، ارے بازار میں تو جانا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم اکیلے جائیں؟ فرق پڑتا ہے. آپ کے خاوند کا حق ہے، آپ کے والد کا حق ہے، آپ کے بھائی کا حق ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو. عورت انسان جن سے انسان کمزوری میں پیدا ہوا ہے، اور عورت مرد سے زیادہ کمزور ہے، اس لیے اس کو محافظ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ آپ پہ شک کرتا ہے، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ آپ کا حق ہے. مومن عورت عام عورت نہیں ہے کہ جو چاہے جب چاہے اس کو دیکھ لے اپنی مرضی سے، یا جو چاہے جب چاہے اس سے بات کر اپنی مرضی سے. ہر مومن عورت، جیسے میں نے ابھی بیان کیا، وہ ملکہ ہے، وہ چھپا ہوا ہیرا اور خزانہ ہے گھر کے اندر. اور اسی طریقے سے جب ہاسپٹل میں جائیں اور ڈاکٹر چیک اپ کرے تو آپ اس کے ساتھ ہونا چاہیے. یاد رکھیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے بیوی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ اس کا حق ہے. مرد ڈاکٹر نے اگر چیک اپ کرنا ہے، یہ مرد کی غیرت کی نشانی کہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو. اور ویسے بھی میڈیکل میں بھی یہ قانون موجود ہے کہ اگر کوئی مرد، کوئی ڈاکٹر عورت کو چیک اپ کرے تو اس کے ساتھ دوسری نرس ہونا یا دوسرے شخص ہونا ضروری ہے، اور اسلام معاشرے میں اس کا محرم ہونا ضروری ہے. یہ بھی اچھی غیرت ہے، محمود غیرت ہے. اسی طریقے سے سفر پہ جانا، عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، اگرچہ حج عمرے کے لیے کیوں نہ ہو. جو عورتیں بغیر محرم کے سفر کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے، اور جو مرد ان کو اجازت دیتے ہیں ان کی غیرت میں خلل ہے. ایک شرائن بھی جائز نہیں ہے کیونکہ غیرت میں بھی خلل ہے، اگر حج عمرے کے لیے کیوں نہ ہو. یاد رکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری بیوی سفر کرے گی میرے ساتھ یا اپنے محرم کے ساتھ، تو اس کی غیرت کی نشانی ہے، یہ غیرت محمود ہے، مذموم نہیں ہے. اور اس محمود غیرت میں سے یہ بھی ہے کہ بعض لوگ عورتوں کو ٹیلی فون پر بھی بات نہیں کرنے دیتے، کہ اگر کوئی فون آتا ہے اور خود گھر میں مرد موجود ہیں، بچے موجود ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عورت خود فون اٹھا لیتی ہے اور بار بار خود اٹھاتی ہے، جب مرد موجود ہے ان کو اٹھانا. ہاں کوئی بھی نہیں ہے گھر میں مجبور ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک عادت بنا لینا کہ عورت ہی فون اٹھانے والی ہمیشہ، تو یہ بات درست نہیں. اگر کوئی مرد اسے روکتا ہے، یہ بھی محمود غیرت ہے، اچھی بات ہے، مرد کو ملامت نہیں کرنی چاہیے اس بات پر. اور سب سے بڑھ کر جو غیرت ہے ان سارے معاملات سے بڑھ کر، وہ ہے دین کے لیے غیرت. اگر کوئی بے نمازی ہے اور اس کو نماز کا حکم دیتے ہو، یہ بھی غیرت ہے، یہ دین کی غیرت ہے. اگر کوئی نافرمان ہے اسے فرما بردار کا حکم دیتے ہو، یہ اچھی بات ہے. اور ان سب سے بڑھ کر توحید کی غیرت ہے کہ جو شرک کو نہیں دیکھ سکتا وہ مشرک کو کہتا ہے کہ توبہ کرو، توحید کی طرف پلٹو، توحید ہی کامیابی اور کامرانی کا ایک واحد ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت میں فلاح کا ایک ہی راستہ وہ ہے توحید کا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ بھی محمود غیرت ہے. اور جس کو توحید پر غیرت نہیں آتی، باقی جتنی میں نے باتیں بیان کی اس غیرت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک جزوی غیرت ہے جو جانور کے اندر بھی موجود ہے. تو کون سا کمال کیا ہے؟ جس کو دین، جس کی غیرت دین پر نہیں جاگتی یا دین کے لیے نہیں جاگتی، تو دنیا کی غیرت اس کو کوئی کام نہیں آئے گی، یاد رکھیں. دوسری قسم مذموم غیرت، جس میں ناانصافی ہے، جو جائز نہیں ہے شرائط، وہ یہ ہے کہ کوئی عورت یا کوئی مرد اپنی عورت کو بالکل بند کر دے، گھر سے باہر نہ جانے دے، بازار میں بھی نہ جانے دے. اگر اس کے ساتھ وہ کہتے میرے ساتھ تم چلو، پھر بھی نہ جائے، یہ غیرت نہیں ہے، اس میں عورت کا حق کھایا جاتا ہے. یہ حد سے بڑھ کر غیرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، عورت کا حق ہے. یا بیمار بھی ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا، شرعاً اس کا حق ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، یہ مذموم ہے. ہاں آپ ساتھ جاؤ، اگر کوئی عورت ڈاکٹر نہیں لے، ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ، اور مرد ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہے، صرف مرد ہی ہے، عورت کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ ساتھ جاؤ، اس عورت کا حق ہے اس کا علاج کیا جائے، یہ مذموم ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور وہ عدل انصاف سے کام کرتا ہے اور دوسری بیوی اسے کہے کہ تم اچھا نہیں کرو، مجھے زیادہ دو، یہ غیرت جو اس عورت کے اندر ہے یہ مذموم ہے، درست نہیں ہے. کیونکہ انصاف حق ہے، اور حق کے لیے غیرت کرنا اس طریقے سے حق سے روکنے کے لیے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر جو مذموم غیرت ہے، جو بدعت کے لیے کی جائے، بس بدعتی ہیں ان کی غیرت جاگ جاتی ہے، بدعت پر، باطل پر. اب ان کو روکتے ہیں کہ بدعت ہے، یہ محرم میں ماتم نہیں کیا جاتا، یہ جشن میلاد النبی نہیں منایا جاتا، یہ بدعت ہے، ان کی غیرت جاگ آتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو روکا جائے جو یہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی بدعت ہے، یہ محرم کا ماتم بدعت ہے. اور حد الممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان بدعات کو مزید رواج دیں، ان کی محنت دگنی ہو جاتی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دینی غیرت ہے، یہ کوئی دینی غیرت نہیں میرے بھائیوں. اور ان سے بڑھ کر جو مذموم اور قبیح غیرت ہے، وہ ہے شرک کے لیے. کوئی شرک عمل دیکھ کر خوش ہو جائے یا شرک کو رواج دینے میں ساتھ دے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ دینی غیرت ہے، یہ دینی حمیت ہے، یہ کوئی دینی حمیت اور غیرت نہیں ہے میرے بھائیو. شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا. شرک وہ گناہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی ہلاک کر دیتا ہے اور آخر میں بھی ہلاک کر دیتا ہے. تو جس کی غیرت جاگتی ہے شرک کے لیے، بدعات اور خرافات کے لیے، یہ مذموم غیرت ہے، یاد رکھیں، شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. ایسی غیرت سے انسان بے غیرت ہی ٹھیک ہے، یہ کوئی غیرت کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو بے غیرتی اور ایمان کی کمزوری کی انتہا ہے کہ ایسے شخص کے اندر ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے جو شرک کے رواج کے لیے خوش ہوتا ہے، مشرکین کا ساتھ دیتا ہے اور ہر وہ راستہ آسان کر دیتا ہے جس میں شرک کی آمد و رفت تیزی سے ہو، اور ہر وہ راستہ جو توحید کی طرف جاتا ہے اس میں رکاوٹ پیدا کر دے، موحدین کو برا بلا کہے، تو ایسے انسان کے دل کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ باقی رہتا ہے؟ یہ غیرت جو ہے یہ مذموم غیرت ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور جو ایک طبع غیرت ہوتی ہے عورتوں کے اندر، بعض مرد سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور جھگڑے اکثر گھروں کے یہاں سے شروع ہوتے ہیں. تو میں اس کی وضاحت کر دوں آخر میں. عورت کے اندر ایک طبع غیرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے ہی پیدا کیا ہے. وہ اپنے خاوند کو جیسا کہ مرد نہیں پسند کرتا دوسری عورت سے بات کرے کہ اس کی بیوی دوسرے مرد سے بات کرے، عورت بھی پسند نہیں کرتی کہ اس کا مرد، اس کا خاوند جو ہو کسی اور عورت سے بات کرے. جیسے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لیکن شریعت نے مرد کے لیے 4 شادیاں حلال کر دی، مشروع ہے مرد کے لیے. عورت ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتی ایک وقت میں، یہ دین ہے، شریعت ہے. جب مرد دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی جو بیوی ہے اس کے اندر غیرت دگنا ہو جاتی ہے، ہر چھوٹی بات پر مسئلہ ہو جاتا ہے، مرد پریشان ہو جاتا ہے، وہ اس غیرت کو مصیبت سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور جا کے طلاق پر ختم ہوتے ہیں یا جدائی پہ ختم ہوتے ہیں وقتی طور پہ. تو یاد رکھیں، اگر آپ اسے مصیبت سمجھتے رہیں گے تو آپ کی مصیبت بن جائے گی، لیکن یہ ایک صفت ہے، خاصیت ہے، عورت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، وہ چاہتے ہوئے بھی اسے ختم نہیں کر سکتی. نہ اس کو کم کر سکتی، دبا سکتی، صبر کر سکتی، اچھا ہے اس کے لیے. لیکن اگر وہ بے بس ہو جائے تو مرد کو سمجھدار ہونا چاہیے. اسے اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کیا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، 2, 3 یا 4، ایک شرط رکھی اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ موجود ہو تب جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے. کیا ہے؟ انصاف. اگر آپ ان کے بیچ میں انصاف کر سکتے ہو تب تو ایک سے زیادہ شادی کرو، اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو شادی ہرگز نہ کرو. میرے بھائی، انصاف کب ہوگا؟ جب آپ کو یہ علم ہوگا کہ غیرت ہوگی اور آپ اس کے باوجود بھی صبر کریں گے، حکمت سے کام لیں گے اور اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا دیں گے. یہ بھی انصاف ہے، انصاف کا ایک حصہ ہے. ورنہ جو ظاہر انصاف تو سب جانتے کہ خرچے برابر ہونا چاہیے، گھر برابر ہونا چاہیے، رہن سہن برابر ہونا چاہیے، اور وقت جو ہے ایک رات اس گھر میں ایک رات اس گھر میں، یہ تو سب جانتے ہیں. لیکن انصاف کا ایک یہ بھی حصہ جو اکثر مخفی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر صبر نہیں ہے، بے صبر ہو جاتا ہے. تو صبر کرنا چاہیے. اور اس میں دیکھیں، اس روئے زمین پر سب سے عظیم عورتوں کے اندر بھی یہ غیرت موجود تھی. ہماری بیویاں کیا، ہماری بہنیں کیا ہیں؟ سب سے افضل عورت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، سیدنا عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مرتبہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے چلے گئے باہر. سید عائشہ نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ سید عائشہ سو رہی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر گئے تو سید عائشہ اٹھ کے ان کے پیچھے چلتی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلے، وہ پیچھے تیزی سے چلتی گئی، دیکھ رہے تھے کہاں پہ جا رہے، کہ میری باری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کے وقت میں کسی اور بیوی کے پاس جا رہے. گمان تھا ان کو، تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف گئے ہیں، وہ وہاں پر دعا کر رہے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو وہ بھی واپس آ گئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچنا تھا، اس لیے تیزی سے دوڑتے ہوئے اور لیٹ گئے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کا سانس پھولا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا ہو گیا تمہیں، تمہارا سانس پھولا ہوا ہے؟ تو وہ جان گئے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چل گیا. تو انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کے پیچھے آئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جو سایہ میں نے دیکھا تھا وہ آپ تھی؟ فرمایا جی ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ایک گمان تھا کہ میں آپ کی رات، آپ کا حق ہے، آپ کی رات ہے، چھوڑ کر میں کسی اور بیوی کے پاس جاؤں گا. تو فرمایا، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بہت زیادہ پیارے ہو، اس لیے میری غیرت جاگ گئی. اور دوسری مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ نے, اب دیکھتے ہیں کمرہ جو تھا وہ 2 میٹر بائی 2 میٹر تھا, کوئی بڑا محل نہیں تھا, اسی ایک کمرے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے, یہی حجرہ تھا, یہی محل تھا. آپ اندازہ لگائے, اتنا بڑا تھا کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل پڑھتے, تہجد کی نماز پڑھتے اور سجدہ کرنے کے لیے جھکتے تو سجدہ کے لیے اپنا پیشانی رکھنے کی جگہ نہ تھی زمین کے اوپر, سیدہ عائشہ کو ہاتھ لگاتے وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی, اس جگہ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے. یہ گھر تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مرتبہ سیدہ عائشہ نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہوئے, تو ایسے ہاتھ مارا, ہاتھ مارتے مارتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ہاتھ پڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ایسے بالوں کو چھو کے دیکھا کہ غسل کر کے تو نہیں آئے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ تم یہ دیکھ رہی ہو کہ میں غسل کر کے آئی ہوں یا نہیں؟ تو نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت بہت ہی زیادہ پیارے ہو. یہ عورت کے اندر غیرت ہے. ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر میں تھے تو سیدنا صفیہ نے کوئی کھانا بنا کر بھیجا, برتن اس زمانے میں جو اکثر استعمال ہوتے تھے مٹی کے برتن ہوتے تھے, وہ کھانا ان کو پسند ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیا. تو جو غلام بچہ لے کے آیا وہ کھانا, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو بچہ آیا ہے, سیدنا عائشہ نے غصے میں آ کے اپنا ہاتھ جو ہے اس کٹورے پہ مارا اور وہ کٹورا گر گیا اور ٹوٹ گیا. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایک دوسرا پیالہ جو برتن رکھا ہوا تھا وہ اٹھایا, وہ اس بچے کو دیا, اسے کہا یہ لے جاؤ, وہ جو ٹوٹا برتن تھا جو کچھ گرا تھا وہ اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے اسے رکھ دیا اور اس بچے سے غلام سے کہا, قد غارت امکم, تمہاری ماں کی غیرت جاگے, اور کچھ نہیں کہا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ آج ہماری بیوی کوئی ایسا کام کرتی ہم کیا کرتے؟ ہو سکتا ہے کہ 2 برتن اور ہم اس کے سر پہ توڑ دیتے. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں امت کو کہ غیرت عورت کا ایک حصہ ہے, عورت نے زندگی ایسے گزارنی ہے. جب آپ کو اجازت ہے دوسری شادی کی تو پھر آپ کو صبر بھی کرنا چاہیے ایسے معاملات میں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں انصاف کیسے کیا, برتن جس کا ٹوٹ اس کو برتن واپس کر دیا. وہاں پر یہ یاد رکھیں, ہمارے گھر تو آج ماشاء برتن سے بھرے ہوئے ہیں, اس زمانے میں برتن مشکل سے ملتا تھا. اب ایک برتن جو آپ نے توڑا ہے اب آپ کا ایک اچھا برتن جا رہا ہے, اب اس کو تو پریشانی ہوگی, اب ایک برتن میرے گھر سے کم ہو گیا ہے, اب کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا ہے. جس کا برتن ٹوٹا اس کو برتن مل گیا, اور جو وجہ تھی جس کی وجہ سے ام المؤمنین نے یہ قدم اٹھایا, یہ پیغام بھی جا کے بھیج دیا, کیونکہ بچے نے جا کے کہنے کو اس نے توڑ دیا تھا تاکہ جھگڑا بھی نہ ہو آپس میں بیویوں کا, یہ پیغام بھی دے دیا. اگر کہنا تو یوں جا کے کہنا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری ماں کی غیرت جاگی, یہ اس غیرت محبت کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم,
0: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. آج کے خطبے کا موضوع ہے انسان کا عمل، انسان کے اعمال، انسان کے وجود کی بنیاد ہیں. اس انسان کو اللہ تعالی نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالی نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، توحید عبادت کے قیام کے لیے، اور عبادت ہی انسان کا عمل ہے. اور جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان کے جو جسم اور بدن کا عمل ہے، بلکہ اس میں زبان کا عمل، بدن کا عمل اور دل کا عمل بھی شامل ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں انسان کی زندگی میں انسان جو اعمال کرتا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے. دنیا میں انسان کی پہچان اس کے اعمال سے ہوتی ہے. اگر اچھے اعمال ہیں تو وہ اچھا انسان ہے، اگر برے اعمال ہیں تو وہ برا انسان ہے. لیکن ایک بہت بڑی حقیقت سے بہت سارے لوگ غافل ہیں اور بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اس حقیقت کو، اور آج ہم اس حقیقت کے متعلق بات کرتے ہیں. مرنے کے بعد انسان کے اعمال، جب انسان مر جاتا ہے اور موت حق ہے، ہر انسان مر جائے گا. جس میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں، الغرض ہر انسان. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہر انسان مر جائے گا. کیا مرنے کے بعد بھی انسان کوئی عمل کر سکتا ہے؟ مرنے کے بعد تو نہیں کر سکتا. جب مر گیا اس کا عمل منقطع ہو گیا، اب وہ عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہی دار العمل ہے. برزخ اور آخرت کی دنیا دار الجزا ہے. جو آپ نے، جو میں نے، جو اس نے اس دنیا میں کیا ہے، اس کی سزا، اس کی جزا ہمارا انتظار کر رہی ہے. لیکن کیا کوئی راستہ بھی ہے جس سے انسان کو مرنے کے بعد کوئی عمل یا کسی عمل کا اجر و ثواب اسے مل سکتا ہے یا نہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اسی حقیقت کے متعلق بات فرما رہے ہیں. صحیح مسلم کی اس روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم، جب آدم کی اولاد میں سے کوئی شخص مر جائے، انقطع عمله، تو اس کا عمل منقطع ہو گیا، اس کا عمل رک گیا، اب وہ نہ عمل کر سکتا ہے اور نہ اس کو کسی کے عمل کا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ بنیادی بات ہے. پھر فرمایا الا من ثلاث، سوائے تین راستوں کے. یہ تین راستے مرنے کے بعد انسان کو عمل کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ کون سے وہ تین راستے ہیں جس کا ہر انسان خواہش مند ہے، ہر عقل والا، عقل سلیم والا اور قلب سلیم والا انسان خواہش مند ہے، جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال نہ روکے، جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے درجے بلند ہوں، جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی آسانی اور خوشی سے گزارے، اور آخرت میں جب اللہ تعالی کا سامنا ہو تو پر نور چہرے سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو. پہلا راستہ ہے الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. دنیا میں جب وہ زندہ تھا چھوڑ کے گیا ہے. صدقہ جاریہ میں دو لفظ ہیں، صدقہ ہے اور جاریہ ہے. صدقہ، صدقات اور خیرات، ہر وہ چیز جو آپ کسی حاجت مند کو دیتے ہیں جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. جاریہ وہ صدقہ جو لمبے عرصے تک چلتا رہے، جاری ہو. یعنی صدقے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ایسا صدقہ ہوتا ہے آپ نے دیا اور اسی وقت ختم ہو گیا، آپ نے کسی کو ایک ریال، ایک درہم، ایک دینار دیا، اس نے جا کے پانی کی ایک بوتل لی اور پی لی، یہ صدقہ وقتی طور پہ ہے اور یہ بھی عظیم عمل ہے، یاد رکھیں یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا، اگرچہ دیکھنے والے کے لیے چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی حقیقت اللہ تعالی کے ہاں بہت بلند ہے. دوسرے قسم کا صدقہ ہوتا ہے جو جاری ہوتا ہے، لمبے عرصے تک فائدہ پہنچتا ہے. آپ نے پانی کی بوتل نہیں خرید کی تھی بلکہ مسجد میں ایک کولر لگا دیا، تو شخص جب بھی آئے گا اسے پانی پیے گا. کب تک؟ کیا ایک مرتبہ پیے گا بس؟ نہیں، جب تک وہ کولر موجود ہے وہ پانی پیتا رہے گا اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. تو مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کو کیوں جوڑ دیا؟ اس لیے کہ وہ بار بار پانی کی بوتل کے پیسے نہیں دے سکا، تو مر چکا ہے. لیکن اس کی جگہ اس نے جب پانی کا کولر بنایا ہے اور رکھا ہے، تو جب تک وہ چلتا رہے گا اس کو اجر و ثواب مرنے کے بعد قبر میں ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی کسی نے نہر کھدوا دی، کسی نے کنواں بنا دیا، جس سے مسلمانوں کو لمبے عرصے تک کے لیے فائدہ پہنچتا رہے. اور اس کے بہت سارے ابواب ہیں صدقات جاریہ کے. دوسرا راستہ ہے او علم ينتفع به، فائدہ مند علم. اگر کوئی شخص عالم ہے یا طالب علم ہے، اسے دین کی سمجھ ہے اور اس نے ایسا علم پیچھے چھوڑا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا رہے، تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. لیکن کیا پوری دنیا عالم ہے؟
1: یہ ساری دنیا طلاب علم ہے کیا؟ دیکھیں ہمارے دین کی بنیاد علم ہے، یاد رکھیں، ایک وضاحت کر دوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں میں. ہمارے دین کی بنیاد ہے عمل، اور عمل بغیر اخلاص اور اتباع کے عمل صالح نہیں ہوتا. اخلاص اللہ تعالی کے لیے اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اخلاص اور اتباع بغیر علم کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اخلاص کے لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی جان لے کیا ہے، اعلم، جان لو، علم حاصل کرو. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا ضروری ہے، تو امت کے لیے من باب اولا ہے، اور اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی، کس طریقے سے زکات دی، کس طریقے سے روزہ رکھا، کس طریقے سے حج کیا، اسے کہتے ہیں اتباع. اور اتباع بھی بغیر علم کے ناممکن ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں حدیث الموسی صلاته، اس شخص کی نماز جس نے نماز میں غلطی کی اور برے طریقے سے، غلط طریقے سے نماز پڑھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اس شخص کو حکم دیتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، 3 مرتبہ. تیسری مرتبہ کے بعد وہ شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں احسن غیرہ، میں اس سے اچھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے، مجھے سمجھائیے، مجھے بتائیے میں نماز کیسے پڑھوں. تو علم بنیاد ہے عمل کی، اور بغیر عمل کے کوئی دین نہیں. یہ علم جو ہے 2 قسم کے، ایک تو ضروری علم ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس علم کو جاننے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، سب کے لیے، اور یہ ارکان اسلام کا علم ہے. ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اور حج ہے. اس کے بغیر دین اسلام دین نہیں ہے، یاد رکھیں. ان میں سے ایک بھی رہ جائے یا کسی نے اگر ایک کا بھی انکار کیا تو اس نے دین اسلام کا انکار کیا، وہ دار اسلام سے خارج ہے. پھر کلمہ شہادت کا مفہوم کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہیں، ارکان ایمان 6 ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ ہم مسلمان کو جاننا چاہیے. ہم بغیر علم کے یہ موبائل بھی استعمال نہیں کر سکے جو ہمارے جیب میں ہے، بغیر علم کے نہیں استعمال کر سکتے. سستی سے سستی چیز اگر آپ لیتے ہیں دنیا میں، بغیر علم کے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. تو دین میرے بھائیو، اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے بغیر علم کے، ہمیں کمپیوٹر چلانا تو آتا ہے، چیٹنگ کرنا آتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، زکوٰۃ کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کیا ہے، کسے دینی ہے، حج کرتے ہیں 10 غلطیاں کر کے واپس آتے پھر پوچھتے ہیں علماء سے ہم کیا کریں، روزہ رکھتے ہیں کون سی چیزیں، وہ کون سی چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کے کیا احکام اور مسائل ہیں، ہم اس سے غافل ہیں، کیا جواب دیں گے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کو. تو یہ علم ہے، یہ بنیاد علم ہے. پھر جو اس علم کی باریک بینی ہے وہ علماء اور طلاب علم کے لیے ہے. تو جب امت میں سارے علماء نہیں ہیں تو کیا یہ حدیث صرف علماء طلاب علم کے لیے ہے؟ نہیں. علم ينتفع به وہ علم فائدہ مند علم جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے

یا یہ ریکارڈنگ ہو یا کسی نے کچھ لکھا ہے, جس نے بھی اس حق بات کو پہنچانے میں مدد کی ہے دوسروں تک, وہ بھی اس میں شامل ہے, علم انتفع بھی میں شامل ہے. اس لیے بعض لوگوں کو یہ گمان تھا کہ صرف علماء کے لیے ہے, یہ نہیں. جس نے بھی حق بات پہنچانے کے لیے کوشش کی ہے اور عالم کا ساتھ دیا ہے, وہ اس ثواب میں شامل ہے اس کے ساتھ. لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے کہ صدقہ جاری ہونا چاہیے, علم بھی فائدہ مند ہونا چاہیے. کیا علم بغیر فائدہ کے بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں. شرک, بدعات, خرافات, جادو, یہ بھی علم ہے. ان کے لیے بھی علماء موجود ہیں جو اس علم کو پھیلاتے ہیں, اور اس علم کو پھیلانے میں معاونین بھی موجود ہیں جو دنیا تک لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو مرنے کے بعد جیسے کہ فائدہ مند علم اپنے اس شخص کو جس نے اسے پھیلایا ہے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتا رہے گا, اس کے نام اعمال اعمال صالح میں اضافے کا باعث بنے گا, اسی طریقے سے یہ باطل علم جس میں شرک, بدعات اور خرافات شامل ہیں, یہ بھی اس شخص کے نام اعمال میں, لیکن الاعمال السیئہ, برے اعمال میں اضافے کا باعث بنتا رہے گا. تو انسان یہ سوچ لے کہ آج وہ کیا عمل کر رہا ہے, اس نے اس کا جواب تو ضرور دینا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ جتنی برے عمل وہ دنیا میں کر کے گیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ برے اعمال کا اس کو سامنا کرنا پڑے, جو اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے لوگوں کے بد عملی کی وجہ سے جو اس کی وجہ سے ہوئے دنیا میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے اسلام میں بری چیز ایجاد کی اس کو تو اس کی سزا ملے گی, اس کا گناہ ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اس انسان کا گناہ بھی اسے ملے گا جو اس برے عمل پہ عمل کریں گے تا قیامت. دوسری روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بھی قتل کرتا ہے اس کا گناہ پہلے قاتل کی طرف جاتا ہے جس نے سب سے پہلے قتل کیا. آپ دیکھیں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں, کیونکہ قتل کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان مر بھی سکتا ہے, اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے. مرنے کا تو پتہ تھا لیکن کیا جان بھی لی جا سکتی ہے انسان کی؟ کسی کو علم نہیں تھا. تو یہ برا علم ایک قاتل کی وجہ سے آیا, جسے اپنے سگے بھائی کا قتل کیا, آج میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے. تو جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کا گناہ تا قیامت اس شخص کی طرح ہو جائے گا جس نے پہلا قتل کیا, جس نے بدعت ایجاد کی, کوئی بھی بدعت ہو, جشن میلاد النبی ہو یا دیگر بدعات ہے, اور وہ مر گیا ہے آج موجود نہیں ہے, جتنی لوگ دنیا میں تا قیامت اس بدعت پر عمل کرتے رہیں گے اس کے نام اعمال میں ان کے برے اعمال ڈال دیے جائیں گے. تو آج انسان دیکھ لے کہ وہ کہاں پہ ہے, کیا جو دعوت دے رہا ہے وہ حق ہے یا باطل ہے, جس کی مدد کر رہا ہے وہ حق راستے پہ ہے باطل راستے پہ ہے. کوئی یہ نہ کہے ہم مجھے پتہ نہیں تھا یا علم نہیں تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت کے دن تین ایسے لوگ ہوں گے جن کو شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا, شدید ترین عذاب کا. نمبر ایک, جس نے نبی کا قتل کیا یا جس کو نبی نے قتل کیا, یہ دونوں برابر ہیں, نبی کا قاتل یا جس کو نبی نے قتل کیا. جو نبی کا قاتل ہے وہ تو برا انسان ہے, بدبخت اور بدترین انسان ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھیجا کہ انہیں قتل کیا جائے.

0: لكن أنبياء عليه الصلاة والسلام قتل به واحد جيسك الزكريا عليه السلام ان بيت يحيى عليه الصلاة والسلام قتل كيا يهودي نے قتل كيا دوسرا جس کو نبی قتل کرے اور آپ جانتے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے جو رحمت ہو وہ کسی کی جان کیسے لے گا لیکن جب کسی کی جان لی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا بدترین انسان ہے کہ ایک نبی نے اس کی جان لی ہے دوسرے نمبر پہ ہے الذین یضلون الناس بغیر علم جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے پھر علم کی بات آئی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق دعوت دے رہے ہیں سچ بات کر رہے ہیں ہماری دعوت حق ہے ہمارے بڑے یہی دعوت دیتے ہیں ہم بھی یہی دعوت دے رہے ہیں بغیر علم کی دعوت دینا جیسے کہ بہت سارے لوگ آج کل دعوت کے میدان میں کود پڑے ہیں اور بغیر علم کے دعوت دیتے ہیں اور یہ کہتے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کی طرف جاتے ہیں ان کو مسجد کی طرف بلاتے ہیں اور ہم لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں عوام جاہل ہے جاہل آپ کو جہالت دے سکتا ہے علم کہاں دے سکتا ہے آپ علم تو آپ کو ملے گا علماء کی طرف جانے کے بعد علم آپ کو حاصل ہوگا جب آپ علم کا صحیح راستہ اپنائیں گے ورنہ جاہلوں سے آپ صرف جہالت ہی دے سکتے ہیں اور جہالت دے سکتے ہیں اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یضلون الناس بغیر علم بغیر علم کے لوگوں کو بلاتے ہیں خود بھی گمراہ دوسرے بھی گمراہ شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے قیامت کے دن تیسرے مصورون تصویر بنانے والے برا آپ یہ دیکھیں کہ نبی کا قاتل جہاں پر کھڑا ہے وہیں پہ یہ شخص کھڑا ہے جو دنیا میں دعوت کا کام کرتا تھا وہ یہ سمجھا تھا میں حق دعوت دے رہا ہوں لیکن بغیر علم کے دعوت تھی اور بغیر علم کے دعوت دینے میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں پہ لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا اور اس کے نام اعمال مرنے کے بعد بھی وہ برائیاں لکھ دی گئیں اور قیامت کے دن وہ اس شخص کے ساتھ کھڑا ہو گیا جو نبی کا قاتل ہے اسی کے صف میں اس لیے ہم یہی گزارش کرتے ہیں دعوت دینی ہے تو سب سے پہلے بنیاد ہے دعوت اور تبلیغ کے علم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے ان لوگوں کو یہی میرا راستہ ہے میں اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت پر یقینی علم پر سب سے پہلے علم ہے تیسرا ہے علم کے بعد ولد صالح يدعو له ولد ہو ولد میں عربی زبان میں لڑکا لڑکی دونوں شامل ہیں لیکن ابن ہو تو لڑکا بنت ہو تو لڑکی جب ولد کی بات آتی ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکا نہیں ولد صالح لڑکا یا لڑکی صالح ہو بد نہ ہو برا نہ ہو یدعو لو جو اس کے لیے دعا کرے تو کیا برے اولاد کی دعا کو کوئی فائدہ نہیں مرنے کے بعد اس حدیث مبارکہ میں یہ جو قیدیں لگائی گئی ہیں یہ کسی خاص مقصد کی لگا دی گئی ہیں صدقہ تو جاریہ ہے علم ہے تو فائدہ مند ہے اور اولاد ہے تو صالح ہے کیونکہ اولاد دو قسم کی یا تو اچھی ہے یا بری ہے یا صالح ہے یا فاسد ہے اور اولاد کی تربیت آپ نہیں کرنی ہے آپ کی مرضی ہے کہ اچھی تربیت کریں صالح بنائے اور یا بری تربیت کریں اور فاسد بنائے وہ تو اپنی زندگی گزار دے گا جیسے گزارے گا اچھی یا بری لیکن آپ بھی مرنے کے بعد اس کے ذمہ دار ضرور ہیں صالح اس لیے اس حدیث میں قید لگائی ہے کیونکہ جو فاسد اولاد ہے پہلے تو دعا کرے گی نہیں وہ اپنے فساد سے اسے فرصت ملے گی تو کبھی مرنے کے بعد اپنے والد والدہ کو یاد کرے گا اس کی صبح و شام اوڑھنا بچھانا فساد ہی فساد ہے کہاں یاد کرے گا آپ کو مرنے کے بعد اور اگر فاسد کو کبھی یاد بھی آ جائے اور دعا کرے تو دعا کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حلال عمل کے حلال مال سے اپنا رزق تلاش کرے, اور جو حرام مال کھاتے ہیں ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو صالح کا مطلب یہ ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اشارہ دے رہے ہیں, اگر مرنے کے بعد بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں اچھے عمل کا اضافہ ہو تو اپنے بچوں کی صالح اور اچھی تربیت کریں. یدعو لہ, صالح بیٹے ہمیشہ دعا کرتے ہیں, یاد رکھیں, وہ اپنے والدین کے احسان نہیں بھولتے جنہوں نے ان کو اس مشکل دنیا میں زندگی بسر کرنے کا بہترین طریقہ سکھایا اور انگلی پکڑ کر انہیں چلنا سکھایا, ہر مشکل میں ساتھ دیا, ہر تکلیف کو برداشت کیا, ہر مصیبت کو اپنے سینے پہ برداشت کیا, لیکن اس بچے کو تکلیف نہ پہنچنے دی, اسے سب کچھ یاد ہے. تو مرنے کے بعد وہ کبھی نہیں بھول سکتا, یعنی جب اس کے والدین مر جائیں گے وہ کبھی بھول نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد بھی ان کا کوئی حق ہے ہمارے اوپر, اور کم سے کم حق جو ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے والدین چل بسے ہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں, کیا یہ سارے احسان بھول چکے ہیں ہم؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. احسان بہترین اور بلند درجے کا سلوک کا نام ہے, اور مرنے کے بعد بھی احسان ہوتا ہے. بعضوں سمجھتے ہیں زندگی میں احسان تو ہوتے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, لیکن مرنے کے بعد کون سا احسان ہوتا ہے؟ یہ دعا کم سے کم, کم سے کم حق ہے والدین کا مرنے کے بعد. آپ کا جاتا کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے دعا میں اپنے والدین کو بھی شامل کر دیں. دنیا کے لیے اپنی اولاد کے, ہر انسان دعا مانگتا ہے, کیا والدین کے لیے بھی کبھی ہم نے دعا مانگی ہے؟ یہ صلاح کی نشانی ہے, یاد رکھیں, جو کہتے ہیں میں صالح ہوں تو دیکھے کہ مرنے کے بعد, والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہیں نہیں کرتا. اگر نہیں کرتا تو ابھی صلاح باقی ہے, اور جو زندگی میں والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ کبھی صالح ہو نہیں سکتے. یاد رکھیں, جو اولاد اپنے والدین کی زندگی میں نافرمان ہیں, ہمیں تو منع کیا کہ ہم اف بھی نہیں کہہ سکتے. تو جو اولاد حد گزر جاتی ہے, والدین کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہوتی ہے, سر اٹھا کے بات کرتی ہے, تو ان لوگوں نے تو اف کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا. یاد رکھیں, عاق, والدین کو تکلیف پہنچانے والا انسان کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. آج ہماری تربیت اگر اچھی ہے, ہم نے پوری کوشش کی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اچھا عمل ضائع نہیں کرے گا, مرنے کے بعد بھی ضائع نہیں کرے گا. لیکن اگر آج ہم نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا, وہ جہاں پہ آنا چاہیں, جہاں پہ جانا چاہیں, جس کے ساتھ آنا چاہیں, جس کے ساتھ جانا چاہیں, جس وقت آنا چاہیں, جس وقت جانا چاہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ تو جو ہو رہا ہے, جو بن رہا ہے, وہ تو بنے گا. لیکن آپ اس کے گناہ اور ثواب میں شامل ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں. ولد صالح یدعو لہ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کے اولاد آپ کے کچھ کام آئے, تو آج وقت ہے ان کو نیک اور صالح اور اچھا بنانا آپ کے ہاتھ میں تو نہیں, لیکن اچھی تربیت کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکوں. یہ دعا ہم سب کر سکتے ہیں, اور دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کے لیے. تو یہ تین راستے ہیں مرنے کے بعد انسان کو آدم کی اولاد میں سے مرنے کے بعد اس کو عمل کا فائدہ یا نقصان اچھے یا برے عمل دونوں ملتے رہیں گے. اس لیے بنی آدم کا لفظ استعمال ہوا ہے, صرف مومن کا لفظ استعمال نہیں ہوا حدیث میں. اگر کافر ہے, مشرک ہے, بدکار ہے, اس نے کوئی بھی عمل پیچھے چھوڑا ہے, علم چھوڑا ہے پیچھے, بری اولاد پیچھے چھوڑی ہے, یا صدقہ جاریہ مزارات کی تعمیر میں چھوڑے ہیں, یا بدعات الخرافات کے میلوں میں پیسہ خرچ کیا ہے, کیونکہ ہمارے ملکوں میں اتنی بڑے بڑے مزارات تعمیر ہوئے ہیں کہ آپ دیکھ کے عقل حیران ہو جاتی ہے. لوگوں کے پاس کھانے پینے کا پیسہ نہیں ہے, لیکن جو تھوڑا سا ان سے بچتا ہے وہ جا کے دے دیتے ہیں دربار میں, اور جو مال دولت والے ہیں وہ اپنا پیسہ صرف لگاتے نہیں ہیں, اپنا پیسہ گراتے ہیں مزارات کی تعمیر کے لیے, یہ سمجھتے ہوئے کہ مرنے کے بعد یہ صدقہ جاریہ ہے. صحیح سمجھا ہے, صدقہ جاریہ ضرور ہے, لیکن آپ کے نام اعمال صالحہ میں نہیں, اعمال سیئہ میں. کیونکہ جس نے بھی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے بھی کسی بدعتی کا اکرام کیا, بدعتی کا اکرام کرنا صرف, اس نے دین کے توڑنے میں اس کی مدد کی. یہ تو بدعت کا صرف اکرام ہے, اس کی عزت کرنا ہے صرف. تو جو شخص مزارات تعمیر کرتا ہے اور ان کے لیے ہر وہ راستہ آسان کرتا ہے جو اس بدعت و شرک کی طرف جا سکتا ہے, اور ان کو حوصلہ افزائی کرتا ہے, اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ کیا ان تین اعمال کے علاوہ کوئی اور بھی ایسے عمل ہیں جو مرنے کے بعد انسان کو پہنچ سکتے ہیں؟ اس کا قاعدہ یاد رکھ لیں, جس چیز کی دلیل ہے, اصل میں تو دلیل یہ ہے کہ عمل منقطع ہو جاتا ہے, انسان مر گیا اس کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا, سوائے تین چیزوں کے دلیل موجود ہے, جیسے مسلم کی روایت میں انہیں بیان کیے ہیں. اس کے علاوہ ہر وہ چیز اس میں شامل ہے جس کی دلیل موجود ہے کسی دوسری حدیث میں. اور کیا پہنچ سکتا ہے؟ دعا تو اس میں شامل ہو گئی, یدعو لہ, استغفار کی دعا, کوئی بھی دعا ہو. حج, آپ اگر حج کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے, جس میں عمرہ بھی شامل ہے, تو مرنے کے بعد بھی ان کو فائدہ ملے گا. جیسے بخاری کی روایت میں آئے, ایک عورت نے کہا کہ میرا والد مر گیا, اس پر حج فرض تھا, کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حج ضرور کرو, کیونکہ اگر کسی کا ادھار اس نے دینا ہوتا تو اس کا ادھار نہ دیا جاتا, تو انہوں نے کہا ضرور دیا جاتا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا ادھار دینا سب سے پہلے ہے. اور اسی طریقے سے فرض روزہ, وہ فرض روزہ دو قسم کے ہوتے ہیں, جیسا کہ رمضان کا روزہ یا نذر, منت کا روزہ. اگر کوئی شخص مر گیا ہے, اس کے روزے باقی ہیں اور وہ نہ رکھ سکے, تو اس کے جو وارث ہیں اس کا طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مر گیا, اس نے ایک منت مانی ہے کہ اسے روزہ رکھنا ہے, لیکن وہ روزہ نہ رکھ سکا, پہلے مر گیا, تو اس کے وارث جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اس کی طرف سے. باقی جو اعمال ہیں جس کی دلیل نہیں ہے, جیسا کہ میت کی طرف سے نماز پڑھنا یا قرآن مجید کی تلاوت کر کے اسے ثواب بخشنا, اس کی دلیل موجود نہیں ہے. بعض علماء نے اگرچہ یہ کہا ہے, لیکن ان کا قول یہ درست نہیں ہے, کیونکہ بغیر دلیل کے شریعت میں کسی چیز کا قیام نہیں ہو سکتا, کسی حکم کا قیام نہیں ہو سکتا. اور یہ عبادات ہیں ساری, اور عبادت بغیر دلیل کے عبادت نہیں ہوتی. بعض لوگ سورہ فاتحہ کی بات کرتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھے مردوں پر, سورہ فاتحہ پڑھنا بدعت ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو دلیل ہے وہ یہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں, یہ نور ہے, اس کے علاوہ سب اندھیرے ہیں, باطل کبھی نور نہیں ہو سکتا. بدعت کبھی سنت نہیں ہو سکتی، شرک کبھی توحید نہیں ہو سکتا، باطل کبھی حق نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میری یہی گزارش ہے بھائیوں سے، علم حاصل کرو. علم کی بنیاد، علم ہی دین کی بنیاد ہے. اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا سے اور آخرت کی بہتری چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد علم ہے. اور علم اس ملک میں خاص طور پہ بہت آسان ہے. یاد رکھیں، یہاں پر الحمدللہ جالیات کے دفاتر موجود ہیں، مدارس میں علم موجود ہے. آپ کو صرف وقت درکار ہے، وقت نکالنا ہے. اگر آپ روزانہ زیادہ نہیں، آدھا گھنٹہ، صرف آدھا گھنٹہ اس دین کے علم حاصل کرنے کے لیے نکالیں تو بہت خیر، بلکہ خیر عظیم اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں، ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اسباري سالك شرح كدرس جاريه. الشيخ محمد بازمول حفظه الله فرماته، ليس من منهج السلف أن تعلن حبك لفلان من أئمة السنة في كل محل وفي كل تعليق وفي كل مناسبة، فلنعلم هذا من طريقتهم والله الموفق. من السلف میں سے نہیں کہ آپ ائمہ سنت میں سے کسی کی محبت کا اعلان ہر جگہ اور ہر تعلیق اور ہر مناسبت میں کرتے پھریں، ہمیں ان کے طریقے میں نہیں پاتے. واللہ الموفق. یاد رکھیں، اہل سنت جماعت اور خصوصی طور پر علماء اور اہل حق سے محبت منج السلف اور عقیدے کے اصول میں سے ایک اہم اصول ہے، وہ کلمہ توحید کے شروط میں سے ایک اہم شرط ہے اور ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. لیکن اس محبت کے بھی شرعی اصول اور ضوابط ہیں. محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، حق بنیاد پر کرنی ہے، محبت کا اظہار بھی کرنا ہے لیکن غلو سے اجتناب کرنا ہے. اور اسی غلو میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر موقع پر، ہر مجلس میں اس محبت کا اظہار و اعلان کرنا ہے. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے. صحابہ کی مثال لے لیں، یہی کافی ہے. ایک دوسرے پر اپنی دنیا قربان کرنے والے تھے لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر. یہی علامت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے کی. اس محبت کا اظہار بھی کرتے تھے لیکن غلو سے کام نہیں لیتے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا ہے انصار کے تعلق سے سورۃ الحشر میں، جب مہاجرین کا ذکر فرمایا ہے، پھر ان کے بعد انصار کا ذکر فرمایا، پھر تیسرے میں پہ ہمارا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو جو انصار کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، اور وہ لوگ جنہوں نے دار اور ایمان کو حاصل کیا ان سے پہلے، یعنی مہاجرین سے پہلے، مدینہ میں رہتے ہیں، تبوؤوا الدار والایمان، ایمان کی حالت میں. یحبون من ہاجر الیہم، محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں. یہ نمبر ایک ہے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے جو چیزیں مہاجروں کو دی گئی ہیں ان کو چھوڑ کے. تیسرے نمبر پہ جو اس سے بڑھ کرے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنے نفس پر ایثار کرتے ہیں جن چیز پر ان کا حق ہے وہ مہاجرین کے لیے، یعنی ان کو دے دیتے ہیں، ان پر قربان کر دیتے ہیں اگرچہ ان کو شدید ضرورت ہو. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، شدید ضرورت، اور حاجت مندی کو کہتے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کو بخیلی سے شح سے بچا لیتا ہے وہی فلاح پانے والوں میں سے ہے. یہ صحابہ ہیں مہاجرین, ہجرت کر کے آئے ہیں, مدینہ کی طرف آئے ہیں, دنیا پوری قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے چھوڑ دی, سب کو چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے لیے. نہ روزگار ہے, نہ کاروبار ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف تن پہ جو کپڑے ہیں وہی ساتھ لے کے آئے ہیں. مشرکین نے سب کچھ چھین لیا ہے اور اللہ کے لیے سب قربان کر کے آئے ہیں. اللہ کے حکم کے مطابق مکہ کو چھوڑنا ہے, مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے, چھوڑ دیا. وہاں پر پہنچے ہیں, کوئی گھر نہیں, رہنے کی کوئی جگہ نہیں, نہ کوئی کاروبار ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک چیز ہے, وہ اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے دوست موجود ہے وہاں پہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اور انہوں نے دوستی کا حق ادا کیا ہے. گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں قرآن مجید میں, کبھی ایسے کوئی دوست دیکھیں؟ اور اتنی پیارے الفاظوں میں تبوء الدار والایمان, دار مدینہ ہے, ایمان, دیکھیں دونوں کو جوڑ دیا ہے. ان سے پہلے جو لوگ ابھی ان کی طرف پہنچے ہیں, حالت کیسی ہے ان کی؟ کوئی مہمان آ جاتے ہیں, ہم اپنا محاسبہ اگر کریں تو پتہ نہیں کیسے بوجھ محسوس ہوتا ہے. بعض اوقات سگے بھائی آ جاتے ہیں یا بہنیں آ جاتی ہیں تو عجیب سے بوجھ محسوس ہوتا ہے. ان کی زندگی دیکھ لیں آپ, سبحان اللہ. اور سب امیر بھی نہیں تھے, انصار سب امیر نہیں تھے, ان میں سے کئی یعنی ایسے جو کاشتکاری کرتے تھے, بہت کم ایسے تھے جو تجارت کرتے تھے, کچھ ایسے بھی تھے یعنی جو اونٹی بکرا چرائے کرتے تھے, عام زندگی تھی, زیادہ پیسے والے نہیں تھے, اور گھر بھی بڑے بڑے محل نہیں تھے, ایک دو کمرہ ہوتا تھا, چھوٹے سے گھر تھے. اب ہجرت کر کے آ گئے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق, تو محبت اتنی تھی کہ اپنے پاس جو کچھ ہے تھوڑا سا ہی وہ قربان کرنے کے تیار ہو گئے. اور اگر مال غنیمت کہیں سے پہنچ جاتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آپ سے ان کو تقسیم کر دیتے, مہاجرین میں صرف انصار کو کچھ نہ دیتے, تو اپنے سینے تنگی تک محسوس نہ کرتے. ہمیں کیا پتہ سینے میں کسی کے کیا ہو رہا ہے, دل کی حالات کون جانتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے یہ وہ بندے ہیں جو اپنے دل میں تنگی محسوس بھی نہیں کرتے تھے. یہ دیکھیں یہ پاک صاف دل ہوتے ہیں. اچھا, جو کچھ موجود ہے, ایک تو وہاں سے کچھ ملا نہیں باہر سے, جو کچھ موجود ہے وہ بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہیں, اگرچہ خود محتاج ہیں, شدید محتاج ہیں. یعنی ایک روٹی رکھی ہوئی ہے, خود بھوک لگی ہوئی ہے, اور مہاجر جو ہے وہ آ گیا ہے, وہ روٹی اس کو دے دی ہے. وہ لوگ کہنا بہم خصاصہ, یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں. سوال یہ ہے, ابو بکر صدیق نے ہجرت کی ہے, سیدنا عمر نے ہجرت کی ہے, سیدنا عثمان, سیدنا علی نے, کیا انصاری صاحب جو محبت ان سے زیادہ کرتے تھے, کیا اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پر اس محبت کا اعلان کرتے تھے, ہم ابو بکر سے محبت کرنے والے ہیں, سیدنا عمر سے محبت کرنے والے ہیں, ہر مناسبت میں ان کو ذکر کرتے تھے, ہر وقت ان کا نام لے کے کہتے تھے ہم سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تھے. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. محبت اپنی جگہ پہ ہے, اس کا اظہار بھی کیا کیا جاتا ہے؟ جی ہاں, اظہار کی دلیل بھی ہے. سنیں دل, اظہار کے دل سنیں ذرا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اذا احب رجل اخاه فليخبره انه يحبه, جب تمہیں سے کوئی شخص اپنے محبت اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے خبر دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. ابو داؤد نے روایت کیا ہے, اور انا البانی نے صحیح فرمایا ہے, صحیح حدیث ہے, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں فلان سے محبت کرتا ہوں, آپ بتاتے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں, یہ جائز ہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ فلان کو کہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں, یہ منہج سلف میں سے ہے. لیکن منہج سلف میں سے کیا نہیں ہے؟ ہر وقت ہر جگہ پہ کثرت سے اس کا اعلان کرنا بغیر وجہ کے. دوسری حدیث میں سید انس صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا کان عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمر به رجل, ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا, تو سامنے سے کوئی شخص گزرا, جو بیٹھا ہوا شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو اس شخص نے کہا, فقال یا رسول اللہ انی لا احب هذا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلمته, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا اسے تم نے بتایا, خبر دی ہے کہ تم اسے محبت کرتے ہو؟ قال لا, نہیں میں نے بتایا نہیں ہے. قال اعلمہ, چلو اسے جا کے بتاؤ. قال فلحقہ, تو وہ شخص اٹھا آپ صلی اللہ علیہ مجلس سے, اس شخص کا پیچھا کرتے گیا. فقال انی احبک فی اللہ, اس شخص نے جا کے کہا میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. فقال, تو شخص نے جواب دیا, احبک الذی احببتنی لہ, جس کی وجہ سے تو نے مجھ سے محبت کی ہے وہ بھی تجھ سے محبت کرے, اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا, علامہ البانی صحیح فرمایا. امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے, معنی الحث علی التودد والتآلف, کس میں آمادہ کرنا ہے محبت اور الفت قائم کرنے کے لیے. وذلك انه اذا اخبره انه يحبه استمال بذلك قلبه واجتلب به وده, جب آپ کسی کو خبر دے میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو اسے کیا ہوتا ہے, اس کا دل آپ جیت لیتے ہیں, وہ پھر آپ طرف مائل بھی ہو جاتا ہے اور اس کی دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. وفيه انه اذا علم انه محب له وواد له قبل نصيحته, جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اسے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کی نصیحت قبول کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. نہیں تو نصیحت کے لیے بھی ایک بہترین طریقہ, بہترین, آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں اور آپ مسلمان بھائی ہے اور آپ سے محبت بھی کرتے ہیں, کہیں میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں, وہ پھر آپ نصیحت کر کے دیکھیں قبولیت آسان ہو جاتی ہے. بندہ ویسے روڈنے سے بات کرے اور نصیحت کرے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. آخر مقال, تو یہ طریقہ ہے سلف کا, محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے اس کی شرعی حد ہے, اسے جا کے خبر دینی ہے. ڈھنڈورا نہیں پیٹنا, پوری دنیا کو نہیں بتانا اور ہر مجلس ہر آن میں نہیں بتانا, لیکن اگر ضرورت کے لیے, اور ضرورت کے لیے اس محبت کا اظہار و اعلان کرنا بھی غلو میں سے نہیں ہے. کیسے؟ اب روافض کے رد میں جب ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں, اسے ذرا ابو بکر صدیق کا نام لے کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ہم صحابہ کی اتباع کرتے ہیں, بعض صحابہ کا نام لے کے محبت کرتے ہیں, روافض کے رد میں کیا یہ غلو ہے محبت میں؟ کیا یہ منہج سلف میں سے ہے کہ نہیں؟ منہج سلف میں سے ہے. اس لیے کتابوں میں دیکھ لیں آپ, ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں بھی ہے, عقیدے کی کتابوں میں دیکھیں, علماء نے بار بار ذکر کیا ہے اس کا اور مجالس میں درست تدریس سے بھی کام لیا ہے, نام لے کے صحابہ کا, ٹھیک ہے نا, مجالس علم میں اور باہر بھی جب روافض کے رد کی بات, ابھی تک رد کی بات آتی ہے تو نام لے کے رد کیا جائے اس کی کیونکہ ضرورت ہے. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں, فتنے کے زمانے میں سلف نے نام لے کے کہا ہم سے محبت کرتے ہیں, معتزلہ کے رد میں. اور اسی طریقے سے ہر دور میں جب کسی عالم یا کسی امام پر, یعنی اہل فتنہ جو ہیں وہ تہمتیں لگاتے ہیں, جھوٹ باندھتے ہیں, تو جو علماء حق ہیں اس عالم کا دفاع کرتے ہوئے اس کا نام لے کے کہ ہم سے محبت کرتے ہیں, دروس میں بھی بیان کرتے ہیں, کتابوں میں بھی لکھتے ہیں, مجالس میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں, تو یہ منہج سلف میں سے ہے. یہاں پر کیوں ہے, کیا فرق ہے, اس کی ضرورت ہے. دیکھیں بغیر ضرورت کے, بغیر کسی وجہ کے, نہ کسی پہ تہمت لگی ہے, نہ کسی کوئی وجہ ہے, اور نہ کسی کو یعنی بری کرنا ہے تہمتوں سے, کیونکہ عالم کا حق ہوتا ہے کہ اگر کوئی تہمتیں ہوں یا لوگ یعنی عوام الناس میں غلط امیج بنایا جا رہا ہو, جیسے کئی لوگ کہتے ہیں فلان جامی ہے, اب لوگ جامی لفظ نیا ہے, فلان مدخلی ہے, اور بار بار اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اچھا عوام الناس کیا پتا کہ جامی مدخلی کیا ہوتا ہے, جیسے کہ آج سے یعنی ابھی بھی جیسے کم ہو گیا ہے وہابی, وہابی کہنا, جو مخالفین تھے جو وہابی سے نفرت کرتے آج خود وہابی بنے بیٹھے ہیں, ان میں سے کئی جو ہیں, ان میں سے ہم بھی شامل ہیں, بریلوی تھے, وہابی سے ڈرتے تھے, وہابی نام سے بھی ڈرتے تھے, یہ کہ یہ وہابی مسجد ہے نہ جاؤ, عجیب سی بات ہے, سبحان اللہ. الغرض تو یہ جو نام ہے جب لوگ نفرت کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے, تو علماء نے کیا کہ امام محمد رحمہ اللہ جب وہابی کہے اور لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی تو نام لے کے دفاع کیا کہ نہیں, مجالس میں, دروس و تدریس میں تو دفاع تھا. اس طریقے سے شیخ محمد بن امان الجامی رحمہ اللہ دور حاضر کے بڑے پائے کے عالم تھے, اور خصوص طور پر عقیدے کے جو اصول ہیں جنہوں نے دروس و تدریس میں اہتمام کیا ہے, اور اہل بدعت کا رد جو انہوں نے کیا ہے نا بے مثال کیا ہے. یہاں تک شیخ صالح حسن حفظہ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ جانتے ہونے اور خیر پر جانتے ہیں, اور لوگ اس لیے یعنی طعن کرتے ہیں جامعہ کا نام لے کے کیونکہ وہ حق کی بات کرتے ہیں اور عقیدے کے جو اصول ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں, اور خصوصی طور پر حکمران کے تعلق سے جو انہوں نے بات کی ہے, اور حزبیت کے خلاف جو انہوں نے بات کی ہے, خواہ مسلمین جو یعنی بے پردہ کیا ہے, جو دلائل بیان کیے ہیں, جو ان کی غلطیں جو سامنے لے کے آئے ہیں, تو اس لیے جو مخالفین تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور طعنہ کرنے لگے کہ فلان جو ہے وہ جامی ہے. اچھا, جامی لفظ نہیں لگتا ہے, نام کیا, محمد بن امان الجامی, نام محمد ہے, کتنا پیارا نام ہے, لیکن جامی سے لوگ پتہ نہیں کہ یہ کیا جامی کہاں سے آ گیا ہے, وہ لوگ سمجھتے وہاں کی کوئی گمراہ فرقہ ہے, تو اس سے بچنا ہے, جو اس کے فالوورز میں سے بچنا ہے, یہ پتہ نہیں کہ این اہل سنت جماعت کے یعنی علماء میں سے ہیں اور یہ سلفی لوگ ہیں, کوئی نئے لوگ نہیں ہیں, لیکن تہمت ہے, بغض و نفرت ہے, بد زبانی بد کلامی ہے, اور صرف لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے حق سے, کیوں, اپنے باطل کا دفاع کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح شیخ ربیع بن حاتم مدخلی حفظہ اللہ کو دیکھ لیں, لوگ نے کئی تہمتیں لگائی ہیں, فلان مدخلی ہے, یہ مداخلہ ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے, قصور کیا ہے, بدعت کا رد کیا ہے, اگرچہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے تذکیے موجود ہیں, شیخ ابن عثیمین کے موجود ہیں, کئی کبار علماء کے تذکیے موجود ہیں, ہر کوئی ضرورت نہیں ہے ان تذکیوں کی, خود بڑے یعنی کبار علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی ان علماء کے اقوال کے باوجود بھی یہاں تک کہ ردود میں معروف ہیں, شیخ ابن باز رحمہ اللہ خود خط لکھتے ہیں, یعنی مودودی کے تعلق شیخ ابن باز نے خود خط لکھا اور شیخ ربیع حفظہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں کیا جانتے ہیں. سبحان اللہ, تو ایک عالم ہے اور عقیدے کے اصول میں جو ردود میں بہت علم ہے ان کو, ان کو اسپیشلٹی حدیث ہے, علم حدیث کے ماہر ہیں, اور جو علم حدیث میں یعنی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے اور بڑا علم حاصل کر لیتا ہے, اس میں پھر یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا جرح و تعدیل کے, یعنی سمجھیں زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے, اور الحمدللہ آپ دیکھیں شیخ صاحب کے جو کتابیں ہیں, ان کے جو دروس ہیں, کہیں پہ آپ کو کوئی ناانصافی نظر آئی ہے, جو بات کرتے ہیں دلیل کی روشنی میں کرتے ہیں, اور مخالف کی حوالے دے کر کہ کون سا جملہ کب کہاں کا ہے, کون سی کتاب ہے, کیا صفحہ نمبر ہے, اور پورا تفصیل سے سید قطب کے بارے میں, جو غلطی سید قطب کی, میرے خیال دور حاضر میں جتنی محنت شیخ ربیع نے کی کسی اور نے نہیں کی, اور باقی جتنی بھی دوسرے علماء ہیں انہوں نے شیخ ربیع سے لیا ہے, کئی علماء نے جب ذکر کیا ہے اور رد کیا اخوان مسلمین کے سید قطب کا, تو علم مادہ جو اکثر نے لیا ہے, میں سب کی باتیں اکثر نے جو لیا شیخ ربیع سے لیا ہے, یعنی خود فضل القرآن کی یعنی 1300-1300 سے زیادہ صفحے ایک جلد جو ہے, ان کو پڑھنا, ان میں سے غلطی نکالنا, ایک تفسیر کی قرآن کی کتابیں تکفیر سے بھری ہوئی ہے, باطن منہج سے بھری ہوئی ہے, اگر ایک عالم ان کا رد کرتا ہے, اور جو یہ لوگ جو یعنی اخوانیت حزبیت میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کو ظاہر برا لگا ہے ان کے امام کو غلط کہا جا رہا ہے, انہوں نے حق نہیں دیکھا, حق ترازو کیا ان کے پاس, معیار کیا ہے حق اور باطل کا, اسے پس پشت ڈال دیا ہے, صرف تعصب کی وجہ سے شیخ ربیع پر طعنہ زنی کرنا شروع کر دی, اور صرف لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے لفظ مدخلی کرنا شروع کر دی, کہ فلاں مدخلی ہے, فلاں مداخلہ ہے. اچھا, اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں عالم تو بہت اچھے ہیں, عالم بڑے ہیں, کبار علماء میں سے ہیں, تو طعنہ کیوں دیتے ہو, مدخلی کیوں کہتے ہو پھر, یا کہو کہ عالم نہیں ہے, یا کہو کہ غلط ہے ان کا منہج غلط ہے, پھر تو طعنہ کر دے سکتے ہو, طعنہ کہہ سکتے ہو مدخلی ہے, لیکن ماننا نہیں, متشدد کی بات نہیں کرتے, یہ عجیب سا ایک معمہ ہے, عجیب سا, مانتے بھی ایک بار علماء میں سے ہیں اور بڑے عالم ہیں, بڑے پاک عالم, بعض کہتے ہیں یعنی ہمیں ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا ہے, تو یہ شرف کہاں جاتے ہو, کہتے ہو فلاں مدخلی اور مذاق اڑاتے رہتے ہو, یہ عجیب سی بات ہے, کیوں, دبدبے کا شکار ہے خود بھی اور ان کے متعصبین جو فرض وہ بھی دبدبے کا شکار ہے, وجہ کیا ہے, ثابت قدمی کیوں نہیں ہے, کیونکہ دل میں کوئی خرابی ہے, کوئی خلل ہے دل کے اندر, یہ دل کو صاف کرو بھائی, دل صاف ہوگا تو ثابت قدمی ملے گی نا, دل میں خلل ہے گا تو پھر ثابت قدمی نہیں ملے گی, پھر دبدبے کا شکار رہیں گے اس طریقے سے, خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کا شکار کرتے رہیں گے. جی ہاں, قبیلہ ہے, مداخل قبیل ہے ان میں سے ہیں, الغرض اہل سنت جماعت کے علماء سے محبت کرنا, ان کا دفاع کرنا حق پر, یہ منہج السلف میں سے ہے, بغیر کسی وجہ کے ان کا نام لے کے اس محبت کا اظہار و اعلان کرنا ہر جگہ پر, ہر موقع پر, منہج السلف میں سے نہیں ہے. ہاں, ضرورت کے لیے اس کا اعلان کبھی کیا جائے, دفاع کے لیے, حق واضح کرنے کے لیے, تین منجل سلف میں سے ہے, تو ان مسائل کو اچھی طرح سمجھنا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
0: اگلا سوال,
1: بعض ممالک میں سائرن کی آواز کو روزہ رکھنے اور کھولنے کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ سائرن کی آواز کا کوئی حیثیت نہیں ہے, روزہ کا تعلق سائرن سے نہیں ہے, اذان سے ہے, وقت سے ہے. بارک اللہ فیک. روزے کا تعلق وقت سے ہے, اور وقت کیا ہے؟ فجر کا طلوع, فجر صادق ہے, اور سورج کا غروب. فجر کا طلوع ہوتا ہے, سورج کو طلوع نہیں, فرق ہے دونوں میں, طلوع الفجر وطلوع الشمس. بعض سورج کو طلوع سمجھتے ہیں, روزہ وقت پہلے سے جو ہے نا ہو چکا ہے. تو طلوع الفجر الصادق, فجر کاذب بھی ہوتا ہے. فجر الصادق یعنی جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے. فجر اذان کا وقت کب ابتدا ہوتی ہے؟ فجر الصادق سے. تو فجر کی اذان اگر مؤذن طلوع فجر کے ساتھ اذان دیتا ہے, کیونکہ پہلے دینا بھی جائز ہے, ٹھیک ہے نا, اگر کوئی مؤذن طلوع فجر کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اذان دیتا ہے, تو بس مطلب اذان میں روزہ کا وقت شروع ہو گیا ہے. اگر کوئی مؤذن تاخیر سے کر سکتا ہے کہ نہیں, کر سکتا ہے, یا پہلے دے سکتا ہے, پہلے بھی دے سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایسے مؤذن ہے جو پہلے بعد میں دیتا ہے, تو اسے روزے کا وقت اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو سائرن کو کوئی حیثیت نہیں ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین, وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله, ولكن اسمي هم پوائنٹ نمبر 70 پر پہنچے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم تقریباً آج کے درس میں ہم 70 پوائنٹ جان لیں گے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم نے اجتناب کرنا ہے. منہج و سلف میں سے نہیں ہیں, منہج یہ باتیں ہیں. جب منہج کی بات کرتے ہیں تو مطلب یہ ہم دین کے اساس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں, جن میں ہمارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. منہج میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے, اس میں اختلاف ہے تو راستہ جدا ہے, اس میں اتفاق ہے تو راستہ ایک ہے. پوائنٹ نمبر 70, شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف ذكر الله بالمحدثات من الأدعية والأذكار خاصة إذا كانت مجملة وموهمة أو محصورة بأعداد لا برهان عليها. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظہ اللہ, اللہ تعالیٰ کا خود ساخت ادعیہ و اذکار کے ساتھ ذکر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, خصوصاً اگر وہ مجمل و موہم قسم کے ہوں, یا پھر کسی خاص عدد میں محصور ہوں بلا دلیل کے. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. تو منہج سلف کیا ہے؟ کوئی بھی دعا کرنی ہے, کوئی بھی ذکر کرنا ہے, دلیل کی روشنی میں. دلیل نہیں تو کوئی دعا نہیں, دلیل نہیں تو کوئی ذکر نہیں ہے. آئے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں اس موضوع کے تعلق سے, پھر آخر میں چند مثالیں ان خود ساختہ دعا اور اذکار کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ غافر آیت نمبر 60 میں, وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے رب نے فرمایا ہے, ادعونی مجھے پکارو, استجب لکم میں دعا کی استجابت کروں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي, بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر میں آ جاتے ہیں, یعنی مجھے پکارتے نہیں ہیں, انجام کیا ہوگا؟ سیدخلون جہنم داخرین, وہ ذی رسوا ہو کر جہنم میں ہم قریب داخل ہو جائیں گے. آیت کی ابتداء ادعونی سے ہوئی, دعا سے, اور لفظ ہے یستکبرون عن عبادتی، تو علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں دعا سے مراد عبادت ہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے فرمان میں آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں انداز میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ادعونی استجب لکم ان یستکبرون عن دعائی ولا عن عبادتی. سیاق میں کیا ہونا چاہیے؟ بات دعا ہو رہی ہے نا، لیکن بات عبادت کی ہوئی ہے، جسے ثابت ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة قال ربكم ادعوني استجب لكم. ابو داود ترمذی بن ماجہ روایت کیا، علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں اس حدیث کو، الدعاء هو العبادة. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کے طور پر کیا بیان فرماتے ہیں؟ یہ آیت کریمہ ادعوني استجب لكم الى آخر الآیہ. تو دعا کی اہمیت کیا ہے؟ دعا عبادت ہے. جب دعا عبادت ہے تو اصول کے قاعدہ کیا ہے؟ بغیر دلیل کے کوئی عبادت عبادت ہوتی ہی نہیں ہے. عبادت اسے کہا جاتا ہے جس کی دلیل موجود ہو. اچھا، ذکر کے تعلق سے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ سب سے افضل دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ. ترمذی نے روایت کیا ہے، علماء البانی صحیح فرماتے ہیں. اس پیاری حدیث میں دو بڑے پیغام ہیں. ایک تو یہ پیغام ہے کہ افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. افضل الدعاء کیا ہے؟ الحمد للہ. دوسرا بڑا پیغام کیا ہے؟ یہ افضل کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، افضلیت کی دلیل ہے. یہ پیغام ہے ہمارے لیے. کون سے ذکر، کون سی دعا افضل ہے، یہ ہم متعین نہیں کر سکتے. کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، قرآن کی تلاوت افضل ہے یا تسبیح افضل ہے؟ کیا خیال ہے؟ ذکر افضل ہے؟ سب سے افضل ذکر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، قرآن ذکر ہے کہ نہیں؟ تو قرآن بہتر ہے یا لا الہ الا اللہ بہتر ہے؟ قرآن بہتر ہے یا تسبیح تحلیل تحمید بہتر ہے؟ ہر ذکر کا اپنا اعتبار ہے. مطلقاً مجموعی طور پر اللہ کے پاک کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کی بنیادی اساسی پیغام ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس اعتبار سے یہ اچھا. نماز میں اور مثال دیتے ہیں، جب رکوع پہ جاتے ہیں اگر قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ لیں نماز ہوگی؟ اب ایک افضل ذکر اللہ کے پاک کلام ہے تو نماز کیوں نہیں ہوگی؟ یہاں پر تسبیح قرآن کی تلاوت سے افضل ہے. سبحان اللہ، دیکھیں رکوع میں نماز کے دوران قرآن کی تلاوت سے افضل کیا ہے؟ تسبیح. کس نے متعین کیا ہے؟ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر کوئی پڑھ لیتا ہے جان بوجھ کے، یہ سمجھتے ہو کہ یہاں پہ قرآن کی تلاوت افضل ہے تسبیح، اس کی نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ اس مخالفت کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی. کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ کہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی دعا بغیر دلیل کے نقصان تو دے سکتی ہے، فائدہ دے نہیں سکتی، اگرچہ یہ ذکر اللہ کے پاک کلام ہی کیوں نہ ہو. اگر اپنی جگہ پر نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. دلیل کی اتباع، دلیل نہیں ہے تو ابتداء ہے. یہ اصل بات ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کا بڑا پیارا قول، مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 236-237 میں فرماتے ہیں، اگر کوئی چیز افضل ہو من حیث الجملہ، مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر حال میں افضل ہے، تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں افضل ہے اور سب کے لیے افضل ہے، بلکہ بعض اوقات مفضول جو ہے وہ اپنی جگہ پر جسے کے لیے اس کی تشریح کی گئی شریعت کے مطابق وہ فاضل سے افضل ہو جاتا ہے، جو فضل مطلق ہے. مثال، کما ان التسبیح فی الرکوع والسجود افضل من قراءۃ القرآن، جیسا کہ رکوع میں جو تسبیح ہے اور سجود میں جو تسبیح ہے وہ قرآن کی تلاوت سے افضل ہے. ومن التحلیل والتکبیر والتشہد فی آخر الصلاۃ والدعاء بعدہ افضل من قراءۃ القرآن، تشہد میں بھی تشہد کا پڑھنا اور پھر دعا تشہد کے بعد پڑھنا جو قرآن کی تلاوت سے افضل ہے. اس جگہ پر اگرچہ افضل کیا ہے، قرآن مجید افضل ہے اور تحلیل تسبیح تحمید جو ہے بعد کی باتیں ہیں، مفضول ہیں قرآن مجید کے سامنے، لیکن اس خاص جگہ پر بعض اوقات جو مفضول ہے وہ فاضل سے افضل ہو جاتا ہے. کس نے متعین کیا؟ دلیل نے متعین کیا ہے، یہ بات لازمی ہے. اچھا، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ سلف نے کس طریقے سے اہتمام کیا ہے دعا کا اور ذکر کا. ہم نے جو سلف کی بات کر رہے ہیں نا، ایک چھوٹے سے مثال. صحیح مسلم میں سر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد کی تعلیم دیتے جیسے کہ قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے. فکان یقول، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تحیات المبارکات والصلوات الطیبات للہ، السلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تشہد کی صیغہ میں سے ایک صیغہ یہ بھی ہے جو سنت سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. لیکن سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کیوں دیتے تھے؟ تشہد کی ذکر ہے، دعا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے ویسے ان اذکار کی تعلیم بھی دیتے تھے. پیغام کیا ہے؟ جیسے قرآن مجید کی اہمیت ہے ویسے ذکر کی بھی دعا کی بھی اہمیت ہے. بغیر دلیل کے کوئی ذکر ایجاد نہیں کرنا، کوئی دعا ایجاد نہیں کرنی. اچھا، ہوا کیا تھا، مسئلہ کیا ہوا تھا، اس کا بھی قصہ متفق علیہ حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، كنا اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. جب ہم نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہم یہ کہتے تشہد میں، السلام على الله قبل عباده، اللہ تعالیٰ پر سلام ہو بندوں سے پہلے، اللہ کے بندوں سے پہلے، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اقبل علینا بوجهه، تو اپنا رخ جو ہماری طرف کیا، فقال، اور فرمایا، ان اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے، فاذا جلس احدكم في الصلاة فليقل، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے بیٹھے ہیں تشہد میں، تو یہ کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. پھر فرماتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فإنه اذا قال ذلك اصاب كل عبد صالح في السماء والارض، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. متفق عليه. تشهد پڑھا، تشهد کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو جب یہ وعلى عباد الله الصالحين کا جو لفظ ہے، بڑا عظیم لفظ ہے، والله یہ جملہ بڑا عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آپ یہ کہتے تشہد میں وعلى عباد الله الصالحين، تو بے شک جتنے بھی اس دنیا میں، یعنی بلکہ آسمان اور زمین میں جو بھی اللہ کے صالح اور نیک بندے ہیں، مخلوقات میں سے یعنی ان کو یہ دعا پہنچتی ہے اور اس کا اجر بھی کہنے والوں کو پہنچتا ہے. سبحان اللہ. پھر کلمہ شہادت ہے, پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پھر اس کے بعد میں کوئی بھی دعا کوئی شخص جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. کیا پیغام ہے اس پیارے پورے قصے میں؟ اگر صحابی بھی اپنی مرضی سے کوئی دعا ایجاد کرے تو کیا وہ قابل قبول ہے؟ سید عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں, فرماتے ہم یعنی اور بھی صحابہ موجود تھے جو ایسا کیا کرتے تھے, پڑھتے تھے, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما کر یہ فرمایا کہ یہ دعا پڑھو. صحابی بھی ایجاد کرے اپنی طرف سے کوئی دعا, اس کی بھی گنجائش نہیں ہے؟ گنجائش نہیں ہے. اس لیے منہج کے اہل سنت جماعت کا اب سوال یہ ہے, یہ مقدمہ تھا, اصل بات واپس آتے ہیں. منہج کیا ہے؟ بغیر دلیل کے کوئی دعا نہیں, بغیر دلیل کے کوئی ذکر نہیں ہے. سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ صدیق هذه الامه, بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو قصہ سنا ہے نا تشہد کے واضح نہیں ہے کہ صحابہ کوئی بھی ایجاد کرے, چلو اسے واضح بات کر لیتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک اور بڑا پیارا قصہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی پیار پہ وسلم سے عرض کرتے ہیں, کون کرتے ہیں؟ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم, علمني دعاء ادعو به في صلاتي. الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں. صدیق هذه الامه, اگر دعا کا معاملہ ذکر معاملہ اتنا آسان ہوتا تو خود ایجاد کر کے پڑھ لیتے. نہیں, سوال کسے کر رہے ہیں, عرض کسے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہمیں کی دعا کی تعلیم دیجئے جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. معروف دعا ہے کہ نہیں, ہم سب پڑھا کرتے ہیں. لیکن پڑھتے کبھی یہ سوچا کہ دعا آئی کہاں سے, اس کا قصہ کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم سے عرض کرتے ہیں. پھر دعا اگر میں اس کی شرح کروں تو کافی وقت لگ جائے گا, لیکن الفاظ میں غور کریں, اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. صدیق هذه الامه کو تعلیم دے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کہ یہ دعا پڑھو. نبی دعا پڑھ رہے ہیں وہ ہم دعا پڑھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس پہ بڑا ظلم کیا ہے. سچ بات ہے, ہم بہت ظلم کرنے والے ہیں. رب کی مغفرت نہ ہو والله ہم کہیں کے نہیں ہیں. الغرض تو تعلیم ہے, سوال ہے, جواب ہے, اپنی طرف سے کچھ ہے نہیں ہے. اس لیے اب کوئی شخص مجھے دکھا دے درود صدیقی, کبھی سنا ہے آپ نے درود صدیقی؟ درود فاروقی ہونا چاہیے نہیں؟ اچھا کوئی ذکر سے ابوبکر صدیق کا خاص ذکر, خاص ورد ابوبکر صدیق کے نام کا ہے کوئی؟ ہے سیدنا عمر کا کوئی؟ ہے سیدنا عثمان کا, سیدنا علی کا, خلفاء راشدین میں سے کسی کا, صحابہ میں سے کسی کا کوئی ہے؟ نہیں ہے. اچھا فقہ اربعہ کا کوئی دکھا دے, امام ابو حنیفہ کا یہ ذکر ہے کوئی؟ امام مالک کا, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, محدثین کا, سلف صالحین میں سے کسی کا کوئی خاص ورد خاص ذکر کوئی ہے؟ بہترین زمانے کے لوگوں کا کوئی خاص ذکر کوئی خاص ورد نہیں ہے. لیکن عجب بات ہے, جو اس منہج سے دور ہیں ان کے اپنے اپنے اذکار ہیں, اپنے اپنے طریقے ہیں. اہل بدعت اور سلف کے مخالفین کا منہج کیا ہے؟ آپ کو درود تاج ملے گا, درود تنجینہ ملے گا, درود لکھ ملے گا, درود فاتح یا صلاۃ الفاتح ملے گا. یہ فرقۃ تجانی کے لیے خاص ہے. صلاۃ الفاتح ہے کیا, درود فاتح کیا ہے؟ ذرا سنیں. احمد التجانی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ لا مناما خود میرے پاس چل کے آئے اور مجھے یہ درود عطا فرمایا. ہاں یقظۃ لا مناما, جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں, خواب کی بات نہیں کر رہا وہ شخص, بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے وہ شخص کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس چل کے آئے اور مجھے کیا دینے کے لیے یہ درود. یہ درود کیا ہے؟ ذرا الفاظوں پہ غور کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منسلف کہ مہم عبارات اور جو بغیر دل کے جو الفاظ ہیں یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. دیکھ الفاظ دیکھیں. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وحبه.

انحرازم نے جمع کیا ہے اس درود کو. یہ شخص کہتا ہے جس نے یہ درود ایجاد کیا, کہتا ہے اگر کوئی شخص ایک مرتبہ پڑھتا ہے تعدل کل تسبیح وقع فی الکون, ہر تسبیح کے برابر جو پورے کائنات واقع ہوتا ہے, ایک دفعہ پڑھنے سے اس پوری کائنات میں جتنی بھی تسبیح ہوئی ہے اس کے برابر کا ہے. وکل ذکر وکل دعاء کبیر او صغیر, اور ہر دعا اور ہر ذکر چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو. وتعدل تلاوت القرآن 6000 مرہ, قرآن کی تلاوت 6000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, یہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے قرآن کی تلاوت سے 6000 مرتبہ کے برابر ہے, اور ایک لازم ہے کہ بہتر ہے نعوذ باللہ. اس پہ کیا مطلب بات کریں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی, سب سے بہترین جو میں نے فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے بھی فرمایا کیا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ترمذی کی معروف حدیث ہے, الامام نے صحیح فرمایا ہے. خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی, سب سے بہترین جملہ اگر میں نے فرمایا کہا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے فرمایا تو کیا جملہ ہے, یہ ذکر ہے جس میں کلمہ توحید ہے. درود تاج کی میں نے بات کی, درود تاج جو ہے بڑا معروف ہے. میں صرف اگر پہلے جملہ پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو, دیکھو اس میں کیا ہے جو پہلی لائن ہے درود تاج میں, کہتے ہیں اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم, کون دفع کرنے والا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ شرکی الفاظ ان اذکار میں موجود ہیں, اور آخری جملے میں جو ہے نور من نور اللہ اسی درود تاج کے اندر موجود ہے. ان للہ وان الیہ راجعون, یہ کہہ سکتے ہیں بس. تو منجر الخلف مبتدعہ کا کیا ہے؟ ایجاد کرنا ایک تو بغیر دلیل کے ہے, پھر ہر درمی دیکھیں اور عوام الناس بیچارے لوگوں میں اپنے زہر کیسے گھولتے ہیں کہ نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ملے گا, پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا, اور کتنا ثواب ملے گا. اگر کوئی یعنی ان لوگوں نے کس طریقے سے لوگوں کو یعنی عوام الناس کی سادگی دیکھ میں حیران ہوتا ہوں. قرآن کی تلاوت جس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے, سب سے افضل ہے. کوئی شخص آ کے کہتے یہ درود پڑھ لو, اس سے زیادہ افضل ہے, ایک مرتبہ افضل ہے قرآن کی تلاوت سے, دو مرتبہ افضل ہے, تین مرتبہ پکڑے کیا کہ تم کہہ رہے, تین مرتبہ کیسے افضل ہو سکتا ہے, یہ اللہ کے پاک کلام ہے. یہ ظالم کہتے 6000 مرتبہ افضل ہے, اور اس منہج پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہیں بعض لوگ, کہتے یہی حق ہے. سبحان اللہ, جب لوگ حق سے دور ہو جاتے ہیں تو اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ واللہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جب بھی کوئی دعا کرنی ہے, کیونکہ آگے بھی دیکھیں کئی ایسے دعا دیکھیں ہو اللہ ہو, یہ ذکر کہاں سے آیا ہے؟ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ, اب ہو اللہ ہو, یہ کیا ہے؟ اس میں کوئی سمجھ آئی ہو میں کیا ہے؟ ضمیر ہے ہوا, تو ہوا کو ہو کر دیا, اب ہو یہ کیا ہے؟ اگر یہ واقعی ذکر ہوتا اس میں خیر ہوتا, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرماتے, تعلیم دیتے صحابہ کو, اور صحابہ ہم سے پہلے کہنے والے ہوتے, آج ہم بھی اتباع کرتے ہوئے بے احسان اس پر عمل کرنے والے ہوتے. نہیں ہے, ایجاد کیا گیا, عمل کیا گیا, نشر و شاعت کی گئی کتابوں میں, اپنے لیکچرز میں, زبان پر, یہاں تک کہ گانے بجانے قوالی میں بھی شروع ہو گیا. یہی ہونا تھا نا, بدعت ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ظلمات بعض و فوق بعض. بدعت ایک جگہ نہیں ٹھہرتی, ایک بدعت پہ آپ دیکھیں کئی ظلمتیں ساتھ ہوں گی نعوذ باللہ, لیکن سنت میں ہمیشہ نور ہوتا ہے, واضح راستہ ہے. زبان پہ وہ کہنا ہے, عبادت کرنی ہے, وہ الفاظ کہنے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں, ان سے اجتناب کرنا ہے جس کی دلیل نہیں ہے. آسان ہے مشکل ہے؟
کوئی کہیں پہ کوئی آپ کو

0: شك شبهة غلط فهمي کوئی چیز یعنی مخفی پوشیدہ واضح نہیں ہے, کوئی ایسی چیز ہے؟ سیدھا راستہ ہے, سیدھا راستہ ہر چیز سیدھی ہوتی ہے اور ٹیڑھے راستے میں ہر چیز ٹیڑھی ہوتی ہے. من سلف میں سے نہیں ہے تو اجتناب کرنا ہے, ذکر کرنا ہے, عبادت کرنی ہے, دعا پڑھنی ہے, دلیل ہے تو ہمیں دیں, نہیں ہے تو نہ خود کریں اور نہ اس کو آگے کسی کی طرف لے کے جائیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک,
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اذا قال الرجل لأخیه یا کافر فقد باء به احدهما. متفق علیہ. سب سے پہلے حمد و ثنا اور شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں اس چھت کے نیچے جمع کیا اور ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے متعلق چند باتیں کہیں اور سنیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسے اس نے ہمیں اس چھت کے نیچے جمع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے اپنے عرش کے سائے کے نیچے. من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا. میں شکر گزار ہوں جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے انتظامیہ کا, جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے آج عقیدے کے ایک اہم اصل کے متعلق بات کروں, اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا کے انتظامیہ اور معاونین کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس آج کی نشست یا آج کے اس پروگرام کو کامیاب کیا ہے. اور میں آپ بھائیوں اور بہنوں کا بھی اور سامعین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج ہمارے ساتھ ہماری دعوت کو قبول کیا ہے اور ہمارے ساتھ اس دینی پروگرام میں شرکت کی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کہنے, بہترین سننے, بہترین سمجھنے اور بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں, آج کے موضوع کا عنوان ہے تکفیر کے شرعی اصول اور ضوابط. موضوع کو آسان کرنے کے لیے میں نے موضوع کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر ایک مختصر سا مقدمہ کفر اور تکفیر کے متعلق. نمبر دو, تکفیر کی تعریف کیا ہے. نمبر تین, تکفیر کی کتنی قسمیں ہیں. نمبر چار, تکفیر کی تاریخ کیا ہے, تکفیر کی ابتدا کیسے ہوئی امت میں. نمبر پانچ, تکفیر کے اسباب و وجوہات کیا ہیں. نمبر چھ, تکفیر کا خطرہ کیا ہے. نمبر سات, تکفیر کی شروط کیا ہیں. نمبر آٹھ, تکفیر کے موانع اور رکاوٹیں کیا ہیں. نمبر نو, تکفیر کے اصول اور ضوابط کیا ہیں, جو آج کی ہمارا درس ہے. نمبر دس, تکفیر اور اہل قبلہ, تکفیر کے متعلق اہل قبلہ کا اختلاف. نمبر گیارہ, تکفیر کے متعلق ایک بڑی تہمت اور بڑی غلط فہمی کا ازالہ. اور آخر میں نمبر 12، آخر اس موضوع پر آج بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسرے موضوع بہت ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، والدین کی فرما برداری ہے، دوسرے بہت سے موضوعات ہیں، ایسے موضوع پر آج بات کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ مقدمے کے طور پر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یاد رکھیں یہ جان لیں اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، کفر کے لحاظ سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 وہ لوگ جو اصل میں کافر ہیں اور دین اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، جیسا کہ ہندو، یہود و نصارہ، بدھسٹ وغیرہ، دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اصل میں مسلمان تھے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، مسلمان تھے، اسلام کی زندگی گزارتے رہے، لیکن ان سے کچھ ایسا مسئلہ قولا یا فعلا یا اعتقادا پیش آیا جس کی وجہ سے ان کا اسلام یا تو مکمل طور پر چلا گیا اور کفر اکبر کا ارتکاب کیا، یا اسلام میں کمزوری پڑ گئی اور دار اسلام سے خارج نہ ہوئے لیکن ان کا ایمان کمزور اور ناقص رہا. اسلام کے مخالف یا اسلام کی منافی جو امور ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، 4 قسم کے ہیں، اور ان چیزوں کو کہتے ہیں قوادح مکفرہ. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ان کو نواقض اسلام بھی کہا جاتا ہے. 4 قسم کی ہے، نمبر 1 قولی ردت، کیونکہ جو شخص جو مسلمان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسے مرتد کہتے ہیں، تو یہ ردت 4 قسم کی ہے. نمبر 1 قولی ردت، اور قولی ردت یعنی زبان سے ایسا لفظ کہنا یا ایسا قول کہنا جس کی وجہ سے ایک مسلمان دار اسلام سے خارج ہو جائے. اس کے مثال شرکیہ الفاظ، یا رسول اللہ مدد، یا غوث میری مدد فرما، علی مشکل کشا میری مدد فرما، یا دین کو گالی دینا، یا نبی کو گالی دینا، یا دین کا مذاق اڑانا، یہ سارے کے سارے ایسے اقوال ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نمبر 2 فعلی ردت، ایسے اعمال، ایسا فعل جس کی وجہ سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے عملی ردت بھی کہتے ہیں، عملی شرک بھی کہتے ہیں، جیسا کہ کسی مردہ کے لیے بکرا ذبح کرنا، قربانی کرنا، کسی کے لیے سجدہ کرنا، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، قبر کا طواف کرنا، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ شرکی اعمال ہیں، ان کو کہتے ہیں فعلی ردت. تیسرے نمبر پہ اعتقادی ردت، محض عقیدے سے بھی ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگرچہ اس نے کچھ کہا نہیں اور نہ ہی اس نے کچھ عملاً کیا ہے، محض عقیدے سے بعض اوقات مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اعتقادی ردت. جیسا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نام کوئی صفت نہیں ہے، انکار اسماء و صفات، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ایسے جیسے کہ مخلوق کے ہیں، تشبیہ کرنے والے، یہ عقیدہ رکھنا کہ علی مشکل کشا ہے اگرچہ اسے پکارتے نہیں ہیں، محض صرف دل میں عقیدہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے اور اس کی وجہ سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ شک کی بنیاد پر ردت، نہ کفریہ قول ہے، نہ کفریہ عمل ہے، نہ کفریہ اعتقاد ہے، لیکن شک ہے کہ قرآن اللہ کے کلام ہے کہ نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے یا نہیں، شک ہے، تو ایسا انسان بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ دین یقین کا دین ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے جب تک کہ دل سے یقین نہ ہو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے یہاں پہ میں ایک بات کروں گا, بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان منطق پر ہے, لوجک پر ہے, اور منطق اور لوجک میں یاد رکھیں کہیں نہ کہیں پہ شک ضرور ہوتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ ٹھیک ہے قرآن مجید سچ ہے, اکثر چیز جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں تقریباً سائنس نے بھی اور واقعاً حالات حاضر نے بھی اس کی گواہی دی ہے, اگر ہم یوں کہیں کہ 80% جو کچھ قرآن مجید میں ہے سارے کا سارا سچ ہے اور 20% میں شک ہے سچ ہے یا غلط ہے, تو منطق یہ کہتا ہے جس چیز میں 80% صحیح ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, تو جو باقی 20% میں شک ہے ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتا وہ بھی 100% سچ ہے اور حق ہے. پتہ نہیں کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں, شروع میں مجھے بھی سمجھ نہیں آئی تھی لیکن کہنے والے نے کہہ دیا. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے کہ لوجک کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے, ہمارا ایمان لوجک پر ہے, منطق پر ہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں سورہ فاتحہ کے بعد, سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ دعا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کیا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمایا ہے اور پورا کا پورا قرآن مجید نازل فرمایا ہے آپ کی ہدایت کے لیے. لیکن شرط کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے منطق کی بات نہیں ہے, سب سے پہلے غیب پر ایمان ہے اور یہی متقی کی سب سے پہلی نشانی ہے. تو شک کی شبہ کی بنیاد پر ہمارا دین قائم نہیں ہے. اگر منطق دین کی بنیاد ہوتا یا ضرورت ہوتی کسی مسلمان کو کہ منطق اس کے دین کی بنیاد ہوتا تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سب سے پہلے منطق کا بیان کرتا. دین کی بنیاد میں قرآن ہے, سنت ہے, منطق نہیں ہے. عقل کو مقدم کرنے والے, عقل کے پجاری جو ہیں وہ منطق کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, اپنی زندگی شکوک و شبہات میں گزارتے ہیں. اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہے لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ بات کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں عقیدے کی کتابوں میں جب آپ کوئی بھی عقیدے کی کتاب کھولیں, تکفیر کی جب بات آتی ہے اور قوادح مکفرہ پہ بات ہوتی ہے, کفر الشک پر بھی بات ہوتی ہے, اور کفر الشک کی ایک صورت یہ صورت ہے. وسوسہ شک نہیں ہے. بعض اوقات ایک انسان کو وسوسہ آتا ہے, یہ جو وسوسے ہیں یہ ایمان کی نشانی ہے, یہ شک نہیں ہے. شک کا مطلب یہ ہے کہ وسوسے میں ابتدا ہوتی ہے, آہستہ آہستہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور انسان ایک ایسے چوراہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا میں حق کیا اور باطل کیا ہے. تکفیر کی تعریف کیا ہے؟ تکفیر کا مطلب ہے, یہ لفظ کفر سے لیا گیا, کفر سے تکفیر, کسی شخص یا کسی گروہ پر کفر اکبر کا حکم جاری کرنا یا فتویٰ لگانا جس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تکفیر کیسے کی جاتی ہے, صیغہ کیا ہے, کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, یہ چار قسم کے طریقے ہیں. نمبر ایک, خبر سے یہ خبر دینا, مثلا یہ کہنا انت کافر تو کافر ہے یا فلان کافر فلان کافر ہے. نمبر دو, ندا سے, خطاب سے, یا کافر اے کافر کہنا. نمبر تین, مطلقاً کسی کو کافر کہنا, مثال کے طور پہ جس نے قرآن مجید کو جھٹلایا وہ کافر ہے. اب کسی کی تعین نہیں ہوئی, مطلقاً جس نے بھی قرآن مجید کو جھٹلایا وہ کافر ہے. نمبر چار, صرف عقیدے پر, صرف عقیدے سے بغیر زبان سے کہے یہ عقیدہ رکھنا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہے, یہ عقیدہ ہے, اس سے بھی تکفیر ہوتی ہے. تکفیر کی قسمیں, تکفیر کی تقسیم دو اعتبار سے ہوتی ہے. نمبر ایک, صحت اور فساد کے اعتبار سے, نمبر ایک، اگر کفر کا حکم، کسی پر کفر کا حکم شرعی اصول اور ضوابط کی بنیاد پر اور ان کے مطابق جاری کیا گیا ہے تو یہ دین ہے، یہ حق ہے اور یہ صحیح ہے. نمبر دو، اور اگر تکفیر کا حکم شرعی اصول و ضوابط کے خلاف بلکہ اپنی خواہش نفسانی کے مطابق کیا گیا ہے تو یہ بالکل باطل اور غلط ہے. دوسرا اعتبار، جس پر حکم لگایا جا رہا ہے اس اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے. نمبر ایک، تکفیر مطلق، اسے عام تکفیر بھی کہتے ہیں، یعنی بغیر کسی شخص کی تعیین کے کسی کو کافر کہنا یا کسی پر کفر کا فتویٰ جاری کرنا. اس کی مثال میں بیان کر چکا ہوں، جس نے بھی قرآن مجید کو جھٹلایا وہ کافر ہے، یا جس نے بھی غیر اللہ کو پکارا وہ کافر ہے، یا جس نے دین کو گالی دی وہ کافر ہے. دوسری قسم ہے تکفیر معین، یعنی کسی شخص بعینی، کسی شخص پر بعینی ہی کفر کا حکم جاری کرنا، مثلا فلان شخص کافر ہے کیونکہ فلان شخص نے غیر اللہ کو پکارا، فلان شخص کافر ہے کیونکہ اس نے دین کو گالی دی. اب اسے کہتے تکفیر معین، تعین کر کے. تکفیر کی تاریخ کیا ہے، کیسے ابتدا ہوئی، یاد رکھیں یہ سنگین جرم جو ہے تکفیر کا، یہ سنگین فتنہ جو ہے، یہ ایسے نہیں آیا. اس سے پہلے دو سٹیپ، دو درجات تھے، یہ دو گہرائیاں تھیں جس کے بعد تکفیر اس امت میں آیا. سب سے پہلے تفسیق، فسق اور فجور کا فتویٰ لگایا گیا، حکم جاری کیا گیا کہ فلان فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے. پھر تبدیع ہوئی، وہ بدعتی ہے، پھر لازماً تکفیر ہوئی. وہ یہ ان تین طریقوں سے تکفیر امت میں آئی. صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض منافقین نے یہ دیکھا کہ بعض اچھے لوگ جو ہیں وہ صدر عثمان بن عفان کے متعلق چند باتیں کر رہے ہیں، ان کو موقع مل گیا اور فتنے کے بیج بویا اس بہترین زمانے میں، اور یہ کہا نعوذ باللہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بری ہیں کہ یہ ظالم ہیں، جو اچھے گورنر تھے سیدنا عمر کے زمانے میں ان کو سب کو نکال دیا اور اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا. اتنی نہیں، بیت المال سے پیسہ لے کے ان گورنروں کی تنخواہیں بڑھا دی. یہ ظلم ہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. بغیر کسی سے سوال کیے، صحابہ کرام زندہ ہیں ان سے رجوع نہیں کیا، علماء موجود ہیں صحابہ کرام اس زمانے میں ان کی طرف رجوع نہیں کیا. محض ایک فتنہ ابھارنا تھا اور منافقین موجود تھے، اپنی بات کر ڈالی اور آہستہ سے یہ فتنہ منتشر ہوا. جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے سب کو جمع کیا اور بڑا پیارا جواب دیا کہ جو گورنر میں نے تبدیل کیے ہیں اس لیے نہیں تبدیل کیے کہ جن کو ہٹایا گیا وہ اس کے لائق نہ تھے، بلکہ میں نے اس لیے ہٹائے ہیں کہ میرے رشتہ دار اگر کوئی غلطی کرے تو ان کی پکڑ آسان ہو، میں ان کو پکڑ بھی سکتا ہوں، ان سے ناراض بھی ہو سکتا ہوں، ان کو سزا بھی اپنی مرضی سے دے سکتا ہوں. لیکن اگر کوئی دوسرا شخص ہو، اس کے ساتھ والے، اس کے رشتہ دار اگر آ جائیں تو مشکل پڑ جاتی ہے بعض اوقات، اور جو تنخواہیں میں نے بڑھائی ہیں وہ بیت المال سے نہیں، وہ اپنی جیب سے میں نے دی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. آپ سب جانتے ہیں سید عثمان کا لقب کیا ہے، عثمان غنی، غنی تھے، امیر تھے، پیسے والے تھے. بہرحال اس فتنے کا سد باب اب جب ایک دفعہ منتشر ہو گیا تو منافقوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور فتنہ آہستہ سے بڑھتا گیا، اور تفسیق کے بعد بات آئی بدعت پہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہیں کی. پھر سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا اپنے گھر کے اندر بڑی بے دردی سے. پھر سیدنا علی بن ابی طالب آئے اور ان کے زمانے میں پھر فتنہ، یہ فتنہ اور بڑھا. سیدنا علی بن ابی طالب نے کوشش کی کہ اس فتنے کو روکنے کے لیے اور فیصلہ سنایا تو لوگوں نے کہا یہ فیصلہ شریعت کے مخالف ہے، اب سیدنا علی بدعتی ہو گئے نعوذ باللہ. اتنی ہی نہیں، جب قرآن مجید کے فیصلے کا کی گزارش کی گئی اور قرآن مجید کو فیصلہ بنایا گیا. قرآن مجید کے فیصلے کے بعد ایک گروہ نکلا اور اس گروہ نے کہا ان الحکم الا للہ, فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلے گا اس پوری کائنات میں. تو نعوذ باللہ سے نعوذ باللہ طالب کافر ہے, یہ فتنے کا آغاز ہے, تکفیر کا آغاز. اور جنہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا وہ بھی کافر ہیں. اب ذرا غور کریں, سیدنا علی بن ابی طالب کون ہیں, ان کے ساتھ کون تھے؟ رابع الخلفاء الراشدین, جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی فی الجنہ, زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی. اور یہ بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا علی کافر ہیں, نعوذ باللہ. صحابہ کرام کی تکفیر کی گئی, سید علی بن ابی طالب کو نصیحت کی, باز نہ آئے. سید عبداللہ بن عباس کو بھیجا مناظرے کے لیے, 12,000 کا گروہ تھا, 12,000. سید عبداللہ بن عباس فرماتے جب میں وہاں پہ پہنچا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, ایسے لوگ دیکھے, کوئی شخص سجدے میں گر کے رو رہا ہے, کوئی شخص بیٹھا ہے, کوئی شخص قیام کی حالت میں ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی دعا میں گڑگڑا رہا ہے, کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, یہ لوگ رو رہے ہیں. یہ کون ہیں؟ جنہوں نے بعض صحابہ پر کفر کا فتویٰ جاری کیا, خوارج, رو رہے ہیں. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب میں نے ان سے مصافحہ کیا ان کے ہاتھ اتنی سخت تھے جیسا کہ اونٹ کے سم ہوتے ہیں نا, ویسے اتنی سخت تھے, عبادت کر کے, سجدے کر کر کے. سید عبداللہ بن عباس نے اس سے مناظرہ کیا, 12,000 میں سے 4,000 نے توبہ کر لی, باقی 8,000 رہے, باز نہ آئے. اسے سید علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جنگ کی, جنگ نہروان میں ان کا خاتمہ ہوا, چند عناصر رہ گئے اور بھاگ گئے, اور یہی عناصر آپس میں ملے بعد میں, اور انہوں نے سید علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, جیسے آپ جانتے ہیں عبد الرحمن بن ملجم نے سید علی بن ابی طالب کو قتل کیا, شہید کیا. عبد الرحمن بن ملجم کون ہے؟ کوئی شرابی کبابی تھا؟ یہ فتنہ میرے بھائیو, سمجھو ذرا اس بات کو. یہ شخص عالم انسان تھا, اسے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مصر کی طرف بھیجا دینی تعلیم دینے کے لیے, لیکن صحبت کس کے ساتھ ہوئی؟ گمراہوں کے ساتھ. صحابہ کرام اور تابعین نے منع کیا, باز نہ آئے, اور اسی دلدل میں غرق ہوتے گئے, راہ راست سے ہٹتے گئے. آخر نتیجہ کیا نکلا؟ سیدنا علی بن ابی طالب کا قاتل نکلا. اسے علم نے کیا فائدہ دیا؟ قرآن مجید کی تلاوت نے کیا فائدہ دیا؟ شریعت کے علم نے اسے کیا فائدہ دیا؟ وہ شخص کہتا ہے جب اسے پکڑا گیا اور اسے کوڑے مارے, اس شخص نے کہا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, میری زبان کو ہاتھ نہ لگانا, میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوں. اس شخص نے کہا میرے اور جنت کے بیچ میں سیدنا علی ہیں, جب انہیں قتل کروں گا تو جنت میں جاؤں گا. ان للہ و ان الیہ راجعون, ایک سوچ تھی اس زمانے میں نکلی تھی اور منتشر ہوئی. یہ سوچ آج بھی موجود ہے, ہر دور میں تھی, آج بھی موجود ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, شرابی کافر ہے, زانی کافر ہے, سود خور کافر ہے, کہنے والا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ کسی ساتھی نے مجھے انٹرنیٹ سے ایک مادہ دیا طاغوت کے متعلق, طاغوت کون ہے؟ تقریباً 11 صفحے تھے اس کے, جو لٹریچر مجھے ملا, واللہ تعجب ہوا. اس میں لکھا ہے یہ حکمران کافر ہیں, جنہوں نے ووٹ دیا وہ بھی کافر ہیں, جو عالم خاموش ہے وہ بھی کافر ہیں, جو منسٹر ہیں وہ بھی کافر ہیں, جو ان پر راضی وہ بھی کافر ہیں. امت میں پھر بچا کون مسلمان؟ کون بچا ہے مسلمان امت میں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. تکفیر کے اسباب کیا, سبب وجوہات کیا ہیں؟ نمبر ایک, ہوا نفس, خواہش نفس کی پیروی. جو اچھا لگتا ہے دل کو وہی کرنا ہے، جو من پسند چیز ہے اسی پہ عمل کرنا ہے، چاہے روکنے والے روکتے رہیں، کسی کی پرواہ نہیں. نمبر دو، جہالت، کم علمی. نمبر تین، علماء حق کے راستے کو چھوڑنا اور ان کی نصیحت پہ عمل نہ کرنا. نمبر چار، گمراہ فرقوں جیسے خوارج و معتزلہ ہیں ان کی تقلید کرنا، گمراہ فرقوں کی تقلید کرنا. نمبر پانچ، غلو کرنا اور حد سے گزر جانا. نمبر چھ، ہٹ درمی کرنا. دلائل جاننے کے بعد بھی یہی ہمارا راستہ ہے، اسے ہم ہٹنے والے نہیں، کچھ بھی ہو جائے. امت میں افراتفری پیدا ہوتی ہے، مسلمان کا قتل عام ہوتا ہے، مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، دشمن غالب ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں. یہ مشن ہے، شاید اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ پورا کرنا ہے. ہٹ درمی کی انتہا. تکفیر کے خطرات کیا ہیں؟ کیا خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ ہے امت پہ اس کی وجہ سے؟ نمبر ایک، کفر کا حکم جاری کرنے والا خود کافر ہو سکتا ہے اگر اس کا حکم صحیح ثابت ہوا تو ٹھیک ہے، اگر غلط ثابت ہوا تو وہ خود کافر ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقد باء بی احدہما، سے بخاری مسلم کی روایت میں، اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے، ان دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے، یا تو کہنے والا کافر ہے یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر ہے. اس سے بڑا خطرہ کیا ہوگا؟ اب ایسے لفظ کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ آج تو چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے فلاں کافر فلاں کافر. ہمارا معاشرہ ایسا ہے، کبھی سوچا ہے اس بچے کو تعلیم کس نے دی ہے؟ کس سے سنا اس نے؟ ہم سے سنا، ہم نے کہا ہے، بڑوں نے کہا ہے تو بچوں نے سنا ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا خطرہ کیا ہے اس لفظ کا، بس کہنا ہے، کہنا ضرور ہے. نمبر دو، جس پر حکم جاری کیا جاتا ہے اگر سچ ثابت ہو جائے کہ وہ کافر ہے تو اس کے لیے مرتد کے احکام قائم کیے جاتے ہیں. مثلا کافر ہو گیا، مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا، منع ہے. نمبر دو، اگر وہ جانور ذبح کرتا ہے تو اس کو کوئی مسلمان کھا نہیں سکتا. نمبر تین، اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے. نمبر چار، اس کا کوئی وارث نہیں بنے گا اور نہ وہ کسی کا وارث بنے گا. نمبر پانچ، اگر وہ مر گیا تو اسے نہ غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، اور نہ ہی مسلمان قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور آخرت میں بلکہ اسے فلاح میں صحرا میں اسے پھینک دیا جائے گا، اسے درندے نوچ لیں گے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب کا مستحق ہے. ابو جہل فرعون کے ساتھ. تو فتویٰ دینے سے پہلے یہ جان لیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور میں آگے بیان کروں گا ضوابط میں فتویٰ کس نے دینا ہے، کس کا کام ہے، یہ لفظ کس نے جاری کرنا ہے. لیکن اچھی طرح جان لیں، جو اپنے منہ سے یہ لفظ کہہ رہا ہے یا تو وہ خود کافر ہے یا جس کو کہا اگر وہ کافر تو اس کے اوپر یہ احکام جاری کیے جائیں گے. نمبر تین، بد امنی اور فساد کا برپا ہونا، دہشت گردی کا عروج ہے آج. خود کش حملے ہوتے ہیں اور اس بنیاد پہ کیے جاتے ہیں کہ جو لوگ مر رہے ہیں خود کش حملوں میں یہ تھے ہی کافر، ہم نے مسلمانوں کو نہیں مارا، یا مقصد کافر کو مارنا تھا، بیچ میں چند مسلمان آ گئے تو انہوں نے تو ویسے مرنا تھا. سبحان اللہ، یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی عقل ہے، یہ کس ترازو پہ اپنے الفاظوں کو تولتے ہیں یہ لوگ. عقیدہ یہ ہے میرے بھائیوں، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، حکومتوں نے کافروں کا ساتھ دیا ہے، یہ بھی ان کو ووٹ دینے والے ہیں، یہ بھی ان کا ساتھ دینے والے ہیں، یہ بھی کافر ہیں، اس لیے پرواہ نہیں کرتے. بم بلاسٹ ہوتا ہے، اگر ایک کافر مرتا ہے تو 20 مسلمان مرتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ فتنہ تکفیر. نمبر چار، گمراہ فرقوں کے طریقوں کو اپنانا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت کی ہے وہ انہی میں سے ہے. تکفیر کی شروط کیا ہے؟ شریعت میں تکفیر کی خاص شرطیں ہیں جس کے بغیر کسی کو بھی کسی کے لیے جائز نہیں, کسی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ کفر کا فتویٰ دے. انہیں کہتے ہیں شروط التکفیر. پہلی شرط ہے, آٹھ شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے کہ جس پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہو وہ مکلف ہو, یعنی عاقل ہو اور بالغ ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث, تین لوگوں سے تکلیف اٹھا دی گئی, قلم اٹھا دی گئی. عن النائم حتى يستيقظ, جو سو رہا ہے جب تک وہ جاگ نہیں جاتا. عن المجنون حتى يفيق, اور پاگل سے جب تک وہ عقل مند نہیں ہو جاتا. وعن الصغير حتى يكبر, اور چھوٹے بچے سے جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا, بالغ نہیں ہو جاتا. ابو داؤد نے روایت کیا, ترمذی نے, اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس روایت کو. نمبر دو, عالم ہو جاہل نہ ہو. اگر جاہل سے کوئی کفر یا قول یا عمل سرزد ہو جائے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا. اس کی دلیل میں سیدنا ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین کے لیے نکلے, ونحن حدیث عہد بکفر, اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, نئے نئے مسلمان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے, اور فوراً جنگ حنین ہوئی فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں. جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی ان کا عقیدہ مضبوط نہ ہوا, کوئی خاص تعلیم نہیں دی گئی. صحابی فرماتے ہیں ہم نکلے جنگ حنین کے لیے, قال فمررنا بشجرة, تو ہم ایک گزرتے ہوئے ایک درخت سے گزر ہوا, بیری کا درخت, اور کافر لوگ جو ہیں اس درخت پر اپنا اسلحہ لٹکاتے, تلوار لٹکاتے, اس نیت سے, اس عقیدے سے کہ برکت حاصل ہو جائے اور یہ تلوار زیادہ مضبوط ہو جائے اور اس کی دھار زیادہ مضبوط ہو جائے. تو ہم نے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ایسے بیری کا درخت منتخب کر دیں جس پر ہم بھی اپنا اصل لٹکائیں اور برکت حاصل کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں آئے اور فرمایا اللہ اکبر, قلت من الذي نفسي محمد بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے, تم لوگوں نے ویسا ہی کہا جیسا کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, ہمارے لیے ایک معبود بنا لے جیسا کہ اس قوم کے لیے معبود ہے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَرْكَبَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم ضرور گزرے لوگوں کے راستوں پر ضرور چلو گے. اسے احمد الترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے حسن فرمایا, صحیح روایت ہے. صحابہ کرام کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ کہ بیری کا درخت ہے, ہم نے اپنا اصل لٹکانا ہے جیسے کافر کرتے ہیں. یہ عقیدہ تھا, ہو سکتا ہے کہ واقعی اس درخت کے اندر ایسی طاقت موجود ہو جس سے ہمارا اصل تیز ہو جائے, اس میں برکت حاصل ہو جائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ کا عمل غلط ہے, بس یوں نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر, شدید تعجب کے وقت یہ لفظ کہا جاتا ہے. تعجب ہوا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک درخت جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ کیسے برکت کا مالک بن سکتا ہے؟ اس کے اندر برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اتنی ہی نہیں, اللہ تعالی کی قسم کھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگوں نے وہی مطالبہ کیا جو بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, اجعل لنا الہا کما لہم آلہا, ہمارے لیے معبود بنا دے جیسا کہ اس قوم کے لیے معبود ہے. صحابہ کرام معبود کا نام لیا ہے کہیں پہ؟ بات بیری کے درخت کی ہو رہی ہے, تلوار لٹکانے کی ہو رہی ہے, معبود کہاں سے آ گیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ فرما رہے ہیں بدعت سے ہی شرک ہوتا ہے امت میں. آگاہ رہنا, جس کا آج یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ درخت نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے، کل اسے معبود بھی بنا سکتا ہے. کیا جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا، یہ مطالبہ کیا، کیا وہ کافر ہو گئے؟ کیونکہ لفظ تو کفریہ ہے، کافر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ علم نہ تھا، جہالت تھی. تو جہالت کی وجہ سے اگر بے علمی ہے تو یہ شرط ہے کہ جو کفر قول یا عمل کر رہا ہے وہ عالم ہو، جانتا ہو کہ یہ قول یا فعل جو ہے یا عقیدہ جو ہے یہ کفر عقیدہ ہے. نمبر تین، قاصد ہو، عمدن جان بوجھ کے اس نے یہ عمل کیا ہو. اگر بے خبری میں ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، تو اس پر کفر فتنہ نہیں لگایا جائے گا. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر بھول ہو جائے، خطا ہو جائے. اس حدیث میں آیا ہے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، قد فعلت، میں نے تمہیں معاف کر دیا. بھول معاف ہے، غلطی بھی معاف ہے. اور صحیح بخاری مسلم میں ایک قصہ ہے، سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے، مختصرا بیان کرتا ہوں. سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ سے پہلے ایک خط لکھتے ہیں مشرکین مکہ کے نام کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ الحمرہ کرنا چاہتے ہیں، تم لوگ آگاہ ہو جاؤ. خط کس کے نام لکھا؟ مشرکین مکہ کے نام. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا ہوا تھا، اچانک حملہ کرنے والے تھے، لیکن ایک خطا ہو گئی، خط لکھا اور عورت کو دے دیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ساتویں آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے کہ ایک خط ہے ایک عورت کے پاس، فلان جگہ پر فلان وقت میں ہوگی، اور اس خط میں یہ کچھ لکھا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اور صحابہ اجمعین کو بھیجتے ہیں. اسی جگہ پر واقعی وہ عورت ملتی ہے، اسے وہ خط لے لیتے ہیں. اس خط میں لکھا ہے، حاطب ابی بلتعہ کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تم لوگ آگاہ ہو جاؤ. اب کافروں کی اعانت ہوئی ہے، مدد ہوئی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حاطب کو بلایا، سیدنا عمر خطاب ساتھ کھڑے تھے، تلوار نکالی اور کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، میں اس منافق کا سر قلم کروں، کفری عمل کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حاطب تم نے ایسا کیوں کیا؟ سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکہ میں نہیں رہتا تھا، باہر سے آیا اور مکہ میں میں نے رہائش لی، پھر جب ہجرت ہوئی تو میں نے اپنے بیوی بچے سب کچھ چھوڑ دیا، اور میرے بیوی بچوں پر طرح طرح کر عذاب اور ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تو میں نے یوں سمجھا کہ اس خط کے ذریعے میرا ایک احسان ہو جائے گا مشرکین پر، اور میرے بیوی بچے محفوظ ہو جائیں گے. اللہ کی قسم مجھے دین پر کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو غالب کرنا ہے اور اس دین کی سربلندی ضرور کرنی ہے، مجھے دین پر کوئی شک نہیں ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حاطب تو کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے، اور یوں فرمایا ہے، جاؤ جو کچھ کرنا ہے جا کے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا استفسار، سوال کرنا، یہ دیکھنا کہ جان بوجھ کے تھا یا نہیں، دین کے لیے تھا یا دنیا کے لیے تھا، تو اسے پتا چلا کہ قصد جان بوجھ کے دین کو توڑنے کے لیے اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے انسان تو دار اسلام سے خارج ہے. چوتھی شرط ہے مختار، خود ہی اختیاری میں ہو، جبرن زبردستی نہ ہو، کسی کو مجبور نہ کیا جا رہا ہو کہ وہ اپنی زبان سے کوئی کفری قول کہے یا عملاً کوئی کفری عمل کرے. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سورۃ النحل آیت نمبر 106 میں. تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی شان نزول میں ابن کثیر ایک قصہ بیان کرتے ہیں، ابی عبیدہ حمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی سند سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکوں نے سید عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور شدید ظلم کیا اور مجبور کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند غلط باتیں کہیں. سید عمار بن یاسر سے برداشت نہ ہوا اور انہیں کچھ کہہ دیا. واپس ہے روتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں روتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مشرکوں نے شدید تکلیف پہنچائی، مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے اپنے منہ سے کچھ غلط الفاظ کہہ دیے آپ کے متعلق. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے حاطب، تو رب اپنے دل کو کیسے جانتا ہے، دل کے اندر کیا ہے؟ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، مطمئن بالایمان، میرے دل میں ایمان ہے، میں مطمئن ہوں الحمدللہ. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان عاد فعد، اگر وہ دوبارہ کریں تو تم بھی دوبارہ کرو، کوئی حرج نہیں. اسے ابن جریر اور بیہقی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. پانچویں شرط ہے، جو عمل اس نے کیا ہو وہ کفر ہو، اور یقینی طور پر کفر ہو، شک کی بنیاد پر نہیں. اور اس کی دلیل میں سیدنا حاتم بن بلتا کی جو قصہ بھی میں نے بیان کیا، جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کے دو احتمال ہیں، کفر بھی ہو سکتا ہے، کفر نہیں بھی ہو سکتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی اور تفصیل میں پوچھی ہے. تو جب یہ معلوم ہوا کہ معصیت تھی کفر نہ تھا، تو اسے معلوم ہوا کہ معصیت پر کفر کا فتویٰ جاری نہیں کیا جاتا. اور سیدنا حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ سے کفر کی جو نفی کی گئی ہے اس لیے کی گئی کہ اس کی دلیل کوئی نہیں تھی، کیونکہ وہ عمل کفریہ تھا ہی نہیں. نمبر چھ، دلیل موجود ہو کہ جو عمل وہ کر رہا ہے وہ کفر ہو، کفری عمل ہو. نمبر سات، حجت کا قیام، کہ جس پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے اس پر حجت قائم کی جائے، اور حجت قائم کی جاتی ہے علماء سے، علماء حجت قائم کرتے ہیں. اور حجت میں تین مرتبہ اس شخص کو بلایا جاتا ہے اور اسے سمجھایا جاتا ہے قرآن اور سنت کے دلائل سے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ کفر، سے باز آ جاؤ. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، اس کے باوجود بھی اگر کفر پہ اصرار کرتا ہے تب اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. اور نمبر آٹھ، کفر کا فتویٰ، کفر کا حکم جاری کرنا صرف اسی شخص پر ہوگا جس پر حجت قائم کی گئی، اس شخص پر کبھی نہ ہوگا جس نے ویسا عمل کیا یا ویسا قول کیا یا ویسا قول کہا، کیونکہ اس کے دوسرے احکام ہیں، اس پر پھر حجت قائم کرنی پڑے گی، پھر یہی شرطیں دیکھنی پڑے گی. یہ تھے تکفیر کے شروط، تکفیر کی موانع رکاوٹیں کیا ہیں. اگر اب شرطیں پوری ہو گئیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. یہ رکاوٹوں میں سے یاد رکھیں، تکفیر کے رکاوٹیں جو ہیں وہ شرطوں کی الٹ ہیں. سب سے پہلی رکاوٹ ہے غیر مکلف نہ ہو، یعنی اگر کوئی پاگل دین کو گالی دے دے وہ کافر ہوتا ہے کیا؟ پاگل تو ہے غیر مکلف. اگر چھوٹا بچہ قبر کو سجدہ کرے، قبر کا طواف کرے، نہ سمجھے، وہ کافر نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ پاگل پن اور بچپنا، یہ دونوں رکاوٹیں ہیں تکفیر کی. نمبر دو، جہالت، جہالت رکاوٹ ہے. اگر کوئی شخص جہالت کی وجہ سے کوئی قول یا کوئی کفر عمل کہتا ہے تو وہ بھی کافر نہیں ہے. نمبر تین، اکراہ، زبردستی، سنعمہ بن یاسر کا قصہ میں نے بیان کر لیا ہے. نمبر چار، تأویل، بعض اوقات ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک راجح ہوتا ہے، ایک مرجوح ہوتا ہے. تو بعض لوگ دور والے معنی کو لے لیتے ہیں اور قریب والے معنی کو چھوڑ دیتے ہیں ایک غلط فہمی کی وجہ سے. اگر اس بنیاد پر، اس تعویل کی بنیاد پر، اس غلط فہمی کی بنیاد پر کسی شخص کے منہ سے کفر لفظ نکلتا ہے، تب بھی یہ رکاوٹ ہے، اس پر حجت قائم کرنا ضروری ہے. اور یاد ہے تعویل دو قسم کی، ایک تعویل صحیح ہے، ایک تعویل فاسد ہے. میں تعویل فاسد کی بات نہیں کر رہا ہوں، تعویل صحیح کی بات کر رہا ہوں جس کی شریعت میں گنجائش ہے. تکفیر کے ضوابط اور اصول. نمبر ایک، اگر کسی سے کفری عمل یا کفری قول ہو جائے تو ضرور نہیں کہ وہ کافر ہے. کسی نے دین کو گالی دی ضرور نہیں کہ وہ کافر ہے. ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو، چھوٹا بچہ ہو. تو یہ پہلا ضابطہ، پہلا اصل ہے کہ اگر کسی سے کفری قول یا کفری عمل سرزد ہو جائے تو وہ کافر نہیں ہے. نمبر دو، اگر کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے تو ضرور نہیں ہے کہ وہ کفر اکبر ہو، کیونکہ کفر کی دو قسمیں جیسے آگے میں بیان کروں، اکبر بھی اصغر بھی ہے. کفر اکبر سے شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر اصغر سے مسلمان ہوتا ہے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. نمبر تین، کفر شرعی حکم ہے اور بغیر دلیل کے شرعی احکام کا نفاذ نہیں ہوتا اور قیام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد کرامی ہے، وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ فرما برداری کرو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرو اور اپنے عمل ضائع نہ کرو. نمبر چار، جسے شریعت نے کافر کہا وہ کافر ہے، کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. اور شریعت نے تین قسم کے کافر موجود ہیں. نمبر ایک، وصفی طور پر ایک صفت کے اعتبار سے کافر. مثال کے طور پر جس نے بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مقرر کیا وہ کافر ہے، یہ صفت ہے. جس نے بھی کہا وہ کافر ہے. نمبر دو، جنس کے طور پر یہود کافر ہیں، نصارہ کافر ہیں، ہندو کافر ہیں، یہ جنس ہیں ان کی. نمبر تین، شخصی طور پر ابو لہب کافر ہے، فرعون کافر ہے، اس کے دلیل قرآن مجید میں موجود ہے. نمبر پانچ، کفر کے مختلف حصے اور شعبے ہیں، جیسے کہ ایمان کے مختلف حصے اور شعبے ہیں. مثلا شرک کرنا، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے نظر نیاز کرنا، قربانی کرنا، یہ شرک اکبر ہے اور کفر کی ایک وجہ ہے، کفر کا ایک حصہ ہے. اسی طریقے سے دین کو گالی دینا کفر ہے، نبی کو گالی دینا کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے، یہ سارے مختلف کفر کے حصے ہیں. نمبر چھ، کفر کی دو قسمیں ہیں، کفر اکبر اور کفر اصغر، اور ان دونوں کے مختلف احکام ہیں. اور ان احکام میں سے یاد رکھے، کفر اکبر جو ہے دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور جیسے میں نے بیان کیا کہ وارث نہیں بن سکتا، اس بیوی کو طلاق ہو جاتی، آخر تک یہ سارے کے سارے احکام کفر اکبر کے لیے. کفر اصغر میں یہ احکام نہیں ہوتے، مسلمان ہوتا ہے، دار اسلام کے اندر ہی رہتا ہے، لیکن اس سے کوئی ایسا کبیرہ گناہ ہوتا ہے جس کا نام شریعت میں کفر رکھا گیا ہو. جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا فسوق اور فجور ہے، اور مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قاتل کافر دار اسلام سے خارج ہے، اس کا مطلب ہے کہ قاتل جو ہے اس کا گناہ اتنا سنگین ہے کہ اسے شریعت نے کفر کے نام سے بیان کیا ہے، اسے کہتے ہیں کفر اصغر. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر مومن کو قتل کرے تو مومن کا لفظ بھی برقرار رکھا اور قاتل کا لفظ بھی برقرار رکھا، یعنی قاتل مومن ہے لیکن اس کا ایمان کمزور ہے، دار اسلام سے خارج نہیں ہے. نمبر سات، شرک اور کفر کو جاننا دونوں میں خصوص اور عموم ہے. یعنی شرک اور کفر جو ہے ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں. کیسے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے مانتے ہی نہیں ہیں وہ مشرک نہیں، وہ کافر ہے. شرک کا مطلب ہے حصے داری سے کسی کو شریک کرنا. شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لینا، برابر کر دینا. اور کفر اور چیز ہے، دین کو جھٹلانا کفر ہے، قرآن مجید کو جھٹلانا کفر ہے، دین کو گالی دینا کفر ہے، دین کا مذاق اڑانا کفر ہے. تو شرک، ہر شرک کفر ہے لیکن ہر کفر شرک نہیں ہے. نمبر آٹھ، قواعد مکفر میں بیان کر چکا ہوں، چار قسم کی ہیں، قولی ہیں، عملی ہیں، اعتقادی ہیں اور شک کی بنیاد پہ ہیں. نمبر نو، کفر اکبر کفر اصغر کی پہچان میں یاد رکھے، جس لفظ کے ساتھ کفر کے لفظ کے ساتھ اگر الف لام لگا ہو تو وہ کفر اکبر ہے، اگر اس کے بغیر کفر کا لفظ ہو تو یہ کفر اصغر ہے. یہ شیخ حسین ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ فتاوہ میں فرماتے ہیں کہ اگر کلمہ کفر کے ساتھ الف لام لگا ہو تو کفر اکبر ہے، اس کے بغیر ہے تو کفر اصغر ہے. اس کی مثال بیان کی ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل والشرک او الکفر ترک الصلاۃ، ایک شخص کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان میں حد فاصل جو ہے وہ نماز ہے. تو یہاں پر الکفر الف لام سے یعنی کفر اکبر، یعنی تارک الصلاۃ جو ہے وہ کافر ہے، بے نماز کافر ہے. اور دوسری بات جو بھی میں نے بیان کی ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فجور ہے، اور مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے. الف لام نہیں ہے، الکفر نہیں، الکافر نہیں ہے، صرف کافر کا لفظ ہے بغیر الف لام کے. اس کا مطلب یہ کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں ہے. نمبر 10، کفر ظلم ظلم فسق نفاق، ان سب کی دو دو قسمیں ہیں، اکبر بھی ہیں اور اصغر بھی ہیں، اور قرآن مجید میں دونوں موجود ہیں. اس لیے ہر ظالم کافر کفر اکبر نہیں، ہر منافق کافر کفر اکبر نہیں، اور ہر فاسق کفر کفر اکبر نہیں. نمبر 11، کفر کا لفظ خطرناک ہے. اہل سنت و جماعت کفر کا حکم جاری کرنے سے پہلے شدید احتیاط کرتے، اور گمراہ فرقے جیسے کہ معتزلہ ہے وہ کفر کے لفظ ایسے جاری کرتے جیسے کہ کوئی شخص پانی پی رہا. ابن ابی دعاد فتنہ خلق القرآن میں، جس نے معتزلہ نے یہ فتنہ جاری کیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اہل سنت و جماعت کے علماء کو اس مصیبت میں ڈال دیا، اس امتحان میں ڈال دیا کہ تم لوگ بھی کہو کہ قرآن مخلوق ہے. ابن ابی دعاد جو ان کا مفتی تھا معتزلہ کا، وہ حاکم کو کہتا ہے کہ یہ مرتد ہے، کافر ہے، کیونکہ یہ شخص قرآن مجید کو مخلوق نہیں کہتا، تم اسے قتل کرو، یہ مرتد ہے، اس کا گناہ میرے سر پہ ہے. اتنی آسانی سے کفر کا فتویٰ لگانا، لیکن اہل سنت والجماعت نے اب کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اور میں چند کا ذکر کروں گا درس کے اخیر میں انشاءاللہ، کسی میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی نے کفر کا فتویٰ لگایا ہو کسی شخص پر بھی بغیر ان ضوابط اور اصول کے. نمبر 12، کفر مطلق کفر معین کی تفریق بیان کر، دونوں میں فرق ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس نے دین کو گالی دی وہ کافر ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانی شخص ہے اس نے دین کو گالی دی وہ کافر ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس نے یہ کہا ہے اس پر ہم پورے شروط اور ضوابط رکھیں گے سامنے، شروط پوری ہوں گی اور رکاوٹیں ختم ہوگی، حجت قائم ہوگی، تب کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. نمبر 13، اہل سنت جماعت کے علماء جب کفر کا فتویٰ جاری کرتے ہیں تو وہ تین چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. نمبر 1، دلیل سے ثابت ہے یا نہیں. نمبر 2، شروط رکاوٹیں موجود ہیں کہ نہیں. نمبر 3، آخرت میں اس شخص کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، یعنی جس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا آخرت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. نمبر 14، یعنی مرتد کو ہم یہ نہ کہیں کہ وہ جہنم میں ہے، جی ہاں، جس پر کفر کا فتویٰ جاری کیا گیا حجت قائم کرنے کے بعد، دنیا میں تو وہ کافر تھا، اس پر حد قائم کی گئی، لیکن آخرت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ہم نہیں جانتے کہ آخری وقت میں اس میں کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. نمبر 15، کفر کا فتویٰ جاری کرنا یا حکم جاری کرنا صرف قاضی شرعی کا عمل ہے یا معتبر علماء کا، صرف قاضی شرعی یا معتبر عالم جو امت کے علماء ہیں یا ان کا کام ہے وہ کفر کا فتویٰ جاری کر سکتے ہیں، طلاب علم اور عوام الناس کا کام نہیں ہے یہ. نمبر 16، صرف حاکم وقت یا اس کا نائب مرتد پر حد قائم کرے گا، یاد رکھیں جو مرتد ہے اس کی سزا موت ہے، اور سزا موت کی حد صرف حاکم وقت ہی، صرف حاکم وقت ہی نافذ کرے گا، یا اس کا نائب، اس کے نائب میں اس کے پورے وزیر گزرا ہیں اور پولیس وغیرہ، یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ حاکم وقت کے نائب ہیں، اور یہی لوگ حد قائم کر سکتے ہیں. عوام الناس میں یاد رکھیں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو قتل کرے اس بنیاد پر کیونکہ یہ کافر ہے اور حکمران بکے ہوئے ہیں، وہ حد قائم نہیں کرتے شرعی حد، میں مسلمان ہوں میں حد قائم کروں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. وہ شخص قاتل ہے اگر اس نے کسی شخص پر یہ جانتے ہوئے کہ وہ مرتد ہے، اگرچہ اس پر فتویٰ بھی لگایا جائے، یاد رکھیں اگر کسی نے فتوی بھی لگایا کسی شخص پر کہ یہ کافر ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اسے قتل کرے اور حد ردت قائم کرے اس شخص پر، یہ صرف حاکم وقت کا عمل ہے یا اس کا نائب، اللہ تعالی نے اس کے ذمہ یہ کام لگایا ہے۔

مجبوری کی صورت ہے. نمبر چار, باطن کفر ہے اور ظاہر کفر ہے یا کافر ہیں. نمبر 18, لوگوں کے ساتھ سلوک اور تعامل ان کے ظاہر کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور ان کا باطن اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. نمبر 19, معین کے لیے حجت قائم کرنا ضروری ہے, اس کے بغیر کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. آخر میں نمبر 20, یہ مشہور ہے کہ وہابی جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. انہیں آگے آئے گئے تہمتوں میں جو میں نے بات کرنی تھی, یہ بہت بڑی تہمت ہے کہ وہابی جو ہیں وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. تہمت میں بعد میں بیان کرتا ہوں, اس کی جواب میں دیتا ہوں, لیکن یہاں پر آپ کو بتاؤں گا سعودی عرب میں یہاں پہ شرعی عدالتوں میں فیصلہ کیسے جاری ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کوئی بھی حد ہو, شرعی حد کیسے قائم ہوتی ہے؟ یاد رکھے تین مشکل اور کٹھن مراحل ہیں, ان سے گزرنا ضروری ہے. پہلا مرحلہ ہے محکمہ کبرا میں تین قاضی حکم جاری کرتے ہیں. بڑے محکمہ میں تین قاضی جو ہیں وہ حکم جاری کرتے ہیں. نمبر 2, پھر یہی حکم جاتے ہیں لجنۃ التمیز میں, وہاں پر 5 قاضی ہیں جو دوبارہ اس حکم کو دیکھتے ہیں اور ان کی تائید کرتے ہیں. نمبر 3, مجلس قضاء اعلی میں 6 قاضی ہیں جو اپنا فیصلہ سناتے ہیں. ٹوٹل جو ہے 14 قاضی ہیں, 14. ان 14 میں سے اگر ایک نے بھی فیصلے کی مخالفت کی ہے تو یہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کفر کا فتویٰ ایسے دیا جاتا ہے, 14 قاضی اس حکم کو دیکھتے ہیں اور اگر 14 کا اتفاق ہو جائے تب حد قائم کی جاتی ہے, ورنہ حد قائم نہیں کی جاتی. اہل قبلہ تین گروہ میں تکفیر کے تعلق سے تین گروہ میں بٹ گئے. پہلا گروہ ہے خوارج کا, انہوں نے کہا کہ کبیرہ گناہ کرنے والے سارے کے سارے کافر ہیں, میں بیان کر چکا ہوں. دوسرا گروہ اس کی ضد میں ہے کہ کلمہ گو مشرک ہو ہی نہیں سکتا, کافر ہو ہی نہیں سکتا, ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا تو وہ کبھی کافر ہو ہی نہیں سکتا. یہ مرجئہ کا گروہ ہے اور آج کل کے دور میں یہ گروہ بھی موجود ہے. خوارج تو موجود ہیں, یہ مرجئہ گروہ بھی موجود ہے, جیسے کہ اشاعرہ اور ماتوریدی آج کے دور میں یہ مرجئہ ہیں, کہتے کلمہ گو کبھی کافر ہو نہیں سکتا, کلمہ گو مشرک ہو نہیں سکتا چاہے کچھ بھی کرے, کیونکہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو وہ کافی ہے. اور تیسرا گروہ اہل سنت جماعت کا گروہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے, مومن ہے, لیکن اس کا ایمان کم ہے اور کمزور ہے. وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مومن ہے, اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے فاسق ہے. وہ فاسق مومن ہے لیکن کافر نہیں ہے. اور قرآن مجید کی ساری دونوں قسم کی آیات, وعید کی آیات جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گناہ کرنے والا کافر ہے, اور وعد کی آیات جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شفاعت سے اور اللہ تعالی کی رحمت سے بدکاروں کو بھی اللہ تعالی جنت میں داخل کر دے گا, ان دونوں آیات کو سامنے رکھا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہے لیکن اس کا ایمان کمزور ہے. بڑی تہمت کی جس کی میں نے بات کی تھی,

یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ وہابی جو ہیں وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس کے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے کافر ہیں.

0: میرے پاس کتاب ہے، یہ المهند المفند عقائد علماء دیوبند، اس میں 26 سوال ہیں جن کا جواب دیا ہے خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے، اور اس میں عقیدہ ہے علماء دیوبند کا، سارا عقیدہ ہے. ان میں سے ایک سوال یہ ہے، 12 سوال، محمد بن عبد الوہاب نجدی حلال سمجھتا تھا مسلمانوں کے خون کو، اور ان کے مال اور آبرو اور تمام لوگوں کو منسوب کرتا تھا شرک کی جانب، اور سلف کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور کیا سلف اور اہل قبلہ کی تکفیر کو تم جائز سمجھتے ہو یا کیا مشرب ہے؟ یہ سوال تھا. اس کے جواب میں، ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا ہے، اور خوارج ایک جماعت ہے شوکت والی، جنہوں نے عوام پر چڑھائی کی تھی تاویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے جو قتال کو واجب کرتے جو قتال کو واجب کرتی تھی. اس تاویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے تھے اور ہماری عورتوں کو قیدی بناتے ہیں. آگے فرماتے ہیں، ان کا حکم باغیوں کا ہے. پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم ان کی تکفیر صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ فعل تاویل سے ہے، اگرچہ باطل ہی صحیح. اور علامہ شامی نے اس کے حاشی میں فرمایا ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا کہ نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر متغلب ہوئے، اپنے کو حنبلی مذہب بناتے تھے، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں، اور جو ان کے عقیدہ کے خلاف ہو وہ مشرک ہے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کا قتل مباح سمجھ رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑی. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ عبد الوہاب اور اس کا تابع کوئی بھی شخص ہماری کسی سلسلے مشائخ میں نہیں، نہ تفسیر و فقہ و حدیث کے علمی سلسلے میں، نہ تصوف میں آخر تک. یہ بڑے تہمت ہیں میرے بھائیوں کہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کفر کا فتویٰ جاری کرتے تھے مسلمانوں پر، اور یہ بات بہت مشہور ہے. میں نے ابھی اس پورے درس میں ایک گھنٹے سے زیادہ گزر گیا، سوا گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، میں نے یہ جو سارے کے سارے تفصیل بیان کی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے علماء نے اسی کے مطابق اگر کوئی فتویٰ جاری کیا، انہی ضوابط اور اصول کے مطابق فتویٰ جاری کیا ہے. اور میں زیادہ نہیں کہوں گا، یہ کتاب ہے میرے پاس، اس کا نام ہے منہج الامام محمد بن عبد الوہاب فی مسئلہ التکفیر، امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا منہج تکفیر کے مسئلے میں، اور یہ تقریباً 400 صفحے کی کتاب ہے. اس میں ان کے شاگردوں نے اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے اور ہمارے علماء نے، جن کو یہ وہابی سمجھتے ہیں، ان علماء نے سارے کے سارے اقوال شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے جمع کیے، اور مختلف کتابوں سے جہاں پر انہیں کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور ان اقوال کو جمع کیا اور ان کو اس ترازو پہ تولا، شریعت کے ترازو پہ تولا، اور یہ پوری کتاب لکھ دی ہے. ایک شخص بھی ثابت کر دے کہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ضابطے اور رسول کے، ہمارے کسی عالم نے، صرف امام محمد الوہاب نہیں رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے کسی عالم نے کسی پر کفر کو فتویٰ لگایا ہو، اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. یہ شروط و ضوابط ہیں، کتاب موجود ہے، میں نے یہاں سے آپ کو پڑھ کے سنائی، کتاب بھی موجود ہے. یہ تہمت جو لگائی گئی ہے، اور اس سے 10 قدم آگے بڑھتے ہوئے امیر رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب ملفوظات میں، یہ ملفوظات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تکفیری ہیں. میں جہاں سے چند چیزیں آپ کو سناتا ہوں. عرض، وہابی کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد، نہ ان کی نماز نماز ہے، نہ ان کی جماعت جماعت ہے. عرض، وہابی کی مسجد بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں؟ ارشاد، کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. عرض، وہابی مؤذن کی اذان کا اعادہ کیا جائے یا نہیں؟ ارشاد، جس طرح ان کی نماز باطل اسی طرح اذان بھی باطل. ہاں، تعظیم اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کے نام پر جل شانہ اقدس پر اور درود شریف آپ پڑھیں. آگے بھی بہت کچھ ہے، کہ اگر وہابی نے نماز جنازہ پڑھا دیے تو نماز جنازہ نہ ہوئی کیونکہ وہ کافر ہے. کوئی دلیل ہے؟ کوئی سند ہے؟ کوئی دلیل، کوئی واقعہ ہے تکفیر کا بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے؟ کسی پر تہمت لگانا اشارہ کر کے بہت آسان ہے میرے بھائیوں، لیکن اس تہمت کو سچ ثابت کرنا بہت مشکل ہے، اور اس سے زیادہ مشکل اس کے ساتھ دلیل بیان کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ابھی ڈاکٹر صاحب سے تکفیر کے حوالے سے مفصل گفتگو فرما رہے تھے، موضوع کے حوالے سے اگر ان کو سوال کسی کے پاس ہوں تو تیار رہیں.
2: تب تک کے لیے میں ذرا چلوں، اجازت دیں
0: سر. یہاں
2: جی میں 3 بجے سے ڈیوٹی پہ لگا ہوں اور آج میں نے دوائی نہیں لی تو تکلیف ہوں.
0: اللہ بارک اللہ
1: حضرات، اس لیے آپ مجلس کے اختتام سے پہلے ہی اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوں، دو چار کلمات آپ سن لیں. اللہ کی توفیق سے الحمدللہ یہ دو روزہ پروگرام اختتام کو پہنچا. بڑی انجینئرنگ کے ساتھ آپ پروگرام کو سماعت فرماتے رہے. اللہ رب العالمین آپ کے یہاں آنے کو میزان سلام شمار فرمائے، اور طلب علم کی فضیلتوں سے اللہ رب العالمین آپ کو محروم نہ رکھے، اور ساتھ ہی مدد سے عائشہ کا ذمہ دار آپ تمام ماں باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ پروگرام جو منعقد ہوا ہے جدا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اس کے تو وسلی اور اللہ کا بھی سارا شکریہ ادا کرتا ہے. تو بات ہوگی سوال کی، کہ اگر کسی کے پاس موضوع سے متعلق کے جو سوال ہیں تو ان سوالوں کی گنجائش ہے، باقی دوسرے مسائل کے لیے الحمد للہ شیئر نہیں رہتے ہیں، تو دوسرے موقع پر بھی سوال ہو سکتا ہے.
3: السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایمان سفید احمد جو ہے ایک کتاب میں نے سنا تھا، قرآن تھا تو میں کافر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو جو غلط کیا گیا تھا اس قرآن کے اس معاوضے کا انکار کیا.
0: مجھے سمجھ نہیں آیا، اب دوبارہ ذرا مائک دور کر کے کہیں.
3: ہاں قرآن کے معاوضے کا انکار کیا تھا سر سید احمد،
0: جی جی
3: قرآن کے
0: معاشرے
3: کا انکار کیا تھا. قرآن کے
2: قرآن کے معجزہ ہونے کا انکار کیا تو کیا ان پر کچھ کر سکتا لگ سکتا ہے؟
0: بھائی کا یہ سوال ہے کہ سر سید احمد خان نے قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا انکار کیا تو کیا ایسا شخص کافر ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں قرآن مجید معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص سے کوئی بھی کفر عمل صادر ہو جائے، میں نے ابھی بیان کیا ہے، اس پر حجت قائم کی جائے گی، اور میں نہیں جانتا کہ علماء وقت نے ان پر حجت قائم کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ اس نے کس اعتبار سے بات کی ہے، تو آپ یہ ان علماء سے پوچھ سکتے جو ان کے متعلق جانتے ہیں. میں نہیں جانتا ہوں ان پر حجت قائم کی گئی یا نہیں، اللہ علم.
4: السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ جیسے لوگ شرک میں مبتلا ہے تو کیا مجھے دوسرے خبر دینے کی بات تو نہیں کر رہا، سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یجمان والے ناطے یا سمجھتے ہیں شرک کرتے ہیں، شرک بہت طرح کا ہے، انہوں نے شرک کرتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے.
0: بھائی کا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جو شرک کرتا ہے ہم اسے مشرک کہہ سکتے ہیں کہ تم مشرک ہو؟ یاد رکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اگر کسی شخص سے شرکیہ یا کفر عمل ہو جائے آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کہیں کہ تم مشرک ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل مشرکانہ عمل ہے، یہ عمل شرکیہ ہے، یہ عمل کفریہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ تم نے عمل کیا تم مشرک ہو یا شرعاً جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس پر حجت قائم نہیں کی، آپ نہیں جانتے کو کس اعتبار سے وہ یہ کام کر رہا ہے، جاہل ہے پاگل ہے، نا سمجھ ہے، کون سی رکاوٹ اس کے اندر ہے؟ تکفیر کی رکاوٹ آپ نہیں جانتے، تو یہ کام ہے علماء کا، آپ کا کام نہیں ہے. اور آپ نصیحت کر سکتے ہیں، آپ حق بات بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے یہ شرک عمل کیا، تم مشرک ہو یا تم کافر ہو. فتوا نہیں، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم مشرک ہو، یہی تو فتوا ہے. ہاں آپ سمجھائیں ان کو، آپ یہ کہیں کہ یہ عمل جو ہے یہ شرک عمل ہے. کیسے یہ تو نہیں، جی ہاں ٹھیک، آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے یہ شرک عمل ہے، آپ خود بھی سمجھ لیں کہ وہ غلط کر رہا ہے.
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سلام
5: ڈاکٹر مختصر صاحب کو بھی بہت پرکر سلام.
0: علیکم السلام.
5: ہندوستان میں بے شمار جو سو کالڈ ہندوز ہیں، سو کالڈ کوارٹر لائن کے جو سو کالڈ ہندوز ہیں جو اسلام سے ہٹ کر جو مذاہب کو فالو کر رہے ہیں، ان میں سے بے شمار ایسے ہوں گے جن کا انتخاب ہو چکا ہوگا، آج اس ٹائم تک کئی لوگ آخری سانس لے چکے ہوں گے. بے شمار ایسے ہندوز ہیں جو اسلام کو نہ سمجھیں، نہ ان کو سمجھنے کا موقع ملا، نہ ہماری تبلیغ کے لوگ یا ہماری اصلاحی لوگ ان تک پہنچ پائے یا اس امپیکٹ کے حد تک پہنچ پائے کہ ان کے اوپر انفلوئنس ہو سکے اسلام کا، اور اللہ کی ذات کو، اللہ کے آخری پیغام کو، اللہ کے آخری رسول کو اور قرآن کو ان کو ٹائم نہیں ملا یا چانس نہیں ملا. ریالٹی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی سنا اور خدا کے نہیں سنا، کہ یہ لوگ بھی تو ہے کافی ہے.
0: بھائی کا سوال واضح ہے کہ ہندوستان میں جو ہندو ہیں کافی لوگ مر گئے ہیں اور لوگ مر بھی رہے ہیں، کیا وہ کافر ہیں جبکہ ہماری دعوت جو ہے توحید کی دعوت ان تک نہیں پہنچی، یا ہم نے صحیح طریقہ نہیں اپنایا حق دعوت کو پہنچانے کے لیے، کیا پھر بھی ان کو کافر کہیں گے؟ جی ہاں، وہ پھر بھی کافر ہیں. یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص تک میری دعوت پہنچ چکی اور یہ علم ہو گیا کہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر حجت قائم ہو گئی، یہودی ہو یا نصرانی ہو. آج مجھے بتائیں انڈیا میں کسی بھی گاؤں میں کون سا ہندو جو نہیں جانتا محمد کون ہے؟ کوئی ہندو ہے محمد کو کوئی ہے جو نہ جانتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ افریقہ کے کون سے جنگل میں ایسے لوگ بستے ہیں جو نہیں جانتا کہ اسلام کیا ہے؟ بلکہ آج کل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیٹ کے ذریعے میں الحمدللہ حجت اور قائم ہو چکی ہے. ایسی ایسی جگہوں پر توحید کی دعوت جاری ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے. اور رہ گئی یہ بات، اگر کوئی ایسے لوگ موجود ہوں دنیا کے کسی کونے میں جن لوگوں تک حق توحید کی دعوت نہیں پہنچی، ان لوگوں کو شرع میں کہتے ہیں اصحاب الفترہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اصحاب الفترہ کہا جاتا ہے، ٹائم پیریڈ کے بیچ میں لوگ آنے والے، فترہ ایک خاص وقت کو کہتے ہیں، مخصوص وقت کو. اور ایسے بھی لوگ آئے ہیں دنیا میں، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب دوسرا نبی آتا، بیچ میں بعض لوگوں کے پاس نبی نہیں آتا تھا، ان کو کہتے تھے اصحاب الفترہ. ان کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن؟ علماء کے آٹھ اقوال ہیں ان کے متعلق کہ کیا ہوگا. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ آٹھ اقوال بیان کرتے ہیں، ان میں سے جو راجح قول ہے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ یہ ہے کہ ان سے قیامت کے دن اللہ تعالی حساب لینے سے پہلے امتحان لے گا، اللہ تعالی ان کی تاکید کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ جتنی بھی صلاحیت اور نعمتیں ہیں میں نے عطا کی ہیں، کیا مجھ سے وعدہ کرتے ہو جو کچھ میں کہوں گا اس پہ عمل کرو گے؟ وہ کہیں گے جی ہاں، ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ حکم دے گا، ایک کھڑکی کھلے گی آگ کی، اس میں کود جاؤ، جو اس میں کود جائے گا اس نے فرم برداری کی ہے، اس کے لیے جنت ہوگی، اور جو انکار کرے گا اس کے لیے یہی امتحان کافی تھا، اگر دنیا میں بھی ہوتا تو یہی راستہ اختیار کرتا اور وہ جہنم کے ایندھن میں جہنم کے ایندھن بن کے رہے گا. واللہ اعلم.
6: محترم حضرات، محترم حضرات, ابھی آپ لوگوں کی طرف سے کچھ سوالات ہوئے, اسی طرح اتفاق کرتے ہیں خواتین کی جانب سے دو تین سوال ہیں جس کو وہاں پر لیا جاتا ہے.
0: پہلا سوال ہے, کیا عورت عدت میں مہندی لگا سکتی ہے؟ یاد رکھیں عدت میں عورت زیب و زینت سے اجتناب کرے گی. زیب و زینت کسی بھی طریقے کی ہے. دیکھیں صفائی, صفائی جسم کی صفائی زیب و زینت نہیں ہے, اس کا شمار زیب و زینت میں نہیں ہوتا. صفائی اور چیز ہے. وہ غسل بھی کر سکتی ہے, وہ صاف ستھرے کپڑے بھی پہن سکتی ہے, لیکن زیور اور دیگر جو زیب و زینت کی چیزیں اس سے اجتناب کرے گی. اور مہندی اگر خوبصورتی کی لگائی گئی تو جائز نہیں ہے. اور عام طور پہ عورتیں مہندی خوبصورتی کے لیے ہی لگاتی ہیں. اگر علاج کی لگائی گئی تو اور بات ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ علاج کے لیے بھی لگانا مناسب نہیں ہے, کیونکہ علاج بہت سارے طریقے آ گئے ہیں علاج کے اب. اور مہندی عام طور پہ خوبصورتی کے لیے ہوتی ہے تو اس سے اجتناب کیا جائے. کیا منگنی جائز ہے؟ جی ہاں منگنی جائز ہے. خطوبہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معروف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منگنی اپنی منگیتر کو, جو منگیتر وہ دیکھ لے اس سے محبت بڑھتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کا جو رشتہ ہے وہ قائم رہے. لیکن اس کے بھی شروط ہیں اور ضوابط ہیں شریعت میں. دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اکیلا لڑکا اکیلے لڑکی کے ساتھ بیٹھ جائے, اس کے قریب بھی اس کا ہاتھ پکڑے, ہرگز نہیں. دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی آئے گی, سر پہ دوپٹہ ہوگا, اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ باہر ہوں گے, اپنی محرم کے ساتھ بیٹھے گی, اس کا باپ ہے, اس کا بھائی ہے, اس کی والدہ ہے, اور جو منگنی کرنا چاہتا ہے وہ اس کے سامنے بیٹھے گا, اسے گفتگو بھی کر سکتا ہے, اس کے ساتھ بات بھی کر سکتا ہے, اس کے محرم کی موجودگی میں الگ نہیں. اس کے بعد اس منگیتر پر حرام ہے کہ وہ اپنے منگیتر کو دیکھے جب تک کہ شادی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ دیکھنا ہے بس. کیا ناخن بڑھانا جائز ہے؟ مجھے یہ بتائیں شریعت سے پہلے کیا عقل مند اور صاف ستھرے لوگ یہ گوارا کرتے کہ ان کے ناخن بڑے ہوں؟ میرے بھائی ناخن بڑھانا یہ کوئی ادب کی بات نہیں ہے. مہذب لوگ ناخن ہی بڑھایا کرتے, تو اس لیے ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ناخن نہ بڑھائے جائیں. جی 40 دن کس چیز کی؟ جی ہاں بارک اللہ فیک. شیخ صاحب نے یاد دلایا کہ ناخن بڑھانے کی مدت 40 دن کی ہے, جیسے کہ پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. سید انس فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم 40 دن سے زیادہ اپنے ناخن, اپنے مونچھوں کے بال اور ناف کے ارد گرد کے بال ہم نہیں چھوڑتے تھے, کاٹ دیتے تھے. تو 40 دن کی مدت متعین ہے, لیکن بڑھانا خوبصورتی کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے. کیا کوئی عورت پردے میں کسی مرد سے سوال کر سکتی ہے؟ دیکھیں پردے کے اندر رہ کر عورت سوال کر سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ سلف صالحین سے بھی ثابت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امہات المؤمنین سے بھی سوال کیا جاتا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ اگر تم سوال کرو امہات المؤمنین سے تو پردے کے پیچھے سے سوال کرنا. اور عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ دھیمی نرمی نرم آواز سے بات نہ کرنا غیر محرموں سے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج فتنے کا دور ہے, آج وہ دور نہیں ہے تقوی اور پرہیزگاری کا. اور دوسرے جب ذرائع موجود ہیں جیسے لکھ کے بھیجنا سوال, تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لکھ کے بھیجا جائے تو اس سے بہتر ہے کہ عورت خود سوال کرے. جن دواؤں میں الکحل ملا ہو کیا اس کو استعمال کرنا جائز ہے, خاص طور پر ہومیوپیتھک دوائیں؟ دیکھیں دوائی کوئی بھی ہو, الکحل شراب حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکر حرام, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا رکھی نہیں. اور یاد رکھیں الکحل کا استعمال دوائیوں میں ہوتا تھا, ابھی بھی ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء نے جب سے بات کرنا شروع کی ہے کہ یہ دوائیں جائز نہیں ہیں. اب آپ کو الحمدللہ اس ملک میں ایسی دوا نظر نہیں آئے گی جس میں الکحل ہو پینے کے لیے. یاد رکھیں پینے کے لیے شراب ہو, الکحل جو ہے الکحل دوائی میں استعمال کرنا جائز ہے. اگر کسی دوا میں موجود ہو تو آپ اس کو نہ پئیں. خاص طور پہ کھانسی اور نزلے کی دواؤں میں یہ الکحل ملایا جاتا ہے غرودی کے لیے, نیند کے لیے, لیکن ایسی دواؤں سے گریز کیا جائے. الحمدللہ میں ڈاکٹروں میں جانتا ہوں اس کے بدل میں بہت ساری دوائیں آئی ہیں نزلے کے لیے, کھانسی کے لیے اور دیگر علاج کے لیے, جس میں الکحل کو استعمال نہیں کیا جاتا اور کافی مؤثر دوائیں ہیں الحمدللہ. کیا بہنوں میں کیا بہنوی بنانا جائز ہے؟ بہنوی بہنوی کے اچھا بھویں ایئر برو کیا بھویں ایئر برو بنانا جائز ہے؟ یاد رکھیں یہ بھویں جو ہے ان کو کاٹنا شرائن جائز نہیں حرام ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, شرائن جائز نہیں ہے. کیا کلر لگانا جائز ہے؟ کلر میرا خیال بالوں کا ہی سوال ہے شاید. یاد رکھیں کلر اگر کالا ہو اس سے منع کیا گیا ہے. کالا کے علاوہ اگر کلر ہے کافروں کے مشابہت کے ساتھ اسے منع کیا گیا ہے. یعنی مسلمانوں کے عام طور پہ بال سفید یا پیلے نہیں ہوتے, عورتوں کے بال گولڈن نہیں ہوتے. اگر گولڈن کلر استعمال کیا جائے یا ایسا رنگ استعمال کیا جائے بالوں کے لیے جو کافروں کے لیے خاص ہو تب بھی منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کافروں سے مشابہت کرنے سے. اگر مہندی جیسا کلر ہے کوئی حرج نہیں, مہندی لگائیں آپ یا مہندی جیسا کوئی ڈارک سرخ رنگ ہے تب بھی آپ لگائیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن زیب و زینت کی جو ہے عورت زیب و زینت اپنے خاوند کے لیے کر سکتی ہے, دوسروں کے لیے نہیں. ایک اور سوال ہے, دو سوال اور ہمیں پورے کر لو. ڈاکٹر صاحب آپ سے اختلاف کا حل کیسے ممکن ہے؟ آپ سے اختلافات کا حل کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر. بہرحال ہاں ہوئی نا, آپ سے اختلافات کا حل کیسے ممکن ہے؟ کسے آپسی آپسی تو اچھا آپسی یہ میں بڑی یہ لگا دی ہے تو آپ سے ہو گیا اور چھوٹی یہ ہوتی تو پھر آپ لوگوں سے ہے, میں سے بڑی ہوں. بنا میں نہیں, مجھے نہیں پتا یہ ہے یا وہ ہے, جو بھی ہو یاد ہے کوئی بھی اختلاف ہو کوئی بھی اختلاف ہو اس کا حل شریعت نے بیان کیا ہے اور اس کا حل ہے سبیل المؤمنین, جو آج درس نہ ہو سکا. اسی راستے کو اپنائیں, صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں. صحابہ کرام نے براہ راست قرآن مجید اور صحیح حدیث کو سمجھا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس راستے کو اپنائیں. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى واتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلی جہنم وساءت مصیرا. جس نے بھی نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیا, ہم اسے اسی کے حوالے کریں گے جو وہ چاہتا ہے اور قیامت کے دن اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور جہنم برا ٹھکانا ہے. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے, نصرانی 72 فرقوں میں بٹے, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں ہیں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی یہ کون سے فرقے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فرقہ جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. علما انا علیہ و اصحابی, میں انا علیہ کا مطلب ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن اور سنت ہے. لیکن وہ اصحابی کی قید کیوں لگائی؟ یہ قید ضروری ہے میرے بھائیوں. اس قید کا مطلب ہے جو باقی 72 فرقے ہیں جو جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں یہ بھی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے قرآن حدیث کو سمجھا نہیں بہترین طریقے سے. کس نے سمجھا اپنے عقل کی بنیاد پر؟ کس نے سمجھا اپنے امام کے قول کے مطابق؟ کس نے پیر کے قول کے مطابق؟ کس نے اپنے عالم کے قول کے مطابق؟ کس نے ہمیں نفس کے مطابق سمجھا ہے؟ لیکن ایک ہی گروہ ہے جو نجات حاصل کرے گا اور جنت میں جائے گا, جو قرآن اور حدیث کو سمجھے گا صحابہ کرام کی سمجھ سے اور ان کے شاگرد تابعین کی سمجھ سے. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين, اسے جمعہ کے خطبے میں خطیب کیا کہتا ہے؟ وَبَ اللَّهُمَ عَنِ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن الصحابة اجمعین وعن التابعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. ہر خطبے میں کیوں کہتا ہے ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين؟ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی جنہوں نے سبیل المؤمنین کو تھاما ہوا ہے. آج مثال کے طور پر بات کرتے ہیں قبر پہ مسجد بنانے کی, مزار تعمیر کرنے کی, لوگ مخالفت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے, حرام ہے, شرک کا باعث ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں, یہ حق ہے, یہ ولی کا حق ہے کہ اس کی مزار بنائی جائے. ہم کہتے ہیں چلتے ہیں دلیل کی طرف. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری وقت میں لعنت و یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو پر مساجد بنائے اور عبادت گاہ بنایا. جن لوگوں نے یہ کہا کہ قبروں پر مزارات بنانا جائز ہے, ہم کہتے ہیں صحابہ کرام سے کو دیکھیں آپ, سيدنا ابو بكر وفاطمه نے، سيدنا عمر نے، سيدنا عثمان نے، سيدنا علی نے اور دیگر صحابہ نے، ہزاروں لاکھوں صحابہ شہید ہوئے. کبھی بھی کسی صحابی نے کسی کی قبر پر مزار بنایا؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. سيدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر آج بقیع میں دیکھتے ہیں آپ، کوئی مزار ہے اس کے اوپر؟ کوئی مزار نہیں. ہم نے صحابہ کرام کے راستے کو اپنایا، اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے، اور ہم نے یہ کہا کہ قبر پہ مزار بنانا حرام ہے. آپ لوگوں نے کس کا دامن تھاما ہے؟ کس کے قول سے؟ کون سے مومنین ہیں جن کا سبیل آپ لوگوں نے تھاما ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مزار پہ قبر بنانا جائز ہے؟ اسی طریقے سے رفع دین کرنا نماز میں، ہم کہتے ہیں سنت ہے، آپ کہتے ہیں منسوخ ہو چکا ہے. ابو داؤد میں حدیث نمبر 730 میں 11 صحابی گواہی دیتے ہیں. سیدنا ابو حمید سعیدی کی روایت میں رضی اللہ عنہ عن الصحابہ اجمعین، نبی علیہ السلام کی نماز، مکمل نماز پڑھ کے دکھائی صاحب 10 صحابہ کو، اور اس میں رفع دین بھی ذکر ہے، جلسۃ الاستراحہ کا بھی ذکر ہے. 10 صحابہ نے گواہی دی کہ ابو حمید رضی اللہ عنہ آپ نے واقعی صحیح نماز پڑھی جسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں یہ رفع دین کرنا سنت ہے، ہمارا راستہ سبیل المؤمنین کا راستہ ہے، ہم نے اس کو اپنایا ہے. آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کس عالم، کس سلف صالحین میں سے کس کا قول ہے؟ اور آخر میں آخری سوال ہے، ڈاکٹر صاحب آپ تقلید کو جائز کہتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ جہاد کو دہشت گردی سمجھتے ہیں، حکمران کی گمراہ حکمران کی اطاعت کی فرق کو جائز قرار دیتے ہیں. بہرحال یاد رکھیں یہ جو موضوعات ہیں جن کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، ایک ایک بلکہ تین تین گھنٹے تقلید پر، ایک گھنٹے سے زیادہ بات ہوئی ہے، درس ہو چکا ہے. جہاد کے متعلق 150 غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور حکمران کے فرماندار کے متعلق 1.5 گھنٹے کا درس ہے. اب میں یہاں پہ کیا جواب دوں؟ میری گزارش یہ ہے، تقلید کے متعلق تقلید دو قسم کی ہے، تقلید شخصی اندھی تقلید حرام ہے شرعاً، اور تقلید عام مطلق تقلید اجتہادی مسائل میں یہ جائز ہے، یہ میرا قول نہیں ہے. میں نے ابھی عرض کی ہے سبیل المؤمنین میں سارے کے سارے سلف صالحین موجود ہیں، اور یہی قول ہے فقہ اربعہ کا، محدثین کا، متاخرین میں سے بن تیمیہ کا، ابن القیم کا، شیخ بن باز کا، بن عثیمین کا، علامہ البانی کا، کہ تقلید کی دو قسمیں ہیں، اور بعض ہمارے الحدیث علماء بھی اس کے قائل ہیں. اگر میں نے کہا تو میرا کیا قصور ہے؟ ڈاکٹر مرتضیٰ جو بات اپنی طرف سے کرے نا، اپنے اجتہاد سے، پھر آپ میرا مواخذہ کریں، میں اس کو جواب دے ہوں. اور میں نے وعدہ کیا ہوئے کہ جیسے اس مائک پہ بولتا ہوں وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، میری غلطی ثابت ہو جو میں نے غلط کہا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسے میں اعلان کروں گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا، اور پھر آپ لوگوں سے معافی مانگوں گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. غلطی کس سے نہیں ہوتی، میں اپنے مجھے اپنے کم علم کے اعتراف ہے، لیکن جو بات سلف صالحین سے ثابت ہے میں نے خود نہیں کہی، اس پر آپ مجھے معافی کیوں کرتے ہیں؟ جہاد دہشت گردی ہے، کس نے کہا جہاد دہشت گردی ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک. جہاد منکر تو کافر ہے میرے بھائیوں، اور جہاد کے موضوع پر مکمل دروس ہیں، 15 درس میں نے دی ہیں تقریباً، اور اس میں 150 غلط فہمی کا ازالہ کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آپ سنیں پھر آپ مجھے کہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے یہ چٹھی بھیجی ہے یقیناً وہ ناواقف ہے، جانتا نہیں ہے، کیونکہ فَإِن كُنْتَ لَا تَعْلَمُ فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. اگر نہیں جانتے تو یہ مصیبت ہے، جانو. اگر جان بوجھ کے یہ کہا ہے کہ اس سے بڑی مصیبت ہے، تہمت لگا رہے ہو. اور قرآن کی فرما برداری میرے بھائی، یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. جیسے کہ ارکان ایمان پر بات کرتے ہیں علماء، ارکان اسلام پر بات کرتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کی فرما برداری کے متعلق بھی بات کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے 10 کتابوں کا نام لیتا ہوں آخر میں، بس 2 منٹ، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں. ان کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، عقیدے کی کتابیں ہیں، آج کے دور کی نہیں ہیں، ایک بھی کتاب آج کے دور کی نہیں ہے. میری گزارش ہے جو بھی مجھ سے مخالفت کرتا ہے، اور مخالفت کرنا حق ہے اس کا، ان کتابوں کو پڑھیں. آپ کو سمجھ نہ آئے تو اپنے علماء کی طرف جائیں اور دیکھیں ان عقیدے کی کتابوں میں میں نے کون سا ایسا لفظ کہا ہے جو ان میں موجود نہ ہو. نمبر 1، فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی کتاب، ان کی وفات سنہ 150 ہجری میں ہوئی. نمبر 2، امام احمد بن حنبل کی کتاب السنہ جس میں عقائد کا بیان ہے. السنہ کتاب ہے امام احمد کے بیٹے کی, عبداللہ بن احمد بن حنبل, اس میں بھی پورے عقیدے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. نمبر تین الابانہ, نمبر تین العقیدہ الطحاویہ, ابو جعفر طحاوی, ان کی وفات 321 ہجری میں ہوئی. نمبر چار الابانہ فی اصول الدیانہ, یہ کتاب ہے امام ابو حسن اشعری کی, جن کی وفات 324 ہجری میں ہوئی. اس کے بعد حائیت ابن ابی داود, امام ابو داود جو سنن ابی داود کے مصنف ان کا بیٹا ہے ابو بکر بن ابی داود, ان کی قصیدہ ہے حائیت بن ابی داود, ان کی وفات 316 ہجری میں ہوئی. اس میں عقائد موجود ہے سارے جو میں بیان کر رہا ہوں. نمبر چھ شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ, امام ہبۃ اللہ اللالکائی, ان کی وفات 416 ہجری میں ہوئی. نمبر سات شرح عقیدہ طحاویہ, امام ابن ابی العز الحنفی, 8ویں صدی ہجری میں. ان کے بعد العقیدہ الواسطیہ, امام ابن تیمیہ, 728 ہجری میں. ان کے بعد العقیدہ السفارینیہ, امام سفارینی کی. اس کے بعد یعنی یہ تقریباً 8-10 کے قریب کتابیں ہیں. کوئی بھی آپ اس کے علاوہ بھی 50 کتابیں اور ہیں, میں ابھی پڑھ کے آپ کو سناتا اگر وقت ہوتا. ان ساری کتابوں میں اہل سنت جماعت کے یہ وہ معتبر کتابیں ہیں جو مدارس میں اور جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں. ان میں سے کوئی شخص مجھے ایک قول مجھے دکھا دے, میں نے کہاں پر کون سا قول ایسا بیان کیا ہے, کہاں میں نے جرت کی ہے کہ کوئی ایسا قول بیان کروں جو سنن صالحین سے ثابت نہیں. واللہ اعلم, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, واصبر وما صبرك الا بالله. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, انما الصبر عند المصیبۃ الاولى. آج کے خطبے کا موضوع ہے صبر اور صبر جمیل. آج ہم یہ جاننا چاہیں گے, نمبر ایک صبر کیا ہے, صبر جمیل کیا ہے, نمبر دو صبر کے کتنے حصے ہیں, نمبر تین ایمان اور صبر یا ایمان سے صبر کا تعلق کیا ہے, نمبر چار صبر جمیل کے متعلق بعض قصے, نمبر پانچ مصیبت پر مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے, نمبر سات صبر کرنے والوں کی جزا کیا ہے, نمبر آٹھ بے صبروں کی سزا کیا ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ حبس النفس, اپنے نفس کو روک دینا یا کسی چیز سے روک لینا, اسے صبر کہا جاتا ہے. کس چیز سے روکنا ہے نفس کو؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مصیبت کے وقت اپنے نفس کو روک لینا جزا سے, اسے صبر کہا جاتا ہے. یہ صبر کا ایک حصہ ہے, اس لیے صبر کے حصے جاننا بھی ضروری ہے. تو صبر تین چیزوں پر مشتمل ہے، یا یوں کہنے کے صبر کے تین حصے ہیں. پہلا ہے واجبات اور فرائض کی ادائیگی میں صبر کرنا، دوسرا ہے محرمات سے اجتناب کرنے پر صبر کرنا، اور تیسرا ہے مصیبت پر صبر کرنا. یہ تین حصے ہیں صبر کے. تو تعریف کیا ہوئی صبر کی؟ اپنے نفس کو روک دینا واجبات کی ادائیگی میں، یا واجبات کی ادائیگی کے لیے، محرمات سے اجتناب کے لیے، اور مصیبت پر. واجبات کی ادائیگی کے مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی نے جتنے بھی فرائض فرض کیے ہیں ان فرائض پر عمل کرنا ہے، لیکن ان فرائض پر عمل کیسے کریں؟ توحید فرض ہے، سب سے پہلا فرض جو ہے توحید پر عمل کیسے کریں. جب ہم یہ نہیں جانیں گے کہ توحید کا معنی کیا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. اگر جان لیا اور صبر نہیں کیا پھر بھی عمل نہیں کر سکتے. توحید کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دینا، یہ توحید کامل ہے. اللہ تعالی کے جو خصائص ہیں، جو حقوق ہیں، ان کو بہترین طریقے سے انجام دینا. اللہ تعالیٰ کا حق ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اسماء و صفات ہے. ان حقوق کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا. تو صبر کی کیا ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے کیونکہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ اس نے انسان کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے، اور جنت کی طرف جانے کے لیے ہر راستے میں رکاوٹ پیدا کرنی ہے. اور سب سے بڑا جرم شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شیطان یہ جانتا ہے. شیطان بے حد خوش ہوتا ہے جب کوئی انسان شرک کرتا ہے. اب اس کے بعد شیطان کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اسے اچھائی سے روکے یا اسے برائی پر آمادہ کرے. شرک سے بڑی برائی کوئی بھی نہیں. تو جو لوگ توحید کو سمجھتے ہیں، اپناتے ہیں، اور شیطان کے ہر حربے کی مخالفت کرتے ہیں، تو بغیر صبر کے کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نماز کو دیکھیں، نماز دوسرا رکن ہے اسلام کا. نمازی جب نماز کے لیے اٹھتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بغیر صبر کے مسجد کی طرف آتے اور نماز پڑھتا ہے؟ گرم بستر کو چھوڑنا شدید سردیوں میں، عید کے دنوں میں کاروبار چوٹی پہ ہوتا ہے، اذان ہوئی اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہو دکان بند کر دی، کیا بے صبر ایسا کر سکتا ہے؟ روزہ، حلال بعض حلال چیزوں سے رک جانا وقتی طور پہ، خاص وقت کے لیے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اللہ تعالی کے لیے، کیا بغیر صبر کے ہو سکتا ہے؟ زکات نکالنا، انسان مال کے لیے، مال کمانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے، اور اس مال کی حفاظت بھی کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مال نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. لیکن اور اپنے لیے کوئی چیز خریدے, بچوں کے لیے خریدے, تو پرواہ نہیں ہوتی. لیکن جب کسی کو پیسہ دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی چیز کے مقابلے میں, کسی نے کوئی آپ کا کام نہیں کیا, آپ اسے پیسہ دے رہے ہیں, کسی کا دل نہیں کرتا, بغیر وجہ کے کیوں دیں گے آپ؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم پر عمل کرتے ہوئے, تو صبر کرتے ہوئے آپ دیتے ہیں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے. یہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں بھی خرچ کر رہا ہوں. حج پانچواں رکن ہے. ابھی حج کا سیزن گزرا ہے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب حاجوں کی حج قبول فرمائے, اور جن لوگوں کو اس سال میں موقع نہیں ملا, آسانی نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کو اگلے سال میں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن لوگوں نے حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کی دیگر عبادات قبول فرمائے. کیا حج بغیر صبر کے کر سکتے ہیں؟ جس نے حج کیا وہ خود جانتا ہے کہ بغیر صبر کے حج نہیں ہو سکتا. اپنے گھر کو چھوڑنا, بیوی بچوں کو چھوڑنا, کاروبار کو چھوڑنا, بلکہ ملک کو بھی چھوڑنا, سفر کرنا, سفر مشقت ہے, عذاب کا ٹکڑا ہے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. احرام پہننا, جسم کے کپڑے بھی اتار دینا, صرف دو سفید چادریں پہن لینا, سب کچھ پسے کچھ ڈال دینا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, خاص وقت میں خاص عبادات کرنی ہے, خاص جگہوں کی طرف جانا ہے, تکلیف ہے, شدت ہے, بیماری ہے, خوشی ہے, غمی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے, صبر ہے, سنت پر عمل کرنا بغیر صبر کے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بدعت تو آسان ہے, بدعت کا مطلب ہے ایسی چیز پر عمل کرنا جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل نہ تھا, دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا, شریعت کے مطابق عمل کرنا جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے, اس میں تھوڑی سی مشکل ہے. لیکن اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل کرنا جو آپ کو خوش کرے, اپنی خواہشات کے مطابق, یہ آسان ہے. جشن میلاد النبی منانا, یا محرم ابھی آ رہا ہے, محرم میں ماتم کرنا, اس کی کوئی بنیاد ہے شریعت میں؟ محرم میں بعض لوگ, میں رافضوں کی بات نہیں کر رہا, بعض ایسے لوگ جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں, یا وہ دعویٰ کرتے کہ ہم سنی ہیں, ان کے گھر کا حال تو جا کے دیکھیں ذرا, سوگ ہوتا ہے. بعض لوگ جو لائٹیں وہ مدھم کر لیتے ہیں, ساری لائٹیں نہیں جلاتے, کالے کپڑے پہن لیتے ہیں, اور ہمارے ملکوں میں تو چار پائے بھی الٹی کر دیتے ہیں بعض لوگ. کیا ہو گیا ہے؟ بھی محرم کا سوگ بنا رہے ہیں. یہ سوگ کیوں منا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں, یا جب سیدنا حسین عنہ کو شہید کیا گیا, صحابہ کرام زندہ نہیں تھے کیا؟ کیا کسی صحابی نے سوگ منایا ہے, اسی طریقے سے اپنے چار پائے کو الٹایا ہے؟ دو باتیں ہیں, یا تو آپ نے دین کو صحابہ سے زیادہ بہتر سمجھا ہے, یا صحابہ نے دین کو زیادہ بہتر سمجھا ہے. اگر صحابہ نے زیادہ بہتر سمجھا ہے تو ان کے انکش قدم پر چلنا ہے, اگر آپ نے زیادہ سمجھا تو پھر آپ کی مرضی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے, ہزاروں مسائل کا حل دو لفظوں میں بیان کیا ہے. اگر ان دو لفظوں پر ہم آج عمل کریں تو میں قسمیہ کہہ رہا ہوں کہ انتشار اور اختلاف ختم ہو جائے. دو لفظ ہیں بس. جتنی یہ دو لفظ آسان ہیں, ان پر عمل کرنا بعض لوگوں کے لیے اتنا ہی مشکل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا خوش قسمت فرقہ ہے, وہ کون سا فرقہ ہے؟ ایک فرقہ جنت میں جائے گا, باقی سارے کے سارے کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم کے ایندھن بنیں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ فرقہ ہے, علی ما انا علیہ واصحابی, جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. جو پہلے 72 فرقے تھے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں, یاد رکھیں امت ہی ہیں, یہود و نصارہ نہیں ہیں, ہندو نہیں ہیں, بدھسٹ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں وہ قرآن پہ عمل کریں گے یا نہیں, وہ سنت پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یعنی 73 کے 73 فرقے جو ہیں یہ سارے کے سارے قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے ہیں, ورنہ امت ہی کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن 72 قرآن اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے جہنم میں جائیں گے, صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا جو قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق, علی ما انا علیہ واصحابی. آج ہمارا اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ناواقف ہیں صحابہ کرام کے عمل سے, صحابہ کرام کے منہج سے ناواقف ہیں, اور ہمیں ضرورت پیش نہیں آتی کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے حج تو کیا, حج کیسے کیا؟ جیسے مجھے بتایا گیا. کس نے بتایا؟ کسی عالم نے بتایا. عالم کی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے, حق ہے یا باطل ہے, صحیح یا غلط ہے, کون فیصلہ کرے گا؟ علی ما انا علیہ واصحابی, ترازو ہمارے پاس ہے. صحابہ کرام نے حج کیسے کیا؟ احادیث کی کتابیں میں کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں, لاکھوں احادیث ہیں, ہزاروں کتابیں ہیں, کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کتاب الحج ہر کتاب میں موجود ہے, اور حج کے طریقہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسے تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا, صحابہ کرام نے ایک چیز نہیں چھوڑی, لمحہ بلمحہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور 100,000 صحابی تھا, 100,000 صحابہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو دیکھا اور اس حج کو محفوظ کیا, اسے یاد کیا, اپنے شاگردوں کو اس کی تعلیم دی, ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی, اور آج احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. کوئی بھی شخص اگر 9 تاریخ کو قربانی کرے اور 10 تاریخ کو عرفات میں ٹھہرے, اس کا حج کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اور کوئی بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حج درست ہے, وہ حاجی ہو گیا ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. وجہ کیا ہے؟ عرفات میں بھی وہ گیا ہے, اس نے قربانی بھی کی ہے, اور عید کے دن دوسرے اعمال بھی کیے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار نہیں کیا. اور یہ راستہ ہمیں کس نے بتایا؟ صحابہ کرام نے بتایا ہے. میرے بھائی, ہمیں تو یہ شریعت آسان ملی ہے, سستی ہے, اس لیے ہم بے قدرے ہیں, ہم قدر نہیں کرنے والے. صحابہ کرام نے گردنیں اڑائی ہیں, گردنیں کٹوائی ہیں, اس لوگوں کو قدر تھی. آج کا مسلمان پیدا ہوتا ہے مسلمان, آنکھیں کھولتے ہیں مسلمان معاشرے میں, جیسا وہ شخص جسے دولت وراثت میں ملتی ہے اس کی اس نے کیا قدر کرنی ہے. ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے, اسے ہم اس کی قدر بھی نہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور جو لوگ شریعت کی قدر کرتے ہیں آج دیکھیں کہ آج وہ کہاں پہ ہے, اور کس طریقے سے قرآن اور سنت, توحید کی اور سنت کی کس طریقے سے دفاع کرتے ہیں. تو سنت پر عمل کرنا, صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا بغیر صبر کے ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے ہی آپ کے مخالف ہو جائیں, آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار آپ کو مخالف ہو جائیں کہ ہم نے تو بڑوں سے یہ سیکھا ہے, کیا تم نئے آگے ہمیں دین سکھانے والے؟ تو صبر کرنا پڑے گا, کیونکہ صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا جیسے میں نے پہلے بتایا ہے جتنا آسان ہے اتنا ہی بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے, اور جب بھی مشکل پیش آتی ہے تو صبر واجب ہو جاتا ہے. تو سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے پر بھی صبر ضروری ہے, یہ واجبات کی ادائیگی میں صبر ہے. محرمات سے اجتناب پر صبر کرنا, شرک سب سے بڑا حرام ہے, سب سے پہلے حرام ہے. شرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی بھی ذات کو اللہ تعالی کے برابر کر دینا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی بھی انسان کسی بھی ذات کو اللہ کے برابر کر دے, اولن تو نہیں ہو سکتا. کوئی بھی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس نے کسی مخلوق کو, چاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو, اس نے اسے اللہ کے برابر کر دینا. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن کیا عملاً اس نے کبھی سوچا ہے؟ بعض ایسے اقوال اور اعمال ہیں جو مخلوق اللہ تعالی کے برابر کر دیتے ہیں. وہ کیسے؟ اب دیکھیں, مدد طلب کرنا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیرے عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ میں یہ تلاوت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی جیسے کہ آپ جانتے ہیں. نماز میں تو یہ پڑھ لیا, اور یہ عہد ہے, یہ وعدہ ہے, جیسے سے مسلم کی روایت میں آیا ہے ھذا بینی وبین عبدی, یہ میرے بندے کے درمیان میں وعدہ ہے, میرا بندہ وعدہ پورا کرے گا میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. تو مدد طلب کرنا عبادت ہے. دوسری قسم کی مدد ہوتی ہے جو انسان مخلوق سے مدد مانگتا ہے جس پر وہ قادر ہے. میں بھی ایک شخص کو کہتا ہوں مجھے پانی کا گلاس دیں, میری مدد کریں, وہ پانی کا گلاس مجھے دیتے, یہ شرک نہیں ہے, کیونکہ اس پر قادر ہے, وہ کر سکتا ہے. گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی, میں نے کسی بھائی کو دھکا لگا دے گاڑی کو, اس نے دھکا لگایا, میری مدد کی ہے اس نے, کیونکہ میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا, یہ جائز ہے, کیونکہ وہ شخص اس پر قادر ہے, اس کے پاس وہ طاقت ہے, وہ میری مدد کر سکے, حاضر بھی ہے, زندہ بھی ہے, سامنے بھی ہے. ہم بات کر رہے ہیں ان اعمال کی یا ان چیزوں کی جس پر مخلوق قادر ہی نہیں ہے. اولاد دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ. اگر کوئی شخص کہے یا رسول اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما, کیا اس کے لیے جائز ہے؟ دوسرا شخص کہتا ہے اے اللہ تعالی مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما, دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اگر فرق نہیں ہے, دونوں برابر ہیں, دونوں توحید ہیں, پھر مجھے نہیں پتا کہ اس سے بڑا ظالم کون انسان ہوگا. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, دونوں حق برابر نہیں ہیں. یاد رکھیں, جس نے زندگی ساری اپنے ہاتھ اور دامن صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے, جب بھی مدد طلب کی ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی ہے, وہ اس شخص کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا جس نے جب بھی ہاتھ اٹھائے یا کہے یا غوث میری مدد فرما, سوال نہیں پیدا ہوتا. نہ تو دونوں کے دل برابر ہو سکتے ہیں, نہ دونوں کے ایمان برابر ہو سکتے ہیں, نہ دونوں کی سوچ برابر ہو سکتی ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے اور دوسرے شخص اپنے آپ کو غوث کے حوالے کرتا ہے, وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر یوں نہ کہیں کہ جب ہم یا غوث مدد کہتے ہیں تو حقیقتاً یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما غوث کے وسیلے سے, یہ ایک نئے دروازہ کھل جاتا ہے. اب جاہلوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا علم عطا فرمایا ہے, جو توحید کو سمجھتے ہیں, وہ کبھی بھی آپ کے اس جال میں پھنس نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کسی یہ دعا کرنا کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے سے یا کسی ولی کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما یا میری مدد فرما, اس میں آپ تین چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور ایک آپ کی وہ جو دعا ہے، جو مدد جو آپ چاہتے ہیں، اور تیسرا وہ ذریعہ وہ وسیلہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا

ہوتا ہے، تیسرے کا ہوتا ہی نہیں ہے. چاند اور سورج برابر نہیں ہو سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ چاند اور سورج ایک ہی چیز ہیں اور تمہیں ماننا ہی پڑے گا، اور بعض لوگ مان رہے ہیں بےچارے، آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں، یہ چاند ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ سورج ہے بس. کیوں؟ کیونکہ ہمارے امام عالم جو اس نے کہا ہے وہ حق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو صحابہ کرم فرما رہے ہیں، وہ سب غلط ہے کیا؟ نعوذ باللہ. نہیں، کہتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. بھی آپ ہمیں سمجھا دیں، چاند اور سورج برابر ہو سکتے ہیں، ایک ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں مسائل برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر ایک قصہ میں بار بار بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری کی نے اسے بیان کیا ہے. سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا، اور اس قحط میں صحابہ کرام کو شدید تکلیف پہنچی. سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، امیر مؤمنین تھے، صحابہ کرام کی طرف گئے، اس کا کوئی حل تو دیکھیں کیا کرنا ہے. مدینہ کا شہر جو مکہ کے بعد سارے شہروں سے افضل ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہاں پر مسجد حرام میں، وہاں پر کھڑے ہو کر سیدنا عباس کو، بزرگ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو گھر سے بلاتے ہیں، گھر سے بزرگ آتے ہیں، ان کو عرض کرتے ہیں کہ دعا کیجئے اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور بارش عطا فرمائے. وہ بزرگ دعا کرتے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے ہیں، اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اب ذرا غور کریں، مدینہ کا شہر ہے، حرم نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب کھڑے ہو کر نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرما، بارش عطا فرما، اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی نبی کے صدقے بارش عطا فرما. صحابہ کرام ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام ہمیں کون سا راستہ دکھا رہے ہیں؟ کون سا منہج دے رہے ہیں؟ کہ اگر کسی بزرگ سے دعا کروانی ہے تو یہ جائز ہے. آپ کسی بزرگ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے میرے بچے کے امتحان اللہ تعالیٰ سے کامیابی عطا فرمائے، یہ جائز ہے. لیکن کسی نبی یا کسی ولی کے صدقے سے دعا کرنا بدعت ہے، اور براہ راست کسی نبی یا کسی ولی کو پکارا مدد مانگنا یہ شرک ہے. دونوں میں فرق ہے، لیکن دونوں جہنم کا راستہ ہے. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، بدعت اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، بشرط یہ کہ بدعت مکفرہ نہ ہو. یہ شرک تھا، میں مختصر بات کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، بات لمبی ہے. محرمات پر صبر کرنا، محرمات کے اجتناب پر صبر کرنا، بدعت حرام ہے، اور بدعت سے اجتناب کرنے پر بھی صبر ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں ربیع الاول کو آپ دیکھیں گے کہ مساجد کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، خوبصورت لائٹیں لگا دی جاتی ہیں، روڈ صاف ہو جاتے ہیں، کافی دور دور تک روشنی آپ کو نظر آتی ہے. کیا ہو گیا اچانک؟ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، 12 تاریخ کو ہم نے جشن منانا ہے. کس چیز کے جشن منانا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا. اچھا، یہ جشن تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی منایا تھا زندگی میں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منایا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت ضرورت پیش نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بھی نہیں تھا. اور یہ بھی عجیب سی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جشن خود منائے. اچھا، صحابہ کرام نے تو جشن کیا ہوگا، منایا ہوگا، مسجدوں کو سجایا ہوگا. نہیں، صحابہ کرام کے پاس بھی وقت نہیں تھا، کیونکہ جہاد کا زمانہ تھا، پریشانی کا زمانہ تھا، تو ان کے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بھی نہیں کیا. آخر کسی نے تو کیا ہوگا شروع نا، کس نے کیا ہے؟ تابعین نے تو کیا ہوگا نا. نہیں، تابعین نے بھی نہیں کیا. بھی انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ بھی وہ علم کا زمانہ تھا، تصنیف کا زمانہ تھا، جہاد کا زمانہ تھا، ان کے پاس وقت نہیں تھا. اچھا، اتباع تابعین نے کیا ہوگا نا؟ نہیں، انہوں نے بھی نہیں کیا. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ان کے پاس بھی وقت نہیں تھا. سبحان اللہ، تو کس نے کیا؟ رافضی، عبیدی، فاطمیوں نے سب سے پہلے کیا. 4th صدی ہجری میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد ان کے پاس وقت بھی تھا، اور وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت بھی کرتے تھے.

پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تم میں سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد اس کے بعد والا زمانہ. یہ تین صدیاں جو ہیں، یہ تین زمانے جو ہیں، یہ سب سے افضل اور بہتر ہیں. صحیح بخاری کی روایت، ان سے افضل کبھی ہو نہیں، کبھی کوئی زمانہ آ نہیں سکتا، اور نہ کبھی کوئی شخص ان سے بہتر یا کوئی بھی گروہ ان سے بہتر ہو نہیں سکتا. اس بہترین زمانے میں تو نہ تھا. آج جب ہم کہتے ہیں بدعت ہے، کہتے ہیں گستاخ رسول ہے، اسے کیا پتا کہ نبی کی قدر کیا ہے، اسے کیا پتا کہ نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے. وہ تو ہمیں پتا ہے، جشن مناؤ اور محبت کی ٹکٹ حاصل کرو، جنت کی ٹکٹ ہے یہ. صحابہ کرام نے یہ ٹکٹ حاصل نہیں کی، ان کے تابعین نے ٹکٹ حاصل نہیں کی، وہ نعت بارک تابعین نے، وہ بیچارے محروم رہے. بعد میں بعض لوگ آئے، انہوں نے کہا بھئی لوگ دین سے دور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے دور ہیں، تو ہم نے کہا یہ ایک نیا راستہ ہے، اس راستے سے ہو سکتا ہے کہ لوگ جڑ جائیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پھر سے ان کے دل میں زندہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں محبت کے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے متعلق، کیا فرماتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس کا ایک ہی راستہ ہے. تو یاد رکھیں، جو نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ نبی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ رسول ایک ہی ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے. اگر تم یہ دعویٰ کرتے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میرے اتباع کرو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، کہہ دیجئے فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے گا، تم سے محبت کرے گا. تو محبت کا معیار اتباع ہے، محبت کا معیار بدعت نہیں ہے. جو لوگ بدعت نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں پھر بدعت نہیں کرتے، اگر صبر نہیں کر سکتے تو بدعت سے رک نہیں سکتے. سود خوری، سود کا مطلب ہے کہ آپ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی چیز کے پیسہ کماتے ہیں. آپ نے کسی کو 10,000 دیے، آپ کہیں گے ایک مہینے کے بعد مجھے 12,000 دینا، 10,000 لے جاؤ. یہ 2,000 جو زیادہ آپ نے لیا، آپ کسی کو کوئی محنت ہے؟ آپ نے کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اگر یہ طرز عمل جائز ہوتا تو آپ سوچیں دنیا میں کیا ہوتا. آپ جانتے کہ غلامی کا جو زمانہ تھا، اس غلامی کی وجوہات میں سے کہ بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ فقیر جو ہے، مسکین جو ہے، اس نے قرض لینا ہے، امیر نے اسے قرض دینا ہے، اس شرط پر، سود پر قرض دینا ہے کہ واپس جب آپ مجھے کریں گے تو اتنی پرسنٹ زیادہ ہوگا. اس کو ضرورت تھی، اس فقیر نے لے لیے، اس مسکین نے لے لیے. جب ادائیگی کا وقت آیا، اسے لیے کیوں تھے؟ اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے. جب آج اس کے پاس نہیں تو ایک مہینے کے بعد بھی نہیں، اسے تجارت تھوڑی کرنی تھی اس کے ساتھ. تو اس مہینے، ایک مہینے کے بعد آیا، پھر کچھ نہیں میرے پاس، ٹھیک ہے اور قرض لے لو، اور اس پر اتنے پرسنٹ ہے، 10 اور بڑھا دیا. تیسرے مہینے 10 اور بڑھا دیا، 10ویں مہینے 10 اور بڑھا دیا. اب وہ تو بےچارا غرق ہو چکا ہے، وہ ایک مہینے کی سود ادا نہیں کر سکتا، وہ 10 کا کیسے ادا کرے گا؟ آخر میں کیا حال ہے؟ اس سود کی ادائیگی جو ہے، اگرچہ اپنا مال لے چکا ہے، دیکھیں اپنے 10,000 لے چکا ہے، یہ جو وہ ادا نہیں کر سکتا، وہ فقیر یا مسکین، وہ 2,000 ہیں جو اس نے دینے نہیں تھے اصل میں. تو حل کیا ہے؟ حل غلامی ہے، اور رجسٹر کر دیا جاتا تھا کہ فلاں شخص فلاں کا غلام بن گیا ہے، بس جاہلیت کے زمانے میں. سبحان اللہ، پھر اسے، اس آزاد انسان کو خریدا جاتا اور فروخت کیا جاتا بکرے کی طرح. سود ہے. اسی سود نے، آپ نے دیکھا ہے یہ گلوبل کرائسس جو ہوئی ہیں، عالمی بحران جو ہوا ہے معاشیات کا، اس کی بنیادی وجہ سود ہے. آج اگر کوئی
مسلمان عالم بات کہے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے، ان کو کیا پتا، ان بیچاروں کو کیا پتا، یہ تو مولوی صاحب کو کیا پتا ہے. امریکہ اور یورپ میں جو معاشیات کے ماہرین ہیں وہ سب جمع ہوئے، بھئی دنیا کا مسئلہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ آپ رزلٹ جانتے ہیں کیا نکلا؟ یہ دیکھیں، دنیا کے سب سے ماہرین ہیں، دانشور ہیں، جہاں سے لوگ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرتے ہیں معاشیات میں، وہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے. دو حل نکالے ہیں، نمبر ایک، سود ختم کر دیا جائے. جب تک یہ سود رہے گا یہ مصیبتیں رہیں گی. میرے پاس وقت میں بتاتا ہے سود نے کس طریقے سے عالمی بحران کو پیدا کیا ہے، اور یہ درس گزر چکا ہے عالمی بحران کے اسباب اور علاج. میں بھائی اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سنیں، تقریباً 2 گھنٹے کے قریب درس ہے، اس میں میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ کیا وجوہات تھیں، کیا اسباب ہیں، اور کس طریقے سے اس کا علاج کرنا چاہیے. بہرحال انہیں کہہ دو ہیں، ایک تو سود کو ختم کر دیا جائے، اور دوسرا ہے ٹیکس کی شرح جو ہے، ٹیکس جو ہے اس کی شرح کو کم کر دیا جائے 2% تک. پھر تو اس بحران سے نکل سکتے ہیں. اسلام میں ٹیکس تو نہیں ہے، اسلام میں کیا ہے؟ زکات. کتنی دینی ہے؟ 2.5%، 2.5%. دنیا کے ماہرین نے آج اس تمدن کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، اس بات کی تحقیق کی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا، اس کی تحقیق کی ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے. انہوں نے کہا دو جو ہے ان کے نزدیک ٹھیک ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ٹیکس ظلم ہے، لیکن زکات انصاف ہے. زکات میں آپ کسی فقیر کو دیں گے تو 2 بہتر یا 2.5 بہتر ہے؟ 2.5 بہتر ہے. تو 2.5% زکات ہے. دنیا اگر اس بحران سے نکلنا چاہتی ہے تو یہ 2 راستے ہیں، اور آج ان راستوں کو اپنایا جا رہا ہے. بعض ایسی بینکس شروع ہو گئی ہیں یورپ میں جنہوں نے اسلامی شریعت کا نفاذ بینکنگ سسٹم میں شروع کر دیا ہے. بلکہ گولڈن براؤن نے تو خود اپنے ایک تقریر میں اس نے خود یہ گزارش کی کہ ایک کمیٹی بنا لیں اور فنانس سسٹم جو اسلام میں ہے اس پر ذرا غور و فکر کریں. اور وہ کمیٹی اب بنی ہے، وہ غور و فکر کر رہے ہیں، لیکن وہ شرمندہ ہے بیچارے. اس کو اپناتے ہیں تو کہیں گے، مسلمان کہیں گے تم ہمیں دہشت گرد کہے تو ترے کو تمہارا اپنایا ہوا تم لوگوں نے، سینہ تان کے بہادروں کی طرح بات نہیں کر سکتے، چھپ کے عمل کر رہے ہیں. سود لعنت ہے. اللہ تعالی نے سود خوروں پر جنگ کا اعلان کر دیا ہے. جو سود خور ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور اس طریقے سے دیگر محرمات بغیر صبر کے، یعنی ایک شخص اسے پتا ہے کہ سود حرام ہے، وہ چاہے تو اس کے پاس $1,000,000 ہیں، وہ سود پہ دے سکتا ہے، لیکن سود پر نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ منع فرمایا. صبر ہے کہ نہیں؟ صبر ہے. تیسری قسم یا تیسرا حصہ ہے مصیبت پر صبر کرنا. یہ ہم سب جانتے ہیں، کوئی مصیبت آئی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ 2 ہفتے پہلے یا پچھلے مہینے میں، چند ہفتے پہلے جو ایک مصیبت آئی جدہ کے رہائشیوں پر، اور ایک عبرت تھی اللہ تعالی کی طرف سے، بارش آئی اور اس بارش سے جو گھر ٹوٹے ہیں اور اجڑے ہیں، اور جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے گاڑیوں کا ڈھیر، اور بعض لوگوں کو نکالا گیا ہے. لوگ بےچارے گاڑیوں کے اندر تھے، پانی اٹھا کے لے گیا، وہاں سے نکل بھی نہ سکے، ان کی لاشوں کو نکالا گیا. یہ مصیبت تھی، اور یہ مصیبت جو ہے
یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ سے انسان کو قریب کرنے کے لیے امتحان میں ڈال دیتا ہے. جب تک یہ نعمتیں موجود ہیں, آسائشیں موجود ہیں, خوشی موجود ہے, تو بعض لوگ سوچتے بھی نہیں کہ ان کا کوئی رب ہے جس نے ان پر یہ انعامات برسائے ہیں. اس کی سوچ ہوتی ہے اگر میں غلط ہوتا تو میری پکڑ ہوتی, جب میری پکڑ نہیں ہوتی تو میں ٹھیک ہوں. بے نمازی ہیں, سود خور ہیں, ظلم کرنے والے ہیں, زنا کرنے والے ہیں, والدین کے نافرمان ہیں, کہتے ہیں بیوی ہیں, بچے ہیں, نوکری ہے, پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو پکڑتا نا, جب پکڑا نہیں ہے تو ٹھیک ہے. بعض لوگوں کی آج آنکھیں کھلی ہیں اس مصیبت کے بعد, انہوں نے کہا واقعی ہم غلط ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور ہم ضرور ان کو چھوٹے عذاب کو مزہ چکھائیں گے بڑے کے علاوہ. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کریں واپس آ جائیں. بعض لوگوں نے توبہ کی ہے لیکن مصیبت کے آنے کے بعد, کیا ہم سب اسی کا انتظار کریں گے نعوذ باللہ کوئی مصیبت آئے کہ تب توبہ کریں گے؟ اپنی آنکھوں سے جب دیکھیں گے نعوذ باللہ اپنے پیارے بچھڑے ہیں, مرے ہیں, ہلاک ہوئے ہیں, ہمارے گھر ٹوٹے ہیں, ہماری گاڑیاں خراب ہوئی ہیں, تب ہم جا کے توبہ کریں گے؟ توبہ کے دروازے کھلے ہیں میرے بھائی, صبر ضروری ہے. تو مصیبت پر صبر کرنا, جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مومن سے یہ چاہتا ہے کہ اس نے کچھ کہنا ہے, کچھ نہیں کہنا, کچھ کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا, بس یہ امتحان ہے. قول اور عمل. کہنا کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ نعمتیں کہاں سے آئی, کس کی ہیں, کس کی عطا کردہ ہے, ہم کہاں سے آئے, ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اِنَّا لِلَّهِ, ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں. اور وہ آپ سے کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم بھی اللہ کے ہیں, جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے, اور پوری کائنات کی واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کن فیکون ہونا ہے. سور میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے, دنیا فنا ہو جائے گی, کچھ نہ بچے گا. یہ کہنا ہے. کیا نہیں کہنا؟ چیخو پکار نہیں, گالی گلوچ نہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے نہیں, یا اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے, یہ جائز نہیں ہے. نوحہ کرنا جائز نہیں, حرام ہے, یہ نہیں کہنا. جس نے ان میں سے کچھ کیا یا کہا وہ فیل ہے, اس امتحان میں فیل. مصیبت بھی آئی اور اس سے بڑی مصیبت امتحان میں فیل ہے. کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا؟ گالوں پر تماچے نہیں مارنے, کپڑے نہیں پھاڑنے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور میری بہنیں خاص طور پر سن لیں, کیونکہ عورت بہت زیادہ کمزور ہے, مصیبت برداشت نہیں کر سکتی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر. تو پھر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر جمیل کیا ہے؟ یہ تو صبر تھا. صبر جمیل, صبر اور اس کے ساتھ خوبصورتی. خوبصورت صبر بھی ہوتا ہے. ابھی تک جو بات ہوئی ہے صرف صبر کی بات ہوئی. خوبصورت صبر بھی ہوتا ہے. خوبصورت صبر کیا ہے؟ کہ ان تینوں حصوں پر اس طریقے سے عمل کیا جائے شکر اور حمد کے ساتھ. جوڑے سینے کے ساتھ خوشی خوشی خوشی, کوئی بوجھ نہ سمجھے. دوسرے لفظوں میں, خاص طور پہ جو مصیبت کی بات آتی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, الحمدللہ علی کل حال. مصیبت آتی ہے, بعض لوگ ناشکری ہو جاتے ہیں,
اور بعض لوگ صبر کرتے ہیں اور بعض لوگ شکر کرتے ہیں، اور یہ تینوں برابر نہیں ہیں. مصیبت پر صبر کرنا تو واجب ہے، شکر کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اور طریقہ کیا ہے؟ زبان سے یہ کہنا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے، اللہ کا شکر ہے. اور عملاً کیا کرنا ہے؟ یہ ایک قصے سے میں آسان کر دیتا ہوں. اب دیکھیں کہ صبر جمیل کیسا ہے. دیکھیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، فصبر صبرا جمیلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، خوبصورت صبر. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم کی روایت ہے، بڑا پیارا قصہ ہے. اور یہ انس بن مالک کی بھی والدہ ہے، ام سلیم جو ہے، ام سلیم کے نام سے معروف ہے. ان کی شادی سیدنا ابو طلحہ سے ہوئی رضی اللہ تعالی عنہم وعن صحابۃ اجمعین. تو ایک مرتبہ چھوٹا بچہ تھا، بیمار ہوا، اسے شفا نہیں ملی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، وہ بچہ مر گیا. سیدنا ابو طلحہ گھر میں واپس آئے، بچے کا حال پوچھا تو فرمایا وہ خیر میں ہے، سکون میں ہے، سکون کر رہا ہے. اپنے خاوند کو کھانا دیا، اسے پانی پلایا، اور رات میں جو خاوند کا حق ہوتا ہے بیوی پر، اس حق کو بھی ادا کیا. صبح کے وقت، فجر کی نماز کے وقت، جب اس کا خاوند مسجد کی طرف جا رہا تھا، تو اسے اس عظیم عورت نے، اس عظیم بیوی نے، آج میری بہنیں سن لیں، کہا اے ابو طلحہ، اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھے اور وہ اسے طلب کرے، اسے دینی چاہیے کہ نہیں؟ دینی چاہیے. کسی کو شک ہے اس پر؟ امانت ہو یا ادھار ہو، کوئی شخص آپ کے پاس دیتا ہے، جب وہ طلب کرتا ہے، اسے دینا چاہیے کہ نہیں؟ دینا چاہیے. انہوں نے کہا دینا چاہیے. پھر فرمایا کہ آپ کے بیٹے کو اللہ تعالی نے بلا لیا اور وفات پا گیا، اللہ تعالی کی امانت اللہ تعالیٰ لے لی. تو شدید غصہ ہوئے، تو نے مجھے بتایا ہی نہیں، میرا بیٹا رات سے مرا ہے، میں نے کھانا بھی کھایا ہے اور میں نے ہم بستری بھی کی ہے، اور تو نے مجھے بتایا ہی نہیں. میں بھی جا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتا ہوں. گھر میں مسئلہ ہوا، اس کا حل ہے، حل کی تلاش کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں. آج ہمارے گھر میں مسئلے ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو حل ہوتا ہے، نعوذ باللہ، یا تو ہاتھ ہوتا ہے یا تو پاؤں ہوتا ہے، یا تو بد زبانی ہوتی ہے. اگرچہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے، صحیح حدیث ہمارے پاس ہیں، شریعت کا علم ہمارے پاس ہے، علماء موجود ہیں، ہم کبھی ضرورت نہیں سمجھتے کہ ہم کسی سے پوچھیں. بہرحال نماز پڑھی، نماز کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری اہلیہ نے میرے ساتھ یہ کیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حل جو بیان کیا ہے، بڑا پیارا اور مختصر سا حل ہے. فرماتے ہیں کیا رات کو ہم بستری ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں ہوئی ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے. وہ حمل ٹھہر گیا اس رات کا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا فرمایا. اس حدیث کے راوی جو وہ فرماتے ہیں، میں آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس بیٹے کے 9 بیٹے تھے، سارے کے سارے حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، اس ایک بیٹے. واپس چلتے ہیں اس عظیم عورت کی طرف.
عورت کتنی کمزور ہوتی ہے. صبر یہ تھا کہ رو دھو کے بیٹھ جائے اور اپنے خاوند کو ظاہر نہ ہونے دے, کھانا بھی نہ کھائے اور غمزدہ ہو کر ایک طرف بیٹھی رہے یا لیٹی رہے. اس عورت نے کھانا بھی پکایا, وہاں پر اس طریقے سے فاسٹ فوڈ سروس نہیں تھی کہ دو منٹ میں دس منٹ میں کھانا آ جائے گا, نہیں, خود پکایا. ہمت دیکھیں عورت, مصیبت ہے لیکن دیکھیں, اور خاوند کو دیا اور اسے محسوس نہ ہونے دیا کہ کچھ ہوا ہے گھر کے اندر, کوئی مصیبت آئی ہے گھر میں. اور اس سے بھی بڑھ کر بات, خاوند کا حق بھی ادا کیا, ازدواجی حق. میرے بھائی کوئی آسان بات ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ صبر والے نہیں کر سکتے, لیکن صبر جمیل والے کر سکتے ہیں. اور اس صبر جمیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے, ایک بیٹا لیا, اس کے بدلے میں بیٹا بھی دیا, اور یعنی ایک بدلے میں دس, ایک بیٹا اور اس کی نو اولاد. یہ صبر جمیل ہے. اور صبر جمیل کا قصہ بہتر جانتے ہیں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مصیبتوں میں ڈالا ہے, امتحان لیا ہے, کچھ نہ بچا, مال بھی چلا گیا, اولاد بھی چلی گئی, ایک بیوی بھی چلی گئی, صرف ایک بیوی رہی, صحت میں تکلیف ہوئی, صحت بھی چلی گئی, شدید بیماری تھی, لوگ ڈرتے تھے کہ یہ بیماری اچھوت نہ ہو, لوگوں نے بات سننا چھوڑ دیا, دور ہو گئے. بیوی نے ایک مرتبہ عرض کی, آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے. جواب میں کیا فرماتے ہیں, مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے, 70 سال یا 60 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر تو میں خوش تھا, صبر کرتا تھا, اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھ سے امتحان لیا ہے اور چند سال گزرے ہیں, میں بے صبر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت پہ رحم فرمائے, مجھے شرم آتی ہے. یہ صبر جمیل ہے. اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, گھر ایک وقت ایسے تھا گھر میں روٹی بھی نہیں تھی کھانے کے لیے, ان کی بیوی نے اپنے بال بیچ کر بھی, بال بیچ کر روٹی لے کے کھانے کے لیے, یہ وقت بھی دیکھا ہے, لیکن صبر جمیل ہے. صبر جمیل وہ صبر جس میں کوئی گلہ شکوہ نہیں, کسی سے بھی نہیں, اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں. لوگوں سے تو لوگ گلے شکوے کرتے ہیں نا, بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے گلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما, میرا حال تو نے دیکھا ہے, میں ضعیف ہوں, کمزور ہوں. اللہ تعالیٰ اگر اس میں واضح گلہ شکوہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے جب دعا کرتے اس طریقے سے تو ان کے نزدیک یہ بھی گلہ شکوہ ہے, وہ یہ بھی نہیں کرتے. فصبر صبرا جمیلا, یہ صبر جمیل ہے. ایمان اور صبر کے متعلق یاد رکھیں, چار قسم کے لوگ ہیں. ایمان والے اور صبر والے یہ سب سے بہترین اور عظیم لوگ ہیں, ایمان بھی ہے صبر بھی ہے. دوسرے, ایمان نہیں ہے صبر ہے, یا ایمان کمزور ہے صبر ہے, یہ بہتر تو لیکن پہلے سے کم ہے. تیسرے, ایمان ہے لیکن صبر نہیں ہے. پہلا ہے ایمان اور صبر دونوں ہیں, دوسرا ہے ایمان ہے صبر نہیں ہے, یہ دوسرے نمبر. تیسرے پر ایمان نہیں لیکن صبر ہے, یہ دوسرے سے بھی گئے گزرے ہیں. اور چوتھا ہے نہ ایمان ہے اور نہ صبر ہے, یہ بدترین لوگ ہیں, بے ایمان اور بے صبر. آپ سوچیں ذرا, معاشرے میں ایسے لوگ ہوں تو کیا ہوگا معاشرے کا. اور آج ہمارے معاشرے میں بے ایمانی اور بے صبری انتہا پہ ہے کہ نہیں؟ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, اس لیے آج ہم ذلیل ہیں. ایمان بھی کم ہے اور صبر بھی کم ہے. صبر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے کیا جزا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر عطا فرمائے گا بغیر حساب کے, آپ گن نہیں سکتے. کہاں ملے گا؟
اس دنیا میں سکون اور اطمینان اور آخرت میں جنت کے بلند درجات. دیگر عبادات کو اللہ تعالیٰ نے جزا رکھی ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں یا 70 نیکیاں یا 700 نیکیاں, لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے. اسے روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, الا صیام فانه لی وانا اجزی به, سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کیونکہ روزے کی بنیاد ہی صبر ہے. بے صبروں کی سزا کیا ہے؟ خسارہ ہے دنیا اور آخرت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی, ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں. الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اور صالح اعمال کیے, وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق نصیحت کی, وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. اور ایمان, عمل صالح اور دعوت و تبلیغ, یہ بغیر صبر کے اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہے, نہیں ہو سکتا. تو صبر ہی بنیاد ہے. دنیا کا خسارہ کہ دنیا ساری پوری زندگی میں بے صبری سے عمل کرتے رہیں گے, سکون اتنے نان اللہ تعالیٰ چھین لے گا, برکت چھین لے گا, خسارہ ہے دنیا میں. اور آخرت میں سب سے بڑا خسارہ ہے جہنم, اللہ تعالیٰ کی سزا, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم بھی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے, اور جو لوگ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی مصیبت کو ٹال دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيان فرماتے ہیں, اللہ تعالی کے اس فرمان کی تفسیر کرتے ہوئے حسبنا الله ونعم الوکیل فرماتے ہیں, قالها ابراہیم علیہ السلام حين القي في النار, وقالها محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابه حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. آج کے خطبے کا موضوع ہے حسبنا الله ونعم الوکیل. حق التوکل علی اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ تعالی پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق. توکل کیا ہوتا ہے اور حق التوکل کیا ہوتا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالی پر توکل کرنے والے لوگ کیسے ہیں, ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حق التوکل کو نہیں جانتے, وہ لوگ کیسے ہیں, ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ اگر آج مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو آج یہ مسلمان اس ذلت اور رسوائی کی زندگی سے نکل کر عزت اور کامیابی کی زندگی بسر کر سکتا ہے.
اور پھر آخر میں یہ وجہ بیان کروں گا انشاءاللہ کہ آج امت میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تو کرتا ہے لیکن صرف زبان سے کرتا ہے. بھروسے کا اور توکل کا حق نہ تو وہ جانتا ہے اور نہ وہ ادا کرتا ہے. توکل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا دل کی سچائی کے ساتھ. اور حق التوکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے دل کی سچائی کے ساتھ اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے. کیونکہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے یا دل سے صرف یہ یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ پر مجھے بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ ہی میری ہر مصیبت دور کرے گا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے. یہ یقین اور یہ قول کافی نہیں ہے. اور حق التوکل میں عمل جڑا ہوا ہے قول اور یقین کے ساتھ. یہ حق التوکل ہے. توکل بذات خود عبادت ہے. ایک بنیادی بات میں بتا دوں, توکل بنیادی طور پر عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین, اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرو توکل کرو اگر تم واقعی مومن ہو. اور فتوکل فعل امر ہے, اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. تو توکل عبادت ہے لیکن توکل کا تعلق جو ہے وہ زبان سے نہیں ہے, وہ آنکھ یا کان یا ہاتھ یا پاؤں سے نہیں ہے. توکل کا تعلق ہے دل سے. اور توکل جو ہے وہ اعمال قلبیہ میں سے ایک عمل ہے, دل کی اعمال. ہم تو جانتے ہیں کہ جسم کے اعمال ہوتے ہیں نا, جسم کے علاوہ دل کے بھی اعمال ہوتے ہیں. دل بھی عمل کرتا ہے اور دل کے اعمال میں سے توکل ایک عمل ہے. باقی اعمال کون سے ہیں؟ محبت ہے, ڈر ہے, امید ہے, انابت ہے, خشیت ہے, رغبت ہے, رحبت ہے. یہ سارے جو اعمال, یہ دل کے اعمال ہیں. ہم ہاتھوں سے تو عمل کرنا جانتے ہیں, کبھی دل سے بھی عمل کر کے دیکھا ہے؟ ہم توکل کرتے ہیں, بعض لوگ توکل کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے یا پاؤں سے. یہی وجہ ہے کہ حق توکل ادا نہیں ہو رہا. تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں حق توکل کے لیے. زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں رہے کوئی, وہ بہترین کارساز اور مددگار ہے. اور دل سے یقین کر لو. زبان سے اعتراف ہے, دل سے یقین ہے کہ واقعی جو میں نے کہا ہے وہی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا مددگار ہے ہی نہیں. اس لیے میں بھروسہ اسی پہ کرتا ہوں جو سچا ہے, جو بہترین مددگار, بہترین کارساز ہے, جو غالب بھی ہے, جو حکمت والا بھی ہے, جو کریم بھی ہے, جو رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فَاعْبُدْهُ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب کی عبادت کر. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, اور اسی پر بھروسہ کر. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں, تو یہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے, غالب ہے, حکیم, حکمت والا ہے. جس نے اپنے آپ کو عزیز کے حوالے کیا اور عزیز پہ بھروسہ کیا, وہ کبھی ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر سکتا ہے؟
وہ کبھی ذلیل ہو سکتا ہے؟ اس نے تو بھروسہ کیا غالب پر، تو پھر مغلوب کیسے ہے وہ؟ اسی اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اس بھروسے میں کچھ کمی ہے، کچھ نقص ہے. آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں نقص کون سا ہے. ہم اپنے توکل کو صحیح کیسے کر سکتے ہیں، حق توکل پر عمل کیسے ممکن ہے، آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. یہ جو حدیث میں نے یا جو اثر میں نے بیان کیا تھا سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فرماتے ہیں قالها ابراہیم علیہ السلام حين القي في النار. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ معروف اور مشہور ہے کہ ایک جوان ہوش سنبھالتا ہے ایسے گھرانے میں جس میں شرک عام ہے. صرف گھرانہ ہی نہیں، پوری قوم شرک کے دلدل میں غرق ہو چکی ہے. یہ واحد جوان ایسا ہے جو شرک سے فطری طور پر نفرت کرتا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اپنا باپ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے اور مشرکوں کا سردار ہے، سرداروں میں سے ایک سردار ہے. اب یہ جوان اکیلا ہے، اس کے گھر والے اس کے خلاف ہیں، اس کا معاشرہ اس کے خلاف ہے، صرف کون ہے، پورا معاشرہ اس کے خلاف ہے. اب اس کے پاس اس کے ساتھ سوائے اس کے رب کے کوئی بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ میں کبھی الگ سے پورا بیان کروں گا، بہت سارے عبر اور بہت سارے اسباق ہیں. میں تھوڑے سے وقت میں اگر ایسے گزر جاؤں تو پھر حق ادا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں، ابو الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، تو میں سمجھتا ہوں حق ادا نہیں ہوگا، اس لیے میں صرف آج کے موضوع پر جو شاہد اس پر میں بات کرتا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا اتفاق ہوا اور فیصلہ باپ کرنے والا ہے کہ سخت سے سخت سزا دی جائے، اس نے جرات کیسے کی کہ ہمارے ان معبودوں کو اس نے توڑا ہے، یہ ہمارے رب ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، ان کو توڑا ہے ابراہیم نے، تو سزا سخت سے سخت ہونی چاہیے. مشورہ ہوا کیا سزا دے، اتفاق ہوا کہ جلانے سے بڑھ کر، زندہ جلانے سے بڑھ کر کوئی سزا ہے نہیں، اس کو ہم زندہ جلائیں گے لیکن عام آگ نہیں ہوگی، آگ بھی خاص ہوگی کیونکہ جرم خاص ہے. جرم کیا تھا؟ بت کو توڑا، بلکہ بتوں کو توڑا اور جو سردار تھا اسے باقی رکھا ہے. سردار کیوں باقی رکھا، اور جو کلہاڑی تھی اس کے کندھے پہ ایسے رکھ دی. جب واپس آئے اپنے میلے سے اور اپنا کھانا پینا رکھا ہوا تھا تبرک کے لیے، ہم میلے پہ جائیں گے واپس آئیں گے تو کھانے میں برکت ہوگی تو کھائیں گے، ہمارے جسم میں بھی توانائی ہے کہ رزق میں بھی برکت ہوگی. واپس آئے تو سارے معبود ٹوٹے پڑے ہیں، جو سردار ہے وہ کھڑا ہے، سب سے بڑا معبود جو ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا ابراہیم نے کیا ہے، بلاؤ ابراہیم. اے ابراہیم یہ تو نے کیا ہے. اب دیکھیں، اب عمر بھی 40-50 سال کی نہیں ہے، 17-18 سال کی عمر ہے، جیسے ہمارے بچے ٹین ایج، 13-14 ٹین ایج. ٹین ایج میں بچے عام طور پہ جو ہوتے ہیں ان پر حکمت غالب نہیں ہوتی بلکہ شہوت غالب ہوتی ہے اور جذبات غالب ہوتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم بندہ ہے، ایسا عظیم جوان ہے کہ جذبات سے کام کبھی نہیں لیا. ابراہیم تو نے توڑا ہے ان کو، بڑے پیارے انداز میں
معصومیت سے فرماتے ہیں اس سے پوچھو جو ان کا بڑا کڑا ہے کس نے توڑا ہے، میں تو کہتا ہوں اسی نے توڑا ہے، اور ثبوت اس کے کندھے پر لٹکا ہوا ہے، تھوڑا سا دل میں خدشہ تو ہوتا ہے نا، اگر واقعی سچے معبود ہوتے تو کم سے کم اپنی حفاظت تو کرتے، اپنے پیاروں کی حفاظت تو کرتے. فاسألوهم ان كانوا ينطقون، سے پوچھو ذرا اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو. شیطان خون میں دوڑتا ہے، وسوسہ کرتا ہے، شیطان نے کہا تم تو یہ جانتے ہو، یہ تو بول نہیں سکتے. حق بات یہ تھی جو بول نہیں سکتا تو پھر اس کو سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو بولنے سے قاصر ہے اور جو بول نہیں سکتا وہ پھر کیا وہ سن سکتا ہے؟ وہ یہ جانتے نہ یہ بول سکتے نہ یہ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتا ہے یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، ہل سکتا ہے اپنے جسم سے مکھی بھی اڑا سکتا ہے، نہ یہ دیکھ سکتا ہے نہ یہ سن سکتا ہے نہ یہ ہل سکتا ہے، تو پھر یہ کر کیا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے لیے کیا کرے گا؟ تو یہاں پر انہیں خاموشی اختیار کی، لیکن شیطان نے جو وسوسہ کیا تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، ہیں تمہارے رب لیکن ہیں ایسے ہی، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. وہ یہاں پہ یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر بات آسان کر دیتا ہے نا، حق کی بات، تو اسے فوراً سے لے لو، شیطان کو موقع نہ دو کہ وہ کسی بھی ذریعے سے آ کر آپ کو شبو کو شبہات میں ڈال دے اور آپ پھر اس حق کے اتباع سے محروم ہو جائے. ان کا بات تو صحیح ہے، یہ تو سنتے نہیں ہیں، یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، بس اسے سزا دو. جب ظالموں کے پاس جواب نہیں ہوتا، کوئی علم ہوتا نہیں باقی، تو پھر سوائے ظلم کے ہٹ درمی کچھ باقی رہتے نہیں ان کے پاس، پھر سزائیں دیتے ہیں. تو اتفاق کو جلانا ہے، کیسے جلانا ہے؟ خاص طریقے کی آگ، پورا ایک مہینہ آگ کو سلگایا گیا. ذرا غور کرو آگ کیسی ہوگی، وہ اتنی بھیانک آگ تھی کہ اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، پرندہ بھی گزرتا اوپر سے اس کے سیک سے وہ بھی جل جاتا. اچھا تو اب اگر اتنی بھیانک آگ تو سلگا رکھی ہے ہم نے، اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں کیسے آگ میں؟ قریب جاتے تو جل جائیں گے. انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے، منجنیق میں ڈال دیتے ہیں. منجنیق کے خاص آلہ ہوتا ہے، جنگوں میں کام آتا تھا، اس میں کوئی پتھر ہے کچھ ایسے چیزیں رکھ کے بعض وقت اس میں آگ کا گولہ بھی بنا دیتے تھے اور دور سے اس کو پھینکتے تھے دشمن پر، دشمن کو کافی نقصان پہنچ جاتا اس سے. تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس منجنیق میں بٹھا دیتے ہیں اور پھر اسے دور سے پھینک دیں گے، آگ میں جا کے گر جائے گا. چنانچہ ایسے ہی کیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس منجنیق میں بٹھایا گیا اور پھینکا گیا. اب یہ سارا جو روایت ہے عبداللہ بن عباس کی، وہ اس لمحے میں ہے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اڑ کے جا رہے ہیں منجنیق سے آگ کی طرف. اللہ تعالیٰ کا امتحان، اللہ تعالیٰ اپنا فرشتہ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ میرے بندے سے پوچھو جا کے اور اسے یہ کہو کہ اگر مدد چاہتے ہو تو مدد کے لیے حاضر ہو. چنانچہ جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابراہیم مجھ سے کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ اب موت سامنے ہے، آگ سامنے ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں آپ سے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی سے مجھے مدد کی سخت ضرورت ہے. اور فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اپنے آپ کو
مکمل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یعنی عاجزی اور تواضع انکسار کی انتہا ہے. اے اللہ میں نے اپنا آپ کو تیرے حوالے کیا، اے اللہ تعالیٰ میرا بھروسہ تجھی پر ہے، کسی اور پر نہیں ہے، کسی اور مخلوق پر نہیں ہے. میرا اللہ میرا نگہبان ہے، میرا اللہ میرا مددگار ہے. جب میرا رب میرے ساتھ ہے پھر مجھے کسی کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین حفاظت کرنے والا ہے. اس سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اس پوری کائنات میں. یہ اعلان کیا موت کے سامنے. بس اللہ تعالی نے جب یہ اپنے بندے سے سنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی نے اس دنیا کے قانون کو تبدیل کر دیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ وہی کی وہی ہے، اس کے شعلے وہی کے وہی ہیں، کوئی اور جاتا تو جل کے خاک ہو جاتا، صرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈک ہو گئی. بردن و سلام علی ابراہیم، اگر بردن ہوتا نا تو برف ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ٹھنڈک سے. وسلام علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی کے ساتھ. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آگ اور ٹھنڈی؟ آگ تو پیدے جلانے کے لیے ہوئی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے آگ جلاتی ہے، اپنی مرضی سے آگ جلا نہیں سکتی. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی آگ کو ٹھنڈا بھی کر دے. کافر سب دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کے گرے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں آگ کے اندر، رسیاں جل گئیں، بندھے ہوئے تھے رسیوں میں، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. یہ ایسی آگ ہے کہ رسی تو جل گئی، کپڑے کو آگ نے نہیں چھوا اور جسم کو آگ نے نہیں چھوا. یہاں پر عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، دل پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کہیں ہماری آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں؟ نہیں، حقیقت ہے یہ. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کب؟ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کی اپنے رب سے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، موت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، اور آگ سے جل کر مرنا میرے بھائی ایک بھیانک موت ہوتی ہے، تکلیف دہ موت ہوتی ہے. تکلیف دہ موت کے سامنے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، واللہ یہ عام بات نہیں ہے میرے بھائی. جب تک ہم اپنی تربیت اس پر نہیں کریں گے، دیکھیں اچھے اوقات میں تو ہم سب کہنے کے لیے تیار ہیں، اچھا وقت ہے ہم سب کہتے ہیں، لیکن مصیبت کے وقت، مصیبت کی شدت میں، ہلاکت کے وقت، جب افراتفری کا عالم ہوتا ہے، جب انسان صرف اپنے آپ کو اپنے گھروں کو بچانا چاہتا ہے، بس مصیبت سے بچنا ہے، تب میرے بھی عقل کام نہیں کرتی بتا دو، پھر یہ ایمان اور یہ دل کام کرتا ہے. جس نے ہر وقت اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کیا ہے تو پھر وہ برے اوقات میں بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنا جانتا ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ وقت اچھا ہو یا برا ہو، ہم اپنے آپ کو کسی کے حوالے تو کرتے ہیں لیکن رب کے سوا، اور ہمیں رب سب سے آخر میں یاد آتا ہے. یہ آج ہمارا ایمان ہے، یہ آج ہمارا توکل ہے. پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں، آج ہم تو مصیبتوں میں پڑے ہیں، ایک بحران سے نکلتے ہیں دوسرا آتا ہے، دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے میں ڈوب جاتے ہیں. خرابی ہمارے اندر ہے، ہمارے دلوں کے اندر ہے،
اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ حق التوکل ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی، بڑی شدت کا موقع تھا اور پھر امتحان اور آزمائش. آزمائش کے وقت جس نے یہ لفظ پڑھے نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کی قسم وہ کامیاب ضرور ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. مصیبت کے وقت جب عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، تب آپ کا ایمان بولتا ہے، آپ کا یقین اور توکل سامنے آتا ہے. جنگ احد کے بعد، اب جان جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی نقصان ہوا، کافی پریشانی ہوئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ 70 صحابہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا، مسلح کیا گیا، ان کے پیٹ کو چاک کیا گیا، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی. کوئی شخص اپنے پیارے کو، دشمن کو نہیں دیکھ سکتا. دشمن کو دیکھ سکتے اس حالت میں آ کے اس نے مرا ہوا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو اور ان میں سے سب سے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسد اللہ، ان ظالموں نے، کافروں نے، بدکاروں نے ان کے اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم ہوئے. جنگ کے آخر میں جب یہ جنگ ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ کے اوپر چلے گئے، تو ایک صحابی سے کہتے ہیں، جا کے دیکھو یہ اونٹوں پر سوار ہو رہے ہیں یا گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں. اگر یہ گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں، اس کا معنی ہے اب یہ مدینہ شہر کی طرف رخ کریں گے، تو پھر ہم جلدی سے ہم نے جانا ہے اور اپنے گھر کا دفاع کرنا ہے. ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی جنگ جاری ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اور اگر یہ اونٹ پہ سوار ہو کے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے جنگ ختم ہوئی اور یہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں. اسے کہتے ہیں حکمت، دیکھنے سے حکمت. تو صحابی نے دیکھا اور آ کے عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اونٹوں پر سوار ہو کے جا رہے ہیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جنگ اب ختم ہوئی اور وہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار گئے. جنگ احد کا ریزلٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت تھی، یاد رکھیں، ہار نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کافروں اور ظالموں پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار گئے. کیسے؟ میدان جنگ میں تو ان کو جیت ہوئی، لیکن مدینہ کیا فتح کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے مدینے کی طرف دیکھنا تو کیا سوچنے بھی نہیں دیا کہ ہم نے مدینے میں داخل ہونا ہے. وہ خوش ہو کر انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جنگ جیت گئے، واپس گئے. جب واپس گئے تو آدھے راستے میں ان کو ذرا سوچ آئی، ابو سفیان کو، ارے ہم نے یہ کیا کیا ہے، ہم تو جیتی ہوئی جنگ ہار کے آ رہے ہیں، چلو جلدی سے واپس چلتے ہیں اور مدینے پر قبضہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام، دیکھیں امتحان دیکھیں، وحی کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے کہ وہ اب واپس آنے کا سوچ رہے ہیں. حالت دیکھیں صحابہ کرام کی، 70 عظیم صحابی شہید ہو چکے ہیں، صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے. یہ صحابہ جو باقی تھے شدید زخموں میں، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ اب وہ تیاری کر کے واپس آنا چاہتے ہیں، ان شدید زخموں میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے صحابہ کرام. گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے، ایک دوسرے کو کندھے کے سہارے دے کے گھوڑے پہ سوار کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہ الفاظ کہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک قافلہ وہاں سے آ رہا تھا اور اس قافلے کے ایک شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں. ابو سفیان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. تو جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو آگے تک گئے. اللہ تعالیٰ نے صرف دیکھیں، لفظ دیکھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، دل سے نکلا. یہ نہیں دیکھا کہ ہم ٹوٹے پڑے ہیں،
ہمیں زخم لگے ہوئے ہیں, اتنا کافی تھا ہمارے لیے, اتنی آزمائش. نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے جب تک یہ سانس چل رہی ہے. ہم اس آزمائش میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں بس. ہمارا رب ہم پر راضی کیسے ہوتا ہے؟ ہم اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں. وہ راستہ کیا ہے جہاں پر ہمارا رب ہم پر راضی ہو سکتا ہے؟

0: ہمیں یہ سبق ہے کہ حق توکل کو سیکھو ہوتا کیا ہے. اسباب شرعیہ ہمارے ہاتھ میں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہیں. کامیابی کہاں سے کیسے آتی ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے, یہ وہ رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. چنانچہ لاٹھی مارتے ہیں, اب اس لکڑی کے ٹکڑے میں کیا پاور ہے کہ وہ سمندر کو دو حصوں میں دو پہاڑ بنا دے اور خشک راستہ بنا دے. وہ اللہ تعالیٰ کے کن فیکون سے ہوا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چنانچہ سمندر کھل جاتا ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور 600,000 کی تعداد اس سمندر سے گزر جاتی ہے. اور راستہ کیسا, کیچڑ نہیں کہ کوئی پھسلے, طریقا یبسا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشک راستہ, جیسے کبھی کی کئی صدیوں سے یہاں پہ پانی بھی نہیں تھا, بالکل خشک. ارے دائیں بھی پانی بائیں بھی پانی, یہ سمندر تھا ابھی, خشک ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے. لیکن جب کن فیکون ہوتا ہے تو اس زمین کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے, آسمان کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے, دنیا کے قانون تبدیل ہو جاتے ہیں. جب آخری ان کا گدھا گھوڑا اور کتا بکری بھی نکل جاتی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو نہیں نجات عطا فرمائی, ان انسانوں سے جو جانور تھے وہ بھی اس ہلاکت سے بچ گئے. وہ تو انسان کہتے تھے نا, ان لم ادرک, ہم ہلاک ہو گئے. نہیں, کل انما یا ربی سیہدین. جب باہر نکل گئے, فرعون نے دیکھا بڑا عجیب سا نظارہ ہے. ارے ابھی تو یہ کہتا تھا میں مصر کا مالک ہوں, مصر کے سرزمین کا میں مالک ہوں, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. وہی زمین ہے مصر کی زمین ہے, اور یہی نہر اس کے, یہی پانی اس کے نیچے سے بہہ رہا تھا, اس کے محل کے کنارے سے بہہ رہا تھا. ارے اب یہ پانی پانی نہ رہی ہے, کیا ہو گیا ہے, عجیب سا نظارہ یہ, پانی اور پہاڑ, پانی کا پہاڑ زندگی میں پہلی مرتبہ. جی ہاں, جسے پتھر کے پہاڑ بنائے ہیں کیا وہ پانی کے پہاڑ نہیں بنا سکتا. سبحان اللہ. اب فرعون کو یقین ہوا اب میں نہیں بچ سکتا. دیکھیں ہمیشہ مغرور کو, متکبر کو, اس کو تکبر ہی مارتا ہے. اگر چاہتا تو ادھر ہی کلمہ پڑھ لیتا. آنکھوں کے سامنے سے بڑی آیت کیا ہے, نو آیتیں پہلے, نو معجزے اور آیتیں پہلے دیکھ چکا اپنی آنکھوں سے. اب دسویں آیت بھی سامنے ہی جو سب سے بڑی ہے. اب اس یقین ہو میں رب نہیں ہوں ان کا, اس کو دیکھنے پہلے سے تھا, اب دیکھنے والوں کو بھی یقین ہو گیا کہ اب فرعون بے بس ہو چکا ہے. لیکن فرعون کو اس کے تکبر نے مارا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. جھٹلایا تو ہے فرعون نے اور اس کے قوم نے, میری آیتوں کو جھٹلایا ہے, میرے نبی کو جھٹلایا ہے, کلمہ توحید کو جھٹلایا ہے, لیکن دل سے وہ یقین کرتا تھا, اس کے قوم بھی یقین کرتی تھی. تو جھٹلایا کیوں ہے, ظلما وعلوا, ظلم کرتے ہوئے تکبر اور ہر درمی کی وجہ سے. اگر واپس دو قدم جاتا تو اس سے غرور ٹوٹتا, تو آگے دو قدم جاتا تو بچنے کے ہو سکتا ایک چانس ہوتا, تو اس نے اس چانس اویل کیا اور نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو حکم دیا. اچھا, جب موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف نکل گئے, اب پھر سوچا, دیکھیں سوچا کہ پھر سے یہ لاٹھی ماروں تاکہ پانی بند ہو جائے, اس سے پہلے کہ فرعون اور اس کا لشکر آ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ. اے میرے پیارے نبی, یہ میرا اس کا معاملہ ہے, سمندر کو چھوڑ دے جیسا تم نے چھوڑا ہے, ان کو غرق میں کروں گا. اور پھر اللہ نے پارغ حکم دیا ہے اور وہ غرق ہو گئے. حق توکل سے دنیا کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے. چوتھی مثال لے لیں آپ, مریم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, والدہ ماجدہ. دیکھو عورت کی زندگی میں سب سے زیادہ کمزور لمحہ کون سا ہوتا ہے, جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے. سب سے زیادہ کمزوری کا مرحلہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے عورت کی زندگی میں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ مرحلہ ہوتا ہے تو ساری رشتہ دار, ماں, ماسیاں وغیرہ, ان کی کزن وغیرہ سب اکٹھے ہوتی ہیں, تو اس کو ایک مورل سپورٹ مل جاتی ہے, جیسے کہتے ہیں نا, کہ اس کے ذہن جو ہے وہ تھوڑا سا مطمئن ہو جاتے ہیں, دیکھیں میرے ساتھ یہ بھی ہے وہ بھی ہے, یہ بھی اس مرحلے سے گزری ہے, میری ماں بھی گزری ہے, میری بہن بڑی بہن بھی گزری ہے, تو میں بھی انشاءاللہ ٹھیک رہوں گی. اب دیکھیں اکیلی جوان لڑکی ہے, اکیلی ہے, ساتھ ماں بھی نہیں ہے, ساتھ کوئی اور عورت بھی نہیں, اکیلی ہے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کی آزمائش ہے کہ بچہ پیدا ہونے بغیر باپ کے, اللہ کے حکم سے, کلمت من اللہ, اللہ کے کلام سے, ایک کلمے سے بچے نے پیدا ہونا ہے. اب اکیلی ہے اور مخاف شروع ہو گیا, بچہ پیدا ہوا, اس کمزور ترین حالت میں کوئی دوسرا شخص نہیں جو آ کے اس کمزور مدد کرتا. اللہ تعالی حکم دیتے ہیں, یہ جو کھجور کا درخت ہے, وہ ہزی الی کی بجز نخل تساقط علیک رطبا جنیا, ذرا کھجور کا درخت دیکھے کتنا مضبوط ہوتا ہے, وہ ہلتا ہے, کوئی طاقتور مرد اسے ہلا سکتا ہے؟ اب اس کمزوری کی شدت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہزی الی کی بجد نخل, ذرا اسے ہلائے تو صحیح. اس کمزوری کی شدت میں وہ اپنا ہاتھ لگاتی ہے اس طریقے سے, اللہ کے حکم کے مطابق وہ خود ہل رہی ہے, اس نے کہا ہلنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس درخت میں سے کھجور کو نازل کیا, جو کھجور اوپر تھی وہ برکت والی کھجور تھی, اس کھجور کو کھایا, وہ درد بھی جاتا رہا, وہ کمزوری بھی جاتی رہی. کیا اللہ تعالیٰ بغیر ہلانے کے اگر حکم نہ دیتے ہلانے کھجور نہیں نازل کر سکتا تھا؟ لیکن یہ سبب شرعی ہے, حق توکل اسے کہتے ہیں, کچھ حرکت تو کرو جس میں حرکت میں برکت ہے. یہ سبق ہے, اللہ تعالیٰ اپنے پیارے انبیاء, اپنے پیارے نبی کی والدہ ماجدہ کو اور اپنے پیارے انبیاء کو ہلاکت سے اس وقت نجات عطا فرمائی جب انہوں نے حق توکل پہ عمل کیا ہے, جب سمجھا ہے, جب اسباب شرعیہ پر عمل کیا ہے. یہ حق توکل ہے. آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, کیا ہم نے حق توکل کو سمجھا ہے؟ اگر آج ہم حق توکل کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے تو آج یہ برے دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. آئیے دیکھیں کہ حق توکل کو جب ہم نے چھوڑا ہے تو ہمیں سزائیں کیا ملی ہیں. ایک کے بعد دوسری مصیبت, دوسری کے بعد تیسری مصیبت. پہلے میں یہ بتا دوں کہ نشانی دیکھیں, نشانی علامات دیکھیں کہ آج ہم واقعی اللہ تعالی پر بھروسہ نہیں کر رہے, صرف زبان سے کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے ہم لوگ, اور ہم اس کو اقرار بھی کرنا پڑے گا. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, چند اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں جو حق توکل کو سمجھتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں, پورے اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. علامتیں دیکھنی ہیں کہ ہمارے اندر کتنی توکل ہے اللہ تعالیٰ پر, تو آئے دیکھتے ہیں. یہ جو مزارات آج موجود ہیں, مزارات کی تعمیر کی جاتی ہے, پیسے صرف کیے جاتے ہیں, اور پھر مزارات میں جو قبریں ہیں ان قبروں کو طواف کیا جاتا ہے, سجدے کیے جاتے ہیں, منتیں مانی جاتی ہیں, صدقات اور خیرات اور لنگر چلتے ہیں, قربانیاں ہوتی ہیں, دعا پکار توکل سب وہیں پہ ہوتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ ایک ہی چیز کی علامت ہے, اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے, تو آج یہ مزارات ویران ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے گھر آباد ہوتے. آج اللہ تعالیٰ کے گھر ویران ہیں اور وہ مزارات آباد ہیں. زبان سے تو کہتے ہیں, ان سے کسی سے بھی پوچھ لیں, یہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ہم, تو یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ مدد کسی اور سے مانگ رہے ہو؟ تمہارے جیسی مخلوق ہے, جب یہی بزرگ زندہ تھا تو خود مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا, تمہیں کیا پتا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا, تمہیں کسی نے کہا کہ اسے جا کے مانگو تم؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا تھا, تم اللہ تعالیٰ بھروسہ کیوں نہیں کرتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے بھروسہ کرنے کا حق ہے؟ آج اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے تو آج مزارات ویران ہوتے، اللہ تعالیٰ گھر مساجد آباد ہوتے. یہ سب سے پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، جادوگروں کو دیکھیں آپ. جادوگروں کو دیکھیں، ہمارے معاشرے میں جادو اتنی جڑیں کر چکا ہے، کینسر کی طرح. اللہ تعالیٰ ہم سب رحم فرمائے، محفوظ فرمائے، کہ کوئی مشکل سے آپ کو ایک گھرانہ ایسا ملے گا ہزاروں گھرانوں سے یا لاکھوں گھرانوں سے جو اس جادو سے بچا ہوا ہے. جادو کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی گھرانہ ڈوبا ہوا ضرور ہے. جادوگر کے پاس جا کر تعویذ لینا ہی جادو ہے، جادوگر کی تصدیق کرنا کفر ہے، اور جادوگر کے پاس جا کے صرف اس سے سوال کرنا جو ہے 40 دن کی نماز نہیں، جیسے کہ سید احمد سلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پر ہم بھروسہ کرتے جیسے کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو ہم جانتے اور اس پر عمل کرتے، تو آج یہ جادوگر بھکاری ہوتے، ہم بھکاری ہیں ان کے سامنے. کیوں؟ حق و توکل نہیں ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم کہنا تو جانتے ہیں کرنا ہمیں آتا نہیں ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہلاکت سے نجات ہے، اور ہم اس کے باوجود بھی کہ ہمارا رب ہمیں بار بار فرماتا ہے پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اسی میں تمہاری نجات ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے، ہم پھر بھی نہیں کرتے. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے جو شفا ہے، رحمت للعالمین ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے قرآن مجید. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، یہ شفا اور رحمت ہے. اس کے باوجود بھی چھوڑ کے اللہ کے کلام کو اور ہم جاتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں جادوگروں سے. کیا یہ توکل کرنے کا حق ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کیا، حق پر توکل نہیں کیا، حسب اللہ ونعم الوکیل کو ہم نے جانا نہیں. تیسری مثال دیکھیں، تیسری نشانی دیکھیں، حسد اور بغض. حسد ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے، انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ حسد حسد کیوں کرتا ہے؟ یہ دیکھتے اس کے پاس اتنا رزق میرے پاس نہیں ہے، اس کی اچھی نوکری میرے اور میں بے روزگار ہوں، ارے اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے اور میں بسوں پہ ٹھوکرے کھا رہا ہوں بسوں کے اندر، اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تنگ سوچ والے لوگ، تنگ دل، دلوں پر پردے لگے ہوئے بغض کے، نفرت کے، ظلم کے، حسد کے، جانتے ہیں کب ہوا؟ جب دل سے توکل نکلا ہے تو پھر یہ بغض اور نفرت اور حسد بھی اس دل میں داخل ہوا ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی پر حسن التوکل و حق التوکل اور حسد اور بغض نہیں جمع ہو سکتے. ارے عجب سی بات ہے، صحابہ کرام کو دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں، اسی حق التوکل پر گزری ہے. وہ ایک دوسرے پر جان دیتے تھے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ بچ جائے میری جان جاتی تو چلی جائے. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ و سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا قصہ مشہور ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھائی بھائی بنایا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف گھر چھوڑ چکے ہیں، اللہ تعالی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تاجر تھے، ان کا گھر تھے، ان کو تجارت تھی، سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کا حکم ہجرت کرو، اس ملک کو چھوڑ دو، اس جگہ کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین اس زمین کے اوپر سب سے بہترین پیاری جگہ مکہ تھی. لیکن جب دین زمین سے ٹکرا گیا تو پھر دین کو بچانا فرض ہے، اللہ نے حکم دیا چھوڑ دو. ان کے صرف مکہ کی زمین نہ تھی، مکہ کی زمین بھی تھی جو ان کو پیاری تھی، جہاں پر وہ پیدا ہوئے، اور ان کا پورے روزگار وہیں تھا، ان کی عزت، ان کا نام، ان کا روزگار، سب کچھ وہیں تھا. اللہ کا حکم ہے چھوڑ دیا. اب مدینہ میں آئے، اب مدینہ میں کیا کریں گے؟ وہ آپ غور کریں, ایک شخص یہاں پہ آتا ہے, اپنا ملک چھوڑ کے ہجرت کر کے آتا ہے روزگار کی تلاش میں, اس کو کچھ خاص ہنر بھی نہیں آتا, اب اور یہاں پہ آ کے جاب لیس ہے, وہ کیا کام کرے گا؟ ایسے کچھ صورت, یہ اس سے بڑھ کر کچھ صورت ہے اس زمانے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی تھی کہ ایک انصاری صحابی جو ہے ایک مہاجر صحابی کو لے لے اور دونوں کو بھائی بنا دیا, اپنے ساتھ لے اس کی ذرا دیکھ بھال کر, اسے مہمان نوازی کرے. تو سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو ہے وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے. دیکھیں حق توکل, دیکھیں تو ساتھ گھر میں لے گئے. مشہور قصہ ہے واللہ تاریخ میں اگر سونے سے بھی لکھا جائے تو کم ہے. کہتے ہیں دیکھیں یہ میرا گھر ہے, یہ آدھا تیرا آدھا میرا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یوں کرو جا کے؟ نہیں, آپ نے فرمایا مہمان نوازی کرو, دیکھ بھال کرو. ارے اتنی بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے یہ گھر ہے میرا آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے, یہ میرا مال ہے آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے, میرے بیوی ہے کو میں طلاق دے دیتا ہوں, عدت کے بعد جا کے شادی کر دیتا ہوں. انسان کب کر سکتا ہے یہ سب؟ جب اس دل کے اندر حق توکل اپنے جڑے کر چکا ہو. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے کتنا دیر ہوئی, کتنا وقت ہوا, صحابہ دیکھ انصاری صحابہ نے کتنے وقت گزارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جب مہاجر صحابہ نے تو کافی عرصہ گزار 13 سال گزار کے ہیں, اب اس انصاری صحابہ نے کتنے وقت گزارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کتنی حدیثیں سنی ہوں گی, کتنی آیتیں سنی ہوں گی, لیکن جب ایک دفعہ سنا نا تو بس اس پہ عمل کیا. کیونکہ یہاں پر سب سے پہلے توکل کی بنیاد پر وہ قائم ہوئے. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دیکھیں وہ بھی عظیم صحابی ہے, امتحان ہے نا, آزمائش ہے نا. ارے کوئی سوچتا ہے ابھی تو میں نے اللہ ہی کے لیے سب کچھ قربان کیا, اللہ ہی تو دے رہا, مفت میں مل رہا ہے مجھے, لے لو. ہم میں سے کوئی شخص ہوتا پتہ نہیں کیا کرتا. اس عظیم صحابی کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مار میں برکت ڈال دے, مجھے دکھاؤ بازار کا راستہ کس طرف جاتا ہے, مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ. چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے تجارت کی, اور جب جانتے ہیں جب ان کی وفات ہوئی کتنا پیسہ چھوڑا ہوگا, کتنے درہم ہوں گے, اتنی سونا چھوڑ کے گئے پیچھے کہ جب ورثہ میں تقسیم ہوا تو آریوں سے کاٹا گیا, سونے کو آریوں سے کاٹا گیا. حق التوکل, یہ تو مجھے مل رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے تھا, صحابی دے رہا تھا, لیکن نہیں, حق التوکل کہیں پہ رہ جاتا نا, بازار کے راستے کی طرف کیوں پوچھا, میں تجارت کروں گا, اللہ پہ بھروسہ ہے اور حق ادا کروں گا عمل کرتے ہوئے. تجارت کی, اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پہ قربان کیا مکہ میں اور جہاں پہ قربان کیا مدینہ میں اس سے کئی گنا زیادہ دیا. اگر مکہ کی جائیداد بھی ہوتی اور مدینہ کی آدھا گھر وادی اور آدھا مال بھی لے لیتے سعد بن عبادہ کا, تب بھی اتنا مال و دولت نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کیا کہ سونے کو آریوں سے کاٹا گیا, پھر ورثہ میں تقسیم ہوا. حق التوکل. تو حسد آج موجود ہے, وجہ کیا ہے, بغض کیوں موجود ہے, یہ مجھ سے کیوں آگے جا رہا ہے, میں کیوں اس سے زیادہ پیچھے ہوں, جب میرے پاس نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تباہ کر دیا. جو چیز میں نے پاسا کہوں یہ کیوں آگے جا رہا ہے؟ حسد. حق کا توکل نہیں, حسد معاشرے میں عام ہوا. اسی طریقے سے دیکھیں گھر کے اندر جھگڑے, گھر کیوں ٹوٹے ہوئے ہمارے, ناراضگیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, نہ ساس بہو سے راضی ہے, نہ بہو ساس سے راضی ہے, نہ میاں بیوے سے راضی ہے, نہ بیوی میاں سے راضی ہے, نہ والدین اولاد سے راضی ہے, نہ اولاد والدین سے راضی ہے, بھائی بھائی سے راضی نہیں ہے, جھگڑے ہیں, بہن ایک دوسرے کو ایسے گھور کے دیکھتی ہیں پتہ نہیں جیسے کیا ہو جائے, وجہ کیا ہے؟ حق توکل کا فقدان ہے. حق توکل کا فقدان ہے. یہ سارے جانتے ہیں مصیبتیں کیوں ہیں, جھگڑے کہاں شروع تو کہاں پہ ختم ہوتے ہیں؟ آج کل کے زمانے میں رزق, پیسے میں, مال میں, دولت میں, رشتوں میں. ارے میرے بیٹے کا رشتہ نہیں لیا, اس نے میرے رشتہ نہیں لیا, اس نے یوں کیا, اس نے, یہی جھگڑے ہوتے ہیں عام طور پہ, یہی سامنے آتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے, حق کا توکل, اگر میرے بھائی میرے بیٹے کا رشتہ نہیں لیا تو انہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے اس سے اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو عطا فرمائے گا. حق کا توکل کہاں پہ ہے؟ یہ کس نے کہا کہ اگر یہیں پر رشتہ نہ ہوا تو مصیبت آ جائے گی اور تمہارے بیٹے کا رشتہ کبھی ہوگا ہی نہیں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اگر تمہیں تمہارا بھائی تمہارا ادھار واپس نہ کرے گا جو تم نے اسے دیا ہے, اور کیا تم فقیر مسکین ہو جاؤ, بھکاری ہو جاؤ گے تم؟ یہ کس نے کہا ہے؟ کہاں پہ حق کا توکل؟ ہم تو اپنے خواہشات میں گھرے ہوئے ہیں نا, حق کا توکل کیسے ہم سوچ سکتے ہیں؟ رزق کی بات میں نے کی ہے. آج کل جو ہم دیکھتے ہیں, ہیرا پھیری ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, تجارت میں, لین دین میں, وجہ کیا ہے؟ حق توکل کا فقدان ہے. تاجر جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اسے ڈر ہے کہ اس کے پروفٹ میں کمی ہوگی, جھوٹ بولتا ہے. جس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم تاجر بنو, اگر اس پہ توکل کرتے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے, کیا تمہارے اس رزق میں برکت نہیں ڈال دیتا؟ جس نے 10 دیے وہ 20 نہیں دے سکتا, جس نے 100 دیے وہ اس کو 1000 نہیں کر سکتا. پہلے تم یہ تو دیکھو تم نے 1000 کیسے کمائے ہیں. آج لوگ لاکھ کماتے ہیں, کروڑ کا سوچتے ہیں, کروڑ کماتے ہیں ارب کا سوچتے ہیں, اور بیچ میں حرام ہی حرام ہے. یہ کیوں نہیں سوچ جس نے 1 لاکھ دیا وہ مجھے 1 کروڑ بھی دے سکتا ہے, بشرط یہ کہ میں حلال کمائی, حلال سے کماؤں اور حلال راستہ اختیار کروں. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو, جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ سزا کیا ملی ہمیں؟ یہ بحران جو ہمارے سامنے ہے. حسد سے ہمیں سزا ملی, گھر ٹوٹے ہیں. تاجروں کی ان ہیرا پھیریوں سے ہمیں سزا ملی کہ بحران ہی بحران ہے. تاجر نے سود کھایا, عوام نے کہا وہ کھا رہا میں کیوں نہ کھاؤں. سود تو گھر گھر میں عام ہو گیا, لمن رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اس کا کیا فائدہ ہوا؟ واللہ سب سے بڑا نقصان ہوا. سود کا نام سود ہے, اسے فائدہ کا ہو, اسے پروفٹ کا ہو, اللہ کی قسم ہو نقصان ہی نقصان ہے. جسے اللہ تعالیٰ نقصان کہے وہ فائدہ مند کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے کسی ترازو پہ تول دو, سود نقصان ہی نقصان ہے, خسران مبین ہے. سود ہلاکت کا باعث بنتا ہے. اس کے باوجود بھی سب جانتے ہیں, آج دنیا کے دانشور اکانومسٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو اکانومی کا بحران ہوا ہے, جو معاشیات کا بحران ہوا ہے, اس کی بنیادی وجہ سود ہے. کون ختم کر سکتا ہے؟ جب تک سود اس دل سے نہیں نکلے گا وہ ہماری زندگی سے نہیں نکلے گا, بتا دوں میں آپ کو. اور سود کب نکلے گا؟ جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل پر عمل کریں گے تو سود بھی زندگی سے جائے گا, یہ ہیرا پھیری بھی جائے گی. یہ ظلم جو پھیلا ہوا ہے, فیکٹری کا مالک ہے, مزدوروں سے پورا کام لے لیتا ہے لیکن ان پہ ظلم کرتا ہے, ان کا حق پورا نہیں دیتا, تنخواہیں دیر سے دے دیتا ہے, یا ان میں کوئی کمی پیش کر پیدا کر دیتا ہے, یا ناجائز کٹوتی کرتا پھرتا ہے, ناجائز بغیر حق کے سیلری کاٹ دی 3 دن کی, 5 دن کی, 10 دن کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں آج پاور دی ہے, ایک دن آنے والا جب تم بے بس ہوگے اور یہی مظلوم تمہارے گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے میدان میں شر میں, تب تم کیا کہو گے, کیا کرو گے؟ تب وہاں پر کوئی ریال روپیہ نہیں ہوگا, کوئی دینار درہم نہیں ہوگا, کوئی پاؤنڈ ڈالر نہیں ہوگا. اس دن ہوگے آپ کے اعمال اور ان کے اعمال. آپ کے اچھے عمل وہ لیں گے اور اپنے برے عمل تمہارے نام اعمال میں اور تمہارے ترازو میں ڈال دیں گے اللہ کے حکم سے. تب تم کیا کرو گے؟ ظلم کیوں ہوا؟ ظلم نشانی ہے میرے بھائیو. آج اس امت معاش میں جو ظلم ہے وجہ کیا ہے؟ حق کا توکل نہیں, حسب اللہ نعم الوکیل, ہم نے جانا نہیں. اج حاکم و حکوم میں جھگڑا ہے, حکمران برے ہیں, حکمران بکے ہوئے ہیں, وجہ کیا ہے؟ حکمران نے کیوں ظلم کیا ہے؟ محکوم کیوں مظلوم ہے، یا محکوم کیوں ظلم کرتے غیبت کر کے؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، حق توکل نہیں ہے. اگر حق توکل ہوتا حاکم محکوم کے دل میں تو واللہ یہ اس طریقے سے یہ انتشار نہ ہوتا اور آج ہم یہ برے دن نہ دیکھنے ہوتے. آج اگلی نشانی دیکھ لیں، خودکش حملہ جو ہوتا ہے، خودکش حملہ آور خودکشی کیوں کرتا ہے، بم بلاسٹ کیوں کرتا ہے، معصوم جانے کیوں لیتا ہے؟ اگر اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو یہ قدم کبھی نہ اٹھاتا. کامیابی آپ کے اس جرم میں نہیں ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے پر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. اسباب شرعیہ پر عمل کیا جاتا ہے، اسباب غیر شرعیہ پر عمل نہیں کیا جاتا. یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں یہ اسباب غیر شرعیہ ہیں، اس لیے یہ محض دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور حقیقتاً توکل نہیں ہے. سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم ہے. یہی بات تو وہ مزار پہ جاتے ہوئے شرک کرنے والا کہتا ہے کہ ہم تو اپنے بھروسہ کرتے ہیں، یہ سبب شرعی ہے، یہ ہمارے وسیلہ ہے. ابو جہل کیا کہتا تھا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ بت جو ہیں، یہ لات حبل لات عزا حبل، یہ کون ہے؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے. عبادت تو کرتے ہیں لیکن کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارا وسیلہ ہے. هؤلاء شفعاء عند الله، یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. وہ بھی تو یہی کچھ کہتے تھے، حق پر توکل نہیں ہے. اسباب غیر شرعیہ پر عمل کریں گے تو حق و توکل نہیں ہوگا بلکہ ظلم ہوگا، اور یہی اور ظلم کا بدلہ اور ظلم کی سزا جو ہے آج ہم بھگت رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صاحب روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله آج نحسن بوئنٹ نمبر 51 پر 51 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف أن يشتغل الطالب بأي شيء قبل القرآن والحديث، فإذا تفقه وتعلم ما يحتاجه لدينه طلب ما يريده بعد ذلك. شخص فرماتے ہیں من سلف میں سے نہیں ہے کہ طالب علم قرآن و حدیث سے پہلے کسی چیز میں مشغول ہو جائے جب وہ ان کا فقہ و فہم حاصل کر لے اور وہ علم حاصل کر لے جس کی اسے اپنے دین میں ضرورت ہو، پھر اس کے بعد جو وہ چاہتا ہے اسے طلب کر سکتا ہے. منہج سلف کی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے سلف صالحین نے جو راستہ اختیار کیا ہے کامیابی کا، ہم اس راستہ کی بات کر رہے ہیں. علم کے تعلق سے شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ علم کی ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے. طالب علم، اور یہ قاعدہ یاد رکھیں، ہر اہل حدیث یا ہر سلف طالب علم ہوتا ہے. بس جتنی بھی آپ کو گروہ نظر آتے ہیں علم میں کمزوری آپ کو نظر آئے گی، سوائے ایک گروہ ہے، اہل حدیث یا سلفی جو ہیں وہ ہمیشہ طالب علم ہوتے ہیں، زندگی ساری طالب علم ہوتے ہیں، علم میں ترقی کرتے رہتے ہیں، علم کے میدان میں ہمیشہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی کہتے اہل حدیث. اور ہمارے سلف علیہم رضوان اللہ سبحانہ و تعالی کی کامیابی کے بھی یہی راز ہے کہ آپ کو اگر ان کی آپ زندگی دیکھ لیں، ان کی سیرت پہ نظر اگر آپ نظر ڈال کے دیکھ لیں تو واللہ آپ کو عجب نظر آئے گا. وہ بھی اس زمین پر رہنے والے لوگ تھے، ان کی بھی زندگی کی ضروریات تھی، ان کے بھی گھر والے تھے، ان کے بھی بیویاں تھیں، بچے بھی تھے، ان کے بھی چولہا جلتا تھا، لیکن علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں، خصوصی طور پہ علم اور تعلیم کے میدان میں اپنے زمانے کے، پوری دنیا کی بات میں کرو، اپنے زمانے کے سب سے آگے بڑھنے والے لوگ تھے. یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں دو یا تین اور بھی تہذیبیں موجود تھیں، پرشین تھے کسرا ایران میں، اور قیصر تھا اور اس کی اپنی سلطنت تھی شام کے علاقے میں اور یورپ کے علاقے میں، اور نجاشی وغیرہ جو تھے وہ حبشہ اور یمن کے علاقے میں، یعنی ہر طرف سے آپ دیکھیں گھرے ہوئے تھے، اور یہ تہذیبیں موجود تھیں. جو ہم علم کی بات کرتے ہیں اور علم کے نور کی بات ہم کرتے ہیں، کیونکہ وحی سے زمانے سے پہلے جو سب اندھیرے اندھیرے تھے، ہر طرف اندھیرے تھے، کیونکہ جو اصل نور ہوتا ہے نا وہ ایمان توحید کا نور ہوتا ہے. اس دنیا میں اصل نور وہی ہوتا ہے، کامیابی کا نور جو ہوتا ہے وہ معدوم تھا، موجود نہیں تھا. جب وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو یہ نور کی جو سب سے پہلا دیا یہ جلا جزیرہ عرب میں، اور جتنی یہ نور بڑھتا گیا اور کامیابی ملتی گئی اتنی ہی مخالفت بڑھتی گئی. لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کامیابی اور ترقی ایسے ملی ان لوگوں کو کہ آج پوری دنیا کے لیے عبرت بن گئے، کہ دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے. چند سالوں کی تعلیمات، 23 سالہ نبوی زندگی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، 23 سالہ صرف، اور 23 سالہ تعلیم حاصل کرنے والے یہ جو صحابہ ہیں، اسے علم اور تعلیم میں جب علم تم کے میدان میں آئے ہیں، تو انہوں نے اس علم، ایمان اور توحید کی روشنی سے پوری دنیا فتح کی ہے. دیکھیں انڈیا پاکستان کا علاقہ جو ہے، اب رشیا میں بھی مسلمان ہیں، اور ترکی ہے، یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، یعنی اسلام کیسے پہنچا ہے؟ اگر علم اور تعلیم میں ترقی نہ ہوتی، اہتمام نہ ہوتا، تو ایک جگہ پر رہتا، جزیرہ عرب سے باہر نہ نکلتا. سبحان اللہ. تو علم اور تعلیم جو ہے یہ منہج السلف کے یعنی بنیادی اصول میں سے ہے. لیکن علم و تعلیم کے تعلق سے ایک جزئیے پہ بات ہو رہی ہے آج کے درس میں، کہ سب سے پہلے جو جس علم کا اہتمام کرنے وہ کون سا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں القرآن والحدیث، قرآن و حدیث. کیوں؟ کیونکہ اساس ہے دین کی، اساس قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر دنیا کا کوئی بھی عالم کوئی بھی علم حاصل کر لے لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، تو اس کے پاس کیا علم ہے؟ شریعت کا علم تو نہ ہو نا اس کے پاس. دنیا کا علم تو حاصل کر سکتا ہے وہ، لیکن جب کوئی دین کی بات کرتا ہے تو اس کے اساس، اس کی بنیاد، اس کے اصول، سارے کے سارے دینی اصول جو ہیں وہ ان دونوں چیزوں پر قائم ہونا شرط ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے دیکھتے ہیں چند دلائل اور چند علماء کی باتیں اس مسئلے پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة الجمعة آية نمبر 2، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ. سورة القمر آیت نمبر 22، اور یہ آیت بار بار اس سورت میں ریپیٹ ہوئی ہے، اس کا تکرار ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. سیما مالک مطمئن روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. سورۃ جمعہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذي بعث في الامين رسولا منهم، اسی نے ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی امین میں انہی میں سے رسول مبعوث فرمایا. امین یعنی جو عرب، جو ان پڑھ لوگ ہوں. کس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے. کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ ویعلمہم، تعلیم سے. کس چیز کی تعلیم سے؟ الکتاب والحکمہ، کتاب قرآن مجید الحکمہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے. سبحان اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. امام شافعی اس آیت اور اس جیسے اور جو آیات بھی کتاب الحکمت کا ذکر ہے ان کے تعلق سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر کیا ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت کا ذکر کیا، اور حکمت سے مراد میں نے کئی اہل علم میں سے جن کے علم سے میں راضی ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کئی اہل علم میں سے جن کے علم سے میں راضی ہوں میں نے سنا ہے، اور وہ اہل علم جو قرآن کے علم رکھتے ہیں، تفسیر کا علم رکھتے ہیں، اور جن کے علم سے وہ راضی ہیں فرماتے ہیں میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کے بعد حکمت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، کتاب کے حکمت کا ذکر فرمایا ہے، اور حکمت سے مراد جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہاں پر حکمت کے سوا کوئی اور معنی باقی نہیں رہتا سوائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ جب حکمت کا ذکر کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاعت کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کو فرض قرار دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بات آتی ہے اور اس کے بعد حکمت کی بات آتی ہے تو لازمی ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہی ہو. یہ آخر مقال رحمہ اللہ, اور یہ حوالہ الرسالہ امام شافعی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78. دوسری آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, سورة القمر 22 کے تعلق سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اَيْ سَهَلْنَا لَفْظَهُ وَيَسَّرْنَا مَعْنَاهُ لِمَنْ أَرَادَهُ لِيَتَذَكَّرَ النَّاسِ. یعنی ہم نے قرآن مجید کے لفظ کو آسان فرمایا ہے, معنی کو بھی آسان فرمایا ہے ان کے لیے جو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں, جو سمجھنا چاہتے ہیں, سمجھنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ نصیحت کو حاصل کر لیں. پھر آگے فرماتے ہیں, مطر الوراق سے نقل کرتے ہیں ابن ابی حاتم کی روایت سے, اور امام بخاری نے تعلیقاً اس روایت کو بیان کیا ہے صغت جزم کے ساتھ, اور ابن جریر طبری نے بھی تفسیر میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ فہل میں مدکر سے مراد یہ ہے کہ حل من طالب علم فیعان علیہ, کوئی ایسا طالب علم ہے جو طالب علم چاہتا ہے اور اسے اپنے علم میں مدد چاہیے تو اسے چاہیے کہ پھر قرآن مجید کی تلاوت کر اس کا علم حاصل کرے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, حل من مدکر سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں حل من طالب علم فیعان علیہ. سبحان اللہ, کوئی ہے طالب علم جسے علم مدد کی ضرورت ہے تو کیسے مدد ملے گی علم کی؟ قرآن مجید کے علم کے اہتمام کرنے سے. سبحان اللہ. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترکت فیکم امرین, میں تمہیں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, لن تضلوا, ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے, ما تمسکتم بهما, جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے. کیا دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی سنت, صحیح حدیث اور جو صحیح آثار ہیں. امام احمد رحمہ اللہ مسند میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 410 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, نقل کرتے ہیں, انا ابی عبد الرحمن السلمی, عبد الرحمن السلمی معروف تابعی ہیں, سر عبداللہ بن مسعود کے معروف شاگرد ہیں. فرماتے ہیں, قال حدثنا من كان يقرئنا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے ان میں سے کئی صحابہ نے ہم سے اس بات کا ذکر کیا ہے, انہم كانوا يقرؤون, انہم كانوا يقترؤون من رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے قرآن مجید کی, فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من علم والعمل, تو اگلی 10 آیات کا علم حاصل نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک کہ ان 10 آیات کا علم اور عمل حاصل نہ کر لیں. قالوا, تو انہوں نے یہ فرمایا, فعلمنا العلم والعمل, تو ہم نے علم بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا. اللہ اکبر. قرآن مجید کا علم کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے, حدیث کے علم کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے, اور جو قرآن حدیث پہ عمل کرتا ہے اسے اہل حدیث کہتے ہیں, اسے سلفی کہتے ہیں, جو صحیح عمل کرنے والا ہوتا ہے. باقی جتنے بھی فرقے ہیں سب دعویٰ کرتے ہیں, ایک ہی فرقہ ہے الطائفہ المنصورہ جو ہے, والفرقۃ الناجیہ علی ما انا علیہ واصحابی, کے حدیث معروف ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ فرقۃ الناجیہ جو جہنم کے عذاب سے نجات ملے گی, کیوں ملی ہے؟ علی ما انا علیہ وحی ہے, قرآن اور سنت ہے. وہ اصحاب کی قید کیوں ہے؟ کہ قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے والے ہیں. اس لیے سلف نے کیا کیا ہے, سب سے زیادہ اہتمام قرآن اور حدیث کا کیا ہے, قرآن اور سنت کا کیا ہے, اور صحیح سمجھا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور صحابہ نے تابعین تک یہ علم پہنچایا ہے, تابعین یہ تبع تابعین تک اس علم کو پہنچایا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ علم پوری دنیا میں پہنچا ہے. من تبعهم بإحسان الى يوم الدين, ہر زمانے میں چھوٹے سے گروہ میں علماء موجود ہیں جو جنہوں نے اتباع احسان کی ہے سلف کے راستے کی, اور یہ علم جو اس طرح کی قیامت باقی رہے گا. آخر میں شیخ بن باز کا بڑا پیارا فتویٰ. شیخ بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب آپ طالب علم کو کیا نصیحت کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے علم کی ابتدا کرے, کیا متون پہلے دوسرے تیسرے مرحلے میں علم کی متون فقہ سے یا اصول فقہ سے, مصطلح حدیث یا فقہ الحدیث یا عقیدہ نحو تفسیر, کہاں سے شروع کرے طالب علم؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یبدأ بالقرآن, یجتہد فی القرآن, قرآن مجید سے ابتدا کرے اور جد و جہد کرے, پھر عقیدے کی کتابوں سے, قرآن مجید سب سے پہلے ہے, قرآن مجید سب سے پہلے ہے, قرآن مجید کی تلاوت, صحیح تلفظ, میں اس بعض ایسے لوگ جانتا ہوں جو صحیح تلفظ سے قرآن نہیں پڑھ سکتے اور تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں قرآن مجید کی. سب سے پہلے تلفظ قرآن مجید, اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے, تلفظ ٹھیک ہو. کہتے ہیں ہم عجم ہیں عربی میں ہے, تو یہ تو پھر کمال ہے نا, عجم ہو کے عربیوں کی طرح پڑھو نا, اللہ کا کلام ہے نا. اب عجم جب کوئی عجمی شخص عربی عبارت قرآن کے علاوہ پڑھتے غلطی کرتے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ عربی نہیں ہے, کوئی عیب نہیں, کہ قرآن مجید اللہ کا ایک پاک کلام ہے اور اہل علم سے یا طلب علم سے تمہارا تعلق ہے اور قرآن کے صحیح تلفظ تمہیں نہیں آتا تو کیا علم اور کیا طلب علم ہے؟ اسے سب سے پہلے قرآن ہے, مطلب یہ کہ تفسیر پڑھو سب سے پہلے, مطلب اہتمام قرآن مجید کا, قرآن مجید کا صحیح تلفظ اور صحیح معنی. اگر معنی تفسیر بھی پڑھنی تو شرط یہ ہے کہ صحیح معنی. صحیح معنی کہاں سے آئے گا؟ فہم السلف سے آئے گا, تو فہم السلف کے معنی کے مطابق یہ اہتمام ہے. حفظ بھی اگر آپ پورے حافظ ہیں قرآن کوئی حرج نہیں, لیکن جو چھوٹی صورتیں آخری پارہ جو ہے یا آخری تین پارے جو ہیں وہ آپ اگر حفظ کر لیتے واللہ خیر ہے, اس میں بہت اچھے پیغام ہے, اور خصوصی طور پر جو آخری پارہ ہے تفسیر کے ساتھ جو ایک دفعہ پڑھ لیں الحمدللہ, واللہ کئی دیکھیں زندگی بدل جاتی ہے. سورۃ الفاتحہ اور آخری پارہ کی تفسیر, تفسیر سعدی بن کثیر بن جیر الطبری ہے, جو پڑھ لیتا ہے اور معنی اسے یعنی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے سلف کی سمجھ کے مطابق. جب نماز پڑھتے اکثر یہ چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں پانچ فرض نمازوں میں جو جہری نمازیں ہوتی ہیں. اب جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے, امام تلاوت کرتے ہو, آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہے, کتنی مزہ آتا ہے. پھر اگلی سورت پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد, آپ کو معنی بھی آ رہا ہے پورا, نماز میں خشوع اور خضوع اور نماز میں یعنی دل جو ہے نماز پڑھنے کے اسباب میں سے سب سے بڑے یعنی سبب یہ بھی ہے کہ امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں وہ صرف آپ کے کانوں تک نہیں جا رہا, آپ کے دل میں اتر رہا ہے. وہ پھر دیکھیں اس نماز سے زندگی کیسے بدلتی ہے. تو اس لیے نماز کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے, طالب علم کے بھی قرآن کی ضرورت ہے, عمل کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے, اخلاق کے لیے آداب کے لیے بھی قرآن مجید کی ضرورت ہے, کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاک کلام اور نور ہے قرآن مجید. پھر شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یبدأ بالقرآن یجتہد فی القرآن یبدأ ثم بکتب العقیدہ, قرآن کے کتب عقیدہ فوراً, کوئی عقیدہ تو اساس ہے نا, اگرچہ قرآن عقیدہ صحیح عقیدہ قرآن مجید موجود ہے, لیکن کہاں پہ تلاش کرو گے؟ تو بعض ایسی کتابیں ہیں عقیدہ کی جنہوں نے قرآن مجید میں سے ہی وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی عقیدہ کتابیں لکھی ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. کل عقیدۃ الواسطیہ, عقیدہ واسطیہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تألیف ہے, اور شیخ الاسلام نے ایک ہی مجلس میں ظہر عصر کے بیچ کے مجلس میں لکھ دیا پورا عقیدہ. ہمیں شرح کرتے مہینے لگ جاتے ہیں, امام صاحب رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں لکھنا شروع کیا, ظہر کو مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے پورا عقیدہ لکھ دیا, عقیدہ واسطیہ. کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. دوسرے نمبر پہ اگر کوئی شخص ابتدا کرنا چاہتا ہے قرآن مجید کے علم کے ساتھ جو ہے وہ کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ, مثل کشف الشبہات, کشف الشبہات بھی اصول الثلاثہ, یہ چھوٹی کتابیں مختصر ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے. یہ سب جو تینوں کتابیں کا ذکر کیا گیا ہے یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تصنیفات ہیں. ثم کتب الحدیث, عقیدہ کے کتابوں کے بعد کتب الحدیث ہے, کبلوغ المرام عمدۃ الحدیث, اربعین النووية, اربعین النووی ہیں عمدۃ الاحکام ہیں, بلوغ المرام عمدۃ الحدیث جو ہے یہ کتاب ہے, اور اربعین النووی کے ساتھ جو دس حدیثیں امام ابن رجب نے جو پچاس پوری کی ہیں, تتمۃ ابن رجب, وہ بھی یہ اچھی کتابیں ہیں. پھر فقہ میں تو جو سوال کرنے والا ہے ہوسٹ جو ہے اس نے پھر سوال کیا کہ اصول فقہ، مصطلح حدیث، نحو وغیرہ بھی تو پڑھنے ہیں. شیخ صاحب فرماتے یہ بھی اچھا ہے، پڑھنا ہے، لیکن قرآن مجید کے بعد، قرآن مجید کے اہتمام کے بعد، عقیدے کی کتابوں، حدیث کی کتابوں کے بعد. لیکن مصطلح حدیث پڑھے گا، مصطلح حدیث جو ہے، اور اصول فقہ، فقہ کے ساتھ مصطلح حدیث کی کتابوں کے ساتھ، نحو بھی اس طریقے سے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں طالب علم کو جو ہے نا علم ترقی کا باعث بنتی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید ہے، اور پھر عقیدہ ہے اس کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو باقی علوم ہیں. تو جو طالب علم اس طریقے سے یعنی علم کی ابتدا کرتا ہے، انشاءاللہ اسے اس علم کا خیر بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوگا، اور اس کو آگے پہنچانے میں بھی اس کے لیے آسانی ہوگی. شیخ باز رحمہ اللہ کا جو یہ فتویٰ ہے، ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں سے لیا گیا ہے، شیخ صاحب کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہاں سے لیا گیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، جادو کی دنیا اور جادو کے متعلق بعض احکام اور مسائل، درس جاری ہے. جادو کی قسموں پر بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور پانچ قسمیں بیان کر چکے تھے. نمبر ایک، سحر التفریق، جدائی کا سحر، جدائی کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جدائی واقع ہو جاتی ہے، تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. نمبر دو، سحر المحبہ، محبت کا جادو، جس کے ذریعے سے محبت پیدا کی جاتی ہے. نمبر تین، سحر الجنون، پاگل پن کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ پاگل ہو جائے. نمبر چار، سحر المرض، بیماری کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ بیمار ہو جائے اور اس کے مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو جائیں. نمبر چھ، نمبر پانچ، سحر التخیل. سحر التخیل پہ بات ہوئی تھی نا، سحر التخیل یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ ہل رہی ہے، جیسے کہ رسی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں، لکڑی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں، کہ بعض اوقات عجیب غریب آوازیں آتی ہیں، جسے کہتے ہیں سحر التخیل. آج کے درس سے چھٹے نمبر پہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، چھٹے قسم ہے جادو کی، سحر الخمول، کمزوری کا ہے اور سستی کا جادو. اس کی جو علامات ہیں، نمبر ایک، علیحدگی پسند کرنا، انسان علیحدہ اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور علیحدہ رہنے سے خوش ہوتا ہے. جب بھی کسی گروپ میں، کسی اجتماع میں جاتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے. نمبر دو، مسلسل سر کا درد، جو زیادہ قوی نہیں ہوتا، شدید نہیں ہوتا، لیکن مسلسل ہوتا ہے. نمبر تین، ہمیشہ سستی، مسلسل سستی، اٹھتے بیٹھتے چلتے ہوئے تھوڑی دیر بعد تھک جائے گا. پہلے ایسا نہیں تھا، اچانک ہو رہا ہے. یاد رکھے، پچھلی درس میں نے بار بار یہ بات بیان کی، یہ سب علامات تب ہیں جب ڈاکٹر میڈیکل چیک اپ نارمل ہو، 100% ٹھیک ہو. تو سب سے پہلے میڈیکل چیک اپ ضروری ہے، تاکہ شکوک اور شبہات کی زندگی میں کوئی شخص نہ پڑ جائے، کیونکہ شک والی زندگی جو ہے یہ بہت مشکل زندگی ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انسان زندگی میں شک پیدا ہو جائے، وہ ہر چیز کے متعلق، ہر تکلیف کو جادو سمجھنا شروع کر دے. تو میڈیکل چیک اپ، اور وہ بھی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے، اگر ایک ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بغیر ٹیسٹ کے، تو اس کی بات نہ مانو. ٹیسٹ کرنا ضروری. جب تک تکلیف موجود ہے, کوئی نہ کوئی علامت موجود ہے, اس علامت کے متعلق جاؤ, جو اسپیشلسٹ اس کے پاس جاؤ اور اس کے متعلق جو وہ ٹیسٹ کرے. سر میں زیادہ درد ہے تو اس میں سر کے دماغ کے جو برین کے اسکین ہیں وہ کرائیں, سی ٹی اسکین ہے, ایم آر آئی, جو جتنے بھی اس کے ٹیسٹ ہیں وہ کرائیں آپ. یہ نہیں صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی. تو جب یہ سارے کے سارے ٹیسٹ جو ہیں اسپیشلسٹ کے پاس بھی آپ گئے پھر بھی سارے کے سارے نارمل ہیں, تب آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ پھر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کے علامات میں بیان کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز سے, روزے سے, عبادات سے, اللہ تعالیٰ فرما بداری سے نفرت اور بھاری پن محسوس کرنا. ویسے ٹھیک ہوگا, نماز وہیں پڑھے گا سستی چھا جائے گی, بالکل سست ہو جائے گا, مشکل سے تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے. بعض لوگ جن میں شدت اختیار کر جاتی ہے یہ تکلیف. ساتویں قسم ہے جادو کی, سحر الحواطف. حاطف کہتے ہیں آوازوں کو, آواز, عجیب و غریب آوازیں سننا جادو کی ایک قسم ہے کہ اس میں جس پر اس جادو میں جس پر جادو کیا گیا ہے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سوتے جاگتے آوازیں سنتا ہے. آپ نہیں سن رہے, وہ سن رہا ہے کہ مجھے آواز آ رہی ہے, کوئی بچہ چیخ رہا ہے, کوئی بچہ رو رہا ہے, یا کوئی عجیب سی آواز آ رہی ہے, میں پہچان نہیں سکتا کس چیز کی آواز ہے. یا رات کو سوتے میں نیند میں اسے آوازیں آتی ہیں کہ اسے بات کر رہا ہے بار بار, اور ایک ہی متعلق ایک ہی موضوع پر بات کی جا رہی ہے. اور اس میں اس جادو کی بعض علامات جو ہیں اس, یعنی اس سننے کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کو زیادہ دیکھتے ہیں خواب میں. جانور کبھی کتا ہے کبھی بلی ہے, یا تو ان کی آوازیں زیادہ سنتا ہے یا ان کو دیکھتا بہت زیادہ ہے. اور اس میں ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ اونچائی سے گر رہا ہے خواب میں. تو اس جادو کی یہ علامات ہیں. نمبر آٹھ, سحر النزیف, خون بہنے کا جادو. یہ عورتوں کے لیے خاص ہے, عورتوں کے لیے خاص ہے خون کا بہنا. اس جادو میں جادوگر جو ہے وہ شیطان کو یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کے رحم میں تکلیف پیدا کر دے اور زخم پیدا کر دے, اور ایک نس ہے خون جو پھٹ جاتی ہے اس سے خون جاری ہو جاتا ہے, اس کو شرعی لفظ سے استحاضہ کہتے ہیں. استحاضہ حیض اور چیز ہوتا ہے, حیض کا خون دوسرا ہوتا ہے, استحاضہ کا خون دوسرا ہوتا ہے. استحاضہ کا خون حیض کا خون نہیں ہوتا, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیض کا خون جو ہے وہ رحم کے اندرونی حصے سے ہوتا ہے, اندرونی حصے سے جاری ہوتا ہے, یعنی رحم کی گہرائی سے. اور جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ رحم کے اگلے حصے سے جاری ہوتا ہے ایک نس کے پھٹ جانے کی وجہ سے. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظوں میں یہ فرق بیان کر چکے ہیں. اور حیض کے خون کی علامات اور استحاضہ کے خون کی علامات دونوں میں فرق ہیں, اور ہر عورت کو جاننا چاہیے کیونکہ اس کے اس پہچان کی بنیاد پر نماز کے مسائل, روزے کے مسائل ہیں اسی پر قائم ہوتے ہیں کہ عورت پاک ہے یا نہیں, یا پاک ابھی نہیں ہوئی ہے. تو حیض کا خون جو ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے, اس میں بدبو ہوتی ہے اور وہ گاڑھا ہوتا ہے. اگر وہ گر جائے تو پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے, پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے, اس میں کلاٹ نہیں ہوتا. جو استحاضہ کا خون ہے سرخ رنگ کا ہوتا ہے, اس کی بو خون والی بو ہوتی ہے, معروف بو جو ہے, بدبو نہیں ہوتی اس کے اندر, اور اس کا کلاٹ بن جاتا ہے اور پانی سے جلدی وہ بہتا نہیں ہے, چپک جاتا ہے. تو استحاضہ کے خون جاری ہونے میں ایک بیماریاں بھی ہوتی ہیں, اس کا علاج ہونا چاہیے, لیکن ایک قسم جادو کی بھی ہے. جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ استحاضہ کا خون جو ہے اس کی قسم یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ یرکض رکضۃ, ایک چوٹ لگاتا ہے رحم کے اندر، جس کی وجہ سے ایک نصف پھٹ جاتی ہے تو پھر خون جاری ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں صحابہ کا خون. صلی اللہ علیہ وسلم.

جادو کا، بد نظر کا اور آسیب کا، یہ علاج آپ فوراً جاری کر سکتے ہو اگرچہ بیماری بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ علاج جو قرآن مجید سے دیا گیا ہے وہ قرآن مجید برکت ہے، قرآن مجید شفا ہے. اگر مرض ہے اور جادو نہیں ہے یا بد نظر آسیب نہیں ہے تب بھی شفا ہے قرآن مجید میں، اور اگر ہے تو اس کا یہ علاج ہے. تو میڈیکل کے علاج سے پہلے کہوں گا، ساتھ نہیں کہوں گا، میڈیکل علاج سے پہلے آپ کو شرعی علاج، رقیہ شرعی ہے، وہ بھی جاری کرنا چاہیے، یاد رکھیں، یہ میری نصیحت ہے. آپ کا نہ کوئی پیسہ خرچ ہوگا اور نہ ہی آپ کو کہیں دور دراز جانا پڑے گا، نہ آپ کو لائن میں لمبی لائن میں انتظار کرنا پڑے گا، آپ فوراً اپنے گھر میں بیٹھ کے خود رقیہ شرعیہ کر سکتے ہیں، اپنے اوپر بھی، اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی، اپنے پیارے اور رشتے داروں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، دوست احباب پر بھی یہ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں. علاج بہت آسان ہے، میں جب علاج کا درس، علاج کے متعلق بات کروں گا، علاج کے درس میں آپ سب کو انشاءاللہ یہ تحفے کے طور پہ، میرے طرف سے تحفہ ہوگا آپ ساتھیوں کے لیے، بھائیوں بہنوں کے لیے، تین ورق پر مشتمل ہے یہ علاج، میں سب کو دوں گا انشاءاللہ، اس میں پوری تفصیل کے یہ علاج کیسے کیا جاتا ہے. تو سحر النظیف میں اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ خون جاری رہتا ہے استحاضہ کا اور مسلسل جاری رہتا ہے، اگر بند ہوا تو ایک دو دن کے لیے بند ہوتا ہے، ورنہ پورے مہینے میں خون جاری ہوتا ہے. اور اس خون کے جاری ہونے سے یاد رکھیں، عورت میں جو کمزوری ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جیسے مرض کی وجہ سے استحاضہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، جب خون جاری ہوتا ہے جسم سے خون نکلتا ہے تو کمزوری ہوتی ہے، انیمیا ہوتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے. لیکن یہ دیکھا کہ استحاضہ جو جادو کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں کمزوری جسم کی زیادہ نہیں ہوتی، یعنی یہ فرق ہے دونوں میں، جب بیماری کی وجہ سے خون جاری ہو یا جادو کی وجہ سے خون جاری ہو. اگر کمزوری ہوتی ہے تو لمبے عرصے کے بعد ہوتی ہے، اگر استحاضہ بیماری کی وجہ سے تو فوراً کمزوری ہو جاتی ہے، یعنی اس میں تھوڑا عرصہ لگتا ہے. نامہ قسم جادو کا، جادو کی نامہ قسم ہے سحر تعطیل الزواج، شادی کو روکنے کا جادو یا شادی سے روکنے کا جادو. اللہ رحم کرے، بعض بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی اور بعض لڑکیوں بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی، یہ الگ بات ہے، وہ خود نہیں چاہتے، یہ الگ بات ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ چاہنے کے باوجود بھی بہت سے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ بات معروف اور مشہور ہے. اس کی نشانیاں جو ہیں، نمبر ایک کہ جب بھی شادی کی بات کی جاتی ہے تو لڑکی کا دل تنگ ہو جاتا ہے. دیکھیں، ایک شرم و حیا ہوتی ہے، وہ لڑکی کا زیور ہے، شرم و حیا لڑکی کا زیور ہے، یہ اچھی بات ہے. ایک ہوتا ہے دل کا تنگ ہو جانا اتنی زیادہ کہ وہ مریض ہو جائے، جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے بیمار پڑ جاتی ہے، جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کی دوسری نشانی علیحدگی پسند کرنا. یہ دیکھیں، علیحدگی پسند کرنا بہت ساری جادو قسموں میں، بعض چیزیں کامن ہیں، ایک جیسی ہیں ہر قسم میں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ علیحدگی پسند کرنا، شیطان اسے علیحدہ کر دیتا ہے، نہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے گا اور نہ کوئی اسے نصیحت کرے گا اور نہ ہی کوئی علاج کی نصیحت کرے گا، یہ شیطان کا حربہ ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص کسی گروپ میں بیٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی شخص کہے گا یار علاج کرو، شرعی علاج کرو. شرعی علاج سے قرآن سے بھاگتے ہیں جن، ڈرتے ہیں شیطان جو ہے، ان کو پتہ ہے ہم جل جائیں گے، مر جائیں گے، تو سب سے پہلا کام جو کرتا ہے اسے دور کر دیتا ہے. یہی شخص اچانک سب کے ساتھ بیٹھتا تھا، گپ شپ کرتا تھا، لوگ اس کے ارد گرد ہوتے تھے، اس کی راتیں ہمیشہ دوست کے ساتھ گزرتی تھی، دن رات ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ مگر رہتا تھا، اب اچانک کیا ہو گیا؟ یہ عورت ہے، ہمیشہ سہیلوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے، ٹیلی فون پہ بات کرتی ہے، آنا جانا ہے، اب اچانک بالکل الگ سے ہو گئی ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی وجہ نہیں. تو اس میں جو سب سے بڑی نشانی ہے عام طور پہ جادو میں کہ انسان علیحدگی پسند کرتا ہے، الگ ہو جاتا ہے. اس میں سر کا درد بھی دیکھیں، یہ پھر بار بار آ رہا ہے کہ سر کا درد بھی ہوتا ہے. جس دن منگنی کی بات ہوتی ہے یا کسی نے آنا ہو تو یا تو بے ہوش ہو جاتی ہے یا اس کو الٹیاں لگ جاتی ہیں یا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے. تندرست ہوگی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چل پتہ چلا ہے کہ ابھی رشتے والے آ رہے ہیں منگنی کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے.

0: اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی، اچانک جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے، اپنی صفائی کا خیال، ورنہ عورت کے لیے صفائی کا، خوبصورتی کا خیال یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر عورت نہیں رہ سکتی. اسے آپ دیکھتے ہیں عورت کا اکثر وہ شیشے کے سامنے گزرتا ہے، اگرچہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، بچے ہیں، لیکن اس کو پسند ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت رکھے، ہمیشہ صاف رکھے. اگر یہ صفائی کا خیال ہم مرد لوگ کم کرتے ہیں، صفائی ایمان کا حصہ ہے، ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، صرف عورتوں کا کام نہیں ہے. جیسے کہ ہمیں پسند ہے ہماری بیویاں خوبصورت نظر آئیں، ویسے ان کو بھی پسند ہے کہ ان کے شوہر خوبصورت نظر آئے، یاد رکھیں. تو یہ بھی انصاف کی بات ہے کہ مردوں کو بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. باہر ہم پھرتے رہتے ہیں، کام میں رہتے ہیں، پسینے کی بو ہوتی ہے، بیچاری عورت تو خاموشی اختیار کرتی ہے، بو ہے کچھ بھی، اس نے تو زندگی گزارنی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، یہ بیوی کا حق ہے. تو اچانک شیشے کے سامنے بیٹھنا ختم ہو جاتا ہے، یہ لپسٹک ہے، باقی میک اپ کا سامان ہے، اس پر گرد غبار چھا جاتا ہے، اور عورت کو برا لگتا ہے، یہ ان سب چیزوں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اچانک. یہ لڑکی کے طرف ہے. اگر لڑکے پر جادو ہو اور اسے نکاح سے روک دیا گیا ہو تو اس کے اندر بھی علامات ہوتی ہیں، یہی علامات اس کے اندر بھی ہیں جو میں نے بیان کیا. السلام ورحمۃ اللہ. یعنی جو ہی وہ، اگر لڑکی پر جادو ہے، ایک نشان یہ بھی ہے کہ جو ہی رشتے والے آتے ہیں اور اپنا قدم رکھتے گھر کے اندر، ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی اس کا اثر گھر پہ بھی ہوتا ہے، ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو رشتہ لے کے آتے ہیں، ان کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، ان کو عجیب سا گھر لگتا ہے، ہر چیز ان کو عجیب لگنا شروع ہوتی ہے، اور آخر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں رشتہ نہیں کرنا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دسویں نمبر پہ ہے سحر ربط بین الزوجین، سحر ربط بین الزوجین. اب شادی تو ہو گئی، شادی کے بعد جادو، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اسے جادوگروں کو جو میں بات کروں گا آگے جا کے، یہ دنیا کے بدترین انسان ہے. اور پہلے درس میں نے یہ بیان کیا تھا مقدمے میں کہ کیوں بدترین ہیں یہ لوگ. زندگی میں نہ اپنے لیے کچھ کر سکے، جو لوگ کچھ کرنا چاہتے زندگی میں، ان کی زندگی میں بھی فساد اور مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. تو سحر ربط بین الزوجین، دونوں میاں بیوی کے بیچ میں جادو کر کے ان کو باندھ لینا، پہلا تھا نکاح کو باندھنا، روکنا. اب یہ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں، یہ شادی کے بعد میاں بیوی کو باندھ لینا آپس میں، آپس میں لوگوں کا تفرقہ ہو جائے، جادو کرنا. ایک ہوتا ہے طلاق کے لیے یا تفرقے کے لیے، ایک ہوتا ہے ان کو آپس میں مصیبت میں ڈالنے کے لیے جادو کرنا. ربط بین الزوجین، اور اس کی بعض نشانیں مرد میں ہیں، بعض عورتوں میں. جو مرد میں نشانی ہے، خاوند میں، نمبر ایک کہ تندرست انسان، صحت مند انسان اپنی بیوی کے قریب جاتے ہی جب جماع کی کوشش کرتا ہے تو ناکام رہتا ہے، جماع نہیں کر سکتا. ویسے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہی اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے، اسے کچھ ہو نہیں سکتا. نمبر دو، بیوی کو دیکھتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہ جتنے بھی بن سنور کے اس کے سامنے خوبصورتی کا ساز و سامان لے کر، اسے بدصورت نظر آتی ہے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکالے گا، بھائی تمہارے اندر یہ چیز نہیں، تم نے یہ کیا کیا، تم نے وہ کیا کیا ہے، اس کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. بلکہ جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. یعنی یہ شدت ہے اس جادو کے قسم میں، جو ہی گھر کا قدم رکھتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، جو ہی باہر نکلتے قدم، دیکھ قدم کی بات میں کر رہا ہوں، قدم اندر رکھا ایسے محسوس ہو جیسے کہ کسی چیز نے دل کو ایسے پکڑ لیا، اور جو ہی باہر قدم رکھا فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. بیماری ایسے نہیں ہوتی، یاد رکھے، یہ کوئی اور چیز ہے جسم انسان کے اندر، انسان جسم کے اندر جو اسے ایسے تکلیف دے رہے کہ فوراً جو ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے کہ بیوی کے قریب بیٹھنے پسند نہیں کرتا، اگر بیوی مذاق کرے تو اسے غصہ آ جاتا ہے، وہ مذاق برداشت نہیں کرتا، حق کی باتیں برداشت نہیں کرتا، بیوی سے کوئی باتیں برداشت نہیں کرتا. اور عورتوں میں جو علامت ہے اس کا جو اثر عورتوں پہ ہوتا ہے، یعنی جو جادو کیا جاتا ہے عورتوں پر، یہ سارے علامات موجود ہوتی ہیں کہ خاوند کے آتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. پہلے گھر میں ٹھیک ہے، وہ جو ہی خاوند نے قدم رکھا ہے اس کا دل تنگ ہو گیا، جو ہی خاوند باہر جاتا ہے گھر سے وہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے. خاوند جب آتا ہے تو اسے خاوند کی ہر بات بری لگتی ہے، ہر چھوٹی بات کو بڑا کر دیتی ہے، جھگڑا ہے یا نہیں ہے جھگڑا ہو جاتا ہے، اور عورت کی وجہ سے ہوتا ہے بار بار. وہ نصیحت، مرد نصیحت کرتا رہتا ہے، پیار سے سمجھاتا رہتا ہے، اس کی بات پر غور نہیں کیا جاتا کسی صورت میں بھی. جہاں پر وہ، یعنی فرق دیکھیں، جس کمرے میں وہ بیٹھا ہے پہلے تو اس کے گھر آنے سے دل تنگ ہو گیا، جس کمرے میں بیٹھا اگر وہ اس کمرے میں چلی جائے تو اس کا دل اور تنگ ہو جاتا ہے، وہ فوراً اٹھ کے چلی جاتی ہے، بستر علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہرگز سو نہیں سکتی بستر کے اوپر. خاوند سے اگر قریب کرے تو اسے اتنی طبیعت بگڑ جاتی ہے کہ بعض وقت الٹیاں لگ جاتی ہیں، سر کا درد تو مسلسل اس کے اندر موجود ہے، جسم کا درد، سر کا درد، یہ تو اس کے ساتھ جب سے جادو مسلسل اس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علامات ہیں عورتوں میں، پانچ علامات دوسری بھی ہیں، اور یہ پانچ علامات ہیں اس کا تعلق جماع سے ہے کہ میاں بیوی کا جو حق ہے اس سے ادا کرنے سے اس کو روکنا ہے، اصل مقصد یہ ہے. تو پہلی بات ہے، اس کو کہتے ہیں باندھ، ربط المنع، جماع سے باندھ دینا کہ جماع ہو نہیں سکتا، کہ بیوی اپنے خاوند جماع کرنے نہیں دیتے کسی صورت میں. نمبر دو، ربط التبلد. تبلد کہتے ہیں احساس لذت کے ختم ہو جانا، کہ جو ہی خاوند کے قریب جاتا ہے ایک تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر جو احساس لذت ہوتا ہے وہ اس کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے، تو خان بھی تنگ آ جاتا ہے. تیسرا ہے ربط النظیف، کہ خون کے جاری ہونے کا باندھنا، ایسے باندھ دیتے ہیں جماع کو. لیکن مقصد کیا ہے باندھنے کا؟ کہ جماع نہ ہو. تو یہ پانچ مختلف صورتیں ہیں، پہلے تو منع کرنا ہے، پھر احساس لذت ختم کر دینا، تیسرا ہے خون کا جاری ہونا، استحاضہ کا، وہی جو پہلا پوائنٹ میں نے بیان کیا تھا، استحاضہ کا خون جاری ہو جانا. جب تک خون جاری ہو رہا ہے تو خاوند ہاتھ نہیں لگا سکتا بیوی کو، اگرچہ استحاضہ کی حالت اور ہے، جب یہ معلوم ہو جائے کہ استحاضہ ہے تو استحاضہ والی عورت سے جماع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حیض اور چیز ہے، استحاضہ اور چیز ہے. نمبر پانچ، نمبر چار، سحر الانسداد، ربط الانسداد، بندش کا باندھنا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جادو کا جس میں جماع کو باندھا جاتا ہے بندش سے، کہ بالکل ہی مرد محسوس کرتا ہے کہ بندش ہے اور وہ جماع کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. پانچویں نمبر پہ ربط التغویر، یہ بندش کا الٹ ہے بالکل، کہ خاوند کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے کنواری نہیں ہے. بعض اوقات یعنی پہلی رات میں خاوند کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی کنواری نہیں تھی، اور وہ جادو کی وجہ سے تھا، حقیقتا نہیں تھا. اور یاد رکھیں، اس کی پہچان یہ ہے کہ جب علاج شرعی کیا جاتا ہے تو عورت کا پردہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، جو پردہ ہے عورت کا دوبارہ سے درست ہو جاتا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی واضح نشانی ہے کہ جادو کی وجہ سے تھا اور عورت بدکار نہیں تھی، نعوذ باللہ. گیارہ نمبر پہ سحر الموت، موت کا جادو. وہ یہ جادو کی انتہا ہے کہ اتنی شدید جادو کیا جاتا ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے وہ انسان مر جاتا ہے، کوئی علاج بھی اس کو کام نہیں دیتا، وہ کبھی اس اسپتال میں کبھی اس اسپتال میں، دنیا کو کوئی کونا نہیں چھوڑتا، اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں جتنی بھی جادوگر قسمیں ہیں جس نے جادوگر کا ساتھ دیا, اس میں صرف جادوگر ملوث نہیں ہے, جس نے جادوگر کا ساتھ دیا کسی بھی ذریعے سے وہ کسی نہ کسی حصے میں ان سارے کے سارے گناہوں میں وہ بھی شامل ہے, وہ بھی گنہگار ہے. جو جادوگر کے پاس گیا ہے, جس نے اس کے کام کو سراہا ہے, جس نے جادو کیا ہے, جس نے جادو دوسرے پر کروایا ہے, سب اس گناہ میں شامل ہے. اگر مر جاتا ہے قتل میں وہ بھی شامل ہے, یاد رکھیں. اگلا پوائنٹ تھا, کیونکہ جتنی بھی جادو قسمیں نے بیان کی ہے کہ یہ بیان کیا ہے کہ شیطان اور جن کی وجہ سے ہوتا ہے, تو اگلا پوائنٹ یہ ہے, پوائنٹ نمبر 6, کیا یہ ممکن ہے کہ جن یا شیطان انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جائے, جسے آسیب کہتے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جن انسان کے جسم کے اندر گھس جاتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. اگر وہ گھسا ہے کسی جادو کے ذریعے سے تو اس نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے جادوگر کی بات مان کر, جس جو جادو ہوا ہے اسی اس نے جسم اندر وہی تبدیلی پیدا کرنی ہے. یعنی جادو ہوا ہے اگر میاں بیوی کو جدا کرنے کا تو وہ حد ممکن کوشش کرے گا, ایسی تبدیلی لائے گا اس شخص کے اندر جس پر جادو ہوا ہے کہ وہ ہر ایسا بد اخلاقی عمل کرے گا جس سے جدائی واقع ہو جائے. اگر کسی مرض کے لیے جادو ہوا ہے, مثال کے طور پر کوئی سر کا درد ہے یا اس کو پھیپھڑے میں کوئی بیماری واقع ہو گئی ہے, تو وہ پھیپھڑے میں اپنی جگہ کر لے گا اور وہاں پر اثر کرتا رہے گا جب تک اس کے پھیپھڑے خراب نہیں ہو جاتے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے اگر جادوگر کی اگر جادو کے ذریعے سے. دوسرا ہوتا ہے کہ کسی جن کو محبت ہو جاتی ہے کسی انسان سے, اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے, اسے آسیب کہتے ہیں. یہ جو پہلے والا طریقہ ہے وہ بہت مشکل ہے, اس کا علاج بھی مشکل ہے. کیا آپ کو رقیہ شرعیہ جو ہے قرآن مجید کے بار بار کرنا پڑے گا, پھر وہ مشکل سے جان چھوڑتا ہے, اور اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے علاج کرنے والے پر وہ کتنا مومن ہے. سب برابر نہیں, میں علاج میں بیان کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے, لیکن یہ جو ہے جاتے جاتے کسی پر نظر پڑ گئی, کوئی عورت جن ہے, مادہ جن ہے, جننی ہے, اسے کوئی مرد اسے پسند ہے کہ اس میں داخل ہو جاتی ہے, یا کوئی نر جن ہے مرد ہے اسے کسی عورت کو دیکھ اسے پسند اس میں داخل ہو گئی ہے. اس کا علاج جو ہے عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور کہ یہ مشکل ہے, حقیقت یہ آسان ہے, کیونکہ جو کسی محبت کی وجہ سے آیا ہے جو ہی قرآن جی آپ پڑھیں گے اس کو تکلیف ہوگی تو چھوڑ دے گا, لیکن جو جادو کے ذریعے سے اندر گھسا ہے اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے, وہاں پر بڑا جن اسے, بڑا شیطان جو ہے جس کے حکم سے وہ داخل ہوا ہے وہ اسے سزا دیتا ہے, تو وہ سینڈوچ بن کے رہ جاتا ہے, یہاں پر بھی موت ہے وہاں پر بھی موت ہے, تو اس کا نکلنا مشکل جاتا ہے, دیر لگ جاتی ہے. تو جو جن یعنی اسیب زیادہ انسان عام طور پہ فلموں میں قصوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں جن داخل ہو جائے اب اس کا علاج مشکل ہو گیا ہے اور کوئی اس پہ کام نہیں دیتا ہے, نہیں میرے بھائی. ہاں اگر جادو کے ذریعے سے گھسے تب تو مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن اگر خود محبت کی وجہ سے گھسا ہے اپنی وجہ سے تو وہ آپ ایک مرتبہ پڑھے دوسری مرتبہ بھاگ جائے گا, کیونکہ وہ تکلیف برداشت نہیں کرتا. اگر جن انسان میں داخل ہوتا ہے تو کیسے داخل ہوتا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں, الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں, الذین جو لوگ صغف العموم میں سے ہیں, جو لوگ بھی کیا کرتے ہیں, یاکلون الربا سود کھاتے ہیں, سود کھانے والے جو لوگ ہیں, قیامت کے دن جب ان کا حشر ہوگا اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ کیسے کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں. کیونکہ جب انسان قیامت کے دن میدان محشر میں دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے, سب برابر نہیں ہوں گے, ہر انسان کے اپنی کیفیت ہوگی. اور ایک حدیث میں آیا ہے جیسے انسان دنیا میں جو کچھ کرتا مرے گا وہی کچھ کرتا دوبارہ اس کی زندگی ہوگی آخرت میں قیامت کے دن. اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے مرے ہیں سجدے میں، تو آپ جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو آپ سجدے کی حالت میں ہوں گے. آپ زنا کرتے ہوئے نعوذ باللہ مرے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ وہی کام کر رہے ہوں گے. تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں. لیکن جو جادو، لیکن جو سود کھانے والے ہیں، اب سود کوئی محسوس چیز نہیں، وہ ہاتھ پکڑ کے کھاتا رہے گا، اس کی حالت کیا ہوگی جب وہ کھڑا ہوگا؟ وہ ایسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسا اس قدم ڈگمگائیں گے اور وہ گرتا ہوا ادھر ادھر گرتا ہوا چلتا ہوا نظر آئے گا، جیسے کہ اسے جن نے چھوا ہو یا وہ آسیب زیادہ انسان ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے، یعنی قیامت کے دن سود خور کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ جو ہی زندہ ہوگا وہ اس طریقے سے چل رہا ہوگا، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، یعنی اس کے سمت چلنے کی ہموار نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی. مثال یہ اللہ تعالیٰ بیان کر، جیسا کہ دنیا میں اگر کسی شخص کو جن نے چھو لیا ہو یا اس کے اندر شیطان گھس گیا ہو، تو اس کی جو حالت دنیا میں تھی سود خور کی حالت قیامت دن ویسی ہوگی جیسے کہ دنیا میں اس آصف زیادہ انسان کی حالت تھی. اور یہ مسلمہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن مجید میں کوئی مثال بیان کی ہے تو کسی خیالی بات کی مثال بیان نہیں کی، حقیقت کی بنیاد پر مثال بیان کی ہے. تو اس کی حقیقت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی قیامت کے دن، ورنہ قرآن مجید پورا اٹھا کے دیکھ لیں جہاں پر مثال دی اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی بنیاد پر مثال دی، یعنی کوئی چیز موجود ہے حقیقتاً، کوئی خیالی بات کی مثال نہیں دی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، اب جب کسی چیز مثال دیتے ہیں تو حق بھی ہوتی ہے اور بعض وہ خیالی بات بھی ہوتی ہے، آپ اپنے خیالوں سے کسی چیز کی مثال دیتے ہیں. تو اس آیت کے مفہوم میں یہ ہے کہ آسیب زیادہ لوگ دنیا میں موجود تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سود خور کو جو سزا دے گا جب وہ زندہ ہوگا دوبارہ، اس کی حالت وہی ہوگی جیسا کہ دنیا میں آسیب زیادہ انسان کی حالت تھی. اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الجن من مارج من نار، جن کے جب خلقت کی اللہ تعالیٰ نے بات کی قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن کو پیدا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے من مارج من نار، آگ کے سیک سے، آگ کی گرمی سے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں من طرف اللہب الساخن الخارج من النار. مارج من النار کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا وہ حصہ، وہ گرم حصہ جو آگ سے نکلتا ہے، اس گرم حصے سے آگ، یعنی آگ کے سیک سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے. اور انسان کے خلق متعلق اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی، گوندی مٹی سے، صلصال سے پیدا کیا ہے جو خوش برتن کی طرح بعد میں ہو جاتا ہے. فخار، مٹی کی کیا خاصیت ہے اور آگ کے سیک کی کیا خاصیت ہے، گرمی کی کیا خاصیت ہے اور مٹی کی کیا خاصیت ہے جانتے ہیں؟ یاد رکھیں گرمی جو ہے وہ ہوا کی طرح ہوتی ہے، اس کی نفاذیت کی خاصیت ہے کہ وہ کسی اور چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اب لوہا کیا ہے، جماد ہے، اب باہر جائیں گے ہاتھ لگائیں ہاتھ نہیں جا سکتے آپ، گرمی کی شدت کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے. تو گرمی کی جو خاصیت ہے، نفاذیت کی خاصیت ہے، وہ اندر دوسری چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور داخل ہونے کے بعد اس کا اثر اس دوسری چیز کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، چاہے لوہا ہو چاہے پلاسٹک کوئی چیز بھی ہو. اور مٹی کی کیا خاصیت ہے؟ اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر سے باقی چیزیں نفاذ کر سکتی ہیں، اس کا اثر پڑتا ہے دوسری چیزوں، جیسے کہ ہوا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اس سب کا جو اثر ہے وہ مٹی پہ پڑتا ہے. تو جب گرمی لوہے پہ اثر کر سکتی ہے مٹی پہ نہیں کر سکتی؟ جو لوہے میں داخل ہو سکتی ہے تو مٹی میں داخل کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب مٹی میں داخل ہو سکتی ہے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے تو انسان کے اندر بھی داخل ہو سکتی ہے، اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جن جو ہے وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے، شریعت میں اس کے اشارات موجود ہیں. اگرچہ براہ راست ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے، یعنی براہ راست کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایک حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری کی روایت میں کہ ایک کالی عورت تھی، اس کو دورے پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتی تھی. بعض علماء فرماتے ہیں جو دورے پڑتے تھے یہ مس تھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بیماری تھی، لیکن کسی نص میں یہ واضح نہیں آیا کہ کوئی جن کسی انسان کے اندر داخل ہو گیا ہے، لیکن اشارات اور علامتیں موجود ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ حق ہے کہ جن جو انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. کیسے داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں طریقہ جو ہے اللہ علم کیا ہے، لیکن جادوگروں نے جب توبہ کی ہے تو بعض چیزیں آپ کو یہ تفصیل میں بعض ساتھی پریشان ہوں گے کہ یہ باتیں کہاں سے میں بیان کر رہا ہوں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں نئی نئی باتیں ہیں. یہ ان جادوگروں کے اعترافات ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے، جو خود جادو کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے وہ خود بیان کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. بعض مر گئے، بعض جادوگروں کو گھر میں آگ لگ گئی، بعض جادوگروں کے بیٹے کو بچوں کو قتل کر دیا، شیطانوں نے بدلہ لیا ہے. یہ قصے سب سامنے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ایسے کو ثابت قدم رکھا ہے سبحان اللہ، جیسے کہ فرعون کے 40 جادوگر تھے. بعض لوگ آج کے دور میں بھی ایسے موجود ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں، جو جادو کی دنیا میں غرق تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی اور انہوں نے سچی توبہ کی ہے، اور اب وہ داعیہ ہیں. اور جادوگر ان کی دعوت صرف ایک ہی طرف ہے، جادوگر کو دعوت دیتے کہ جادو کو چھوڑ دیں. تو ان کے اعترافات سے بات سامنے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ شیطانوں کو شیطان سے طلب کرتے انسان میں گھس جاؤ تو پھر وہی شیطان، دیکھیں شیطان جھوٹ بھی بولتا ہے، دیکھو یہ کہتے کہ شیطان جو ہے وہ کہتا ہے میں خاص جگہ سے داخل ہوتا ہوں، کبھی آنکھ سے، کبھی منہ کے ذریعے سے، کبھی پاؤں کے ذریعے سے، یہ جو انگلی کے بیچ والا حصہ ہے، ہاتھوں کی انگلی کے بیچ والا حصہ یا پاؤں کے بیچ والا حصہ. اب کیسے گھستا اللہ علم ہو، لیکن وہ یہ کہتے ہم ایسے گھستے ہیں، آنکھ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، یا بیچ میں جو انگلی کے بیچ والا حصہ اس کے ذریعے سے. اور جب نکلتا ہے جن، یاد رکھیں تو وہ اس جگہ سے نکلتا جہاں سے وہ داخل ہوا ہے. کب داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں تین ایسے اوقات ہیں جو خطرناک ہیں، جو جن کے جو ایسے اوقات ہیں جو جن کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ داخل ہو جائے. نمبر ایک، بہت ہی زیادہ غمی کی حالت، بہت زیادہ غمی کی حالت، زیادہ غمی ہے، حد سے زیادہ ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ جن پر حملہ کر دیتا ہے. نمبر دو، بہت ہی زیادہ خوشی کی حالت، بہت زیادہ خوشی کی حالت. اب بہت زیادہ کو آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، جسم بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اور غمی کے بھی یہی طریقہ ہے. نمبر تین، بہت زیادہ ڈر کی حالت، بہت زیادہ ڈر گیا انسان، کمزور پڑ گیا، جن نے حملہ کر دیا. اور یہ تین ایسی حالتیں ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ جن حملہ کر دیتا ہے، شیطان حملہ کر دیتا ہے. شدید خوشی کی حالت، شدید غمی کی حالت، شدید ڈر کی حالت. اس لیے یاد رکھیں شریعت میں اذکار، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، خوشی کی حالت ہوتی ہے، غمی کی حالت ہوتی ہے، اذکار موجود ہیں. سجدہ شکر کیوں کرتے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے سجدہ شکر کرو، کیوں سجدہ شکر کرتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، زمین پر اپنا پیشانی رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے. ایسے مومن کے اندر شیطان کوئی اثر پیدا کر سکتا ہے؟ قریب جا سکتا ہے؟ جو لوگ زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں، اس کے اللہ کا ذکر کرنے والے کے قریب شیطان کہاں جاتا ہے؟ وہ تو ڈرتا ہے کہ جو اتنا ایماندار انسان ہے کہ خوشی کی شدت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھلا سکتا، تو اگر اس کے اندر داخل ہوتا تو وہ جلا دے گا قرآن مجید سے، یہ قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے جلا دے گا، تو اس سے قریب نہیں جاتے. اس طرح سے شدید غمی کی حالت میں مصیبت ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، سکون پیدا ہو جاتا ہے. جب غمی کی شدت میں بھی اس انسان نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں چھوڑا، تو جن سوچتا ہے پہلے اس نے مجھے کہاں چھوڑنا ہے. اور ڈر کی شدت کی حالت میں بھی یہی طریقہ ہے کہ جو ہی ڈر ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں سونے سے پہلے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل کرتے جو اس کی حفاظت کرتے صبح تک. اب اور آپ کو کس چیز سے ڈرے گا؟ وہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے. جو کلمہ توحید کا ذکر کرتا ہے بار بار ورد کرتا ہے، شیطان سے قریب جا سکتا ہے؟ اس سے ملتا جلتا اگلا پوائنٹ نمبر 7، آسیب کی قسمیں، مس کی قسمیں کتنی ہیں؟ مس کی 4 قسمیں ہیں، یعنی جب جن یا شیطان انسان میں گھستا ہے تو اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 مس کلی، کلی طریقے سے پورے جسم میں یہ شیطان داخل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے، پورے جسم میں. دوسری قسم ہے مس جزئی، جزوی قسم کا آسیب، جزوی قسم کا مس، کہ جسم کے ایک خاص حصے میں داخل ہوتا ہے، بس بازو میں صرف، پاؤں میں صرف، یا ٹانگ میں، یا کان میں، یا آنکھ میں، یا سر میں، اور ایک حصہ اسے متاثر ہوتا ہے بس، پورا جسم نہیں. اور یہ پہلی قسم سے کم ہے اس کا اثر جو ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ فرق کیوں ہے، کہ جو بڑا شیطان ہے جو چھوٹے شیطان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے، اور کتنا بڑا جادوگر ہے اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے. اگر یہ جادوگر بہت بڑا ہے، اللہ کے نافرمانی میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، نعوذ باللہ، شیطان بڑے اس کے ساتھی ہیں، اس کے دوست ہیں، بلکہ یہ بڑے شیطانوں کے تابع ہو چکا ہے، اور وہ بڑا شیطان زیادہ طاقتور ہے، اس کے نیچے جو چھوٹا شیطان ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، تب تو مکمل طور پورے جسم میں اثر ہوتا ہے. اگر وہ کمزور ہے، جادوگر تھوڑا کمزور ہے، یا وہ شیطان بڑا ہے وہ کمزور ہے، تو اس کا اثر بھی کمزور ہوتا ہے، ایک حصے پہ ہوتا ہے. یا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جادو بڑا جادوگر جو ہے وہ صرف ایک حصے کو نکارا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کافی ہے. بینائی کو کمزور کرنا ہے، ہاتھ، ایک شخص سے بڑا اچھا سرجن ہے، اسے کیریئر خراب کرنا ہے. نیورو سرجن جانتے ہیں آپ، وہ کام کرتے ہیں مائکروسکوپ سے، نیورو سرجری مائکروسکوپ سے کی جاتی ہے، اور ان کا مسئلہ ہوتا ہے اگر ہاتھ کانپنا شروع کر دے، ہاتھ کانپنا شروع کر دے وہ آپریشن نہیں کر سکتے. تو بعضوں کا جادوگر جو ہے وہ ایسا جادو کرتے ہیں کہ یعنی اس کو مریض کو شک نہ پڑے کہ اس پر جادو ہوا ہے، کہ اس کو ایسا جادو کرتے ہیں کہ اس کے صرف ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپریشن کرتے ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں. گرچہ بعض بیماریاں بھی موجود ہیں، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، میڈیکل ٹیسٹ سارے ٹھیک ہیں، کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے، لیکن جو ہی آپریشن کریں گے ہاتھ کام پہ پریشر نہیں کر سکتا. تو یہ جادو جو ہے یہ کلی نہیں، یہ جزوی جادو ہے، ایک حصے پہ جادو ہے. اس کا عقل بھی ٹھیک ہے، اس کی زبان بھی ٹھیک ہے، اس کے کان آنکھ سب ٹھیک ہے، پورے جسم ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں. اور بعض اوقات رقیہ شرعیہ والے جو علاج کرتے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو ہے تو کچھ نہیں، لیکن پتہ کیسے چلتا ہے؟ جو ہی وہ علاج شروع کرتے قرآن مجید سے تو آہستہ آہستہ اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور مکمل طور پہ تندرست ہو جاتا ہے جب اس کا علاج مکمل ہو جاتا ہے. تیسری قسم ہے مس دائم، دائمی طور پر آسیب، دائمی طور پر، کہ جب تک جادو کا اثر ہے یا یہ جن خود داخل ہوا ہے اپنی مرضی سے موجود ہے تو وہ موجود رہے گا دائمی طور پہ. جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا، یہ اسے نہیں نکالا جائے گا، وہ نکلنے والا نہیں. اس کی ضد میں چوتھی قسم ہے مس طائف، وقتی طور پر، مخصوص وقت کے لیے آسیب. یہ وہ جن یا شیطان ہیں جو صرف محبت کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، شغلیہ طور پر کسی کے اندر داخل ہوتے ہیں، بس تکلیف دینے کے لیے. ان کو پتہ ہے اگر یہ مومن تھوڑا پڑھنا شروع کرے گا تو ہم چھوڑ دیں گے، تو اسے کہتے ہیں وقتی طور پر، لمبے عرصے تک کے لیے نہیں، اسے کہتے ہیں مس طائف. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ جادو کی علامات کیا ہیں، جس پر جادو ہوا اس کی کون سی علامات ہیں، جاگتے ہوئے بعض علامات ہیں، اور سونے سوتے ہوئے بھی نیند میں بھی بعض علامات موجود ہیں، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جس پیارے اور عظیم رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں والإيمان بالميزان يوم القيامة، اور ہمارا ایمان ہے ترازو پر قیامت کے دن، میزان پر، ترازو پر قیامت کے دن. کما جاء، جیسا کہ روایت میں آیا ہے، یوزن العبد یوم القیامت فلا یزن جناح بعوضا، کہ ایک بندے کا وزن کیا جائے گا قیامت کے دن تو وہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا. وتوزن اعمال العباد كما جاء في الاثر، اور بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، ان کا بھی وزن ہوگا جیسا کہ اثر میں آیا ہے، یعنی حدیث میں آیا ہے. والایمان به، اور اس پر ایمان. والتصدیق به، اور اس کی تصدیق کرنا. دیکھیں امام صاحب بار بار ایمان تصدیق کی بات کرتے ہیں، یعنی دو مرتبہ یہ لفظ اس لیے بیان کر رہے ہیں تأکید کے ساتھ، کیونکہ عقیدے کے مسائل ہیں، اصول ہیں، تو تاکید کے ساتھ بار بار اس لفظ امام صاحب بیان فرماتے ہیں. والاعراض عمن رد ذلك، اور جس نے انکار کیا، رد کیا ان باتوں کا، یعنی ترازو کا، یا ترازو کی حقیقت کا کہ ترازو حقیقی نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ کہنا کہ اعمال تولے جائیں گے، جیسا میں ابھی بیان کروں گا تفصیل میں، بعض لوگوں نے تو مکمل انکار کیا، بعض لوگوں نے یہ تو کہا ترازو ہوگا لیکن حقیقت ترازو صرف نام ہے ترازو کا، نہیں، جس پہ تولا جائے تو ترازو تو ہوتا ہے نا وہ. تو والاعراض عمن رد ذلك، جو رد کرتا ہے، انکار کرتا ہے ان چیزوں کا، ترازو کا یا تولنے کا، تو اس سے اعراض کرنا، منہ موڑنا، دوری اختیار کرنا. وترک مجادلتہ ہی، اور اس کے جدال اور مناظرے سے بھی دوری اختیار کرنا، ترک کرنا. مجادلہ مناظرہ کتنی مرتبہ ہے، چھوٹا سا رسالہ، دیکھیں بار بار. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ خود شکوک اور شبہات کے راستے اختیار کر چکے ہیں، اب یہ لوگ یہ زہر اہل سنت میں بھی ڈالنا چاہتے ہیں، سمپل سی بات ہے. اس لیے ان سے مجادلے اور مناظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جدال اس لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو راہ راست کی ضرورت ہے. اگر راہ راست کی ضرورت ہوتی تو پھر وہ جدال نہ کرتے، نصیحت سن لیتے اور جدال کی بات بھی نہ کرتے. تو جب یہ جدال کی بات، مناظر کی بات کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہٹ دھرم لوگ ہیں، یہ سمجھنا نہیں چاہتے. یہ چاہتے کہ یہ عالم سے جب جدال ہوتا ہے تو کم سے کم جو جاہل ہیں، جو عوام الناس ہیں، ان میں کچھ 10-20 ایک دو شبہ ڈال دیں، تاکہ وہ جو اپنے علماء سے دور اختیار کریں. جو ہی یاد رکھیں، یہ قاعد ہے، جو ہی کبار علماء سے دور اختیار کی گئی گمراہی شروع ہو گئی، یہ قاعدہ ہے. اب مناظرے کے لیے کیوں امام صاحب یہ بات کر رہے ہیں بار بار؟ بہترین زمانہ تھا، علم کا زمانہ تھا، یہ شکاری شکار کرنے کے تیار ہوتے تھے جو اہل بدع ہے، کہ کہیں سے کوئی ہمیں شکار مل جائے. شکار کہاں سے ملے گا؟ شکار ملے گا جب جدال کریں گے نا، ایک آیت کو دوسری آیت سے ماریں گے، ایک حدیث کو دوسری حدیث سے ماریں گے. تو علماء نے دیکھا یہ راستے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، لاجواب تو وہ ہو جاتے ہیں، لیکن نہ تو وہ سدھرتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کو بھی، کیونکہ ان کا جو اصل بنیاد ہے، دیکھیں ایک تو یہ بھی وجہ ہے جدال کی، ان کی اصل بنیاد نہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے. رسول جماعت جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی ہمارے پاس بیس ہے کہ رجوع کہاں کریں گے جب اختلاف ہو کہاں پہ، فردوہ الی اللہ والرسول، قرآن سنت بیس ہے، وہ نہیں کہتے عقل کی طرف ہم واپس آئیں گے. تو جب ہماری بیس ایک نہیں ہے، بنیاد ایک نہیں جہاں جس طرف ہم رجوع کریں، تو پھر جدال کس چیز کا؟ میں دس آیتیں رکھوں گا، آپ نے مانے تعویل اپنی پیش کر دیں گے، اپنی باطل تحریف تعویل پیش کر دیں گے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو نقصان زیادہ ہے، فائدہ بہت کم ہے. امام صاحب جو ہیں اس بات سے نواں اصل بیان کر رہے ہیں. جب اصل ہم گن رہے ہیں، یہ نواں اصل ہے آج کے درس میں، ترازو پر ایمان قیامت کے دن. وہ یاد رکھیں، اس کی دلیل جو ہے کہ ترازو ہوگا، اور وہ ترازو جو ہے حقیقی ترازو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 میں، 47 میں، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور ہم ترازو رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. فلا تظلم نفس شیئا، بس کسی نفس پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو وہ بھی ہم لے کے آئیں گے. وکفا بنا حاسبین، اور ہم ہی کافی ہیں حساب لینے کے لیے. سبحان اللہ. اور امام صاحب نے یہ جو حدیث بیان کی ہے کہ ایک بندے کا وزن کیا جائے قیامت کے دن، تو اس کا وزن پچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. دنیا میں جتنا بھاری موٹا تازہ انسان ہو، لیکن آخرت میں ترازو پر اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے. پوری حدیث یہ ہے، سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جو عظیم ہے، بڑا موٹا تازہ سمین موٹا ہے. لا یزن عند اللہ جناح بعوض، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. وقال اقرؤوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چاہو تو یہ پڑھ لو اللہ تعالیٰ کا فرمان، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کا ہم قیامت کے دن کوئی وزن باقی نہیں رکھیں گے، کوئی وزن نہ ہوگا ان کا. سورۃ الکہف آیت نمبر 15. اور یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 4729 صحیح بخاری آیت نمبر 15 الکہف. ہاں آخر میں دیکھو غلط لکھا ہے شاید، سورۃ الکہف میں برحال دیکھ لینا. یہ آخر میں، سورۃ الکہف کے آخر میں. وہ یاد رکھیں، یہ جو ترازو ہے یہ حقیقی ترازو ہے، دیکھ لینا آخر. ادھر یہاں پہ ہم نے غلط لکھا ہے، میں نے سورۃ الکہف کے آخر میں کہیں پہ. اور یاد رکھیے، جو ترازو ہے حقیقی ترازو ہے، مجازی ترازو نہیں ہے، حقیقی ترازو ہے. اس کی دو لو کفتان، دو پلڑے ہیں، جیسے ترازو پلڑے ہوتے ہیں، اور جس میں اعمال تولے جاتے ہیں، نام اعمال بھی تولا جاتا ہے اور بعض لوگوں کو خود بھی تولا جائے گا. اور مسند احمد میں حدیث نمبر 3991 میں بڑی پیاری پیارا قصہ پیاری روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسواک توڑنے کے لیے رخت پر چڑھے، تو ایک ہوا کی لہر آئی اور ان کا جو تہبند ہے وہ تھوڑا ٹانگوں سے ہلا، تو صحابہ کرام نے ٹانگیں دیکھی دبلی پتلی، تو ان کو ہنسی آ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ بن مسعود کی ٹانگوں کی دقت کو دیکھ کے کہ وہ دبلی پتلی ہیں، دیکھ کے تمہیں ہنسی آ رہی ہے، کہ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ترازو میں ابن مسعود کی جو ٹانگ ہے وہ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے. تو اسے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو تولا جاتا ہے، نام اعمال کو بھی تولا جاتا ہے، جیسے کہ معروف حدیث متفق علیہ حدیث سنن ترمذی کی معروف حدیث، جس میں ایک شخص آئے گا اس کے 99 سجل ہوں گے بڑے بڑے، دفتر 99 دفتر ہوں گے اور وہ زمین و آسمان تک پہنچے ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے اور سارے کے سارے اس میں برائیاں ہوں گی. تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، چھوٹا پرزہ ہوگا جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. وہ شخص دیکھے گا اب میں ہلاک ہو گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارا ایک عمل ابھی ہے. تو کہے گا ایک چھوٹے سے پرزہ کے ٹکڑے، کاغذ کے ٹکڑے میں یہ کیا اس کا وزن ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو 99 وہ جو دفتر ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے. وہ جب یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے یہ رکھا جائے گا، فتطیش بها السجلات، اڑ جائیں گی. اتنی بھار ہے، اتنی وزن ہے لا الہ الا اللہ کا. لیکن یہ شخص موحد تھا، گناہ سے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کی توحید کی مضبوطی کو دیکھ کر، اس کی توحید کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ مطلب یہ ہے کہ زبان سے پڑھ لے تو کافی ہے، گناہ کرتے رہو، شرک کرتے رہو، بدعات کرتے رہو، ہرگز نہیں. اس کا مطلب معنی ہرگز نہیں ہے، یاد رکھیں. کیونکہ یہ حدیث بریلوی بھی پڑھتے ہیں، یہ حدیث دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، یہ حدیث یعنی شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے پڑھتے، بڑے خوش ہو کے پڑھتے ہیں. یاد رکھیں، جس نے شرک کا ارتکاب کیا کلمہ توحید اس کے کوئی کام نہیں آئے گا قیامت کے دن. وہ جس نے کلمہ توحید کو زبان سے پڑھے، دل کے یقین کے ساتھ، اس کے شروط اور ارکان کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا ہے، یہ شخص صحیح پکا مسلمان ہے اور اس کے کام آئے گی لا الہ الا اللہ قیامت کے دن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق. اللہ اکبر، ترازو میں سب سے زیادہ جو بھاری ہوگا نا وہ حسن اخلاق ہے. میرے حسن اخلاق یعنی دین کی ایک بنیادی چیز ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دن کا روزہ، رات کا قیام ہے، لیکن تلخ زبان ہے، نرمی نہیں ہے، گالی پہ یا تو تلخی یا گالیاں ہیں زبان پہ، یا تو گالی یا تلخ کلامی ہے. تو خندہ پیشانی کیا ہوتی ہے، مسکرا کے بولنا کیا ہوتا ہے، نرمی کیا ہوتا ہے، وہ لوگ بعض لوگ بالکل نہیں جانتے. تو سنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قیامت کے دن ترازو میں جو سب سے زیادہ بھاری اعمال ہوں گے وہ حسن اخلاق ہے. لیکن توحید کے بعد، یاد رکھیں توحید سب سے پہلے، جس کی توحید اس کا کوئی نہ حسن اخلاق ہے اور نہ کوئی اس کو نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی اور عمل کام آئیں گے اس کے، تو توحید سب سے پہلے ہے. کیونکہ جو مشرک ہے اس کو کوئی اخلاق باقی نہیں ہے. یاد رکھیں حسد دور کی بات ہے، سب سے بڑا بد اخلاق انسان مشرک ہے. کیونکہ کیوں جانتے ہیں؟ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ جو دوسرے کے حقوق کی ادائیگی بہترین طریقے سے کرے، جو اللہ کا حق ادا نہ کر سکے تو دوسرے کے حقوق ادائی کرنے سے کہاں اس کے اخلاق اچھی ہوں گے. سبحان اللہ، جو دوسروں کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش ہے، جو اپنے رب کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش نہیں ہو سکتا تو مخلوق کے ساتھ اس نے کیا پیش آنا ہے صحیح طریقے سے، جو اس کو کیا فائدہ ملے گا. اور یہ حدیث جو ہے صحیح الجامع میں حدیث نمبر 5726، صحیح الجامع 5726، اور صحیح بخاری کی آخری حدیث، بڑی پیاری حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری حدیث نمبر 7563، صحیح مسلم حدیث نمبر 2694. دو کلمے ہیں، دو لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ کو، رحمان کو. کوئی چاہتا ہے لفظ پہ رحم کرے، رحمان رحم کرے تو رحمان کو پسند ہے. دو کلمے ہیں، دو لفظ ہیں، رحمان کو پسند ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکی ہیں. ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. امام صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا ہے والاعراض عن من رد ذلك، اور اس سے اعراض کا دوری اختیار کرنا جو رد کرتے ہیں ترازو کا، جو ترازو کا انکار کرتے ہیں. عجب بات کہ ترازو کو تو انکار کرنے والے بھی تھے، جا تھے نہیں، ہیں بھی، صرف تھے نہیں، تھے اور آج کے دور میں بھی ہیں. کس نے رد کیا ہے، کس نے انکار کیا ہے؟ جہمیہ معتزلہ نے، کہتے کوئی ترازو نہیں ہے. اور بعض عقلانی لوگوں نے بھی اس کا رد کیا ہے. عجب بات ہے کہ سید قطب نے بھی اپنی تفسیر میں، اپنی تحریروں میں ترازو کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا بھی انکار کیا. بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں کسی نے اس کا، وہ تو گزرے لوگ تھے، آج ان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں، معتزلہ اور جہمی لوگ، نہ جہم بن صفوان رہا، نہ عمر بن عبید اور معبد الجہنی رہا، عطا وغیرہ سب چلے گئے، لیکن ان کے فکر، ان کی سوچ ابھی باقی ہے، اور آج تک بعض لوگوں نے ان کے راستے کو اختیار کیا ہوا ہے، اور بہت سارے ہمارے جوان جو ہے وہ دھوکے میں آ گئی، سید قطب اور دوسرے مفکرین اسلامی کے راستے کو اختیار کرنا شروع کر دیا، ان کی تحریریں ان کو اچھی لگی، وہ ادیب تھے، بڑا اچھا لکھتے تھے، ان کے لکھنے میں ایک ٹیسٹ ہے، ایک ذوق سے لکھتے تھے، بعض جوانوں کو اچھا لگا تو ان کے لکھنے کے جادو میں وہ گرفتار ہوئے، اور پھر ان کے راستے کو اتباع کی، یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، وہ اپنے ڈاکٹر بھی، یعنی ڈاکٹر کے بعد، یعنی ڈاکٹر عام طور پہ یعنی معاشرے کے بڑے یعنی کریم آف دا نیشن سمجھے جاتے ہیں، یعنی اس لیے کہ خود ڈاکٹر، بلکہ یعنی یہ اہم بات ہے، اور یعنی ڈاکٹر ایسے انسان نہیں بنتا، بڑی جدوجہد کے بعد بنتا ہے، تو وہ اس شخص نے اپنے فیلڈ کو چھوڑ دیا۔ ایمام ظواہری خود کہتا ہے کہ ہمارے جو بھی جدوجہد ہے، جو بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ سید قطب کی مہربانیاں ہیں۔ تاثیر دیکھیے آپ نے، یہ تاثیر ہے۔ تو آج اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج ہمارے جوان جس راستے پہ چل رہے ہیں، جس کو یہ جہاد سمجھا جا رہا ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ بعضوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی، خود کش حملے میں، مسلمان کو قتل عام میں، تکفیر میں، جہاد ہوتا ہے کیا؟ اسے جہاد کہا جاتا ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكَلِّمُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قیامت کے دن کلام فرمائیں گے، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ ترجمان، اللہ تعالیٰ کے بیچ میں اور اس کے بندے کے درمیان میں کوئی بھی ترجمان نہ ہوگا، وَالْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ، اور اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ایمان لازمی ہے، اس کی تصدیق کرنا لازمی ہے۔ دیکھیں بار بار امام صاحب بار بار تاکید کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ اصول السنہ عقیدہ کے اصول ہیں۔ تو دسواں اصل امام صاحب اس پیارے سے رسالے میں بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفت الکلام کا ثبوت، اللہ تعالیٰ کے صفت الکلام کا اقرار، اللہ تعالیٰ کے صفت کلام پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، مفعول مطلق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے۔ جیسا کہ کلام کرنے کا حق کیسے ہوتا ہے؟ یعنی حقیقی کلام ہے۔ اب عربی زبان پڑھنے سمجھنے والے جب مفعول مطلق کو دیکھتے ہیں تو کام جاتے ہیں۔ یہی وجہ کہ معتزلہ نے خواہش کی، پتہ ہے معتزلہ نے خواہش کی کہ قرآن مجید سے کاش یہ دو آیتیں نکل جائیں۔ عجب بات ہے، اپنے منہج کو درست نہیں کیا، خواہش کی کہ یہ دو آیتیں قرآن مجید میں کاش نہ ہوتی، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، باقی تو ہیر پھر جواب دے دے، جواب ان کے پاس ویسے ہی نہیں ہے، لیکن جاہلوں کو قائل کرنے کے شکوک و شبہات ان کے پاس ہے، یہاں پر تو شکوک و شبہات بھی نہیں ان کے پاس۔ مفعول مطلق کے بعد مطلق ہے، انتہا درجہ ہے اس لفظ کو، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، یعنی حقیقتاً کلام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہتے یہ آیت بھی قرآن مجید میں کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جس حدیث کا ذکر امام صاحب نے یہاں پہ فرمایا ہے، وہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما منکم من احد الا وسيكلمه الله يوم القيامه، تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے الا کہ اللہ تعالیٰ اسے کلام کرے گا قیامت کے دن، ليس بينه وبينه ترجمان، ان دونوں کے بیچ میں کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6539 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1016 1016۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں، والایمان بالحوض، اور ایمان حوض کوثر پہ، وان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیارے پیغمبر اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا قیامت کے دن، وان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضا یوم القیامہ، ترج علیہ امتہ، جس حوض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی، ارضہ جس کی چوڑائی مثل طولہ اس کی لمبائی کے برابر ہے, اس کی لمبائی کے مثل ہے, مسیرت شہر ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہے, آنیتہ اس کے برتن کعدد نجوم السماء آسمان کے تاروں کے تعداد کے برابر ہیں, علام صحت به الاخبار جس پر صحیح خبر یعنی صحیح دلائل صحیح حدیث سے ثابت ہے, من غیر وجہ ایک اثر یا ایک طریقے سے یا ایک وجہ سے بھی زیادہ, یعنی ایک روایت نہیں کئی روایات کئی دلائل ہیں جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ حوض کوثر بھی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کی یہ صفات ہیں جس پر آپ وسلم کی امت اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے گی. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعطیناک الکوثر, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. سورۃ الکوثر آیت نمبر ایک, اور اس میں متواتر احادیث بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوضی مسیرۃ الشہر, میرا حوض جو ہے وہ ایک مہینے کی مسیرت کے برابر ہے, وزویاہ سواء اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے, وماءہ ابیض من اللبن اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے, وریحہ اطیب من المسک اس کی خوشبو مسک سے بھی زیادہ خوبصورت اور اچھی ہے, وکیزانہ کنجوم السماء اس کے برتن آسمان کے تاروں جیسے ہیں, من یشرب منہ فلا یغما ابدا جس نے ایک مرتبہ اسے پیا وہ کبھی اسے پیاس یا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اسے بخاری نے حدیث نمبر 6579 اور مسلم 2292 میں روایت کیا ہے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں والایمان بعذاب القبر, اور قبر کے عذاب پر ایمان, یہ 12 اصل ہے. آپ گن رہے ہیں نا, 7 کے نہیں, 11 کیا تھا؟ حوض کوثر پر ایمان, اور اب 12 اصل ہے والایمان بعذاب القبر, قبر کے عذاب پر ایمان, وان هذه الامه اور بے شک یہ امت, تفتن في قبورها اپنی قبروں میں ان کو آزمایا جائے گا, وتسأل عن الایمان ان سے سوال کیا جائے گا ایمان کے تعلق سے, والاسلام اور اسلام کے تعلق سے, ومن ربه اور اس کا رب کون ہے, ونبیه اس کا نبی کون ہے, ویأتیه منکر ونکیر اور اس کے پاس منکر ونکیر آئیں گے اللہ تعالیٰ کے معروف فرشتے, کیف شاء جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, کیف شاء اللہ عز وجل جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, وکیف اراد اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے, والایمان به والتصدیق به اور اس پر ایمان اور تصدیق واجب ہے. قبر کا عذاب ہوگا, اور قبر جو ہے وہ ایک خاص مرحلہ ہے جو دنیا اور آخرت کے بیچ کا مرحلہ ہے جسے برزخ زندگی بھی کہا جاتا ہے, اور اہل سنت جماعت کے عقیدہ کے اصول میں سے یہ اصل ہے کہ قبر کے عذاب اور ثواب دونوں پر ایمان, کیونکہ قبر میں صرف عذاب نہیں ہوتا, قبر میں جزا بھی ہوتی ہے اور ثواب بھی ہوتا ہے. مومن کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے, اور کافر بدکار نافرمانوں کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. قبر کا عذاب یا قبر میں زندگی کی دلیل, اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ غافر آیت نمبر 46 میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, آگ پر لائے جائیں گے پیش کیے جائیں گے, غدوا وعشیا صبح اور شام, ویوم تقوم الساعة اور جس دن قیامت قائم ہوگی, ادخل آل فرعون اشد العذاب آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کر دو. تو قیامت کے دن کا عذاب اور ہے, اور اس سے پہلے کون سا عذاب ہے جو صبح شام آگ پر کو پیش کیا جا رہا ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں قبر کا عذاب ہے. تو قبر کا عذاب ثابت ہے قرآن مجید سے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں مختلف احادیث ہیں, ان میں سے
1: ایک حدیث میں استجیروا باللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو عذاب قبر سے، فإن عذاب القبر حق، بے شک عذاب قبر حق ہے، واضح دلیل ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی نے حدیث کو روایت فرمایا ہے، حدیث نمبر 1444، اور معروف حدیث

ستر من البول، دوسرا جو ہے وہ پیشاب کرتے ہوئے حفاظت نہیں کرتا تھا. تو اور یہ حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 218، صحیح مسلم حدیث نمبر 292. اور قبر میں سوال ہوگا، اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہ اوحی الی انکم تفتتنون فی القبور، مجھے یہ وحی کی گئی کہ بے شک آپ سے آزمائش، آپ کو آزمایا جائے گا قبروں میں. اسے بخاری حدیث نمبر 86 اور مسلم حدیث نمبر 903 میں روایت کیا ہے. منکر النکیر دو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو حساب لینے کے لیے آئیں گے، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا قبر المیت، جب میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان اسودان ازرقان، دو فرشتے اس کی طرف آتے ہیں، کالے نیلی آنکھوں والے، کالا سیاہ رنگ ہوگا ان کا اور نیلی آنکھیں ہوں گی. یقال احدہما المنکر والآخر النکیر، ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نکیر. یہ سلسلہ صحیح ہے، علامہ البانی نے حدیث نمبر 1391 میں اسے روایت فرمایا ہے. اور ابو داود کی معروف و مشہور حدیث، لمبی حدیث، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ قبر والے سے کیا سوال ہوں گے، کیا آزمائش ہوگی، من ربک، ما دینک، من نبیک، یا یہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ تین سوال ہوں گے، یہ آزمائش ہوگی قبر میں. تو مومن جو ہے وہ فوراً کہے گا ربی اللہ، دینی الاسلام، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور منافق اور بدکار، کافر بدکار لوگ جو ہیں وہ کہیں گے ہا لا ادری، یعنی ایک حسرت ہوگی، ذہن میں کوئی بات سنی تھی، کچھ آ رہی ہے، لیکن کیونکہ ایمان مضبوط نہیں تھا. دیکھیں ہم سب بار بار کیا کہتے ہیں، الایمان و تصدیق بھی، بات ایمان کی ہوگی. اس دن زبان کام نہیں کرے گی، نہ آپ کی عقل کام کرے گی. بعض لوگ کہتے ہیں رٹا لگا لیں گے تو وہاں پہ جواب دیں گے، نہیں، بات رٹے کی نہیں ہے، بات ذہانت کی نہیں ہے، بات ایمان کی ہے. ایمان اور تصدیق جب تک مضبوط نہیں ہے، واللہ قبر میں کوئی بھی ذہین ترین انسان بھی جواب نہ دے سکے گا. وہاں پر ذہانت نہیں چاہیے، وہاں پر ایمان اور یقین جواب دے گا آپ کا. تو جو منافق ہے، جو کافر کہے گا ہا ہا، یعنی وہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ذہن میں کوئی بات زبان پہ نہیں آ رہی، ذہن میں کوئی بات تھی، ارے کون سی بات تھی، چھوٹی سی بات اسے پتہ نہیں. رب بھی اللہ نہیں کہہ سکتا، ارے میں رب کون ہے، اللہ نہیں کہہ سکتا، دین الاسلام نہیں کہہ سکتا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں اسے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اسے یقین ہی نہیں تھا. والجزاء من جنس العمل، جیسے دنیا میں مذاق اڑاتا تھا، دین کا مذاق، دین اسلام کا مذاق، رب کا مذاق، اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے، اگر ہے تو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، ہمیں دکھائیں. یہ بڑے جو کائنات میں جو نشانے اور بڑے نظارے ہیں، جسے یہ نظر نہ آئے تو وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، وہ سب بہتری اندھا پیدا ہوتا. سبحان اللہ، دین اسلام کا مذاق اڑانا، دین والوں کا مذاق اڑانا، داڑھی والے ہیں، بڑے متوے بڑے پھرتے ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا دنیا میں، یا تو حدیث کا مکمل رد کرنا، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی کرنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا، تو یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ اس سے پہلے کہ اللہ کو کیا جواب دیں، وہ فرشتوں کو جواب نہیں دیں گے قبر میں، ابھی تو حساب باقی ہے قیامت کے دن. تو یہ حسرت ہی کافی ہے. دیکھیں حدیث کے الفاظ، ہا ہا لا ادری، ہا ہا یعنی کوئی منہ سے جواب نہیں کرا، آخر میں لا ادری، مجھے پتا نہیں ہے. فیضربان بمرزبت من حدید، تو ایک لوہے کا ان کے پاس ایک پرزہ ہوگا، ایک بڑا سا ایک آلہ ہوگا، اس سے اسے ماریں گے، اس زمین کے ساتویں تہ تک پہنچ جائے گا ایک مار سے. پھر چیخے گا، اتنی زور سے چیخے گا کہ پوری دنیا سنے گی، سوائے جن اور انس ثقلیں نہیں سن سکتے. تو عذاب قبر جو ہے، اور عذاب قبر میں جو آزمائش ہے، اور جو منکر و نکر فرشتے ہیں، یہ سب باتیں حق ہیں، سچ ہیں، ان پر ایمان ہر مسلمان پر واجب ہے، اور اس کی تصدیق کرنا بھی واجب ہے. آج کی نشست میں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں جہاں سے پر رکے تھے، انشاءاللہ 13 اصل سے بات کریں گے انشاءاللہ. والایمان بشفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت کے تعلق سے انشاءاللہ کے درس میں بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. عذاب قبر کا منکر جو ہے، بعض علماء کے بدعتی اس میں کوئی

0: شک نہیں ہے. لیکن کیا وہ کافر ہے؟ بعضوں نے تاویل کی ہے تو کفر کا فتویٰ میرے علم میں نہیں کسی نے کافر کہا, لیکن بدعتی ہے کیونکہ اصول سنت کی اس میں مخالفت کی, بدعت میں تو کوئی شک نہیں ہے. اللہ اعلم.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وموالاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آج کے خطبے کا موضوع ہے القلب السلیم, پاک دل. پاک دل کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے, قلب سلیم کی کیا نشانیاں ہیں, قلب سلیم کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں, قلب سلیم کی اہمیت کیا ہے, اور چند مثالیں قلب سلیم کی, پھر قلب سلیم کی ضد قلب سقیم کیا ہوتا ہے, قلب سقیم کیسے بنتا ہے, قلب سقیم کا اثر کیا ہے انسان کی زندگی میں, اور قلب سقیم کی چند مثالیں. دل جسم کا وہ حصہ ہے جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر وہ بیمار پڑ جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. یہ ٹکڑا اگر سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر یہ ٹکڑا فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. الا وهو القلب, یہ گوشت کا ٹکڑا کون سا ہے؟ دل ہے. یہ ہے دل کی اہمیت انسان کی جسم میں, انسان کی زندگی میں. پورے جسم کا کنٹرول اس جسم کی خیریت عافیت, اس جسم کی اچھائی اور برائی اس دل پر منحصر ہے. جب دل کی یہ اہمیت ہے انسان کی زندگی میں, کیا اللہ تعالی نے دل کو پاک اور صاف ہی پیدا کیا, یا انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک اور صاف کرے؟ بنیادی طور پر ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے, چاہے مسلمان کے گھر میں یا کافر کے گھر میں, اس کا دل پاک ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, فطرت پر ہوتا ہے, توحید پر ہوتا ہے. لیکن جو ہی یہ بچہ بڑا ہوتا ہے, جس ماحول میں وہ زندگی گزارتا ہے وہ ماحول اسے تبدیل کر دیتا ہے. اگر ہندو کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اس کا دل پیدائش کے وقت پاک اور صاف تھا، وہ صرف اپنے رب کو جانتا ہے، وہ صرف اپنے رب کو پکارنا چاہتا ہے، وہ مدد بھی اپنے رب سے مانگنا چاہتا ہے، وہ توکل بھی اپنے رب پر کرنا چاہتا ہے، وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جس ذات نے اسے پیدا کیا وہی ایک ہی ذات ہے جو مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے، لیکن جو ہے وہ بچہ اس ماحول میں بڑھا اور بڑا ہوا تو اس ہندوانہ ماحول نے اس کی اس فطرت کو تبدیل کر دیا، بچے نے آنکھ کھولی دیکھا کہ اس کا باپ ایک بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اس کی ماں گائے کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، اس کا بڑا بھائی کسی بت کو پکار رہا ہے، اس کا چاچا مندر کی طرف جا رہا ہے، اسکول میں جاتا ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو اسکول میں یہی تعلیمات دی گئی، آہستہ آہستہ وہ بڑھتا گیا اور اس کی جو صحیح فطرت تھی، جو قلب سلیم تھا، وہ آہستہ آہستہ مرتا گیا، جو ہی وہ بالغ ہوا اور مکلف ہوا اس کا دل مر چکا تھا مکمل بیماری سے، کفر کے پردوں میں گھر چکا تھا، اب نہ اسے کوئی اچھی چیز اچھی لگتی ہے اور نہ کوئی بری چیز بری لگتی ہے، یاد رکھیں کفر اور شرک کے بعد کوئی برائی نہیں ہوتی، یہ نہ کہیں کہ وہ سچ بولتا ہے، وہ امانت دار ہے، وہ خیانت نہیں کرتا، والدین کا فرما بردار ہے، نہیں نہیں، کفر اور شرک کے بعد کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا اور ان دونوں سے بڑھ کر کوئی بھی برائی نہیں ہے، تو اصل میں بنیادی طور پر ہر انسان جو ہے وہ پاک دل سے ہی پیدا ہوا، لیکن ماحول نے اسے تبدیل کر دیا، اللہ تعالی نے انسانوں میں سے ایسے لوگ چنے جن کے دل سب سے اچھے ہیں پورے انسانوں میں سے، اور انہیں اپنا نبی بنا لیا، المصطفین الاخیار، اور ان انبیاء پر اپنی وحی نازل کی، تعلیمات دی کہ لوگوں کے دل فاسد ہو رہے ہیں، ان کی دل کی اصلاح کرنی چاہیے، دل کو پاک کیا جاتا ہے وحی کے ذریعے سے، اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا، اور اللہ تعالی نے سب سے افضل اور اچھا دل پایا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنا آخری نبی بنا دیا، کیونکہ پچھلے زمانے میں ہر قوم کا جو بگڑ جاتی تھی، جس کا دل فاسد ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج دیتا تھا، اور وہ سب ذرائع اللہ تعالیٰ دے دیتا تھا اس نبی کو، اور آسانی فرما دیتا تھا کہ یہ بگڑے ہوئے دل درست ہو جائیں، یا ناپاک دل پاک ہو جائے، یہ برے دل اچھے ہو جائیں، اور پھر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جنت حاصل کر لیں، لیکن ہمیشہ سے ہر قوم نے اپنے نبی سے دشمنی اختیار کی اور اپنے دل کو اچھا کرنے کی ہمت نہ کی، انہوں نے کہا ہم جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہیں، یہ ہم ہی میں سے انسان ہے، ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، ہم کیسے مان لیں گے کہ اس شخص کی بات درست ہے، اگرچہ وہ تعلیمات جو دیتا ہے ساری کی ساری حق ہیں، ان میں فائدہ ہے اور مصیبت سے دوری ہے، ہر برائی اور تکلیف کا علاج ہے، اور اس انسان کی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر کر دینے کے ساز و سامان موجود ہے، اس کے باوجود بھی دشمن اختیار کی گئی، بعض انبیاء کو قتل کر دیا گیا، بعض انبیاء کو جلا وطن کر دیا گیا، بعض انبیاء کو شدت اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 سال گزارے، بعض نے 200 سال گزارے، اور بعض نے 950 سال گزارے اس دل کو پاک کرنے کے لیے، اور بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہوئے، بلکہ انبیاء سارے کامیاب ہوئے، لوگ ناکام ہوئے، کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی ہوں گے جو اکیلے ہوں گے، امتی کوئی نہیں ہوگا، کسی نے دعوت قبول نہیں کی، اکیلا نبی ہوگا، کوئی امت نہیں ہوگی، ساری زندگی دعوت دیتا رہا اس دل کو پاک کرنے کے لیے، لیکن کسی نے دعوت قبول نہ کی، توحید کی دعوت کسی نے قبول نہ کی، اچھائی کا راستہ کسی نے اختیار نہیں کیا، حتیٰ کہ نبی بھی اس دنیا سے چلا گیا اور وہ قوم بھی تباہ ہو گئی، ہم سب نے مر جانا ہے، لیکن کس حالت میں موت ہوتی ہے، اگر اس کے لیے آج ہم نے تیاری نہیں کی تو پھر کل ہم اس کے ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس تسلسل کو روکنا چاہا، نبوت کے تسلسل کو، اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا. جو پہلے تعلیمات تھی ساری منسوخ، جسے بھی انبیاء گزرے، اور قرآن مجید ناسخ ہے، جو بھی تعلیمات قرآن مجید میں ہیں ان سے بہتر کوئی تعلیمات نہیں، جو کتابیں پہلے نازل ہو چکی ہیں قرآن مجید کے اندر، ان کتابوں کے احکام بھی ہیں جو اچھے احکام تھے، اور جو منسوخ ہو چکے منسوخ ہو، جو باقی رہے ان کو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور باقی جو احکام تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں منسوخ کر دیا، اور جو قیامت تک اس انسان کی زندگی کو بہتر کرنے کا ساز و سامان ہے اللہ تعالیٰ نے اسے باقی رکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صحابہ چنے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں میں جھانکا ہے، اور صحابہ کرام کے دلوں کو سارے انسانوں کے دلوں سے بہتر پایا، اور انہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. تو ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بھی مخلوق نہیں، اور صحابہ کرام سے بہتر کوئی بھی ولی نہیں، صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں. لیکن جب لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے دل کو فاسد کر دیتے ہیں، اور اپنے سامنے ہر وہ ساز و سامان دیکھتے ہیں جو ان کے دل کو پاک کر دے، پھر بھی اس راست کو اختیار نہیں کرتے، اور جانوروں جیسے زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں، جیسے ان کی خواہش نفس انہیں حکم دیتی ہے، وہ اسی طریقے پر اسی بنیاد پر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. یہ ہوتے ہیں قلب سقیم، بیمار دل. قلب سلیم پاک دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ جو تم نے جانا کہ قلب سلیم کیا اور قلب سقیم کیا ہے، اور بنیادی طور پر دل کیا ہوتا ہے، کیسے تبدیلی آتی ہے، اور پھر اس تبدیلی کو کیسے دور کیا جاتا ہے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے. نمبر ایک, علم سے. کون سا علم؟ قرآن اور سنت کا علم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اللہ تعالیٰ نے ہی امیوں میں رسول بھیجا, انہی میں سے. امی یعنی ان پڑھ, جو پڑھے لکھے نہیں تھے, انہی میں سے رسول بھیجا, پیغمبر بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ, جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم, اور ان کو پاک کرتا ہے. کیسے پاک کرتا ہے؟ ویعلمہم الکتاب والحکمہ, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب قرآن مجید اور حکمت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں. تو سب سے پہلی بات, دل کو پاک کرنے کے لیے قرآن مجید کی تعلیم اور صحیح حدیث کی تعلیم, یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں. ایک وحی جلی ہے, ظاہر و واضح, جو قرآن مجید ہے. دوسری وحی مخفی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علاوہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی, جسے ہم صحیح حدیث کہتے ہیں. قرآن اور سنت کی تعلیم جو لوگ حاصل کرتے ہیں, انہی کا دل پاک ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر قرآن اور سنت کی تعلیم سے دل پاک ہو جاتے ہیں تو پھر امت میں بہت سارے ایسے گروہ ہیں جو قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں, کیا ان کو دل پاک ہیں؟ یعنی جتنی بھی گروہ ہیں آج مسلمانوں کے, ساروں کے دل پاک ہیں؟ یہ اس کا کوئی پیمانہ بھی ہے؟ نہیں, اس کا پیمانہ ہے. پیمانہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, عیسائیوں کے 72, اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جو باقی 72 فرقے تھے پہلے, وہ قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں, لیکن قرآن اور سنت کو صحابہ کرام کی سمجھ سے نہیں سمجھا. صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق جس نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے, وہی ایک گروہ ہے جو راہ راست پر ہے, اور وہی ایک گروہ ہے جن کا دل پاک ہے. باقی سارے دلوں میں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے, جس کی وجہ سے وہ رسالات مستقیم سے ہٹ گئے ہیں. تو قرآن اور سنت کی تعلیم صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق, یہ سب سے پہلی چیز ہے جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے. نمبر دو, دعا. دعا سے انسان کمزور اور محتاج ہے ہر اعتبار سے. وہ جو کمزور اور محتاج ہوتا ہے, مشکل میں ہوتا ہے, وہ حاجت روا اور مشکل کشا کی تلاش میں ہوتا ہے. تو جب مومن محسوس کرتا ہے کہ وہ محتاج ہے, تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنے رب سے سوال کرتا ہے. اور دل کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات دعا فرماتے, اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے. صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایمان لے کے آئے ہیں، لیکن کیا آپ کو ڈر ہے ہمارے اوپر کہ ایمان میں کوئی کمی آ جائے یا کوئی دل پھر جائیں اس طریقے سے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لیس آدمی الا وقلب بین اصبعین من اصابع الرحمن فمن شاء قام ومن شاء ازاغ، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے الا کہ اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کے دل کو چاہے ثابت کر دے اور جس کے دل کو چاہے پھیر دے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا کرتے تھے، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تیسرے نمبر پہ جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں تدبر کرنا. اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ یہ وہ آیتیں ہیں جو انسان کی عقل کو حیران اور پریشان کر دیتی ہیں. اس لیے بابر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ تدبر کریں اور زمین و آسمان میں اپنی نظریں دہرائیں اور دیکھیں کہ آسمان بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا ہے، یہ زمین ہموار کیسے ہے، یہ پہاڑ میخوں کی طرح کیسے گاڑے گئے ہیں، اونٹوں کو دیکھیں کیسے پیدا کیے گئے، اپنے نفس کے اندر دیکھیں کتنی آیتیں ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، وہاں نفس کے اندر کتنی آیتیں ہیں، کتنی معجزے ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتے؟ کیا تم پھر بھی حق کو نہیں سمجھتے؟ تمہیں حق نظر نہیں آتا؟ کل ایک مریض آیا میرے پاس، 70 سال عمر ہوگی اس کی، بزرگ ہے، کمزور ہے، اس کا بیٹا اسے لے کے آیا، اتنی تکلیف میں تھا وہ بیچارہ، نہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، شدت. وجہ کیا تھی؟ اس کا پیشاب بند ہو گیا. اس کے بیٹے 2 دن پہلے کسی جگہ پہ لے گیا، پیشاب کی نالی ڈلوائی، اس نے پھر اسے نکال دی، تکلیف ہوئی نکال دی. اب بزرگ ہیں بات نہیں سنتے، پھر لے کے آیا، اس کے والد نے پھر انکار کر دیا، اب میں نے نہیں ڈلوانی. کل دوبارہ آیا تھا، اس کی عاجزی کو دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا. اب اس بیچارے کا نالی ڈال دے، میں اس تکلیف کو برداشت کرنے کے تیار ہوں، لیکن وہ تکلیف جو مجھے ابھی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی مجھے. جب اس کی پیشاب کی نالی ڈالی ہے تو اس کی جو یہ آہ نکلی ہے اور جو اسے خوشی محسوس ہوئی ہے، مجھے یوں لگتا تھا اس شخص کو ساری کی ساری دنیا مل گئی ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا ہے، ساری خوشیاں اسے مل گئی ہیں. یہ ہماری حقیقت ہے. پیشاب کے 2 قطرے رک جائیں تو ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے؟ یہ آیتیں ہیں، یہ معجزے ہمارے جسم کے اندر. اس نظام کو کس نے پیدا کیا ہے؟ خون الگ دوڑ رہا ہے اور اس خون کی صفائی ہو رہی ہے گردوں کے ذریعے سے، اور پھر ان گردوں سے پیشاب بنتا ہے، پھر وہ پیشاب مثانے میں آ کے خارج ہو جاتا ہے. اس کا سارا سسٹم ٹھیک ہے، لیکن مثانے سے باہر پیشاب کا جو راستہ ہے اس میں رکاوٹ ہے، پیشاب نہیں نکل سکتا. اگر یہ خرابی کچھ اوپر ہوتی تو اور مصیبت ہوتی. اور جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر مریض کو شفا عطا فرمائے. جن کے گردے فیل ہیں وہ تقریباً روزانہ یا ایک دن کے بعد تین تین یا چار چار گھنٹے مشین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو مشینیں لگتی ہیں، ان کے گردے صاف ہوتے ہیں. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا کیا ہم نے شکر کیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دھلائی میں تقریباً 3000 ریال لگتا ہے. آپ کتنی دیتے ہیں اس گردے کی صفائی کے لیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی شرط رکھی نہیں ہے، ورنہ آج کوئی کافر زندہ نہ ہوتا، کوئی نافرمان زندہ نہ ہوتا. ارحم الراحمین، اس کا معیار کچھ اور رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی سزا بھی کچھ اور ہے. معیار ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جس نے اس کو سمجھا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہے اس کی جزا ہے جنت، اور جس نے اس کو دھتکارا ہے یا چھوڑا ہے یا سمجھا نہیں ہے یا اس کے مخالف زندگی بسر کی ہے تو اس کی سزا ہے جہنم. اور جنت سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں، اور جہنم سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں. آیات میں جو ہم تدبر کرتے ہیں، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی قدر کیا ہے ہم جانتے ہیں. یہ دل بھی ڈرتا ہے، اور اس یہ ڈرا ہوا دل جو ہے نرم ہوتا ہے، پھر یہ حق قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. لیکن جب تک یہ دل سخت ہیں کبھی پاک نہیں ہو سکتی. آپ چھوٹے سے مثال لے لیں، آپ اس کارپیٹ کو دھونا چاہتے ہیں، جب تک اسے کھولیں گے نہیں آپ دھو نہیں سکتے، جب تک یہ بند رہے گا ایسے کبھی صاف نہیں ہو سکتا. تو دل کوشادہ ہوتے ہیں اللہ تعالی کے ڈر سے. چوتھے نمبر پر جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے، دنیا کی حقیقت کو جاننا، کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ دل کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا کی لذتیں اور شہوتیں دل کو بیمار کر دیتی ہے. دل اس دنیا کی حقیقت کو جس نے سمجھا ہے تو اس کا دل پاک ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں وہ اکثر متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں زہد. زاہد لوگ جو ہیں ان کے دل صاف ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام زاہد تھے، صحابہ کرام زاہد تھے، دنیا کی لذتوں کو ترک کر دینے والے تھے. اور دنیا میں جو چیزیں عام طور پہ اس انسان کے دل کو مریض کر دیتی ہیں، نمبر ایک مال، نمبر دو اولاد، نمبر تین بیوی اور گھرانہ جو ہے، یہ تین چیزیں ایسی ہیں، اور نمبر چار شہرت، شہرت کی حوث. یہ چار چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو انسان کے دل کو کمزور کر دیتی ہے، اور اگر اس انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھا تو یہ کمزوری مرض میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر یہ دل فاسد ہو جاتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون